0: internetinę prekybą. Dvi didžiosios įmonės – Wildberries ir Ozon – kartu sudaro apie 75% internetinių pardavimų. Kalbant apie bendrą internetinę rinką ar bendrą ekonomiką, šiuo metu žala yra palyginti nedidelė. Tai labiau susijęs su žmonių nuotaikomis ir tuo, kad jie pradeda abejoti vyriausybės politiką, nes dabar aiškiai mato, kaip konfliktas artėja prie jų pačių.
1: Analitikas Krisas Vyferis. Sumuose per Rusijos dronų smūgius žuvo du žmonės. Apie tai pranešta, kaip penktadienio vakarą Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, perspėjo, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai vakar dėl Rusijos raketų smūgių čia žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta apie 30 gyvenamųjų namų. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas derasi dėl konflikto pabaigos, tačiau kartoja, kad Teheranas dar nėra pasiruošęs susitarimui. Pasak Trumpo, Iranas nusiteikęs rimtai derėtis dėl esą akivaizdžių priežasčių. Prezidentas sako, dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto smūgius Teheranui ir siūlo jam rinkti sudaryti susitarimą. Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas. Bet kitas tikriausiai yra lengvesnis būdas daryti tai, ką dabar darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norime. Žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kol kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis. Prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik 2 savaites kasdien atakuoja Iraną. Vašingtonas tvirtina, kad vykdo smūgius siekdama sustabdyti Iraną užverti svarbų Hormūzo sąsiaurį. Teheranas atsakė smūgiais Jungtinių valstijų bazėms, kur žuvo 4 kariai. Jemeno hučiai skelbė, kad 2 žmonės buvo sužeisti, kai šią naktį Saudo Arabija surengė smūgius sukilėlių kontroliuojamam Hodeidos uostui. Hučių objektai buvo atakuoti, kai grupuotė šią savaitę Raudonojoje jūroje apšaudė Rijado laivą ir paskelbė karalystį jūrų blokadą, keliančią grėsmę didžiausios naftos eksportuotojos galimybėms aprūpinti pasaulį naftą. Hučiai pagrasino blokuoti Saudo Arabijos uostus, svarbius naftos eksportui ypač dabar, kai jau 5 mėnesius dėl karo iš esmės uždarytas Hormūzo sąsiauris. Venesueloje tylos minute pagerbtos lygiai prieš mėnesį šalį nuniokojusių žemės drebėjimų aukos. Birželio 24-ąją įvykę smarkus požeminiai smūgiai nusinešė 5400 žmonių gyvybių, sužeistųjų beveik 17 tūkstančių. 100 pastatų buvo visiškai sugriauti, o 23 tūkstančiai gyventojų liko be namų. 10 savanorių, pareigūnų ir artimųjų tebe ieško žmonių po griuvėsiais. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-15 šilumos, šią nakt vietomis trumpas lietus, dieną taip pat vietomis numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, įdienojus temperatūra bus tarp 20-25 laipsnių. Dabar 3:05.

0: LRT radio eteryje skamba kasteto kūrinys Paprastas toks šeštadienis, visai netrukus tas šeštadienis. Taip, mes tai esam kartu su kastetu, telefonu bent jau, nežinom, kad jis yra pajūryje ir sakom labas.
1: Labas, labas ir tau ir visiems, kas klauso radio, labas.
2: Kastyti, kaip čia dabar į tą palangą įsiruošiai, be bachūrų ar su bachūrais?
1: Oi, su bakūrais privažiuoja ten daug, visa grupė atvažiuoja, mano, kas matė klipą, žino, kaip jie atrodo.
0: Taip, bet manau, kad Richardas turi meni, kad, na, G&G sindikatas šį vakarą šiek tiek apleistas yra.
2: Išlyskite iš palangos, iš palangos bangos.
0: Iš palangos neryšio zonos. Bandysim...
2: Kastyti jūs dar su mumis ar ne?
1: Jo,
2: taip, ryšys visgi Palanga, Vilnius, didysis atstumas. Kastyti, kaip su tuo sindikatu? Šiandien sindikato vyručiai laisvi? Jūs vienas į kelią?
1: Jo, šiandien vienas su savo
2: koncertą nutariau
1: padaryti.
2: Taip. Aha, kastyti, žinokite, nežinau, kaip mes čia galėtume tą pokalbį pratesti. Taip, jeigu matot kokią kopą ar bokštą, pabandykite.
0: Ar medį.
2: Medį, taip, į medį. Lipkite, bus irgi gal toks visai geras koncerto anonsas.
0: Taip, kol kas girdėjome turbūt kas 16 žodžio pirmą skiemenį, bet suprantame, ar ne, kad šiandien kastytis, žinomas kasteto slapyvardžių, pasirodo Palangoje ir turbūt be G&G sindikato komandos, bet su galybe instrumentų ir gitara, klavišai, bosas, būgnai, žodžiu, kaip ir sakė, tikrai vyrukų bus daug, bet turbūt, na, ne tie, kuriuos esame įpratę matyti. Pasižiūrėsim, ar dar pasiteisys tas mūsų telefono ryšys.
2: Čia, žinai, gal labai toks įdomus dalykas visiems, kas mėgsta kastetą, netgi ir grupės G&G sindikatas kontekste, ir dažniausiai dainuose tai kastetų būna kokia nors dalis, ar ne, minutė, taip, pusės minutės, o čia yra galimybė ateiti, būti kasteto koncerte ir jau mėgautis tik tai jo balsu, kad kastetas per gyvenimėlį yra prikaupęs istoriją ir tikrai turi ką papasakoti, tai čia faktas, nes jeigu neklystu, ir dvi knygos parašytos.
0: Taip, tai... patirtis gula ne tik į autorinius kūrinius, bet ir į literatūrinius kūrinius. Mes vis dar kažkaip neapleidžiam tos minties, kad kastytis sugrįš.
2: Gali
0: dar
2: būti,
0: bandom
2: kad...
0: palaukti kokias, na, bent minutę, ar ne, mes nepasiduosim. Įrodos nedidelė ta mūsų Lietuva, bet štai atstumas kelių šimtų kilometrų
2: gali,
0: ir viskas.
2: Gali šiokį tokį skirtumą įnešti, kiek vėliau mes kalbėsimės apie kitą smagų vakarėlį, nežinau, kur žmonės daugiau šoks, ar kasteto renginyje, ar subatos vakarėlį, koks tas tradicinis folkloro renginys vyksiantis Dzūkijoje mums organizatoriai papasakos, o turime ir dovanų LRT Opus kepuraitė ir ji gali būti jūsų, jeigu paskambinsite ir užsiregistruosite į mūsų edukacinę viktoriną. 2-3-6-3-1-1-1, sostinės kodas yra 0-5. Skambinkite, registruokitės mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį, už 20 minučių.

0: Ačiū ir girdėjome vieną kasteto kūrinį, po akimirkos klausysimės ir kito.
1: Bent jau taip girdėsime jo balsą. Taip, tokia forma, tik tiek mums pavyksta su juo bendrauti. Na, matyt, ant tos kopos, kažkur pajūryje, dėja, ryšys mums šiandien nėra palankus.
0: Arba tiesiog didelė banga. Išplovė kasteto telefoną iš rankų.
1: Ir... Gali būti ir taip, Richardai, gali taip.
0: Kastetai, nuplovė jūsų telefoną ar visgi jūsų mumis?
2: Ne, aš vis dar su jumis.
0: Kokia vėliava pajūrė iškelta?
2: Ai, žinokit, dar tik tai važinėjau į Palangą, tai dar nebuvau prie jūros, bet manau, kad šiandien bus audringa.
1: Kastytai, mes iš tiesų, kaip ir sakėm, girdėjom kas dešimto žodžio pirmą skiemenį, tai jeigu tau nesunku, papasakok mums iš naujo, ar ne, koks yra šis koncertas, mes jau tikrai ne kartą paminėjome klausytojams, na, kad tai yra kitokios formos, negu mes esame tave įpratę matyti, Džindži sindikato sudėtyje ir žmonės, kurie šiandien nuspręstų dar ir dabar gal prisijungti ir atvykti koncertą, ko jie gali tikėtis?
2: Tai šiandien bus mano visiškai solinis pasirodymas. Aš turiu savo solinę programą. Šiandien Džindži sindikato vyrukai truputį ilsisti. O aš jau du kartus mes sindikatu buvom. Tai kažkaip sugalvojau, kad reikia nors kartą atvažiuoti man pačiam, nes aš turiu savo solinę programą, turiu savo solinius kūrinius, išleidęs 5 solinius albumus ir turiu gyvo garso grupę, su kuria aš koncertuoju kartus nuo karto. Retai vieną, du kartus per metus. Ir pirmą kartą atvažiuoju prie jūros šiais metais ir aplamai pirmą kartą gyvenime su savo solinė programa ir solinė, kaip sakant, kūryba atvažiuoju prie jūros.
1: Kaip gera ir įdomu, kad dar yra tų pirmų kartų. Ar tu jaudinėsi, nes na štai ir koncertai šioje sudėtyje kartą du į metus, pirmas kartas pajūry, kaip tu jautiesi?
2: Oi, be galo jaudinus visą laiką. Aš net kai su sindikatu grojom, jau 30 metų lipom į sceną, bet kažkaip tas jaudulys man visada toks yra. Aš galvoju, kad kaip kažkada sakė vyresni muzikantai, kai jau atlikėjas nustoja jaudintis ir lipa į sceną, tai vadinasi, jis jau kaip atlikėjas miręs. Tai su savo solinė programa, kai aš lipu, tai ypač yra didelis jaudulys, nes kažkaip įpratęs, kad vat, grupėje esam daugiau žmonių su sindikatu, tai yra ir Svaras, ir Dunsevas, ir Mamanė, tai žinai, visą laiką žinai, ko iš jų tikėtis, ko laukt. Kad jeigu aš kažkur suklysiu, jie mane pridengs, tai kai atvažiuoju vienas su mikrofonu atrepuoti visą programą, tai visa atsakomybė ant manęs. Ir aš žinau, kad žmonės eina į koncertus dėl manęs ir klausytis. Tai toks jaudulys yra, tikrai didelis, bet jisai tik tai dar didesnį džiaugsmą apturi po to, kai tu tą jaudulį nugali ir po koncerto, tik tai dar smagiau yra.
0: Kartais atlikėjai sako, kad jaudulys didelis pradžia, bet jau žiūrėk su antrojo, trečio kūriniu, jau tu esi tame momente. Kastyti, o tos istorijos, jeigu neklystu, dvi parašytos knygos, 5 soliniai albumai, kaip tos istorijos kaupiasi? Ar tai yra daugybės turnė su grupe, ar kartais tenka, nežinau, paleisti vaizduoti ir įsivaizduoti kažkokį tiesiog personažą ir koks galėtų būtų gyvenimas, nes dainose ir knygose tos istorijėlės tokios smarkios?
2: Tai, kad žinok, tu viską ir padiktavai savo klausimu. Visi šitie kartu išvardinti punktai, nes iš tikrųjų yra ir daug gyvenime mes ir važinėjai, ir groja, ir matė, ir aš pats labai mėgstu keliauti ir po pasaulį keliauti. Ir aš toks gal esu truputį uždaras žmogus intravertas, kuris labai dažnai ne įpuola įvykių sūkurį, bet man labai patinka visą laiką iš šono stebėti žmonės. Mėgstu mieste tiesiog sėdėti, kur nors gerti kavą, stebėti aplinką arba klausytis, žiūrėti filmus, skaityti knygas, iš ten atsiranda inspiracijos ir atsiranda galų gale to motivacijos, vidinės noro kažką padaryti, nes matai, kad žmonės ten išleidžia kažkokį albumą, kažkas parašo knygą, tai galvoju, ir aš galiu ir padaryti ir tą, ir aną. Tai čia tokia, va, turbūt iš ten.
1: Kastyti, ar publika, kuri susirenka į tavo solinius koncertus ir ta, kuri susirenka į Džindži sindikato koncertus, yra kitokia, o gal net tie patys veidai, kuriuos jau atpažįsti, ateina ir į tavo solinio programą?
2: Aš visgi manau, kad tai koreliuoja šitie dalykai ir didžioji dalis žmonių tai yra ta pati publika, bet žinoma, tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie ateina tik į mano koncertus ir jiem, pavyzdžiui, tenai sindikatas gal nelabai patinka, nes tenai yra, vis tiek tai yra kitokia muzika. Aš pats darydamas, tai aš nesistengiu daryti visiškai to pačio, aš visiškai darau kitaip, aš galbūt stengiuosi daugiau ramesnę daryti, daugiau gyvų instrumentų, gyvos muzikos, daugiau į džiazo pusę, daugiau, kad žmonės ateitų ne trepsėti kojam, šokti, rėkti ir dainuoti, o daugiau, kad sėdėtų, klausytųsi ir gerai leistų laiką, ta prasme, ne taip aktyviai kaip sindikatas. Sindikatas tokia, iš tiek yra grupė, kurį mes esam judesį bandom daryti. O mano solinė programa jau yra tokia šiek tiek ramesnė, jau kad pasėdėt, paklausyt, pabandyt atsekti tas istorijas, kurias aš pasakoju, nes visgi tai tame yra visas žavesys, kad suprasti, apie ką aš tenai pasakoju. Tai šiek tiek skiriasi publika, bet visgi tai didžioji dalis tai koreliuoja.
1: Kokiame dabar gyvenimo etape esi? Žinom, kad tavo mintys ir žodis gula į dainas, į knygas. Ar galima tikėtis papildymų vienoje ar kitoje rūšyje?
2: Oi, žinokit, visur galima laukti papildymų, tik neaišku, kaip viskas susiklostys, nes tikrai turiu idėjų ir kažkokį ir naują knygą pradėjęs rašyti. Ir naujas dainas rašyti, bet kas dar įdomu, ir kažkaip filmų scenarijus bandom netgi galbūt ekranizuoti iš mano ankstesnių knygų kažkokių siužetų. Tai tos veiklos yra be galo daug, svarbiausia, kad atsirastų to laiko daugiau ir vasara ta aktyvi tokia, mes daug važiuojam, grojam, bet tikiuosi nuo rudens jau galima bus sėsti labiau daugiau prie kūrybos ir kažkas metų bėgyje ar vienas, ar kitas, ar trečias dalykas pasirodys ir labai raginu žmonės ir sekti, ir ateiti šiandien į koncertą, ir sekti mūsų naujienas, ir mėgautis tais dalykais, jeigu pavyksta, ką mes sukūrėm.
0: Puikiai, kasetai, na tikrai, kas seka GNG sindikato veiklą, jau yra įsidėmėję, aišku, ir tavo balsą, po to jau solinės, kas seka solinė, kurie yra jau tikrai atskiria tavo braižą. Tas kvailas jausmas, kūrinys, ar jis šį vakarą nuskambės, ir ką noris pasakyti apie šį kūrinį?
2: Tai, ar nuskambės, tai nežinau, raginu visus ateiti ir pamatyti ir sužinoti, nes Palangoje yra puikus oras, puikia vieta tenai, kur mes grosim, saulė šviečia ir šiandien pusę 8 visus kviečiu ateiti ir sužinoti, ar šitas kūrinys bus ar nebus. O tas kūrinys, tai jis pasakoja tiesiog apie tai, apie ką turbūt mes labai daugelis esam susidūrę, kai neatsispiriam kažkokiom pagundom ir tave apima toksai kvailas jausmas, kai tu savo pasižadi vieną, o vis tiek neatsispiri pagundai ir toliau klimsti į kažką.
1: Tai vat. Taip, tą kažką turbūt kiekvienas mes asmeniškai galim įsivaizduoti, kas tai
2: taip,
1: yra.
2: Taip, žinoma.
1: Kastyti, mes norim tau padėkoti, kaip suprantam, jau esi prie Palangos, turbūt laukia repeticija, mes linkim ypatingo koncerto.
2: Taip.
1: Ne tik, kad žiūrovai pasimėgautų, kad ir pats suspėtum pasimėgaut šiuo soliniu koncertu. Su mums buvo Kastytis, mes jį geriau žinome Kasteto slapyvardžiu ir kaip jau ir girdėjome ir supratote turbūt, LRT radio eteryje nuskambės kūrinys Tas kvailas jausmas.

0: Baigės. Vasaros popietė. Tęsiasi mūsų laida Vasaros popietė ir būtent tokiu metu mes visuomet stengiamės dairyti, susipažinti, kokie ypatingi kultūros renginiai vyksta visoje Lietuvoje. Dažnai ne tik sostinėje, ne tik didžiausiuose miestuose. Na ir štai mes šiandien nusprendėme jūs pakviesti vakarėlį.
1: Į Dzūkiją mes keliausime ir dar kaip įdomu, kad mes nesustosime, kaip aš supratau, vienoje vietoje, o netgi keliausime po kaimus ir tu tik pabandyk įsivaizduoti, tu esi Dzūkijoje labai gražiose vietose ir su muzika, sekdamas galbūt netgi paskui muziką, tu gali iš kaimo į kaimą keliauti.
0: Taip, aš nežinau, kiek mūsų klausytojų jau yra buvę su Batėlis vakarėlį, bet kažkaip nuojau tą kuždą, kad po šio pokalbio tikrai gali padaugėti tokių, kurie norės apsilankyti, bet viską mums geriau papasakos ir lyg susipažinti su šiuo vakarėliu, šio šventės sumanytojas ir organizatorius Jonas Bajoriūnas. Sveiki, Jonai.
2: Sveiki.
0: Gera, kad skiriate mums savo laiką. Žinome, kad jau šiandien prasideda Subatėlės vakarėlį. Ar galite mums papasakoti daugiau apie šį renginį? Kaip kilo jo idėja ir apskritai, kas yra tas Subatėlės vakarėlis?
2: Na, kalbėsiu dzūkiškai, bet šį yra dzūkas, tai kitaip neišeiks. O Subatėlės vakarėlis jisai gimė prieš 21 metus ir buvo labai gražus, paprastas vietinis festivaliukas, tai yra šventė folkloro ansamblių, garsių folkloro ansamblių, tai yra Žiūrų kaimo, Marcinkonių šitas ir Merkinės. Tai buvo paprastas subuvimas ir paskui sugalvojom, kad tai turi būti ne tik tais mum pažiūrės, bet ir visiems parodys ir kad visi išgirstų visų Lietuvų mūsų kraštuose. O aplinkui Marcinkonis yra labai daug kaimų, kad ruose jau beveik nieko nelikį, arba likį tai labai nedaug. Ir tai niekas nevyksta. Ir nutarėjau, kad mes su tais garsiais Lietuvos folkloro grandais tai yra, šitas garsiausiais kolektyvais, mes važiuosim būtent in tuos kaimus, in tas vietas, kad ir žmonių nedaug, bet miem vis viena jie turi pamatyti Lietuvos folkloro žvaigždės pas save kieman.
1: Bet Jonai, koks įdomus dalykas, aš matau, kad koncertai, pavyzdžiui, rytoj šeštain, jie net per kelis kaimus išsidėstys ir nors mes nebūtinai esame visi juose buvę, bet kažkaip tie pavadinimai tarsi įsirašė į mūsų atmintį. Tai žiūrėkite, ir Zervynų kaimas, Puvočių kaimas, Musteikos kaimas, na, tie pavadinimai kažkur girdėti.
2: Taip, Zervynų kaimas, tai yra etnografinis kaimas, šitas vienas iš seniausių kaimų mūsų kraštuose, ir tai yra architektūros paminklas, ir žmonės priima savo kiemuose tuos dainininkus, kad ir, jei matot programų, kad ir rytoj pas juos dainuos trys kolektyvai, ir žmonėm yra šventi. In kaimų suvažuoja visos giminės, visi kaimynai, nėra tuščių pirkių ir visi suvažuoja pažiūrės būtent koncertėlių, kuris trunka maždaug valandų čiaiso, kad pabūt su rauzum ir paskui atvažuosim didįjį koncertų, kad jis visą du vyksta Marcinkonių kaiman ant Kastinio ežero kranto.

0: Lygiai tas pats ir Musteika, jinaigi iš karto paskavojus Dainavos gėriom, Gudų pašonien, vienas gražiausių kaimų, tik nedaug žmonių yra, bet visi tokios gražios dūšios, nu kad negali pas juos nenuvažiuoti su koncertais. Ir važiuoja Vilniaus folkloro kolektyvai, važiuoja aukštaičiai, važiuoja žemaičiai, važiuoja suduviai, nu kolektyvų tikrai yra labai daug. Kad ir Puvočių kaiman, tai yra ant Merkio kranto gražiausias kaimas ir nu, visur žmonės šiltai priima tuos kolektyvus, kad turėtų važiuoja pas juos į svečius.
1: Jonai, jūs minėjote, kad na, šitas subatėlės vakarėlis gyvuoja jau bene 20 metus. Kokį pokytį didžiausią jūs matote? Ar tai, kad renkasi na, jų kartos ir giminės? Ar tai, kaip laukiama šis renginys yra? Na, koks tas 20 metų kelias?
0: Nu, kelias tai buvo tikrai pradžia sunkesnė, paskui jau įsivažavom, žinojom, kas darys. Ir paprasčiausiai su kaimų žmonėm mes sutarėm labai visadu labai gražiai. Ir pasakius, kad šiemet pasis kaima nebus, bus kitam, tai dar pirmiausiai reikia sakyti klausimą, o kodėl? Kol pas mus šiemet jaunulė neveži? Nu, kad norim ir kitiem parodyti, kad šitas yra pas mus. Ir tų kaimų aplinkinių tikrai yra labai daug ir jie visi šiltai priima, va, kad ir Lynežerio kaimas, ten, kai man vasarą, žiemai lieksi, gal tik kokį desėtką žmonių, ar jų tiek lieksi, bet vasarų jų būna visadu pilna, ir jie visadu sutinka, kuo gražiausiai, kad ir kiekvienas kaimas, kuriant bevažuotai. O vis dėlto važiuoja visi garsus Lietuvos kolektyvai, Vilniaus kolektyvai, žinoma, ir visos Lietuvos. Tai yra, kas svarbiausia, kad necingi ir žemai čia atvažiuos, ir pajūrys, ir iš visų pusių, tai tiem žmonėm pamatyti ne tik dzūkus dainuojančius ir šokančius, o ir kitus etninius regionus. Tai yra, nu, fantastika.
2: Jonai, jūsų misija šiame renginė didžiulė. Jūs ir vienas iš renginių vedėjų, ir šiai projekto vadovo specialistas, edukatorius. Muzika, taip mes daugmaž galim jau savo mintise girdėti, įsivaizduoti, kaip ten skambės, kaip tos kapelos ir vienur, ir kitur gros. Kas dar palydė renginį? Nes matau, kad ir edukacijų, ir degustacijų.
0: Taip, taip. Šiandien vakare pirmiausiai pas mus prasideda darželių kaiman tradiciškai. Ir jau 3 metai šventį pradeda mėgėjų teatro kolektyvas, tai yra mėgėjų teatras. Šiemet visų Lietuvų atstovauna vienintelis ir nepakartojimas Matuizų saugusių mėgėjų teatras Giraitė. Katrės jisai pelnė visus apdovanojimus, kokius galima pelnys Lietuvon ir Rusenin. Nu, vienas iš šauniausių kolektyvų. Tadui iš eilės prisistatys visi kolektyvai, katrėjai suvažiuoja, tai yra folkloro ansambliai, katrėjai koncertuos ir rytoj, ir už poryt. Ir žinoma, viena iš degustacijų, tai yra dzūkiškas šucinys. Katruoj vaišinam visus, kiek bebūtų žmonių, ar žiūrovų, ar dalyvių, ar svečių, visus, kiek tik tai bus, ar didžiulis, ar mažas.
1: Jonai, mums smalsu buvo apie žai aš pristatant šį subatėlės vakarėlį. Ar jūsų šį vakarėlį, vakarušką, reikėtų atvykti pasipuošus tautiniu kostiumu?
0: Būt labai gražu. Ir iš karto ant žmogaus ragėtai, iš katro krašto atvažavo. Už tai, kad Kožnės kraštas Lietuvos etninis regionas turi savo kuo gražiausius šitas rūbus, tai vadinamų tautinį kostiumų, bet nebūtinai, kad būtų visai tokis idealus, bet yra labai gražu, kad žmonės pasirėdavo ir dabar valstybės dienon Marcinkonyse pasirėdė visi, ne visi žinoma, bet dauguma tautiniais kostiumai, žinokit, net širdelai suvirpa. Tai lygiai tas pats ir folkloro šventin. Yra labai gražu, kad mes ne tik dzūkiškų pamatom, bet pamatom, kad gražai apsirangi žemaičiai, kad aukštaičiai, kad vidurio Lietuva, nu ir žinoma, labai gražus Pamarys. Tai, nu, jau visada, o jau Sūduvių krašto, tai iš vis rūbai yra nors, visus galiu gyti, bet dzūkų gražiausiai.
1: Mes net nebejojom.
2: Wow.
1: Ačiū, Jonai, kad skyrėte savo laiką. Žinom, kad esat labai dabar užimtas. Ir subatėlės vakarėlis jau prasideda šiandien, 19 valandą. Ačiū, kad viską mum papasako. Tikrai net Taip. Nebejojom, kad yra daugybė klausytojų, kurie pirmą kartą išgirdo apie šį subatėlės vakarėlį. Jeigu norit prisijungti prieš tos vakaruškos, tai ir šiandien, ir ryt visas šis smagus veiksmas įvairiuose Lietuvos kaimeliuose.
2: Taip, gali net savo planus tikriausiai savaitgalio pakeisti ir tokią muziką.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs būtent šiai viktorinai, nes mes tuomet turim galimybę su jumis susipažinti, paplepėti ir dar žinias praplės, ir dar dovanai teikti.
1: Taip, vien tik pliusai. Ir pakeliauti po skirtingas Lietuvos vietas ir regionus. Dovanų šį kartą turėsime LRT Opus kepuraitė, edukacinė viktorina pagauk žodį. Taisyklės tuoj pat priminsime, galbūt kai kam ir visiškai naujai pristatysime, o dėl LRT Opus kepuraitė šiandien varžysis Gžegožas, paskambinęs iš Vilniaus rajono. Gžegožai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Vilniaus rajonas yra didžiulis. Iš kur tiksliau?
2: Skaidiškis.
1: Skaidiškis, palaukite dabar, plečiam dar geografiją. Skaidiškis yra šalia ko labiau žinomo?
2: Čia Rudamina, Nemėžis, kita pusė.
1: Geros, gražios vietos, vasarėlė. Turite kur pasidžiaugti gamta?
2: Yra.
1: Gžegužai, pirmas kartas šioje viktorinoje?
2: Praeitais metais dalyvavau, bet pralaimėjau.
1: Nieko, gerai, kad esat optimistas. Metus pasitreniravote perskaityti visas įmanomas pasaulio enciklopedijas ir sugrįžtate, bet, kaip suprantu, pirštinė jums mes patyrusi kovotoje.
0: Taip, mes norime susipažinti ir su ja ir sakome laba diena, ponia Valia.
3: Labą dieną.
0: Iš kur mums paskambinot?
3: Iš Šiaulių.
0: Kas gero ir įdomu šią vasarą jūs spėjo įvykti Šiauliuose ir kas dar labai?

0: laukia? Ar yra koks renginys, festivalis, vakaruška, kurios laukiat?
1: Žinot, niekur neišeinu, nes turiu negalę. Taip kad, manau, vasaros visos kambarį.
2: Bet valia, mes... Atvažiuoju, kaip per Lietuvos radiją girdit štai tokią muziką kaip sutaro ar kokią nors folklorišką, nežinau, nuotaika pagerėja?
1: Taip, pagerėja. Da kartu padainavau.
0: Mes džiaugiamės, kad galime būti kartu su jumis kiekvieną vasaros dieną, na beveik, bent jau darbo dienomis, tai tikrai. Ir kaip mums džiugu, kad nusprendėte prisijungti prie mūsų, būtent šiai Viktorinai pagal žodį. Gal trumpai prisiminkime jos taisyklės, mūsų žaidėjai galbūt žino, bet tikrai yra ir tų netiesiogiai dalyvaujančių žmonių.
2: Taip, Gžegožo ir Valė ir visi klausytojai, dėmesio, jūsų pats pagrindinės šios Viktorinos tikslas yra įvardyti vieną žodį. Jis yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis ir jis yra šešių raidžių. Gali būti vienaskaita, gali būti daugiskaita, mes prašome įvardyti taip, kaip jis yra pas mus užrašytas. Atsiminkite tai. O kaip iki to žodžio atkeliauti? Keliausime per penkis klausimus, kuriuos mes jums užduosime. Tie klausimai vienaip ar kitaip, iš toliau ar iš arčiau, su mūsų dienos žodžiu yra susiję. Kiekvienas teisingas atsakymas jums suteiks vėliau galimybę atversti po vieną raidę iš to žodžio. Kuo daugiau klausimų atsakysite ir teisingų atsakymų surinksite, tuo daugiau raidžių atspėsite, įvardysite ir jums bus lengviau atspėti galutinį žodį.
0: Taip, žingsnelis po žingsnelio mes keliausime kartu. Tikrai kiekvieną momentą dar paaiškinsime. Pirmoji žodžio raidė dažniausiai tokia lieka paslaptinga, mes jos neatskleidžiame. Bet, na, kaip tokį nedidelį prizą turime apšilimo raundą. Ir mes kviesime jūs ištarti po vieną abėcėlės raidę ir mes pasakysime kartu su Richardu ši raidė žodyje. Yra ar nėra? Gžegožai, pradėkime nuo jūsų. Kokia raidė va taip jums jaučiat, kad galėtų būti šiame žodyje?
3: Tegul tradiciškai A.
0: A. Mhm, tikrai toks dažnas pasirinkimas, retas žodžių be raidės A, o
2: sakytum,
0: kaip yra šiandien?
2: Dažniausias pasirinkimas, taip. Tikriausiai A ir S tas raidės būna. Gžegožai, A raidės. Žodį nėra, užsifiksuokite valią ir jūs.
0: Taip, nedažnai taip nutinka, bet tai yra puikus pagalbininkas šioje kelionėje. Negalvoti apie žodžius, kurie savyje turi raidę A. Valia, apie kokią raidę jūs galvojat, pasitikrinkim.
1: I.
0: I raidė tokia trumpa, taip?
2: Kaip irklas.
1: Taip, taip.
2: Vodai.
0: Arba kaip jeva. Taip.
1: Taip.
0: I tokia trumputė. Na jos aš irgi nematau.
2: Nėra.
0: Nėra. Tai dabar žinosim, kad raidė... I, kaip jeva, ir A, kaip agurkas, šių raidžių nėra, mes apie jas negalvojom ir na didžioji dalis žodžių mums beveik ir atkrito, jau šiek tiek pagalba.
2: Žodžiu, jokie ai pabaigos, jokios negalimos, I ir A nėra. Mes važiuojame toliau, dėmesio pirmas klausimas, klausimus, būkite mėly, išklausykite iki galo ir po pirmo klausimo, kas pirmesnis, tas gudresnis galėsite spėti, o kai bus toliau, paaiškinsime dėmesio, pirmas klausimas.
0: Taip, tai yra sporto šaka, kurios inventorius Lietuvos nepriklausomybės pradžioje ilgą laiką buvo gerokai garsesnis už pačią sporto šaką. Daugelis žmonių galėjo atpažinti pagrindinį jos įrankį, tačiau nė karto gyvenime nebuvo matę tikrų šios sporto šakos rungtynių. Paradoksalu, bet prie tokio žinomumo labiausiai prisidėjo ne sportininkai. Apie kokią sporto šaką mes kalbame? Gžegožai, Valia, ar kyla kokios mintys?
3: Gal tenisas?
1: Nukalik.
0: Tenisas, Valia, kokios jums taip kažkas kuždasi? Nu,
1: kažkas gal su žirgų lenktynėm ar su žirgų sportu.
0: Taip, mintį jūsų supratom, ją tikrai pasižymėjom ir dabar jau pažiūrėkim. Kas čia yra, apie ką mes čia kalbam? Praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį kriminalinės kronikos dažnai minėdavo vieną konkretų daiktą. Dėl to jis įgijo reputaciją, kuri visiškai netitiko jo tikrosios paskirties. Tik vėliau populiarėjant amerikietiškai kultūrai ir sportui, žmonės pradėjo dažniau matyti, kam jis iš tikrųjų buvo sukurtas. Tai beisbolas ir beisbolo lazda. Negali ginčytis informaciją viso teisingai pateikta ir klausime, ir atsakyme.
2: Taip.
0: Visi galim tik palinksėti.
2: Žirgelių nėra, teniso nėra.
0: Teniso nėra, taip. Bet beisbolo lasda tikrai yra.
2: Gžegožo Žaivalė, nieko tokio. Lieka 4 klausimai, dėmesio antrasis, išklausykite iki galo, kas pirmasis, tas gudrasis klausimas skamba štai taip. Daugelis mano, kad garsiausias iliuzionisto triukas atkeliavo iš senovės Egipto ar viduramžių burtininkų. Tačiau iš tikrųjų jis yra gerokai jaunesnis nei atrodo. Viešai šis pasirodymas išpopuliarėjo tik 19 amžiuje, kai Europos scenose pradėjo klestėti modernioji iliuzijos meno forma. Koks tas klasikinis fokusas palyginti neseniai išgarsėjo visame pasaulyje? Spėkite.
3: Neįsivaizduoju.
2: Nu galvokite apie tos magus, kurie lipa ant scenos, rodo įvairiausius triukus, kartais matome juos gyvai, kartais gal per televizoriaus ekraną, Gžegožo Žaivalė. Kalbam apie klasikinį fokusą ir jis štai visai neseniai išgarsėjo. Na, neseniai tai, žinot, 19 amžiui. Tikrai ne už vakar.
3: Ne, nebus.
2: Nebus atsakymo, Gžegožo sako, Valė.
1: Nu, kaip čia pasakyti dabar, trauk, kaip čia, kortą ištrauk, liep pasižiūrėt kokią kortą ir paskui
2: supratau.
1: Pakalvoj.
2: Supratau, triukas su kortom.
1: Kažkas patokė.
2: Atsakymus užfiksuojame ir gaila truputėlį, kad niekas to stebuklingo triušio iš skrebelės neištraukite. Iki 19 amžiaus fokusininkai dažniausiai demonstruodavo kortų, monetų ar virvių triukus. Tobulėjant scenos mechanizmams ir rekvizitui atsirado galimybė saugiai atlikti gerokai įspūdingesnius pasirodymus. Vienas jų taip prigijo, kad tapo kone viso iliuzijos meno simbolio ir iki šiol atpažįstamas ne tų, kurie niekada nėra buvę. Magijos šou tai... Triušio ištraukimas iš skrybelės.
0: Taip, tikrai jau Valė buvo netoli, taip kortų tikrai triukai labai dažnai vyksta, bet štai būtent šis simbolis triušio ištraukimas iš skrybelės. Aš gyvai nesu mačiusi šio triuko, bet filmuose, ekranuose, įvairiuose vaizdo siužetuose tikrai tekia matyti.
2: Gabrielė, mes visada ieškome pašnekovų mūsų laidoms, tai dabar kreipiamės į magus ir atsiliepkite, kuris nors ar kuri nors, kuri norėtumėte ateiti pas mus į svečius rugpjūčio mėnesį ir atlikti triuką su triušiu, bet ateikit būtinai į Gabrielės ir mano vedamas.
0: Tai labai norim pamatyti ir aš tikiuosi, kad šiuose triukose jokie triušiai nenukenčia. Čia dar tokia svarbi sąlyga.
2: Taip.
0: Taip, mes keliaujame toliau, taip visai smagiai, mes pildome žinias ir na, gal ir net nesukam galvos, kad taškų kol kas nesame surinkę. Ne apie tai šis žaidimas yra, vis dar primenu galvoti apie tą vieną pagrindinį žodį, kuris yra susijęs su visais klausimais, su visais atsakymais ir bent vieną kartą bus paminėtas mano arba Richardo. Tai irgi yra na, tokia, sakyčiau, visai nemenka pagalba. O trečiasis klausimas yra štai toks. 2002-aisiais Lietuvoje buvo įvykdyta viena garsiausių muziejinių vagysčių. Nusikalteliai pagrobė unikalų eksponatą, tačiau netrukus suprato patekę į aklavietę. Tokio daikto nebuvo įmanoma nei legaliai parduoti, nei paslėpti nuo kolekcininkų dėmesio. Tada televizija paskelbė piniginį atlygį tam, kas padės jį susigražinti. Netrukus atsirado žmogus, pareiškęs galintis gražinti eksponatą mainais į pažadėtus pinigus. Dabar jau pakrapštykim savo atmintį, kaip vadinasi tas garsus eksponatas, kuris buvo pavogtas. Sakot, paveikslas, bandom atsiminti. Valia, gal jums atmintis kažką sako?
1: Oi, kaip dabar atsimadinas, o tai užstrigam.
0: Pabandykim kažkaip surasti kelią mintise iki to atsakymo. Taip, iš muziejaus tokia tikrai labai garsi vagystė 2002-aisiais. Gžegožo paveikslą užfiksavome kaip atsakymo variantą, Valė, ar jums kyla kokia mintis?
1: Neteina,
0: kažkur pasislėpė ir neišlenda. Taip, pasižiūrėkim, kas visgi ten yra. Manau, kad vėl visi palinksėsim. Taip, buvo tokia situacija. Taip, Šis eksponatas laikomas vienu didžiausių natūralaus Baltijos gintaro luitų Europoje. Nusikaltėliai iš pradžių tikėjosi jį parduoti už milžinišką sumą, tačiau pirkėjo taip ir nerado. Supratę, kad vertybė šitapo našta, jie nusprendė bent jau pasipelnyti iš paskelbto atlygio ir patys inicijavo jos gražinimo. Nelabai gudrus vakis. Vos tik įvyko perdavimas, policija sulaikė vieną iš su nusikaltimu susijusių asmenų ir taip buvo atgautas saulės akmuo.

0: Aš iš tiesų irgi ruošdamas laidai prisiminiau šią istoriją, tikrai, kad buvo, buvau tikrai dar jaunesnio amžiaus, bet atsimenu, kad buvo pagrobtas tas saulės akmuo ir po to jisai sugrįžo.
1: Valia, jums kaip iš Šiaulių garbės reikalas buvo atsakyti, viskas, kas su saulė.
2: Aš galvojau apie tą saulės akmenį, bet va.
0: Bet kažkur pasislėpė mintis.
2: Gal neteisybę, sakau, pasakysiu.
0: Tai vat kitą kartą reikia sakyti, visos mintys, kurios kyla, nėra neteisingų minčių.
2: Ak, tu dieve, čia tikrai jau, tą tikrai žinojau.
1: žinojau, kaip sako klasikai. Klausykite dabar, dar lieka du klausimai, mes nenusimenam. Kartais, žinokit, būna stebuklų, net ir nei vieną klausimą neatsakė. Taip. Žmogus vis tiek tą dienos žodį kažkokiu būdu ima ir sugeba įvardyti. Bet dabar ketvirtasis, išklausykite iki galo. 17 amžiuje vienoje Europos valstybėje kilo tikra pirkimo karštinė. Žmonės skolindavosi pinigus, pasirašydavo sutartis dėl dar neužaugusio derliaus. O už vieną augalo svogonėlį kartais būdavo sumokama tiek, kiek kainavo prabangus namas miesto centre. Šis reiškinys šiandien laikomas vienu pirmųjų finansinių burbulų istorijoje. Kokioje šalyje tai įvyko? Kokia šalis? Augalo svogonėliai. Pirkimo toksai.
2: Olandija
1: arba Niderlandai, sako Valia. Ir Gžegužai, ką jūs?
3: Aš tik kažkaip galvojau, gal Italija kokia?
0: Mhm.
1: Galėtų.
0: Užfiksavom atsakymus.
1: Kažkas su gėlėm, su grožiu Italijoje. Gerai, dėmesio atsakymą užfiksuoti. Šis kainų šuolis truko neilgai. Vos tik pirkėjai prarado pasitikėjimą, rinka sugriuvo beveik akimirksniu. Ekonomikos istorikai šį įvykį iki šiol mini kaip klasikinį spekuliacijos pavyzdį. Gėlių svogonėliai tapo prabangos ir prestižo reikalo. Tad jų pirkimo manija sukėlė Olandai 17 amžiaus Niderlanduose. Valia, bravo, sveikinam, pirmasis teisingas atsakymas. Už jį mes jums atversime ketvirtąją dienos žodžio raidę.
0: Arba penktą, pagalvosim, kaip čia.
1: Gal penktą visgi.
0: Taip. Valia, šaunuolė, taip truputį girdėjom pyktelėt ant savęs dėl to saulės akmens, o dabar vat paėmėt viską teisingai ir pasakėt. Kaip mes ir sakėme, nenuspėjamo šito žaidimo kelionė, na ir mes jau priartėjom prie paskutinio penktojo klausimų. Jis nukels mums galbūt į vaikystę. Brolių Grimų pasakoje. Snieguolės heroje priglaudžia 7 maži kalnakasiai, gyvenantis miško namelyje ir leidžiantis dienas po žeme. Vėliau populiarioji literatūra ir kultūra šiuos veikėjus pakeitė. Jie tapo tokiais mažais, barzdotais, linksmais požemio gyventojais. Europos folklore tokios būtybės buvo siejamos su žemės gelmėmis, paslėptais turtais ir tikėjimu, kad jos gali saugoti namus bei atnešti sėkmę. Dėl šios priežasties 19 amžiuje jos pradėtos vaizduoti ir kaip sodo globėjai. Bet o kaip mes juos vadinam? Yra vat vienas jų pavadinimas, kurie būna ir sode, ir pasakose, na apie kągi aš čia taip kalbėjau. Barzdoti, linksmi.
3: Nykštukai.
0: Nykštukai, taip jūs sakote, ar ne, kad jie vadinami nykštukai. Jūsų sutapo beveik vienu metu ištartas atsakymas, pasižiūrėkime, ar mes juos vadiname nykštukais. Šių būtybių įvaizdis susiformavo iš senųjų Europos pasakojimų apie mažus požemio gyventojus, kuriems buvo priskiriamos žinios apie žemės turtus ir paslaptingas gamtos galias. Laikui bėgant iš paslaptingų folkloro personažų jie virto geranoriškais, tokiais žaismingais veikėjais, kurios išpopuliarino literatūrą, iliustracijos ir vaikų kultūra. Šiandien jie dažniausiai vaizduojami kaip maži žmogeliukai su barzdomis, spalvingais drabužiais ir smailė trikampė kepurė. Bet šios būtybės yra vadinamos gnomais. Taip, gnomai tai yra. Sodo gnomai. Būtent tokį atsakymą mes tikėjomės išgirsti. Nykštukai, manau, yra netoli labai gnomų.
1: Labai, bet dėja, ne visiškai tiksliai. Liekame su vienu teisingu atsakymu. Valia, jums vėliau atversime penktąją žodžio raidę. Jūs ir turėsite spėjimo pirmenybę. Gžegužai, klausykite iki galo, nepasiduokit. Jūs nepasiduok, kad spėsit antras, bet kartais gal antrų būti visai ir gerai, nes jau daugiau tų užuomenų yra. O mes trumpai galime prisiminti, apie ką šiandien kalbėjome. Aš tai traukiau triušius iš skribelių, kepurių ir visa ko.
0: Taip, o aš jums pasakau apie tikrai smagę šiai dienai tokią sporto avantiūrą, kai visgi ta beisbolo lazda Lietuvoje, bent jau nepriklausomybės pradžioje, buvo populiaresnė už patį beisbolą ir tik vėliau buvo sužinota iš tikrųjų, kam ir kaip reikėtų ją naudoti. Taip pat visi prisiminėm tikrai tokią garsę

0: Garsią vagystę ir kai buvo pavogtas Saulės akmuo, ne tik pavogtas, bet ir gražintas ir kaip vienas vagis net buvo sulaikytas ir vat visai neseniai mes kalbėjome apie mažus gnomukus, kurie galbūt tam tikrai žmonės juos ir sodose turi, esu mačiusi tikrai ne vieną, gal dažniau kokia keliaudama Vokietijoje pravažiuodama, esu mačiusi, kad ten gnomai tikrai klesti.
1: Taip, taip, tokie mažulyčiai su barzdytėm drabužėliais, kepurikėm ir panašiai. Dar aš apie Olandus ir Niderlandus jums šį beitą pasakoju, bet su šiuo klausimu gal labiausiai apie žodį Olandai ir gal net kažkokią vietą siūlyčiau jums galvoti. O mes viskas pereiname prie spėjimo. Valią už teisingą atsakymą jums atverčiame penktąją šios dienos žodžio raidę. Prieš tai primename, kad jūs galėjote pasirinkti iš abicelės bet kokias raidės, pasakėte A ir I. Tokių raidžių šios dienos žodėje nėra, o penktoji raidė žodyje yra R, R raidelė, kaip...
0: Rabarbaras.
1: Taip, rabarbaras, taip net ne viena R raidė, mes pabrėžiam tam. Tai taip, daiktavardis, šešios raidės ir apie...
0: Penktoji yra R.
1: Jo.
0: Ir visi klausimai buvo susiję, vieną arba net kelis kartus ta žodis tikrai nuskambėjo. Eteryje. Valia, ar turit spėjimo variantą?
1: Koks yra šios dienos žodis?
2: Ir...
1: Tu snikštų kėlius gali taip minti jie galvot, o Olando, kas ten Olando kažkas?
0: Beisbolo.
1: Mm-hmm. Beisbolo irgi kažkas. Mm-hmm. Vagis.
2: Skrybelė.
1: Olandos. Paskaičiuokite raides, nes šešios raides.
2: Skrybelė.
0: Taip.
1: Kiek daugokai, taip sakykim.
0: Taip, Valius, bandėte spėti, mes jūsų spėjimą priėmėm, užregistravom, patikrinom, dėja kažkur šiek tiek toliau.
1: Ne, ir tų raidelių daugokai, ir nebūtinai penktoji raidė yra R. Gžegužai, kokios jūsų mintys?
3: Kažkaip pagalvojau, gal kepurė?
1: Kiek raidžių žodėje kepurė?
3: Šešios.
1: Kokia yra penktoji?
3: R.
0: Taip, ir beisbolo kepurė gal yra jūsų spintoje ir jūs esate visiškai teisus, nes mes ir kalbėjome apie kepurę.
1: Taip.
0: Ir šiaip valia, jūs vėlgi šalia vat visai neapsėjot šalia teisingo atsakymo.
1: O aš jums paminėjau tą vietą, Olando kažkas ir tokios vietos Klaipėdoje, Olando skrybelė mes neturim, bet ką turim valia?
2: Nu, čia jau... Išnekėjau.
1: Nieko tokio. Užtat gerą nuotaiką ir mes būtinai lauksime jūsų ir ateityje valią. Tikrai niekas nepraras. Gžegužas po metų štai.
0: Taip.
2: Visą laiką sakom Olandų kepurė, o ne skrybelė. Kas man tą skrybelę pakišo?
0: Nu, vat pakišo turbūt tas triušis, kad ištraukiam iš skrybelės, traukiam triušį iš kepurės, kasgi ten betrūks. Bet valia, susitarkim, kad jūs dar mums paskambinsit ir bent jau šią vasarą bent vieną kartą dar susitiksime eteryje. Su jumis smagu buvo žaisti šioje viktorinoje, bet Gžegužai, mes šiandien sveikiname jūs ir
3: ačiū.
0: Aišku, viskas yra susiję, mes už atsakymą kepurę įteikiame LRT Opus kepurė.
1: Štai prašom, tokia netiesioginė sąsaja, kurios visai neplanavo, bet LRT Opus kepurė atitenka jums, Gžegužai, o mes dėkojame už dėmesį čia vasaros popietės, mes vis dar esame čia, jūs Kraujelytė taip pat yra čia, ji dainuoja Aš vis dar čia, vasaros popietės dar visą mėnesį ir dar daugiau.
0: Taip, gera buvo būti kartu su jumis ir sakome iki.
1: Ate. Ar daug

LRT radijas. Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Šiąnakt Sumose per Rusijos dronų smūgių žuvo 2 žmonės, o Zaporižioje buvo sužeistas vyras. Pasak Zelenskio, Ukraina nuo Maskvos išpolių turi gintis visais lygmenimis. Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis – fronte, taikydami ilgalaikės sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius ir diplomatiją. Taip pat žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai dėl Rusijos raketų smūgių

0: Smūgių vakar čia žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta ir apie 30 gyvenamųjų namų. Šiandien Kyjivo regione skelbiama gedulo diena. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas derasi dėl konflikto pabaigos, tačiau kartoja, kad Teheranas dar nėra pasiruošęs susitarimui. Pasak Trumpo, Iranas nusiteikęs rimtai derėtis dėl esą akivaizdžių priežasčių. Prezidentas sako, dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto smūgius Teheranui ir siūlo jam rinktis sudaryti susitarimą. Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas. Bet kitas tikriausiai yra lengvesnis būdas daryti tai, ką dabar darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norime. Žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kol kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės valstijos beveik 2 savaites kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė pranešė, kad šią naktą apšaudė tanklaivį, bandantį apeiti Amerikos blokadą Irano uostuose. Vašingtonas tvirtina, kad vykdo smūgius siekdama sustabdyti Iraną užverti svarbų Hormūzo sąsiaurį. Teheranas atsakė smūgiais Jungtinių valstijų bazėms, kur žuvo 4 kariai. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
1: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27-ais. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet tiltų bei vedukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų Kauno yra atlikta.
0: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Venesuelos vyriausybė oficialiai paskelbė savo sprendimą pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Karakasas tvirtina, esą teismas yra šališkas ir neproporcingai taikosi pietų pusrutulio šalis. Teismas, įsteigtas karo ir kitiems nusikaltimams nagrinėti, Venesueloje tyrė įtariamus nusikaltimus žmoniškumui. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 16 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 4:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radio. Džiaugiamės, kad tai darote, nes su jumis dabar sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki. Laidą pradėsime nuo Kinijos milijardierių. Pasirodo, yra tokia naujoji jų karta. Skaičiuojama, kad arba trečia, arba ketvirta ir jie ir kitaip tos pinigus uždirba ir kitaip šiuo metu elgiasi. Nei jų pirmtakai, tai kuo jie tokie ypatingai, sužinosite netrukus.
0: Laidos viduryje, kaip ir visą šią vasarą, skiriame dėmesį Lietuvos ekonomikai per 100 metų nuo tada, kai gimė radijas 1926-aisiais iki dabar, kas tokio esminio įvyko, kas neša tą mūsų ekonomiką ant savo pečių. Tai šį kartą pasižiūrėsime į užsienio prekybą, kaip jį vystėsi ir kas yra tie pagrindiniai varikliai mūsų eksporto ir pasikalbėsime su žmogumi, kuris dalyvavo derantis dėl pačių svarbiausių mūsų užsienio prekybai sutarčių.
1: Tęsiant prekybos temą, Jurga laidos pabaigoje papasakos, kuo svarbus ir ypatingas ir kokią įtaką tai padarė brūkšinio kodo atsiradimas. Tad likite su laida. Praėjusių metų pradžioje, kai Kinijos dirbtinio intelekto laboratorija DeepSeek sukėlė paniką vakaruose, apie jos įkūrėją Liang Wenfengą beveik nieko nebuvo žinoma. Ir jis tebėra paslaptinga figūra. Tačiau bent vienas dalykas aiškus. DeepSeek dabar vertinama 71 milijardų dolerių, o įkūrėjo asmeninis turtas išaugo iki maždaug 38 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Liango Wenfengo nepamatysite konferencijose ar Kinijos televizijose, mažai ir jo nuotraukų ar vaizdo įrašų, taip pat interviu. Jis yra naujosios kartos Kinijos milijardierius. Šiemet Kinijoje buvo mažiausiai 29 savarankiškai užsidirbę milijardieriai sulaukę 40 metų ar jaunesni. Įskaitant poną Liangą, kuriam šiemet sukaks 41, bendras jų skaičius siekia 30. Tai 9 daugiau nei pernai. Naujieji Kinijos magnatai nuo savo pirmtakų skiriasi gana ženkliai. Jie atsisakė spekuliacijų nekilnojamojo turtu ir vakarienių su valdžios pareigūnais. Ir Kinijos itin turtingųjų istorija yra gana trumpa. Jeigu 9-ame dešimtmetyje magnatai sugalvojo, kaip išplėšti turtą iš valstybės, nekilnojamo turto rinkos atvėrimas 10-ame dešimtmetyje išugdė dar vieną ankstyvą milijardierių grupę. Kinijai įstojus į pasaulio prekybos organizaciją atsirado gamybos banga, kuri pagimdė dar kitus milijardierius, o vartotojų internetas išugdė pirmąją Kinijos technologijų magnatų kartą, įskaitant Jacką Ma iš Alibaba. Bet naujoji Kinijos magnatų karta renkasi kitokį kelią. Daugiau nei 2/3 jaunųjų milijardierių uždirbo pinigus iš vartojimo prekių ar žiniasklaidos. 7 sukūrė vaizdo žaidimus, 4 arbatos ar kavos verslą. Po pono Liang turtingiausias yra Pop Mart, prekiaujančios lėlėmis labubų įkūrėjas. Tik 3 iš jų praturtėjo dirbtiniu intelektu. Kinijos naujųjų milijardierių sukurti verslai taip pat yra daug labiau globalūs nei anksčiau. Jeigu anksčiau Kinijos verslininkams prireikdavo dešimtmečio ar daugiau, kad sugalvotų plėtrą užsienyje, dabar užtenka vos kelių metų. Pavyzdžiui, 2017 metais buvo sukurtas pieno arbatos parduotuvių tinklas, o jau po 2 metų buvo atidaryta pirmoji tokia parduotuvė užsienyje. Dabar bendrovė kotiruojama New Yorko biržoje ir veikia 9 šalyse. Požiūris į darbą taip pat pasikeitė. Kontroversiška Kinijos verslo kultūros dalis buvo vadinamoji 996 taisyklę – darbas nuo 9 iki 9 6 dienas per savaitę. Šią idėją propagavo Alibaba vadovas, o ją perėmė ir kiti vietos technologijų gigantai. Naujieji verslininkai labiau atsipalaidavę. 39 metų milijardierius Liu Wei, žaidimo bendrovės bendrai kūrėjas, vengia nuolatinio darbo. Jis taiko laimingo darbo nuolatinio augimo metodą, pagal kurį pirmenybė teikiama psichiniai sveikatai. Nors vienas darbuotojas nesiniai mirė nuo su pervargimu susijusių komplikacijų, tai rodo, kad kultūros normos sunkiai keičiasi. DeepSeek atstovas Liangas, kaip pranešama, teigia, kad žmogaus smegenys gali susikaupti tik 6-8 valandoms per dieną, o pervargimas veda prie klaidų. Kartu naujieji milijardieriai pamena, kas įvyko su jų pirmtakais, kurie drįso viešai kritikuoti Kinijos režimą. Dėl to jie buvo režimo žlugdami, jų turtas drastiškai sumenko, jie dingo iš viešumos. Dėl šio brutalumo naujieji verslininkai esą tiki, kad jeigu vengžina skaidos ir viešumo, tuomet režimas jų pasigailės, todėl mes apie jos ir nieko nežinome ir jų nematome.
0: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie tai, kaipgi lietuviškos prekės keliauja į parduotuvių visame pasaulyje lentynas ir kokius kelius turėjo veikti, kad tai įvyktų. Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. Lietuvių sukurti elektronikos komponentai žymiausių gamintojų įrenginiuose. Bet kokius kalnus, upės ir jūras mūsų derybininkams reikėjo įveikti, kad lietuviška produkcija nugultų kone visame pasaulyje. Apie tai pasikalbėsime su buvusiu užsienio reikalų ministru iš arti mačiusiu ir derybas dėl Lietuvos narystės pasaulio prekybos organizacijoje ir Europos Sąjungoje. Antanu Valioniu, sveiki.
2: Labai diena.
0: Jūs pats, kai keliaujat po pasaulį, kada jūs ištinka toks, nežinau, susižavėjimo, nustebimo, džiaugsmo momentas, kai ką pamatote prekybos centre ar kažkur, bet lietuviško?
2: Na, žinot, tai patyrimas pirmas buvo dar mums stojant Europos Sąjungą, neįstojus. Savo kelias gimimo dienas su rugsėjo gimęs, rugsėjo mėnesį ir sutikdavau New York'e generalinį asamblėjį. Nu ir eidavom švesti ir paprašiau lietuviško alaus. Ir atnešė vienam bare, kuris garsėja ten keliais šimtais alaus rūšių, atnešė žigulinę. Po to jau atsirado New York'e labai įvairių įralų, atsirado, žinau, sūrių. Po to mes pasirašinėjom net sutartis dėl sanitarinės kontrolės su Meksika, kai jie įvedė pieno moksleiviams programą pardavinėti, kad galėtų mūsų verslininkai jiems sauso pieną. Nežinau, mes sutartis pasirašinėjom. Ar toliau išsivystė šitie prekybiniai ryšiai, man sunku pasakyti,

0: Taip kad, na, žinot, mes buvom gana raštingi pradėję savo nepriklausomybės kelią. Ir kaip rašė filosofas Šliogeris, kreiva šleiva, ta trečioji modernizacija, kuri leido mums mokytis matematikos, mokytis technologijų, bet neleido jokių ideologijų, kitų išskyrus marksizmą, leninizmą, mus padarė tokiais, na, eruditais vienos srity ir politinės kultūros požiūrių labai sudėtingais personažais, taip pat ir europiečiam. Taip kad va tas mūsų raštingumas, na, aš atsimenu, netgi komjaunimo premiją gavo Kauno radio gamykla dėl to, kad įvyko avarija. Vežė kosminiams laivams pagamintus kažkokius blokus į Maskvą. Automobilis, jis pateko į avariją, išsibarstė po plentą tie blokai, po to juos surinko, pastatė į stendą, ištestavo ir jie visi veikia. Ir tada jauni tie kūrėjai, radioelektronikos fakulteto absolventai tuo metu. Aš irgi, mano pirmas aukštasis mokslas yra Kauno Politechnikos institute, universitete dabar. Tai gavo tada premiją valstybinę. Taip kad mes ne visai buvom tokie jau atsilikę, bet viskas subirėjo, niekam tos produkcijos nereikėjo. Pavyzdžiui, kūro aparatūros gamykla gamina karburatorius visiems sovietiniams tankams. Kiekvienas sovietinis tankas turėjo, aiškia, kūro aparatūros komponentų, bet jie pasidarė niekam nereikalingi. Ta pačia akimirka, kai mes paskelbėjom nepriklausomybę. Kai pirmiausiai padarė, tai diversifikavo ir patys pradėjo gaminti. Taip kad ta milžiniškų tokių įmonių buvo labai daug. O surelėje, aišku, pienas, na, tai dar mūsų prieškariniai diplomatai gerai atsiminė lietuvišką bekoną, lietuvišką sviestą Britanijoje ir sakykime, tas čekiškas technologijas, čekų seni veteranai ir maisto pramonės žinovai žinojo, kad mes maistas Lietuvos, aiškia, Kauno maistas, ėmė čekiškas technologijas, promavo čekiškas fermas, kad nebūtų amoniako tvartose, kad būtų aukštos, kad būtų šviesios fermos, net ir jas subsidijuodavo, o taip pat ir mityba neišėjo pagaminti bekonų tarpukaryje, tai pradėjo visi gilintis, pamatė, kad na, lietuviai šeria bulvėm, šeria angliavandeniais ir niekas nesigauna čekišką technologiją, subalansuotą mytybą, baltymai, riebalai, angliavandeniai, viskas. Padėjo pagaminti tą, išauginti tą puikų lietuvišką bekoną, su kuriuo mes išgarsėjom pasaulį. Taip kad jo daug dalykų, kurie net nuo prieškario tęsiasi iki dabar.
1: Ir labai gerai, kad jūs tarpukarį paminėjote, nes iš tiesų ta Kauno maisto pramonė eksporto prasme buvo labai stipri. Ir tada atrodytų, atgavus, atkūrus nepriklausomybę, taip pat kalbant apie eksportą, maistas, tai yra grūdai, pieno produktai buvo pirmoji eilė, kas pradėjo keliauti iš Lietuvos. Tai ar galim sakyti, kad būtent bent jau tuo metu, tą pirmąjį dešimtmetį, būtent maisto pramonė išliko stipriausias ramstis Lietuvos?
0: Na, žinot, statistiškai reikėtų pasižiūrėti, aš dabar neturiu skaičių po ranka, bet buvo vienas iš stipriausių, bet tai buvo ir dėja vienas iš stipriausių inkarų, kurie mus toliau ryšo prieš posovietinės erdvės. Sakykime, jeigu mes ten apie 200 000 tonų mėsos per metus tiekdavom į Rusiją, visų pirmiausiai Leningradas, tuo metu dabar Peterburgas, Maskvos Ostankino kombinatas ir Kaukazo Respublikas, gal šiek tiek kartais partijos. Taip kad tie kanalai išliko ir toliau, ir natūraliai mūsų geras vardas ten, ta kokybiška mėsa, kokybiška dešra, kokybiški kiti produktai, o taip pat ir kokybiški pieno produktai. Mes turbūt 2 milijonus tonų pieno produktų, kaip tada sakydavo, perskaičiavusi pieną gaminom ir kiek nesuvalgėdom, praktiškai labai turbūt mažai eksporto per sovietinės institucijas ėjo į kapitalistinę šalis, ėjo šiek tiek. Bet visa esmė viskas nusėsdavo vėlgi Maskvoje, vėlgi Leningrade tuo metu. Na ir po nepriklausomybės atgavimo susikluoščių santykiam, tais keliais ir ėjo, galima sakyti, iki 98 metų, kol defoltas Rusija apvertė, kad per nepilnus metus, per gerą pusmetį, mūsų eksportas iš daugiau kaip pusę ėjusio į Sovietų Sąjungos buvusias teritorijas nuėjo į Europos Sąjungą. Ir va tas virsmas 99-2000 metais ir buvo Lietuvai labai reikšmingas. O mes

0: kalbėsim apie derybas, tai derybose ir atsirado argumentas, kad mes jau persiorientavom, valstybės stovis lemia, kaip jūs pasiruošę. Mes pradėjom regatos principu, buvo paskelbtais, juk Čekija, Lenkija pradėjo, Liuksemburgė turbūt 97 metais jie buvo pakviesti pradėti derybas į Europos Sąjungą. Mes pirmą derybų turą organizavom 2000 metų vasario mėnesį. Ir buvo pasakyta, tie, kurie greičiau baigs derybas, tie ir įstos. Bet mes per švedų pirmininkavimą 2000 metų pirmą pusmetį taip šokom į priekį, kad ir jie nustebo, ir mes patys nustebom. Švedė Anna Lind, ministrė, tragiškai žuvusi iš Stokholme. Net pati sako, turbūt ir jūs netikit, kad įvyko toks šolis. Ir tada buvo prieita prie tos Big Bang vadinamos didžiojo šolio ar didžiosios bangos principo, kad visi, kurie dabar veda derybas, įstos kartu. Na, liko Rumunija ir Bulgarija jos vėliau, Liuksemburgė pasirašė stojimo sutartį po porą metų, bet šiaip jau iš esmės mes atsilikę, vėliau pradėję derybas, nesakysiu atsilikę, baigiam kartu su visais ir iš tikrųjų galėjom labai pasidžiaugti 2004 metų gegužės pirmą dieną, kuomet jau mums ir formaliai ir visaip kitaip atsivėrė visos rinkos, atsivėrė 500 milijardų prekybos ir dvi.
1: Bet tam, kad atsivertų, reikėjo šitą ir Lietuvai padaryti, ir kitos valstybės turėjo pritarti, nes vis dėlto, tai, kai mes kalbam apie prekybą, tai yra ir konkurencija. Tai yra, na, ne mes vieni tą pieną gaminam ir ne mes vieni kiaulieną auginam. Kalbant apie tas derybas, jų užkulisius, kas buvo tie tokie momentai, kurie ir Lietuvai reikėjo prisiderinti, ir kitos valstybės galbūt sakė, ne mums čia nereikia
0: labai jūs. Labai griežtai žiūrėjo, yra kvotavimo principas, jūs turit kvotą ir visos Europos Sąjungos ir reikia dalintis. Sakykime, avių buvo begalės, aiškia, vininkystė, dabar Lietuvoje plečiasi ir aš nežinau, kiek įsivystė, bet tada avių kvotas mums davė labai didelį. Cukraus visi norėjo labai daug, bet mes negalėjom gauti. Negalėjom gauti, nes šalia buvo taip pat stojant ir Lenkija, kuri 10 kartų didesnė valstybė ir taip pat labai stambi cukraus augintoje dar geresniam sąlygom, nes šia fotosintezė, saulės kiekis ir viskas, žemės ūkio augalininkystė yra lemtingi. Taip kad kokie bebūtų geri santykiai su Danais, su Dansko Šūgė, kuris čia atėjo, su Danais pirmininkaujančiais Europos Sąjungai, su kuriais mes baigėm derybas, pamėginti pakalbėti dėl kokių nors specialių Lietuvai cukraus kvotų nepavyko, nors bandėm, nes, na, visi žiūrėjo viens kitiem į rankas. Ir Danų ambasadorius mane pasivedęs į šoną, paskutinėme jau derybų turė spalio turbūt pirmom dienom 2002 metų dar Briuselį, po to derybos baigėsi gruodžio mėnesį jau Kopenhagoj. Man pasakė, kad klausykit, jeigu mes jums duosim, bet kiek jūs įsivaizduojate, mes Lenkijai turėsim tą patį duoti tik 10 kartų daugiau, kadangi valstybės santykis viens prie 10, 3 milijonai ir 35 milijonai pas juos. Taip kad, na, mes tada sutikom, pieno kvotos buvo didelė problema, labai sunkios derybos dėl pieno kvotų, netgi buvo, žinot, to smulkių karvių ūkio atsisakymas, išmokas davė, kad čia mažint, bet tas ūkis mūsų labai greit transformavosi, labai greit reformavosi ir mes sunkiai, bet labai normaliai, sakykime, jeigu Lenkai tapo maisto fabriku visai Europai šiuo metu, tai mūsų paukštininkai, sakykime, tapo maisto fabriku Skandinavam. Ten, kur dėl salmoneliozės, dėl infekcinių, Lenkai tiesiog dėl savo sąlygų nesugebėjo patekti. Lietuviai taip tvarkingai sugebėjo viską susisteminti padaryti ir dar Latvijos, aiškiai, gamyklų prisipirkę taip pat paukštienas kiekavoje atrodo ir taip toliau, kad jie normaliai įėjo Skandinavų rinką ir dabar mes ten turim labai stipres pozicijas ypatingai reiklioj ir švarioj rinkoje. Taip kad tos derybos buvo dėl tų kvotų, bet visada, aiškiai, kur palankus požiūrius daug kur lėmė ir iš tikrųjų daug kas ne viskas susiskaičiuodavo, bet tokie baziniai visiems svarbus dalykai. Tai buvo labai gerai prižiūrimi ir visi derybininkai visų pirmiausiai stengiasi sužinoti, kas davė kam, reiškia, šnipinėti, žvalgyti, ką gavo kiti ir proporcingai pasiskaičiuoti, ar tai yra teisingai ir neturėjom tokias lenteles, iškiai pasiskaičiuoti.

0: žiūrėjo, kad ar mes proporcingai blogiau negavom, negu galėjom santykinai gauti, kaip gavo, sakykime, kiti į tą pačią, sakykime, į tą patį rinkos segmentą pretenduojantis konkurentai. Ir turim pasakyti, skrisdami namo, ten Brazauskas, Adamkus, aš, Auštrevičius, vyriausias derybininkas vienam lėktuvė iš Kopenhagos, išnagrinėjo tas lentelės prie spaudos konferenciją, nes jau čia vypo salėje ir uostai vyko didelė spaudos konferencija, visi laukia galėjom ramę sąžinę pasakyti, kad okei, viskas tvarkoja, mes su labai gerai susiderėjom Lietuvai.
1: Negali su kažkuo kitu net lygintis stojimo Europos Sąjungą ir tų derybų, nes čia yra unikalus procesas ir unikali sąjunga. Bet jeigu apie kitas derybas susijusias su priekyba, kurios šiek tiek anksčiau buvo, pasaulio priekybos organizacijos, kas ten svarbiausia buvo?
0: Na, matot, ten svarbiausia buvo susiderėti su kiekviena valstybė. Su kai kuriom automatiškai, kur nėra interesų susikirtimo, o kur yra interesų susikirtimai, reikėjo derėtis labai sudėtingai. Ir jeigu tu nenusileidi, sakykime, su Jungtinėm Amerikos valstijom, derybos užtruko turbūt virš 5 metų, reiktų patikslint, ar net daugiau gal 6. Ir va tas, sakykime, mūsų derybų trukmė, kadangi mes buvom labiau užsispyrę negu Latvijai, sakykime, arestai, jie lengva ranka iškia, kad įstot daug ką nusibraukė ir mažiau ginčiosimės. Čia jau man mažiau teko dalyvauti, aš jau taip sakant nusigriebėjau, jeigu galima tai pasakyti, grėtinėlę. Lapkričio 9 turbūt prisiekiau Seime kaip ministras, o gruodžio mėnesį Ženevoj su prezidentu Valdo Adamkum pasirašėm tą, reiškia, pasaulinės prekybos organizacijos stojimo sutartį, kuri buvo ratifikuota ir turbūt 2001 metų vasarą mes tapom tikrais nariais. Mes turėjom labai didelį privalumą, kad derybas vedė diplomatai, aš buvau derybų delegacijos vadovas, diplomatas, o diplomato požiūris visada yra nepartinis.
2: Grįžtant dar prie tų derybų, sakėt apie gal ir 5 ir daugiau metų truko derybos su Jungtinėm valstijom. Dėl ko, kur Lietuva, sakykime, taip gali kelti, galėjo tuo metu kelti grėsmę Jungtinėm valstijų, na, jų produkcijos konkurencija ir taip toliau. Kur čia buvo tie momentai?
0: Na, buvo, aš pavardžių jokių neminėsiu, buvo kai kurių derybininkų užsispyrimas. Ir tai buvo ne mūsų, tai buvo ne mano derybas, aš jau paminėjau, kad tai buvo, sakykim, aš tik tai, kaip lietuviai mėgsta sakyti, ant gatavo atvažiavau, bet be derybos vyko Saudargo laikais ir tiesiog net amerikiečiai užpykė vienu metu rekomendavo kai kurios mūsų derybininkus patraukti, kad jeigu norit greit baig derybas, bet na, vyko viskas kaip vyko, sakau, už tas detalės. Čia tokios, sakykime, tik tai insinuacijos ar tokios stilios informacijos, kurios net ir amerikiečių ambasadoriais, nes nei man sakė, su kuriais ir daug metų palaikiau ryšių su tais, su tuo, kurio derėjomės, pavyzdžiui, ponas Steftas, tai aš su juo susitikdavo ir Grūzijoje, jis buvo vėliau Kijeve ir paskutinį kartą jis baigė savo turbūt karjerą ambasadorių Maskvoje, aš derėjausi dėl ambasado turto su Rusija tuo metu ir visą tužeidavau pas jį į jo rezidenciją Maskvoje, kai būdavau, taip kad jie informacijos visokios pateikdavo, bet sakau, pavardžiu, aš neminėsiu, galit pasitikrinti, susirasti, kas tuo metu buvo atsakingas už mūsų ekonominės derybas.
1: Bet ir vėliau paskui jau, kai Europos Sąjunga su amerikiečiais derėjosi dėl priekybos sutarties specialiosios, į ten sudėtingai, dokumentas, taip, kuris labai sudėtingai skinasi kelią, vien na, dėl jos maisto ir veterinarijos visokių saugos reikalavimų.
0: Kadangi ten yra irgi kompensacijų sistema kitokia, man teko dalyvauti iš Dohos raundą derybos, jūs turbūt žinot, aišku, Dohos derybos, tai buvo kaip sukurti pasaulinės prekybos organizacijos naują tvarką. Ir jos prasidėjo Dohoje pirmas turas, po to buvo Honkonge, gal 2005 metų gruodžio mėnesio labai rimtas turas, kuriam dalyvau, susikirto būtent afrikiečiai, kurie sako, jūs mums nemokykit, kaip mes turim daryti, tik suimkit subsidijas nuo savo karvių, mes tapsim konkurencingi ir mums nieko daugiau nereikia. Amerikiečiai lygino savo kompensacijų mechanizmą su ten irgi subsidijų sistema, žemės ūkio yra labai didelė, su mūsų, o brazilai suorganizavę didelį būrį, tai iš tokių atstumtųjų salioną, kaip mes juokdavomės, tada ministras, kuris Silva prezidentas prezidentas tuo metu tiesiogiai vadovavo pasikambarį, kai nuvažiuoji į Brazilijos sostinę Braziliją, jis iki detalių žinojo situaciją. Prie kambario turi maždaug kaip didelę salę, kurioje spintos su visais ten. Paroda. Brazilijos žemės ūkio, pramonės ir nežinau, ir finansų ir viso ko pasiekimo paroda. Po pokalbio su juo eina į tą salę ir jis apveda tau dar tri... Pokalbis trunka 20 minučių, o po to ten geras pusvalandis ar 40 minučių. Visi jų iškia pasiekimai ir visos jų nuoskaudos, kodėl jie negali su mumis konkuruoti. Dabar mes pasirašėm su Magrebu sutartį, bet ta jūsų paminėta Amerikos sutartis, jinai taip ir liko kabėti Trumpui. Tapus prezidentu, ko gero negalėjo jau ir labai didelį gyvų stalčių būti padėta. Dabar vėl mes matom naujų mokesčių grasinimų. Kanada jau vėl gavo porciją, galima sakyti, šiuo metu, kai mes kalbame šia prie šito stalo. Taip, kad iš tikrųjų su Amerika ir dabartiniu jų egoizmu labai mums bus sunku sutarti.
2: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, o PIN kodas tęsiasi.
1: Jau netrukus, sakoma, brūkšinį kodą pakeis QR kodas, nes gali talpinti daugiau informacijos. Bet brūkšinis kodas visada išliks tas, kuris iš esmės supaprastino eksportą. Plačiau apie šį kodą pasakoja Jurga.
2: Pip, pip. Girdite prie kasos aparato, kai perkate bet ką. O ar žinote, kad būtent tas brūkšninis kodas, esantis ant kiekvieno produkto pakuotės, leido mums apsigyventi pasaulyje, kuriame tokios pačios prekės pasiekiamos, ko ne bet kuriame pasaulio kampelyje. Ekspertai sako, kad tarptautinė prekyba labiausiai įsuko jūriniai konteineriai, kurie atpigino prekių logistiką, bet brūkšniniai kodai ją standartizavo ir supaprastino. Iki jų atsiradimo kiekviena valstybė turėjo savo atskiras prekių apskaitos sistemas, todėl gabenant prekes per sieną, biurokratija buvo milžiniška, nes kiekvieną prekę kiekvienoje valstybėje reikėjo suvesti pagal to šalies sistemą. 1948-aisiais išradėjai Normanas Woodlandas ir Bernardas Silveris gavo vieno prekybininko prašymą sukurti prekių identifikavimo sistemą. Todėl jie 1952-aisiais patentavo vadinamąjį buliaus akies raštą. Tai taikinį primenantis ženklas, kuriame buvo užkoduota prekės informacija. Tačiau jis buvo naudojamas tik nedidelio kiekio prekybininkų savoms prekiams patogiau sekti. Po dešimtmečio šį kodą ėmė naudoti geležinkelių sektorius, norėdamas fiksuoti krovininę transportą. Ir tik 1974-aisiais Ohajuje, Jungtinėse valstijose esančiame Marsh prekybos tinkle padėtas taškas, standartizuojant brūkšninį kodą, kai pirmą kartą toks kodas buvo panaudotas skanuojant Wrigley's kramtomąją gumą. Dar po dešimtmečio šis kodas pradėtas naudoti vis plačiau – logistikos sandėliuose, gamyklose, oro linijose, taip supaprastinant prekių, bilietų ir kitą inventorizaciją. Ir tik 2005-aisiais amerikietiškasis vieningas kodas buvo suvienodantas su Europos standartais ir tapo vieningu tarptautiniu kodu. Brūkšninis kodas iš esmės pakeitė prekių apskaitą ir palengvino pasaulinę prekybą. Prekes tapo paprasčiau identifikuoti. Jos buvo nuskanuojamos per kelias sekundes, sumažėjo poreikį suvesti kodus rankiniu būdu, todėl iki minimalaus skaičiaus sumažėjo klaidų kiekis. Įmonės galėjo realiuoju laiku matyti prekių atsargas sandėliuose, lengviau planuoti užsakymus ir išvengti prekių trūkumo ar pertekliaus. Kadangi kodas tapo pasauliniu standartu, tarptautinė prekyba tapo gerokai lengvesnė. Nors jūriniai konteineriai atpigino logistiką, brūkšninis kodas leido greitai prekes identifikuoti, užfiksuoti ir tiekti į kitas rinkas. Muitinėse nebereikėjo milžiniško kiekio popierizmo, o ir darbo sąnaudos sumažėjo, todėl tarptautinė logistika gerokai atpigo, nes užteko vieno pip-pip, kad būtų aišku, kokia tai prekė, iš kur ir kokiu keliu atkeliavo. O tai ypatingai pakeitė maisto, vaistų ir kitų jautrų produktų prekybą užsienio valstybėse.
1: Tad štai tiek temų šią savaitę buvome paruošę. mes su Jurga.
2: O jūs klausėtės laidos PIN kodas. Ačiū, kad tai darėte ir kviečiame jūs tai daryti ir lygiai po savaitės. Penktadienį 16.30 priminsiu, kad PIN kodas kartojamas ir šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas labai lengvai randamas LRT LT radiotekoje.
1: Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
2: Iki.

0: Radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Stebėtojai praneša, kad Ukrainos dronai atakavo sandėlius ir energetikos infrastruktūrą Belgorode. Pranešama apie sprogimus šiame Rusijos mieste. Belgorodas yra 25 km atstumu nuo Ukrainos sienos. Praėjusią naktį per didelę Ukrainos bepiločių ataką Sankt Peterburge, Tverėje, taip pat Rusijos okupuotame Kryme, buvo apšaudyti didžiausios Rusijos elektroninės prekybos platformos Wildberries logistikos centrai. Sumuose per Rusijos dronų smūgių žuvo du žmonės, tuo metu Zaporižioje sužeistas vyras. Apie tai pranešta, kai penktadienio vakarą Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, perspėjo, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai vakar dėl Rusijos raketų smūgių čia žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta apie 30 gyvenamųjų namų. Šiandien Kyjivo regione skelbiama gedulo diena. Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad pietvakariuose siaučiantis precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo miesto. Naujausiais duomenimis per 2 dienas iš pavojingų vietovių jau evakuota daugiau nei 140 tūkstančių žmonių. Vidaus reikalų ministras teigė, kad Prancūzija nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Premjeras pranešė, kad į nelaimės vietą į pagalbą ugnegesiams siunčiami 500 karių. Tuo metu Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad prie Madrido siautėjantis miškų gaisras pasiekė piką ir jo nebeįmanoma suvaldyti. Teigiama, kad ugnis plinta netoli vietovių esančių už kelių 10 kilometrų nuo Madrido. Sostinės valdžia perspėja, kad miškų gaisrai veikia oro kokybę, todėl gyventojai raginami neiti į lauką, taip pat nelaikyti patalpų atvirų. Iš paveiktų vietovių įsakyta evakuotis daugiau nei 60 tūkstančių.

0: žmonių. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Tarptautinio baudžiamojo teismo nariai nubalsavo už Karimo Kano atleidimą iš vyriausiojo prokuroro pareigų dėl įtarimų seksualinių priekabiavimų. Kanas birželį buvo nušalintas, teismo priežiūros institucijai nustačius, kad jis šiurkščiai pažeidė tarnybinės pareigas, palaikydamas netinkamus seksualinius santykius su jaunesne darbuotoja ir bandė ją atkalbėti nuo skundo. Kanas jam mestus kaltinimus neigė. Tyrimas dėl galimo nusižengimo sulaukė didelio dėmesio, o bylos baigtis gali turėti didelę įtaką vienintelio pasaulyje nuolat veikiančio karo nusikaltimų teismo ateičiai. Baiminamasi, kad po šių įvykių teismas taps silpnesnis ir mažiau pajėgus kovoti su sunkiausiais nusikaltimais. Kanas yra žinomas britų teisininkas, jis 2023-aisiais yra išdavęs arešto orderį Vladimirui Putinui dėl neteisėto vaikų deportavimo iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turėtų nuspręsti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinės išreiškė visišką pasitikėjimą strategu Kurtinaičiu. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį. Tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-12 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 16 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 5:05.

0: Čia LRT radijas.
1: Su aušra.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio skaitymus ir mąstymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Liepos 25 bažnyčia kviečia prisiminti apaštalą Jokūbą. Jis dar vadinamas Jokūbu vyresniuoju, Zebediejaus ir Salomės sūnus, evangelisto Jono brolis. 12 apaštalų sąraše Jokūbas užima 3 vietą po Petro ir Andriejaus. Vienas pirmųjų Jėzaus mokinių dalyvavo Jeiro dukters prikėlime Jėzaus agonijoje Alyvų kalne. Manoma, kad apaštalas Jokūbas skelbė evangeliją Ispanijoje ir buvo nužudytas apie 42 metus. Pasak bažnyčios tradicijos, būtent jis buvo pirmas iš apaštalų laimėjęs kankinystės vainiką. Tai tiek trumpai apie pirmojo amžiaus šventąjį. Antroje laidos pusėje jūsų laukia jau kiek ilgesnis pasakojimas apie 20-ojo amžiaus kankinę palaimintąją Juliją Rodzinską, vadintą Vilniaus našlaičių motina gerumo angelu. Šią moterį iš užmaršties nusprendė prikelti Vilija Vareikienė. Dirbdama Vilniaus piligrimų centre, ji pradėjo domėtis apie palaimintuosius ir šventuosius, kurie gimė, gyveno ar ilgesnį laiką veikė Lietuvos teritorijoje. Ir šis domėjimasis visai neseniai virto knyga. Pasiekė dangų Lietuvos palaimintieji ir šventieji. Netrukus versime jos puslapius, o dabar klausykime Evangelijos. Ištrauką komentuos kunigas Gabrielius Satkauskas.

Prie Jėzaus prisertino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė, ko nori. Toji atsakė, sakyk, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų, vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdė, kiti 10 mokinių supyko ant tų brolių, o Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė, jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Tarp jūsų neturi tai būti. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorės būti pirmasis, tebūnie jūsų vergas.

0: Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį.
1: Švenčiame apaštalo Jokūbo šventę. Jokūbo, kurio takus ne vienas esame ėję Ispanijoje. Jokūbo, kuris galiausiai tapo garbingas viešpaties kankinys. O viskas prasidėjo nuo Galilėjos ežero pakrantės, kur viešpats jį su broliu Jonu pasikvietė žodžiais: sek paskui mane. Tai buvo vyrai kaip ir mes, su savo džiaugsmais ir išbandymais. Vyrai, žmonės, kurie diena iš dienos sunkiai pelnėsi duoną darbe, užsiminėjo žvejybą. Bet viešpats juos pasišaukė gaudyti sielas ir traukti jas iš šio pasaulio jūros į dangų. Jie irgi turėjo savo troškimus, savo svajones, turėjo ir savo pagundas. Ir reikia pripažinti, kad net būdami bažnyčioje, net būdami šalia Jėzaus, kaip ir apaštalas Jokūbas, mes taip pat, kaip ir jie, daug kartų susidurėme su pagunda būti pirmais, būti galingais, su pagunda siekti garbės ir pripažinimo. Tai toji pasaulio dvasia ir tuštybė, apie kurią vėliau rašo apaštalas Jonas. Tai pagundai neatsispyrė net apaštalai, nepaisant Jėzaus nuolatinio tarnystės pavyzdžio. Tai pagundai šiandien neretai pasiduoda ir bažnyčios nariai, netgi aukščiausiai ganytojai. Karjeros troškimas šiandienėje visuomenėje neretai netgi tampa norma. Šis žodis karjerizmas legitimuotas, įvairiose aplinkose skamba kaip moralinis standartas. Nors dar praeitam šimtmetyje karjera, karjerizmas reiškia negatyvų charakterio bruožą. Bet tai nėra moralinis standartas, taip nėra. Jėzus aiškiai sako: kas nori būti pirmas, tebūnie visų tarnas. Viešpaties planuose kiekvienam iš mūsų yra numatyta ne karjera, bet tarnystė, pašaukimas. Tarnystė, o ne karjera, veda į dvasinį turtingumą, į dvasinę laimę, į šventumą. Bažnyčioje tikroji karjera yra tarnystė, kuri gręžia žvilgsnį nuo savęs į kitą. Kartą teko dalyvauti santuokoje, kurioje jaunieji pasirinko evangeliją apie kojų plovimą. Daugelis dalyvavusiųjų nelabai suprato, kodėl. Juk šventė, juk santuoka. Net pažino ryšio evangelijos su ta proga. Bet po šventųjų mišių ir santuokos ceremonijos, nuvykę į šventinių pietų vietą, buvo sutikti jaunųjų, kurie kiekvienam įeinančiam plovė kojas. Daugelį tai sugraudino, šokiravo ir privertė širdį giliai susimastyti, suvirpino sielos gelmes. Štai, nauja, jauna, graži šeima plauna visiems žmonėms kojas. Ir ne, tai jų nesupurvino, tai jų nepažemino. Tai paliudijo jų sielo kilnumą, skaistumą, vienybę su Dievu. Tai paliudijo jų gerą klausą ir stiprią valią Jėzaus žodžiams: kas nori būti pirmas, tebūnie visų tarnas. Reikia daug dvasinės stiprybės, siekiant šventumo, bandant gyventi pagal Jėzaus žodžius. Ir toji stiprybė ateina palaipsniui, jei jos kiekvienas prašome iš Dievo. Iš karto mes netapsim šventais ar tobulais, kaip ir apaštalai ne kartą klysime, ar iš vis neteisingai suprasime Jėzaus žodžius, jo valia mums. Bet jei bandysime nuoširdžiai, jei pasitikėsime jo gailestingumu ir vėl kelsimės, kaip anie apaštalai, išties pasieksime šventumą su Dievo pagalba. Nueisime gražų kelią, kuriuo vėliau eis ir kiti, kaip ir mes, kad šiandien einame šventojo apaštalo Jokūbo keliais. Stiprus žmonės nebijo pripažinti savo klaidų, atsiprašyti už nuodėmes, jie tą stiprybę gauna iš Dievo. Tai padarę, jie tampa dar stipresniais. Tačiau, kad būtume šventi kaip apaštalas Jokūbas, reikia dviejų dalykų. didelio.

0: tikėjimu, kuris didėja kaip kantriai laistomas auginamas medelis per maldą, vienijimąsi su Dievu, per nuolatinį piktžolių ravėjimą savo sieloje. Ir antra, mums reikia nuolankumo.
1: Girdėjote kunigo Gabrieliaus Satkausko homiliją. Čia mažoji studija. Tęsiame laidą, kviesdami susipažinti su dar labai menkai žinoma palaimintaja dominikonių vienuole seserimi Julija Rodzinska. Iš Vilijos Vareikienės knygos Pasiekė dangų skaito Violeta Osteikienė.
2: Pažinojusi seserį Juliją teigimu, ji dirbo mokytojų ir auklėtoje 24 valandas per parą. Palaimintoji buvo kūrybinga ugdytoja ir įgyvendino tą laikmetį pralenkusias idėjas. Organizuodavo popamokinės veiklas, stovyklas našlaičiams ir vargingiesiems vaikams. Labai brangindama maldą ir eucharistiją, net ir valstybinėje mokykloje įrengė koplyčią. Gebėdavo išvalgiai ir subtiliai stiprinti savimi nepasitikinčių mokinių savivertę. Pati patyrusi našlaitės dalę, ypač atjautė tokio likimo vaikus. Visuomet stengdavosi, kad našlaičių namų auklėtiniai būtų apsirengę neprašiau negu kiti vaikai, tačiau ir jiems išvalgiai diegė nuostatą dėti pastangas, kad visiems būtų geriau gyventi. Ir negalvoti, kad man viskas priklauso, nes esu našlaitis. Pastebėdavo vargingiau gyvenančius mokinius ir mokyklos klasėje, nes iki tokiems į kuprinę slapčiai brukdavo vieną kitą sumuštinį. Sesuo Julija turėjo akivaizdžią lyderystės dovaną. Be vadovavimo mokyklai ir našlaičių namams 1934 metais ją, nors amžiumi ir jauniausia iš visų seserų, išrinko vienuolyno vyresnėje. Buvo reikli seserims, tačiau ir atidijų poreikiams, skatino iniciatyvumą. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, seseris dominikonės buvo pašalintos iš mokytojų ir auklėtojų pareigų ir kuriam laiko įsidarbino valytojomis, kad galėtų likti arčiau savo auklėtinių. 1941 metais vienuolės neteko ir šios galimybės, ir namų. Tuomet seseriai Julijai teko ieškoti naujo prieglobšio savo seserims. Ji rado vizitiečių vienuolynę Vilniuje ir ten gyveno 2 metus. Tuo pat metu sesuo Julija rūpinosi ir mokiniais bei auklėtiniais, toliau pogrindyje vesdavo pamokas. Globojo senyvus kunigus, netekusius pragyvenimo šaltinio, per išvykas į aplinkinius kaimus rinkdavo jiems maisto produktus, tai buvo laikoma kontrabanda ir seseriai Julijai galėjo baigti mirties bausme. Žinoma ir tai, kad ji prisidėjo prie Vilniaus arkivyskupo Romualdo Jelbžykovskio organizuoto žydų gelbėjimo. Apkaltinusi politinę veiklą ir bendradarbiavimu su Lenkų partizanais, okupacinė vokiečių valdžia 1943 metais Liepos 12 dieną seserį Juliją ir dar 3 seseris dominikonės areštavo. Sesuo Julija įkalinta Lukiškių kalėjimo vienutėje, kurioje buvo įmanoma tik sėdėti, nebuvo vietos išsitiesti ar atsistoti, trūko oro. Nepaisant tokių sąlygų, kalinių liudijimų iš vienutės vedamos sesers Julijos veidas spinduliuodavo ramybę ir vidiniu susikaupimu, o tai tapo įkvėpimu kitiems. Nors kaltinimai nebuvo įrodyti, 1944 metais Liepos 5 dieną sesuo Julija gyvuliniu vagonu išvežta į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Paskutinis sesers Julijos gyvenimo etapas buvo pažymėtas didžiulės kančios, bet kartu ir neblėstančio herojiškumo. Štuthofe palaimintoji buvo apgyvendinta moterų žydžių barake. Stovykloje įvairiai stengėsi palaikyti kalinių dvasę. Organizavo bendruomeninę maldą. Tai buvo draudžiama, tačiau net sargybiniai gerbė seserį Juliją ir nedrįso prieštarauti. Palaikė tikėjimą, guodė ir stiprino kitus. Rašė drąsinančius laiškelius. Yra paliudyta, jog taip išgelbėjo viltį praradusi kalinį nuo savižudybės. Gavusi atiduodavo silpnesniesiems šiltus drabužius, dalindavosi ir savo skurdžių maisto daviniu. Pasak koncentracijos stovykloje jos išpažinčių klausiusio kunigo, sesuo Julija niekomet nesiskūsdavo ir pasitikėdama Dievu kantriai pakėlė sunkumus. Išgyvenusių kalinių liudijimų sesuo Julija buvo kilni, visuomet pasiruošusi padėti ir palaikyti. Ji vykdė gailestingumo misiją stovykloje, kurioje visi jau buvo pamiršę, ką reiškia meilė. 1944 metais, lapkritį, Štuthofo stovykloje įsisiautėjo šiltinė. Sesuo Julija, nepaisydama rizikos ir atkalbinėjimų, ėmėsi slaugyti ligonių šiltinės barake, kurį visi iš tolo aplenkdavo. Nenustojo pagelbėti ligoniams ir tuomet, kai jau pati sirgo šiltinė. Po gero mėnesio ligos palaimintosios gyvybė užgeso 1945 metais, vasario 20 dieną, likus keliems mėnesiams iki stovyklos išlaisvinimo. 1999 metais, birželio 13 dieną, Varšuvoje Julija Rodzinska buvo paskelbta palaimintaja, kartu su kitais 107 antrojo pasaulinio karo kankiniais.
1: Rytojaus laidoje išgirsite dar vieną istoriją apie šventąją Jadvygą Anžujietę, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos žmoną. Tad likite su mažąja studija, o šiuo kart su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad šiąnakt dronai atakavo logistikos sandėlius ir energetikos infrastruktūrą Rusijos pasienio mieste Belgorode. Čia pranešama apie vieną sužeistą žmogų. Taip pat sprogimai girdimi Rostovo srityje. Praėjusią naktį per didelę Ukrainos bepiločių ataką Sankt Peterburge, Tverėje, taip pat Rusijos okupuotame Kryme, buvo apšaudyti didžiausios Rusijos elektroninės prekybos platformos Wildberries logistikos centrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Šiąnakt sumose per Rusijos dronų smūgių žuvo 2 žmonės, o Zaporižioje buvo sužeistas vyras. Pasak Zelenskio, Ukraina nuo Maskvos išpolių turi gintis visais lygmenimis. Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime

0: Aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikės sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius ir diplomatiją. Taip pat žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai dėl Rusijos raketų smūgių vakar čia žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta ir apie 30 gyvenamųjų namų. Šiandien Kyjivo regione skelbiama gedulo diena. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias darbotvarkės klausimas partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė daugiausiai, tai yra 40 partijos skyrių. Kukuraičio kandidatūrą iškėlė 4 skyriai. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu demokratams dabar yra reikalingų pokyčių metas.
1: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau gal laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio. Ir čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui valstybinės augalininkystės tarnybos byloje pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Klaipėdoje šiandien antroji jūros šventės diena. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Triukšminga ir spalvinga jūros šventės eisena, kurioje žygiavo daugiau nei 8000 dalyvių, penktadienio vakarą atidarė 67-ąją jūros šventę, kuri tęsis visą savaitgalį. Šiandienos programoje dėmesys jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje nuo ryto prasidės drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke tradiciškai bus pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti ir ją išplaukę, tačiau taip ir negrįžę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Popiet Danės upe plauks ir tradicinių bei istorinių burlaivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos ir didysis koncertas, kuriame pasirodys pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-13 šilumos, kiek šilčiau pajūryje čia apie 15 laipsnių, šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, bus 19-24 laipsniai. 6:07.
3: Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų jau paskutinio Liepos šeštadienio rytą. Kuo gyvename mes, o kuo gyvena mūsų gamta? Žinoma vasara. Nes mes sulaukime šventos onos, gamta, šilumos, viskas vėl grįžta į įprastą tvarką ir šiam metui būdinga rimti bei tyla. Ji gali apgauti mus, bet gamtoje ši tyla nėra poilsis. Po liepos lietaus, taip žalia, taip gyva, o gyvūnai nei akimirkos nepamiršta savo didžiųjų priedermių, kurias atsinešė gimdami į ją tokią gražią vasarą, jūs ir kviečiame keliauti kartu.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Taip, esame nuostabiame laike. Štai čiulba kikilis, čirškauja žvirblių pulkas. Ir tai liudija paprastą dalyką. Visi gyvena labai intensyvų gyvenimą, bet tai daro net ir tie, kurių negirdime, nematome. Kokie dabar paukščių reikalai, Selemonai?
0: Mums ne visada lengva juos įsivaizduoti, nes manome, jog paukščių pasaulis susideda iš kelionių, giesmių, na, dar perėjimo vaikų auginimo, tačiau jame labai daug rizikos. Vieniems reikia medžioti maistą, kiti turi išvengti plėšrūnų ir netapti jų grobiu. Dar svarbi jų sveikata, plunksnų keitimas.
1: Taip, tai vadinamas šėrimasis, kai paukščiai išbarsto visas kūną dengiančias kontūrinės plunksnas, praranda net plasnojamąsias. Tiesa, daugelis paukščių savo apdarus keičia palengva, todėl dabar, na, nenustepkite, pamatę aukštai skrendantį paukštį, kurios sparnai su daugybe plyšių, na, tarpų.
0: Reikėtų priminti, kad kai kam vasara jau baigėsi. Na, aš turiu omenyje čiurlius.
1: Bet palauk, jie sugrįžo tik tai gegužės viduryje, prieš 2,5 mėnesio. Negi tai viskas, ką jie jau vėl iškeliaus, ar spėjo vaikus užauginti?
0: Taip, jaunikliams augti ši vasara buvo nepaprasta, nes vėsiųjų dienų intarpas, kai vyravo 12-13 laipsnių dienos temperatūra, čiurliams buvo per šaltas. Aukštai ore, kur paprastai medžioja čiurliai, vabzdžių nebuvo, todėl tėvai pasitraukė tolokai į pietus, o likę jaunikliai išgyveno savotišką letargo būseną, anabiozę. Kai kuriems jų dar nespėjusiems apsiplunksnuoti, buvo labai svarbi tėvų šiluma, bet juos nesulaukė, jie susigūžė ir išgyveno. Praėjo keletas dienų, šiluma ir tėvai sugrįžo, aptūpė savo vaikus, sušildė, o tie lyg niekur nieko atgyjo, sukruto, ėmė prašyti maisto, žinoma, jo gavo.
1: Čiurlių jauniklių gebėjimas išgyventi tokiomis sąlygomis yra unikalus. To negali jokia kita mūsų paukščių rūšis. Aprašant čiurlių veisimasi, jų jauniklių buvimo lizduose laikas apibūdinamas taip. Jaunikliai lizduose praleidžia nuo 5 iki 8 savaičių.

0: kalinkinė šiaip sau, kaip sako, neišdyko buvimo. Pradėję skraidyti, jie dar nemokės maitintis, todėl iš pradžių naudos savo sukauptą energijos šaltinį.
1: Beje, pats pirmas skrydis dar ir pavojingas, iš savo lizdo į orą kritęs čiurliukas suplaka sparneliais ir nuskrenda. Atgal jis negrįš. Jos tichė ilgiems mėnesiams bus viena, tai erdvė. Jų niekas nemaitins, tad visko teks išmokti patiems. Tiesa, jeigu tas kritimas, kabutėse, iš lizdo nepavyktų, paukštis atsidurtų ant žemės, tai reikštų jo žūtį.
0: O ką mes esame mes? Radę tokį nukritusį paukštį, kuris pats nuo žemės pakilti negali, atsargiai pakelkime jį ant delnų, švelniai mestelkime į orą, sveikas paukštis visada pakyla ir nuskrenda.
1: Na, o jeigu negali skristi, tai jūs skambinkite telefonu 112, jūs sujungs su laukinių gyvūnų globos centru, na ir tolesnė paukščio priežiūra ar gydymas bus išspręsti.
2: Gamta visų namai.
0: Esam gamtoje, o ten labai daug svarbių ir įdomių dalykų, sakyčiau, net pavojingų, nes gyvūnai gali būti kandantys, duriantys, gali būti šiek tiek ar net labai pavojingi, nuodingi, o kiti tiesiog pavojingi. Ir tą mes turime žinoti, išmanyti.
1: Taigi skambiname į Ventę ir kalbiname ornitologinės stoties vedėją Vytautą Jusį, kuris turi tokią ir smagią, ir nelabai istoriją mums papasakot.
0: Na, gyvūnai gamtoj gali būti plėšūs, gali gintis nuo priešų ir ypač ginti vaikus, tą jie moka geriausiai. Ar žieduojami paukščiai kaip nors ginasi, juk jie pakliuvo į žmogaus rankas ir visai neįsivaizduoja, kokiu kilniu tikslu tai daroma?
3: Nu taip, dalis paukščių visiškai nereaguoja, o kai kurie paukščiai, nu sakykime, vanago reikia saugotis, jeigu pagauni nagų, pelėdos apuoko irgi nagų saugaisi, o jeigu pakliūna medšarkė, ypač plėšrioji medšarkė, tai tikrai kruvinais pirštais vaikščiuosi. Nu, su pirštinėm dažnai reikia tokio dalyko, aišku, dirbti. Kas dar? O jo, apie svilyką, žinokit, net nešniku, tas paukštis, kuris mūsų vyšnių kauliukus ten slyvų traiško, jo įkandimas, aš nežinau, gal kokių 50 kg į centimetrą gal yra. Tai žinot, kai pirštą įkanda, tai saldo nepasirodo. Taip, daug paukščių ginasi, žinokit. Su kai kurie paukščių net ir savo vaikus lizdą ginasi. Atsimenu, labanori vyriai, aišku, jau prieš daug metų lipau vištvanagą jauniklių žieduoti. Nu ką, gavau per kepurę, vos kalbą nenunešė. Nu ir ką, neliko nežieduoti, arba Kintų miške čia irgi prieš daug metų, prieš beveik 30 naminės pelėdos vaikus bandžiau žieduoti, irgi teko ligoninėje gulėti, į akį gerai užnešė. Nu aš dar patyrimą tada neturėjau tokią, dabar tai jau žinai, ir nesikarsauju dabar prie pomedžius.
1: Taip, bet pavyzdžiui, į tinklus patenka ir koks šikšnosparnis ar ne, juk jie turbūt irgi gal nagiukai maži, bet į kast gali?
3: Šiaip šikšnosparnius reikia praškai visus imti su pirštinėm, nes dalis visokias ligas ten pasiutligė gali platinti. Aišku, ten šikšniukas nykštukas ar natūzijos šikšniukas, jis neįkas tau į odą, bet geriau atsargiau. O rudasis nakvyšo, tai ten jo įtiniai dantys gal kokią pusę centimetrą, taip kad skaužiai gali įkasti. O mes jau šikšnosparnių daugiau kaip 10 tūkstančių esam pagavę net 14 rūšių Ventės rage.
0: Vytautai, na, bet į tinklus pakliūva ne tik šikšnosparniai ir kiti žinduoliai, na, kas ten
3: taip,
0: būna?
3: Taip, ne tik žinduoliai, nu, pradėkime nuo tokių, kad čia ypač antra vasaros pusė, kada tie žiopliai, lapiukai, visokie sūrinis, šūnis, audinės, visokias į tinklus įlenda, žinokit, nors mes stengiamės apsaugoti paukščius, nes mūsų bučius ten kamerą, kur susirenka paukščiai, yra atsijojam, dabar mes didesnis, iki strazdo paukštis atskirai, jis atskirtas yra, nei vanagas į patį galą, nei kiaunė, nei lapė, bet čia pikliūnai ir lapė esam pagavę, barsuką, sūrinį šunį, kas dar, net atsimenu, vienais metais buvo įkliuvęs į kamerą vandeninis pelėnas, nu jis tokia kaip vandeninė žiūrkė, nežinau, bet gan agresyvus jis ten, žinokit, irgi buvo. O šiaip mes, aišku, visokias ten voveraitės, varlių, rūpužių paleidžiam vietą, nu kartais jau, kai supykstam, kokią lapę ar kiaunę nuvežam į maišą ir užminę supę kitam krante paleidžiam. Nes kai kurie jau specializuojasi, žinokit, randa kokį gerą vietą ir tikrina nuolatos kitas iki greičiau, negu mes patikrinam.
1: Na kurgi, aišku, šitiek paukščių aplinkui.
3: Tas restoranas gautųsi, jeigu nesaugotumėm.
1: Prieš kurį laiką mačiau jūsų feisbuke, kaip jūs rodėte, nufilmavote, jūsų kamera pagavo vieną labai didelį gyvūną. Ir net jums teko nuo jo

0: bėgti mačiau. Briedis patinas taip, atėjo į ventę.
1: Taip, jau daugiau kaip mėnesį čia gyvena reguliariai, ypač kai lietingas oras, jis dažniau pasilanko, tikrina mūsų palei tinklus, visur vaikšto, jau aišku, dalį mūsų tinklų, tų oro tinklinės gaudyklės, pradžioj ypač, kol matyt dar nepajuta, eina kiaurai, suplėšo mums tinklus, po to pas mane į sodą ateina trešnių, vyšnių, kas ten kriaušių obelų lapus ryja, kiek nepasiekia, nulaužo. Ir nebaikštus visiškai, nu ką, man tinklus reikia įtikrinti, aš einu, jis neprisileidžia, suglaudžiausias ir link manęs, ar teko kelias įkis bėgti. O šiaipgi briedis tai pasako, kada pulsiu, tik žiūrėk, per mažas atstumas jis ausis priglaudžia, tai jau geriau nesertink geriau prie jo, o ką, pavojingas gali būti toks, ypač tokia vieta, kur yra labai lankoma. O tas briedis nueina ir už 2-3 km ten mačiau, prieplaukas kažkas nufilmavęs, kiti žmonės savo sodos irgi nufilmavę. Taip kad prie tokių žvėrių geriau nesertinti. Ir prieš 2 metus pas mus vienas briedis gyveno, bet ten buvo briedė, čia dabar briedis su ragais, o ten buvo briedė, tai iki spalio pabaigos, o matyt, malau, vėliau dingo, matyt, medžiotojai bus suvalgę, ne kitaip. O to ir šernas buvo, čia toks atėjęs nebaikštus, irgi gyveno. Dienos metu ateina prie lankytojų vaikšto, ten kažkas priekiavo kažkokiam bulkutėm ar ką, ateina įmatas bulkutės prie parduotuvės iškniso visą vėją. Bet irgi matyt, kažkam nebepatiko, kad tiek darbo anuliavo jį.
2: Galbūt briedis kažkaip pasirinko pats, bet kiti žvėrys, tas pačernas, lapės, ką jūs jau ir minėjot, ateina kur daugiau maisto, bet dar to maisto mes patys jiems dažnai pasiūlom ir, na, sakykim tiesiai, jaukinam tuos žvėris ir tas jų per didelis pasitikėjimas gali būti nenuspėjamas.
1: Nu taip, taip, tokių dalykų pasitaiko, žinokit. Ir, nu ką, čia pas mus, tai nežinau, maisto nėra labai daug primėtyta, o kiturgi tos šiukšliadėžės blogai uždarytos, kad ir tie patys kyrai, kovai visokie, varnos išmėto viską. Rūšiuoti reikia viską tvarkingai, iš tikrųjų.
2: Aš labiausiai prisimenu tuos laikus, na, dabar daug kas jau gal ir pamiršo, kaip važiuojant į Nidą, pakeliui laukdavo šernai. Ir, žinoma, žmonės, na, visi supranta, na, daro kvailą dalyką, bet nevažiuodavo be poros batonų savo mašinoje. O paskui prasidėjo kažkam vienam kitam ir vaikam šernai įkando. Mašino šonu subraižė, nes, na, laukdami to maisto, jie stojasi ant užpakalinių kojų, priekinėmis per mašinos. Jo. Tai, na, galbūt jūs patikinkite mūsų klausytojus, kad, na, su gyvūnais galima gyventi draugiškai, bet gyvūnai nebūtinai ateina prie mūsų tik to, kad, na, gautų maisto. To maisto gamtoje jie turi iki valios.
1: Nu, bet žmonės nori savo maisto pavaišintos gyvūnus už tą blogą tokią. O jie pripranta, matyt, gal matyt geresnis, koloringesnis tas maistas jiem. Patys žmonės savo pavojų po to sukelia, iš tikrųjų. Bet jie galvoja tik tą akimirką, tas žmogus, o gražiai, aš nusifotografuosiu, pamatysiu kažką, bet su kiekviena diena jis gali būti agresyvesnis, tas žvėris.
0: Taip, o kaip jūs dabar sutarsit ar sugyvensit su to briedžiu? Jis dabar sakot, jūs su vyšnios valgo, žodžiu, beveik apsigyveno sode, tai kaip dabar jį iškrapštyti ir ar reikia tai daryti, ar jis tiesiog rudenį pats išeis?
1: Nu, matyt, jis tiek prasidės gyruje briedžių rudenį, nu, jis pat turėtų pasitraukti, o čia vienas pernai, tai rudenį mes iš vis labai gražų briedį matėm, bet jis buvo jau ten laukiai. Net paskui mūsų darbuotojai ragą, kaip tik rado prie mūsų gaudiklių, 7 šakų ragas, tai tikrai labai gražus briedis buvo. Bet jis ten buvo laukinis, jis prie žmonių nesertina, ta prasme. O šitas matyt kaip pripratęs, o da, gal ir pamaitina kaską, nu, kiekvieną dieną taip ir vis drąsesnis darosi. Jis iš sodo, jį išvaro per tuo, jam tą tvorą peršoktai, peržengti, kaip mums laipteliais lipti.
0: Taip sunku patikėti, aš mačiau, kai buvo irgi nufilmuota mieste, prie pat tvoros briedis, kokia tvora 1.5 metro, jis šalia būdamas strykt ir peršo, atrodo, turėtų įsibėgėti, bėgti, o jis iš vietos peršoka, neįtikėtina. Tai būkit, žodžiu, atsargus.
1: Stengiuosi ir aš neartėti prie tokių labai.
2: Gerai, labai ačiū Vytautui Jusiui, ornitologui, Ventės rago ornitologinės stoties vedėjui, už patarimus, už perspėjimus. Taip, iš tikrųjų, gamtoje mes kartais prarandame tą tokį supratimą. Labai tiesiog pakyla mūsų jausmai, mes norime tapti labai gerais, pamaitinti juos, bet žinokime, tuo mes nieko gero nepasieksime. Taigi visi keliausit, atostogausit, stebėkit gyvūnus, žiūrėkit, bet tikrai nebandykit jiems įsiteikti.
0: Nedarykit jokių asmenukių, nes galite nukentėti, ir nešerkite, nemaitinkite jų, ar ne? Svarbiausia.
2: Taip.
3: Gamta visų namai.
0: Na ką, o dabar toli nekeliausim, toli nuo Ventės rago, keliaukim tiesiog prie jūros. Pajūrio mes turime visai nedaug, tik apie 100 kilometrų. Net pusė jo yra Kuršių nerijoje. Mums pajūris vasarą, aišku, yra pats didžiausias traukos centras. Kasgi nenori bent keletą dienų pabūti prie Baltijos. O kaip dabar atrodo mūsų pajūris?
2: Na, tą tuoj sužinosime, nes kalbame su Kuršių nerijos nacionalinio parko direktore Lina Dikšaitė. Tai kaip pajūris atrodo dabar? Na, Pamarys poilsiautojus traukia galbūt mažiau, nes ir vėl mariose gausų dumblių, o pajūris, ką jam padarė paskutinės audros?
4: Paskutinės audros, kaip ir visos didesnės audros, buvo negailestingos, apardė apsauginį kopagūbrį, pažeidė mūsų apsauginio kopagūbrio šlaitus, šiek tiek infrastruktūrą pažeidė ir turbūt lankytojai, mūsų turistai, puikiai galėjo matyti ir paplūdimyje plaukiančias pliežuose buvusių polsinių fragmentus, kitus nepritvirtintus objektus, taigi šiek tiek jie pakeliavo visų pajūrių ir dabar galima rasti įvairių nuolaužų jau už Nidos.
0: Mhm, tai apie kurį konkrečiai paplūdimį jūs arba tą krantą kalbat?
4: Mes dabar kalbame apie Nidą Preilą, tą patį pakrantę, kuri labiausiai nukentėjo paskutinės audros metu. Audra truko apie 3 paras, tai kas mums tikrai vasaros laikotarpiu yra labai neįprasta. Tokios audros mus pasiekė dažniausiai rudenį, ankstyvą pavasarį, o dabar vasaros viduryje ilgas laikotarpis, kuomet į paplūdimius galėjom nueiti pasižiūrėti tik audros, bet jokių būdų nesimaudyti ir nesimėgauti saulės voniomis.
2: Kraštovaizdžio specialistai tokius pokyčius žiūri kitaip, jiems tai gamtos vyksmas ir tiek. O daugelis kalba apie paplūdimį ištikusį tokį poveikį, nes jo plotis sumažėjo ir visi galvoja apie maudynės jūroje. Ar paplūdimiai išliktų, jei nebūtų žmogaus pagalbos? Ar išliktų nesaugomas, nesutvirtinamas apsauginis pylimas, ypač po tokių audrų?
4: Turbūt žmogaus įsikišimas Kuršių nerijoje yra labai svarbus. Todėl, kad tai, ką mes dabar matome, tam tikrus kraštovaizdžio elementus ir tą patį apsauginį kopagūbrį palei Baltijos jūrą, tai yra žmogaus pastangų, žmogaus ir gamtos suformuotas darinys. Ir jeigu mes nieko nedarytumėm, neprižiūrėtumėm jo, tai jis tiesiog audrų po truputėlį sunyktų paveiktas. Čia prisideda, žinoma, ir žmogaus veikla. Kuomet mes einame link jūros ir leidžiamės kopagūbrio nelaiptais, ardome šlaitus, mes pažeidžiame jį, mes sunaikiname augaliją, kuri tvirtina apsauginį kopagūbrį, ir tuo atveju, jeigu mes netvirtinam jo, jisai po truputėlį nyksta. Ir apsauginis kopagūbris Kuršių nerijoje yra tarytum jo stuburas. Jeigu jisai yra pažeidžiamas, tuomet jūros bangos, audros gali po truputėlį vis didesnį kąsnį atsikasti krantų. Aišku, tie krantai išliktų ir be žmogaus įsikišimo, bet turbūt Kuršių neriją mes matytumėm visai kitokią, negu matome dabar.
2: Pagalvojau apie tokį dalyką, kaip mums, kai labai jau prireikia, sanariai ten sudyla visai, mes paimam vienas, du, žinoma, chirurgai, ir žiūrėk, įdėjo naujus sanarius ir mes žingsniuojame po kiek laiko toliau. Bet apsauginis pylimas, ką jūs jau ir minėjote, yra žmogaus suformuotas. Daugelis turbūt, kurie per jį link jūros perlipa, pereina paruoštais mediniais takais, net nepagalvoja apie tai. Na, tai jeigu jo nebūtų, tai žinoma, paplūdimiai būtų ardomi daug labiau ir jūra keliautų turbūt vis gilyn į Kuršių neriją.
4: Taip, mes dirbame, Nacionalinio parko direkcija, kiekvienais metais dirbame tvirtindami apsauginį kopagūbrį ir kaip jūs ir minėjote, reikia šiek tiek jį kartais ir paprotezuoti, o kartais gana daug pastangų reikalauja mūsų darbai po rudeninių audrų. Ir žmonės, kuomet keliauja link paplūdimio, kartais stebisi, kad čia tai sutvarkyta, šlaitai iškloti šakų klojiniais ir ne visi supranta, kad tie šakų klojiniai yra ne dėl grožio, o tai ir yra būtent tvirtinimas apsauginio kopagūbrio, tam jisai vėliau gamta neša smėlis stabilizuoja krantus, apauga žolinė augmenyje ir tokiu būdu mes vėl bandom išlaikyti tą 200 metų turimą objektą. Ir turbūt tai yra vienas iš mūsų pagrindinių uždavinių užtikrinti stabilumą krantų.
0: Taip, tai šiomis dienomis, jeigu atvažiuoja lankytojai Kuršių neriją, poilsiautojai, kokį paplūdimį jie pamatys?
4: Audra nurimusi, paplūdimiai jau sutvarkyti, kai kuriuose vietose, kur didesni paplovimai, jie matys šlaitus nuplautus, tačiau jau mūsų infrastruktūra, laiptai, kurie buvo pažeisti, yra sutvirtinti, tai pamatys audros pėdsakus, tačiau po truputėlį jie nyks, nes pati gamta šiek tiek irgi tvarkosi ir be žmogaus įsikišimo. Mhm. Tai yra šlaitai, statų šlaitai nubyra, audra mūsų šakų klojinių šiek tiek pakrantėje išbarstė, tai irgi kaupsis tenai smėlis ir tai taip pat prisidės prie krantų tvirtinimo.
2: Na, vasaros mėnesiai visiems yra galimybės aplankyti pajūrį. Lietuvoje atrodo, na, žmonės neįsivaizduoja savęs. Na, kaip aš dabar šią vasarą nemačiau jūros, nebuvau prie jos. Bet kaip šios mėnesius išgyvena nacionalinio parko darbuotojai? Šiaip ar taip, žmonių labai daug.
4: Taip, kaip ir kiekvienais metais džiaugiamės lankytojais ir tikrai turim pasakyti, kad didžioji dalis lankytojų yra labai supratingi, atsakingi, jie jau žino, kur atvyksta, į kokią teritoriją, žino taisyklės ir netgi prisideda savanorystės veiklomis prie nacionalinio parko priežiūros tvarkymo. Oras yra tikrai palankus keliauti į paplūdimius ir žmonės turbūt žiūrėdami į orų prognozes būtent tai ir daro, o jau kuomet yra oras nepalankus lankytis paplūdimiuose, tuomet didelė dalis žmonių keliauja miškuose, eina į mūsų objektus, lankosi, atvyksta į Nacionalinio parko lankytojų centrą esantį Juodkrantėje. Taigi žmonės, didžioji dalis tikrai žmonių atvyksta pailsėti nuo urbanizacijos, nuo triukšmo ir pasimėgauti gamtą.
0: Mhm. Ir žinau, kad jūs vis tiek norit, na, perspėt, pasakyti ir paprašyti lankytojų kai ko.
4: Kuomet atvyksta į Kuršių nerijos lankytojai, mes visuomet jų prašom prisiminti, kad vyksta į gamtinę teritoriją, kurioje mes labai dažnai esame tik tai svečiai. Taigi, ką atsinešiai, tą ir įsinešk, o jeigu gali prisidėti savo gerais darbais ir dar surinkdamas kitų neapdairiai paliktas šiukšles, taip pat labai sveikinam. Taip pat gerbti ženklus, kurie sako, kad negalima lankytis, kad tam tikros teritorijos, tai yra mūsų gamtiniai rezervatai, palikti yra gamtai, tai yra tikriesiams šeimininkams, taigi gerbkime, eikime tik tai ten, kur ženklai leidžia lankytis. Taip pat skatinam labai atvykti dviračiais, nemotorizuotų transportų arba bent jau naudotis viešuoju transportu, todėl kad visi puikiai žinom, kad Kuršių nerija neguminė, pastatyti automobilį čia labai dažnai yra iššūkis ir todėl, kad jūs ramiau jaustumėtės, tiesiog skatiname atvykti kitu transporto būdų.
0: Kągi, labai jums ačiū. Tai Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorė Lina Dikšaitė. Na tikrai, tikiuosi, kad išgirdote prašymą ar perspėjimą. Lietuva didelė, labai įvairi ir visiems yra vietos, kur ilsėtis, stebėti ir džiaugtis gamta.
2: Na, iš tikrųjų, tas džiaugsmas turėtų būti toks, kad mums išvykus pati gamta tuo džiaugtųsi. Nenustebkite, kad tiesiog pasauliniu pavyzdžiu ir Lietuvoje daugelyje saugomų teritorijų, kur yra lankymo infrastruktūros, pažintiniai takai ir viską, nerasite jokių šiukšliadėžių, tai yra neapsileidimas. Kaip jūs galite pagalvoti, tai yra apeliacija. Jums, žinokite, ką nešatės, tą ir įsineškite. Tikrai neturime apkrauti savo kažkokiamis atliekomis kitų, kad kažkas eitų iš paskos ir rinktų iš šiukšliadėžių. Neužmirškite, miške tą šiukšliadėžės pirmiausia patikrins lapės, barsukai, kiaunės ir taip toliau. To tikrai nereikia ir, sakykime, Jungtinių Amerikos valstijų nacionaliniuose parkuose, išeidamas visai dienai, tu gauni maišą atliekoms ir grįžęs jį oficialiai turi atiduoti arba tuščią, arba su tuo, na, ten tušti buteliai, kažkokia maisto pakuotė ar dar kas nors. Tai, man atrodo, labai skatina mūsų sąmoningumą ir tokį gražų gyvenimą su gamta. Taigi, būkim su vasara, keliaukim į gamtą, kur laukia nauji atradimai. Apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
0: Mūsų adresas gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49 Vilnius. Elektroniniu paštu galite parašyti gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: Ar žinai, kad
1: mūsų kultūroje nepagarbus gestas atėjęs iš slavų. Tas gestas, kai tarp smiliaus ir didžiojo piršto įkištas nykštys, nukreipiamas į žmogų, siekiant jį paniekinti, parodant savo teisumą. Tad ir žodis špyga greičiausiai atėjęs iš slavų vieno iš tam gestui pavadinti vartojamo figa. Kai kuriuose kultūrose gestas ne tik kad buvo nepagarbus, bet ir vulgarus, tad etimologų manimu jis gali būti susijęs su italų kalbos žodžiu ficare, galinčio turėti ne tik gruboką, bet ir vulgarų atspalvį, arba į žodžio fika, reiškiančio ne tik figmedžio vaisių, bet ir moters intymę vietą. Kitų manimų į slavų kalbas jis galėjo ateiti iš prancūzų faire la figa, reiškiančio tyčiotis iš ko nors. Šiais laikais špygo ženklas suprantamas tik daugelyje rytų Europos šalių. Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, kadaise turėjęs dvigubą reikšmę, kaip apsauginis simbolis prieš blogą akį arba kaip vulgarus gestas, dabar žinomas tik vyresniai kartai. Įdomu tai, kad šis gestas visiškai nepažįstamas anglakalbėse šalyse, taip pat Kinijoje, Japonijoje ir Korėjoje. Špyga tai yra tik keistas pirštų išdėstymas.
2: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radio eteryje šiandien 16.30.
3: Ką atsimena tie žmonės, kurie matydavo dar tą rytų Prūsiją prieš karą, laikotarpis vokiškas, jis yra kaip kažkokia pasaka arba kažkokia fantastinė istorija, nes tai, ką tu dabar matai, tai neįmanom patikėti, kad ten kas atsitiko.
4: Radio dokumentikos Širvint sunaikinto miestelio beieškant kviečiu klausyti sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Vidaus reikalų ministras teigia, kad šalis dar nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Į pagalbą ugniagesiams Prancūzijoje siunčiama kariuomenė. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės valdžia ragina gyventojus neiti į lauką. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Europos Sąjunga, Ispanija ir Prancūzija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs, ar pradėti didesnio masto operaciją.
2: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas. Bet kitas tikriausiai yra lengvesnis būdas daryti tai, ką dabar darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norime. Žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kol kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos jau beveik 2 savaites kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šią naktą apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per juo žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūra iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar yra reikalingų pokyčių metas.
3: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau gal laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio, ar čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui yra pateikti įtarimai kišininkavimo valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė. Šiandienos programoje pagrindinis dėmesys bus skirtas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Triukšminga ir spalvinga jūros šventės eisena, kurioje žygiavo daugiau nei 8 tūkstančiai dalyvių, penktadienio vakarą atidarė 67-ąją jūros šventę, kuri tęsis visą savaitgalį. Šiandienos programoje dėmesys jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje nuo ryto prasidės drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke tradiciškai bus pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti ir ją išplaukę, tačiau taip ir negrįžę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Popiet Danės upe plauks ir tradicinių bei istorinių burlaivių. Paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos ir didysis koncertas, kuriame pasirodys pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti ir toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
0: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategu Kurtinaičiu. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį, tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
1: Sinoptikų duomenimis šiuo metu daug kur Lietuvoje tvyro rūkas, temperatūra sviruoja nuo 10 laipsnių rytinėje pusėje iki 17 laipsnių pajūryje. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pusvidutinio stiprumo vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. 7:06.
5: Ryto garsai.
4: Liepos 25 diena, šeštadienis, labas rytas jums, mėly klausytojai, iš studijos Klaipėdoje sakau aš, Paulius Selezniovas, ir kviečiu artimiausias 2 valandas praleisti kartu su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Dabar trumpai apie tai, ką šiandien girdėsite. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie artimiausių dienų orus, koks savaitgalis mūsų laukia. Taip pat dar šią valandą laukia svarbiausių pasaulio įvykių bei užsienio spaudos apžvalga. Po 7:30 leisimės į kelionę po šalies savivaldybės. Girdėsite kolegos Edvino Kučinsko rengiamą rubriką Praeiviai. Laukia ir naudingi patarimai mėgstantiems sodininkauti. Rubrika Auga ir balkone taip pat dar šią valandą. Kaip girdėjote žiniose, Klaipėdoje įsibėgėja didžiausias vasaros ir metų renginys Jūros šventė ir šiandien joje laukia daugybė jūrinio akcentų, didysis vakaro koncertas su pasaulinio lygio žvaigžde bei daug kitų renginių. Taigi apie tai pasikalbėsime jau po 8:00. Antradienį Skuode prasidėjo Europos motobolo čempionatas, kuriame varžosi 5 šalių pajėgiausios jaunimų ir suaugusiųjų rinktinės. Renginys į Lietuvą grįžo po 30 metų pertraukos, o šiandien paaiškės ir čempionato nugalėtojai. Plačiau apie jį su organizatoriais pasikalbėsime kiek prieš 9:30. Palangos vasaros skaitykloje pirmą kartą vyks naktinės ekskursijos, kviečiančios pažinti jau 60-mečius skaičiuojančią unikalią erdvę. Ekskursijų dalyviai turės galimybę nakties sutemoje ne tik patirti parodą, bet ir susipažinti su skaityklos istorija ir sužinoti, kaip bėgant dešimtmečiams pavyko išsaugoti nepakitusią pastato architektūrą ir skaityklos paskirtį, bei kuo išskirtinė paveldo sauginė pastato vertė. Apie tai taip pat antroje laidos valandoje, taigi visos šios bei kitos temos per artimiausias 2 valandas ryto garsuose. Beveik 8:00 šiuo metu Lietuvoje, laikas sinoptikų informacijai, kurią šįryt pristatys sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Vasaros antrasis mėnuo artėja prie pabaigos, tai koks bus šis savaitgalis, kokius orus jis atneš?
6: Savaitgalis bus visai neblogas, šiandieną bus nepastoviai debesuota. Lietaus šiandieną jau bus visai nedaug, tik kai kuriuose vietovėse numatomas trumpalaikis lietus. Didžiausia lietaus tikimybė šiandien bus Žemaitijoje, vėjas bus vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, mažiausiai šilumos turėtų būti Žemaitijoje. Toliau sekmadienį orai panašūs. Taip, sekmadienio naktį debesis prasisklaidys, taigi vyraus nedidelis debesuotumas, lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus pietų pietryčių, o temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje debesis bus reti, švies saulė, popietė debesų padaugės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, ir čia vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, taip pat griaudys perkūnija, tačiau šalies pietryčiuose visa diena išliks sausa. Sekmadienio dieną sustiprės pietų vėjas, tačiau jis į mūsų šalį atplukdys šiltesnio oro masę. Dėl sekmadienio popietę temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos ir šiek tiek mažiau šilumos bus tik tai prie pat jūros popietės valandomis.
4: Ar ta šiluma išsilaikys ir naujos darbo savaitės pradžioje?
6: Deja, naujos savaitės pradžioje orai vėl keisis. Pirmadienį iš vakarų artės atmosferos frontas. Taigi pirmadienį, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, vietomis griautis per kūniją, pirmadienio dieną kai kur numatomi ir smarkesni lietus. Pirmadienio naktį vėjas dar bus nestiprus pietų, tačiau pirmadienio dieną vėjas suksis iš pietvakarių vakarų ir sustiprės ir į mūsų šalį pradės plūsti šiek tiek vėsesnis oras. Pirmadienio naktis dar bus šilta, temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o pirmadienio dieną temperatūra jau nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Antradienį lietaus bus mažiau, tačiau į mūsų šalį atkeliaus dar vėsesni orai. Antradienio naktį vės iki 10-15 laipsnių, o antradienio dieną jau bus tik 18-23 laipsniai šilumos.
4: Ačiū Jums, tai sinoptikas Tadas Kantautas su išsame orų prognoze artimiausioms dienoms, 7:10 Lietuvoje.
7: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Daugiau nei 200 tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis Ispanijoje ir Prancūzijoje miškų gaisrams nevaldomai plintant įvairiose regionuose. Ypatingai paveikti Prancūzijos Žirondos ir Madrido regionai. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, tai kokia padėtis?
8: Padėtis tiek pietvakarinėje Prancūzijoje, tiek centrinėje Ispanijoje išlieka labai sudėtinga. Čia toliau siaučia nevaldomi miškų gaisrai. Dėl to jau daugiau nei 220 tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis ir kai kuriuose vietose, kaip pavyzdžiui, turistų pamėgtoje Prancūzijos Cap Ferret pusėsalyje prie Atlanto vandenyno, tai teko daryti netgi laivais, nes jau net nebuvo galimybių ištrūkti iš miškų apsuptų vietų kitais būdais. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį. Pavyzdžiui, Landeso regione kilo atskiras miškų gaisras, tačiau čia, kaip pabrėžė regiono prefektas Gilas Klavreulas, padėtis čia išsiskiria tuo, kad gaisras siaučia ne miškuose ar laukuose, bet miesto teritorijoje. Gaisras kilęs vakar apie 4 valandą nuo atsitiktinio automobilio užsidegimo, kuris buvo suvaldytas, iki šiol apėmė 2600 hektarų miško. Dėl to prireikė didelio masto evakuacijos operacijų Biskaroso savivaldybėje. Pačiame Biskaroso mieste čia evakuota 18 tūkstančių žmonių. Padėtis labai rimta, tai išskirtinio intensyvumo ir masto gaisras. Dar kartą kartoju, kad nieko panašaus nesame matę. Nors Gaskonės žemės masyve kilo didelių gaisrų, čia skirtumas tas, kad esame miesto teritorijoje, o ne miškų plotuose. Akivaizdu, kad yra ekologinių pasekmių ir poveikio, tačiau šiuo atveju taip pat matome labai sunkių pasekmių vietos gyventojams. Ir dar kartą, kaip jau sakiau, prioritetas yra apsaugoti gyventojus. Taip kalbėjo Landeso regiono prefektas Gilas Klavreulas, tačiau visgi labiausiai yra paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas ir čia evakuota dauguma iš 110 tūkstančių žmonių, kurie iš viso Prancūzijoje turėjo bėgti nuo miškų gaisrų. Žirondoje gaisras išdegino 14 tūkstančių hektarų plotą ir žinoma, kad sunaikino jau mažiausiai 53 namus. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorentas Nunezas vakar TF1 kanale išsamiau pakomentavo gesinį operacijas ir evakuaciją. Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Cap Ferret, paskatino prefektę imtis veiksmų. Norėčiau ją pagirti kartu su visa jos komanda, visais ugniagesiais ir civilinės gynybos darbuotojais, pilotais. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Netrukus po vidurdienio sužinojome, kad dėl pasikeitusios vėjo krypties šis gaisras tapo save išlaikančiu. Tai yra didelio masto liepsna, kurią itin sunku suvaldyti. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose ir prieš kelias minutes kalbėjausi su premjeru. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nunezas. Tuo metu Ispanijoje gaisrai siaučia labiausiai centrinėme Madrido regione ir netoliese esančiame Avilos provincijoje. Ir čia padėti dar labiau sunkina tai, kad yra labai sudėtingos oro sąlygos, toliau alina karščio banga, kai kur 39 laipsniai karščio vėl prognozuojama, tačiau taip pat tiek sausas oras, tiek ir stiprus vėjas. Ir aplink Madridą buvo keli mažesni miškų gaisrai, kurie susiliejo į vieną, iš esmės trys tokie mažesni židiniai suformavo vieną didelį gaisrą. Ir regiono prezidentas tai pavadino didžiausiu gaisru Madrido regiono istorijoje. Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas paskelbė žinutę tinkle X ir ten rašė, kad na, siunčia paramą visiems žmonėms ir teigia, kad ši naktis laukia labai labai sunki, o Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska teigia, kad pabrėžia, kad sunkios oro sąlygos trukdo gelbėjimo darbus. Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šią naktį, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska.
9: Ačiū tau apie gaisrus Ispanijoje ir Prancūzijoje, pasakoja užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Girdėjote naujieną apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?

0: Kasdien pusė 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
1: Čia LRT radijas.
2: 7 valandos 19 minučių Lietuvoje. Prieš kelias akimirkas apžvelgėme svarbiausius bei naujausius pasaulio įvykius, o dabar laikas pasižvalgyti ir po užsienio spaudą, kurios svarbiausias temas apžvelgia kolega Julius Juchnevičius.
3: Sveiki. Rusams karas artiniai kada nors anksčiau, rašo The Economist ir pastebi, kad smūgiai elektroninės prekybos centrams rodo, kad Ukrainos strategija prieš Rusiją keičiasi. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas, dėl kurių visoje šalyje kilo degalų trūkumas, jau anksčiau leido pajusti Rusams karo pasekmę savo namuose. Naujausios atakos dar labiau paneigė įsitikinimą, kad kovos apsiribos Ukrainos mūšio lauku ir aiškiai parodo, kad Rusijos valdžia nesugeba apginti savo žmonių. Tie juodi dūmų stulpai tapo kasdienybės dalimi, laikrašiui teigė vienas maskvietis. Rusijos kariniai tinklaraštininkai jau seniai skundžiasi dėl Rusų apatijos, nes jis stengiasi ignoruoti karą. Kalbant apie žmonių įtraukimą, šie smūgiai nėra blogai, teigė vienas komentatorius. Iš tiesų, tokie smūgiai gali dar labiau sustiprinti Rusų nepastenkinimą karu. Remiantis Kremliui artimos apklausų agentūros VCOM, o duomenimis, pasitenkinimas vyriausybės politika sumažėjo nuo 45% sausio mėnesį iki 21% birželį. Iki parlamento rinkimų liko 2 mėnesiai. Visi politikai pasisakantys prieš karą buvo pašalinti iš kandidatų sąrašų. Kremlius paskelbs tokį rezultatą, kokį tik panorės. Tačiau Kremlius negali kontroliuoti Rusų jausmų. Dauguma nori, kad karas baigtųsi. Naujienų laidos nutyli informaciją apie Ukrainos dronų atakas, o tai dar labiau menkina pasitikėjimą televizija, viena iš Putino galios svertų. Nors 56% Rusų vis dar nurodo televiziją kaip pagrindinį informacijos šaltinį, tik 37% teigia ją pasitikintys. Anksčiau Putinas karą rodė tik jų televizorių ekranuose. Dabar jis jį atnešė į jų kasdieninį gyvenimą. Remiantis Financial Times skaičiavimais, Trumpo administracija šiais metais iš Venezuelos naftos pardavimų surinko daugiau nei 13 milijardų dolerių pajamų. Tačiau nieko nepranešama, kur šie pinigai atsidūrė. Vašingtonas pateikė prieštaringus paaiškinimus apie tai, kaip jis elgėsi su šiais pinigais. Nuo prezidento dekreto, kuriame amerikiečių vaidmuo apibūdinamas kaip pinigų prižiūrėtojo, iki Donaldo Trumpo teiginio, kad JAF uždirba daug pinigų iš Venezuelos naftos. Venezuelos vyriausybė sukūrė interneto svetainę, skirtą sekti pajamas iš JAF vykdomų naftos pardavimų, tačiau joje yra tik vienas įrašas – kovo mėnesį atliktas 300 milijonų dolerių pervedimas. Venezuelos naftos pajamų likimas tapo dar aktualesnis po dvigubo žemės drebėjimo birželio mėnesį. Jungtinių tautų skaičiavimais vien pastatų ir infrastruktūros nuostoliai sieks 37 milijardus dolerių. Daugelis ekonomistų tikėjosi, kad šiais metais Venezuela patirs spartų ekonomikos atsigavimą, atsižvelgiant į tai, kad iki sausio mėnesio šalis buvo priversta tarptu nesirinkuose parduoti naftą su didelė nuolaida, siekdama apeiti JAF sankcijas. Tačiau Francisco Rodriguez, Venezuelos ekonomistas dirbantis Vašingtono ekonomikos ir politikos tyrimų centre, teigia, kad oficialus pirmojo ketvirčio Venezuelos ekonomikos augimo tempas 2,5% buvo mažiausias per beveik 5 metus. Antradienį Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, draudžiantį vaikams iki 15 metų naudosi socialiniais tinklais. Ir tai Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi, taikinčią tokias priemonės, rašo Le Monde. Prezidentas Emmanuelis Macronas palankiai vertino šį įstatymą, kurį jis pristatė kaip pagrindinę savo paskutinės kadencijos reformą. Macronas pažadėjo, kad įstatymas įsigalios iki rugsėjo, o tai reiškia, kad dar viena nuostata – draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose – bus įgyvendinta iki mokslo metų pradžios. Pirmuoju etapu nuo rugsėjo pirmosios jaunesniems nei 15 metų asmenims bus uždrausta kurti naujas paskyras. Vėliau, nuo kitų metų pradžios, šis ribojimas bus pritaikytas jau egzistuojančioms paskyroms, kurios bus uždarytos, jeigu jos turėtojas bus jaunesnis nei 15. Praėjusiais metais Prancūzijos visuomenės sveikatos priežiūros institucija pareiškė, kad tokios platformos kaip TikTok, Snapchat ir Instagram daro neigiamą poveikį paaugliams, ypač mergaitėms, nors tai nebuvo vienintelė jų psichinės sveikatos blogėjimo priežastis. Praėjusių metų gruodį Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje, kuri įpareigojo TikTok, YouTube, Snapchat ir kitas populiariausias svetainės pašalinti jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras, priešingų atveju joms grėsė didelis baudos. Iš neseniai paviešintų žinučių matyti, kad mokslininkai, kurie aktyviai prisidėjo neigdami teoriją, kad COVID galėjo nutekėti iš laboratorijos, privačiuose pokalbiuose prisipažino, kad tokios galimybės negalima atmesti. Apie tai rašo The Telegraph. 20 kovo mėnesį įtakingų virusologų grupė žurnale Nature Medicine paskelbė straipsnį, kuriame teigia, kad pandemija greičiausiai sukėlė viruso perdavimas iš gyvūnų žmonėms. Straipsnyje, pavadintame labiausiai tikėtinos COVID kilmės, buvo padaryta išvada, kad bet koks su laboratorija susijęs scenarijus nėra įtikinamas. Straipsnis labai veiksmingai užgniaužė diskusiją šią temą visame pasaulyje. Tačiau JAV senatoriaus Rando Paulo gauti ir paskelbti susirašinėjimą rodo, kad privačiai mokslininkai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Uhano virusologijos institutas atliko eksperimentus su koronavirusais, nesilaikydamas pakankamų biologinio saugumo reikalavimų. Virusas pradėjo plisti už 12 km nuo Uhano laboratorijų ir atrodo, jau buvo iš anksto prisitaikęs užkrėsti žmonės. Praėjus 3 mėnesiams po straipsnio paskelbimo, vienas iš autorių, Kalifornijos Scripps instituto profesorius Kristianas Andersenas komunikacijos platformoje Slack parašė, galų galę mes iš tikrųjų neturime jokių tvirtų įrodymų, nei vienos, nei kitos pusės naudai. Anot jo, tikimybė, kad virusas kilo iš laboratorijos, yra 30%. Iš jų susirašinėjimų taip pat aiškėja, kad autoriai žinojo, jog daktarė Shi Zhengli, pagrindinė Wuhano laboratorijos šikšnosparnių virusų tyrėja, pati buvo susirūpinusi, kad COVID-19 galėjo kilti dėl laboratorijos klaidos. Ir beveik 13 milijonų dolerių loterijos laimėjimas sukėlė teisinį ginčą Arizonoje. Apie neįtikėtiną istoriją rašo El Pais. Vienoje ginčio pusėje prekybos tinklas Circle K, kuris teigia, kad laimingasis bilietas priklauso įmonei, nes jis buvo atspausintas jos kasoje, tačiau liko neparduotas, kai klientas atsisakė jo, nes neturėjo kuo susimokėti. Kitoje pusėje du buvę Circle K darbuotojai, kurie tvirtina, kad bilietą įsigijo pagal prieštaringą vidaus politiką, kuri, kaip teigiama, verčia darbuotojus sumokėti už netyčia atspausdintus loterijos bilietus. Pernai lapkritį pirkėja Circle K parduotuvėje Phoenix'e paprašė 85 centų vertės bilieto, tačiau turėjo tik 60 centų grinaisiais. Jie atsisakė bilieto, kuris po kelių valandų laimėjo aukso puodą, didžiausia nuo 2019 metų. Bilietas visą naktį gulėjo prie kasos. Kitą rytą jį patikrino parduotuvės vadybininkas ir pamatė, kad visi šeši laimingieji skaičiai sutampa. Vadybininkas nepraleido progos nusipirkti bilietą. Jis teigė, kad elgėsi pagal Circle K vidaus taisyklės. Jis laikinai įsiregistravo iš darbo pamainos, nusivilko uniformą, paprašė kasininkės parduoti jam laimingą bilietą už $10. Tada priejo prie vienos iš parduotuvės apsaugos kamerų ir parodė jį kartu su pirkimo kvitu. Jis sako, kad tai buvo būdas užfiksuoti, jog sandoris buvo atliktas teisėtai. Dabar teisėjas turės nuspręsti, ar Arizonoje atsiras du nauji milijonieriai, ar galiausiai iš netikėtos sėkmės pasinaudos pati bendrovė. Čia Julius Juchnevičius.

0: Žinios trumpai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Pasak Zelenskio, žvalgybos duomenys rodo, kad raketos jau parengtos išpuoliui. Be to, Rusija ruošia didelę mobilizacijos bangą, kuri greičiausiai vyks rudenį. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Tuo metu Ispanijoje prie Madrido siaučiantis gaisras tapo nevaldomas. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias darbotvarkės klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė. Šiandienos programoje pagrindinis dėmesys bus skirtas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti žuvę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Vilniuje pirmą kartą rengiamas upės festivalis. Jo metu skirtingose Neries pakrantės vietose vyks kultūrinės, sporto ir pramoginės veiklos. O ant sostinės Žvėryno tilto vyks pilietinė akcija prieš Neries pakrančių užstatymą. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu Vilniuje yra 11, Kaune 13, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, pus vidutinio stiprumo vėjas, oras įdienojus sušils iki 19-24 laipsnių. 7 valandos 32 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Na, dabar ryto garsuose laikas leistis į kelionę po Lietuvos savivaldybės. Vilniuje sutikti gyventojai mano, kad Lietuvoje savo ateitį planuojantis užsieniečiai turėtų gerbti šalies taisyklės. Pašnekovai sutinka, kad vienas pagrindinių sėkmingos integracijos klausimų – valstybinė kalba. Taip žmonės kalba LRT radijoj tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės. Ir šį šeštadienį kolega Edvinas Kučinskas kviečia susipažinti su atsitiktiniais praeiviais Vilniuje.
3: Garsas beveik primenantis jūros ošimą. Deja, netrukus žengsiu tiltu, kurio apačioje geležinio vilko gatvė. Viena intensyviausių ir viena labiausiai eismo grūščių pilna gatvė. Vilniuje piko valandomis. Tačiau praėjus tiltą, ramybės jau daugiau, nes čia yra Vingio parkas. Bandysiu laimę čia, ieškodamas nedirbančių žmonių, kurie turėtų kelias laisvesnės minutes, nes Vilniuje surasti neskubančių kažkur yra beveik neįmanoma. Kuo jūs vardu?
4: Klementina.
3: Klementina, jūs gal Vilniaus gyventoje?
4: Taip.
3: Kaip jums Vilnius?
4: Labai. Labai jau nieką nekeičiau. Labai, labai, labai patinka. Tai ne į Vingio parką. Tiesiog nuostabu. Dabar gerai, anksčiau būdavo prikrauta čia visokių tų kavinukių, tokių visokių kioskelių man nepatiko. Žinai, dabar labai švarus Vilnius. Labai faina.
3: Mes ir stovim dabar su jumis Vingio parke, čia vat prie pat estrados, kur ką tik ir tradicinė milžiniška dainų šventė nuvežė. Ką jūs galvojat, kad Vilniuje tokie dideli renginiai vyksta čia, gerai ar negerai?
4: Labai gerai. Labai. O kur daugiau gali vykti?

Vilniuje. Iš viso Vilnius labai pagražėjo, palyginus negu anais laikais. Tiesiog miela. Aš čia netoli gyvenu, tai man iš viso

0: Čia nuo pat va šitokio.
1: Nuo pat mažo?
0: Nuo pat mažo. Eini, tai va visi mato, kad jau aš šypsaus.
1: Iš kur pas jūs tas pozityvas visą gyvenimą, klausykit?
0: Nu, nežinau iš kur tai. Mano tėtis labai mielas buvo. Labai, labai. Aš visą gyvenimą prisimenu. Jisai ir šokėjas, ir dainininkas. Viskas, viskas buvo. Taip ir būdavo kaime užaugus. Nu, tai va labai faina buvo. Ten ir mama, ir viskas labai, labai. Vienu žodžiu, mes augom didelį šeimui, šešios seserys. Taip, tai tėtis ieškojo broliuką, tik vienas buvo tas nelaimingas. Nu, pat taip. Labai jau kultūringas mano tėtis buvo ir aš visą gyvenimą prisiminu, kad jokio keiksmažodžio, jokio nieko. Aš pamenu, mama meldžia karvę. Kaip jinai tą karvę pasibaidė, sako, och, tu kažkokia tai terva ar kokia, nežinau,
1: kažkokį žodį pasakė.
0: Ką jinai tau tokia, sako, ar jinai karvė, sako, yra ne kažkokių gyvulių, ar žaltys, ar kokių tai pavadinti, nežinau.
1: Tai tėtis menininkas, o ir seserys visos, jūs gal ir pati prie meno, kaip čia pasakyti?
0: Prie meno.
1: Kuo jūs užsiėmėt iki...
0: Aš tai, mano mama norėjo, kad aš stočiau į Telšių dailės technikumą, nu tai šitai, bet aš pagalvojau, kad labai sunku tėvams gyventi ir aš pasirinkau, kur mažiausiai mokytis. Pasižiūrėjau prekių žinovo metai tik tais. Tai gal, o ten 4 metai. Galvoju, ką šiai tėvams sėdėsiu ant sprando. Nu tai, dabar tai nenoriu prisiminti. Pradirbau, kiek aš 40 metų beveik, prekybai, parduotuvės vedėjai.
1: O širdis visada mene.
0: Mene.
1: Vilnius yra rekordininkas žmonių, kurie... Tiesiog nenori neplanuotai kalbėti. Buvau Pilaitėje, buvau Verkiuose, buvau Antakalnyje. Ten sutikti žmonės visi atsisakė. Vieni sakė, kad jie neįpareigoti kalbėti ir net nelabai norėjo išgirsti laidos idėjos. Kiti sakė, norintys išlikti, cituoju, inkognito. Dar kiti sakė, kad šuniukai nedraugiški ir ilgą laiką nepabus prie manęs, kol kalbinsiu. Mieste 1000 žmonių, didžiausias Lietuvos ekonomikos variklis. Virš 600 tūkstančių oficialių gyventojų, neoficialiai dar daugiau gali būti. Ir žymiai sunkiau kažką pakalbinti neplanuotai, nei bet kur kitur Lietuvoje. Kuo jūs vardu?
2: Sabina.
1: Sabina?
2: Taip.
1: O kirčiuojat Sabina ar Sabina?
2: Sabina.
1: Sabina, jūs dirbate Vilniaus turizmo informacijos centro vieno iš padalinių, čia centre esančiame kažkokiame. Ką jūs čia veikiat?
2: Aš esu informacijos specialistė, tai pasitikiu turistus, kurie atvyks į Vilnių ir suteikia jiems tam tikrą informaciją, kurios jiems reikia.
1: Jei jūs pro duris, iš karto jūs pasitinkat žmonės. Nebaisu taip sėdėti prie pat įėjimų?
2: Ne, tikrai nebaisu, jau esu pripratusi, mėgstu žmonės, iššūkius, mėgstu pakalbėti, tai labai gerai.
1: Ar ilgai šitą darbą dirbat?
2: Na, jau bus 2 metai.
1: Kad įsivaizduotų klausytojai, kokie srautai būna čia vasarą, va dabar, pavyzdžiui, labai daug užsuka žmonių ar nelabai?
2: Oi, vasarą, ypač sezonų, vat Liepa, Rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti. Ypač arčiau savaitgalio, tikrai gali.
1: Ir vienos dienos toks maždaug?
2: Taip.
1: Kaip juos visus spėt sugaudyti?
2: Vasaros metu tai nelabai noriu daug informacijos, tik ten žemėlapiuką, kur nueiti, kur pavalgyti, tai greitai duodi informaciją, jie jau išeina. Čia jau žiemos metu daugiau gali užsibūti, pasikalbėti, pasiklausti, taip, bangotai eina.
1: Ar Vilniuje atvykstamasis turizmas iš užsienio, ne viduje lietuviškasis, bet kur žmonės iš užsienio atvyksta, atsigavęs labai po COVID-o laikų, ar ne? Jūs taip pat nedirbot, bet vis tiek turbūt kažkaip bendraujate tarpusavyje, stebi tuos skaičius situaciją.
2: Tikrai taip, kiek žinau ir pagal skaičius, tai jau grįžtam į tą prieš COVID-inį skaičių, kad daugėtų turistų. Aišku, dar yra trupučiuką, kad pasiekt, bet tikrai daugėja ir labai iš užsienio.
1: Kuo jūs vardu?
3: Mano vardas Viktoras.
1: Viktorai, jūs ką tik sustojate su traukinuku, kuris vežioja vaikus po Vilniaus centrą ir visiems vaikams davėt po 5. Kodėl?
3: Nu, taigi, atsisveikinimui, nu, ir pagirt, kad šauniai važiavo, draugiškas žestas, nu, man atrodo, kad ne vieno nepatenkinto neliko.

0: Tai jūs vairuojat šitą traukinuką? Taip. Kiek ilgai vairuojat šitą traukinuką?
1: Jau kelinti metai.
0: Ar patinka?
1: Taip, man šitas darbas patinka, man patinka visa va šita mano publika, visas tas kontingentas. Jie dar tokie nuoširdus, nesugadinti, jie nemoka meluoti, jeigu džiaugiasi, taip, jeigu patinka, taip, nu vat ir jeigu duoda penkis, duoda nuoširdžiai.
0: Ką iki traukinuko veikėt, kaip jūs čia atėjot, klausykit?
1: Kaip aš dažnai sakau, buvau labai plataus profilio biurokratas. Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
0: Kokioj finansų ministerijoje?
1: Ne, iki finansų ministerijos nedaugau, bet bankininkystę atidaviau 10 metų.
0: Kaip taip nutinka, kad 10 metų bankininkystę atidavęs žmogus, Viktoras, šiandien vairuoja traukinį?
1: Nu tai, Jėtus, tu mano, tai bankininkystė, taigi čia tuo metu aš valgiau duoną, dirbdamas banke, dirbau kultūros ministerijoje, dirbau kino studijoje, dirbau draudime.
0: Pradėjo dabar daugėti kalbų, kad į Vilnių ir šiaip į Lietuvą atvyksta daug įvairių migrantų. Ir kalbama, kad norisi tuos, kurie čia nori gyventi jau su visam, kažkaip integruoti. Vienas iš tų klausimų tai yra kalba, kad sako, jeigu gyvenat, turit mokėti ir kalbėti mūsų kalbą. Bet tuo pačiu šitą temą atėjo ir prieš rinkimus. Ir dabar neaišku, ar čia realiai bando sutvarkyti problemą, ar čia yra rinkiminis koks nors triukas. Vienaip ar kitaip, pats klausimas, manau, kad yra aktualus, jūsų nuomonė. Integracija tų, kurie nori čia gyventi. Kaip turėtų vykti?
2: Nelabai norėčiau. Nelabai.
0: Bet pavyzdžiui, vis dėlto tie, kad ir nedidelė dalis, kurie nori čia kurti savo gyvenimą, lietuvių kalba jiems turi būti privaloma.
2: Būtent.
3: Daug negalvoju, tikrai pritariu, kad mokintis kalbos reikia, nes na, viskas ir jiems būtų lengviau, nes viskas yra lietuvių kalba. Ne, yra labai mažai, kas yra verčiama į kitas kalbas, tai yra valstybinė kalba. Mokėti tos bazinius, tą bazinį lygį, nu, būtų gerai.
1: Nu, aš manyčiau, kad kai mes kažkur tai nuvažiuojam, mes tiesiog gerbiam tos šalies papročius, nebandom ten įvesti savo tvarkos, savo tradicijų ir panašiai. Sakyčiau, kad to paties mes laukiam ir iš svečių atvykusių pas mus.
0: Sako Vilniuje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
1: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje šiandien 16.30.
4: Ką atsimena tie žmonės, kurie matydavo dar tą Rytų Prūsiją prieš karą? Laikotarpis vokiškas, jis yra kaip kažkokia pasaka arba kažkokia fantastinė istorija, nes tai, ką tu dabar matai, tai neįmanom patikėti, kad ten kas atsitiko.
5: Aš Marielle Vituro. Radio dokumentikos Širvint, sunaikinto miestelio beieškant, kviečiu klausyti sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
6: Yes. 7 valandos ir beveik 48 minutės šiuo metu Lietuvoje. Dabar laikas suklusti tiems, kurie mėgsta sodininkauti, nes laikas šeštadienio rubrikai auga ir balkoniam. Šiandien savo patirtimi pasidalins želdynų dizainerė Renata Stasiūnienė. Siekdama perprasti augalų prisitaikymą skirtingose erdvėse, moteris kuria želdynus tiek savo balkone, terasoje ir sodyboje. Kaip sako Renata, tik turint pakankamai informacijos ir praktinių įgūdžių galima patarti kitiems. Moteris kviečia kritiškai vertinti socialiniuose tinkluose pateikiamas balkono sodų vizualizacijas. Idealizuoti Pinterest paveikslėliai taip pat neretai būna toli nuo realybės. Taigi, kaip susikurti tokį balkono sodą, kuris džiugins ištisus metus, papasako želdynų dizainerė Renata Stasiūnienė, dėmesį turėtų atkreipti ir tie, kurie nori auginti alyvmedžius. Rubrika veda LRT radio laidų vedėja Rūta Simonavičienė.
7: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, rubrikos vedėja Rūta Simanavičienė. Nuoširdžiai kviečiu visus balkoninės sodininkystės entuziastus suklusti, nes išgirsite daug naudingos informacijos. Galite pasiimti ir užrašus, nes želdynų dizainerė Renata Stasiūnienė pasidalins įvairių augalų deriniais, skirtais tiek pavėsiui, tiek saulėtai vietai. Išskirtinis dėmesys ir alyvmedžių auginimui, kaip jais tinkamai pasirūpinti. Kviečiu apie visą tai pasiklausyti plačiau.
8: Prieskoniniai gydantys augalai, kurie sukaupia daugiausiai eterinių aliejų, tai auga saulėje. Plus vaistinius augalus derinti su kitais augalais. Vaistiniai augalai padeda apsisaugoti nuo kenkėjų. Jeigu prie pomidoro pasodinsim nasturtę ar ten laiškinį česnaką ir dar baziliką, jau jis bus ir apsaugotas ir jam augti bei derėti padės labiau. Tai šalavijo galima suderinti su čiobreliu, nes panašių sąlygų reikalauja. Galima dvejopai sakyti, kad arba sodinsit į vieną vazoną kaip kompoziciją, tada reikia, kad visi augalai būtų tie, kurie turi ir nori panašių sąlygų. Arba galima sodinti į atskirus, jeigu turi daugiau vietos, ir derinti aukščiais, ten kažką aukščiau, kažką žemiau. Tarkim, su šalavijais tiktų čiobrelis, pajūrinė lobuliarija balta, mūsuose dar medutė vadinama, kuri labai medum kvepia, ypač baltų žiedų. Tada kitas derinys galėtų būti bet labiau labiau, sakyčiau, tai vietai, kuri gauna pusę dienos intensyvios saulės. Tai remontantinė žemogė su smulkė žiedėm arba stambė žiedėm našlaitėm. Labai bujoja, gražiai atrodo, greitai rezultatas pasimato ir uogų turėtumėt. Kaip jau ir minėjau, pomidoras, bazilikas ir nasturtė, tik tai tokį derinį reikėtų pakelti nuo žemės, kadangi nasturtė krenta ir reikalauja daug vietos.
9: Kada gal pastebėjot tas tokias tendencijas ir žmonių norą kurti sodelius balkonuose?
8: Gal pastebėjau labiau besikreipiančius prieš kokius 5-7 metus, kai žmonės nusprendė balkonus iš sandėliukų paversti į dar vieną namų erdvę ir šiltuoju metų laiku turėti ten tokį kaip kambarį, vietą poilsiui. Tiesiog kreipdavosi su tokiu prašymu, kad parinkit augalus, kurie pas mus išgyventų. Galbūt ir kitais metais dalies jų nereiktų atsodinti. Baldus kažkokius parinkti su želdynais jau dabar nori. Arba pilnai su dekoro elementais įvairiais apšvietimu. Balkoną turiu terasą, turiu mažesnį kiemą pati, kur gyvenu. Taip pat turiu sodybą. Ten jau didesni plotai, kiti eksperimentai vyksta. Pas mamą eksperimentuoju, ten jau truputį kitokios sąlygos. Įvairių eksperimentų esu išbandžius, nes labai svarbu stebėti, kaip auga. Ir kitiem norėčiau patarti, nepasikliauti vien ten dirbtinio intelekto informaciją, kur kartais ir pohalucinuoja. Arba būna blogerių, kurie daugiau tą informaciją rašo iš teorinės pusės, neišbandę. Tai ir jums tas derinys greičiausiai nesuveiks. Ir plus, esu net, man atrodo, įrašą rašius, dažnai žmonės prisižiūri Pinteresto, nori va tokio vaizdo, va tokio, bet svarbiausia yra atsižvelgti į savo sąlygas. Apšvietimą, vėją, kiek lietaus gauna. Jeigu yra stogas, tai natūralu, kad lietaus jau labai nedaug pats balkonas gaus, nebent vėjas neša lietų į balkoną ar terasą. Techninės galimybės. Mažai kas pagalvoja gal, kad balkonas negali atlaikyti viso svorio, kuris susigalvoja. Žmogus, kad tam prisistatysiu metalinių, keramikinių sunkių vazonų ir dar baldų, ir dar patys. Nes yra techniniai reikalavimai tam, kad nuo svorio nenukristų į kaimynų balkoną, darykim taip. Mano taisyklė yra visgi kartais mažiau yra daugiau, nebandyti sugrūsti visko į vieną, kiekvienais metais pabandyti vis kitų augalų. Esu tokia savo proporcijas išsivedus, kad tai turėtų būti 40% augalų daugiamečių, kurie kiekvienais metais atželtų, 30% sezoninių valgomų ir vienmečių gėlių, nes jos duoda to tokį gausų žydėjimą, žaliavimą, nu ir aišku, valgomi augalai, tai mum ir naudos duoda, ir džiaugsmo, ir palik 30% valgomų augalų ir sezoninių, gali būti ir daugiamečiai, bet kurie nebūtinai išgyvens iki kitos žiemos, truputį vėliau pasakysiu, į ką dar atkreipti dėmesį, 20% vienmečių gėlių ir 10% egzotikos, kurią norisi vat, auginti, eksperimentuoti, kuriai reikia daugiau pastangų ir laiko.
9: O ką paminėtumėt iš tos egzotikos, ką žmonės augina balkone?
8: Iš dekoratyvinių tai mėgsta auginti šiltųjų kraštų augalus, kaip alyvmedį, strelicija, įvairias palminės rūšis. Dar grįžtant prie sąlygų, kad daugiamečiai augalai išgyventų, tai reikėtų pirmiausia gal investuoti į geresnius vazonus, tarkim termo vazonus, arba patiems pasigaminti su vadinamu apšiltinimu, nes didžiausia blogybė yra mūsų žemom, kad peršala šaknis. Tai va tas yra svarbu tam išgyvenamumui. Aišku, yra tokių šaunuolių augalų, vieną paminėsiu, visiems žinoma šluotelinė hortenzija, kuri yra visą sezoną labai graži ir tikrai žemų nebijo, kur yra ir daugiau tokių augalų, bet va tai tą reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu norim dalį augalų nebepirkti kitais metais, bet tik pasipildyti kažkokiais naujesniais.
7: Šiandienos pašnekovė želdynų dizainerė Renata Stasiūnienė. Ko gero nemaža dalis sodininkų namuose renkasi auginti ir alyvmedžius. Na, o kaip tinkamai pasirūpinti augalu, papasakos Renata Stasiūnienė.
8: Siūlyčiau pradėti nuo įsigijimo, kad tas įsigijimas turėtų būti pavasarį. Rinktis nedidelį augalą, dėl to, kad pats alyvmedis turi jautrias šaknis ir persodinant labai atsargiai reikia tą daryti, nejudinti. Tai labai tinkamas yra būtent pavasaris. Būtinai naudoju dar tokius įsišaknimo miltelius, kur apibarstau šaknis, kad tikrai prigytų. Laistau tada streso nuėmėjų. Vieną kartą, kai pasodinu, tada po 10 dienų pakartoju.
9: Pati žemė, kurią mes sodinam, na tai vis tiek yra specifinis taip. Augalas.
8: Tai aš pasiūlysiu savo receptą, kurį aš naudoju. Jūs galit painterpretuoti, galit identiškai pasidaryti. Tai aš tą žemę pati susimaišau, tai yra 60% žemės lygiom dalim maišau priemolį ir daržo žemę, tada 15% dedu perlito, 20% rupaus smėlio su smulkiais akmenukais ir viską permaišom. Ir 5% kompostinės žemės tam augimo startui, kaip sakau. Nes šiaip prigimtinė žemė, iš kur atėjęs alimedis, tai nepasižymė turtingumu, bet mes norim, kad labai auktų pirmais metais ir turėtų tą tokį sėkmingą startą. Ir aišku, viena svarbesnių taisyklių yra laistymas. Laistyti reikia tik visiškai perdžiūvus žemę į vazonę. Irgi labai dažnai būna, kad numiršta ne dėl to, kad nepalaistytas, o todėl, kad perlaistytas ir šaknis supuvo.
7: Naudingais patarimais dalyjosi veiklos Bona Flora Garden įkūrėja, želdynų dizainerė Renata Stasiūnienė. Tai, ką dabar girdėjote eteryje, yra trumpa mūsų pokalbio versija. Pilną pokalbį galite išgirsti LRT LT radiotekoje. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.

0: Este radijas. 8:00 žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo, netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas Prancūzijos televizijai sakė, kad čia išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai.
1: Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Kapferė, paskatino prefektę imtis veiksmų. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose. Ir prieš kelias minutės kalbėjausi su premjeru.
0: Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas. Anot jo šalis dar nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Į pagalbą ugniagesiams Prancūzijoje siunčiama kariuomenė. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia trys mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėtį dar labiau sunkina smarkus vėjas.
1: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šią nakt, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą.
0: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
1: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Nuo partijos įsteigimo 2022 metais demokratams vadovavo Saulius Skvernelis. Tačiau dabar jam pateikti įtarimai kišininkavimo valstybinės saugalininkystės tarnybos byloje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinės išreiškė visišką pasitikėjimą strategų Kurtinaičių. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį, tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
0: Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje yra 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, oras įdienojus sušils iki 19-24 laipsnių. 8:05.
3: Ryto garsai.
4: Klaipėdoje įsibėgėja didžiausias vasaros ir metų renginys Jūros šventė. Šiandien joje laukia daugybė jūrinių akcentų, didysis vakaro koncertas.
5: Taip. Klaipėdoje įsibėgėja didžiausias vasaros ir metų renginys Jūros šventė. Šiandien joje laukia daugybė jūrinių akcentų, didysis vakaro koncertas su pasaulinio lygio žvaigžde bei daugybė kitų renginių. Vienas tokių startuos jau netrukus, tai drakonų valčių lenktynės Danės upėje. Apie visą tai šį rytą pasikalbėsime su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generaliniu direktoriumi Algiu Lataku. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Šventinės nuotaikos ir norisi pirmiausia pradėti nuo to, kas buvo vakar, nes tai buvo tikrai įspūdinga, didžioji jūros šventės eisena, globojama uosto direkcijos, užliejo miesto gatves ir simboliškai tikrai galima sakyti atidarė šventę. Pirmą kartą matėme žygiuojantį ir prezidentą Gitaną Nausėdą eisenoje. Kaip jums, ar smagu matyti, kad tas na, vienas pagrindinių šventės akcentų kiekvienais metais auga šiemet rekordinė? Ta eisena buvo daugiau nei 8000 dalyvių. Na ir turbūt tas pasiruošimas įspūdingėja, jeigu galima taip išsireikšti.
6: Iš tikrųjų taip, jūros šventė jinai turi tam tikrą įsibėgėjimą turbūt laiką. Ir jį prasidėjo jau netgi ketvirtadienį, sakykime, taip tokiais oficialiais renginiais, kaip pagerbimas jūrininkų išėjusių ir negrįžusių, kaip darbuotojų, kurie dirba prie jūros, dirba uoste ir taip toliau. Ir vakar diena turbūt prasidėjo dar labai svarbių įvykių, tai Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimu kruizinių terminalų prieigose, kur ta pati eisena savo pabaigą turi ir jūros šventės vėliavos pakėlimu. Na, o eisena yra toks renginys, kurio turbūt niekur pakartoti niekam ir nepavyktų, nes jisai turi jau savo tradiciją, seną tradiciją. 92-oji jūros šventė buvo ir yra dabar. Tai šita eisena tikrai visą laiką auga, visą laiką jinai turi tam tikrą temą. Šiemet tema yra kaip kine, tai ir dalyviai eisenos ruošiasi pagal šitą temą. Ir jeigu pasižiūrėti nuo pradžios iki pabaigos, taip iš tikrųjų eiseną vedė Respublikos prezidentas, o eiseną globojo ir saugojo pabaigoje, tai yra policija, tai yra priešgaisrinė apsauga, lyg tai viskas taip ir sudėliota kaip kine. Bet pradedant nuo pačios pradžios, tai mes matome, kad ta oficialioji dalis toliau pasirodo orkestrai, toliau pasirodo kapitonai su gražiom savo aprangom, su ampečiais, kurių kiekvienas kažką tai reiškia. Na ir paskui prasideda ta tokia vaidybinė dalis. Tai mes turėjom turbūt visko. Sunku būtų atrasti, ko gero, kokią tai filmo temą, kur nebūtų matyti herojų, kurie atspindėjo ir kurie dalyvavo šitoje eisenoje. Tikrai buvo ir tokių kaip drakonų graužių, tai labai gerai, kad eisenos priekyje ėjo susisiekimo ministras ir jis nematė, kad ir tokių aktorių yra. Buvo platformų, kuriuose vyko iš tikrųjų kino statyba, kur buvo įtraukiami ir žiūrovai, kurie stovėjo gatvėje vienoje ir kitoje ir pasitiko taiseną, bet iš tikrųjų ir žiūrovų buvo nepaprastai daug. Man ne pirmą kartą jau tenka eiti ir matyti. Tikrai buvo įspūdinga ir kiekvienais metais, kaip jūs ir sakote, jinai auga, jinai darosi vis spalvingesnė ir jinai tikrai atveda jūros šventę į Klaipėdos miestą.
5: Eisena tradicinė, bet daug tradicinių renginių laukia ir šiandien. Tradicinių ir turbūt svarbių jūros šventėje ir jūriniai bendruomeniai, ir vienas tokių jau visai netrukus Danės upėje, tai drakonų valčių lenktynės. Ir aš jums jau prieš tai sakiau, man labai neįprasta matyti jūs be kostiumo, bet aš kaip suprantu, jūs ir pats pasiruošęs sėsti į tą drakonų valtį ir kluoti Danės upę, tai pačios varžybos, ar jos taip pat gausėja galbūt dalyvių skaičiumi kaip ir eisena, nes žinau, kad vos tik paskelbėt registraciją, jinai užsipildo nežmoniškų greičių.
6: Taip, iš tikrųjų, drakonų valčių lenktynės šiemet vyks 16 kartą jau, jos tampa ir tapo nepaprastai populiarios. Paskelbus registraciją kovo mėnesio vidury, kovo mėnesio pabaigoje jau vietų kaip ir nėra, nes skaičius dalyvių yra iš tikrųjų ribotas, tai priklauso nuo to, kad mūsų Danės upė turi tam tikrą plotį, priklauso nuo to, kiek yra tų specialių drakonų valčių, kurios turi savo formą, turi savo konstrukciją. Jose sėdi 10 dalyvių, du iš jų yra vienas būgnininkas, kitas vairininkas ir 8 irkluotojai. Įvairių yra, yra ir sportiškesnių, ir labiau šiaip pramogai linkusių žmonių. Tai šitos lenktynės jos, na, yra vienas iš tų akcentų, kuris tikrai jūros šventę papuošė. Papuošė tuo, kad tai gali kiekvienas prieiti matyti iš abiejų Danės krantų, papuošia tai, kad yra tam tikras varžybinis momentas, papuošia tai, kad kiekvienas ieško, kaip apsirengti, kaip pasipuošti, kaip save dar parodyti. Ir iš tikrųjų įtraukia ne tik tai Klaipėdos miesto įmonės, organizacijas ar klubus, kurie dalyvauja, bet įtraukia ir regionų ir iš kitų miestų žmonės ir komandas, kurios mielai sudalyvauja šitose lenktynėse. Kai bus šiemet matysime, tikrai, na, matyt, visi mes ilgai prašėm turbūt ir Dievo, kad Klaipėdoj oras šį savaitgalį būtų geras ir, kaip man atrodo, vakar tikrai buvo ryte, jeigu visa Lietuvos saulė buvo Klaipėdoj, tai vakare visa Europos saulė buvo Klaipėdoj ir mes turėjom tokią gražią dieną, tokią saulę turėjom ir ta eisena buvo tokioj saulėj, kur galėjo tos spalvos išryškėti ir pasirodyti. Tai ir šiandien tikiuosi, kad oras bus palankus bus ir drakonų valčių lenktynių dalyviam ir kad šitas renginys pasibaigs ir mes galėsime po to komentuoti ir galvoti, na, kas visgi nugalėjo ir kaip čia įvyko, bet nugalė visi, kurie dalyvauja.
5: Iš tiesų, sinoptikai ryte laidos pradžioje kalbėjo, lietaus bent jau Klaipėdoj nežada, šiandien tai tas turbūt svarbiausia. Vakaro akcentai, koncertai, kurių daugelis laukia ir šiandien uosto direkcija dovanoja 3 atlikėjų pasirodymus, tai atlikėjos Evgenija Redko, Adrina, na ir galima drąsiai sakyti pasaulinio lygio žvaigždė Emily Sandé. Kolega Ramūnas Zilnys pasidalino, kad Emily Sandé 2012 metais dalyvavo Londono olimpinių žaidynių atidarimo ir uždarimo ceremonijose. Prieš keletą metų uostas į Lietuvą atvežė kol kas vienintelį kartą čia pasirodžiusi Sam Ryderį. Tai galbūt galima sakyti, kad uostas atveria Klaipėdai ir Lietuvai vartus ir ne tik į pasaulį kaip uostas, bet ir į muzikinį pasaulį atveždamas tokio garso atlikėjus į Lietuvą.
6: Iš tikrųjų, turbūt, na, ir lietuvių atlikėjai, kurie šį vakarą dalyvaus koncerte, šeštadienio pagrindiniame koncerte yra stiprus ir surenkantis taip pat sales ir stadionus ir turintis tikrai labai gražių, labai tokių populiarių savo hitų ir jie papuoš šitą vakarą, bet Emily Sandé, tai suprantama, yra pasaulinio lygio atlikėja, kuri tikrai koncertavusi ir olimpinėse žaidynėse, ir baltuosiuose rūmuose, kiek mum yra žinoma. Ir turbūt ir tas faktas, kad 2012 metų jos albumas parduotas didesniu kiekiu negu šitos jau, nežinau, grupės tokios įžymios kaip Beatles, kurie irgi maždaug tokį kiekį pardavė, tai tai iš tikrųjų atlikėja su labai gražiu, geru balsu, charizmatiška ir Klaipėdai tai yra didelis įvykis turėti tokį atlikėją ir tokį koncertą. Ir tas koncertas yra dovanojamas, kiekvienas gali ateiti ir pasiklausyti. Kai bus su vieta, na, matyt, balsas toks stiprus, kad girdėsis visoje Klaipėdoje ir tikėkime visi norintis galės paklausyti šitos nuostabios britų atlikėjas.
5: Aš įsivaizduoju, kad šis savaitgalis uosto bendruomeniai ir jūriniai bendruomeniai tikrai yra didelė šventė. Ne tik dėl renginių, bet ir tiesiog turi gilesnę prasmę, bet kalbant apskritai apie uosto darbą, nes uostas ne tik apie šventes, uostas iš tiesų apie sunkų darbą ir krovą, kuri vyksta 24 valandas per parą, šie metai jau persirito į antrą pusę. Vertinant krovos rezultatus pirmojo pusmečio pasiekimus, ar yra ką švęsti šį savaitgalį?
6: Absoliučiai taip. Pirmas pusmetis Klaipėdos uostui buvo sėkmingas, nors galėjo atrodyti, kad visos tos aplinkybės, kurios yra aplinkui krizės, tiek ta pati naujausia Hormūzo krizė, tiek kiti dalykai, kurie vyksta pasaulyje, tas pas Panamos kanalas, tie patys hučiai, kurie atakuoja laivus plaukiančius į Raudonąją jūrą, visa tai turi tam tikrą reikšmę ir kur mes bebūtume, mūsų veikia. Ta pati geopolitinė situacija, visi šitie paketai sankcijų, kurie vis didėja ir vakar dar vienas buvo priimtas, bet pirmą pusmetį tikrai Klaipėdos uostas baigė su teigiamu rezultatu. Iš 6 mėnesių turbūt tik tai vienas mėno gegužės buvo, kur krova buvo mažesnė negu praėjusiais metais ir bendrai viskas sudėjo 6% krovos augimas Klaipėdos uoste, tai yra tikrai mum labai sveikintinas dalykas ir siektinas dalykas. Kas vyksta? Vyksta aišku tai, kad Klaipėdoje keičiasi krovos struktūra, konteinerių krova labai didėja, šiuo metu jinai užima apie 34-35% visos krovos, į Klaipėdą atplaukė didieji okeaniniai laivai ir štai mes turėsime turbūt ir šiandien, galbūt vakare, rytoj ryte, mes turėsime, na, gal dar kažkiek tai paskeis vieną iš didžiųjų laivų, 400 metrų ilgio laivą, konteinerinį, kuris atplauks į Klaipėdą ir dalį konteinerį nusikraus, po to jie bus paskirstumi po regioną. Taip pat, žinoma, dujų krova, naftos krova Klaipėdoje yra padidėjusi, taip pat atsigauna trašos ir kiti dalykai. Ir čia turbūt yra esmė ta, kad Klaipėdos uostas yra labai diversifikuotas. Jeigu kažkokio krovinio mes netekome, ir aišku, mes jo netekome nepaprastai daug, tais pačiais 22 metais, bet dabar matom, kad visgi atsistebėm, matom, kad mūsų rezultatas tikrai auga lyginant su Baltijos uostais. 44% užimamos visos Baltijos šalių uostų rinkos, tai ir tas procentas didėja ir tai yra džiugu. Žinoma, nėra ko džiaugtis, kad kaimynam nesiseka, bet šiaip ar taip mes esam konkurentai, šiaip ar taip mes ieškome, kaip dirbti geriau ir tenka džiaugtis, kad visi, kurie Klaipėdos uoste dirba, kurie dirba prieigose, Klaipėdos įmonės, kurios čia dirba ir Lietuvos pramonė, kuri iš tikrųjų naudojasi uostų ir na, su visais reikia džiaugtis visų tais pasiekimais, rezultatais ir tai turi reikšmę ir uostų ir bendrai visai Lietuvos ekonomikai.
5: Na, belieka palinkėti, kad tie rezultatai išliktų tokie ir geros šventės jums bei visai uosto bendruomenėje. Ačiū, kad šįryt atvykot pas mūsų studiją, tai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. O apie tai, kas dar laukia šiųmetėje jūros šventės programoje, Klaipėdos švenčių direktorė Živilė Putnienė.
7: Kiekvienais metais jūros šventai toną užduoda pasirinkta tema, idėja, šūkis ir koncepcija. Tai šiais metais jūros šventą pakvietėme tema kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Ir tai tam paspirties taškų, kuogi kiekviena šventė bus kitokia. Tai labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventą kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrime bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūro šventėje yra apie 100 nemokamų renginių ir daugelis jų yra atliepiantis būtent šią jūro šventės temą kaip kine. Ir skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kurios yra įveiklintos, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mūgė ir visos kitos pramogos. Tai labai daug elementų ir sudarys tą vieningą filmą, o realybėje mes iš tikrųjų turėsime 2 jūros šventės dienas kino filmatorius, kurie kurs, filmuos ir šeštadienio vakarą pristatys tikrai jungtinį bendrą šios 67-osios jūros šventės filmą.
5: Taip kalbėjo Klaipėdos švenčių direktorė Živilė Putnienė. Klaipėdoje tęsiasi 67-oji jūros šventė.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
3: Čia LRT radijas.
4: Antradienį Skuode prasidėjo Europos motobolo čempionatas, kuriame varžosi 5 šalių pajėgiausios jaunimo ir suaugusiųjų rinktinės. Renginys į Lietuvą grįžo po 30 metų pertraukos, o šiandien paaiškės ir čempionato nugalėtojai. Apie čempionatą pasikalbėsime su vienu iš jo organizatorių Skuodo motobolo klubo Bartuva pirmininku Kęstučiu Sakalausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Pone Sakalauskai, tai 30 metų pertrauka ir Europos motobolos čempionatas grįžo į Lietuvą. Šiandien finalų diena, bet ar jau galima sakyti, kad Skuodas pateisino lūkesčius kaip tokio masto renginio šeimininkas?
5: Labai, čia jau 100%. Tai čia Skuodo, čia tas motobolo šventė didžiausia. Čia. Ir ypač po 30 metų, tai čia stebuklas toks, tal sakyti.
4: Čempionate 5 šalių jaunimo ir suaugusiųjų rinktinės, tai nežinau, jūs kas labiausiai nustebino, ar komandų lygis, ar sirgalių palaikymas, nežinau, kad ir jo buvo, ar pati čempionato atmosfera?
5: Noriu biškį pataisyti, jaunimo tik 3 komandos dalyvauja, nes Olandų, Niderlandų ir Ukrainos net važiavo, bet lošim 2 ratus, reiškia, Lietuvos jaunių rinktinė susitiko 2 kartus su Prancūzijos rinktinė ir su Vokiečiu. Nu ir visos komandos apylinės ir kas pirmą antrą vietą paėmė, išėjo į finalą.
4: Taip, tai kalbant apie tai, kas labiausiai nustebino, komandų lygis, sirgalių palaikymas, ar nežinau, bendra čempionato atmosfera.
5: Viskas, ir vis tiek, sirgaliai čia į mūsų variklis, kad o pilnos tribūnus, jau vakar buvo už vakar, tai ir lietus labai skauda, aplėjai nebuvo tiek Lietuvos prilėjai, kad nuo rudenį būdavo tiek Lietuvos, tai vis stadionas aplinkui pilnas vandens, tai, bet vis tiek atėjus ir galiai su lietus kiečiais, tai labai ačiū noriu jums pasakyti, už tai mes ir sportuojam motobolą, kad jie ateina bet kokio oro. Tai va, nustebino, kad nebijodami Lietuvos atėjo palaikyti mūsų Lietuvos komandą ir vyrų ir jaunimą.
4: Tai šiandien finalų diena, tai kas rungsis dėl pagrindinių trofėjų Europos motobolo čempionate, kasgi susigrums finale?
5: Tai pirmą 14 valandą žais mūsų rinktinė dėl trečios vietos su Niderlandais, paskui 16 valandą mūsų jaunimo Lietuvos rinktinė finale žais su Vokietijos rinktinė ir 18 valandą jau bus vyrų finalas, tai Prancūzijos ir Vokietijos komandų.
4: Bet motobolas, kaip suprantu, populiarus visoje Europoje, nes tikrai žinau, kad vakarų Lietuvoje Skuode, Kretingoje motobolas yra žaidžiamas, bet šis sportas populiarus visoje Europoje, ar teisingai suprantu?
5: Nu, ne visai, čia šalis Europoje žaidžia tik Vokietijoje, Prancūzijoje ir Niderlanduose. Nu, neskaitant, aišku, dar Rusija ir Baltarusija. Ukraina. Ir Lietuva. Iš visų 7 šalis Europos, kur žaidžia motobolą.
4: Pone Sakalauskai, turbūt tokio renginio organizavimas pareikalavo didelio darbo. Tai koks buvo galbūt didžiausias iššūkis, kurio žiūrovai galbūt net ir nepastebėjo?
5: Nu, tai norint pravesti Europos čempionatą, reikėjo, mes jau ruošimės metus laiko, nes reikėjo pakeisti viską naujai. Ir aikštės danga, nes buvo labai sena, 80 metais uždėta asfalto danga, tai reikėjo ją viską pakeisti, viską praktiškai iš naujo padaryti, stadioną atnaujinti, kad galėtumėm pravesti čempionatą. Ir iššūkis toks ir buvo, kad viską suspėtumėm laiku padaryti.
4: Ar šis čempionatas gali tapti atspirties taškų Lietuvos motobolui? Galbūt jau kalbama ir apie kitus tarptautinius renginius, kurie galėtų vykti Lietuvoje.
5: Nu, aš galvoju, kad taip. Nes pamatė, vis tiek po 30 metų padarėm tuok didžiulį šventį, tai aš galvoju, kad čia ne paskutinis kartas. Ir taip pat ir Kretingoje ruošia tvarko stadioną, galbūt ateity bus ir Kretingoje Europos čempionatas motobolo. Tai čia mes, kaip sakant, gal sakyt, parodėm pavyzdį, kad mes Skuode mažą miestelį galim padaryti tokį didelį renginį.
4: Atsiliepimai iš dalyvių kokie?
5: O, labai geriausi. Nežinau, nesutikau ne vien kol kas per visą savaitę, kad sakyt, ką bloga. Nu, tik sako, blog tors, bet tai daugiau niek, viskas tvarkoja, sako. Įspūdingas renginys, grožis, greitis, varžybos, nu, suvažiai patys, aukščiausias klasės meistrai, motobolo, tai rodo savo meistriškumą, tai žmonėms tikrai džiaugti, įsižiūrėti, kaip važiuoja, kaip vyksta varžybos.
4: Ačiū Jums, tai Skuodo motobolo klubo Bartuva pirmininkas Kęstutis Sakalauskas, o apie tas aistras stebint čempionato kovas papasakojo ir sirgaliai, tai galime pasiklausyti, kokios jų emocijos stebint varžybas.
6: Benzin išmetams, kvaps, na, aišku, jis nesveiks, bet koks jis

0: garsus, emocijas. Vis bėg, vis skob, nu nebėg, važiau.
1: Svarbiausia, motociklų greusmas, tas visas kvapas, azartas, greitis, viskas, kaip sakant, susideda į vieną.
2: Mes iš Vokietijos ir kartu su jaunimo rinktine stengsimės nugalėti.
3: Taip kalbėjo motobolo varžybose kalbintis ir galiai ir dalyviai. Šiandien skuode paaiškės Europos motobolo čempionato nugalėtojai.
4: Žinius trumpai.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Pasak Zelenskio, žvalgybos duomenys rodo, kad raketos jau parengtos išpoliui. Be to, Rusija ruošia didelę mobilizacijos bangą, kuri greičiausiai įvyks rudenį. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Tuo metu Ispanijoje prie Madrido siaučiantis gaisras tapo nevaldomas. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės gyventojams patariama neiti į lauką. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias darbotvarkės klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė. Šiandienos programoje pagrindinis dėmesys bus skirtas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti žuvė jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Vilniuje pirmą kartą rengiamas upės festivalis. Jo metu skirtingose Neries pakrančio erdvėse vyks kultūrinės, sporto ir pramoginės veiklos. O ant sostinės Žvėryno tilto vyks pilietinė akcija prieš Neries pakrančių užstatymą. Sinoptikų duomenimis šiuo metu dalyje Lietuvos šviečia saulė, kitur tvyro rūkas. Temperatūra Vilniuje siekia 15, Klaipėdoje 17, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, įdienojus oras sušils iki 19-24 laipsnių. 8:32.

0: Ryto garsai.
1: Palangos vasaros skaitykloje pirmą kartą vyks naktinės ekskursijos, kviečiančios pažinti jau 60-mečius skaičiuojančią unikalią erdvę. Ekskursijų dalyviai turės galimybę nakties sutemoje ne tik patirti parodą, bet ir susipažinti su skaityklos istorija ir sužinoti, kaip bėgant dešimtmečiams pavyko išsaugoti nepakitusią pastato ir architektūrą ir skaityklos paskirtį, bei kuo išskirtinė paveldo sauginė pastato vertė. Apie naktinės ekskursijas plačiau pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos renginių skyriaus vadove Birute Vaitkute. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai, ponia Vaitkute, kodėl nuspręsta pirmą kartą atverti Palangos vasaros skaityklą lankytojams būtent nakties metu?
2: Taip, ačiū labai už tokį dėmesį. Biblioteka mini šiais metais 60 metų jubiliejų. Ir visas kolektyvas tikrai nori pakviesti kartu švęsti ir ilgai galvojo visokius formatus, kaip mūsų mylimus lankytojus pakviesti į erdves, prisiminti tai, kas buvo istoriškai ir galbūt sužinoti tai, ko dar jie nematė. Idėja gimė iš noro atverti kultūrą dar arčiau žmonių. Vienas, kaip yra pažįstama jau mūsų lankytojams, matyta, tapusi kurorto dalimi. Tie žmonės, kurie dar vis nežinome, juos kviečiame ir jiems pristatome biblioteką. O naktį biblioteka Palangoje atsiveria visai kitaip. Šviesa išryškina formas, medžio konstrukcijas, paviljono perregimumą. Norime sukurti patirtį, kuri išliktų ilgai atmintyje, kad biblioteka gyva ir prieinama plačiau, net vasaros naktimis. Tai yra mūsų misijos dalis, siekis, kad kultūra pasiektų žmonės tada, kai jie jos ieško ir ten, kur jiems patogiausia. Tai matyt, mintis buvo pagrindinė tokia. Ir aišku, mes turėjom puikią patirtį Vilniuje, nacionalinėje bibliotekoje, kai taip pat dar prieš metus, galbūt dalis mūsų lankytojų prisims, taip pat turėjom naktinę ekskursiją, tiksliau, tokia vėlyva vakarinė, kaip taip pat sugalvojom atverti tam tikras mūsų bibliotekos erdves, istoriją papasakoti prietemoje netikėtų metu, kai biblioteka kalba visai kitaip ir tai tampa taip pat artumo žmonėms.
1: Iš tiesų, Palangos vasaros skaityklos pastatas architektūriškai pats yra unikalus, bet jūs minėjot, kad tokios ekskursijos jau vyko Vilniuje, tai kaip keičiasi pats architektūros patyrimas, kai tą pastatą stebi lankai ne dienos šviesoje, o būtent sutemus? Ką ta tamsa keičia?
2: Tamsa keičia, aišku, patį patyrimą, emociją žmonių, istoriją suskamba šiek tiek kitaip. Skaitykla yra organiško modernizmo pavyzdys, kur medžio, jeigu minėti būtent Palangos atveju, kur medžio ir stiklo konstrukcijos natūraliai įsilieja į pajūrio aplinką, banguotas stogas, turimas stiklo, tas perregimumas, ąžuolas viduje, visa tai, kuria ypatinga santykis su gamta. Ir šviesos prideda tos emocijos ir žmonės tai pamato visą kitaip. Būtent architektūra. Tai vienas pirmųjų tokio tipo apskritai objektų Lietuvoje, todėl jis laikomas modernizmo perlu ir noras yra, kad žmonės visą tai patirtų, pamatytų ir išneštų tą tokią patyriminę patirtį kitų paros metu. Šiuo metu tai yra vienintelis Lietuvoje pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas.

0: tonas į ciklą. Ir mums, kaip Lietuvos nacionalinėje bibliotekai, svarbu, kad čia erdvė būtų ne tik saugoma, bet ir atveriama žmonėms. Ir taip mes ir savo misiją gyvendiname.
1: Iš tiesų, ruošiate, rengiate tą ekskursiją, galbūt ir patys pastebėjote kažką, ko galbūt ir jūs, ir lankytojai nepastebi įprasto apsilankimo dienos metu, kas atsiskleidžia tik naktį.
0: Naktį atsiskleidžia būtent geriausiai, kaip ir matyti, vasaros metu mes atvykę matysim pastatą vienaip, žiemą kitaip. Taip ir nakties, tas momentas vakaro, ne naktis čia, tas šešėlių žaismas priduoda tam tikrą emocinį tokį krūvį.
1: Kalbant apskritai apie Palangos vasaros skaityklą ir jos architektūrą, kuo ji išskirtinė Lietuvos kontekste?
0: Taip, tai gal pasikartosiu, tai yra modernizmo pavyzdys, būtent kur medžio ir stiliaus konstrukcijos natūraliai, jie įsilieja pajūrio aplinką, banguotas stogas, stiklas, ąžuolas viduje, tai vienas pirmųjų tokio tipo objektų Lietuvoje. Ir jis laikomas modernizmo architektūros tokiu kaip ir palikimo. Ir pajūryje turim tik vienintelį tokį jau likusi.
1: Bet iš tiesų, objektas pastatytas prieš 60 metų, sukurtas skaitimui ir poilsiui, bet šiandien jis tampa kultūros bendruomenės ir turbūt galima drąsiai sakyti kūrybos erdvė. Tai turbūt pačiai Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai svarbu, kad toks istorinis statinys yra išnaudojamas ir šiomis dienomis.
0: Taip, ypatingai ir pačiai bibliotekai svarbu, ir aišku, visuomeniai, bendruomeniai, žmonėms, daugelis žmonių užsuka, džiaugiasi, kad jie patys užaugo, jų tėvai juos vedė, šiandien jie ateina su savo vaikais, su savo anūkais, tai skaitykla yra tokia kaip Palangos laiko liudininkė, jie matė skirtingus kurorto etapus, augantį žmogų, ryšį su šia vieta. Iš pradžių tai buvo nauja kultūrinė erdvė pritraukusi kūrėjus, vėliau ir plačiai visuomenė, ir kūrusi jos tradicijas. Šiandien yra vieta, kur susitinka skirtingos kartos. Čia susirenka žmonės ir skaityti, ir dirbti, dalyvauti renginiuose. Turim tikrai gausių tinklelį vasaros metu. Tiesiog pabūti dažnai ateina. Ir pasidalinti emocijomis, susitikti su pažįstamais, tai tokia ir poilsio vieta vasarą, ir susitikimų vieta, ir mėgstama knyga atsiversti. Tai bendruomenė ją suvokia kaip savo ir gyva, ir mes kaip Lietuvos nacionalinė biblioteka siekiame, kad čia erdvė suburtų vasarotojus įsimintinoms patirtims. Taip pat šiuo metu...
1: Ačiū Jums, tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos renginių skyriaus vadovė Birutė Vaitkutė. Palangos vasaros skaityklėje pirmą kartą vyks naktinės ekskursijos kviečiančios pažinti jau 60 metų skaičiuojančią unikalią erdvę.

0: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje šiandien 16.30.
1: LRT radijas.
2: 8:49 Lietuvoje. Šį savaitgalį Vilkijoje minimos 600-osios miesto vardo paminėjimo metinės. Vietiniai sako, kad didėjantį turistų srautą į Vilkiją be kita ko traukia vienintelis per Nemuną automobilius keliantis keltas, įspūdinga neogotikinė bažnyčia bei vaistingas kraštovaizdis. Plačiau iš Vilkijos pasakoja kolega Dominikas Rimaitis.
3: Vienas iš būdų atvykti į Kauno rajone prie Nemuno esančią Vilkiją – keltų Vilkynį. Tai vienintelis automobilius keliantis keltas per Nemuną, o persikelti į kitoje pusėje esantį Pavilkijį trunka kelias minutes. Netoli prieplaukos gyvenantis Algis sako, kad keltas yra vienas iš miesto simbolių.
4: Daug metų mano tėvai su tais keltininkais bendravo ir taip gavosi, kad ir aš bendrauju. Nu, aš gal beveik kas dieną einu pas juos pasisveikinti. Bendraujam kartais ir po darbo, keltas, žmonės keliasi, yra tas parkas, yra Juškų muziejus. Prie bažnyčios labai dabar gražiai aikštelė, kuri matosi visas Nemuno vingis. Nu šiaip tai žiemą gal

0: Ne, bet vasara tikrai čia gera.
1: Tai gal keltas atgaivina vasarą čia viską?
0: Vasara ne tik keltas. Čia jau tiesiog dabar daug renginių tokių, kurie net keista. Tai ir kariški čia renkasi. Tai ir baratonininkai visokie. Plius keltas labai daug motociklistų. Nu jau, jie tai didžiausias triukšmą kelia.
1: Trukdo tas triukšmas jums, kad ir dabar muzika...
0: Galima pakentėti, ne kasdiengi tas triukšmas. Čia kadangi miesta, tai tie renginiai baigiasi gan anksti. 10 valandą ir viskas.
2: Vilkijos gyventojas Algis. Pagrindinėje Kauno gatvėje esančioje stotelėje autobuso Jurbarka laukia Irena. Ji gyvena Kaune, tačiau gimė ir užaugo Vilkijoje. Irena sako, kad į gimtąjį miestą visada smagu sugrįžti.
3: Tėviški mano, gyvenu tai Kaune. Nu, žinokit, taip išėjo. Šeima mūsų buvo didelė, visi įsiskirsti.
1: Bet grįžtat vis dar į Vilkiją?
3: Grįžtu visą laiką. Grybaut einam, uogaut einam. Ten, kai važinėjau, tai žinokit, daug kas pagirė, tik atvežiuoja posūkį ir sako, va, Vilkijos miestelis gražus.
2: Vilkijoje gyvenantis muziejininkas Arūnas Niečkus sako, kad 600 metų miestui nėra daug, tačiau istorinių įvykių čia netrūko. Su Arūnu Sniečkumi susitikome jo įkurtame Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje.
4: Vilkija, kaip ko gero jau girdėjote, paminėta Vytauto laiške rašytame čia Vilkijos dvare 1426 metų, gegužės trečią dieną, bet man labai artimiausias buvo... Ilgai labai laukiau Vygando Marburgiečio kronikos, nebuvo išleista, vertimo nežinia kas turi. Aš gavau mane dominančius puslapius. Tai va čia yra 1364 metais. Čia buvo toks laikmetis itin sunkus šiam kraštui iki pat Kauno, kai tapo didžioji magistro kryžiuočio ordino Vinrichas von Kniprodė. Tai be vos nekas met žygiai prasidėjo. Ir šią vietą pilį 21 kart bandė imti. Žodžiu, čia dėl tam tikrų aplinkybių patys vokiečiai pavadino Vilkų gūštą. Iš esmės tai tas pats, kas Vilkija.
2: Vilkija kalvotų gatvių miestas. Anot Arūno Sniečkaus anksčiau gyventa tik prie upės, o pakalnėje ir ant kalno žmonės pradėjo gyventi tik po naujosios bažnyčios statybų 20 amžiaus pradžioje.
4: Viskas pradėjo plisti būtent su nepriklausomybė. Netgi daug nuotraukų, nedaug, bet yra nuotraukų, kur matosi ant kalno tuščia. Bažnyčia iškyla. Jau yra, čia labiausiai statėsi viskas ir taip susijungė su Vilkijos kaimu.
2: Nuo Vilko iki žmogaus renginių ciklas skirtas 600-osioms Vilkijos vardo paminėjimo metinėms. Nepaisant prasidėjusio lietaus, šventei prie Nemuno ruošiamasi intensyviai. Su Vilkijos kultūros centro direktore Aušra Junevičia susitikome Luiso Armstrongo estradoje. Klausiu jos, kodėl estradai suteiktas vieno garsiausių džiazo virtuozų vardas.
5: Nuo šio krašto yra kilusi Kornovskių šeima, kurioje užaugino kaip įtėviai Luisą Armstrongą.
1: Armstrongą užaugino jau Amerikoje.
5: Taip, emigrantai Kornovskiai užaugino ten berniuką, padėjo jam įsigyti pirmąjį kornetą. Ir taip mes turim vieną garsiausių pasaulio atlikėjų.
2: Šiandien ir rytoj vyksančioje šventėje Vilkijoje vyks spektakliai, eisena, koncertų. Tuos garsus atlikėjai. Aušros Junevičės teigimu, tai ne vienintelis renginys, pritraukiantis daug žmonių į Vilkiją.
5: Galima tikrai būtų išskirti vasaros metu vykstančią Vilkijos miesto šventę. Turim tradicinį Švento Jurgio vasario 16 bėgimą.
1: Žmonės bėga į kalną?
5: Kaip tik nuo kalno, nuo mūsų bažnyčios, Švento Jurgio bažnyčios, iki pat Ringovės piliakalnio, tai yra šiek tiek daugiau nei 5 km. Nu ir išskirtinis profesionalus renginys mūsų Vilkijoje, tai jau 4 metus vykęs Vilkijoje. Jos džiazų festivalis Vilki Džiaz pritraukė vis daugiau žmonių, apie jį girdėjo visą Lietuvą. Manau, kad Vilkija gali pasidžiaugti savo kraštovaizdžiu. Turim tikrai ypatingą čia tekantį nuostabų Nemuną, čia ypatingą kalną, šlaitą, ant jo stovinčią bažnyčią. Didelė šis miestas turi savo charizmą, turi grožį, patrauklumą.
2: Šiuo metu Vilkijoje gyvena apie 1700 žmonių. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Vilkija.
6: Kiek daugiau nei 5 minutės Lietuvoje lieka iki 9 valandos ir tai jau paskutinė informacija šios dienos ryto garsuose. Prie mikrofono šeštadienio rytą buvau aš, Paulius Selezniovas. Ačiū visiems, kurie dieną pradėjote kartu ir šias 2 valandas leidote su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Iš jūros šventės ritmų alsuojančios Klaipėdos sveikinsiuosi su jumis ir rytojaus rytą, taigi kviečiu ir sekmadienį pradėti drauge. Nu, visai netrukus eteryje Andrius Kavaliauskas ir naujausi žinių pranešimai po jo Indrė Kaminskaitė ir laida Kultūros savaitė. Nenoriu girtis, bet bus įspūdinga. Baradinskas filmuoja savo miuziklą Dovana Lietuvai. Taip pat primenu, kad visų LRT radio laidų įrašus sau patogiu metu galite rasti portale LRT LT esančioje radiotekoje, tad jei kažką praleidote, jei kažko negirdėjote arba norite pasiklausyti dar kartą, sau patogiu metu galite užsukti į radioteką, rasti norimą įrašą ir klausytis jo sau patogiu metu, sau patogioje vietoje. O aš linkiu jums gražaus šeštadienio kartu su Lietuvos radiju ir kviečiu susigirdėti rytoj. Iki!

sekmadienį lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Grįvėsius palikus, kilo šį skrydį, link pakrantės žydros. Sako, ten niekad neskauda galvos.

0: radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo miesto. Aplinkinių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai nukentėjo Žirondos regionas, ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia 3 mažesni gaisrų žiediniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės gyventojai raginami neiti į lauką. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto operaciją.
2: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra 2 būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas, bet kitas, tikriausiai, yra lengvesnis būdas daryti tai, ką darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį. Jei norime, žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kad kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik 2 savaitės kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šiąnakt apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas savo ruoštu atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per jo žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūra iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar būtini pokyčiai.
3: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai ilgą laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komanda. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas, turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio. Ir čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui yra pateikti įtarimai kyšininkavimo valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Klaipėdoje tęsiasi jūro šventė. Šiandienos programoje pagrindinis dėmesys bus skirtas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Triukšminga ir spalvinga jūros šventės eisena, kurioje žygiavo daugiau nei 8 tūkstančiai dalyvių, penktadienio vakarą atidarė 67-ąją jūros šventę, kuri tęsis visą savaitgalį. Šiandienos programoje dėmesys jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje nuo ryto prasidės drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke tradiciškai bus pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti ir ją išplaukę, tačiau taip ir negrįžę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Popiet Danės upė plauks ir tradicinių bei istorinių burlaivių. Laivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos ir didysis koncertas, kuriame pasirodys pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande.
1: Venesueloje tylos minute pagerbtos prieš mėnesį įvykusio žemės drebėjimo aukos. Birželio 24 dieną Venesuela vienas po kito supurtė 2 stipresni nei 7 balų požeminiai smūgiai. Jų aukomis tapo beveik 5400 žmonių. Dar kone 17 tūkstančių buvo sužeisti. Jungtinių tautų vertinimu dėl stichijos humanitarinė pagalba reikalinga 1 300 000 Venesuelos gyventojų. Tiesioginė materialinė žala siekia beveik 20 milijardų dolerių. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pus vidutinio stiprumo vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. 9:05.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Labas rytas, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu pabūti su Kultūros savaitė tradiciškai iki 11 valandos. Per šį laiką su kino režisieriumi Sauliumi Baradinsku apsilankysime jo ambicingojo miuziklo Betono muzika filmavimo aikštelėje. Su poetu Gintaru Grajausku šnektelsime apie humorą literatūroje, išgirsime apie pavojų Taurikos Chersonezo senoviniam miestui Rusijos okupuotame Kryme. Architektūros tyrėjas Kostas Biliūnas šiandien komentare svarstys, kaip dvarus gali įsaugoti santechnikai. O su architekte Egle Bazaraitė pačioje laidos pabaigoje prisėsime pakalbėti apie Lietuvos kapinių išskirtinumą ir gamtiškumą. Ir tai dar ne viskas šiandienos laidoje, kurią pradėsime paminėdami literatūros ir meno sukaktį. 1946 Liepos 21-ąją pasirodė pirmasis literatūros ir meno numeris. Šiandien šis leidinys mini 80 metų sukaktį, kaip ilgiausiai be pertrūkių Lietuvoje einantis periodinis kultūros leidinys. Per 80-mečius kultūrinė spauda išgyveno ne vieną esminį virsmą. Taigi apie juos ir šiandienos iššūkius su žurnalo Literatūra ir menas vyriausiosios redaktorės pavaduotoju Dovidu Kiauleikiu, taip pat mėnraščio metai vyriausiojų redaktoriumi Antanu Šimkumi ir kultūros žurnalo Kultūrpolis redaktorė Juta Kiude kalbasi Justė Luščinskytė.
6: Ponia Kiauleikė, literatūra ir menas išgyveno ir santvarkų pasikeitimus, ir redaktorius, ir ideologijų, technologijų kaitą. Tai ką vat tas 80 metų testinumas reiškia jum ir ar ta ilga istorija ir nesukuria tos baimės eksperimentuoti, keisti tos formatus ir prisirišti prie to, na, apie ką atrodo taip šlovingai kalbame?
7: Taip, 80 metų iš tikrųjų labai ilgas laikas. Supratome, galvodami apie šitą jubiliejų, kad tai yra, na, kad žurnalas yra tokia kaip ir savotiška institucija. Ir daugybė žmonių yra svarbus šitas žurnalas, ypač istoriškai kalbant. Ta proga paklausime daugybės kultūros atstovų jų asociacijų apie litmenį ir, na, tai žmonės tiesiog dalinosi prisiminimais savo pirmomis publikacijomis arba savo pirmaisiais skaitimais. Žmonės iš įvairių mažiausių Lietuvos miestelių pasakojo, kaip jie atsimena, kaip skaitydavo, kaip augo su tėvais, kurie niekada jokių parodų nei Vilniuje, nei Kaune neplankydavo, bet skaitydavo litmenyje tas recenzijas, pavyzdžiui. Leidinys perėjo įvairiausias santvarkas ir na, jisai vis tiek buvo sukurtas kaip, kaip partinis tarsi organas. Paskui vėlyvajame sovietmečiui buvo, kur kalbėjo, galėjo savo leisti kalbėti laisviau, nepriklausomybės pradžioje tiražai buvo kosminiai. Ir tada, aišku, keitėsi santvarkos, keitėsi laikai, atsirado internetas, viskas fragmentavosi ir apskritai kultūrinė spauda buvo tokia tarsi reikalinga, bet pamiršta, nustekenta, mažai pinigų galvojama, žmonės dirba pavargę ir taip toliau, tai buvo toks ir sunkus laikas. Bet dabar manau, kad tas laikas yra visai neblogas. Kultūriniai spaudai apskritai ir litmeniui, ir turime ir skaitytojų, ir pasižiūrėjau dabar, netgi mūsų tas tiražas šiandienos numerio yra 1800 egzempliorių, kas nėra taip mažai. Tai man atrodo, ant sovietmečių ir 80 tūkstančių būdavo, nepriklausomybės pradžioj irgi panašus skaičiais, ten 30 ir taip toliau. Tas man labai labai dideli, tai tiesiog daugiau nebuvo alternatyvų, bet toks nusistovėjęs tiražas jau ten buvo koks 1200, manau, čia mažiausias. Ir kokius 10 metų turbūt net nebuvo tokio didelio tiražo normalaus eilinio numerio. Tai mes labai daug pastangų dedame, kad tiražas auktų, skaitytojų atsirastų ir galvojame, na, ne tik ten apie marketingą, bet pirmiausia apie turinį. Man atrodo, kad ilgą laiką kultūrinė spauda buvo suvokiama kaip kažkokia tai alternatyva, kaip aptarnaujanti tarsi kultūros bendruomenė, kad ten žurnalai ir laikraščiai yra rašytojams, menininkams ir menotrininkams, bet mes šitą bandome pakeisti ir kultūrinė spauda rašo apie kultūrą ir tai yra visiems žmonėms, kuriems įdomi kultūra. Mes taip bandome suprasti ir dėl to į tą pusę, kai eini, tai ir tų skaitytojų daugėja. Nes na, žmonės labai įdomiasi kultūra. Man atrodo, dabar yra kultūros pakilimas. Keletą jau metų muziejai pilni, kino festivaliai pilni, žmonės važiuoja į mažesnis miestus į parodas. Ir man atrodo, kad pagrindinis dalykas žurnalo, ypač papirinio bruožas turi būti, kad kas kart mes turim nustebinti skaitytoją. Kažką papasakot jam, apie ką jis nežino, apie ką jis net pats nesugalvoja. Ir tai yra labai labai sunki misija.
6: Pone Šimkau, na, galim kalbėti ir apie tai, kad pasikeitė tas medijų laikas ir informacija šiandien atrodo pasensta per kelias valandas, o kultūros žurnalai išeina na, rečiau, kas dvi savaitės, kas mėnesį ar net kartą per sezoną. Kaip jūs čia matytumėt, ar na, ta šiandien tas lėtumas kultūros leidiniui gali būti netrukumas, o kaip tik konkurencinis pranašumas?
8: Galima, aišku, iš didžiai atsakyti, dirbame amžinybėj. Iš dalies turbūt tai ir būtų į tą lėtumą atsakymas. Jei kalbėtume konkrečiau, tarkim, apie mūsų žurnalą, kuris yra mėnraštis iš esmės, tai turbūt galima būtų irgi sakyti, kad dirbam pirmiausia teksto kokybė ir tikime ir ko gero taip yra, kad mūsų žurnalą na, viena iš tų savybių ar vertybių, apie kurias galima kalbėti, kad atsivertęs žurnalą po pusės metų, po dviejų metų ar po šešerių rasi tekstų, kurie bus naudingi na, ne tik kaip tarkim to laiko aktualija, bet ir, na, sakykime, akademinės krypties žmonėms tuos rašytojų, apie rašytojus, literatūros refleksijos tekstus. Aišku, jie svarbus ir dabar, ir popierį, ir paskui pasirodė, vadinkim, truputį vėliau internete. Ir taip jie turi tą testinumą. Lietumas neturėtų būti šitam nuostada medijų pasaulyje traktuojamas kaip, na, kažkokia blogybė.
6: Pone Kiude, Kultūrpolis atrodo kaip tik padarė tą kitokį judesį, kai iš interneto grįžo į popierių. Ir na, ką jūs čia galbūt galėtumėte ir skeptikam pasakyti, kurie sako, na, mes viską galim greitai pasiekti internete.
9: Atsakymas labai paprastas. Kodėl žmonės eina dabar masiškai, bent jau mano socialiniam burbulė, į pavyzdžiui, keramikos dirbtuves pasidaryti puodelį arba lėkštutę, kai galima bet kurioj parduotuvėj per 20 sekundžių tą lėkštutę nusipirkti. Vis tiek yra taktilinis tas pojūtis, kurį tu jauti liesdamas popierių, vartydamas žurnalą, matydamas visą sukūruotą produktą, jeigu galim žurnalą vadinti produktu, nuo pradžios iki pabaigos, tai yra kitas potyris ir aišku, internetas, elektroninės skaitiklės, jos keičia mūsų tos medijų vartojimo įpročius, bet man atrodo yra daugybė žmonių ir aš matau vat, mūsų redakciją ar mūsų skaitytojai, kurie vertina tą popierinį formatą. Tai man atrodo, tame yra tokio žavesio ir kadangi mūsų tiražas labai nedidelis, tai mes jau net pradedam matyti tendenciją, kad tai tampa tokiu kaip net ir kolekciniu daiktu žmonėms gauti tą numerį ir tiesiog turėti jį kaip ir dizaino tam tikrai prasme objektą, nes ir apie dizainą mąstom nemažai.
6: Pone Kiude, čia dar svarbus akcentas, kad prieš tai žurnalas papirinis buvo nemokamas ir nuo šiandien jis tampa mokamas. Tai ar na, kultūros leidinio skaitytojas šiandien turi būti ne tik ta auditorija, bet ir žmogus pasirengęs savo pinigais prisidėti prie to leidinio egzistavimo?
9: Mes iš tikrųjų pastebėjom, kad net pirmą numerį, kai pristatėm, mes sulaukėm žymiai daugiau nuostabos, kad tai yra nemokama. Žmonės iš karto jie automatiškai klausdavo, kur galima nusipirkti, kur įsigyti, kiek kainuoja. Ir kai mes pasakydavom, kad tai yra nemokama, labai dažnai sulaukdavom nuostabos ir klausimų, o tai kaip kitaip jūs paremti, nes ko gero tie žmonės, kurie domisi tokia spauda, jie supranta, kad kultūra yra sritis, kuri reikalauja išteklių ir žmogiškųjų ir visokių kitokių. Ir toks tam tikras eksperimentas ir mums, pamatysim, kaip žmonės į tai reaguos, kiek to tiražo liks ar neliks, tai čia dar ir mums patiems nauja teritorija.
6: Pone Kiauleikinai, koks šiandien yra tas santykis tarp interneto ir popieriaus, nes atrodo internetas augina būsimą žurnalo skaitytoją, ar na, galima sakyti, kad ir priešingai atima tam tikrą dalį pinigėlių, kuriuos jis išleistų nupirkdamas popierinį

0: signalą. Ar na čia va tas interneto skaitytojas kenkia ar padeda?
1: Manau, kad apie pinigus kalbėti iš vis nėra ką, nes nei internete, nei spaudoje jų nėra. Labiau apie turinio vartojimą galima galvoti ir iš tikrųjų tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje matome tendenciją, kad nuo COVID-o žmonės, jau net praėjo visai nemažai laiko nuo COVID-o, bet tendencija vis dar tęsiasi, kad žmonės nenori būti tiek daug laiko ekranuose ir yra tendencija noras išeiti, tai popierinės knygos nebekrenta. Jos neauga, bet ir nekrenta, žmonės tiesiog nori laisvalaikiu kažką popieriško skaityti. Na ir kitas dalykas svarbu, kad va, tokie žurnalai kaip Metai, kur iš vis labai daug kūrybos spausdinama, ir litmeniai yra, ir poezijos, ir prozas, pavyzdžiui, tai na, mes matome, kad internete neskaitome tie tekstai, labiau tai yra kaip archyvas, kur kažkam reikia susirast, bet popierė žymiai daugiau žmonių paskaito. Ir kitas niuansas, kas yra, kad popierius laimi prieš internetą, tai yra būtent tas nuostabas ir surprizo dalykas, nes internete žmonės yra linkę skaityti tai, ką jiems, na, nežinau, Facebook'e ką ten pamato ir paspaudžiant vieną straipsnį paskaito, o žurnale, tu, jeigu verti viską iš eilės, tu, vat, ką irgi ta žodis kuravimas, bet nu, iš principo pamatai kažkokią visumą, tu gali, kiekvienas puslapis tave tau kažką parodys, ko tu tikrai neskaitytum ir vėl iš visų apklausų, iš užsienio tyrimų, tai tik tvirtina, kad popieriniai žurnalai, ne naujienos, bet būtent žurnalai, kur yra turinys negreit senstantis, tik auga ir žmonės grįžta į tai.
2: Pasakojo žurnalo Literatūra ir menas vyriausiosios redaktorės pavaduotojas Dovydas Kiauleikis. Mėnraščio Metai vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus bei kultūros žurnalo Kultūrpolis redaktorė Juta Kiudė. Juos Literatūros ir meno 80-mečio proga kalbino Justė Luščinskytė.

Nenoriu girtis, bet bus įspūdingas filmas. Taip sako režisierius Saulius Baradinskas. Pradėjęs filmuoti savo miuziklą, kaip pat sako, dovana Lietuvai, betono muzika. Filmas Lietuvos kino teatrus pasieks 2028 metų vasarį. O apie tai daugiau mums pasakoja Marius Eidukonis.

0: Tyliai, garsas.
1: Tai garsai iš pradėto filmuoti Sauliaus Baradinsko miuziklo Betono muzika filmavimo aikštelės. Ilgas Sauliaus kūrybinis siekis sukurti tokio žanro filmą, Sauliaus svajonė pradėjo pildytis. Tad pirmiausia su juo ir kalbame apie jausmus, kuomet dėtas įdirbis ruošiantis virsta apčiuopiama ir matoma materija.
2: Man tai yra tiesiog dovana, nes aš 7 metus esu su miuziklu Betono muzika nuo idėjos ir 5 metus mes bandėm gauti finansavimą. Ir kai dabar šiuos 2 mėnesius vasaros filmuojame, tai yra man kiekviena diena kaip dovana, nes aš žinau, kiek daug dirbau su visa komanda, mes ruošiamės net visai intensyviai visus metus ir aš kiekvieną dieną ateinu ir aš tiesiog esu dėkingumą ir dovanoju. Ir tas dovanos jausmas įsieina ne tik su manim, nes mes kalbam apie miuziklą, kuris po 50 metų, pilnas metro miuziklas, bus padovanotas ir Lietuvai. Tai galiu pasakyti, kad aikštelė yra iš tikrųjų unikali energija, jinai inspiruojanti dėl to, kad mes visi suprantam misiją, kad mes norim tai padaryti gerai ir norim papasakoti savo kartos istoriją.
1: Sauliau, tu paminėjai žodį misiją ir tada atrodo, kad čia yra labai svarbu motivuoti, užkrėsti ir įtikinti tos misijos svarbą. Kaip tą tau pavyko padaryti? Aš tokią trupę savo, žinai, išvalgą, kadangi mačiau šiek tiek filmavimą, tai man atrodo pavyko, kaip tu pats.
2: Aš tiesiog, tai labai pavyko, jinai puikiai pavyko. Aš tiesiog kiekvieną kartą mes turim ryte sutikimą saugumo kiekvienoje lokacijoje, kad susiaiškiname, kokie yra saugumo faktoriai, nes tiek filmuojame filmą, mes supažinom su dienos planu ir kas yra nuostabu, kad mes laiką sakom, kad gratitude is the attitude. Šitą dalyką iš Amerikos aš atsivežiau, bet svarbu, kad dėkingumas vien dėl to, kad tai, ką darom dabar mes su komanda, tai yra vienintelį kartą. Šita žmonių grupė sutinka vienintelį kartą padaryti šitą filmą. Visi jaučia tą energiją ir tai yra nuostabu, nes mes ne tik filmuojam, vaidinam, mes ir dainuojam, mes ir muzikuojam, mes ir šaudom, mes ir mušamės. Taip pat yra nuostabus 5 chorai, yra šokėjų trupė, mes šokam, yra visas ansamblis grupės. Tai čia yra labai šiaip, mano karjera tai yra vienas iš ambicingiausių projektų ir man yra garbė jį daryti ir daryti čia Lietuvoje.
1: Sauliau, pas paminėjai, kiek visko susijungia Betono muzikoje. Kaip pačiam, ar ne tik pačiam pavyksta suvaldyti tuos procesus?
2: Pavyksta labai puikiai, nes visų pirma, aš kai baigiau studijas Amerikoje, aš gyvenime nesu tiek dirbęs, ypatingai Amerikoje, tai mus ruošia dirbti būtent prie labai didžiulio biudžeto, kompleksinių projektų ir būtent man yra dar kas yra nuostabu, kad grįžęs į Lietuvą aš dalinuosi savo patirtimi su Lietuva, vien dėl to, kad mes visi kartu su visais departamentais labai saugiai ruošiamės ir jo ir labai sistemingai visas vyksta darbas. Tai labai šiaip yra įdomu, nes kai tu filmuoji filmą, manęs visi klausia žmonės, kaip tu miegi, ar tu nemiegi, taip tu. Ir sakau, aš labai ramiai miegu. Ir aš, pavyzdžiui, vakarais einu pasivaikščiot, aš nuvažiuoju prie ežerų įsimaudyt, nes kai tiek ruošiesi, tu žinai, kad tu viską, ta prasme, padarėjai maksimumą. Ir labai fainai, kad iš tikrųjų tai tikrai nenoriu girtis, bet bus įspūdingas filmas.
1: Pasakoja miuziklą Betono muzika, kuriantis režisierius Saulius Baradinskas. Dabar fone jūs girdite muziką iš vienos filmo scenos, kurios filmavime teko pabūti. Na, aš tiesiog tikiuosi, jog Saulius nesupyks, kad šiek tiek atskleidžiau Betono muzikos skambesį. O Saulius netrukus pats papasakos, kokius aktorius išvysime jo filme.
3: Sauliau, tai tu sakai, kad viskas yra tiek sustyguota ir tiek pačiam aišku. Tu pats įvardijai skaičius metais prieš tai. Bijau dabar suklysti, jeigu suklysiu drąsiai taisyk. 5-7 metai skambėjo čionais. Tai tiek jau viskas yra tavyje, tiek jau viskas aišku, kad tu, kaip pats sakei, gali ramiai miegoti, nežinai, apie ką bus kita diena.
2: Taip, taip, aš visiškai. Ir tai atrodo man visiškai natūralu dėl to, kad net kalbant apie filmą, kadangi aš esu pasiekęs tarptautinę karjerą kino pasaulyje ir dabar vat laimėjau labai svarbu apdovanojimą Palm Springs festivalyje, aš visą gyvenimą buvau su muzika, su muzikiniais klipais, pavyzdžiui, Rūp diskotek, žinot, mano klipą. Ir man taip ir nuostabu, nes aš ateinu į aikštelę ir suprantu, pagaliau aš turiu galimybę sujungti šitos 2 mediumus ir kurti. Ir iš tikrųjų, tai man dar kas yra nuostabu, kad nu, tiesiog komanda yra įspūdinga ir aktorius sąstas, ir kompozitorius, ir visi, ir tai yra nerealu, nes šiame filme susijungia net kelios kartos, pas mūsų aktorių yra nuo 10 metų iki 80 ir vaidina tokie nuostabus aktoriai kaip Vaiva Mainelytė, Ilona Balsytė, lygiai taip pat Algirdas Kaušpėdas, taip pat turim Jurgą Šeidukytę, Andrių Mamontovą ir jaunos kartos, tai Martynas Berulis ir Domantas Tarkauskas, Kotryna Ciunytė ir visi kiti ir man tiesiog labai gera, kad mes visi susijungiam per šitą filmą ir jo laukia labai įspūdinga filmo premjera 2028 metais.
3: 2028 metais. Suplanuota, beje, jau taip preliminariai galvojat, kur ta premjera? Strategiškai galvoja, kad tai nebus Lietuvoje?
2: Tai faktas, kad yra pirmo kino festivaliai, bet Lietuvoje tai tikrai bus ir tai bus 28 metų vasarį, nes mes ir turim jau net ir planą. Ir, pavyzdžiui, iš karto pabaigęs filmą, iš karto skrendu montuoti į Romą šito filmo.
3: Tu įvardėjai tuos aktorius, ar ne, kartas, Vaiva Mainelytė, Ilona Balsytė, Algirdas Kaušpėdas, Andrius Mamontovas, Jurga Šeduikytė, jaunimo atsiprašau, neužsifiksavau. Kodėl reikia to kartų paveikslo filmą?
2: Tai visų pirma, šitie žmonės mane formavo. Šitie žmonės, kiekvienas paliko man didžiulį pėtsaką kaip kūrėjui. Aš augau su jų filmais, aš augau su muziklais. Man iki dabar, aš prisimenu, kaip pirmą kartą pamačiau Velnio nuotaiką arba Geltoną plytų kelią. Lygiai taip pat kažkas atsitiko, ta prasme, Algirdas su Andrium buvo mano mentoriai, kai aš pradėjau tiesiog kurti muzikinius klipus, man teko kurti dokumentiką. Ir mano svajonė buvo tiesiog apjungti tai. Ir aš jaučiu, kad būtent muzikos dėka ir vien dėl to, kad tiek aš darau muzikinių klipų, aš kartu su komanda sugebėjau sujungti ir tai yra nerealu, kad šitos kartos apsijungs muzikoje ir tai yra nuostabu, nes jie ne tik yra dėl savo vardų, bet jie ateina sukurti personažus, apie kuriuos aš labai nekantrauju papasakoti ir tie personažai yra iš tikrųjų, ko niekas vos nėra matę ir jo, ir aš turiu būti dėkingas labai komandai ir taip pat mano nuostabiai scenaristai Eglė Vertelytė, su kuria mes parašėm šitą istoriją.
3: Kalba Saulius Baradinskas. Dabar skirtingose Lietuvos vietose ir ne tik Lietuvos filmuojantis ambicingiausią savo kino projektą. Kalbėti apie tik kuriamą kino filmą yra nedrasu. Nežinau, ką galiu išduoti, o ko ne. Tad leidau Sauliui atskleisti tas kortas, apie kurias jis jau gali drąsiai kalbėti.
2: Tai čia yra magiško realizmo pasaka apie 90-uosius, kuriuose visas vyksta Lietuvoje ir tai pasakoja istoriją apie jauną vaikiną, kuris pabėga iš namų, kai jo motina nužudo, nes jo tėvas yra organizuoto nusikalstamumo galva. Ir jisai bėgdamas bando atkeršyti tėvui su muzika, bet kas iš tikrųjų vyksta, kad jisai turi susiturti su trimis laisvėmis. Yra pirmam akte laisvė be moralės, kai žmonės buvo laisvi, bet jie tai darydavo nusikaltimus. Antras aktas yra kaip laisvė be rytojaus, tai yra visa ne tik roko muzika, bet muzikos judėjimas, tai subkultūrų. Ir trečias aktas yra kita visa muzika ir kita laisvė, tai yra kai mes turėjom pastatyti valstybę visi kartu, kai buvo ne tokios bylos kaip Boriso Dekanidzės, ir nužudimo už Vitalingį, arba mes taip pat ką padarėm, tai prezidentą Rolandą Paksą permetėm, nes būtent buvo grėsmė demokratijai. Ir šitam visam istorijoje, trečiam akte, mes pasakom apie, ką reiškia būti laisvų lietuvių. Ir tai yra pasakoma per muziką, ir aš labai nekantrauju papasakot, nes tai yra iš tikrųjų, jeigu galėčiau pasakyti apie istoriją, tai yra tiesiog epas.
3: Ir tai skamba, kad per asmenį tu pasakoji ir šalies istoriją.
2: Taip, bet tai yra visiškai nutolto nuo faktų. Aš tiesiog naudoju įkveptas faktais, nes visą 90-ųjų istoriją pats augau, pats stebėjau, bet kas yra svarbu, kad šis filmas papasakos, ką reiškia būti laisvų lietuvių. Ir aš tikrųjų jau kalbėčiau apie didesnį paveikslą, tai kai man teko daug keliauti, aš tiesiog skaitęs nuostabios profesorės Danutės Galienės knygą, ką jie mums padarė, tai kalbu būtent apie tą trijų okupacijų žalą jaunam lietuviui, kuris tapo laisvu nepriklausomu Lietuvoje. Ir kaip jisai, bandydamas per muziką išgyti iš to, bandė atrasti savo kelią, save.
3: Pasakoja režisierius Saulius Baradinskas. Muzika filmui kūrė Italijos ir Didžiosios Britanijos kompozitorius Andrea Boccadoro, žinomas dėl savo kinematografiškų darbų tarptautiniuose kino projektuose. O apie 2028-aisiais kino ekranus pasieksiantį miuziklą Betono muzika pasakojau aš, Marius Eidukonis.
0: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
4: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
5: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
6: Tęsiame laidą Kultūros savaitė. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Su juodesniu humoru mums, lietuviams, yra šiek tiek problemų. Taip sako poetas Gintaras Grajauskas. Pasak jo, humoras yra vienas akivaizdžiausių intelekto požymių, tačiau kūryboje juokauti rizikinga. Vienas perskaitęs gali nukristi po stalu, o kitas įsižeisti. Kitą savaitę Kretingos rajone vyks akademinis seminaras stovykla literatūros salos, kasmet suburiantis lietuvių literatūros studentus, doktorantus ir mokslininkus. Šių metų seminaro tema – komizmo kodai. Jis skirtas humoro formoms literatūroje ir kultūroje aptarti. Urtė Karalaitė domisi, kuo šis įrankis kultūroje yra išskirtinis ir kokias ribas gali trinti.
7: Turbūt daugelis mūsų susijuokia, skaitydami literatūros kūrinį, džiaugiamės ir mėgaujamės juo. Tačiau kiek kūriniai naudojantis įvairias humoro formas vertinami literatūros pasaulyje? Kiek tiesos turi požiūris, kad juoktis priverčiantis kūrinys tampa mažiau vertingu, nes atspindi pramoginę, ne aukštąją kultūrą? Jaunoji literatūros tyrėja Gabija Kišonaitė pastebi, kad Lietuvoje vis dar gajus požiūris, jog humoristinė literatūra yra mažiau vertinga.
8: Mes tikrai iki šiol susidurėme su komiškosios literatūros tyrimų stoka ir būtent tai ir yra, manau, susiję su tuo, kad komizmas ilgą laiką ir iki dabar matomos panašios tendencijos yra suprantamas kaip tam tikras mažiau rimtas literatūros objektas ir jis iki šiol priklauso tam tikrai nišiniai tyrimų sferai. Ir tikrai galima atkreipti dėmesį, kad literatūros istorijoje daugiau dėmesio dažnai skiriama temoms susijusiams su tam tikru tragizmu, tautiniais klausimais ir istorinėmis traumomis, o komizmas tarsi lieka ta pramoginė sfera.
7: Pasak tyrėjos, toks požiūris yra gana ribotas.
8: Komizmas gali būti labai sudėtinga meninė ir kritinė strategija, ir manyčiau, kad pats skirstimas į rimtąją ir nerimtąją literatūrą yra gana problemiškas, nes komiškumas pats savaime nereiškia paviršutiniškumo.
7: Poetas Gintaras Grajauskas svarsto, kodėl visuomenėje nuvertinamas humoristinis kultūrinis turinys.
9: Žmogui matyti tiesiog reikia turėti kažką rimto, solidaus, tokio, ką jisai iš tolo galėtų vertinti ir galvotų, kad tai yra šventa, neliečiama ir tai yra kažkoks absoliutus dydis. Nu, natūraliai matyti taip išeina, kad ta rimtoji, aukštoji kultūrinė.

0: pati būtent iš to požiūrio, kad komiškoji literatūra yra skirta masėms, tai yra populiarioji, tai yra paviršutinė literatūra.
1: Gintaras Grajauskas pastebi, kad žmogui turinčiam kalbinį pojūtį humoras yra neišvengiama savybė ir sieja tai su intelektu.
2: Jisai girdi kalbos žaismę, išvelgia kitokius matymo kampus truputėlį. Na ir apskritai humoras tai yra, mano supratimu, tai yra vienas akivaizdžiausių intelekto požymių. Jeigu žmogus neturi humoro jausmo ir naudoja kalbą vien, na nežinau, instrukcijom ir kalbasi su kitais žmonėm tom instrukcijom, tai jam yra nelabai gerai su intelektu.
1: Gabija Kišonaitė sako, kad komizmas ir humoras yra vieni dinamiškiausių kultūros reiškinių, todėl jie turi savo vertę.
0: Pats humoras, kaip žmonės juokauja, kokiamis formomis, apie ką, gali labai pasakyti daug apie specifinį kultūrinį laikotarpį.
1: Abu pašnekovai sutinka, kad humoras nėra universalus, tačiau tame nemato problemos.
0: Aš nemanau, kad rašytojai turėtų vengti eiti į komizmą ar humorą, bijodami, kad jie liks nesuprasti.
2: Humoro jausmas yra, na, visa kūryba yra šiek tiek rizikinga, visą laiką gali likti nesuprastas. Vieną jisai galbūt įžeis ir papiktins, o kitas ten nukris po stalu iš juoko, tai išgirdęs. Ir, na, čia nieko nepadarysi, žmonės yra skirtingi, skirtingai gyvena, skirtingai masto, skirtingai mato.
1: Kalbant apie humoro formų naudojimą lietuvių literatūroje, pašnekovas išvelgia problemą kitur.
2: Yra problemų su ironijos supratimu, sarkazmo supratimu. Kartai žmonės tiesiog nepagauna tų dalykų, kurie, na, aš taip įsivaizduočiau, gana nesunkiai būtų pagaunami kur nors Didžiojoje Britanijoje. Su tuo tokiu juodesniu humoru mums yra šiokių tokių problemų lietuviams.
1: Vis tik poetas pastebi, kad autoironijos lietuviai šiek tiek turi, kuri jo manimu yra svarbi.
2: Autoironija apskritai yra toks neblogas dalykas ir pačiai tautai, ir kiekvienam žmogui atskirai. Jeigu žmogus turi gerą humoro jausmą, jis moka pasižiūrėti į kitus ir į save patį truputėlį iš šalies, iš distancijos, truputėlį kitaip negu yra priimta, ir pamato visokių juokingų dalykų. Ir nebijo prisipažinti, kad ir jis kartais būna juokingas.
1: Pašnekovas sutinka, kad literatūra turi galę trinti diplomatiškumo, politkorektiškumo ribas ir mato tame didelę vertę.
2: Apskritai visą laiką kūryba turėjo tą galę trinti šitas ribas, turėjo galę šaipytis iš kažkokių primetamų taisyklių, kurios kai kurių manimų yra absoliučiai teisingos ir neskundžiamos. Jie visą laiką kvestionavo, visą laiką, nežinau, plėtė laisvės ribas. Tai darydami. Mano supratimu, tai yra labai svarbu visuomeniai, kad mes nepradėtumėm gyventi pagal, kad ir labai gerą teoriškai, bet labai griežtų taisyklių rinkinį. Tai yra tokia visuomenės robotizacija, kuri, mano supratimu, visiškai nereikalinga. Kaip tik šiais laikais, kai yra dirbtinis intelektas, kai visur to robotizmo ir taip daugės, tai aš manau, kad labai svarbu bus išlaikyti žmogiškumą, išlaikyti netgi tai, ką mes vadinam žmogiškosiomis klaidomis, kurios irgi kartais būna juokingos, bet kartais būna ir mielos visai.
1: Kalbant apie savo poeziją, griežtų ribų poetas nėra nusibrėžęs.
2: Tikrai nesu savo nusistatęs jokių tabų. Ir jeigu rašant tekstą man šaus mintis į galvą, kad va, čia iš to ir to reikia pajuokauti, tai aš ir pajuokausiu, aš nemanau, kad yra kažkokios ribos, yra kažkokie žodžiai, kurie galimi vartoti tik tai, nežinau, šnekamojoj kalboj, bet aukštajame mene nevartotini. Netgi jeigu tai koks nors nelabai švankus žodis ar netgi keiksmažodis, jeigu jisai iš tiesų yra reikalingas, tai reikia jį vartoti.
1: Gabija Kišonaitė sako, kad bendrai kalbant apie komizmą literatūroje ribos egzistuoja, tačiau kūrėjai dažnai jas perženginėja.
0: Aš manau, kad ribos egzistuoja tam tikros, tačiau jos nėra absoliučios. Ir literatūroje komizmas dažnai, man atrodo, ir veikia per tam tikrą ribų tikrinimą ar netgi jų peržengimą. Jis provokuoja, trikdo, verčia klausti, kodėl vieni dalykai mums atrodo juokingi, o kiti neprimtini. Todėl manau, kad pats ribos peržengimas dar nėra pats savaime nei vertybė, nei tam tikra problema. Svarbiausia klausti, kokią funkciją jis atlieka, kokią prasmę kuria.
1: Ji taip pat pateikia vieną lietuvių autorių kaip pavyzdį.
0: Jeigu kalbėtume apie Herkaus Kunčiaus

0: Kūryba ne kartą yra sulaukusi itin prieštaringų reakcijų, tačiau literatūrinių požiūrių mums svarbiau svarstyti ne vien tai, ar tekstas ką nors įžeidė, bet ir tai, kodėl tekstas provokuoja ir kokiam kritiniam ar estetiniam poveikiu tokia provokacija yra skirta.
1: Poetas Gintaras Grajauskas mato humorą kaip vertingą įrankį net ir santykyje su tironijomis.
2: Vos ne vienintelis dalykas, ko bijo tironai, tai yra juokas. Istoriškai įrodyta, kad juokas liudija, kad tirono pavaldiniai jo nebebijo. Tai yra košmaras tironui.
1: Apie humorą literatūroje kalbėjausi su poetu Gintaru Grajausku bei jaunąja literatūros tyrėja Gabija Kišonaitė. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: UNESCO saugoma Taurikos Chersonezo senovinį miestą Kryme ketinama įtraukti į pasaulio paveldo esančio pavojuje sąrašą. Pasak šiuo metu Pusane, Pietų Korėjoje vykstančios UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesijos dalyvės Sigitos Bugenienės, kadangi Taurikos Chersonezo vietovė yra Rusijos okupuotoje teritorijoje, Ukraina negali įvertinti jos būklės. Tačiau yra žinoma, kad vykdomos statybos ir kasinėjimai, kurie gali pažeisti vertybę. Daugiau apie šį atvejį ir kodėl UNESCO saugomi paveldo objektai patenka į pavojų sąrašą, Kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos grupės vyresnioji patarėja ir nacionalinė koordinatorė pasaulio kultūros paveldui Sigita Bugenienė pasakoja Rūtai Dambravaitei.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.

Pusane, Pietų Korėjoje, šiuo metu vyksta 48-oji UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesija. Jungtinių tautų institucijos veikiančios nuo 1945-ųjų atstovai, deleguoti įvairių valstybių, susirinko į kasmetinį renginį, kad aptartų naujas į pasaulio

0: paveldo sąrašą, pretenduojančių objektų paraiškas, aptartų pasaulio paveldo valdymą, rizikų valdymą, klimato kaitos poveikių ir gebėjimų stiprinimo iššūkius, valstybių pažangai gyvendinant ankstesnius komiteto sprendimus. 48-ojoje sesijoje dalyvaujanti Lietuvos atstovė Sigita Bugenienė sako, kad šiemet nemažai svarstoma apie kultūros paveldo vertybės, kurias būtų galima įtraukti į pasaulio paveldo pavojuje sąrašą.
1: Bendrai yra pateikiama ataskaita viso pasaulio paveldo sąraše esančių vertybių būklės. Tai yra 53 vertybės įrašytos į pasaulio paveldo pavojuje sąrašą, iš kurių net 22, neklystu, yra artimuosiuose rytuose. Ir tai yra tikrai siejama su kariniais konfliktais, ne tik pastarųjų metų, bet ir ankstesniais periodais vykusiais. Taip pat buvo papildomai svarstamos dar 82 būklės vertinimo ataskaitos. Tai tarp jų turėjome ir dvi Lietuvos, tai Kuršių nerijos ir modernistinio Kauno, bet tikrai sėkmingai praėjo. Taip pat buvo 12 vertybių, kurių būklės smarkiai pablogėjo po praeitų metų sesijos ir jos taip pat buvo vertinamos ir svarstamos.
0: Tai Sigita Bugenienė, Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo politikos grupės vyresnoji patarėja ir nacionalinė koordinatorė pasaulio kultūros paveldui. Į pasaulio paveldo pavojuje sąrašą ketinama įtraukti senovinį Tyro miestą Libane bei Chersoneso Tauriko senovinį miestą Rusijos okupuotame Kryme. Chersonesas buvo įkurtas 5 amžiuje prieš Kristų, graikų kolonistų. Iki šiol tai vienas geriausiai išsilaikiusių graikų polių pavyzdžių šiauriniame Juodosios jūros regione.
1: Tai šiandien kaip tik buvo svarstomas Chersono Taurikos atvejis. Čia tikrai buvo įdomus pavyzdys, nes jisai yra šiuo metu Rusijos okupuotoje teritorijoje ir pati Ukraina, jinai negali atlikti būklės vertinimo. Bet yra žinoma, kad yra kasinėjimai, yra statybos intensyvios, steigiant muziejų lankytojų centrą, kurios pažeidžia tą vertybę. Tai buvo kreiptas į pasaulio paveldo centrą, kuris organizavo būklės vertinimą nuotoliu, nes jie gali tą padaryti. Ir taip pat į ICOMOS patariamąją organizaciją, kuri taip pat atliko vertinimą. Ir teikia būklės ataskaitą, jau Ukrainos vardu buvo pasiūlyta ir buvo vienbalsiai komiteto pritartai rašyti pasaulio paveldo pavojuje sąrašą ir toliau pasaulio paveldo centras atliks stebėseną tos vietovės, kol Ukraina galės pati jau kontroliuoti ir stebėti, perimti. Ir tikrai, kas yra labai malonu, kad yra labai aiškiai ir ataskaitai nurodyta, kad tai yra okupuota Ukrainos dalis ir yra išreikštas šalių susirūpinimas dėl besitęsiančių karinių veiksmų.
0: Ką reiškia, kai šalies paveldo objektas papuola į paveldo pavojuje sąrašą?
1: Iš esmės, tai yra labai dvigubai suprantama, kai kurios šalis tai mato kaip gėdos tokį sąrašą, nes va dabar yra kaip tik svarstoma Westminsterio abatijos atvejis. Prieš tai buvo Vienos istorinio centro, net atidėtas svarstymas, nes labai komplikuota. Taip pat buvo Indijos vienų šventyklų svarstymas. Tai iš esmės, jeigu Ukrainos ar, tarkim, Libano atveju buvo Tyras įrašytas, Tyro archeologinė vietovė į pasaulio paveldo sąrašą pavoja, tai yra įrašoma dažniausiai dėl aktyvių kitos šalies veiksmų, agresijos ar karinių veiksmų. O šiuo atveju tai yra pačių šalių sprendimai ir veiksmai, negebėjimas kontroliuoti, dažniausiai tai yra siejama su urbanistikos ir infrastruktūros plėtra. Jeigu taip žiūrėti, kaip tik pristatė visų vertybių kontekstą, tai visose regionuose, net ir tuose, kur vyksta kariniai konfliktai, vis tiek pagrindinis aspektas, dėl ko yra įrašomos į pavojų sąrašą ar nukenčia vertybės, tai yra vis tik institucijų negebėjimas ir prastas tų vertybių valdymas, tai yra pačių šalių iš tikrųjų atsakomybė, o žinoma, toms šalims, kurios patiria išorės poveikį, netgi tai gali būti susiję vat, ir vertybė su klimato kaita, kada buvo potviniai, gaisrai, tai yra Azija, Pietų Europa, iš tikrųjų tuomet įsijungia tam tikri mechanizmai, tai yra tarptautinė pagalba, ekspertinė pagalba. Iš principo tas sąrašas turėtų padėti valstybei nariai išspręsti tas problemas, pasiteikiant tarptautinę pagalbą.
0: Sigitos Bugenienės paminėta Westminsterio abatija Londone jau ne vienerius metus kelia susirūpinimą UNESCO.
1: Ten yra dvigubas problemas, yra fiksuoti netinkami tvarkymo darbai pačios abatijos, paties komplekso, bet taip pat ir labai agresyvi urbanistinė plėtra aplinkoje, nes yra nustatyta, kad yra nepakankamo dydžio apsaugos zona, yra planuojami ir vystomi didžiuliai kompleksai, aukštybiniai kompleksai artimoje aplinkoje, kas turi neigiamą įtaką jos išskirtiniai visuotiniai vertei. Tai iš tikrųjų tai yra tikrai viena aktualiausia. Urbanistinė plėtra netinkama, tai buvo Indijos atvejis, taip pat Vienos atvejis, viena yra įtraukta į pavojų sąrašą, nes vienas iš atributų buvo istorinių stogų, konstrukcijų autentiškumas, kuri tiesiog sunaikino savivaldybę vystydama programą dėl būsto didinimo vienas istoriniam centre, dabar jie taiko priemonės ir panašiai vėliau atsirado aukštybiniai pastatai ant jų pagrindinės, vienos pagrindinių ašių, kurios irgi formuoja išskirtinę visuotinę vertę. Ir dabar šalia, nors jin jau yra pavojo pasaulio paveldo vertybių tam sąraše, vėl yra planuojama nauja viešbučio rekonstrukcija, kur vėl kelia dar didesnę grėsmę tai pačiai ašiai ir tikrai jau yra išreiškiamas labai didelis susirūpinimas dėl tolimesnių šalies veiksmų.
0: Lietuva šiame kontekste, pasak Sigitos Bugenienės, atrodo neblogai. Tačiau bėdų dėl dabartinės geopolitinės situacijos kyla su Kuršių nerija. Ir nors tokiu atveju turėtų gelbėti pasaulio gamtos ir kultūros paveldo apsaugos konvencija, tačiau joje esama spragų.
1: Tai yra bendra vertybė su Rusijos federacija ir šiuo metu didesni pažeidimai yra Rusijos federacijos dalyje fiksuojami, apie kuriuos mes nevie gerai irgi informuoti dėl panašių priežasčių, bet kadangi tai yra viena vertybė ir čia tikriausiai irgi yra labai sudėtingas ir kitų šalių klausimas, nes tai yra vis tiek suprantama kaip viena bendra vertybė ir visa konvencija yra sukurta dėl bendradarbiavimo, dėl šalių tarpusavio komunikacijos ir pagalbos ir kada iškyla kariniai konfliktai, yra sunku vadovautis jos įgyvendinimo gairėmis, nes netgi šios sesijos metu be to buvo labai daug akcentuota į pačios konvencijos 6 straipsnio 3 dalį, kuri nusako, kad priimdama konvenciją šalis narė įsipareigoja nežaloti ir nedaryti neigiamo poveikio kitose šalyse esančioms pasaulio paveldo vertybėms. Ir net kelios šalys komitete, kaip Šveicarija, Čekija, atkreipė dėmesį, kad dabar, tarkim, kad ir Ukrainos atveju, tai yra nuolat pažeidžiamas šis konvencijos punktas, tačiau tam nėra jokių priemonių pačios konvencijos ir jos įgyvendinimo dokumento apimti numatytų, kaip spręsti tokias situacijas, nes tuo metu, kai buvo priimta, tiesiog nebuvo poreikio ir buvo tikėtasi, kad bendradarbiavimas grįstas tarpusavio supratimu, kooperavimus ir panašiai tiesiog nebus reikalingos tokios priemonės, tai kai ką tikrai yra sunku spręsti dabar, vadovaujantis jau tose teisinė bazė.
0: Tai Sigita Bugenienė, Kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos grupės vyresnioji patarėja ir nacionalinė koordinatorė pasaulio kultūros paveldui. Pokalbį parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa – kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memelė retro show, teatras, šokiai, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Dvi radijas. 10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukrainos dronai šį ryt vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje. Šį kartą jie Jekaterinburgo mieste. Kol kas nežinoma, kiek sėkminga buvo ataka, tačiau virš smūgio vietos iškilo juodas dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams jau iš viso pavyko smogti 6 Wildberries sandėliams. Maskvos rytyje, Krasnodare, Stavropolėje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasi šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
1: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos parlamentarai diskutuoja, ar jaunesnio amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Sulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
2: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti. Šalys įvairiai sprendžia. Štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų. Tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškią žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
0: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratija Jurgita Šukevičė neteigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzo įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos pakeistų socialinius tinklus, kuriais jaunuoliai nebegalėtų naudotis.
3: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
0: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
4: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27-ais. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimo, bet tiltų bei vedukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų prie Kauno yra atlikta.
0: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinės išreiškė visišką pasitikėjimą strategų Kurtinaičių. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį. Tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
0: Sinoptikų duomenėmis šiuo metu Šiauliuose yra 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas, oras įdienojus sušils iki 19-24 laipsnių. 10:05.
6: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
7: Kultūros savaitė jau įpusėjo, LRT radijo eteryje būsime iki 11. Prie mikrofono šiandien

0: Esu aš, Indrė Kaminskaitė, ir kiek vėliau laidoje išgirsite apie pasaulio lietuvių bendruomenės susitikimą, suvažiavimą šiuo metu vykstantį Žemaitijoje. Taip pat paskutinį laidos pusvalandį pabendrausime su kapinių tyrėja Egle Bazaraitė ir pakalbėsime apie lietuviškų kapinių išskirtinumą, gamtiškumą bei šiuo metu Vilniaus miesto muziejuje veikiančią parodą skirtą Rasų kapinių 225 metų sukakčiai. Na, o dabar mikrofoną perduodu architektūros tyrėjui Kostui Biliūnui. Jis sako, vertingų pastatų masinio nykimo stabilizavimas turėtų būti aukščiausių prioritetų sąraše, tačiau apie tai nekalbama net kaip apie rinkimų pažadus. Tiesa, 21-osios vyriausybės programoje paveldas yra paminėtas, tik ne tarp prioritetų, o 396 vietoje. Išgirskime daugiau Kosto Biliūno įžvalgų apie tai, kaip nykstančius dvarus gali išgelbėti net santechnikai.
1: Kultūros komentaras.
2: Medinių dvarų paveldas artėja prie kritinės išnykimo ribos. Vasaros pradžioje apskrijo liūdnas valstybinės paveldo komisijos atlikto tyrimo apibendrinimas. Tiesą sakant, tokią išvadą galima padaryti kiekvienam keliaujančiam po Lietuvą, besidominčiam istoriją, nebejingam praėjusiam laikui. Bet štai turime oficialią diagnozę. Mūsų krašte nuo senų senovės statyti mediniai dvarai yra beišnykstantis. Paveldo komisija steigia tarp institucinę darbo grupę apsaugos politikos programai parengti ir galime nuoširdžiai palinkėti jai sėkmės. Nesu paveldo apsaugos specialistas, bet mano kuklia nuomonė, vertingų pastatų masinio nykimo stabilizavimas turėtų būti aukščiausių prioritetų sąraše. Tačiau apie tai nekalbama net kaip apie rinkimų pažadus. Tiesa, 21-osios vyriausybės programoje paveldas yra paminėtas, tik ne tarp prioritetų, o 396 vietoje. Tokiais mastais kaip Lietuvoje dvarai nenyksta turbūt jokioje kitoje Europos Sąjungos šalyje. Bent jau taip nevyksta kaimininėje Lenkijoje ar Latvijoje. Užtenka pavažinėti po istorinį Kuršą ar Latgalą, pavartyti spūdingą daugiatomę Latvijos meno istoriją. Šis monumentalus veikalas leidžiamas iš karto tiek latviškai, tiek angliškai. Tai dar vienas rytis, kurioje šiaurės broliams stipriai nusileidžiame. Nes neturėdami išsamios meno apimant architektūrą istorijos, neturime ir aiškaus vaizdo, kiek ir kokių dvarų buvo, kiek jų išliko. Kai seniesiems dvarams iškilo grėsmė Anglijoje, tai nutiko prieš gerus 130 metų, trys nebeingi britai, filantropė besirūpinusi socialiniu būstu, teisininkas gamtosaugininkas ir anglikonų kunigas įkūrė organizaciją National Trust. Jos pavadinimą turbūt būtų galima išversti kaip nacionalinis paveldo globos fondas. Nepaisant laikmečio ar kultūrinių tradicijų skirtumų, panašaus fondo sukūrimas Lietuvoje galėtų realiai pradėti spręsti istorinių dvarų krizę. Panašių principų veikia prieš 6 metus įkurtas Sengirės fondas. Kitas pavyzdys – nuo Art Deco muziejaus Kaune prasidėjęs ir toliau kūriamas privatus architektūros objektų tinklas. Tad kas yra britiškasis National Trust ir kaip jis veikia? 19 amžiaus pabaigoje fondas įkurtas siekiant išsaugoti istorinius pastatus ir atverti juos žmonėms. Pirmasis įsigytas objektas buvo nedidelė Alfristono klebonija, fachverkinis 15 amžiaus namas. Pastatai ir kitos vietos buvo perkamos, gaunamos dovanų arba užrašomos testamentuose. Prieš pirmąjį pasaulinį karą fondas jau turėjo apie 60 objektų. Šiandien National Trust globoje daugiau kaip 500 pastatų ir saugomų gamtos vietų. Biudžetas jiems išlaikyti surenkamas iš narystės mokesčio, aukų, pelno iš parduotuvių ir restoranų, taip pat kitų labdaros organizacijų paramos ir tik labai nedidelė dalis gaunama iš valstybės dotacijų. Labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kokią svarbią reikšmę visame šiame išmoningai subalansuotame organizme atlieka savanoriai, kurių yra beveik 4 kartus daugiau negu darbuotojų. Kaip pasakojama puikioje BBC televizijos laidoje, skirtoje būtent National Trust istorijoms, atokiuose provincijos dvaruose, pilise ar gamtos parkuose savanorių grupelės daugiausiai atlieka prevencinę priežiūrą, tai kas būtina pastatų ilgamžiškumui. Pavyzdžiui, barokinio Dyremo parko pakraštyje brandžių vyrų kompanija atkuria tradicinę sukrautų akmenų tvorą. Procesas reikalauja ir inžinerinių žinių, ir amato išmanimo bei patirties. Nes tvora turi būti gana aukšta ir stabili, kad apsaugotų parke besiganančių elnių bandą. Tad savanoriams patikėtas atsakingas darbas, o jie patys į tokią talką susirenka kaip į bendraminčių klubą. Kitame National Trust objekte, Upton House, jau 22 metus savanoriaujanti ponia Brenda prisijungia prie fondo dėl to, kad jos vyras keuras dienas namuose žiūrėdavo regbio rungtynes. Tad panirimas į istoriją ir meną jai tapo savotišką terapiją. Noel House dvare nedidelė grupelė karjerą baigusių santechnikų narplioja istorinę kanalizacijos sistemą, kuri nėra pažymėta brėžiniuose. Tai toks darbas, kurio santechnikos įmonės turbūt net nesiimtų, arba jie atliktų už labai didelę kainą. O savanoriai, savo amato entuziastai ne tik gali išspręsti istorinį nuotekų detektyvą, bet ir patys pasijusti paveldo saugotojais. Dar kitas savanorių būrys su sodo įrankiais valo samanas nuo akmeninės pilies griuvėsių ir plyšiuose pradėjusią vešėti augmeniją, nes užleidus tai gali baigtis mūro pažydimais ar net griūtimi. National Trust prasidėjusi kaip privati iniciatyva išaugo iki visą Angliją, Velsą ir Šiaurės Airiją apriepiančio labdaringo fondo. Prisiminus, kiek daug įvairiausių bendruomeninių organizacijų buvo tarpukario Lietuvoje, galima įsivaizduoti, kad jei ne okupacija, kas nors panašaus į visuomeninį paveldo fondą galėjo būti įkurta ir pas mus. O tai, kad griūvančios architektūros išsaugojimu gali rūpintis ne tik valstybė, ne tik pavieniai mecenatai, bet ir bendruomenės, įrodo Pagėgių rajone veikianti Plaškių bažnyčios atkūrimo bendryje. Kai valstybinės paveldo institucijos neoromaniniai raudonplytai liuteronų bažnyčiai nesuteikia net teisinės apsaugos, jau net nekalbant apie finansus, patys gyventojai pradėjo ir saugoti, ir atstatyti mažosios Lietuvos kraštovaizdžiui nepaprastai būdingą architektūrą. Plaškiuose prieš 9 metus viskas prasidėjo nuo surinkto 200 eurų biudžeto. O šiandien į uždengtas bokštas, rekonstruotos sienų mūras ir cokolis, o viduje pagaliau gali vykti pamaldos. Į bendruomeninis paramos modelis, sukurtas griūvančiai bažnyčiai gelbėti, veikia nedideliame kaime prie Gėgės upės, kodėl negalėtų veikti ir platesniu mastu.
0: Girdėjome architektūros tyrėjo Kosto Biliūno komentarą.

0: Iki rytojaus Žemaitijoje vyksta pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Tarp jo dalyvių yra Argentinos lietuvis Juan Ignacio Furmen Kalvelis. Jam patinka, kai Lietuvoje jį vadina tiesiog Jonu Kalveliu. Apie šį suvažiavimą, jo tikslus ir Lietuvos kultūros populiarinimą Argentinoje jį pakalbino Anastasija Marčenkaitė.
1: Punktualumas – dalykas, kurio Pietų Amerikoje mažai, bet Lietuvoje jo jau išmokau. Dalyjasi Juanas Ignacius Formen Kalvelis. Lietuvoje tiesiog Jonas Kalvelis. Pasikalbėti studijoje susitinkame Jonui Lietuvoje viešint vos kelias dienas, per kurias jis spėjo ne tik pasisvečiuoti sostinės kultūros įstaigose, bet ir stebėjo pasaulio futbolo čempionatą. Teiraujosi apie pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavimą.
2: Jonai, trumpai pristatykite, kokios yra šių metų suvažiavimo pagrindinės temos ir tikslai, ko siekiate?
3: Tai temos, aišku, su laiku temos keičiasi. Plėtos ir tvarumo komisijos tikslius būtų stiprinti ir atkurti, pavyzdžiui, naujus bendruomenės ar kur gal simnėja veikla. Stiprinti. Temos yra įvairios, ypatingai geopolitinė situacija, kur vyksta, ypatingai Europoje. Lietuvių kalbos išlaikymas yra labai svarbus, visą laiką reikia motivuoti, kad bendruomenei, diasporoj ir jaunimas kalbėtų lietuviškai. Čia yra mūsų, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje vienas iš mūsų prioritetų, kadangi tikrai ateities yra, kad jaunimas išmoktų lietuvių kalbos arba išlaikytų. Reikia suprasti, kad Pietų Amerikoje yra trečia, ketvirta karta. Tai grinų lietuvių iš Lietuvos atvykstančių dabar nėra. Atarp kitų temų yra stiprinti diasporą su Lietuvos regionais, su savivaldybėmis. Grįžtų LT yra programa, kur 60 metai iš eilės daugiau lietuvių grįžta negu emigruoja. Manau, kad tas integracija su savivaldybė yra labai svarbu, ne? Rasti darbą, integracija vėl į tėvynę. Tai jo, yra daug temos ir daug darbo bus kitą savaitę.
1: Kiek dalyvių paprastai įsitraukia į pasaulio lietuvių bendruomenių suvažiavimus ir kokios tendencijos būna, pavyzdžiui, kokios dažniausios problemos, kokios veiklos
3: Jo, bus 110 ar dar daugiau su svečiais, aišku, vadovais, ar Lietuvos institucijom, akstovai, ar kai kuri nevyriausybinės organizacijos irgi prisideda. Tai idėja yra stiprinti tas bendravimas su bendruomenėmis. La viskiria si Pietų Amerika, no Europos, Latvija, Lenkija, Brasilija, bet funkcija yra tokia, yra stiprinti ryšys, jau kažkas truksa informacijos, tarpininkauti su Lietuvos institucijomis, skatinti, įtraukti daugiau narių, jaunimų ypatingai. Tai yra labai daug aspektų, dirbti su žiniasklaida, įtraukti daugiau narių ir bendruomenės stiprinti tą diasporą, kur tikrai yra reikalinga Lietuvai. Visą laiką klausimas yra, ne ką Lietuva gali duoti man ar mums, bet ką mes galim duoti Lietuvai. Tai, kad mes esam reikalingi, kad tikrai mes iš vienos pusės mylim Lietuvą, bet iš kitos pusės labai daug dirbam jaukojom laiką lietuvybės labui diasporai.
1: Apart lietuvių kalbos mokėjimo, kas jūsų manimu yra būtina perduoti kitai kartai, kad ji palaikytų tą ryšį su Lietuva?
3: Manau, kad pirmas yra mainų programos, ta integracija, tas bendravimas su Lietuva, kad mūsų jaunimas, kalbant apie Pietų Ameriką, bet manau viso pasaulio, atvažiuotų į Lietuvą, žinotų, kaip viskas gyvena, kaip yra patiekalai, kaip yra ta kultūra, o kartais, kad irgi lietuviai, yra programa pagal švietimo ir mokslo ministerija, kad studentai, Lietuvos studentai, gali atvažiuoti į diasporą, atvažiuoja. Tai į Pietų Ameriką atvažiuoja labai daug studentų iš Lietuvos. O jie žino apie mūsų istoriją, apie mūsų tradicijas, kiek gyvena Pietų Amerikos lietuviai, pavyzdžiui. Tai yra pamoka jiems ir mums. Ta bendradarbiavimas yra labai praturtina iš abiejų pusių. Paskui atsiranda klausimą anūkai, proanūkai, kas buvo mano senelis, ar iš kur yra mano pavardė. Nuo tada pradeda gal paklausti, žinoti, ieškoti pasą, kai kuri dėl pilietybės, kai kuri savo, kadangi šiaip nori žinoti, iš kur yra šaknis, kilmė, bet šitą viską reikia motivuoti. Noras dalyvauti dainų šventė, pavyzdžiui, motivuoja žmonės. Motivuoja, mato, kad Lietuva tikrai yra graži šalis, duoda tą labai gerą įvaizdą visiems.
1: Lietuvių tautiniai šokiai Jonui Kalveliui artimi nuo vaikystės. Prieš 55 metus jo tėvai susipažino Argentinos lietuvių bendruomenės šokių kolektyve Nemunas. Vėliau ten pat su savo žmona susipažino ir pats Jonas.
3: Tai tas tesinumas ėjo nuo kartos į kartą, tai ateiti į bendruomenę, į draugiją, matyti šokius, digo, patinka ir tu šokiai, daugiau negu 30 metų dalyvauju. Ir kai jau vadovas su pareigom, jau vidėšim, daugiau negu vidėšim metų. Eina nuo kartos į kartą ir yra faina matyti, kad vaikai eina, jie patys jau nori eiti į draugiją, jiem yra natūralu, yra spontaniškai eiti. Jaučia kaip namuose, kaip antras namas.
2: Ar plačiai Argentinos lietuviai domisi mūsų lietuviškais tautiniais šokiais? Gal ir patys argentiniečiai, pavyzdžiui, kurie neturi lietuviškų šaknų, jungiasi ar nelabai?
3: Jo galima pasakyti ir visui Pietų Ameriko, Uruguayo, Brazilio, kur yra kolektyvai, kadangi patinka šokiai, nelietuvių kilmės žmonės dalyvauja, ispanai, italai, kai kuri irgi pradeda daugiau susidomėti, studijuoti lietuvių kalbą ir nieko bendro neturi su kilmė. Šokių šventei, dainų šventei, šokiai aplamai, labai padeda integruoti, stiprinti tapatybę. Šokti yra ne tik tai ateiti lankyti repeticijų šokti, bet yra daugiau integracija. Po šokių vyksta tarp žmonių idėjos, gal atkurti pilietybę, gal aplankyti Lietuvą ir sužinoti apie gimines. Tai tapatybė per šokius Pietų Amerikoje labai padeda.
2: O jūs kaip vadovas, ar kažkokius konkrečius labai siekius savo kėlėte, ką aš turiu padaryti kaip šokio kolektyvo vadovas?
3: Taip, aš visą laiką galvoju, aš nežinau ar esu ar buvau geras vadovas. Matau šokėjus kaip bendruomenės nariai, pirma. Tai šokis yra šokis ir reikia motivuoti ir kuo geriau šokti, kuo gražiau šokti, linksmiau yra faina, yra gerai, bet kad būtų ta bendruomeniškumas, kad žmonės jaučtų, kad yra namuose, kad ne tik tai ateiti pašokti ir išeiti. Kad jeigu yra kažkokia renginį, ar vyksta vasario 16 minėjimas, ar kovo 19, ar Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas, kad tu turi dalyvauti. Bendruomenė yra ne tik tai šokiai. Mano parendinė iso, kai buvo visą laiką, taip integruoti jaunimą ir integruoti šeimas. O paskui, jeigu tu turi kiekybę, jeigu tu turi daug šokėjų, iš tų su didelė darbo, su pastangų, su kantrybė, gali pataisyti ir gali turėti gerus kolektyvus. Bet, man atrodo, be žmonių nieko nėra.
2: Taip.
3: Viskas eina su žmonėmis. Bendruomenės yra žmonėmis. Nesam individualiai.
1: Šalia šokių Jonas Kalvelis kuria vienintelę Argentinoje Lietuvai skirtą radio laidą Lietuvos aidai. Laidoje jis stengiasi derinti ir prisiminimus apie Lietuvą ir šių dienų naujienas.
3: Mes negalim tik tai galvoti, kad Lietuva yra, kas buvo anksčiau. Bet visi, kai kuri pasilgsta tą Lietuvą, kur
2: nostalgija
3: pro TV atvyko, tai aš kaip produceris, kaip vadovas irgi šaišu, taip kartais viena sena daina, o paskui, nežinau, Mamontovo daina. Lino Adomaičio, pavyzdžiui.
2: Koks turinys, apie ką laida?
3: Įvairios temos, ir kiekvieną savaitę mes keičiam, pavyzdžiui, kartais reikia apie Lietuvos istoriją, apie turizmą, ką aplankyti, jeigu tu būni Lietuvoj. Receptus, mano mama daug metų turėjo savo tema, kai yra lietuviškos receptus. Kai galim gaminti, nežinau, kugelis ar cepelinus. Sportas, kaip sekės Eurolygo iš Žalgiris, pavyzdžiui. Apie pilietybę, kur krepti, kokios taisyklės. Daug sveikinimų iš Lietuvos, turiu, pavyzdžiui, daug dainininkų, Mamontovas, Adomaitis, Biplan, daug grupių iš Lietuvos, man siuntė sveikinimus radijai. Mes keičiam temos.
1: Kitų metų gruodį Argentinoje vyks ketvirtoji lietuvių šokių šventė – Stiprios šaknys, gyva kultūra.
2: Jonas Kalvelis paskirtas šios šventės ruošos komiteto pirmininku. Papasakokite, kaip sekasi ruoštis šventei.
3: Jau tikrai labai daug darbo, dabar iš kitos pusės mes labai patenkinti, kad yra daug atsiliepimų iš žiniasklaidos, Lietuvos į pasaulio lietuvių žiniasklaidą. Ir jau kolektyvai iš Lietuvos, jau 25 kolektyvai jau užsiregistravo. Iš Panevėžio, pavyzdžiui, 3 kolektyvai, tai pusė Panevėžio važiuoja į Argentiną, tai čia jokauju, bet faina, kad yra daug interesų iš Lietuvos pusės, kad yra noras dalyvauti, šita irgi reiškia, kad žmonės tiki projektą, kad tikrai galvoja, aišku, ekonominė padėtis yra labai sudėtinga visur, bilietas kainuoja visur, brangu, netite pietų amerikiečiams, bet lietuviams irgi, bet kad yra ta nora, kad jie svarsto, yra komanda, aš tikiu komanda, kur visi kartu dirbam, artistinė dalis, visa logistika, tai yra jaunimas, yra žmonių, kur labai nori dirbti, be žmonių, be komandos, nieko nebūtų. Ir laukiam visų lietuvių iš Lietuvos ir iš pasaulio lietuvių Argentinoje.
1: Bendruomenė yra žmonės, įsitikinęs Jonas Kalvelis. Todėl šiuo metu vyksiančiame pasaulio lietuvių bendruomenės lyderių suvažiavime jis siekia stiprinti lietuvišką identitetą ir skatinti glaudesnį pasaulio lietuvių bendradarbiavimą. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.
4: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
5: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Sėskim ir pakalbėkim.

0: Skaudu, kad kapinėse iškertami medžiai nepakeičiami naujai pasodintais, sako architektė kapinių tyrėja Eglė Bazaraitė. Drauge su menotyrininke Rasa Antanavičiute ir istorike Vida Girininkene ji kuravo naują Vilniaus miesto muziejaus parodą Gyvos rasos, skirtą paminėti šių sostinės kapinių 225 metų sukakčiai. Su Egle aš, Indrė Kaminskaitė, susitikau pakalbėti apie lietuviškų kapinių išskirtinumą ir gamtiškumą, bei rasų kapinių sluoksnius atsiskleidžiančius parodoje. Egle, kaip kapinių tyrėja, tyrinėtoja, ar turite gražiausias kapines? Ar tai būtų pasaulyje, ar tai būtų čia pas mus Lietuvoje?
1: Be abejo, kad yra įspūdingų kapinių ir šalia jų be abejo. Rasos man ir Bernardinų kapinės, ir šventų apaštalų Petro ir Povilo kapinės visada darė didžiulį įspūdį. Didžiulį įspūdį darė ir Portugalijos kapinės, 19 amžiaus kapinės, kurias tyrinėjau disertacijos metu, bet turiu ir tokių keistesnių ir man labai patinkančių kapinių. Tai vienas jų yra Cesar Portela kapinės projektuotos Galicijoje, Ispanijos šiaurėje, netoli Fisteros miestelio kapinės. Tačiau tai yra kapinės, kurios, nepaisant to, kad gavo Miss Van der Rohe apdovanojimą už architektūrą, yra nenaudojamos. Ir kas ten, nes jos yra visiškai be religinių konotacijų, be jokių religinių ženklų, ir suprojektuotos romėniškų kelių, palei kuriuos buvo laidojama principų, ir toks serpentinas, besileidžiantis link jūros, šlaitų žemyn, palei juos sustatyti laidojimo nameliai, kur ant žeminėse nišose, kuriuos mes parodos kontekste vadiname kolumbariumais ir apskritai lietuviškoje literatūroje dažniau vadinami kolumbariumais, tokiuose nišuose laidojami žmonės. Man visada atrodė, kad šitos kapinės labai tinkamos žmonėms lankyti, ne tiek galvoji, kiek nori būti ten palaidotas pats, kiek tai būtų vertinga kitiems žmonėms tave aplankyti tokioje vietoje, kad juos tai gerai nuteiktų. Kitos kapinės iš šiuolaikinių kapinių, kurios man be galo patinka, yra David Chipperfield projektuotos kapinės, jų išplėtimas San Michel saloje prie Venecijos, tai kapinės saloje, ir toks gabalėlis, kurį pridėjo šis architektas, tai Ortus Conclusus aptverto sodo principus projektuotos kapinės, visiškai tokia aukšta uždara siena, o jos viduje gausybė augalų, gausybė vandens garsų, čiurlenančio vandens, ir kartą jas lankiau gegužės mėnesį, žydėjo rožės ir tas aptvertas sodas buvo sukoncentravęs tokį galingą aromatinį užtaisą. Tai irgi padarė didžiulį įspūdį. Kitu metu jau netokios įspūdingos. Tai vardinti galėčiau dar ir dar, bet šitos vat pirmos, kurios ateina į galvą.
0: Aha, jūs taip gražiai vaizdingai nupasakojot, aš net įsivaizdavau, kaip atrodo tos kapinės, nors pati nesilankiau jums bekalbant. O lietuviškos kapinės vat tokiame plačiame kontekste, tai kaip mes tuomet atrodom, koks yra mūsų išskirtinumas? Aš esu skaičiusi, kad lygindama su Portugalijos kapinėmis minėjote, kad mūsų yra žymiai gamtiškesnės. Tai ar tas gamtiškumas būtų išskirtinumas?
1: Katalikiškam kontekste gamtiškumas yra išskirtinumas. Krikščioniškam kontekste jau nebe. Nes būtent tas gamtos ir miesto santykis kapinėse yra apibrėžę labiau tą katalikiškumą arba protestantiškumą. Įdomu tai, kad mes ir esam ant tokios ribos. Jei prisiminsim, esam iš tiesų šiauriausias katalikiškas kraštas Europoje. Gal kažkiek už mus šiauresni yra Airiai, bet jie jau yra sala, tai turbūt ir patys įdomu, kiek save europiečiais laiko. Airiai laiko save europiečiais. Tai dėl to mes ir esam kažkur tais ant ribos ir jungiasi tos dvi tradicijos, ir trečioji tradiciškai, ir ta slaviškoji, irgi mus paliečia, kaip žinom, gana stipriai, ir mūsų kapinės yra gana gamtiškos, bet ne tiek gamtiškos, kiek kapinės, pavyzdžiui, Danijoje ar Švedijoje ir panašiai.
0: Man įdomu, kiek to gamtiškumo yra išlikę, nes dabar, kai jūs pristatote parodą apie rasų kapinės, viena iš parodos bendra kuratorių, tai Vida, jūsų kolegė, jinai yra išreiškusi netokį skaudulį, kad skaudu, jog būtent šiuose kapinėse yra labai daug iškirstų medžių. Tai kiek mes vis dar galime matyti to išlikusio gamtiškumo lietuviškose kapinėse?
1: Vidai be galo skaudu dėl iškirstų ir kertamų medžių ir kad tos gamtos kapinėse yra vis mažiau, bet mes labai drąsiai teikti, kad kapinės tikrai buvo gamtiškos, buvo jų sukūrimo metu negalime. Mhm. Vida yra įsitikinusi, kad kapinių įkūrimo planai dėl to, kad Rasos buvo prestižinės Vilniaus kapinės ir planai šioms kapinėms turėjo būti parengti, jos žiniomis tas projektas yra kažkur Sankt Peterburge, kur, žinoma, neaišku, kada mes turėsime galimybę vėl pasiekti tuos archyvus. Tai iš tiesų nėra aišku, kaip tos kapinės buvo suprojektuotos.

0: tas kapinių gamtiškumas, tas kapinių gamtiškas erdviškumas. Ir galimai tos suidealizuotos gamtiškos kapinės buvo labiau vieno periodo vaizdas, kurį tada poetiškai fiksavo 19 amžiaus antros pusės 20 amžiaus pradžios fotografai, ypač 20 amžiaus pradžios fotografai, tačiau to visiškai, visiškai taip drąsiai teikti negali. Bet kokiu atveju kapinių gamtiškumas kaip tendencija skleidžiasi jau po truputį 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje. Ir tai tampa kapinių tokiu naujuoju formatu 19 amžiuje. Nepanašu, kad pas mus tai buvo platesnių intelektualinių diskusijų rezultatas, tačiau vis tiek kapinė savo natūraliu reliefu išsiskiria savo medžiais, savo įspūdingais medžiais. Mes rengdamos parodą net su biologijos pagalba identifikavom medį, kuris prilygsta kapinių amžiui. Tai nori jį taip pat ir paieškoti būdų, kaip jį dar labiau apsaugoti. Man gal ne tiek skaudu dėl kertamų medžių, kiek man skaudu dėl to, kad tų medžių niekas nepakeičia, kad jų vietą nepasidinami nauji. Aš galiu sutikti, kad medžiai griūva, jie naikina paminklus, paminklus atkurti yra gerokai sudėtingiau negu atkurti medžius, tačiau tam irgi reikalinga pastanga ir norėtųsi, kad tokių iniciatyvų būtų daugiau. Nes kapinės, kaip didžiulė teritorija per Lietuvą, mes, kiek aš ten suskaičiavau, dėliodama savo statistinius duomenis, tai teritorija užimanti maždaug tokį plotą kaip Alytus, visos Lietuvos kapinės, tai iš tikrųjų yra labai daug. Tai įsivaizduojant taip kaip vertingas žalias teritorijas, manau, kad yra didžiulis potencialas, kuriant jos kaip gražius parkus ir pasivaikščiojimo erdvės. Ir net jeigu nepasivaikščiojimo erdvės, tai tiesiog toks papildomas plaučio gabalėlis kiekvienai teritorijai arba bio įvairoviai, jeigu tos kapinės yra, pavyzdžiui, monokultūriniuose laukuose. Kad iš tikrųjų tai yra galimybė ten koncentruoti tiek mažiausias gyvybės formas, drugelius, vabzdžius ir taip toliau, tiek ir augalų įvairovę ir prisidėti prie tos vietos, kaip sakyt, sveikatos.
1: Pratesant šią jūsų mintį, tai ir jūsų citatą dabar pasakysiu. Esate rašiusi, ar nebūtų puiku, jei kapinės būtų maži ir dideli parkai pilnavertę žaliosios erdvės, o ne karščio salomis virtę granito sodai. Tendencija mūsų kapinių, nežinau, planavimo ir tiesiog tvarkymosi šiuo atžvilgiu jūsų netenkina, kaip suprantu, matote, kad dar yra, na, kaip mes galime patobulėti.
0: Tikrai taip ir laidojimo būdų irgi daugėja. Mes, aišku, vis išgirstame apie kažkokius labai alternatyvius, kaip kompostavimas, ar tenais šarminė hidrolizė, ar dar kažkokie tais dalykai. Man įdomu būtų pasidalinti ir vertinga apie natūralų laidojimą, tai laidojimas tiesiog žemėje, taip kaip mes ir darom, tačiau be visokių papildomų elementų, be sintetinių medžiagų ir taip toliau. Ir taip pat tose teritorijose, kur praktikuojama šitas laidojimo būdas, yra draudžiama statyti bet kokius ilgalaikius paminklus arba apskritai kažkokius tais paminklus. Taigi tos teritorijos yra tvarkomos kaip žaliosios teritorijos. Ir prisideda prie klimato kaitos ir apskritai prie mūsų to, kaip sakyt, temperatūrinio patogumo. Tačiau mus veda link tokių kapinių, kokias mes šiandien turim, kažkokie kiti tikslai, kažkokie kiti norai ir kažkokie kiti rūpesčiai. Žmonės nori tikriausiai, aš tyrimų nesu tam labai plačių atlikus, bet nori juos sutvarkyti, nori atrodyti ir prieš save, ir prieš kitus, kad darbas yra atliktas, nori taupyti laiką, nenori praleisti laiką tvarkydami, nenori sodinti, nenori ravėti, nenori tų gėlių nuolat keisti. Žodžiu, neretaigi daug žmonių yra išvykę į užsienį, jiems kapinių priežiūra taip pat yra labai sudėtinga, o jų apleisti mūsų tradicija irgi neleidžia. Tai galima ir suprasti tą norą, jas kaip galima labiau išvarinti ir sumažinti tą priežiūros kiekį. Tačiau išvirkščioji pusė, kad iš tiesų tos teritorijos viena yra nepatrauklios, o antra, jos yra iš tiesų ir nepalankios mūsų miestų tai

0: pačio situacijai. Mhm.
1: Tęsiant tą gamtiškumo temą, na, kalbant apie miestų planavimą, įvairūs Lietuvos miestai, tikriausiai ypač sostinė pastaruoju metu daug kritikos sulaukė dėl, na, pavadinkime taip, urbanistinių sprendimų ir galbūt tų žaliųjų plotų mažinimo ir taip toliau. Čia galbūt susisies kaip nors, na, ar mes galime per kapinės ir kapinių planavimo politiką taip pat kalbėti apie, na, urbanistikos politiką ir apskritai bendrą valstybės mentalitetą?
0: Manau, kad turim tiesiog ieškoti galimybių kiekvienoje vietoje gerinti savo aplinkos kokybę. Mhm. Ir kapinės neretai yra likusios tokiose paraštėse, jas iš vienos pusės yra savivaldybių priežiūra, iš kitos pusės yra religiniai įsitikinimai, iš trečios dar yra kažkokios tais asmeninės patirtis, pažiūros ir apskritai valstybės mentalitetas. Tai yra ir įstatymų apribotos teritorijos, ką jose galima daryti, ko negalima daryti. Pavyzdžiui, vienas iš įstatymų nurodo, kad negalima sodinti savavališkai medžių aukštesnių negu 1,2 metro arba 1 metras. Priklauso, kaip kuri savivaldybė savo irgi kapinių tvarkymo priežiūros taisyklėse apsibrėžia. Tai reiškia, žmogus savarankiškai to nuspręsti negali, tačiau jeigu savivaldybė ar seniūnija tuo nepasirūpina, tai kapinės ir lieka tokios, kaip jie nusprendė, kad tos kapinės turėtų būti. O jie be abejo mažina savo kaštus, nenori valyti lapų, nenori medžių prižiūrėti. Kraštovaizdis yra viena iš tų, kaip sakyt, erdvės formavimo būdų, kuris labai reikalauja priežiūros. Kraštovaizdis nėra sukūriamas kaip pastatas, nors ir pastatams reikia priežiūros, bet kraštovaizdis labai yra priklausomas nuo priežiūros. Kitaip jisai vystyti savo formą. Tai irgi yra vertybė, bet tas savarankiškas kraštovaizdžio vystymas jis taip pat reikalauja išvalgaus kraštovaizdžio architekto, kuris sustrateguos, kokia ta galimai galėtų būti ta ateitis ir vėliau ją papildys kažkokiais tais dar elementais ar pakreips į vieną ar kitą pusę. Mūsų laimėjai kraštovaizdžio architektus ruošia Vilniaus Gedimino technikos universitetas, tai tų žmonių daugėja, yra ir iš užsienio atvykstančių specialistų, tai tikiu, kad ir jiems neprasprūs pro akį kapinės kaip tokia potenciali vieta darbuotis ir prisidėti prie tokios aplinkos kūrimo.
1: Kultūros savaitėje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su kapinių tyrėja architekte Egle Bazaraitė. Ji draugė su menotyrininke Rasa Antanavičiute ir istorikė Vida Girininkienė kuravo naują Vilniaus miesto muziejaus parodą Gyvos rasos. Ta gamtiškumą, apie kurį mes čia šiek tiek dabar ir pakalbėjome, galima pajausti ir parodoje apie rasų kapines, pavyzdžiui, per, kaip suprantu, tose kapinėse įrašyta paukščių garso takelė, ar ne? Tai dabar pakalbėkime truputėlį apie jūsų pristatomą parodą. Kokį jūs ten apskritai konstruojate pasakojimą, kokie buvo svarbiausi sluoksniai, ką norėjote atskleisti žmonėms, kurie ateis pasižiūrėti?
0: Tokie sluoksniai yra keli. Pirmas, kaip sakyti, vadinis sluoksnis yra apie pradžią, apie pasakojimą, kaip kapinės buvo formuojamos rasos konkrečiai ir kartu koks buvo kultūrinis, istorinis kontekstas Europoje. Vėliau tęsiama antroji dalis kalba apie kapinės kaip apie miestą, jį dekonstruojant iš miesto perspektyvos, pagrindinės gatvės, palaidojimai, pastatai, pagrindinis kapinių akcentas koplyčia, kapinės tarsi miestas aptvertos tvora, į jas patinki per vartus, ta vartų architektūra ir kiti elementai, kolumbariumai vienas iš tų kapinių elementų, kurių šiandien mes jau tų pagrindinių didžiųjų kolumbariumų jau nebeturime. Tada trečiasis labai svarbus elementas arba labai svarbus skyrius buvo pasakojimas apie įvairias rasų kapinėse palaidotas asmenybės. Jų yra labai labai daug ir mums buvo didžiulis iššūkis susitarti ir išsirinkti, kurios šios asmenybės buvo pačios svarbiausios ar mums svarbiausios ar apie kurias norisi kalbėti. Tai tikiu, kad kažkas gal kažkokio tais asmens ir pasiges, bet mes norėjom, kad būtų įvairūs tiek istoriniai sluoksniai, istoriniai momentai per 19 amžių ir 20 amžiaus pradžią dėl erdvės tokos, nes visgi Vilniaus miesto muziejus nėra didelis muziejus.
2: Mažuliukas toksai.
0: Turėjom irgi apsiriboti antrojo pasaulinio karo ribą ir kad jau kalbėsim tik apie šitą periodą. Bet stengiamės, kad būtų ir lietuvių, ir lenkų, ir baltarusių asmenybių, svarbių asmenybių, ir kad kiekviena tauta tiek apsilankiusi, tautos atstovai tiek apsilankė parodoje, tiek ir bevaikščiodami po kapines, nes taip pat yra parengtas ir pasivaikščiojimo maršrutas, atrastų kažką, kas jų istorijai yra svarbu. Na ir ketvirtoji dalis, kuri tampa tarsi tokia bendra tema per savo vizualinę ir akustinę raišką yra kapinių gamtiškumas. Norėjom, kad tai būtų tokia nuolat esanti šalia, tačiau ne toks atskiras pasakojimas, tokia tema, kuri yra visą laiką šitame parodos naratyve, kad jėjas į erdvę tu jaustumėsi truputėlį kaip kapinėse. Ir čia mums į pagalbą atėjo architektų biuras Bluma su Gintare Kapočiūte ir Anton Borisovets. Turėjom šiuo atveju galimybę turėti ir bendradarbį baltarusį, turim ir bendradarbį lenkų ir patarėjų ir konsultantų. Tai irgi buvo toks šių kapinėms svarbių tautų tam tikra prasme susitikimas. Na ir Bluma architektams labai svarbi gamta, kraštovaizdis, viešosios erdvės jų darbuose, todėl ir parodoje jie skleidė šitą pasakojimą ir tiek tas žalias fonas visur dalyvaujantis, tiek rasų kapinių gyventojų, tos gyvosios dalies, gyvos rasos net ir pavadinimą suteikia aspektai. Tai buvo keletas vabalų, kurios norėjosi išryškinti, keletas augalų, keletas paukščių ir visa tai apskleidžiantis, apgaubiantis paukščių čiulbėjimo garso takelis, tai 5 valandą ryte, gegužės mėnesį, mūsų biologės Radvilės Rimgailės Voicik įrašytas garso takelis, kurį sukomponavom į tą nuolatinį srautą, kad iš tikrųjų jaustumėsi kaip tokioje, kaip iš tikrųjų jaustumėsi rasose.
1: Daug čia įdomių dalykų paminėjot, tikriausiai klausytojams įdomu apie tas garsenybės, ar ne, palaidotas tose kapinėse, tai čia daug galima minėti ir, pavyzdžiui, tokius patriarchus kaip Joną Basanavičių, meno genijus Čiurlionis ir taip toliau. Kapinės yra ir savotiškas, ar ne, žmonių muziejus ir kaip vėlgi ta pati jau mano minėta jūsų kolegė Vida, kita kuratorė, jinai lygtais yra sakiusi, kad taip pat jai patinka susitikti tose kapinėse su tais žmonėmis ir pasikalbėti. Jums irgi patinka ir su kokiais, pavyzdžiui, labiausiai būtent rasų kapinėse žmonėmis norėtumėt pasikalbėti?
0: Tai pirmiausia, dar pastebėsiu, kad iš tikrųjų esame 3 kuratorės.
1: Taip, dar Rasa Antanavičiūtė.
0: Vida buvo tokia šitos parodos idėjos iniciatorė ir jos kvietimu ir pasiūlymu apskritai visas parodos projektas įsisuko. Na, ir jinai atneša tokį labai stiprų istorikę žvilgsnį. Aš ateinu iš architektūros, šiek tiek iš kraštovaizdžio ir Rasa su menotyriniu žvilgsniu. Ir tie 3 sluoksniai irgi, tie 3 žvilgsniai, 3 perspektyvos susitinka parodoje. Apskritai, pačios asmenybės, tai yra stiprioji vidos tyrimų pusė, ne tiek mano. Man asmenybės iš tiesų nėra tiek įdomios ir aktualios kapinėse.
1: Jūs ne dėl to einat į kapinės?
0: Ne dėl to aš einu į kapinės.
1: O tai dėl ko jūs einat?
0: Bet aš turiu, vis tiek galiu paminėti žmonės, kurie man atrodo, kuriuos aš vis tiek tarsi noriu kapinėse sutikti. Ir iš tų žmonių man iš tikrųjų labai patinka sutikti tenais architektus. Tai pavyzdžiui, Karolį Počašinskį. Ir jis irgi tarsi gauna savo tokią materialesnę būti visame apskritai istorijos pasakojame, jis tarsi įsikūnija labiau, negu kad tu tiesiog apie jį skaitai ar matai jo pastatus. Bet be abejo, man vis tiek svarbiausias dalykas, taip labai paprastai ir asmeniškai pasakius, yra mano prosenelis ir jo mažametė dukra, kurie neaišku, kur yra palaidoti rasose, jiems yra pastatytas kenotafas, Tai toks netikras kapas vietoje, kurioje mums leido kapinėse jį pastatyti. Bet būtent mano prosenelio Vladislovo Bazaro buvimas kapinėse tarsi leidžia man irgi jaustis tokia labiau Vilniaus dalimi. Nes aš nesu iš Vilniaus, aš esu iš Kauno ir šeimos istorijos Vilniuje yra labai nedaug, tik šitas netikėtai, bedirbdamas Vilniuje pasimiręs prosenelis ir kuris buvo palaidotas Rasose. Truputėlį yra pokalbio su juo ir šiek tiek su jo dukra, su mano senelio seserimi. Tai ganasi toks pagrindinį visą laiką toksai svarstymas, o kuris vat galėjo būti palaidotas. Senelis išvažiavo ir nebegalėjo atsiminti jau, kur jisai buvo palaidotas.
1: Pernai daug kalbėjome, na ir šiemet vis dar daug tebe kalbame apie įvairius protestus, na ir ta protestų pilietinio pasipriešinimo istorija taip pat irgi matoma yra Rasų kapinėse. Kaip į tai atkreipiate dėmesį?
0: Pati pagrindinė istorija, kuri išiškėja pasipriešinimo rezistencijos istorijoje, tai yra Basanavičiaus palaidojimas. Žinoma, kad ir sovietiniais metais tenais ir per Vėlines, kartais ir per vasario 16-ąją rinkdavosi žmonės ir degdavo žvakutes, taip pat parodos. Tarp parodos eksponatų yra įtrauktas ir dokumentas, nurodantis bausmes tiems žmonėms ir tiems studentams, kurie ateina Basanavičiaus pagerbti į kapines. Tai tokia buvo tam tikra prasme tylioji, bet kartu ir labai matoma vieta viešoje erdvė, kurioje vyko protestai. Taip pat ir Sirokomlės palaidojimas, kuris tapo apskritai nužymi tą pasipriešinimo ir kartu tokios tautinės savimonės reiškiamos kapinėse pradžią 19 amžiaus vidurėje.
1: Sakėte, priešingai nei vida, ateinate į kapinės dėl kitų tikslų. Jos čia yra ekspertinės rytis. Jums kapinės pirmiausia nėra kaip žmonių muziejus. Tai kas jums pirmiausia yra kapinės, kokių tikslų vedama jūs ten keliaujate ir kaip vaikštote jūs po jas, kokią tyrinėjimo metodiką pasirenkate, nes populiaru yra tos visokios ekskursijos ir pasivaikščiojimai po kapinės.
0: Negaliu sakyti, kad man nėra kapinės kaip žmonių muziejus. Man įdomus ir paminklai, ir įdomi pati, kaip, kur jie atsiranda ir kokie jų socialiniai ryšiai, kokia socialinė logika skleidžiasi kapinėse, bet tai vis tiek yra stiprioji vidos pusė. Man kapinės yra įdomios kaip erdvė. Ir šitoj vietoj architektūrinis išsilavinimas ir veikla niekur nepasislėpia. Aš apie kapinės pirmiausiai galvoju apie erdvę. Ir žinutė, kurią noriu dalintis tokiu atveju, pavyzdžiui, ir dėstant, dirbant su studentais, ir apskritai, kad žiūrėti bet kokią erdvę ir identifikuoti, kas ir iš ko ir kodėl keitėsi. Nes neretai mes žiūrim į tas gamtiškas kraštovaizdžio parką primenačias kapines ir galvojam, kad tai buvo visada. Ir mes labai apie daugą galvojam, kad tai buvo visada. Architektūroje neretai matai kažkokią tipologiją, tam tikrą pastato tipą ir galvoja, na bet visą laiką buvo šitai. Ir priminimas, kad Rasos, pavyzdžiui, joms yra 225 metai, tai žymi labai svarbų lūžį kapinių kultūroje, kurį mes taip pat išiškiname parodos metu, labai svarbų pasikeitimą iš vienos tradicijos į kitą, iš vienos erdvinės tradicijos į kitą, urbanistinės tradicijos į
1: Gal
0: kitą.
1: Gal trumpai galite pasakyti, nuo kokios tradicijos į kokią atėjome?
0: Iki 18 amžiaus pabaigos laidojama šventoriuose, po bažnyčių grindimis, bažnyčių rūsiuose ir parapinėse kapinėse, kurios galėjo būti nutolusios nuo bažnyčios. Nepalyginamai dinamiškesnė ta erdvė buvo nuolat besikeičianti. Tai nebuvo tylos, ramybės ar susikaupimo erdvė, toje erdvėje nebuvo absoliučiai jokių medžių. Tikėta, kad medžiai stabdo oro judėjimą, dėl to susidaro pavojingi garai, dėl to reikia kaip galima labiau daryti kapines perpučiamas, taip pat jas įrenginėti ir ant aukštesnių vietų, to principo laikomasi, pavyzdžiui, Rasose ir apskritai 19 amžiaus pradžios kapinėse. Kapinės taip pat iki 18 amžiaus pabaigos yra miesto teritorijoje, be abejo, laidojama ir priemiesčiuose, bet tuo norima pasakyti, kad kapinės buvo arti gyvenamosios aplinkos, buvo laidoma arti gyvenamųjų namų. Sulik 18 amžiaus pabaiga ir 19 amžiaus pradžia to atsisakoma. Suprantama, kad tai nėra palanku, kad tai nėra saugu ir kad tai nėra sveika. Ir kapinės dėl to naujos įrengamos toliau nuo visos gyvenamosios aplinkos. Neretai miestas besiplėsdamas tas kapinės vėl apkabino ir vėl jos tapo staiga miesto dalimi. Tačiau pirmoji intencija buvo netokia. Dar gal svarbu paminėti tai, kad mes kalbam senosios rasų kapinės ir tas sakom, bet joms yra 225 metai. Tai yra žiauriai mažai. Tai iš tikrųjų yra labai trumpas laikas, kai pagalvoji tiek apie Lietuvos istoriją, tiek į pasaulio, apie pasaulio istoriją, tiek apskritai žmogų kaip būtybę. Tai Vilniuje be abejo, kad buvo laidojama ir iki 19 amžiaus ir žinome, kad Vilniaus mieste tų kapinių buvo ne vienos, tam taip pat parengėme tokį preliminarų žemėlapį, tačiau nei vienų tų kapinių mes nebegalime aplankyti jų tikrąją formą. Mes jų nebet pažįstame kaip kapinių, nebent mums kas nors pasako, kad štai prie Pranciškonų bažnyčios, Trakų gatvėje, ten yra kapinės, arba priešai Šventos Onos bažnyčia, ten kur kerta kelias ir po to yra tokia žalia teritorija, kad ten yra kapinis, bet mes jų nebet pažįstame kaip kapinių. Nepaisant to, kad tas, kad rasos identifikuoja mums ir parodo tą lūžį, mes ankstesnio to pavyzdžio negalim pamatyti, negalim jo palyginti, paroda tampa galimybę tai šiek tiek parodyti, tiek, kiek tos ikonografinės medžiagos galima surasti. Tai vat ta erdvės kaita ir kartu kaip priminimas, kad mes irgi turim tam tikrą galimybę, teisę, agentiškumą ją keisti ir pergalvoti, kad mes tie, kurios negalim keisti. Mes tradiciją galim pergalvoti, iš jos išsirinkti, kas atrodo aktualu, tinkama žmonių teisėms, ekologiniams procesams ir tą tęsti ir kažkokių tradicijų galbūt galima ir atsisakyti.
1: Pasakojo architektė, kapinių tyrėja Eglė Bazaraitė. Šiuo metu Vilniaus miesto muziejuje veikia paroda Gyvos rasos, skirta paminėti rasų kapinių 225 metų sukakčiai. Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad klausėtės ir tikiuosi, kad LRT radijo bangomis susiklausysime lygiai po savaitės tuo pačiu metu arba ieškosite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki kitų kartų ir gražaus likusio šeštadienio.

0: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje šiandien 16:30.
1: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Dėkite radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rumunija savo oro erdvėje antrą dieną iš eilės numušė droną. Kariuomenė praneša, kad šįryt užfiksuotas dronas buvo numuštas netoli sienos su Ukraina. Taikinį neutralizavo naikintuvas. Pirmą kartą Rumunijos pajėgos droną numušė vakar. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo fiksuoti 10 kartų. Gegužė dronas Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas sako, kad ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai.
2: Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Kapferė, paskatino prefektę imtis veiksmų. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose. Ir prieš kelias minutės kalbėjausi su premjeru.
1: Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia 3 mažesni gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėtį labai sunkina smarkus vėjas.
2: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šią nakt, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą.
1: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos susirinko į suvažiavimą, kurio pagrindinis tikslas – naujo partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar būtini pokyčiai.
3: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau gal laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nedaliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio, ar čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui yra pateikti įtarimai kišininkavimu. Naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad gyventojų teigiančių, jog labiausiai nepasitikė kišininkavimu įtariamu Sauliumi Skverneliu, per pusmetį padaugėjo kone 4 kartus. Na, o pirmoje vietoje tarp politikų, kuriais visuomenė nepasitikė labiausiai, išlieka Remigijus Žemaitaitis. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur lankytojai, taip pat ir turistai, tam tikrą laiką kviečiami nesinaudoti telefonais. Juos siūloma palikti specialiai tam skirtose dėžutėse. Pasak vieno Kazlų Rūdos baro savininko Edvardo Čyvo, vadinamoji skaitmeninės detoksikacijos praktika skatina žmonės bendrauti.
0: Aš tai vadinu žaidimu. Dar vienas pretekstas bendrauti su žmonėm. Žmonės visada labai geranoriškai reaguoja. Nėra, kad ten būtų pasipiktinę. Reakcija tikrai pozityvi. Tada jie tikrai pradeda bendrauti. Evoliucija tokia, kad tas technologijos mūsų gyvenime neišvengiamas. Bet jeigu tu jau poilsiauji ir atėjai papietauti ar pavakarieniauti su savo šeimyna, tai nežinau, ar tas telefonas būtinas toks atributas.
1: Kazlų Rūdos verslininkas Edvardas Čyvas. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 16-19 laipsnių. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. 11:05.
4: Tuzinas.
5: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas, mano vardas Ignas Klėjus. Aš kiekvieną savaitę šioje laidoje kalbuosiu su įvairiais žmonėmis apie labai įdomų ir įvairų pasaulį, gyvenimus, patirtis, tyrinėjimus. Ir šiandien laidą aš pasikviečiau gyvensinos medicinos specialistę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorę, geštalto psichoterapijos studentę Kotryną Nausėdę, kuri visai neseniai išleido savo debiutinę knygą, autobiografinį romaną pavadinimu Ačiū už nieką, ačiū už viską, kurie kalba apie savo patirtis su valgymo sutrikimu ir pati Kotryna plačiai socialinius tinkluose dalinasi tomis patirtimis. Man atrodo labai labai reikalinga patirtis, mes dažnai apie sutrikimus kalbamės tokio iš tokios biologinės galbūt perspektyvos, iš medicinės perspektyvos, galbūt žiniasklaidoje skaitom straipsnius, girdim interviu su specialistais, kurie tos patirties galbūt ir gyvenime neturėjo, nors ir susidūrė su tai žmonėmis. Pati Kotryna tas patirtis išgyveno, dabar konsultuoja žmonės įvairiausiais gyvensinos ir psichoterapiniais klausimais ir dalinasi socialinius tinkluose, kaip ir minėjau, tą patirtimi. Šiandien mes apie tai pasikalbėsime laidoje, ne tik apie pačią knygą, kuri iš tiesų sulaukiu tokių komentarų, kad yra be galo atvira, kurie žmonės man sakė, kad reikia sustoti, įkvėpti, gerai atsikvėpuoti, kartais tas atsikvėpavimas trunka kelias dienas ir vėliau vėl imti tą knygą ir vėl ją skaityti, tai jinai turbūt tikėtina yra labai atvira, kaip galite suprasti ir pabandysime tiek Kotrynos gyvenimą, tiek jos profesinės patirtis, bet ir asmeninio gyvenimo patirtis valgymo sutrikimo klausimų panagrinėti šitoje laidoje. Labas, Kotryna.
6: Labas, Ignai. Labas visiems, kurie klausosi. Ačiū už suteiktą eterį, labai vertinu.
5: Aš taip, tu užsiminiai, žinai, mes jam koridoriumi LRT ir sakai, kad esi girdėjus Tuzino laidą. Pati pasakyk, kad laidos akademiškos ir iš tiesų taip laidos nepasižymi tokiu, nesakyčiau, ne pati jautriausia gal laida, žinai, bet aš pabandysim, kad šita laida būtų gal šiek tiek kitokia. Paliesime čia ir šiek tiek tavo profesijos, bet ir gyvenimo, bet aš taip labai labai nutoli noriu pradėti, arba labai labai arti kaip tik. O kaip tu jautiesi šiandien? Nes, žinai, tavo knyga daugiau nei pusę metų praėjo, pirmasis tiražas išparduotas, dar čia kalbėjom irgi neturiu metu, kad buvo nominuota Jurgos Ivanauskaitės premijai ir ne, kas yra labai reikšminga. Pirmoji knyga ir žmonės rašo turbūt komentarus tau, žinutės. Tai kaip tu va šitoje akimirkoje jautiesi dabar, nes turbūt skirtingas pojūtis prieš išleidimo ir po.
6: Jaučiuosi, iš tikro, dabar klausau tavęs ir man tokia mintis, vienintelė ateina į galvą, tai tvirta. Tiesiog esu dabar labai tvirta, nes iš tiesų, vat, kaip ir tu nuspėjai, tas priešleidybinis visas laikotarpis buvo tikrai labai didelį stresą keliantis nerimą. Aš tikrai vieną dieną atsikeldau su mintimi, pasigavusi kažkokį vieną žmogų iš savo artimos aplinkos ir taip dieną praleisdau begalvodama, va, kaip tas žmogus dabar bus su mano knyga, kaip bus su tuo skyrium, kaip su tuo skyrium, kaip su kitu skyrium.
5: Čia iš artimųjų?
6: Iš artimų. Tada atsikeliu kitą dieną, kažkoks kitas artimasis ateina į galvą. Nu, va, kaip jis bus su mano knyga. Kažkodėl galvojau daugiausiai apie savo artimą į ratą. Kaip jį paveiks, nes, nu, tikriausiai yra visai kitaip, kai skaitai apie žmogų, kuris yra tavo šeimos narys, ar, ne, ar giminaitis artimas. Tai kažkaip į tai labai buvo sudėjus daug empatijos, bet kartu galvojau ir apie ištisą pasaulį. Irgi, ar jis mane atstums, ar priims, ar ne, ar jis mane nuteis, ar sakys, kad čia tu tada bloga dukra, ar dar kokia, žinai, kaip aš visai stebėjau komentarus, ten knyga buvo išleista pasaulietė, gal tau teko irgi tai girdėti apie ją. Ir, nu, aš ten vis pasiskaitydavau komentarus. Ir tokio daug nesupratimo vis tiek išskaičiau. Gal tų tokių, gal sesnesnės kartos pavadinsiu taip žmonių, žinai.
5: Bet gal yra labai sudėtinga, tu, ne, tiek Deimantė, tiek tu rašai apie savo gyvenimą, žinai, ir tai yra, nu, kaip to žmogaus pasaulio matymas, kaip jisai matė tą pasaulį tuo metu.
6: Taip.
5: Ir tikėtina, kad ne visiems patiks ir tiks. Taip. Nes, nu, nes ir, visai žmonėms sutarėm.
6: Būtent, taip. Ir, bet aš truputį mane gazdino tas. Bet kitą vertus, iš visų kritikų pasaulio, nu jau literatūros pasaulyje, vertinti romano autobiografijos, tiksliau, autobiografijos vertinti, mes nelabai net galim pačios istorijos, ar ne, ar kažką teisti žmogų, už ten jo pasirinkimus ir taip toliau, čia yra autentiškas gyvenimas ir tu neturi teisės labai apie jį kažką sakyti, gal ten apie meninę raišką, ten, žinai, sakinių struktūrą, dar kažką, bet jau vertinti kritiškai pačios istorijos, nu, nelabai ką tu gali šiaip ir, nu, reikėtų tą priimti, jau vertinant autobiografines knygas. Tai aš visą tą truputį apsiskaitymą dėjausi į save raminimuisi, va, truputį pasilygindama, va, tarsi nusiteikdama, kas galėtų ir manęs laukti. Bet aš, kai išleidau knygą, tai kokias įvyko knygos pristatymas, vos tik išleidus knygą, tai sekančią dieną įvyko pirmasis knygos pristatymas ir dabar kokių dviejų parų štilis. Tyla tokia, kai...
5: Visi skaito.
6: Visi skaito, kaip prieš audrą, žinai, ir aš net girdžiu, kaip sekundės tiksi ir laukiu.
5: Taip.
6: Ir tada pirma skaitoja mano artima draugai, po dviejų parų jau man atsiuntė, aš jau perskaičiau tavo knygą, jos ir ten atsimenu parašė kažkaip labai trumpai, bet gal masterpiece kažkaip taip atsiliepė. Nu ir tada pradėjo eiti jau komentarai. Ir jie buvo, nu, nuostavus, tiesiog. Ir tai mane verčia jausis labai tvirtai, nes praėjau visą tikrai emocijų, vidinių klausimų eilę tam, kad prieičiau tą sprendimą tikrai išleisti knygą, nes kol rašiau, tai aš dar nebuvau iki galo tikra, kad aš ją leisiu. Aš turėjau svajonę parašyti knygą sau dėl savęs, nu kažkokią didelį, kažkokį tekstą sau dėl savęs, bet kai viską parašiau, aš dar vis buvau tame klausime, ar man tikrai ją reikia leisti. Ar čia ne per nuogą, ar ne per daug atvirą, gal aš čia save sužeisiu su tuo atvirumu, bet... Nu, manau šiai dienai, kad ta kaina, kurią teko sumokėti, jinai mažesnė negu tai, ką aš gaunu dabar.
5: Aš dar šiek tiek konteksto suteiksiu, turbūt, kas nėra skaitę knygos, nors tiražas išparduotas. Knyga Ačiū už nieką, ačiū už viską, Kotrynos Nausėdės, yra apie jos patirtis su valgymo sutrikimu ir nors atrodytų, kad valgymo sutrikimas čia yra apie, tik apie santykį su maistu, žinau, kad knygoje atsiskleidžia labai daug kitų psi dalykų, ar ne, gyvenimo dalykų. Ir žinai, norisi prieiti prie tavo prisiminimų, aš taip net galvojau, žinai, pasirašiau net tokį, čia prisiminimų sunkumas arba lengvumas, nežinau, kurį tu čia pasirinksi, gal per viduriuką. Tai ir natūraliai labai įdomu, o ką yra sunkiausia prisiminti? Ką buvo sunkiausia prisiminti rašant? Gal kas didžiausia krūvį turėjo?
6: Tikrai buvo tam tikrų patirčių, kurias rašant norėjusi šiek tiek mėtyti pėdas, dėl to savo knygą ir pavadinau, priskyriau autobiografiniam romanui, kad tam tikri dalykai būtų tarsi nupalikti skaitytojui pačiam nuspręsti, kiek čia yra tiesos, kiek ne. Čia dabar šioje laidoje neatsakysiu į tai. Bet tam tikrų patirčių buvo labai sudėtingų man vėl pergyventi ir... Nu, net ir šiai dienai, net iš artimo rato man ateina ir pasako, kad aš gal nežinojau, nežinau, aš nesupratau, neįsivaizdavau, ar čia tiesa, ar netiesa. Tai yra patirtys, kurios yra labai apie gėdą, bet gėda yra socialinis jausmas įgytas. Dėl to mes gyti irgi galime tik santykį su kitu žmogum. Tai man tokie prieimai, vėl klausimai, tikslinimais yra apie mano pačios šalia dar gyjimą ir kartu apie tą, kaip mes prieš laidą truputį aš tau tą išskyriau normalizavimas, kad man labai kabina tą mano antrą vardą normalizuotoje, tai aš irgi apie tai ir ne tas sunkias patirtis, kurias galiu pasilaikyti sau, vis tiek pateikiau pasaulio, nors gal truputį taip, žinai, poetiškai labai, bet gal kažkas, kad vat irgi susidūręs jaustusi, nu, kad irgi nėra vienas. Tai man buvo labai sunku, bet aš tą dariau įdant to, kad mano pačios patirtį aš išgyjau prie kitų žmonių, su jų patirtimis, su jų paliudijimais manęs ir mano patirčių. Dėl to aš suprantu, kad tai yra itin svarbu kritiškai, kai kam gali būti svarbu gyvybės ir mirties klausimas, kad žmogus nesijaustų vienas, nesijaustų purvinas, kaltas, susiteršęs, kažkoks kitoks, at ar ne, ir kad nepasiktų to tašo, kur labiau norėtų mirti negu gyvent. Tai, nu, mano knygos ir va ta viena iš intencijų, kad
5: tu užsiminėjai tą normalizavimo akcentą ir, žinai, aš taip mąsčiau prieš laidą ir mes nebūtinai tik apie valgymo sutrikimus, ar tai būtų nervinė anoreksija ar bulimija, bet tai galbūt apie bet ką kitą sudėtingo gyvenime, bet kokią kitą lygą gali tai būti nebūtinai su valgymu susiję, gali būti fizinio kūno lyga ar ne. Mums neretai, ir aš pats turbūt tai jaučiu, kad atrodo, kad, na, tai čia susirgs kažkas, tik tai ne aš, ne mano artimasis, ar ne, ir tarsi, vat, kaip laikom už tokio uždaryto fasado visą tai. Ir kad kažkur ties ir valgymo sutrikimai, ir tos sudėtingos lygos yra toli, bet ne pas mane ir ne šalia manęs. Ar sirgdama, turėdamas tas patirtis, galbūt ir dabar tą jauti, ar jautėjai tą atstumą? Kad tai yra, vat, kažkaip, vat, žmonės laiko tos didelius atstumus tarp.
6: Laiko labai, ir aš pati buvau išmokyta laikyti šitų atstumų. Ir tu dabar, vat, kai užduodi man klausimą, mano galvoje iškyla prisiminimas, aš juo čia pasidalinsiu, gal kažkam irgi tai tema, su kuo jie išgyveno šiandien. Aš pirmą kartą su tuo susidūriau gal 12-13 metų, kai onkologinė liga krūties vėžiu susirgo mano mama. Ir man iki tol mano gyvenimas šviesus, vaikiškas, toks rožinis, jis man buvo tik apie tai, kad kažkas, kažkokios tai negandos vyksta už mūsų namų sienų. Ir kažkaip man toks, va, buvo tą vaikystę toks įsitikinimas naivus, ar ne, ir šviesus, kad kažkokios negalės, kažkas kažko netenka, kažkas išsiskiria, nu tai tikrai ne apie mus ir mumyse čia niekas šitas neatsitiks. Ir su ta mamos lyga ir po to netektim sekusia, nu viskas subliuško ir nu toksai reality checkas, realybės pasitikrinimas įvyko ir tada pradėjo eiti tos diagnozės labai stipriai į mūsų namus, bendrai į mūsų šeimą. Aš pati irgi rašau knygą ne tik apie valgymo sutrikimą, bet aš turėjau ir sunkią depresiją ir buvo nustatytas ir ribinis asmenybės sutrikimas ir panašiai, nu daug tokių tikrai puokštį visokių ir obsesinių, kompulsinių, kas yra toks kaip tarsi galėtų būti ir padarinys valgymo sutrikimų ir panašiai. Tai visa ta puokštė, jinai kaupėsi mano lėkštę labai plačiai iki ten 21-22 metų, kol vat, atsidūrė valgymo sutrikimų skyriui ir turėjau tokį pirmą rimtą pokalbį su psichiatre per savo gyvenimą ir tokį tarsi pirmą kartą sąmoningai pamačiau ant lėkštės, ką aš turiu ir kad ta lėkštė yra mano. Jis man kilo toks kažkoks savironiškas, desperatiškas juokas, kaip gynybinis mechanizmas.
5: Tai yra, turiu minė, ką turi gyvenime.
6: Kad, ir aš atsimenu, nesakiau gydytojai, kad vat, aš tiek metų gyvenu, nors tada galvojau, kad labai jau aš saugus esu, kad per tiek metų išgyvenau tik šitiek.
5: Nu, 21 visai nemažas laivas arba.
6: Nemažas, jo. Aš tada taip norėjau dar labai susireikšminti, kad galvojau, o dieve, aš jau čia tokia brandi ir va tik šitiek turiu. Tai to atstumo, šiaip grįžtant prie klausimo, tai nu visą laiką. Visą laiką per labai didelį atstumą jaučiausi nuo visuomenės, nes aplink mane nebuvo nei kalbama apie tai, nei kažkokių aš labai realių pavyzdžių žinojo, ar mokyklos metu, studijų metu. Nu, aš jaučiausi viena tame. Ir dar tuo metu visą laiką, kol sirgau ūmai, buvau nesąmoninga apie tai, su kuo aš susiduriu. Ir tas nesąmoningumas jis labai kiša koja, iš tikro. Ir mes čia vis linksniuojam tą žodį sąmoningas, bet tai yra esmė, net man studijuojant geštaltą, įsisąmoninti, apie ką tu esi šiai dienai, kokie tavo poreikiai, kur tavo stokos kažkokios vidiniais, išorinės ir taip toliau. Tai man tą atstumą labai didino nesuvokimas, su kuo aš susiduriu ir nematymas jokio atspindėjimo nebuvimas išoriai. Manęs nelabai vedė net iki tol, iki jau ten valgymo sutrikimų skyriuje atsidūrimo pas psichologus ar ne pas kažkokius kitus specialistus, kad patytų sutvarkyti su netektim ir panašiai. Tai neturėjimas literatūros žmonių, kas paremtų, pabūtų, patvirtintų tavo nenormalumą kabutėse, to nebuvo ir dėl to pasilieki vienas ir jautiesi nenormalus.
5: Tai, suprantu, atvirumo trūko, ar ne, bet vat, užsiminė, kad ir valgymų sutrikimų skyrių, ar ne, stacionarą, bet tai turbūt rašai irgi savo knygoje. Tai, bet ten yra žmonių, kurie panašias patirtis irgi išgyvena, kurie turbūt atvirauja, aš spėgiu, ne?
6: Taip, ir tai buvo pirmasis lūžis, kas mane ištraukė į gyvybės toliau palaikymą, nes aš tikrai atsigulėjau labai prastos psichikos būklės, net ne kiek svorio atžvilgiu. Tikrai ne, ir jis nebuvo pats kritiškiausias per mano gyvenimą, kai aš atsigulėjau gydytis valgymo sutrikimus. Bet aš buvau dar stipriai depresyvi ir turinti suicidinių ketinimų ir minčių. Ir tai kas rodo, kad valgymo sutrikimas jis gali žydėti nebūtinai priklausant nuo tavo žemiausio, didžiausio kūno svorio. Tai vienas momentas.
5: Taip, ir atipinių, kuriuose taip. Yra literatūriškai prašyta, kad tai yra, nu, kaip ir tarsi žmonės normalaus kūno svorio būna.
6: Taip, ir yra anoreksija sergančių, net antsvorį turinčių žmonių. Tai taip buvo pirmasis lūžis toje bendruomenėje man suvokiant ir susidūrint su kitų patirtimis. Ir pagrindinį tokį poveikį padarė, sakyčiau, nu apskritai, kompleksinis gydymas yra nuostabus, kai mes turim tokio kompleksinio pobūdžio sutrikimus. Tai tas tikrai pasitarnavo, įdavė žinojimo sąmoningumo apie ką čia, kas vyksta su manim. Ir tikrai didelis toks raktinis elementas buvo grupinė terapija. Grupiniai terapija.
5: Tai yra kur daug žmonių.
6: Daug žmonių atsiveria savo laiku apie savo didžiausius skaudulius, savo tamsumą, savo gėdingiausias vietas. Ir kai nedrąsiai pakelia akis pasižiūrėti, ar pasaulis nesugriuvo, ar čia neuždarė kokiomis grotomis ir taip toliau į belangę, kai tu pamatai, kad į tave vis tiek žiūri žmonės, jie susigraudinę, kažkas verkia, kažkas to esi jau tave apkabinti, kažkas vardyja apie tavo stiprybę, išgyvenimo ir taip toliau, nu, nukrenta tie pančiai, tu nori, nenori, kažkaip taip suveikia psichika.
5: Tai yra esminis lūžis, buvimas ne vienam, su kitais.
6: Taip, nes mes susižeisti galime tik santykyje iš esmės ir pagyti galime tik santykyje.
5: Žinai, aš taip pasirašiau. Ir ką mes čia kalbame, turbūt gali klausyti girdėti, tik tai vėl dažnori išryškinti tai, kad išnešti, kad tai nebūtų ir vėl taip labai sausai, bet valgymo sutrikimai nėra tik apie maistą, ar ne? Čia turbūt vienas svarbių akcentų, kad turi suprasti žmogus, ne tik tai, kuris turi valgymo sutrikimą, bet ir artimieji. Galbūt, kurie niekada, arba žmonės, kurie niekada galbūt su to dar nesusidūrė. Nes pas mus yra tokia sąmonė, ne? Na tai, čia valgymo sutrikimą turi tie, kur čia nori manekenai, kur gražus kūno siekia, ar ne? Bet čia tik yra tik fasadas turbūt viso to, o viskas yra giliai, labai giliai. Tai vat labai įdomu, kas slypia po to santykiu su maistu, nes tai nėra tik tai.
6: Nu, valgymo sutrikimas apskritai yra dar viena savęs naikinimo forma ir tokia tyli mirtis, įėjimas į mirtį. Gal tam tikram sutrikimui, valgymo sutrikimui būdinga tam tikra šiek tiek irgi specifika, bet jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie nervinę anoreksiją, tai yra jutimų slopinimas, labai reikšmingai vykdomas per maisto ir kūno kontrolę. Ne, tai kas kyla tavyje, viduje, visi impulsai, baimės, pykčio, liūdesio, džiaugsmo ir taip toliau, jie yra sumažinami iki kūno pojūčių, nes taip yra paprasčiau, iki alkio sotumo ir jie yra užgniaužiami, ar ne? Tai, nu, ta prasme, ar ne, yra gniaužiamas tavo nugyvenimo poreikis, gyvastis, ar ne, socialinis kontaktas, ar ne, nes tu tampi tarsi paties savo veiksmų, nulemtas toks infantilus, ar ne, čia yra apie atsakomybės baimę prisėmimo, apie baimę apskritai gyventi, eiti į ryšį, į kontaktą, valgymo sutrikimai yra viena iš vienišiausių psichikos ligų, ar ne, tokia grupė. Jeigu bulimija, tai labai apie impulsyvumą, ar ne, apie emocijų reguliavimo sunkumus, ar ne, tai kas kyla manyje, ar ne, tai aš noriu užgniaušti galbūt su visiškai kažkokiu priešingu elgesiu, ar ne. Ar ne tas persivalgymo sutrikimai apie, tarsi, taip visiškai būtiškai pasakiusiu, apie užvalgymą emocijų, ar ne, kai neturim kitų emocijų reguliacijos būdų. Tai iš esmės yra apie, jeigu tai visai bendrinant, apie sunkumą, gebėjimą jausti, apie sunkumą jausti dalykus, neleidimas jausti emocijų, pamatinių, kertinių, kurie iš tiesų yra signalai vedantys tave prie tavo poreikio patenkinimo. Bet jeigu tu jautiesi, iš esmės, nevertas tų poreikių patenkinimo, ar ne, nevertas maisto, nevertas prisilietimo, nevertas akių kontakto ir panašiai, nevertas kažkokio darbo, kažkokio pomėgio, džiaugsmo, užsimiršimo esi nevertas. Nu, tai tada belieka tik tai, žinai, gniaužti viską, ką turi, kas tampa po to ilgainių įpročių.
4: Kas ne? Tau būdingiausia buvo?
6: Man būdingiausia buvo, nu, manau, kaip ir daugeliu atvejų, labai intensyvus galvojimas apie maistą ir kūną, tai visas dėmesys mano apskritai akiratis, visas susirėjo tik iki maisto ir kūno temos, ko pasiekojo ilgainių identiteto kertinė ašim tapo maisto ir kūno kontrolė. Aš jaučiausi, kad šiame gyvenime funkcionuoju tik per tai, kaip aš kontroliuoju ir neleidžiu savo valgyti ir kaip aš palaikau savo itin mažą kūno svorį. Ir tai yra labai nyku, labai skausminga, nes tu vidui, ką turi tas, tos traumatinius patyrimus, tu juos nešiojasi vidui, jie niekaip neapdirbami. Ar ne tokiu būdu, jie tik tai nuslopinami su konteineriuojami dar giliau, su sporaudžiami kažkur, ar ne, bet tu vis tiek puliuoji viduje, ar ne. Tai tu gyveni su ta visa, visu tuo šleifu ir dar ant viršaus, ar ne, ant to konteinerio dar užkrauni kitą, kuris yra apie, nu, išsiblaškimą, nu, dėmesio nukreipimą, bet jis yra dar vieno etato darbas, jeigu ne kelių etato, ar ne. Nuolatos atsikelti ir galvoti, ką aš čia valgiau, ką valgysiu, kai vakar buvo, svertis nesisvert, kur aš čia pirksiu, ką pirksiu, kada valgysiu vėl, kaip pardavėjai mane reaguos, ką šeima pasakys, ar žiūrės į mano lėkštę, nežiūrės, jeigu kažkur eisim, tai valgysiu ar nevalgysiu, jeigu nevalgysiu, koks bus mano pasiteisinimas, tada viskas tik apie maistą ar apie kūną. Mm. Ir tai yra žiauriai sekinanti patirtis be to, ką tu dar vidui giliai nešiojas. Mm-hmm. Nu tai, nu labai, dabar taip galvoju, žinai, kad labai daug stiprybės reikalaujantis išlikimo.
4: Tai aš ir tą ir girdžiu, ir žinai, aš taip prieš mūsų pertrauką dar taip norėčiau gal pereiti prie, jūs šiek tiek užsiminėm tą lūžį, bet ką tu kalbi ir ką pasakoji, kai kurie iš to ir neišeina, nesvarbu, vyras, moteris. Taip. Taip ir pasibaigė gyvenimai.
6: Taip.
4: Tai dabar mes kalbomės, ar ne, tu esi išleidusi knygą, daug kalbė apie tai ir socialiniam tinkle, ir atvirauja, ir čia dabar atvirauja, tai, žinai, laiko tarpas nuo tada, kada tu susirgai ir iki dabar yra nemažas laiko tarpas. Mhm. Tai man labai įdomu, kas tu suteikė noro apskritai sveikti, noro būti čia dabar, kur tu dabar esi, nes aš kaip ir sakau, ne visiems pavyksta.
6: Tikrai, vat šitą net paantrinsiu, kad ne visiems pavyksta ir net mano atsakymas iš tą klausimą net glūdi irgi prisiminime, kai aš atsiguliu valgymo sutrikimų skyrių, pamenu, kad aš iškart girdėjau iš slaugytojų tokią, nu, tarp eilučių tokią žinę priėmiau, kad nu, čia nebūtinai tavo paskutinis kartas, kada tu čia atvažiuoji.
4: Susitaikyk.
6: Nu, tarsi jau nusiteiktų šitam, ko čia grįžinėsi. Ir aš tada apsidairiau ir pradėjau žiūrėti, kad atveža, kad iš tiesų atveža iš pradžių tėvai jaunas merginas, tada antros pusės moteris, tada vyrai, ar ne, jau santuokoj savo žmonas, arba priešingai, ar ne, žmonos vyrus. Ir po to jau atveža tikrai labai brandžiame amžiuje vaikai. Ir kad tai iš tiesų kartojasi ciklais, ciklas po ciklo, kada tik atkrytis, tada veža, atkrytis veža. Ir tarsi vis tiek neįgaunama kitų, nu, su savivertė matyti irgi lieka, ar ne, kažkokie tokie liekamieji reiškiniai, kurie veda prie to pat tos pačios elgsenos ir matyti tas emocijų, sunkumų, visų reguliavimo, valdymo, streso valdymo įgūdžiai lieka tik tame lygmenyje, tai, kurie vis tiek sukasi aplink maistą ar kūną. Tai kas man padėjo, man jau čia padėjo. Man labai padėjo pamatymas, su kuo aš papuoliau į tą skyrių. Ir kai aš išgirdau, kad tarsi nustei, kad čia gal dar grįši, mano kažkoks vidinis buvo, kad ne, aš negrįšiu čia. Aišku, su visa pagarba. Aš man vėliau, kai turėjau atkry nes aš jų turėjau, aš žinojau, kad jeigu ką yra tokia vieta, kuria mane priimtų ir kad man suduotų vėl injekciją gyjimo, kad aš vėl atsistočiau ant kojų. Tai ta žinojimas yra mina, kad šiame pasaulyje yra kažkur vieta.
4: Šventi namai,
6: kuriuose tavęs nieks kitas taip nesupras, kaip kažkur plačiam pasaulyje kitur. Tai yra minanti mintis ir nuostabi patirtis turėti tą patirtį, jeigu susiduri su kažkuo tuo. Bet kažkoks mano vidinis atsparumas, manau, kad čia net įgimtas, ką truputį nešuosi jau iš studijų savo geštaltų psichoterapijos, kad galbūt kažkokį aš turiu ir atsparumo geną, kad Nu, vat aš taip savo pasisakiau ir tada išėjau tą platų pasaulį, nors vėliau man tie atkryčiai jie buvo. Nu, ilgas darbas, ilgas nuobodus, skausmingas darbas.
4: Mm-hmm.
6: Aš kažkodėl nežinau kodėl, kas čia lėmė, bet matyt vidiniai kažkokie man pačiai dar neaiškaus mechanizmai, kad aš jau tą darbą, aš tikrai labai sunkiai dirbau. Labai daug individualių terapijų, toliau kartuosi grupiniais terapijos, aš iškojau terapeuto po terapeuto, tikrai radau nuostabius terapeutus.
4: Bet kažkas tą norą pagimdė, žinai, nes
6: taip,
4: yra taip,
6: taip
4: gali nenorėti to visai.
6: Mhm. Man dar, vat, aš ir knygoje savo rašau, man truputį padėjo po valgymo sutrikimų skyriaus praėjus gal porą metų, aš perskaičiau, nu, laimėjau loterijos būdu, nors šiaip aš žaidimuose jokose nedalyvauju konkursuose, aš nesupratau, kokiu būdu per Facebooką, aš nieko nedarydama laimėjau knygą.
4: Geras.
6: Vat po stacionaro aš gal išėjus gal metai kokie buvau, tik tai laimėjau knygą, ar tai knyga Joe Dispenzos apie smegenis, koks ten pavadinimas tikslus, save keičiančios smegenis, kažkas tokio, gal, ne? Aš gavau tą knygą, net nesuprasdama, kad dalyvauju. Ir aš gavau tą knygą ir aš perskaičiau ją ir galvoju, nu, ne, atėjo nebereikalo pas mane. Kažkos matyt, čia veikia dvasinis komponentas. Galvoju, gal nebereikalo. Ir aš taip viską kritiškai žiūriu. Tuo pasaulį matau labiau nesaugų negu saugų. Ir galvoju, nu, pabandysiu mažą ką, va, patikėsiu. Nu, va, pabandysiu patikėti, gal kažkas man ten delulų skamba, gal kažkas visai ir mokslų pagrįsta, ar ne, kad ką kartosi savo, gali įteikti, gali pagal tai pradėti, žinai, priimti sprendimus dienos. Nu, aš pradėjau kliautis jo, vat, jo knyga ir mano akiratį atsirado joga. Ir tai buvo kertinis momentas. Kasdienė meditacija, kasdienė joga.
4: Tai visgi dvasiniai dalykai.
6: Dvasiniai dalykai, iš tiesų. Va dabar pradėjom kartu, pasitikslinau savo atsakymą.
4: Taip.
6: Dvasiniai dalykai, praktikų kartojimas kiekvieną dieną, įsitraukimas į tas praktikas. Ir taip aš savo identiteto dalį, kuri buvo susijusi iš esmės tik su valgymo sutrikimu, įleidau į tą identitetą jogio identitetą.
4: Mm. Nes aš taip irgi, va, aš ir pats dažnai kalbu apie sveikatą laidose, Ir tikrai nėra tai, man asmeniškai kaip gydytojai, biologiniai aspektai patys įdomiausi yra. Ir kartais pamirštum tas labai labai svarbus dvasinis aspektas.
6: Mm-hmm.
4: Tikėjimas. Mm-hmm. Nesvarbu, ar tai susijęs su religija, ar tiesiog dvasinis aspektai.
6: Ta.
4: Nes toks kaip klyjai plytų, žinai, suklyjot save arba tą vat, užlopytą tą žaizdą, nes kartais gali sudėtis plytas, jo subyra vėl ir vėl subyra, nes nėra klyjų. Tai aš tikiu, kad dvasinis aspektas yra klyjai, kurie viską padaro.
6: Visiškai antrinu, nes žmogus yra sudarytas ne tik iš kūno psichikos, bet labai labai reikšmingai iš dvasios. Tik mes šitą dalyvę kažkaip šiuolaikiniai, ypatingai visuomenėje esam kažkur ar nenuneigę, į kažkokius paribius nustūmę. Bet aš, žinai, net ir ką moksliniai tyrimai rodo, ir santykiai su maistu, su kūnu, labai didelės teigiamus įtakos turi dvasinės praktikos.
4: Taip.
6: Nebūtinai religijos, bet dvasinės praktikos, ką tu pasirenki. Ir aš tuomet pati pagal savo patirtį pasibaigiau jogos instruktorių kursus ir kažkaip įsigyvenau labai rimtai. Mhm. Tai mečiau rūkyto, kito rūkiau, nežinau, 15 metų po pakelį per dieną labai intensyviai rūkiau, nes gniaužiau savo apetitą. Ir galvoju, nu, koks jogis rūko? Nu, nerūko. Mečiau rūkyt, žinai. Koks jogis ten tai yra na daro? Nu, irgi nedaro, irgi, taip. Žinai, va, tai va. Ir toks, va, buvo identiteto pokytis per tai. Bet giliai ir dvasinį aš tą pasaulį tokį atvėriau. Nu, aš turėjau tokių prisiminimų, ne visai malonių iš krikščionybės per šeimą, tas esu kaltas, man labai taip įstrigo, kaip toksai, man netinkantis, kai aš savį labai daug nešiojau kaltės. Ir man reikėjo kažko labai švelnaus, labai tokio guodžiančio. Ir aš truputį nuėjau į tą hinduizmo pusę. Ir man labai antrino, aš jau tuos instruktorių kursus, jie labai ilgai truko, dvasinius mokytus savo radau. Ir man tas toksai truputį minkštinimas, visko irgi normalizavimas tam tikra prasme, ir tos amžinybės tokios, ir tie ciklai, kad jie kartojasi, ir kad tu eini per tas oklaidas, kad tu turi jas spręstis, toks ne tam tikras atsakomybės prisėmimas, jis mane visai galino per tą dvasinę prizmę. Ir... Nu ir taip, čia buvo vienas iš kertinių elementų, absoliučiai.
4: Mes dar netrukus pakalbėsime, čia šiek tiek užsiminė, Kotrina, tokius tapatybės klausimus, man jie atrodo labai aktualūs ir įdomus. Primenu, kad laidoje kalbuosi su Kotrina Nausėde, kuri yra gyvensenos medicinos specialistė, geštalto psichoterapijos studentė, taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė. Ir visai neseniai parašiusi savo pirmąją knygą, autobiografinį romaną, pavadinimu Ačiū už nieką, ačiū už viską, apie asmeninės patirtis, turint valgymo sutrikimą, išgyvenimus ir sprendimo būdus, turbūt tikėtina taip. Likite kartu, mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, ešelonų sesės ir broliai.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave Rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: LRT radijas.
3: Tuzinas.
4: Čia laida Tuzinas, su jumis Ignas Klėjus ir gyvensinos medicinos specialistė Kotryna Nausėdė. Kalbamės turbūt, galėčiau sakyti, jos autobiografinio romano knygos Ačiū už nieką, Ačiū už viską kontekste. Nors, tiesą sakant, pokalbėje knygos liko nedaug, jau pradėjome nuo jos. Aš užsiminiau, kad man buvo labai įdomus tapatybės klausimas ir tu viename interviu irgi užsiminėjai, kad nežinau, koks tai buvo gyvenimo etapas, kad pradėjai galvoti, kad valgymo sutrikimas tai nesi visa tu, kad tai yra tik kažkokia tais dalis, vienas elementas ar ne. Ir aš iškart prisimenu ir pagalvoju apie, na, pavyzdžiui, kitus sveikatos problemas, kitas sveikatos sutrikimus ar ne, kad žmonėms neretai diagnozė tampa tapatybės dalimi ir tarsi atsakymų ir žmonės kaip tik labai nori tapatinti su ta diagnoze. Nežinau, tikrai ADHD, pavyzdžiui. Ta. Kodėl jie taip jaučiasi, kaip jaučiasi, ar ne? Ta. Tai tavo patirtis yra visai kita, tu taip nori nustumti tą tapatybę, tu vat pradėjai tapatinti su joga, ar ne? Ta. Kitas tapatybės dalis suteik. Ta. Dabar gyvensinos medicina, ar ne, psichoterapija. Tai ta tapatybės dalis norisi jos atsisakyti.
5: Nu, matyt, laikas ir vieta jau jos atsisakyti. Mm-hmm. Netarnauja man. Aš save vadinu pasveikusią nuo valgymo sutrikimo. Aš nemanau, kad galima pasveikti visiškai 100%, mm-hmm. kad tu, nu, kaip ir su alkoholizmu, ne, kad tu turi būti visą laiką sąmoningas apie tai, kas vyksta su tavim, ir jeigu jauti kažkokią krizinę eini patirtį gyvenime, tai tada neįkristi į tą savo senai išmoktą, ilgai praktikuotą įveikos mechanizmą ar ne kažkokį. Tai aš dabar šiai dienai tai tikrai esu gana toli, manau, nuo to. Esu sąmoninga apie tai, kas vyksta, labai tikrai taip atidžiai save stebiu. Mm. Ir dabar esu pasiekusi tokį tikrai intuityvaus labiau valgymo modelį, bet iki tol tikrai reikėjo daug praeiti ir atlikti namų darbų, nes tikrai nuo sutrikusių valgymų šokti į intuityvų valgymą mes, nu, negalime. Nėra tokio, ar ne, kelio nukirtimo. Tai man šiai dienai nelabai tarnauja ir aš tikrai savo tapatybę sudedu iš daug skirtingų dalių ir kaip ir kalbėjom prieš tai, nu, tas dvasingumas tai tikrai vaklyje, nes dabar irgi atėna tokia mintis, kad man iš tikrųjų jis ir labai padėjo pajusti save bendrai, kažkaip apimti save, nes tos patirtys gali būti labai skaldančios tavo identitetą, apskritai tavo savasties visumos pajutimą ir tas gyvenimas gali tapti toks labai fragmentuotas, nes tarsi tuo metu vienokia Kotryna patyrė kažką kita Kotryna patyrė kažką dar kita, ar ne, ir taip pat labai susiskaldymas gali būti vidinio tokio savęs pajutimo. Tai man sulipdyti jį padėjo tas pats dvasingumas, visos tos praktikos tokios, kurios leidžia pajusti tavo kūną kaip vieną ir gal net tokių jau transcendentinių pajutimų, kuriuos aš manau turėjau savo gyvenime, kur tu net jautiesi, kad tu net ir susiliejai su savo aplinka tuo pačiu, ar ne, tokia viena nedalo būtis esi su visu, kuo, kas yra aplink tave. Ir man tada tas etikečių lipinimas, jis absoliučiai jis yra toks silpnas kontekste viso to patyrimo, ką tu gali neštis per dvasinį

0: dvasinės praktikas, kad man tos etiketės pradėjo tiesiog kristi ir, nu, nebetarnaut. Aš nesu tik gyvensinos medicinos specialistė. Aš nesu tik žmogus, kuris patyrė valgymo sutrikimą ar panašiai, ar ne? Ir šią dieną, kai aš konsultuoju dabar gyvensinos ir lėtinių ligų kontekste žmonės, aš truputį pastebiu tokio, vat, ką tu ir mini, tokio etiketės užsiklėjavimo savo, net vat, su tuo pačiu, pavyzdžiui, ADHD, ar ne? Man ten obsesinis kompulsinis, man ten dar kažkoks sutrikimas. Ir tokio labai susitapatinimo, tai, nu, irgi toks tarsi pateisinimas, dėl ko aš dabar žiūrėsiu tik vieną kryptim ir jokią kitą. Aš jau dabar duosiu duoklę savo būklei. Nu, toks jau užkardymas visų kitų plotmių, visų kitų alternatyvių kelių, kuriais tu žmogus gali šiaip eiti dar. Ne? Nes tų pasirinkimų yra begalė. Ir ar tikrai tas vienas čia yra dabar tau tarnaujantis kaip visai bendrai būtybei. Tai, nu, aš prieš tokį, žinai, gydymui etiketė yra svarbi. Ne, nes mes tada turim algoritmą, ar ne, kuo galime įkytyti ir savo padėti. Bet ar tai yra viskas, kas apsprendžia žmogų? Nu, tikrai ne.
1: Tai užsiminė gyvensinos mediciną ir man labai tokia įdomi atrodo tavo akcentas, tavo gyvenimo. Pati, kadangi konsultuoju žmonės, su kuo susiduri? Ką girdi, vat, jau užsiminė šiek tiek etiketės klausimus? Aš suprantu, kad susiduri ir su santykiu su maistu, kitų žmonių santykiu su maistu, kas tave paliečia, kas tau įsimena, gal kažkas kažką primena iš tavo patirčių, gal atsispindi visuomenės kažkoks, vėlgi, mes turim daugybę tendencijų, ne dietos, ilgaamžiškumo kultūra, kūno kultas, daug dalykų, ar ne, tai vat labai įdomu, kas tau surezonuoja ir ką tu visada taip permastai arba kas tave taip už trigirina.
0: Aš konsultuoju savo darbe dviem kryptim, tai yra lėtinės lygos, kas yra, nu, gana pragmatiška, ar ne, visokio autoimuniniai tiroiditai, ten insulino rezistencijos visą tą plotmį, ir kita yra, kas susiję su valgymu, santykiu su maistu ir su kūnu. Stebiu, iš tikro, tai nemažai visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, tai, kad mes esam tokiam galvojame, tarsi žinojame, kad valgymo sutrikimai yra ankstyvoje suaugystėje, arba visai kažkokioje paauglystėje, vaikystėje, tais etapais, ar ne? Bet ką rodo ir tyrimai ir mano praktika, kad mes turim antrą piką valgymų sutrikimų. Ir tai yra vidutinio amžiaus žmonės. Tai yra, ypač jeigu apie moteris kalbant perimenopauzės laikotarpiu, kada vyksta ne tik estrogenų svyravimai visi, bet ir tokie visi socialiniai pokyčiai, ar ne tik biologiniai. Tai yra perėjimas iš vieno gyvenimo etapo į kitą gyvenimo etapą, tapatybės krizė, kūno pokyčiai ir panašiai. Tai valgymų sutrikimai labai ryškiai vidutiniam amžiui. Absoliučiai tą matau iš savo darbe, kai konsultuoju moteris 30-40 metų plus. Tai va šitas momentas tai tikrai ir tokio net užtrunka, kol su pagalba moteris susitaikus tuo, kad visgi jinai turi valgymo sutrikimą, nes tai tarsi kažkoks labai, žinai, stebiu, kad tarsi kažkoks numenkinimas, kad aš turiu valgymo sutrikimą arba sutrikus į valgymą, kas nėra diagnozuota ar ne valgymo sutrikimas, bet jau elgesys tarp sveiko valgymo ir sutrikusio valgymo sutrikimo. Tai tarsi kažkas numenkinančio čia žmogų yra. Pat nežinau, dar vis gaji ta stigma, ar ne?
1: Kad savi stigma čia.
0: Taip, kad koja lūžo, tai nieko gėdingo, bet jeigu jau valgymo sutrikimas, tai čia kažkaip gėdingai nesusitvarkau su tuo, ar ne, kažkoks, vat, esu ar iš disciplinos, iš kontrolės visiškai išėjęs, ar ne, bet kaip tik valgymo sutrikimai yra apie perdėtą kontrolę, ar ne, kontroliavimą.
1: Bet ar nėra artima tas, vat, savistigmos dalykas, tu supranti, kad ar nebuvo būdinga tau pačiai tai?
0: Buvo, absoliučiai, taip. Ir aš net, kai išėjau iš valgymo sutrikimų skyriaus, aš jau prieš išeinant turėjau su savim pradirbti vieną šitą temą, kad aš dabar net atsimenu tą pojūtį, kad jeigu išeisiu, tai pas mane ant kaktos bus užrašyta, kad aš gulėjusi valgymų sutrikimų skyriuje esu. Vasaros 5 tam populiariajam, ar ne? Tai aš pati, nes ta stigma kilo manį viduj, čia mano, ar ne, internalizuota stigma. Taip. Jis yra aplinkui, bet aš ją priimu kaip savo kažkokią tiesą, pagal kurią gyvenu. Tai čia yra visuomenė stigma ir klausimas, ar tu ją internalizuoji, priimi kaip savo tiesą ar ne. Tai aš tai ją priėmiau ir išėjau ir tikrai labai gėdinausi neteiti kažkurį laiką, nes čia tikrai labai stipriai apie mane. Bet, žinai, labai tai daug emocijų kelianti patirtis. Ir aš sakau, kad žinai, nesulaikyti tų emocijų. Ir pavyzdžiui, valgymo sutrikimų gyjime būna labai daug užneušto pykčio, apie kažką, kas tave sužalojo per tavo gyvenimą ir taip toliau. Mane, pavyzdžiui, galina, nes kažkas manęs nesinei klausė, ar tau nenusibosta, kas tave motyvuoja kalbėti ten socialinėse medijose šitomis temomis. Aš sakau, mane, žinok, taip labai stipriai aktyvina pyktis nukreiptas į dietinę kultūrą.
1: Vat norėjau klausti, ne kas tau tave pykdo, bet kas tau siaubą varo.
0: Man varo siaubą darbe, kai aš matau klinikinius atvejus, nu ir labai kraštutinius. Tikrai, ir kur suaugusios moterys, brandžios, pavyzdžiui, neduoda savo vaikam valgyti. Tada antra pusė maitina slaptai. Nu, pavyzdžiui. Ar ten prasilaiko kažkokių labai madingų sveikatos koučerių, kažkokius kursus, ateina visiškai susivarę metabolizmą, visokios edemos, viskas. Nu, ta prasme, absoliučiai ten angliavandenių nevalgiusios metus, du metus laiko. Žinai, tokius, matai, atvejus, kyla vidinis siaubas, tada toksai ieško kaltų tas siaubas. Taip. Ir mano siaubas vidinis randa kaltus dietiniai pramoniai visoje toje kultūroje. Ir mane tai aktyvuoja kalbėti. Va tie klinikiniai atvejai, aš labai empatiškai juos, žinai, sugeriu perimu ir kad jie neveiktų prieš mane man ir kad aš nenuėčiau namur ir gromuliuočiau ir kažkur savo pradėčiau neduot valgyti kažką, nežinau, pervalgyti ar dar kažką. Nu, aš adresuoju tam, kam tai skirta yra. Ir truputį stabdau, stengiuosi stabdyti tai, kas eina viešai į eterį, kur pasiekia didelės masės žmonių, bet tai yra neteisinga, tai yra žalojančiai. Žinai, nu kiek galiu, ne visada ten kovoju su vėjo malūnais, priklauso ir nuo nuotaikos, ir nuo nusiteikimo, bet nu šito yra labai daug aplinkui. Ir to, ko nesisamonto, žinai, stigmatizavimo kitokio kūno, kažkokių tokių valgymų, komentavimai, visi blogas maistas, geras maistas, nuodėmingas maistas, jau tik nuostabiai sveikas maistas. Maistas yra tiesiog maistas. Ir mes čia patys žmonės priskiriam jam moralinį kažkokį, ar ne, kažkokią vertę. Bet nu čia va daug yra šito, ar ne? Ką mes turim socialinėse medijose ir žiniasklaidoje. Manau, čia vienas iš tokių labai reikšmingų aplinkos poveikių, nes mes dabar kiek gyvenam ne pačiam realiame sociume, nes to komentarų nemažai, nu, mažiau gal išgirsi, negu kiek mes prisirenkam socialinėse medijose. Kažkaip ir tyrimai, žinai, visokių ir tų tyrimų įdomių, kaip neigiamai veikia žmonės nekiek socialiniuose tinkluose praleistas laikas, bet tai su kokiu turiniu mes susiduriam ir jo specifikom. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus žiūri turinį, kur kas nors deda maistą savo, kur yra itin mažai kalorijų, žmogus jau bus linkęs į save vertinti prasčiau. Arba jeigu ten mato what I eat in a day, čia populiari irgi serija, ką aš valgau per dieną. Ir jeigu mato, kad irgi mažiau, arba tik sveikatai palankus maistas, jokio pramoginio malonumų maisto, irgi žmogus linkęs tas žiūrėti tojas jausis apie save žymiai prasčiau. Ir tai, nu, jis galimai turės tada didesnį impulsą kažkaip jau pakontroliuoti savo maistą ar kūną. Arba ten rūbai itin tik tai aptemti, kažkokia figūra, fit, liekna, žmogus irgi apie save jausis prasčiau. Tai irgi labai tas, ką mes žiūrim patys ir ar pasirinkam žiūrėti turinio, kuris yra apie realybę labiau. Bet aš čia gal nukleisiu.
1: Aš vieną akcentą užsiminėjai ir aš jam šiek tiek tokį kontrargumentą ir įdomu, kaip tu atsakysi, nes vat, tenka ir pačiam kartais paskaitau ir knygų apie valgymo sutrikimus, arba šiaip matau tas patirtis, kurias pasakoja, ir tu užsiminėjai, kad vat, maistas yra maistas, ir aš tą suprantu, bet mes gyvenam tokiais laikotarpiais, kur tikrai daug maisto, sunku pavadinti maistu, tai yra nes, siaubingai perdirbtas maistas, ar ne, ir tarsi tas ir knygose, ir populiarių knygose, kuriuose skatinama, kad žmonės atsipalaiduot, kad visas maistas yra maistas. Ar tai nėra perdėtas toksai kitas kraštutinumas, nes iš tiesų tada atsiranda toksai, žinai, tai nežvelkim į maistą, iš vis neskirstikim jo į blogą ir gerą, tiesiog viską valgykim, bet tai gali lemti visai kitas išeitis, kurios nesusijusios su valgymo sutrikimais.
0: Ta.
1: Bet labiau ir einant per fizinį kūną, kas irgi yra labai svarbu šiaip iš tikrųjų. Tai va čia tas balansas labai yra sudėtinga, ar ne? Nes tikėtina taip kažkur vidury čia visas tas atsakymas.
0: Taip, absoliučiai ir sutinku su tavim. Ir tu tikriausiai pats puikiai žinai, kaip gydytojas, kad sveikatos pasaulyje nėra vienos tiesos visiems, ar ne? Kad galėtumėm atsakyti, kaip ir šitam pasaulyje, psichoterapiniam, ar ne, kai klausimai, kokia yra santykių gerų paslaptis ir taip toliau. Nu tai it depends, nu priklauso nuo ko, ar ne? Apie ką mes kalbam. Ir kadangi mes dabar kalbam apie labiau valgymo, sutrikusio valgymo sutrikimų kontekste, tai šitoje situacijoje pirma užduotis yra reabilituoti apsritai atstatyti mitybą, reabilituoti maistą, nusantykį su maistu. Ir čia reabilituojant, ar ne, mes nuimam tą moralės, tą visą šleifą, ar ne, kad žmogus kažką suvalgęs nesijaustų kaltas, kad tada neįkristų į vengimo

0: maisto vengimo, ribojimo ir tada persivalgymo tą ciklą, ar ne, tai tam mums labai svarbu normalizuoti visą maistą. Ne? Nėra blogo, nėra gero, taip, valgom visokį maistą ir dalis yra malonumo pramogų maisto ir kitas yra kūnoje. Ar ne? Mm. Ir vėliau jau gyjant, mums labai svarbu jau lygiai grečiai mokyti savo kūną, mokyti savi, nu tą, žinai, ugdyti savivertę, save suvokimą, taip gilintis į save suvokimą, jį patirti savo kūnų kūniškai ir savo kūną pagaliau jau matyti kaip tą dalyką, tą būtybę, kuri yra verta pagarbos, kuri yra verta pasirūpinimo, ar ne? Mm-hmm. Tai čia yra etapais tokiais. Ir po to jau mes...
1: Etapai.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tai čia tas mes ir išeinam iš to tik per tokį etapiškumą, mm-hmm, ne? Nes iki tol žmogus būna, vat ir sakau, atveju, kur 2 metus angliavandenių nevalgo. Ir visi angliavandeniai, net nesvarbu ten, ar bandeliai, ar kruopos, yra vien blogis. Tai kaip mes tokiu žmogom galim dirbti, tik normalizuodami visą maistą. O po to jau žiūrim tikrai ir pas mane, kai ateina lėtinėm lygom sergantys žmonės, nu pragmatiškai, ar ne? Nu, yra sveikatai palankus maistas, yra sveikatinantis, ar ne, ir kitas yra pramogų malonumo maistas. Nu ir tada jau susidarom tą procentinę išraišką, kiek kokio turėtų būti.
1: Mm, geras tavo atsakymas. Mm-hmm. Man labai patinka.
0: Patiko, aš
1: labai netiko. Patiko.
0: Nu, tai
1: labai patiko. Gerai, žinai, ir Katrina visiškai pabaigė, nes mes turbūt dar 1 valandą čia galėtume kalbėti. Knyga turbūt daugiau nei valandos reikalauja, ten žinau, daugiau nei 500 puslapių yra knygoje, bet aš kartais jį pagalvoju ir pirmą kartą turbūt tokį klausimą klausiu, man labai įdomu, jei tu vat galėtum dabar pasikalbėti su ankstesnėje Kotryna, nes aš tikiu, kad tai vėl kitoks žmogus, visai kitos patirtys, tai man labai įdomu, apie ką tu kalbėtumysi su ją ir nežinau, ar patrinėtum, gal kažko klaustum, gal bandytum kažką įsiaiškinti, tai vat labai įdomu, koks tas būtų santykis su praeities Kotryna, kuri galbūt tuo metu yra valgymo sutrikimų centre.
0: Mes tikrai nesikalbėtumėm apie maistą. Tikrai ne. Tikrai nesikalbėtumėm apie kūną. Tikrai ne. Aš kalbėčiausi iš geštalto psichoterapijos perspektyvos ir net labiau negat kalbėčiausi, bet eičiau į kūnišką ryšį. Tai pasimčiau tą mažą Kotryną, ar ten paauglišką, į glėbį savo dabar ir aš ją išsupuočiau, išglostyčiau, išmyluočiau ir dar tyliai pasakyčiau, kad aš tave matau, aš tave girdžiu ir tu nesi vien. Mm.
1: Ačiū tau, Trina.
0: Ačiū
1: man
0: tau,
1: atrodo labai, gal ir mums patiems trūksta tokio pagalvojimo, ką mes pakalbėtume su savim ankstesniuoju. Mm. Nesvarbu, kokios tos patirtys buvusios. Ir taip, aš taip paskatin, gal norėčiau žmonės pagalvoti, nes gali veikti labai terapiškai šitas apmąstymas. Mm-hmm. Tai noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su Katryna Nausėde, kuri yra šiuo metu yra gyvensenos medicinos specialistė ir geštalto psichoterapijos studentė. Visai neseniai išleidusi ir parašiusi savo pirmąją knygą, autobiografinį romaną Ačiū už nieką, ačiū už viską, apie asmeninės patirtis sergant valgymo sutrikimu, išgyvenimus turint šį sutrikimą. Ir apie visą tai mes pasikalbėjome laidoje. Jeigu buvo įdomių akcentų, ką čia mes laidoje aptarėme, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Ten rasite visas LRT radio laidas, taip pat ir tuzino laidas. O šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Linkiu geros dienos ir iki kito karto.

0: radijas.
1: Dėl miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Madrido gyventojams nurodyta neiti į lauką. Ukrainos prezidentas perspėja apie Rusijos rengiamą naują raketų ataką. Į suvažiavimą susirinkusi Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renka naują partijos pirmininką. 12 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai stengiasi pažaboti precedento neturinčius miškų gaisrus. Dėl jų teko evakuoti jau daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad gaisras artėja prie Bordo miesto. Aplinkinių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenas Nunesas sako, kad ten išdegė 14 tūkstančių hektarų. Sunaikinti 53 namai.
2: Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Kapferė, paskatino prefektę imtis veiksmų. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose. Ir prieš kelias minutės kalbėjausi su premjeru.
1: Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunesas. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia trys mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės gyventojai raginami neiti į lauką. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėtį dar labiau sunkina smarkus vėjas.
2: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šią nakt, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą.
1: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska. Šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Pranešama, kad virš smūgio vietos kyla juodi dūmai. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti 6 Wildberries sandėliams. Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolėje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Rusija praneša apie drono ataką Engelse, Saratovo srityje. Po jos kilo gaisras karinėje bazėje. Pranešama, kad dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepos viduryje per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasi šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
2: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rumunija savo oro erdvėje antrą dieną iš eilės numušė droną. Kariuomenė praneša, kad šįryt užfiksuotas dronas buvo numuštas netoli sienos su Ukraina. Taikinį neutralizavo naikintuvas. Pirmą kartą Rumunijos pajėgos droną numušė vakar. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijos dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Gegužė dronas Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto operaciją.
2: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas, bet kitas, tikriausiai, yra lengvesnis būdas daryti tai, ką darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį. Jei norime, žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kad kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik dvi savaitės kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šią naktį apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per juo žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos susirinko į suvažiavimą, kurio pagrindinis tikslas – naujo partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar būtini pokyčiai.
0: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau gal laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus irgi.

0: Inių Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme laukė, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio, ar čia iš tikrųjų Virginijos Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam lyderiui yra pateikti įtarimai kyšininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad gyventojų teigiančių, jog labiausiai nepasitiki kyšininkavimu įtariamu Sauliumi Skverneliu per pusmetį, padaugėjo kone 4 kartus. Pirmoje vietoje tarp politikų, kuriais visuomenė nepasitiki labiausiai, išlieka Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė. Šiandien programoje pagrindinis dėmesys skiriamas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje ryte vyko drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Šiuo metu Baltijos jūroje pagerbiami žuvę jūrininkai. Šioje ceremonijoje dalyvauja ir Lietuvos vadovai. O popiet Danės upėje vyks burlaivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos didysis koncertas. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
2: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27-ais. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimo, bet tiltų bei vedukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų prie Kauno yra atlikta.
1: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Parlamentarai diskutuoja, ar jaunesnio amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Ulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
3: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti, šalys įvairiai sprendžia. Štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų. Tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškią žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
1: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičė neteigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzų įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos pakeistų socialinius tinklus.
4: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
1: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur lankytojai, taip pat ir turistai, tam tikrą laiką kviečiami nesinaudoti telefonais. Juos siūloma palikti specialiai tam skirtose dėžutėse. Pasak vieno Kazlų Rūdos baro savininko Edvardo Čyvo, vadinamoji skaitmeninės detoksikacijos praktika skatina žmonės bendrauti tarpusavyje.
5: Aš tai vadinu žaidimu. Dar vienas pretekstas bendrauti su žmonėm. Žmonės visada labai geranoriškai reaguoja. Nėra, kad ten būtų pasipiktinę. Reakcija tikrai pozityvi. Tada jie tikrai pradeda bendrauti. Evoliucija tokia, kad tas technologijos mūsų gyvenime neišvengiamas. Bet jeigu tu jau poilsiauji ir atėjai papietauti ar pavakarieniauti su savo šeimyna, tai nežinau, ar tas telefonas būtinas toks atributas.
1: Kazlų Rūdos verslininkas Edvardas Čyvas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategu Kurtinaičiu. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį, tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
1: Venesueloje tylos minute pagerbtos prieš mėnesį įvykusio žemės drebėjimo aukos. Birželio 24 dieną Venesuela vienas po kito supurtė du stipresniniai 7 balų požeminiai smūgiai. Jų aukomis tapo beveik 5400 žmonių, dar kone 17 tūkstančių sužeista. Jungtinių tautų vertinimu dėl stichijos humanitarinė pagalba reikalinga 1 300 000 Venesuelos gyventojų. Tiesioginė materialinė žala siekia beveik 20 milijardų dolerių. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalis bus gražus, bet nuo pirmadienio orai keisis.
7: Lietaus šiandieną jau bus visai nedaug, tik kai kuriuose vietovėse numatomas trumpalaikis lietus. Didžiausia lietaus tikimybė šiandien bus Žemaitijoje, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, mažiausiai šilumos turėtų būti Žemaitijoje. Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus, o temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje debesys bus reti, švies saulė, popietė debesų padaugės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose ir čia vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, taip pat griaudys perkūnija, tačiau šalies pietryčiuose visa diena išliks sausa. Sekmadienio dieną sustiprės pietų vėjas, tačiau jis į mūsų šalį atplukdys šiltesnio oro masę. Dėl sekmadienio popietę temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos ir šiek tiek mažiau šilumos bus tik tai prie pat jūros popietės valandomis. Deja, naujos savaitės pradžioje orai vėl keisis, pirmadienį iš vakarų artės atmosferos frontas, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, vietomis griautis per kūniją, pirmadienio dieną kai kur numatomi ir smarkesni lietus, ir į mūsų šalį pradės plūsti šiek tiek vėsesnis oras. Pirmadienio naktis dar bus šilta, temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o pirmadienio dieną temperatūra jau nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Antradienį lietaus bus mažiau, tačiau į mūsų šalį keliaus dar vėsesni orai. Antradienio naktį vės iki 10-15 laipsnių, o antradienio dieną jau bus tik 18-23 laipsniai šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
8: Lietuvos diena.
9: Kaip nuo lapkričio keisis telefonų pirkimo išsimokėtinai tvarka? Ant Žvėryno tilto Vilniuje vyks pilietinė akcija už neries gamtinių pakrančių išsaugojimą. Klaipėdoje tęsiasi didžiausias vasaros renginys jūros šventė. Vilkija mini 600 metų sukaktį. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Daugiau nei 200 tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis Ispanijoje ir Prancūzijoje, miškų gaisrams nevaldomai plintant įvairiose regionuose. Ypatingai paveiktas Prancūzijos Žirondos regionas. Taip pat gaisrai siaučia 14 km atstumu nuo sostinės Madrido. Išsamiau apie tai pasikalbėsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Taigi, Vytautai, kur situacija šiuo metu yra sudėtingiausia?
10: Sunkiausia situacija dabar susikloščiusi pietvakarių Prancūzijoje, ypač Žirondos regione. Maždaug pusė visų evakuotų žmonių iš minėtų 200 tūkstančių yra būtent iš čia. Ir čia gaisras išdegino 14 tūkstančių hektarų ploto ir sunaikino 53 namus. Negana to, vėjas taip pat pučia nepalankė kryptimi, todėl liepsnos pamažu artėja prie regiono sostinės Bordo miesto ir gyventojai jau buvo evakuoti iš priemiesčių ir apylinkių. Į vietą taip pat vakar buvo dislokuota 500 karių, šiandien jų ketinama atsiųsti dar daugiau, turėtų būti apie 1000 iš viso. Ir taip pat vakar buvo ir tokių regionų ir vietovių, kur žmonėm teko evakuotis laivais, pavyzdžiui, turistų pamėgtame Kaferė pusėsalyje apie Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje, tiesiog teko laivais išgabenti žmonės, nes kiti maršrutai buvo per daug pavojingi ir Prancūzijos premjeras Sebastianas Le Cornu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį ir šįryt jis patikslino, kad šalyje iš viso evakuota jau 141 tūkstantis žmonių. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas vakar kalbėjo TF1 kanale ir išsamiau pakomentavo gesinimo operacijas ir vykstančias evakuacijas.
11: Girondos gaisras, tas, kuris artėjo prie Cap Ferret, paskatino prefekt imtis veiksmų. Ja norėčiau pagirti kartu su visa jos komanda, visais ugnegesiais ir civilinės gynybos darbuotojais, pilotais. Taigi atlikome 110 tūkstančių evakuacijų, išdegė 14 tūkstančių hektarų plotas, sunaikinti 53 namai. Netrukus po vidurdienio sužinojome, kad dėl pasikeitusios vėjo krypties šis gaisras tapo nevaldomas. Tai yra didelio masto liepsna, kurią itin sunku suvaldyti. Gaisras yra savarankiškas ir keičia judėjimo kryptį. Pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus ir artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose ir prieš kelias minutes kalbėjausi su ministru pirmininku.
10: Taip vakar vakare kalbėjo Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas. Tačiau Žironda nėra vienintelis paveiktas regionas. Landese taip pat kilo atskiras miškų gaisras. Kaip pabrėžė regiono prefektas Gilas Klavreulas, čia padėtis išsiskiria tuo, kad gaisras siaučia ne laukuose ar miškuose, bet jau miesto teritorijose.
11: Gaisras kilęs vakar apie 4 valandą nuo atsitiktinio automobilio užsidegimo iki šiol apėmė 2600 hektarų miško. Dėl to prireikė didelio masto evakuacijos operacijų Biskaroso savivaldybėje, pačiame Biskaroso mieste. Čia evakuota 18 tūkstančių žmonių. Padėtis labai rimta. Tai išskirtinio intensyvumo ir masto gaisras. Dar kartą kartoju, kad nieko panašaus nesame matę. Nors Gaskonės regione kilo didelių gaisrų, čia skirtumas tas, kad esame miesto teritorijoje, o ne didžiuliuose miškų plotuose. Akivaizdu, kad yra ekologinių pasekmių ir poveikio, tačiau šiuo atveju taip pat matėme labai sunkių pasekmių vietos gyventojams. Ir dar kartą, kaip jau sakiau, prioritetas yra apsaugoti gyventojus.
10: Landeso regiono prefektas Gilas Klavreulas. O gyventojų evakuacijos pietvakarinėje Prancūzijoje tęsėsi visą naktį. Agentūroje Reuters vietiniai pasakojo apie savo išgyvenimus.
12: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jis informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojaus signalo prieš išvykstant. Pavojaus signalas atėjo maždaug prieš valandą.
10: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
12: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais dviem automobiliais važiuojame link Le Espar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame. Tai sudėtinga. Nesvarbu, ar jie darbingi, ar turi negalę, visiems tai didelis kasdienybės sutrikimas, ypač kai žmonės pažadinami 2 valandą nakties. Taip pat didelė problema yra ta, kad yra ir ne visiškai savarankiškų gyventojų, dėl ko jų priežiūra gali būti sudėtinga. Todėl mums labai reikia paramedikų pagalbos, kad galėtume užbaigti šią evakuaciją.
10: Taip kalbėjo šią naktį evakuojami prancūzai.
9: Ispanija skelbė apie didelį gaisrą prie pat sostinės Madrido. Kokia padėtis ten šį rytą, Vytautai?
10: Gaisrai aplink Madridą toliau dega, tačiau padėtis bent jau nepablogėjo. Priešingai netgi pastebimos šiek tiek gerėjančios sąlygos. Tiesiog šią naktį pasikeitė iki tol vyravusios labai sudėtingos oro sąlygos. Nurimo didelis vėjas, kuris kurstė liepsnas vakar vakare. Todėl padėtis bent jau akivaizdžiai neblogėjo, tačiau vis tiek išlieka sudėtinga. Čia išdegė 25 tūkstančiai hektarų ploto. Ir šiandien Madrido regiono apylinkėse taip pat lankosi premjeras Pedro Sančezas. Jis vakar vakare tinkle X rašė, kad laukia labai sunki naktis. Vakar prie Madrido trys atskiri gaisrų židiniai susijungė į tokį vieną didelį bendrą gaisrą, kuris liepsnojo 14 km atstumu nuo Madrido. Regiono prezidentas tai pavadino didžiausiu gaisru Madrido regiono istorijoje. Taip pat daug gaisrų būta ir gretimame Avijos regione, o padėti, kai dėl prastų oro sąlygų ir ypatingai dar blogina tai, kad na, karščio banga yra atėjusi ir 39 laipsniai karščio yra prognozuojama, kas irgi padeda plisti gaisrui. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska būtent akcentavo sunkias oro sąlygas vakar.
13: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikėkimės, kad šiąnakt nuo vėlyvos nakties iki paryčių vėjas remiantis prognozėmis gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą nuo žemės paviršiaus.
10: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska.
9: Ačiū tau šią informaciją, kolega Vytautas Jokubauskas.
8: Lietuvos diena.
9: Klaipėdoje tęsiasi 67-oji jūros šventė. Uostamiestyje dirba kolega Paulius Selezniovas. Taigi, Pauliu, ar daug veiksmo šią popietę Klaipėdoje, ar daug žmonių miesto gatvėse?
14: Taip, Madona, na, veiksmo tikrai netrūksta ir atrodo iš tiesų einant per miestą, kad kur pažvelgsi, ten kažkas vyksta. Pat šiuo metu esu prie Danės upės, čia varžosi drakonų valčių lenktynių dalyviai. Bet vyksta ir mugė, vyksta daug įvairių kitų renginių ir šurmulio netrūksta. Na, jeigu vakar Klaipėda džiaugiasi saulėtų ir šiltų orų, šiandien temperatūra 18 laipsnių, tiesa, pučia toks pajūriškas vėjukas ir dangus kiek apniukęs, bet svarbiausia, kad nelyja. Na ir iš tiesų vakar šventę atidarė, vakare nugriaudėjusi per miestą eiseną. Bet ir šiandien tikrai tų žmonių daug ir jų vis daugėja. Iš tiesų ryte galbūt vienas kitas vos vaikščiojo mieste, o dabar įdienojus jų vis daugiau ir daugiau. Ir turbūt jų tik daugės artėjant vakarui, kai laukia didieji koncertai, bet apie juos šiek tiek vėliau. Nu, aš pasikalbėjau ir su keliais klaipėdiečiais, tikrai šventėje dauguma jų klaipėdiečiai, kurie gal net ir paneigia tą mitą, kad klaipėdiečiai per jūros šventę iš miesto išvyksta, tai galim pasiklausyti, ką kalba šventėje kalbinti žmonės.
15: Šventė? Tai tiesiog gera nuotaika. Tiesiog pabuvimas su žmonėmis kartu. Tiesiog atsinaujinimas galbūt kiekvienais metais.
16: Bet smagu išeiti šurmuliuojantį miestą pasivaikščioti?
15: Tai būna nedažnai, iš tikrųjų susibūrė, galima sakyti, visa Lietuva čia. Tai kažkokia vieningumas, vienybė galbūt suplaukia į Klaipėdą.
17: Laukiam kas metai.
16: Kodėl laukiat? Ką tokio šventė reiškia jums?
17: Pirkti, pasižvalgyti, paklausyti koncertų. Labai fainai. Mes visada būnam per jūros šventę.
18: Žinokit, jau yra virš 30 metų mes į šitą renginį važiuojam. Čia yra pats didžiausias, pats garsiausias, pats triukšmingiausias vasaros renginys.
19: Mes visada liekame, mes šalia gyvename, mums labai patinka pati emocija. Ateiti, pamatyti, žmonės visi laimingi ir geras oras šiemet pakliuvo. Labai džiaugiamės.
16: Jūs minėjot, kad šalia gyvenat, tai turbūt nedažnai čia tokias pagrindinės gatvės šurmuliuojančias
19: matome. Mes turne gyvenam ir mum palangais. Nepykstam tikrai šurmulę mum.
14: Taip kalba jūros šventėje kalbinti žmonės.
9: Pauliau, greta visų renginių šiandien vyksta ir tradiciniai jūriniai renginiai. Pagerbiami iš jūros negrįžę jūrininkai. Papasakok apie tai plačiau.
14: Taip, tai dar 11 valandą iš kruizinių laivų terminalo išplaukė laivų grupė, kurie vidurdienį Baltijos jūroje nuleido vainikus, būtent taip pagerbiant į jūrą išplaukusius, bet krantą iš jos taip ir negrįžusius. Ir tradiciškai šioje ceremonijoje dalyvauja ir šalies vadovai, prezidentas, premjeras. Tai yra viena neatsiejamų šventės dalių. Taip pat dar ketvirtadienį buvo apdovanoti nusipelnę jūrininkai prieš šventės pradžią. Tai tų jūrinių akcentų netrūksta. Na ir turi šventė tą gilesnę prasmę, kuri būtent jūros žmonėms yra labai svarbi. Ir kaip sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, na, savo jūrininkais turime didžiuotis ir mes patys, Turime gerbti juos, nes už savo darbus Lietuvos jūrininkai yra vertinami visame pasaulyje. Arvydas Vaitkus.
20: Man tikrai labai džiugu, kad ši šventė kažkada galbūt ir tokia privėsusi 2013 metais, jinai tikrai pakilo kaip Feniksas iš to, kad buvo jau mažai bešvenčiama ir aš turiu unikalią progą dabar pasveikinti visą jūrinę visuomenę, jūrininkus, kurie tikrai yra žinomi visam pasaulyje. Ta sakau labai drąsiai, nes ir tokiose tolybėse nuo Lietuvos, nuo Klaipėdos, kaip Japonija ar Amerikoje, aš išgirsdavau labai gerus žodžius apie Lietuvos jūrininką, kuris visada buvo apibūdinamas kaip labai darbštus, kaip labai pareigingas ir išmanus žmogus. Ir tai yra turbūt žinia, kurią turi žinoti ir verti žinoti visi Lietuvos gyventojai.
14: Tai Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
9: Na, o šio vakaro koncertinėje programoje laukia pasaulinio lygio žvaigždės Emily Sande pasirodymas. Tai papasakok apie tai plačiau.
14: Taip, tai kruizinių laivų terminale šį vakarą pasirodys ir lietuvių atlikėjos, tai Evgenija Redko ir Adrina. Na ir tavo jau minėta Emily Sande, tai tikrai garsi britų atlikėja, puikiai žinoma visame pasaulyje, išleidusi ne vieną hitą, laimėjusi ne vieną apdovanojimą. Na ir įdomus faktas, kai 2012-aisiais Londone vyko olimpinės žaidynės, būtent Emily Sande buvo kviečiama pasirodyti atidarimo ir uždarimo ceremonijose. Na, o jau šį vakarą jos balsas ir dainos skambės Klaipėdoje kruizinių laivų terminale. Na ir plačiau apie pasirodymą jį dovanojančios uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.
21: Emily Sande, tai suprantama, yra pasaulinio lygio atlikėja, kuri tikrai koncertavusi ir olimpinėse žaidynėse, ir baltuosiuose rūmuose. Ir turbūt ir tas faktas, kad 2012 metų jos albumas parduotas didesniu kiekiu negu šitos jau grupės tokios įžymios kaip Beatles, kurie irgi maždaug tokį kiekį pardavė, tai iš tikrųjų atlikėja su labai gražiu, geru balsu, charizmatiška ir Klaipėdai tai yra didelis įvykis turėti tokį atlikėją ir tokį koncertą. Kai bus su vieta, na, matyt, balsas toks stiprus, kad girdėsis visoje Klaipėdoje ir tikėkimės visi norintys galės paklausyti šitos nuostabios britų atlikėjos.
14: Generalinis direktorius Algis Latakas, na, o šventė tęsis ir rytoj, tiesa, renginių jau kiek mažiau, baigiamoji diena, o visą programą nesudėtingai galima rasti internete.
9: Dėkoju tau iš Klaipėdos kolega Paulius Alisnovas. Toliau Lietuvos dienoje. Kaip nuo lapkričio keisis telefonų pirkimo išsimokėtinai tvarka? Vilkija mini 600 metų sukaktį. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Šią pavakarę ant Žvėryno tilto Vilniuje vyks pilietinė akcija, raginanti išsaugoti natūralias Neries pakrantės. Akcijos organizatoriai sako, kad didžiausia susirūpinimą jiems kelia Neries pakrantėse planuojami arba jau vystomi projektai, tarp kurių nauja Žirmūnų ir Klavimo bazė, dėl kurios anot organizatorių planuojama iškirsti per 300 brandžių medžių. Taip pat privataus operatorios pirčių kompleksas Vingio parke, automobilių infrastruktūros plėtra prie upės, žiemos uosto plėtra ir gyvenamojų namų kvartalas Žirmūnų gatvėje 3. Taip pat šiandien Vilniuje vyksta ir pirmas Upės festivalis. Jo renginiai išsidėstė Neries pakrantėje nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto. Su mumis Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis. Labą dieną.
22: Sveiki.
9: Pone Jurguti, kodėl nusprendėte surengti Upės festivalį? Kodėl pasirinktas būtent toks pavadinimas ir kokią žinią to norite perduoti?
22: Tai visų pirma, šiandieną, Liepos 25-ąją, švenčiame Vilniaus globėjo Švento Kristoforo dieną. Ir Šventas Kristoforas yra nuo seno vaizduojamas brendantis per vandenį ir nešantis žmonės į kitą krantą. Tai ir tampa įkvėpimu kalbėti apie upę. O Upės festivalis primena, kad Neris Vilniuje yra miesto erdvės ir gyventojus jungianti gyvybės gyja ir kviečia atrasti nerį kaip Vilniaus širdį, vietą, kur susitinka gamta, miestas, kultūra ir žmonės. Tad turbūt visus vilniečius ir miesto svečius norime pakviesti prie skirtingų Neries pakrančių erdvių, kur šiandieną vyksta kultūrinės, sporto ir pramoginės veiklos.
9: Neries pakrantė šiandien yra ne tik polisio, bet ir aktyvų diskusijų objektas. Tai ponia Jurguti, kokį vaidmenį tokioje situacijoje gali atlikti kultūriniai renginiai?
22: Manau, kad vienijanti, telkinti ir svarbiausia įsiklausanti vieni kitus.
9: Šį vakarą ant Žvėryno tilto vyks ir pilietinė akcija skirta Neries pakrančių išsaugojimui. Tai klausė vilniečiai, kodėl festivalis ir protesto akcija dėl Neries pakrančių statymo vyksta tą pačią dieną.
22: Tai manau, kad visi šie dalykai yra derinami ir miestas mato ir kultūrinės programas, ir bendruomeniškas programas. Tai manau, kad visi galime tilpti prie Neries upės, nes Neris, kaip ir minėjau, tai yra telkianti miesto arteriją.

0: prie kurios visiems yra vietos.
1: Padėkosiu Jums už pokalbį. Paulius Jurgutis, Vilniaus kultūros centro direktorius, apie Upės festivalį Vilniuje. Lietuvos dienoje taip pat urbanistas, teritorijų planavimo ekspertas Gintautas Tiškus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ir Vilniaus vyriausio architektė Laura Kairienė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Pone Tiškau, kodėl šiandien rengiama būtent protesto akcija? Kas Jums kelia didžiausią nerimą?
2: Mums kelia didelį nerimą būtent Neries pakrančių urbanizavimas. Kodėl būtent šiandien, tai puikiai proga Upės festivalio metu dar kartą priminti apie unikalias Vilniaus gamtinės vertybės, kurios tenkinant statybininkų norus jau kuris laikas neatsakingai eikvojamos, ignoruojant galiojantį dar 2015 metais patvirtintą savivaldybės Vilniaus miesto vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą, kurio rengimo tikslas buvo nustatyti teritorijos ribas Vilniaus miesto vandens telkinių slėnio apsaugai rekreacijai, teritorijos apsaugos režimus, tvarkymo priemonės ir specifinius užstatymo reglamentus. Vieno gamtinio karkaso aukšto rekreacinio potencialo teritorijos tampa rezervų gyvenamųjų namų kvartalų statybai. Čia yra puikus pavyzdys UAB Hanner 10 gyvenamųjų namų kvartalas, tarp Neries ir Žirmūnų šlaitų, kišamas būtent į tą teritoriją, kuri pagal šitą specialų planą nėra urbanizuojama. Tai yra neurbanizuojamos rekreacinės aplinkos teritorija, kurios plėtros kryptis būtent neurbanizuojamos rekreacinės aplinkos. Tai mes manome, kad Upės festivalis yra vienas ir tie kultūriniai renginiai prie jau urbanizuotos Neries atkarpos tikrai nieko gero ir nieko blogo ir tikrai yra sveikintini, tačiau yra atkarpų, kurios tikrai yra labai vertingos ir ekologinių ir rekreacinių požiūrių ir šiai dienai ta veikla, kurią numato reiškia ir kurią proteguoja iš esmės Vilniaus miesto savivaldybė mūsų netenkina.
1: Ponia Kairienė, kodėl šie minimi objektai suplanuoti Neries pakrantėse ir kodėl jos būtina vystyti būtent Neries pakrantėse?
3: Norėčiau plačiau gal pasižiūrėti dar į tą klausimą ir ateiti prie taškinio objekto, nes kaip ir minėjo gerbamas Jurgutis, mes matom upę plačiau ir dar prieš porą metų pradėjom analizės ir tyrimus, bandant suprasti, kaip nerį priartinti prie miesto, nes būtent sovietmečiu ši upė buvo labai atitolinta nuo gyventojų planuojant miestą būtent automobiliams ir gyventojams prieimas buvo mažai galimas. Tai Neries vaidmuo Vilniuje yra itin labai svarbus ir savivaldybė žiūri kompleksiškai į upės atsinaujinimą ir tai nėra tik tai kelių paminėtų taškinių projektų klausimas. Tai tikrai manau, kad mes nesiginčiam dėl to ir gyventojai ir protestuoti ir savivaldybė mano, kad Neris turi būti saugoma ir atsakingas požiūris yra būtimas. Skirtumas yra ne tiksluose, o būdose, kaip tą tikslą pasiekti. Tai vertinant viską kompleksiškai ir miestiečiai gali daugiau sužinoti apie mūsų viziją, tai nėra konkretus dar projektai pavieniui įgyvendinami, Neris atgimsta ir vienas iš minimų labai nedaug urbanizuotų objektų, ką mini Gintautas Tiškus, yra statyba prie Neries dėl bendrojo plano, kuris buvo 2021 jau patvirtintas ir ten statyba būtent numatyta, ten yra privati nuosavybė. Žinoma, galioja ir minėtas specialusis planas ir šiuo atveju buvo daromi įvairūs tyrimai ir atliktos procedūros ir šitoj vietoj mes vadovavome bendruoju planu 2021 metais, o ne 2015 metais patvirtintų. Bet minint tą platesnę Neries viziją, projektai apima, ir tiesiog projektai vizija apima nuo tiltų statybą iki soliukų ir apšvietimo įrengimo, iki pačių tilto priežiūros, Neries aplinkos priežiūros ir šienavimo ir gamtinės aplinkos tvarkymo. Tai yra labai labai didelė ambicija ir apie ją galima būtų kalbėti labai labai daug. Bet aplinkosaugininkai taip pat yra įtraukti ir su jais kalbant apie kiekvieną projektą, kaip tik buvo pasidžiaugta, kad dar niekada tiek daug informacijos nebuvo surinkta apie gamtinę aplinką, apie ten gyvenančią ekosistemą. Ir mes norim būtent parodyti miestiečiams, kur turės išlikti natūrali Neries aplinka, nes būtent labai mažai urbanizuotos Neries mes mieste turim. O ten, kur reikia jai prieigų, mes planuosim atitinkamai.

0: nes tas specialus planas buvo parengtas 15 metais. Ir aš norėčiau galbūt istorijos truputėlį priminti, kad visi tie bendrieji planai, kurie buvo rengimi, pavyzdžiui, 40 8 metų, 65 metų, 81 metų, 91 metų ir 2007 metų šitą teritoriją visą laiką saugojo ir traktavo kaip rekreacinį ir intensyvaus užstatymo želdynų teritoriją. Ir staiga, kada 20 metų du pastatėliai visiškai sugriuvę, buvo neeksploatuojami, buvo nusipirkti aukciono tvarka, šita teritorija staiga tapo vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamąją zoną. Tai čia akivaizdus mano galva privataus interesų iškėlimas prieš visuomeninį ir jokie pateisinimai ir jokios vizijos šitų dalykų mano galva pagrįsti negali. Tai iš tikrųjų, reiškia, nėra vienalytė šita neries atkarpa, kuri Vilniaus mieste yra, ten yra urbanizuotų atkarpų, bet šita atkarpa, būtent Žirmūnų gatvėje 3 mano galva, turėjo išlikti ir privalo išlikti neurbanizuota, nes šita invazija, kuri yra padaryta, jinai plėsis. Ir jeigu šiai dienai, reiškia, mes matome, kad netgi privažiavimo prie šito sklypo nėra ir sunki technika tarp dviračio tako, braukdama šlaitus važiuoja, reiškia, ir tenai kalo nuo ryto iki vakaro, reiškia, o Facebook'e rodo lapikus, kurie bėgioja šitoj teritorijoje, tai mano galva, tai yra iš viso nepateisinama.
1: Ponia Kairienė, vis dėlto vilniečiai sako, kad jiems nesuprantama, kodėl numatyta iškirsti brandžius medžius šiuo atveju ten, kur planuojama nauja Žirmūnų ir Klajumų bazė.
2: Galiu pastebėti, kad dėl Žirmūnų ir Klajumo bazės buvo koreguojamas detalusis planas ir koreguojama architektūrinio konkurso, kuris buvo viešai skelbiamas, sprendiniai tam, kad būtų iškertama kuo mažiau medžių, brandžių medžių. Ir mes darėm poveikio aplinkai vertinimo atranką ir jos išvada daryti pilną poveikio aplinkai vertinimą, tai tie procesai yra vykdomi ir o konkrečiai kalbant apie medžius, mes pasirenkam dar mažesnį invaziją į šitą sprendinį, o kad reklamo bazė buvo numatyta dar labai labai seniai ir kitos alternatyvos, nedarant didelės invazijos į gamtą, jai nėra. Tai seniai planavimo dokumentuose numatyta, tiesiog reikia ją pabaigti įgyvendinti.
1: Ponia Kairienė, vienu sakiniu.
2: Iš to objekto reikia.
1: Tai vienu sakiniu, ar pavyks vis dėlto sutarti su opozicija dėl šių projektų Neries pakrantėse?
2: Aš manau, kad ir kiekvienas projektas vertas diskusijos ir jeigu yra idėjos, mes galime jas priimti ir būtina. Ir svarbu dialoge turėti argumentų ir juos įvardinti vienai ir kitai šaliai.
1: Ponia Tiško, vis dėlto neseniai į jūs miesto merą savivaldybės administraciją laišku kreipėsi klimatologai, hidrologai, urbanistikos, kraštovaizdžio ir kultūros paveldo specialistai, reikalaujantys užtikrinti želdynų apsaugą ir laikytis galiojančių teisės aktų. Tai ar atsakymas jūs pasiekė ir ką jūs apie tai toliau manote?
0: Nu, dėl to paskutinio kreipimosi, kuris buvo po Liepos pirmos dienos, matomai atsakymas dar negautas, bet aš noriu priminti dar vienus kreipimosis, kurie buvo padaryti pernai metais gruodžio 29 dieną. Kreipėsi generalinė prokuratūra ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto būtent dėl šito sklypo Žirmūnų gatvėje 3A, nes pagal teritorijų planavimo įstatymą, keičiant arba koreguojant bendrąjį planą, specialio plano sprendiniai privalomai turi būti integruoti į naująjį planą, kas nebuvo padaryta. Tai mano galva buvo pažįsti teritorijų planavimo įstatymo 4.22 straipsnis. Tai kur yra bėda? Yra bėda šiai dienai, kad nėra valstybinės institucijos, kuri galėtų apginti viešą interesą, nes prokuratūra visgi to nepadarė, o Seimo aplinkos apsaugos komitetas iš viso mūsų kreipimąsi nereagavo. Tai šią dieną mes turime tokią apgailėtiną situaciją, kada privatus interesas visgi yra viršesnis už viešąjį.
1: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Urbanistas, teritorijų planavimo ekspertas Gintautas Tiškus ir Vilniaus vyriausioji architektė Laura Kairienė.
3: Lietuvos diena.
1: Kaip keisis telefonų įsigijimo įsimokėtinai tvarka? Nuo lapkričio telekomunikacijų bendrovės prieš parduodamos telefoną įsimokėtinai privalės įvertinti kliento mokumą. Todėl įmonių teigimo dalį gyventojų telefoną įsigyti gali tapti sudėtingiau. Seimo priimta nauja vartojimo kredito įstatymų redakcija numato, kad perkant išmaniuosius telefonus ir kitą telekomunikacijų įrangą įsimokėtinai bus taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir vartojimo kreditui. Pasak Lietuvos banko, taip siekiama suderinti nacionalinį reguliavimą su ES reikalavimais. Plačiau apie visą tai mano pašnekovas Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas. Pone Cibai, tai kas iš esmės keisis asmenims, kurie anksčiau telefoną įsigydavo išsimokėtinai, o dabar turės jį

0: pirkti už vartojimo kreditą.
1: Anksčiau tie žmonės, kurie įsigydavo mobilų telefoną, kitą telekomunikacijų įrangą, jų pajamų niekas nevertindavo, nes nebūdavo tokio reikalavimo, nors kartais jų pajamos tos įrangos įsigymai ir būdavo per mažas. Mes pasidarėm vertinimą, kokį poveikį vartotojams galėtų padaryti naujasis reguliavimas ir pagal mūsų atliktą analizę matom, kad apie 10% turės pajamas gaunančių vartotojų nebegalėtų įsigyti telefono arba kitos įrangos. Todėl padarėm išimtį, kad įsigyjant telefonus, modemus, maršrutizatorius, tai ta įranga, kuri reikalinga užtikrinti pokalbiams arba interneto prieigai, įsigyjant tokią įrangą, įsipareigojimų ir pajamų santykis galės būti didesnis, tai yra iki 60%. Visiems kitiems kreditams šitas santykis lieka toks pats, koks ir buvo dabar, tai yra iki 40%.
0: Kiek dėl naujos tvarkos telefonų pirkimas taps brangesnis nuo lapkričio?
1: Tai jis netaps brangesnis, kaina nuo to nesikeičia. Čia yra sprendžiama šituo pokyčiu ir kita problema, kad tiesiog žmonės galėdavo įsiskolinti per daug ir būdavo sunku gražinti paskolą. Tai dabar tokių atvejų nebaus.
0: O tai kas tada vertins asmens kreditingumą?
1: Kreditingumą vertins automo kredito davėjai arba pačios telekomunikacijų bendrovės, priklausomai koks bus jų sprendimas ir pasirinkimas.
0: Jūs pasakėte žodį arba tai galės vertinti telekomunikacijų bendrovė arba paskolos davėjas?
1: Jeigu telekomunikacijų bendrovė gaus licenciją ar taps vartojimo kreditų davėjų, tai galės pati šitą funkciją įvykdyti. Jeigu nenorės, tai šitą funkciją galės pavesti vykdyti kitą įstaigą, kuri turi tokią galimybę.
0: Tačiau ar nereikės tada klientui mokėti tai kitai įstaigai už tam tikrą darbą?
1: Jeigu įranga įsigyjama, kuri būtina užtikrinti pokalbiams ir internetui, ir jinai yra suteikiame be palūkanų ir mokesčių, tai šitoje vietoje jokių pokyčių nebus.
0: Kur pirmiausia asmuo turės kreiptis, jeigu norės įsigyti telefoną su vartotojo paskola?
1: Tiesiog vartotojas turės kreiptis į įrangos pardavėją. Ir tada jau įrangos pardavėjas pasirūpins sklandžių procesų.
0: Pone Cibai, ar naujoji tvarka bus taikoma visiems telefonams, nepriklausomai nuo jų kainos, ar yra numatytos išimtys, tarkim, pigesniems išmaniesiems telefonams, įrenginiams ar trumpalaikiam išsimokėjimui?
1: Ne, jokių kriterijų dėl kainos ar naujumo nėra, yra tiesiog vienintelis kriterijus, jeigu ta įranga yra skirta kalbiniam ryšiui palaikyti arba interneto paslaugoms gauti. Tai yra telefonai, modemai ir maršrutizatoriai.
0: Ar asmuo turintis mažesnės pajamas automatiškai sulauks neigiamo atsakymo?
1: Jeigu jis neturi jokių kitų įsipareigojimų, tai manau, kad poveikio jam nebus. Kodėl? Todėl, kad vidutinė įmoka už šią įrangą siekia 35 eurus. Tai net ir mažas pajamas gaunantis žmogus, jeigu jis neturi daugiau įsipareigomų, įrangą galės įsigyti be didelio vargo.
0: Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Sibas. Lietuvos dienoje taip pat telekomunikacijų bendrovės Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė. Pone Buitkutė, kiek šiandien klientų perka telefonus išsimokėtinai?
2: Galima sakyti, kad išsimokėtinai telefonus perka didžioji dalis klientų. Tai yra pakankamai individualu, ką renkasi vartotojas ir kokią tą išsimokėjimo sumą jis tau gali leisti.
0: Tai už kokias kainas žmonės linkia pirkti telefonus ir kitus išmaniuosius įrenginius išsimokėtinai?
2: Pirmiausias pasirinkimas yra operacinė sistema, tai bus iOS ar Android, ir toliau kitas kriterijus yra kaina. O kadangi kainų pasirinkimas irgi yra labai didelis, kaip ir pačių modelių, tai kainos prasideda nuo 100 eurų.
0: Tačiau ar kalbate, kai 100 eurų, tai už tokią sumą išsimokėtinai irgi perka telefoną, ar vis dėlto perkant telefonus išsimokėtinai to įrenginio kaina yra didesnė?
2: Tikslių skaičių dabar negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų tai yra labai kiekviena situacija skirtinga ir kiekvienas žmogus renkas pagal savo galimybes.
0: Pone Buitkutė, kokia dalis bendrovės klientų negali išsimokėti už išsimokėtinai įsigytą telefoną dabar?
2: Jeigu mes kalbam apie patį sprendimą leisti žmogui pirkti išsimokėtinai, tai pagal dabar galiojančią tvarką tikrai šią galimybę gauna didžioji dalis ir maždaug kas dešimtam klientui mes pasiūlome kažkokias papildomas sąlygas. Pavyzdžiui, didesnį pradinį mokėjimą, kad paskui mažėtų tą mėnesinę įmoką, arba tiesiog pakviečiam išsirinkti pigesnę įrangą, negu iš pradžių atėjęs klientas pageidavo.
0: Kaip bendrovė vertins klientų riziką nuo lapkričio įsigaliojus naujai tvarkai?
2: Įsigaliojus naujai tvarkai iš tiesų mes pasitelksime partnerį, kuris turi tą licenciją išduoti kreditus ir didelė dalis to vertinimo vyks per jį. Todėl galima sakyti, kad tos sąlygos šiek tiek griežtės, tačiau mūsų procesai salone, kuriuos klientas tiesiog jaučia, mato atvykęs, tai stengiamės, kad tie procesai keistųsi visiškai minimaliai. Klientui užtektų tiesiog atvykti saloną su asmens dokumentu.
0: Ponia Buitkutė, jei nuo lapkričio dalis klientų netitiks reikalavimų, kokias alternatyvas jiems siūlys Tele 2?
2: Keisis net pats principas, kadangi tai bus traktuojama jau kaip kredito sutartis ir bus vertinama tavo bendra įsipareigojimų suma, kiek jinai sudaro nuo pajamų. Iš tikrųjų, stengsimės dėlioti tuos pasiūlymus taip, kad klientams būtų kuo lankstesnės sąlygos, kuo patrauklesnės. Vieną iš tokių variantų turime jau dabar, tai yra veikianti paslauga atnešk seną telefoną ir įsigyk naują pigiau. Kadangi atnešus seną telefoną, jūs gaunat didesnę nuolaidą ir likusi ta išsimokėjimo suma jau mažėja. Tai gali padėti labai ženkliai sumažinti savo perkamo telefono sumą ir pagerinti savo galimybes gauti tą telefoną išsimokėti.
0: Telekomunikacijų bendrovės Tele 2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė. Su mumis taip pat Telia Lietuva klientų vadovas Nerijus Šeputis. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Pone Šeputi, ar Telia pati vertins klientų mokumą, ar ši funkcija bus patikėta kokiai nors finansų įstaigai?
3: Taip, mes taip pat planuojame turėti finansinį partnerį, kuris ir būtent vertins klientų kreditingumą.
0: Ar tam finansiniam partneriui turės būti sumokama iš kliento pusės?
3: Vėlgi, tai matyt priklausys nuo susitarimų tarp telekomunikacijų bendrovės ir partnerio, bet vertinant bendrą pirkimo kelionę, tai tikėtina, kad turėsim atveju, kada, reiškiasi, matyti operatorius turės prisimti tos kaštus, kadangi grįžtant šiek tiek prie pokyčio paties, pagal įstatymo pakeitimą yra numatyta išimtis, kad jeigu telekomunikacijų bendrovė teikia įrangą šiuo atveju telefonus, modemus, tai ir taiko nulinės palūkanas, tai vėlgi, reiškiasi, didėja ir galimybė klientam pasimti, turėti didesnį krepšelį būtent telekomunikacijų įrangos paslaugom. Tai yra didesnė, leidžia didesnė mėnesinė įmoka.
0: O kiek maždaug laiko užims, pavyzdžiui, klientų mokumo vertinimas, ar telefonai sulauks tą pačią dieną, ar nebūtinai?
3: Vienareikšmiškai procesas tikėtina galėtų ilgėti, galbūt kalbant apie sekundės, bet galutinis vartotojas turėtų to nepajusti, nes procesai planuojami automatiniai ir manau, kad salone iš esmės turėtumėm tilpti tą patį aptarnavimo laiką.
0: Jeigu dalis klientų nebetitiks tų reikalavimų, tai kokias alternatyvas jiems siūlys Telia?
3: Papildysiu, pašnekovai minėjo, kad operatoriai vienareikšmiškai galvoja apie tą platesnį krepšelio pasirinkimą, tai yra kas tai galėtų būti, kokie tai kitokie, negu kad tiesioginis lizingas ir sumokėjimas. Ir net tai atnešk seną nuolaidą, užskaitant atnešto telefono vertę, lygiai taip pačiai angliškas žodis over trade-inas būdas, kada iš karto susitarėme su klientu, jo po 24 mėnesių mes galime už tam tikrą likutinę vertę tą produktą priimti, telefoną. Ir tokiu būdu mažėja mėnesinė įmoka. Taip pat svarstame ir galvojame apie įrangos nuomos paslaugą, kuri yra kol kas visiškai nauja mūsų rinkoje, bet irgi galėtų būti alternatyva, leidžianti klientui už ženkliai mažesnės mėnesinės įmokas turėti naują daiktą.
0: Kaip atrodytų ta nuomos paslauga?
3: Lygiai taip pačiai, jie teiktų partneris, reiškiasi tik tai susitarimas ir esminis skirtumas nuo leasingo yra tas, kad vartotojas naudojasi paslauga, naudojasi telefonu, ar ne, bet sutarties pabaigoje, reiškia, tas telefonas atitenka pačiam nuomotojui. Ką mes čia išlošiam, tam tikra prasme telefonas yra ne vartotojo, bet kai kurie klientai tarkim keičia telefonus kas metus arba netgi kartais dažniau, tai nuomos paslauga kaip tik leistų turėti už žemesnę kainą, tarkim prieinamą daiktą, kuris yra sąlyginai naujas.
0: O kokiais atvejais klientui būtų visiškai atsisakyta leisti įsigyti telefoną išsimokėtinai, nuo šiuo atveju su vartojimo paskola?
3: Matyt, vėlgi, vertinant banko reikalavimus, jeigu tai, ta prasme, įsiskolinimo ir pajamų santykis nebus toks, koks yra reikalaujamas, ar ne, arba tam tikrai kažkokia tai blogai pridintų istorija. Ir šiai dienai telekomunikacijų bendrovės verta paminėti, kad jos turėdavo savo rizikos vertinimą, nebuvo taip, kad visiems šalies irgi duodavo, ar ne, nes atitinkami modeliai buvo sudėlioti, nes matome mokėjimus už paslaugas, matome galbūt trečiųjų šalių kažkokius tai įsiskolinimus. Tai tas niekur nedingsta ir vienareikšmiškai planuojam, kad turėti produktų gausą, kuri gebėtų kiek įmanoma atimti platesnį klientų ratą.
0: Ačiū Jums už pokalbį, Telia Lietuva klientų vadovas Nerijus Šeputis.
4: Lietuvos diena.
0: Šį savaitgalį Vilkijoje minimos 600-osios miesto vardo paminėjimo metinės. Apie jas plačiau pasakoja kolega Dominykas Rimaitis.
5: Vienas iš būdų atvykti į Kauno rajone prie Nemuno esančią Vilkiją – keltų Vilkynį. Tai vienintelis automobilius keliantis keltas per Nemuną, o persikelti į kitoje pusėje esantį Pavilkijį trunka kelias minutes. Netoli prieplaukos gyvenantis Algis sako, kad keltas yra vienas iš miesto simbolių.
6: Daug metų mano tėvai su tais keltininkais bendravo ir taip gavosi, kad ir aš bendrauju. Nu, aš gal beveik kas dieną einu pas juos pasisveikint. Bendraujam kartais ir po darbo. Keltas, žmonės keliasi. Yra tas parkas, yra Juškų muziejus. Prie bažnyčios labai dabar gražiai aikštelė, kur matosi visas Nemuno vingis. Nu šiaip tai žiemą gal liūdniau, bet vasara tikrai čia gera.
7: Tai gal keltas atgaivina vasarą čia viską?
6: Vasara ne tik keltas. Čia jau tiesiog dabar daug renginių tokių, kurie net keista. Tai ir kariškiai čia renkasi, tai ir baratonininkai visokie. Plius keltas vėl labai daug motociklistų. Nu jau jie tai didžiausias triukšmą kelia.
7: Trukdo tas triukšmas jums, kad ir dabar na, muzika...
6: Galima pakentėti, nekas tiengi tas triukšmas. Čia kadangi miesto, tai tie renginiai baigėsi gan anksti, 10 valandą ir viskas.
5: Vilkijos gyventojas Algis. Pagrindinėje Kauno gatvėje esančioje stotelėje autobuso Jurbarka laukia Irena. Ji gyvena Kaune, tačiau gimė ir užaugo Vilkijoje. Irena sako, kad į gimtąjį miestą visada smagu sugrįžti.
8: Tėviški mano, gyvenu tai Kaune. Nu, žinokit, taip išėjo. Šeima mūsų buvo didelė, visi įsiskirsti.
7: Bet grįžtat vis dar į Vilkiją?
8: Grįžtu visą laiką. Grybauti einam, uogauti einam. Ten, kai važinėjau, tai žinokit, daug kas pagirė, tik atvežiuoja posūkį ir sako, va, Vilkijos miestelis gražus.
5: Vilkijoje gyvenantis muziejininkas Arūnas Niečkus sako, kad 600 metų miestui nėra daug, tačiau istorinių įvykių čia netrūko. Su Arūnu Sniečkumi susitikome jo įkurtame Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje.
9: Vilkija, kaip ko gero jau girdėjote, paminėta Vytauto laiške rašytame čia Vilkijos dvare 1426 metų, gegužės trečią dieną, bet man labai artimiausias buvo... Ilgai labai laukiau Vygando Marburgiečio kronikos, nebuvo išleista, vertimo nežinia kas turi. Aš gavau mane dominančius puslapius. Tai va čia yra 1364 metais. Čia buvo toks laikmetis itin sunkus šiam kraštui iki pat Kauno, kai tapo didžiojų magistrų, kai žiuočio ordino Vinrichas von Kniprodė, tai be vos nekas met žygiai prasidėjo. Ir šią va vietą pilį 21 kart bandė imti. Žodžiu, čia dėl tam tikrų aplinkybių patys vokiečiai pavadino Vilkų gūštą. Iš esmės tai tas pats, kas Vilkija.
5: Vilkija kalvotų gatvių miestas. Anot Arūno Sniečkaus anksčiau gyventa tik prie upės, o pakalnėje ir ant kalno žmonės pradėjo gyventi tik po naujosios bažnyčios statybų 20 amžiaus pradžioje.
9: Viskas pradėjo plisti būtent su nepriklausomybė. Netgi daug nuotraukų, nedaug, bet yra nuotraukų, kur matosi ant kalno tuščia. Bažnyčia iškyla. Jau yra, čia labiausiai statėsi viskas ir taip susijungė su Vilkijos kaimu.
5: Nuo Vilko iki žmogaus renginių ciklas skirtas 600-osioms Vilkijos vardo paminėjimo metinėms. Nepaisant prasidėjusio lietaus, šventei prie Nemuno ruošiamasi intensyviai. Su Vilkijos kultūros centro direktore Aušra Junevičia susitikome Luiso Armstrongo estradoje. Klausiu jos, kodėl estradai suteiktas vieno garsiausių džiazo virtuozų vardas.
10: Nuo šio krašto yra kilusi Parnovskių šeima, kurioje užaugino kaip įtėviai Luis Armstrongą.
7: Armstrongą užaugino jau Amerikoje.
10: Taip, emigrantai Karnovskiai užaugino ten berniuką, padėjo jam įsigyti pirmąjį kornetą. Ir taip mes turim vieną garsiausių pasaulio atlikėjų.
5: Šiandien ir rytoj vyksančioje šventėje Vilkijoje vyks spektakliai, eisena, koncertuose. koncertuos garsus atlikėjai. Aušros Junevičės teigimu, tai ne vienintelis renginys, pritraukiantis daug žmonių į Vilkiją.
10: Galima tikrai būtų išskirti vasaros metu vykstančią Vilkijos miesto šventę. Turim tradicinį Švento Jurgio vasario 16 bėgimą.
11: Žmonės bėga į kalną?
10: Kaip tik nuo kalno, nuo mūsų bažnyčios, Švento Jurgio bažnyčios, iki pat Ringovės piliakalnio, tai yra šiek tiek daugiau nei 5 km. Nu ir išskirtinis profesionalus renginys mūsų Vilkijoje, tai jau 4 metus vykęs Vilkijos džiazų festivalis Vilki Džiaz, pritraukė vis daugiau žmonių, apie jį girdėjo visą Lietuvą. Manau, kad Vilkija gali pasidžiaugti savo kraštovaizdžiu. Turim tikrai ypatingą čia tekantį nuostabų Nemuną, čia ypatingą kalną, šlaitą, ant jo stovinčią bažnyčią. Didelė, šis miestas turi savo charizmą, turi grožį, patrauklumą.
5: Šiuo metu Vilkijoje gyvena apie 1700 žmonių. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Vilkija.
0: Tuo visa informacija šiandienos Lietuvos dienoje. Laidą rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radijos žinios 13.5 laida pakartota su Domantu Razausku, o joje geriausios filmos parašytos dainos.
12: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
13: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
14: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
15: Ką atsimena tie žmonės, kurie matydavo dar tą Rytų Prūsiją prieš karą, laikotarpis vokiškas, jis yra kaip kažkokia pasaka arba kažkokia fantastinė istorija, nes tai, ką tu dabar matai, tai neįmanom patikėti, kad ten kas atsitiko.
16: Aš Marielle Vituro. Radio Dokumentikos, Širvint, sunaikinto miestelio beieškant, kviečiu klausyti sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Лрт Радиос.
1: Trylika valandų, žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė 3 pralaimėjimus, bei gerokai komplikavo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Po pralaimėjimo Italijos rinktinėje Kurtinaitis ir jo pavaduotojas Tomas Pačėsas buvo parašę atsistatydinimo pareiškimus. Asociacija Lietuvos krepšinis pradėjo konsultacijas su keliais kandidatais, bet vadovauti rinktinėje jie atsisakė. Lietuvos krepšininkai antrąją atrankos etapą pradės rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos ekipa, o rugpjūčio 31 Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos komandą. Prokuratūra atnaujino iki teisminį tyrimą dėl buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus veiksmų. Jis buvo nutrauktas birželio pradžioje, tačiau aukštesniojo prokuroro nutarimu dabar atnaujintas. Įtarimai kol kas niekam nepateikti. Tyrimas vykdomas dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Jo pagrindu yra viešoje erdvėje pasirodžius informacija apie Vaitkaus vizitą į Baltarusiją bei jo komentarus šio šalies žiniasklaidai. Vaitkus dalyvaudamas spaudos konferencijoje Baltarusijoje palaikė propagandinius Kremliaus teiginius ir viešai pareiškė, kad Lietuva neturi teisėtai išrinkto prezidento. Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 7 metų. Daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje buvo priversti skubiai evakuotis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakariniame Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių bei aplinkinių gyvenviečių evakuacijos. Gesinti gaisrų pasiųsta apie 1000 karių. Gyventojams išdalinta 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų poveikio. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį. Evakuotis priversi prancūzą agentūrai Reuters pasakojo apie savo išgyvenimus.
2: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jas informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojos signalo prieš išvykstant. Pavojos signalas atėjo maždaug prieš valandą.
3: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
2: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais dviem automobiliais važiuojame link Lespar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame.
1: Pasakojo nuo gaisrų bėgantys prancūzai. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar 3 atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 km nuo Madrido. Ispanijos sostinės regiono gubernatorius tai pavadino didžiausių gaisrų regionų istorijoje. Gesinti jį trukdė stiprus vėjas. Šiąnakt vėjas aprimo, todėl gaisro plitimą pavyko pristabdyti, tačiau baiminamasi, kad šiandien sustiprėjus vėjui ugnis gali vėl pradėti sparčiai plisti. Sakartvelas antrą kartą per 2 paras susidūrė su didelio masto elektros tiekimo sutrikimais. Nacionalinės energetikos sistemos gedimas užfiksuotas šįryt. Elektros tiekimas sutriko sostinėje Tbilisyje, taip pat Batumyje, Kutaisyje ir dar keliose didžiosiuose miestuose. Tbilisyje sutriko metro darbas, traukinių eismas ir vandens tiekimas gyventojams. Pranešama yra apie mobiliojo interneto sutrikimus. Sakartvelas su panašiomis problemomis susidūrė ir vėlų ketvirtadienio vakarą. Tada problemos likvidavimas truko beveik visą naktį. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, termometrai rodys 10-15, pajūryje 16-18 šilumos. Sekmadienį bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, oras sušils iki 24-29 laipsnių. Vakarinėje pakraštyje bus apie 20-23 laipsnių. Šilumos. 13:05.
0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
0: Sveiki, bičiuliai. Vis dažniau pakartot laidose, pristatydamas naujausią įvairių žanrų lietuvių muziką, kalbu apie garso takelius filmams. Apie originalius kūrinius parašytus kino juostoms. Šiandien apie kino muziką noriu ir pasikalbėti, na, tiksliau ne pasikalbėti su jumis, tai bus monologas, palydėtas jums puikiai pažįstamų dainų. Kito laiko laidoje per LRT klasiką jau esu daręs ne vieną laidą apie instrumentinę, orkestrinę, džiazinę kino muziką, pasakojęs apie tokius kompozitorius kaip Hansas Zimmeris, Jonas Williamsas, Angelas Badalamentis, Ennio Morricone, Howardas Shoras ir taip toliau. Esu analizavęs Žvaigždžių karų, Žiedų valdovų, Twin Peaksų garso takelius, tad nesikartosiu šiandien. Šiandien pakartot grojaraštis bus dainos, bet dainos specialiai parašytos kino filmams. Ne serialam, nes tai atskiras urvas, į kurį gal įlysime kada kitą kartą, bet filmams, ne miuziklams, nes tada reikėtų groti turbūt visus keistuolių filmus iš eilės, Velnio nuotakas, na, miuziklai atskira tema taipogi. Ir net ne filmuose tiesiog nuskambėjusios ir panaudotos, bet specialiai sukurtos didžiajam ekranui. Dainos. Ir kas mūsų atveju svarbiausia, taip išgarsėjusios savotiškai tuos ekranus, tuos filmus pergyvenusios, iš jų išlipusios ir vėliau susikūrusios savo gyvenimus, nustepsite, kiek ryškiausių jums puikiai pažįstamų dainų, puikiausios dainarašystės pavyzdžių yra atėję iš filmų arba yra sukurtų filmams. Taip, bus ir lietuviškiems filmams rašytų lietuviškų dainų, pakartot visgi dažniausiai orientuojasi į čionykštį muzikinį vyksmą, bet tokių pavyzdžių man daug suskaičiuoti nepavyko, galbūt mane papildysite, bet apie tai šiek tiek vėliau. Pradėti noriu nuo, na, kas pirma jums šautų į galvą. Spėju, gal koks nuvalkiotas šiek tiek gerokai nuvalkiotas Titanikas su Leonardo DiCaprio, Celine Dion daina My Heart Will Go On, ar ne? O jeigu aš pakviešiu jūs į 1939-uosius, metai prieš žiauriausią atkarpą visame 20-ame amžiuje. O štai kaip sykis tuomet pasaulyje išvysta viena šviesiausių, viltingiausių, kada nors parašytų dainų.

Šis sąrašas būtų neįsivaizduojamas be šio, atleiskite už klišę, kultinio kino kūrinio. Kinas tai, sutikite, savotiškas mūsų pabėgimas nuo tikrovės. Nuostabaus eskapizmo forma, o štai teksto autorius Edgaras Jipselis Harburgas šią dvasę, šį eskapizmą meistriškai įkūnijo dainoje Over the Rainbow kartu su kompozitoriumi Haroldu Alenu. Ja girdime jaunos mergaitės svajojančios palikti bespalvės Kanzaso lygumas akimis. Kartą aš sugalvosiu norą krentančiai žvaigždėj ir pabusiu ten, kur debesys liks toli už nugaros. Skaidriu tyru balseliu ilgisi Judy Garland įkūnydama jaunatvišką Dorotės Gail entuziazmą. Nuo širdį Garland interpretacija pavergė viso pasaulio širdis ir anuomet išskraidino aktorę į didžiausias šlovės aukštumas. Neveltui tai viena dažniausiai perdainuojamų dainų visos mūsų kultūros, visos vakarų kultūros istorijoje. Ji nepavaldi laikui ir tokia išliks per amžius. Ir mano manimu, turbūt viena gražiausių, kad nors parašytų melodijų ir faktas, kad ji pasaulį išvydo 39-aisiais, šiai dainai tik priduoda keisto papildomo svorio, tarsi ją nukelia nuo šios karų ir žiaurumų pilnos planetos, kitapus vaivorykštės. Bet štai kita legendinė daina, kurią tikrai žinote, bet garantuoju, ne visi žinote, kad tai specialiai kino filmui parašyta daina.

Ne kiekviena filmui parašyta daina tampa tokia ikoniška, kad ją žino visos kartos, o dažnas dar ir geba pabrazdinti ją gitarą, nes ten tik keli akordai. Tiesa, paradoksas tas, kad absoliuti dauguma, esu tikras, mano, kad yra grupės Guns N' Roses daina Knockin' on Heaven's Door, bet tai netiesa. Tai modernios dainarašystės patriarcho tėvo Nobelio literatūros premijos laureato Bobo Dylano daina. Ir anuomet 70-iniais viena populiariausių jo dainų, šio folk muzikos titano šedevras Knockin' on Heaven's Door, kažkokiu būdu sugebėjo įsiterpti į jo paties dainų panteoną, nors parašytas kūrinys buvo filmui. Parašyta dabar jau primirštai juostai dramatiniam westernui Petas Geretas ir vaikis Billis, Pat Garrett and Billy the Kid, 73-ųjų juosta, ši kompozicija yra viena iš kiliausių visų laikų folkroko dainų, ką jau kalbėti apie jos vietą kino muzikos istorijoje. Ji subtili ir minimalistinė, bent jau pagal ano laiko Dylano standartus, specialiai pastatyta ant gospelui būdingų harmonijų, paprastučių ir grakščios akustinės gitaros aranžuotės. Nors šis atlikėjo karjeros etapas tikrai nebuvo pertekęs komercinės sėkmės ar kritikų liaupsių, kaip ankstesnės dešimtmetis, visgi Knockin' on Heaven's Door tapo savotišku artėjančio Dylano kūrybinio renesanso pranašu. Ir beje, tai drįsiu pasakyti geriausia, ką galime rasti Semo Peckinpaho filme Petas Geretas ir vaikis Billis. Dylanui tai išėjo į naudą, o režisieriui neįtin. Na taip jau būna, kai susidedi su Dylanu. Tavo filmą kažkas prisimena vien dėl to, kad ten skamba Dylano daina. Priešingai nei filmą Šeštadienio nakties karštinė, Saturday Night Fever, kurį kino gurmanai tikrai prisimena ir dėl Džono Travoltos šokių. Bet ar žinote, kad būtent šiam filmui parašytas šis tikrai visų kartų žinomas super hitas?

Stayin' Alive 1977. Tai viena įspūdingiausių, turbūt kiečiausių visų laikų filmų pradžių, kuri meistriškai perteikia ano laikmečio 70-inių antrosios pusės nuotaiką ir atmosferą. Stayin' Alive, Bee Gees atliekamas disco eros himnas, pradedantis filmą Saturday Night Fever, yra tikrai akimirksniu atpažįstamas kūrinys, tobulai įkūnijantis filmo energiją. Grupės Bee Gees parašyta atlikta daina pasirodė 77-ųjų gruodį, kai leidybinė kompanija RSO Records ją išleido kaip atskirą singlą iš geros muzikos gausaus filmo. 2004 metais žurnalas Rolling Stone dainai Stayin' Alive skyrė 189-ąją vietą savo 500 visų laikų geriausių dainų sąraše. O štai kai atnaujino šį sąrašą 2021 metais, tai kūrinys jau pakilo ir į 99-ą poziciją tarp 500 geriausių visų laikų dainų. Saturday Night Fever arba šeštadienio nakties karštinė

1977-ųjų amerikiečių drama režisuota Džono Badhemo, prodiusuota Roberto Stigvudo, ir būtent Džonas Travolta ten įkūnija tokį Tony Manero, jauną italų kilmės amerikietį, kuris savaitgalius leidžia vietinėje diskotekoje, šokiuose, linksmybėse, ieškodamas paguodos nuo socialinių įtampų, nusivylimų savo etniškai spalvotame darbininkų klasės Bruklino kvartale.

Na, o kalbant apie lietuvišką kiną ir dainas iš lietuviškų filmų, arba tiksliau, specialiai filmam parašytas dainas, kurios išliko, tokių dėja nedaug. Galbūt aš kažką pamiršau, galbūt jūs sakysite, Domantai, juk dar yra ši daina. A, ir dar ši. Bet jeigu atmesime miuziklus, taip, Velnio nuotakos ir keistuoliai nesiskaito, tai kiek originaliai filmam sukurtų lietuviškų dainų dabar, vat nuo širdžiai, galėtumėte išvardinti? Tokių, kurios iki šių dienų žinomos, kurios atliekamos, kurios gyvos. Man į galvą atėjo trys. Ir taip, aš padariau dar tokią mini apklausą. Apklausiau kelis skirtingo amžiaus muzikos ir kultūros istoriją besidominčius kolegas, bet tų pavyzdžių nepadaugėjo po apklausos. Na, pavyzdžiui, istorikas Povilas Girdenis man priminė, kad būta tikrai dailių dainų specialiai rašytų tokiem filmam kaip Mano mažytė žmona. Beje, Fausto Latėno muzika, mes dar prie jos prieisime ten, jeigu aš neklystu, dainuoja gražias melodijas Laimis Vilkončius. Arba naujesniems filmams, Emilija iš Laisvės alėjos, Marijaus Mikutavičiaus daina irgi ten skamba vienoje vietoje, kur Marijus pusiau šneka, o dainuoja Gian. Bet tos dainos ir liko tuose filmuose. Plačiau į platesnius vandenis jos neišėjo, arba jos nėra atliekamos koncertuose, nėra niekino repertuaruose. Tikiu, jų netgi ir nepaniuniuotumėt ir neįvardintumėt. Taip, jeigu įtrauktume serialus lietuviškus, jų galbūt būtų daugiau, bet serialai specifinis žanras, nesu aš tikrai lietuviškų serialų žinovas, tik žinau, kad daugybė tokių dainų serialam yra parašęs Aleksandras Makejevas, tiesa. Vieną pavyzdį reikėtų paminėti, tai Jono Strielkūno žodžiais Tomo Leiburo sukurta legendinė giminių daina. Na, tikrai turbūt vyresnio amžiaus žmonės žino šią melodiją iš legendinio 90-inių pradžios serialo Giminės, kurį ir aš dar puikiai atsimenu. Bet, kalbant apie kino filmus, kaip sakiau, aš žinau tris ryškius lietuviškų dainų parašytų filmam pavyzdžius. Ir du tie pavyzdžiai yra to paties režisieriaus kino filmam, to paties kompozitoriaus parašytos dainos.

Ne taip seniai jas minėjau laidoje skirtoje poezijos dienai, kai kalbėjau apie geriausius poetus, rašiusius tekstus specialiai dainom. Tada sakiau, kad esame primiršę tokį amžinatilsį Robertą Danį, o juk jo tekstu, Fausto Latėno muzika ir Povilo Meškėlos balsu 1990-aisiais kino filme Vaikai iš Amerikos viešbučio suskambo specialiai šiai juostai parašyta daina Užgimimas, kurios tikrai niekas nežino dabar tokių pavadinimų, visi ją žinome kaip daina Dar ne vakaras. Legendinė Raimundo Banionio juosta, Augustas Šavelis, Gabija Jaraminaitė, Jūratė Onaitytė, Gediminas Karka, jaunutis Rolandas Kazlas, Liuksemburgo radijas, Džegeris ir tuomet labai giliai kirtusi ši daina. Vėliau beje tapusi viena Povilo Meškėlos repertuaro vizitinių kortelių. Dar ne vakaras Fausto Latėno ir Roberto Danio kūrinys.

0: Svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT radijas.
3: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Čia pakartot. Dainos kadaise parašytos kino filmams, bet tuos filmus peraugusios, tapusios žinomos savarankiškos dainos. Po pasaulio ir Lietuvos kino klasiką tokias dainas pristatydamas jūs vedžioju aš, Domantas Razauskas. Apie kokią dainą aš čia dabar papasakosiu. Versija, kurią pirmą kartą išgirdome, 1967 metų filme Absolventas – The Graduate, šiek tiek skiriasi nuo tos, kuri po metų pasirodė albume Bookends. Bet fakto tai nekeičia. Vienas garsiausių šio dueto kūrinių yra parašytas filmui. Filmo audinyje ši daina yra suskaidyta į fragmentus, lydinčius lemiamą finalinio akto sceną, kai Benjaminas, aktorius Dustinas Hoffmanas, lekia per Kaliforniją, pasiryžęs nutraukti Elainos Robinson, aktorė Catherine Ross, vestuves. Iš pradžių kūrinys vadinosi Mrs. Roosevelt, duoklė buvusiai pirmai šalies poniai Eleonorai Roosevelt. Dar neatspėjote? Tikrai šią dainą būsite girdėję. Mrs. Robinson tapo vienu pirmųjų tokio tipo garso takelių dainų istorijoje, be orkestrinio pritarimo. Tvirtai besiremiantis tuo metu į muzikines madas, į muzikinį zeitgeistą, į folko atgimimą, į folkroko populiarumą. Taigi, telaimina jūs Dievas, ponė Robinson, Simonas ir Garfunkelis.

O dabar apie gabalą, kurį aš, bijau ir prisipažinti, moku mintinai. Mano bičiuliai gali paliudyti. Nustepsite, pažadu. Tiesiog kokioje 8 klasėje buvau reperis, klausiau gangsta repo, nešiojau auskarais subadytą kepurę ir klausiau šio tik ką tuo metu išėjusio 1995 išėjusio reperio Coolio superhito. Visi atpažįstame tą slegiantį sintezatoriaus garsą, kuriuo prasideda 95-ųjų Gangsta's Paradise, nes šis kūrinys visam laikui pakeitė repo žaidimo taisyklės. Nes nors 90-iniai tikrai neatsiejami nuo tokių hip-hopo legendų kaip Tupac'as ar Notorious B.I.G., iki pasirodant Gangsta's Paradise, pirmai repo dainai pasiekusiai metinio Billboard topo viršūnę, abu šie atlikėjai masiniai auditorijai, na, atrodė pernelyg grubus, aštrus, tokie gatviniai. O čia viskas prasideda citata iš Biblijos. As I walk to the valley at the shadow of death, eidamas per mirties šešėlio slėnį, pažvelgiu į savo gyvenimą ir suprantu, kad nieko neliko. Repuoja Coolio ir ta pradžia įeis į istoriją kaip vienas įsimintiniausių hip-hopo posmų. Už melodiją ir už priedainį daina turi būti dėkinga dar vienai muzikos ikonai, nes tai yra Stevie Wonderio kūrinio Pastime Paradise, na, toks interpretacija tokia. Tačiau tarp kitų to meto repo kūrinių ši daina išsiskyrė savo choro partiją, tokia šiurpe chorinė aura, pabrėžusia tą slogią atmosferą, kurią ir norėta apdainuoti tą gyvenimą gete be jokios išeities. Gangsta's Paradise pateikė niūrų žvilgsnį į tikrovę, apie kurią gangsterių repas jau pasakoja, bet anuomet mes, paaugliai ir vaikai, nežinojome, kad daina originaliai buvo parašyta filmui. Filmui Pavojingos mintys, Dangerous Minds, 95 metų juostai su Michelle Pfeiffer. Prisiminkime, 90-inių simbolis, dievaži, Gangsta's Paradise, kurį turiu ir vėl prisipažinti, deja kažkodėl tai moku mintinai.

Ir vėl grįžkime prie lietuviško kino. Kaip minėjau jau anksčiau, nėra daug tokių pavyzdžių dainų lietuvių pop muzikos istorijoje, kurios būtų sukurtos specialiai filmui, o vėliau išgarsėjusios ir nugyvenusios gražų

savo savarankišką gyvenimą arba vis dar jį gyvenančios. Pirmoji man atėjusi į galvą daina buvo Fausto Latino Dar ne vakaras iš filmo Vaikai iš Amerikos viešbučio, bet yra vienas senesnis, gerokai senesnis filmas. 1971 metų klasika, kurios garso takelis netaip seniai virto netgi vinilo plokštelę, nors filmas nėra joks miuziklas. Filme vaidina mūsų kino legendos Gediminas ir Andrius Karkos, Rūta Staliliūnaitė, Monika Mironaitė, Vaiva Mainelytė, Juozas Budraitis, linkėjimai mielam Juozui, Gediminas Girdvainis, dar nemažai kitų ir Jaunutėlaitis, Vytautas Kernagis. Je

gėlės. Kuris keliose vietose pačiumpa savo seną sovietinę sunkiai derančią gitarą ir užtraukia tai nemužk žalčio, tai Zacharenkovo išdžių supeliai, tai kelio daina. Geriau išmanantys Kernagio biografiją sakys, kad aš čia truputį sukčiauju ir bus teisus. Nei viena tų dainų nebuvo specialiai parašyta pagal užsakymą ar sumanymą Algirdo Aramino filmui Maža išpažintis. Kernagis jas jau brazdindavo namuose. Kelio daina apskritai buvo jo kurso daina, kelio daina Jono Strielkūno žodžiais. Tačiau tai neabejotinai ryškiausias mūsų popkultūros istorijoje atvejis, kai vienas vaidybinis filmas, na, kaip patranka į padangę iššauna vieno muzikanto karjerą. Tai metas dar iki pirmų Kernagio plokštelių. Iki Mažos išpažinties iš vis Kernagį žinojo vos saujelė žmonių, o po šio filmo jį žinojo jau visa Lietuva. O kurgi dar ta legendinė kultinė frazė Benai plaukė minida. Ir tos dainos, kad ir gimusios kambarį dar iki tol, kol Araminas išgirdo jas brazdinant, dabar jau jos tapatinasi su tuo filmu. Jos praktiškai jau yra tas filmas ir niekaip kitaip nebebus. Kelio daina. Maža išpažintis, 71.

Tęsime kelionę po 90-inius. Bosas arba Briusas Springsteenas, na Amerikoje pravardė yra The Boss. Bosas Europoje, Lietuvoje, na, kažkaip nebuvo taip gerai žinomas iki šio savo 93-ųjų kūrinio parašyto stipriam, šiaip jau geram filmui Filadelfija. Nors Amerikoje jis, aišku, žinomas nuo pat 70-inių antrosios pusės ir buvo, na, tikra roko mega žvaigždė. Tiesą sakant, Streets of Philadelphia daina buvo ir mano pirmoji pažintis su boso kūryba. Ir tai labai keista pažintis, nes likęs Briusas Springsteenas yra visiškai kitoks negu ši slogi jo daina. Parašyta Jonathano Demo 93-ųjų dramai apie živ ir AIDS, daina Streets of Philadelphia apnuogina Springsteeną. Jis nusimeta visą savo tą rokenrolišką dvasę, visą dilanišką folkiškumą ir serviruoja tamsią, netgi tokią sukrečiančią baladę elektroniniu ritmu, kas labai nebūdinga Springsteenui. Streets of Philadelphia, priminsiu čia pakartot, dainos kadaise parašytos kino filmam, bet tuos filmus peraugusios.

0: Silpnaregis fotografas. Portretai užmerktomis akimis. Kokia istorija slypi už parodos vidinis gylis? Kartu su fotografu Simonu Kriaučiūnu ir viena iš parodos veidų biologijos mokslų daktarė Tautvile Šukyte kalbėsime apie matymą, pasitikėjimą ir vidinį gylį. Laida Draugystė veža LRT radijo eteryje šiandien 16:30.
1: Ką atsimena tie žmonės, kurie matydavo dar tą Rytų Prūsiją prieš karą, laikotarpis vokiškas, jis yra kaip kažkokia pasaka arba kažkokia fantastinė istorija, nes tai, ką tu dabar matai, tai neįmanom patikėti, kad ten kas atsitiko.
2: Aš Marielle Vituro. Radio dokumentikos, širvint, sunaikinto miestelio beieškant, kviečiu klausyti sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
3: LRT radijos klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Jeigu tik dabar įsijungite šeštadienį pakartot per LRT radiją, tai prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Na, o šios dienos tema, šios laidos tema – dainos, kadaise parašytos kino filmams. Bet tuos filmus peraugusios, tapusios savarankiškos dainos, gyvenančios savarankiškus gyvenimus, po pasaulio ir po Lietuvos kino klasiką tokias dainas pristatydamas, šiandien aš jus ir vedžioju. Prisipažinsiu, ruošdama šią temą, nustebau, kad ši daina, kurią dabar pagrosiu, gimusi kaip daina kino filmui. Ir iš karto, kai tik sužinojau šį faktą, supratau, kad negali būti geriausių filmams sukurtų dainų sąrašo be šio kūrinio. Tu tik nedrįsk manęs pamiršti. Don't you forget about me. Iš kino juostos pusryčių klubas The Breakfast Club 1985 filmas, kuris šiaip jau yra vienas tokių esminių 80-tinių filmų, kupinas ikoniškos muzikos, juokingų stereotipų ir paprasto, bet labai traukiančio scenarijaus. Kūrinio pradžia, kas kart labai įelektrina, nesvarbu kiek kartų ar tūkstantąjį kartą ją girdėtumėt, tiesiog kviečia prisijungti su savo garsiuoju hey, hey, hey. Man Simple Minds grupė artima dar ir todėl, kad kadaise teko garbė su šia škotų grupe ir su jos lyderiu Jimu Keru, ne tuo Jimu Keru, susipažinti, kai jie viešėjo Lietuvoje ir man buvo paskirta padaryti su jais interviu. Viskas baigėsi ilgiausiomis, puikiausiomis diskusijomis, filosofinėmis, muzikinėmis temomis, o galiausiai, aišku, virto didžiulę diskusiją apie Lietuvos ir Škotijos futbolo perspektyvas ir galimybės, nes tai buvo laikai, kai mes dar sugebėdavome ir škotam šį bei tą parodyti, įkrėsti į kailį. Kai sužinai, kad tavo mėgstamos grupės lyderis yra inteligentiškas, apsiskaitęs ir įdomus žmogus su puikiu humoro jausmu, kažkaip kitaip imi klausytis ir jo muzikos. Taigi, Simple Minds, Don't You Forget About Me iš filmo The Breakfast Club.

Kitą dainą įtraukiau, na, beveik pokšto vardan. Nors, turbūt kai kurių likčiau ir nesuprastas, jeigu tarp geriausių kūrinių, parašytų kino filmam, bet tapusių pasauliniais kultūriniais simboliais, ženklais, neįtraukčiau šios dainos ir šios temos. Daina vadinasi Tigro akis, lietuviškai keistai skamba. Grupė Survivor. Bet tai visiškai nesvarbu, nes mažai kas turbūt ir prisimena, kaip vadinasi ta grupė ir kaip vadinasi ta daina. Tiesiog mažai kas kokią nors dar kitą dainą šios grupės žino. Bet šią temą, šią muzikinę temą atpažins kiekvienas, pridurdamas, ai, čia kitas gabalas iš Rokio Balbo. Nors dabar dažnai jis skamba tokiame ironiškame kontekste, grupės Survivor daina Eye of the Tiger buvo labai užvedantis katalizatorius Rokiui Balbo, aktoriui Silvesteriui Stallone, siekiančiam susigražinti savo šlovę šiame filme. Nuo 82 metų ši daina buvo panaudota daugiau nei 140 filmų ir televizijos projektų ir išlieka esminė popkultūros dalimi. Ką čia ir bepridursi?

O dabar, mėly bičiuliai, viena gražiausių visų laikų dainų. Mano skoniui, aišku, mano nuomonė, bet, na, pasauliniai geriausių dainų sąrašai, tokie, aišku, jie yra vertintini labai kritiškai ir su didele ironijos dalimi, irgi man pritaria. Daina, kurią pats sau kartais tyliai pasigroju, kai noriu prisiminti, kas yra beveik tobula melodija, beveik tobulai deranti su tekstu be priekaištų. Kai kartą žiūrėjau 61 metų filmą Pusryčiai pas Tiffany arba Breakfast at Tiffany's, dar būdamas paauglys, o gal net ir vaikas, akimirksniu buvau pakerėtas to, kaip Audrey Hepburn atliko Henrio Mancinio dainą Mėnulio upė, Moon River. Nors vėliau, kas tik jos neperdainavo, na, Frankas Oceanas ją galbūt vienas tokių naujausių atlikėjų pristačiusių naujausiai kartai yra paminėtinas, bet šimtai tikrai ją perdainavo, lengviau būtų gal išvardinti, kas nėra jos perdainavęs, bet originali Audrey Hepburn versija man asmeniškai išlieka pati paveikiausia. Beje, paradoksalu, kad dainos įtraukimas į filmą neturi jokios logikos siužeto prasme. Regis, kad melodija tiesiog buvo per graži, kad jos kažkur neįdėtum, kad apskritai būtų galima reikšti jai kažkokias pretenzijas. O ir pačios Audrey Hepburn dainuojančios ant tų evakuacinių laiptų, ant tos priešgaisrinės laiptinės, nežinau kaip pavadinti tuos geležinius laiptus, vaizdas yra tiesiog tobula kino akimirka. Didelis to nuopelnas, aišku, tenka pačiai Audrey Hepburn, kurios trapus ir neprofesionalus balsas suteikė dainai Moon River kažkokio nepaprasto nuoširdumo. Įdomus faktas, būta pranešimų, kad Paramount Pictures kompanija norėjo dainą iškirpti iš filmo. Tačiau Henris Mancinis tam kategoriškai pasipriešino ir amžina jam šlovė už tai. Mėnulio upė. Kokie akordai? Kokia daina?

O dabar paskutinis lietuviškas pavyzdys ir vėl Raimundas Banionis, ir vėl kompozitorius Faustas Latėnas amžinatilsi, ir vėl amžinatilsi Robertas Danys, ir jo 92 arba jų abiejų 92 metų filmui Džiazas parašytas kūrinys, parašytas bliuzas toli toli. Filmas Džiazas pagal Grušo pjesę Meilė džiazas ir velnės. Dainą atliko Arina ir Neda. Daina bliuza, kuris vėliau dešimtmečiais įsirašė į jų repertuarą ir išlieka tokiu, netgi sakyčiau, vienu iš 90-tinių simbolių iki šiol. Filme pagal Grušo pjesę atkuriama 69-ųjų atmosfera, kai Lietuvoje, pasak vieno iš herojų žodžių, tekdavo laukti 12 brolių varonokais lakstančių. Na, varonokai tai buvo milicijos patrulių mašinos. Filme vaidino Alantė Kavaitė, Rolandas Kazlas, Dainius Kazlauskas, Kęstutis Jakštas, Vytautas Paukštė, Liubomiras Laucevičius ir Elžbieta Laucevičiūtė. Šis bliuzas bus prieš paskutinis šiandien pakartot nuskambėsiantis kūrinys. Šiandien pakartot, priminsiu, yra skirta dainoms, geriausioms dainoms, parašytoms filmams. Ar atspėsite, kas bus paskutinis kūrinys? Kokios vienos garsios filmui sukurtos dainos dar nepagrojau? Pagalvokite, kol skamba toli toli.

taigi, užbaigti temą reikia savaime suprantama. Purple Rain. Nes virš visko yra Purple Rain. Tai amerikiečių muzikos genijaus Princo ir jo grupės The Revolution kūrinys. Pagrindinė to paties pavadinimo 84-ųjų praėjusio šimtmečio 84-ųjų albumo daina, kuri kartu yra ir garso takelis dramai Purple Rain, purpurinis lietus. Ši daina, šis albumas nepaliauja mane stebinti ne tik tuo, kad savo geriausius, garsiausius kūrinius Princas parašė filmui, bet ir tuo, kad viskas, ponai ir ponios, čia įgrota vienu metu gyvai, be jokių dublių, gyvo pasirodymo metu. Purple Rain tai 84-ųjų drama, kurią režisavo Albertas Manjoli. Filme Princas debiutavo beje kaip kino aktorius, ten pasirodęs kartu su Apolonija Kotero, Morisu Day ir kitais. Juostoje Princo įkūnijamas kylantis muzikantas, žinomas tiesiog kaip vaikis, The Kid, bando susitvarkyti su audringu asmeniniu gyvenimu, ar tiksliau susitvarkyti tą gyvenimą ir konkuruoja su vietiniu varžovu Morisu. Iš Purple Rain garso takelio galima rinktis na bet kurią dainą, ten kiekviena jų yra praktiškai šedevras, nesvarbu ar tai būtų titulinis kūrinys Purple Rain, ar Let's Go Crazy, I Would Die For You, ar When Doves Cry, šis albumas yra toks stiprus, kad peržengia bet kokius kino muzikos rėmus. Purple Rain. 2021 metų žurnalo Rolling Stone 500 geriausių visų laikų dainų sąraše užėmė 18 vietą bei buvo įtraukta į Rock'n'Rollo šlovės muziejaus sąrašą 500 dainų suformavusių rock'n'rollą. 2007 metais Princo pasirodymo Super Bowl finalo pertraukos metu Purple Rain buvo paskutinis jo programos kūrinys ir šis šou tapo tiesiog istorinis ypatingas, kai dainos metu stadione iš tiesų tiesiog iš niekur prapliupo lietus, grojant šią dainą, o visa scena ir tribūnos nusidažė purpurinėmis šviesomis. Taip pat tai buvo pati paskutinė daina, kurią Princas atliko savo baigiamajame koncerte 2016 metais, balandžio 14 dieną, likus savaitį iki mirties, taigi dešimtmetis, kaip gyvename be Princo. Todėl tegu ši daina ir pabaigs šios dienos pakartot. Šiandien pakartot buvo skirta dainom, kurios parašytos specialiai kinofilmam, bet tuos kinofilmus peraugusios, tapusios žinomos savarankiškos dainos. Pakartot, kurių ir vedu aš, Tomantas Razauskas. O kol kas, mėly bičiuliai, likite su LRT radiju, netrukus LRT radijo žinios, vėliau mažoji studija, o pakartot iš kart po transliacijos keliauja į LRT radioteką. Sudiev, gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų.

0: Lrt radijas.
1: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Naujojų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Kovoje dėl pirmininko postų įsiveikė sveikatos apsaugos ministra Lina Kukuraitė. Pirmininkų išrinktas Sinkevičius pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato, tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Partijos įkūrėjas ir ilgametis jos lyderis Saulius Skvernelis balandį atsistatydino kilus korupcijos skandalui, kai valstybinės saugalininkystės tarnybos byloje jam buvo pateikti įtarimai kišininkavimo. Naujausia Eltos susakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad nepasitikinčių Skverneliu gyventojų skaičius per pastarąjį pusmetį išaugo kone 4 kartus. Daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje buvo priversti skubiai evakuotis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Sunkiausia padėtis yra pietvakarių Prancūzijos Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių ir aplinkinių gyvenviečių evakuacijos gesinti gaisrų pasiųsta kariuomenė. Gyventojams išdalinta apie 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lekorniu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį. Evakuotis priversti prancūzai agentūrai Reuters pasakojo apie savo išgyvenimus.
2: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jas informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojaus signalo prieš išvykstant. Pavojaus signalas atėjo maždaug prieš valandą.
3: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
2: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais dviem automobiliais važiuojame link Lespar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame.
1: Pasakojo nuo gaisrų bėgantys prancūzai. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar 3 atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 km nuo Madrido. Ispanijos sostinės regiono gubernatorius tai pavadino didžiausiu gaisru regiono istorijoje. Jį gesinti trukdė stiprus vėjas. Šią nakt vėjas aprimo, todėl gaisro plitimą pavyko pristabdyti. Madrido regione šįryt apsilankęs premjeras Pedro Sančesas sako, kad didžiausias prioritetas dabar yra gyvybių gelbėjimas.
3: Norėčiau patikinti nukentėjusių vietovų gyventojus, kad mūsų prioritetas, dėmesys ir tikslas yra jų gyvybės, jų gyvybių apsauga, bendruomenių apsaugojimas ir galiausiai gaisrų gesinimas.
1: Ispanijos premjeras Pedro Sančesas. Daliai pacientų skundžiantis dėl maisto gydymo įstaigose sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas sako, kad visos ligoninės turi laikytis vienodų maisto kokybės reikalavimų. Pasak Ievos Gudanavičienės, daugiau nusiskundimų gaunančioms įstaigoms reikėtų pasitemti.
4: Reikalavimai visų ligoninių pacientams yra nustatyti vienodai. Kaip ir daržovės patiekti, ir kokia mėsa turėtų būti, koks tai dažnumas, kad neturėtų kartotis, kad turėtų būti estetiškai. Bet žinot, visko matomai pasitaiko ir tos ligoninės, kurios jau prašiau gauna tų skundų, turėtų gal ir pasitemti.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Ieva Gudanavičienė. Tuo metu savivaldybė asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius pastebė, kad prastesni atsiliepimai dažnai skiriami komercinėms maitinimo paslaugų įmonėms.
5: Čia pagrindinė problema, kas tiekia maistą, ar tiekia tiekėjas komercinės pagrindais, ar tiekia pati gydymo įstaiga. Ir mes tikrai galime jo vienareiškiškai sakyti, kad tais atvejais, kada tiekia pati gydymo įstaiga, kada nesiekia pelno, tai tikrai procesas būna visiškai kitoks ir kokybė visiškai kitokia.
1: Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu Lietuvoje temperatūra svyruoja tarp 19-22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma. Termometrai rodys 10-15, pajūryje 16-18 šilumos. Sekmadienį bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija. Oras rytoj sušils iki 24-29, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 14:05.

Eteryje mažosios studijos programa. Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Jūsų laukia Katalikų radijo valanda, kurią pradėsime laida Popiežius ir pasaulis. Nuo ateinančio šeštadienio visą rugpjūtį mažoji studija savo klausytojus pasitiks specialiai vasarai parengtomis valandinėmis laidomis. O šį paskutinį Liepos šeštadienį pasakosime, kaip popiežiaus Leono 14 mokymas apie dirbtinį intelektą daro įtaką diskusijoms visame pasaulyje, tuo pačiu atskleisdamas gilius nesutarimus dėl technologijų, geopolitikos ir bažnyčios vaidmens besiformuojančioje tarptautinėje tvarkoje. Tokia šiandien bus vedamojo tema. Mūsų apžvalgininkas Giedrius Tamaševičius šį kartą į klausytojus kreipsis iš Marijampolės, o savo apžvalgoje kalbės apie netinkamų dalykų sudievinimą. Šiuo atveju tai futbolas ir milijardierių gale. O pradėsime viską naujienų pranešimais iš krikščioniškų informavimo agentūrų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo vyriausybės atstovas prie Šventojo Sosto tikisi, kad popiežius Leonas XIV apsilankys Ukrainoje. Nors Vatikanas dar nepateikė jokių konkrečių užuominų, kad toks vizitas būtų planuojamas. Liepos 20 dieną po susitikimo su arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, Vatikano sekretoriumi atsakingu už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis paskelbtame pareiškime, prezidentas Zelenskis sakė, jog nekantriai laukia popiežiaus Leono vizito ir kad tokia popiežiaus kelionė galėtų būti tikrai istorinis momentas, visų pirma, palaikymo momentas. Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas pažymėjo, kad nors Vatikanas kol kas nepatvirtino, jog vizitas planuojamas, pats vizitas yra įmanomas. Jis taip pat sakė, kad tiek popiežius Leonas, tiek arkivyskupas Gallagheris gavo kvietimus iš prezidento, aukščiausių valstybės atstovų, taip pat šimtus kvietimų iš įvairiausių kitų institucijų, įskaitant ir bažnyčią. Vatikanas paneigė gandus, esą Marko Rupnikas, žinomas katalikų kunigas, menininkas ir buvęs jėzuitas, kaltinamas seksualiniu ir dvasiniu daugiau kaip 20 moterų išnaudojimu, buvo išteisintas. Byla prieš šį slovėnų kunigą dar neužbaigta, teigiama Šventojo Sosto spaudos tarnybos Liepos 22 dienos pranešime, kuriame gandai, kad byla baigta ir Rupnikas buvo išteisintas dėl bet kokių neteisėtų veiksmų, atmetami kaip visiškai nepagristi. Rupniko, kuris savo metu buvo tikra katalikiška garsenybė, mozaikos puošia pasaulio bažnyčias ir šventovės, įskaitant Lurdą, Vašingtoną ir Vatikaną. 2020 metais popiežius Pranciškus buvo paskyręs savo bendražygį jėzuitą sakyti gavėnios pamokslą Romos kurijai. Rupnikui iškelti kaltinimai tapo rimtų išbandymų Vatikanui, nes piknaudžiavimo atvejai buvo susiję su suaugusiomis moterimis, o kaltinamas ypač įtakingas dvasininkas. Pranešimai apie galima Rupniko išteisinimą pasirodė tradicionalistinėme italų tinklaraštyje Messa in Latino, kuris neva rėmėsi labai patikimomis ataskaitomis. Tačiau Vatikanas pareiškė, kad bylos peržiūra vis dar vyksta, o komisija nagrinėjo dokumentus pateiktus susijusių viskupijų, jėzuitų, suinteresuotų šalių ir spaudos. Rupniko byla metė rimtą šešėlį ant Vatikano, nes 2022 metais pirmą kartą viešai pasirodė kaltinimai dėl piknaudžiavimo įvykusio praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje, kurios pareiškė kelios moterys priklausiusios Rupniko gimtojoje Slovenijoje įkurtai religiniai bendruomeniai. Šventasis sostas paragino tarptautinę bendruomenę neapsiriboti trumpalaikėmis priemonėmis, o pašalinti struktūrinės kliūtis trukdančias vystymuisi Afrikoje, mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir kitose pažeidžiamose valstybėse. Šventojo sosto nuolatinės stebėtojų misijos laikinasis reikalų patikėtinis ir patarėjas monsinjoras Marko Formika įspėjo, kad kraštutinis skurdas tebėra didžiausia kliūtis siekiant 2030 metų tvaraus vystymosi tikslų ir giliai žaidžia žmogaus orumą. Monsinjoras teigia, kad norint iš tiesų paspartinti pažangą būtini konkretų sisteminiai pokyčiai, įskaitant reikšmingą skolų sumažinimą, teisingesnės priekybos sistemas, technologijų perdavimą ir geresnį lengvatinį finansavimą. Afrikos tikėjimo ir teisingumo tinklo atstovai pritarė Vatikano pozicijai ir sako, kad skolos nebėra vien finansinė ar techninė problema, tai žmogiškos plėtros ir moralės krizės.
krizė. Kai kurių šalių vyriausybės yra priverstos skirti didelę dalį viešųjų pajamų skolos aptarnavimui, todėl lieka mažiau išteklių ligoninėms, mokykloms, maistui, švariam vandeniui ir užimtumui. Tokiose šalyse kaip Sierra Leone skolos aptarnavimas sudaro beveik trečdalį nacionalinio biudžeto. Tai tipiškas Afrikos skolos krizės pavyzdys. Kai skolos aptarnavimui teikiama pirmenybė prieš pagrindinės paslaugas, tokias kaip mokyklos ir ligoninės, didžiausia našta tenka nešti paprastiems piliečiams, ypač moterims, vaikams ir neturtingoms šeimoms. Pietų Korėjos viskupų konferencija paragino katalikus tapti ekologiniais apaštalais. Viskupų konferencijos ekologijos ir aplinkos komiteto sekretorius kunigas Stevenas Yang Ki-suk per Seulo gatvėje aukotas mišes kritikavo vyriausybės planus statyti daugiau branduolinių elektrinių. Dėl to daugybė katalikų išėjo į gatves protestuoti. Pietų Korėja, siekdama patenkinti energijos poreikius, labai priklauso nuo savo 26 branduolinių elektrinių. Dar dvie gainė šiuo metu yra statomos. Protestų dalyviai reiškia susirūpinimą dėl vyriausybės branduolinės politikos ir atsisakymo palaipsniui nebenaudoti branduolinių jėgainių. Praėjusį sekmadienį Gazos parapijos klebonas aukojo mišes skirtas paminėti žuvusiuosius per pernykštį Izraelio išpuolį prie Šventosios šeimos parapiją. Pernai Liepos 17 dieną per išpuolį žuvo 60-metis parapijos prižiūrėtojas ir dar du parapiečiai, o kunigas Gabrielis Romanelis buvo sužalotas. Vyskupas Viljamas Šomali, Jeruzalės ir Palestinos lotynų patriarchato vikaras, sakė, kad 80% Gazos infrastruktūros tebėra sugadinta. Tačiau dabar iš Izraelio į Gazos ruožą patenka šiek tiek daugiau maisto. Kardinolas Robertas Sara konferencijoje Briuselyje gender ideologiją ir islamo fundamentalizmą apibūdino kaip apokaliptinių žvėris. Buvęs dieviškojo kulto dikasterijos prefektas Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos politikams sakė, kad tokios sąvokos kaip seksualinė ir reprodukcinė sveikata, lyčių lygybė ir žmogaus teisės yra naudojamos siekiant skatinti idėjas, kurių daugelis Afrikos visuomenių nepripažįsta. Jis taip pat pabrėžė, kad Afrika nėra pagalbos reikalingas misijų laukas, o gyvas tikėjimo, pamaldumo, didelių ir laimingų šeimų šaltinis, iš kurio senstanti ir pavargusi Europa turinti daug ko pasimokyti. Kardinolas Raimondas Berkas kritikavo sinodiškumo principo taikymą neseniai vykusioje kardinolų konsistorijoje ir teigė, kad sinodiškumas neturys istorinių šaknų bažnyčios gyvenime. Interviu leidiniui The College of Cardinals Report buvęs apaštališkosios signatūros prefektas ir atviras popiežiaus Pranciškaus kritikas sakė, jog pats sinodiškumo klausimas lieka neišspręstas. Iš tiesų reikia kritiškai išnagrinėti, ką tai reiškia ir ar tai yra tinkamas konsultacijų būdas bažnyčios. Bažnyčioje, sakė jis. Popiežiaus Leono sušaukta konsistorija vyko birželio pabaigoje. Nors kardinolas Burkas palankiai vertino patį konsistorijos faktą, jo manimų sinodiškumo metodika apribojo konstruktyvias diskusijas. Turime reikalauti, kad visa ši sinodiškumo veikla būtų nutraukta ir kad būtų atliktas labai rimtas visos šios problemos tyrimas, teigė Burkas. Nyderlanduose buvo atsisakyta plano pertvarkyti dekonsekruotą katalikų bažnyčią į baseiną. Herleno miestas, esantis į rytus nuo Maastrichto, pareiškė, kad negali sau leisti 20 milijonų eurų kainuosiančios buvusio Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios rekonstrukcijos. Prieš daugiau kaip 100 metų statytos mūrinės bažnyčios pertvarkymui buvo skirta beveik 7 milijonai eurų iš biudžeto. Parapija uždaryta prieš 3 metus. Nuo 2000 metų katalikiškų parapijų skaičius Nyderlanduose sumažėjo daugiau kaip per pusę. Pernai jau buvo 630. Daugelis apleistų bažnyčių pertvarkomos į bibliotekas, viešbučius, kavines, sporto centrus ir renginių sales. Čia mažoji studija, girdėjote žinias. Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis.

Leono 14-ojo atostogos vis dar tęsiasi, tačiau bažnyčia net ir per vasarišką naujienų sausrą išlieka tarptautinės žiniasklaidos antraštėse. Jūsų dėmesiu siūlome teologo ir bažnyčios istoriko Massimo Fadžiolio apybraižą apie Leono iššūkį trampizmui ir ryškėjantį bažnyčios vaidmenį kintančioje pasaulio tvarkoje. Pagal portalą Global Catholic pasakoja Violeta Osteikienė.

Popiežius Leonas XIV išvyko atostogauti į Castel Gandolfo, tačiau bažnyčia ir toliau figuruoja naujienų antraštėse arba dar geriau pritraukia išvalgių stebėtojų dėmesį. Liepos 14 dieną New York Times apžvalgininkas Ezra Kleinas paskelbė daugiau kaip 1,5 valandos trukmės podcasto interviu su Kevinu Radu, buvusiu Australijos ministrų pirmininku, Australijos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose ir žinomu ekspertu Kinijos klausimais. Radas užaugo katalikų šeimoje, lankė katalikišką mokyklą, o suaugęs perėjo į anglikonų bažnyčią. Interviu pabaigoje tarp trijų jo rekomenduojamų knygų yra popiežiaus Leono 14-ojo arba, kaip jis įvadina, popiežiaus Bobo 1-ojo, vyruko iš Čikagos, pirmoji enciklika Magnifica Gumanitas. Aš ją po truputį skaitau, tai puiki knyga apie esminį žmogaus orumą ir apie tai, kaip dirbtinis intelektas tą orumą pakilėja arba kaip gali jį silpninti. Po 2 dienų grupė Nobelio premijos laureatų Castel Gandolfo pasirašė vadinamąją Romos deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos dirbtinio intelekto ir branduolinių ginklų amžiuje. Ši asamblėja, kurioje dalyvavo daugiau nei 200 įtakingiausių pasaulio asmenybių ir žymiausių tarptautinių mokslinių tyrimų institucijų atstovų, įskaitant katalikų teologus bei taikos ir dirbtinio intelekto ekspertus, buvo įkvėptas popiežiaus Leono enciklikos Magnifica Humanitas. Kitą dieną po Romos deklaracijos pasirašymo Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Šanchajuje vykusio aukšto lygio susitikimo metu pasisakė už pasaulinį dirbtinio intelekto valdymą. Šiandien įtakingi katalikų stebėtojai neturi vieningos nuomonės dėl Kinijos pozicijos nuo širdumo. Jie nesutarė ir dėl Vatikano pozicijos dirbtinio intelekto ir pačios Kinijos klausimų. Liepos pradžioje, kalbėdamas apie Kiniją, vienas turtingiausių pasaulio žmonių, Peteris Tielis, padėjęs viceprezidentui J.D. Vensui pradėti politinę karjerą, Aspeno idėjų festivalyje pareiškė, kad Leonas XIV netiesiogiai dirba Kinijos komunistams. Jis teigė, kad popiežiaus raginimai reguliuoti dirbtinį intelektą sulėtins JAV technologijų augimą ir suteiks Kinijai pranašumą pasaulinėse dirbtinio intelekto lenktynėse. Tai vyksta tuo pačiu metu, kai Trumpo administracija stiprina savo antikomunistinę retoriką. Tielio žodžiai nebuvo tik pavienė spontaniška pastaba. Naujausias jo pasisakymas apie Vatikaną ir popiežių pasirodė Liepos viduryje straipsnėje Popiežius ir Antikristas, kurį Tielis publikavo žurnale Fast Things. Šis straipsnis neįprastas tuo, kad pasirodė leidinyje, kurį ir konservatyvus, ir dešinieji krikščionys laiko autoritetingu, ir kuriame Tielis teologus tikinčius tarp religinių dialogų bei taika vadina antikristais. Tielio straipsnis tęsė jo išskirtinių privačių antikristo paskaitų ciklą. Jis vertina vokiečių katalikų teologą Hansą Kiungą, o Josefą Ratzingerį, Benediktą XVI, vadina pernelyg baugščiu, kam šis atvirai nepaskelbė, jo gyvename paskutiniaisiais laikais. Tielis provokuojančiai palieka atvirą klausimą, ar popiežius Pranciškus irgi buvęs antikristas. Pranciškaus pontifikato metu jo priešininkai leido sau apkaltinti jį erezija. Dabar ši riba jau yra peržengta. Tielis mano, kad gyvename paskutiniaisiais laikais ir karo laikais, ir jo nuomonė, tai karas didesnis už karą su Iranu ar kada nors kilsianti karą su Kinija. Šis mąstymas yra ekstremalesnis nei vyraujančios konservatyviosios katalikų dešinės pažiūros. Tai nėra net teologinis tradicionalizmas, tai kažkas naujo ir kitokio, kylančio iš autoritarinių technokratų, apsimetančių teologais. Senosios politinės teologinės kategorijos, paveldėtos iš europietiškos krikščionybės, jau nebegali paaiškinti to, kas ateina iš Amerikos religijos. Europos elitas turėtų suvokti, kad į senąjį žemyną atsirita nauja teologinė banga. Kita rugsėjį, Berlyne, Tielis gaus Springerio apdovanojimą iš multimedijos konglomerato, kuris labai aktyviai veikia populistinės dešiniosios žiniasklaidos mašinoje. Šiais neramiais laikais, kai technologijų, geopolitikos ir karo sankirta gimdo vis didesnį chaosą, Vatikanas atsiduria padėtyje, primenančioje praėjusio amžiaus 7-ąjį dešimtmetį. Po Kubos raketų krizės, Jonas 23-asis paskelbė savo paskutinę encikliką Pacem Interis, kuri pakeitė katalikų poziciją šaltojo karo metu.
Ji atitolino Vatikaną nuo įsivaizduojamojo vakarų kapeliono vaidmens konfrontacijoje su pasauliniu komunizmu. Tačiau šiandien gyvename kitokiais laikais. Pirma, šiandien technologijos atlieka kur kas didesnį vaidmenį politikoje. Tai kelia grėsmę ne tik demokratijai, bet ir žmogaus orumų bei pačiai politikos kaip išskirtinai žmogiškos veiklos idėjai. Antra, iki pat šaltojo karo pabaigos Vatikanas galėjo išlaikyti tam tikrą atstumą nuo vakarų, nes buvo aišku, kas yra vakarai. Bažnyčia kūrė erdvę savo pačios minties ir veiksmų laisvei, nes beveik nekilo abejonių dėl vakarų aljansų tvirtumo. Dabar to nebėra. Trečiasis skirtumas yra tas, kad šiandien Petro soste sėdi pirmasis JAV gimęs popiežius ir pirmasis popiežius gimęs po antrojo pasaulinio karo ir šaltojo karo laikotarpiu. Leonas įsivaizduoja, kuo bažnyčia galėtų prisidėti prie vadinamųjų vakarų ir jo įsivaizdavimas skiriasi nuo jo pirmtakų, ypač nuo Pranciškaus. Iki šiol matėme aiškius Leono atsakymus į trampizmą ir jo požiūrį į dirbtinį intelektą bei technologijas, kuris prieštarauja Tielio ir Silicio slėnio technovaikinų nuostatoms. Tačiau artimiausių metų Vatikanas pateiks daugiau naujienų šioje srityje, ypač rugsėjį, kai Leonas lankysis Prancūzijoje. Roma išmoko priešintis bandymams suvaržyti bažnyčios balsą pagal JAV ar Europos diktuojamus ideologinius reikalavimus. Šiandienis Vatikanas tiek geografijos, tiek moralės požiūriu užima centrinę poziciją, leidžiančią suprasti naujas ginklavimosi varžybas ir bandymus kurti naujus karo naratyvus.

Čia mažoji studija. Mėly bičiuliai, ką tik girdėta apybraižą netiesiogiai pratėse ir užsienio spaudos apžvalga. Milijardierių galia yra vienas iš netinkamai sudievintų dalykų. Šalia futbolo, kuo daugelis galėjome įsitikinti per neseniai praūžusi pasaulio čempionatą. Tad klausykimės mūsų radio apžvalgininko Giedriaus Tamaševičiaus pastabų. Šį kartą atsiųstų iš Marijampolės.

Paskutinėje Liepos mėnesio apžvalgoje dvi temos, abi susijusios su netinkamų dalykų sudievinimu. Vienu atveju tai futbolas, kitu milijardierių gale. Praėjusį sekmadienį Ispanijos rinktinės pergalę prieš Argentiną užsibaigęs pasaulio futbolo čempionatas socialiniuose tinkluose sukėlė didelę abipusių įžeidinėjimų bangą tarp abiejų rinktinių sirgalių. Tokį agresyvumą griežtai pasmerkė Getafės viskupijos kunigas Francisco Javier Broncalio iš Ispanijos. Socialinėme tinkle X sirgalių elgesį apibūdinęs kaip futbolo stabmeldystę. Priminęs, kad sportas gali teikti daug džiaugsmo, skatinti įsitraukimą, puoselėti ištvermę, lojalumą ir komandinės dvasios vertybės, jis įspėjo, jei priemonė yra paverčiama aukščiausiu tikslu, ji gali peraugti į tironiją. Tokiu atveju ir futbolas gali tapti neapykantos, baimės ir tuštumos priežastimi. Žmogus yra sukurtas, kad ką nors garbintų, tačiau kai šis garbinimas neskiriamas Dievui, žmogus ima garbinti kitus dalykus – sėkmę, pinigus, savo kūną arba futbolo komandą. Iš tokios aistros kyla religija be Dievo. Audringos reakcijos internete ispanų kunigo požiūrių rodo, kad dalis žmonių, pasitelkdami agresiją ir patyčias, gina tai, kas jiems negali suteikti tikros prasmės. Tai, ko pilna širdis, pasako burna, arba tiksliau, tai, ko pilna širdis, užrašoma klaviatūra pirštais. Šias pastabas, remdamas į ispanų žiniasklaidą, perteikia Austrijos katalikų naujienų agentūra Katpres. Straipsnėje taip pat cituojamas ir vienas ispanų vyskupas, finalo išvakarėse įspėjęs dėl pavojaus ne tik mėgauti sportu, bet ir paversti jį religiją. Kas negeba pralaimėti, parodo savo nebrandumą. Kas siekia pergalės žemindamas kitus, niekada negalės iš tikrųjų nugalėti. Palaikydami tokį požiūrį, Ispanija su pelnyta pergalė pasaulio futbolo čempionate viešojoje erdvėje sveikino ir nemažai argentiniečių kunigų. Karolio Boromėjaus gailestingųjų seserų vienuolijos sesuo Gabriela Cinkl Vokietijos katalikų naujienų portale Katolišde imasi sau neįprastos temos – technologijų milijardierių ir jų propaguojamo krikščionybės pakaitalo. Imtis šio klausimo ją paskatino kiekvieną dieną Evangelijoje keliamas klausimas – kieno pusėje yra Dievas? Biblijoje pateikiamas atsakymas yra vienareikšmis – Dievas visuomet yra vargšų ir atstumtųjų pusėje. Vargšams teikiama pirmenybė nėra tik socialinė, romantinė išnaša bažnyčios socialinėme mokyme – tai Biblijos apreiškimo šerdis. Tuo kraupiau skamba technologijų milijardieriaus Peterio Tylio ambicija apsiskelbti apokaliptiniu pranašu – ir apskelbti antikristo darbų popiežiaus Pranciškaus pastangas dėl taikos ir tarp religinio dialogo arba panašiai išplūsti popiežių Leoną 14-ąjį už tai, kad šis pareikalavo etinių gairių dirbtinio intelekto plėtrai. Straipsnio autoriai kaip teologijos mokslo daktariai nesuvokiama, nuo kada krikščioniškoji taikos etika yra laikoma antikristo požymiu. Sesers Gabrielos Cinkli teigimu taip pasireiškia reakcingoji religijos samprata, kuri krikščionių tikėjimą priima ne kaip kvietimą atsiversti, bet kaip ginklą pačių inscenizuotoje kultūros karų kovoje. Šioje vadinamojoje silicio slėnio teologijoje technologijai ir ekonominiai galiai yra suteikiamas kone išganimo lygmuo. Krikščioniškasis apokaliptinis žodynas čia palenkiamas religiniai, politinių ir ekonominių interesų įkrovai. Panašaus manipuliavimo pavyzdžių netrūksta ir Europoje. Ten, kur krikščioniškosios vertybės yra aukštinamos tik tol, kol jos yra naudingos konkretiems tikslams, o vėliau jos taiga pasidaro visiškai nereikšmingos. Apreiškimas apaštalui Jonui nėra parankinė knyga grasinimams ir priešų įvaizdžiams gaminti. Anaip tol, vargų, baimės ir nevilties legiamos bendruomenės joje yra guodžiamos. Viltis paskutinėje šventojo rašto knygoje remiasi ne stipriųjų galios įsitvirtinimu, bet Dievu, kuris atsigrėžė būtent į nesėkminguosius, mažuosius ir pažeidžiamuosius. Todėl bažnyčios užduotis lieka nepatogi. Todėl ir sesuo vienuolė, draugė su kitais, nepaliaus kėlusi klausimų. Kur dabartinėje raidoje lieka vietos žmogui? Kas apmokės progreso kainą?
Dievas nesileidžia įtraukiamas į interesų lauką tų, kurie ir taip jau yra visko pertekę. Bergždžios pastangos Biblijoje ieškoti milijardierių teologijos. Ten galima rasti tik vilties žinę, skirtą visiems. Vokietijos katalikų naujienų portale Katholisch.de rašo Karolio Boromėjaus gailestingųjų seserų vienuolijos sesuo Gabriela Zinkl.

0: Šiandien jau labai kvepės atostogomis, kurias rugpjūčio mėnesį tradiciškai pasidovanoja mažoji studija. Apie atostogas, laisvalaikį, turizmą kalbėjo net antrojo Vatikano susirinkimo dokumentai, priskirdami šią mūsų gyvenimo sritį laiko ženklams. Turizmas įsivystė į senųjų piligriminių kelionių, per kurias siekta priartėti prie Dievo. Šeimyninė savaitgalio iškyla jaunimo žygis, parapiečių ar draugų ekskursijos, net jei nėra religinės iškabos ar dvasingos programos, gali suartinti žmonės ir nuvesti prie Dievo tikrai neprasčiau už maldingas keliones. Į atostogas mus išlydės ir palaimins mūsų nepamirštamas bičiulis ir mokytojas tėvas Antanas Saulaitis. Taip, jau metai, kai jo nėra šiame pasaulyje. Liko balsas archyviniai įrašai, kurių klausaisi iš naujo, stebėdamasis, iš kur, iš kokių šaltinių šis kunigas sėmėsi ramybės ir džiaugsmo ir to švelnaus supratingo žvilgsnio į pasaulį ir į žmogų. Tėvas Antanas kaip tikras skautas žavėjosi vasarą ir mokėjo džiaugtis kiekvieną vasaros dieną, ypač atsidūręs gamtoje tarp vaikų, su kuriais medituodavo naktinį dangų, paukščius, žolynus, šniokščiantį lietų. Dar nesyk turėsime prisiminti jo žodžius apie meilingąją vasaros bažnyčią. Šį sekmadienį prisitaikius prie šventos onos atlaidų minima pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. 2021 metais sumanyta ir įvesta popiežiaus Pranciškaus, visuomet labai jautriai reagavusio į silpnųjų sužeistųjų, vargšų, vienišųjų padėti mūsų pasaulyje. Mėgdavo priminti Biblijos žodžius, kad senoliai sapnuoja ar svajoja, o jaunieji jų sapnus ir svajones įgyvendina. Kalbėjo apie tai ir būdamas Vilniuje. O pakeliui į katedrą ignoravo renginių grafiką ir ilgokai staptelėjo Mykolo Sopočkos hospise, guodė, glostė, laimino, kieme susodintus ar suguldytus ligonius. Toks buvo popiežius Pranciškus. Dabar jo įpėdinis Leonas XIV tęsė savo pirmtako darbus, suteikdamas jiems naujų tonų bei atspalvių. Skildyje ekskatedra šiandien klausysimės popiežiaus Leono žodžių skirtų senelių ir pagyvenusiųjų dienai. Poetė Giedrė Kazlauskaitė savo rubrikoje Laisvasis stilius kalbės apie vasarą su Kirkegoru. Knygoje Liga mirčiai didysis Kopenhagos mąstytojas siūlo vaistą nuo nevilties, savo silpnume nusižeminti prieš Dievą. Evangelijoje pagal Matą ir šį sekmadienį tęsiasi Jėzaus palyginimų serija. Dar keli paveikslėliai, kuriais mėginama apibūdinti slaptingą tikrovę, dangaus karalystę. Jį yra tai, kas sužavė ir patraukė. Žinoma, tokios būsenos nesilanko kasdien, tai veikiau akimirkos nušvitimas, retai ir ypatinga sielos pagava. Bet viena labai aišku ir tikra, Dievo karalystė turi galę sugundyti mus.
1: Jėzus kalbėjo minioms. Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą.

0: Ir vėl, su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Ir vėl, su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o blogasias išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankius bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žėruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia į savo lobyno naujų ir senų daiktų.
1: Evangeliniai palyginimai atsiradę mūsų sekmadienio liturgijoje per patį vidurvasarį atrodo lyg koks nesusipratimas. Labiausiai netinkamas ir nereikalingas dalykas šiuo metu laiku. Šis žanras kietas ir sunkus, kartais klastingas, tarsi su dvigubu dugnu, pilnas paradoksų. Net Evangelijos naujokui aišku, kad pavyzdžiui, palyginimas apie sūnų palaidūną tai truputį daugiau nei kvietimas pasitaisyti, o gailestingojo samariečio istorija nėra gražus pavyzdėlis, kaip būti geram. Vasaros skaitiniais tokių tekstų nepavadinsi. Vasarojantis žmogus nelabai praryja kasdienių žinių per televiziją, o kurio ten biblinės hermeneutikos vingrybės. O gal atmetus išmintingų ir gudrių pretenzijas pažvelgti į viską mažutėlių akimis. Štai tik duok anam paslėptam lobiui ir brangiajam perlui Dievo vardą ir gausi paprastą, aišku, religinį pamokymą, kad nieko nėra svarbiau už viešpatį. Pasirojantis žmogus nuduria žvilgsnį. Jis nėrė į paplūdimį ir sodybą nedangaus karalystės reikalų genamas. Kunigas per pamokslą sugėdins, jog draskomės lyg pašėlę dėl tikrų perlų ir žemės sklypų. Nieko nereikia, nieko netrūksta, vieno tik Dievo trokšta širdis, užgieda jauni balseliai pritariant gitarai. Tvenkiasi kilnus jausmai. Juos greičiausiai netrukus ištirpins liepos saulė. Ir taip iki kito karto, kai vėl išgirsi, kas tau turėtų būti brangiausia. Klasikinė nesikeičianti schema. Tikinčiam žmogui jokia naujiena, kad Dievas galų gale yra vienintelio gyvenimo prasmė ir brangiausias turtas. Visai nesunku su tuo sutikti. O kas toliau? Anie amžini potvyniai yra atoslūgiai. Įtarimas, jog dar nesame suradę nei to paslėpto lobio, nei gražuolio perlo, jeigu vis palinkstame prie apgaulingų laikinų vertybių. Prisipažinsiu, manęs niekiek neįkvėpia mintis, jog Dievą galima įsigyti, juo labiau nusipirkti, pasilaikyti savo. Ir dar tokiomis sąlygomis, kai reikia slapstytis, gudrauti, varžytis su kitais. Ką reiškia kvietimas skelbti dangaus karalystę, jei jie yra lobis, kurį slėpi? Nedaug trūksta, kad šiuos du palyginimus palaikytum pavyzdžių, kaip Dievą įtikėjęs ir atradęs žmogus neturėtų elgtis. Jėzaus tiesa turbūt ir vėl klaidžioja kažin kur tarp eilučių. Žinoma, Dievas buvo ir bus didysis gyvenimo turtas ir grožis. Nuolat patirsime pagundą pasičiupti į savo, fiziškai ar dvasiškai aplenkdami kitus. Viliosime į savo maldomis, gerais darbais, bažnytiniu statusu. Džiugosime aptikę tariamų įrodymų, kad jis jau tūno mūsų kišenėse ar seifuose. Tačiau tokia sielos kelionė į Dievą bergždžia ir visuomet nuvilianti. Tikėjimas vieno vyskupo lygintas su gyvulio jaunikliu, kuris pagautas spurda tavo glėbyje, veždamasis tolyn į kitą glėbį. Taigi nesulaikysime ir nepasisavinsime. Užuot gundžiusi mūsų saldžiais pažadais apdovanoti Dievo atradimu ir turėjimu, Evangelija siūlo mums kelionę, dvasinį nuotykį, kupiną rizikos ir nežinomybės. Trokšti, ilgėtis, ieškoti Dievo kaip savo didžiausio lobio yra kur kas svarbiau, negu pasijusti jį jau atradusiam, jau pažinusiam, jau įsigijusiam. Laimei, įsiterpę tarp kūniškų vasaros malonumų, Jėzaus palyginimai vis dėlto išvengia pavojaus virsti moralizavimu ir prikaišiuoti vasaruojančiam krikščioniui, kad jis nebranginas dangaus karalystės. Palyginimų žinia panašiai trumputį blykstelėjimą. Viešpats yra per daug didis ir paslaptingas, kad taptų pigia lengvai pasiekiama preke. Bet jis taip pat per daug didis ir paslaptingas, kad galėtume ramiai vasaroti be jo.

Per pranašą Izaiją viešpats pažadėjo, kad niekada nei vieno iš mūsų nepamirš. Jis patikino, jog mūsų veidus yra išrėžęs savo delnuose, o jo meilė yra didesnė už motinos meilę savo vaikui. Tuos žodžius galime priimti kaip skirtus kiekvienam asmeniškai. Kiekvienam pažadėta, aš tavęs niekada nepamiršiu. Sakinys pilnas paguodos ir vilties. Tai atsakymas į skundą toje pačioje pranašo Izaijo knygoje. Viešpats mane paliko, mano viešpats mane pamiršo. Deja, apleidimo jausmą patiria daugybė žmonių. Ir pirmiausia senoliai bei pagyvenusieji. Dievo meilė, niekada nei vieno nepamirštanti, yra atsakas į anonimiškumą, kuriame pernelyg dažnai paskęsta žmogaus gyvenimas. Atrodo, tarsi pagyvenusių žmonių gyvenimą dengtų šydas, kuris ištrina jų veido bruožus ir gramzdina juos užmarštin. Taip nutinka ten, kur viešpatauja vienatvė. Globos įstaigose, kur asmens unikalumas rizikuoja sumažėti iki lovos numerio ar diagnozės. Taigi pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra proga iš naujo suvokti, jog bažnyčia pašaukta būti motina kiekvienam. Tegul ši diena įkvėpia visus, ypač jaunus žmonės, tęsti gražų paprotį lankyti savo senelius, pagyvenusius šeimos narius ir tuos, kurių niekas nelanko. Aplankę juos, perduokite jiems popiežiaus artumą ir meilę. Pasirūpinkite, kad pranašo žodžiai aš tavęs niekada nepamiršiu, peraugtų iš švelnų ir meilės kupina susitikimą. Laikais, kai pirmenybė teikiama skubėjimui ir susiskaldimui, žmogaus širdis ir toliau ilgisi rūpesčio, dėmesio, gero žodžio ir švelnių rankų. Skaitmeninė kultūra daugina ryšius ir atveria naujų bendravimo galimybių, tačiau žmogaus širdyje išlieka nepanaikinamas gyvo tikro artumo poreikis. Bažnyčia supranta savo pagyvenusių narių skausmą, pernelyg dažnai juo žvelgiama per stereotipų prizmę. Jie įmami laikyti naštą. Pelno siekianti ekonomika silpnina šeimos ryšius. Daugybė pagyvenusių žmonių lieka vieni todėl, kad jų vaikai būna priversti emigruoti, o kartais dar blogiau kariauti. Todėl bažnyčia su džiaugsmu skelbia viešpaties pažadą, aš tavęs niekada nepamiršiu. Kiekviename amžiuje, o ypač tada, kai nebesame jauni, būna didelis džiaugsmas, jeigu pajunti tai, ką kitados sakė popiežius Jonas Paulius I. Esame amžinos Dievo meilės gavėjai. Mes žinome, jo akis visada nukreiptos į mus, ne tada, kai atrodo, jog aplinkui tamsu. Jis yra mūsų tėvas, dar daugiau, jis yra mūsų motina. Ne visuomet lengva tai suvokti. Kvietimas pulti į Dievo glėbį, jo tėvišką ir motinišką meilę galioja bet kuriame gyvenimo tarpsnėje. Daugeliu Dievo švelnumo atradimas vyksta palaipsniui per visą gyvenimą, o kartais net pačiame saulėlydėje. Kitaip nei ankstesniais laikais, šiandien žmonės vis dažniau sulaukia senatvės taip ir nepažinę tikėjimo kelio. Tada senatvė galėtų būti tinkamas metas gręžtis į dvasinį gyvenimą. Suvokimas, kad esame Dievo mylimi, padeda nesigėdyti savo trapumo ir kartu suprasti, jog mums visada reikia vieniems kitų, reikia dėmesio ir rūpesčio. Niekada nėra vėlu gręžtis į Dievą. Tai gali tapti didžiulę dovaną kiekvienam. Popiežius Pranciškus yra pavadinęs juos naująja tauta, nes žmonijos istorijoje vyresnio amžiaus žmonių dar niekada nebuvo tiek daug. Šiandien labiau negu bet kada svarbu kartu su jumis, su šia naująja tauta apmąstyti, koks yra mūsų pašaukimas tuomet, kai silpnumas pradeda imti viršų gyvenime. Noriu jums pasakyti, nebijokite silpnumo. Ši būsena slepia savyje naują vidinę galią. Jeigu pripažįstame savo trapumą, mūsų širdys ryštasi palaikyti vieni kitus ir drauge šauktis Dievo, kuris gali suteikti tai, ko nepajėgia jokia žmogiškoji galia. Gilių širdžių sutaikinimą, o kartu su juo tikra taika. Savo senatvę išgyvenkime kaip krikščionys, silpni, trapus, bet taip pat ir pašaukti. Žmogus gali iš naujo gimti senatvėje ir tada pildosi pranašo žodžiai. Atsivertimu ir ramybe būsite išgelbėti, jūsų stiprybė bus tyloje ir pasitikėjime.

0: Taip žmonių sambūvį galime grįsti ne puikybės ir jėgos būdu, bet susitaikinimu ir taika. Mūsų laikais, skaudžiai paženklintais karo ir visuomenės neramumų, daugelis klausia, kokiame ateities pasaulyje auks jų vaikaičiai. Brangus bičiuliai, melskime drauge, kad taika kuo greičiau apimtų visą pasaulį. Taip pat dėkoju jums, kad kasdien mane remiate savo maldomis. Iš viso širdies atsakau jums tuo pačiu ir meldžiu. Viešpats, tasai, kuris niekada mūsų nepamiršta, tet naujina mūsų tikėjimu, viltimi ir meilę.
1: Virgilijus Kubilius perskaitė ištraukas iš popiežiaus Leono 14 laiško, skirto pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, kuri minima rytoj per šventos onos atlaidus. Nuostabu, kad tą progą Leonas prisiminė ir pacitavo garsųjį popiežiaus Jono Pauliaus pirmojo sakinį. Dievas yra mūsų tėvas, dar daugiau, jis yra mūsų motina. Tęsėme laidą 7 diena. Daugybę metų į vasaros atostogas mūsų studiją ir klausytojus palydėdavo tėvo Antano Saulaičio žodžiai ir palaiminimas. Tai jis kitados paleido apyvarton puikų terminą – vasaros bažnyčia, turėdamas galvoje visą tai, kas tikėjimo, vilties ir meilės labui nutinka mums vasarojant, neformalioje aplinkoje, kitąsyk visai nesusimastant apie kokius nors amžinuosius dalykus. Šiandien tėvo Antano balsas jau tik iš mūsų studijos archyvo. Bet vis tiek klausykimės ir prisiminkime savo ištikimą bičiulį ir mokytoją.

0: Aš čia turėjau progos jau šią vasarą praleisti keletą valandų, pusdienį ar kiek su žmonėm, kurie turi mažus vaikus, tiek stovykloj, tiek su atskirom šeimom. Ir man labai įdomu, mes visi skundžiamės, kad visi naudoja tuos telefonus arba tuos žaisliukus, kur mygtukai visokie yra ir kad niekas kits neįdomu. O štai šie vaikai atsiranda gamtoj ir gali mirti juokais, kad yra lygiai kaip akmens amžiui. Susiranda dumblo ar molio ir kažką lipdo ir aiškina, kad čia geriausias kepsnys yra arba iš pagaliukų ir lapų, kažin kokį padaro nuostabų dalyką arba ten žaidžia su sraigėm. Tai man tokia kaip ir geroji naujiena yra, kad vasara yra proga džiaugtis tais paprastais dalykais, kaip saulėtekio, saulėlydžio, kur mieste sunkiau matyti arba iš viso nesimato. Ir gamtos tais visais reiškiniais, kurie Dievo dovana mums, tai tas paprastumas, nebūtinai kažkokia egzotika, bet nukeliauti kitą pusę pasaulio, kas labai įdomu, bet kad ir tenai būnant tie paprasti dalykai.
1: Na, bažnyčia, kai skaitai bent jau iš tų maldų, kurios skirtos vasarą arba mini vasarą, atostogas, tai vis padėjuoja, kad ten nepamirštume dvasinių vertybių, ten kelt akis į dangų ir dalyvaut mišiuose sekmanį ir taip toliau, kad tarsi ta vasara būtų kažkoks rizikingas laikas, kada, žinoma, matom, kad bažnyčios tuščios, nu, daug kur pusė žmonių nebėra arba dar daugiau, bet čia iš tikrųjų ta rizika tokia yra.
0: Vis manau, mes labai miestietiškai tą žiūrim. Kaimo žmonės per amžius ir šiandieną įvairiose šalyse, kur kaime gyvena jiem, ar laukuose, ar dykumoje, ar ką, jiem tas visas pasaulis, visai gamtos dalykai ir gyvūnai, ir augalai, ir taip toliau, ir debesys, ir žaibai, visa tai kalba taip, kaip tiem žmonėm šventam rašte kalbėjo. Ir Dievo meilės ženklai arba kaip nors kitaip išsiaiškina, bet yra be galo svarbus. Ir išmokti tuos paprastus ženklus matyti, atpažinti, kažką iš tų išvesti, pagal mane yra lygiai taip pat kontempliatyvu ar maldinga, kaip ten kalbėti ilgus poterius ar žiūrėti šventus paveikslus.
1: Kažkur gadysi, esu girdėjęs mintį, kad na, ne tik sau ten pasidaryti polisį, kažkaip susiorganizuoti kažką, bet darytis aplinkui, kam galiu padėti, ar lėšomis paremti, ar va jaunimo dienos, tai aišku, kad dalis tų lėšų yra saukotos, kitų šeimos neįstengia, gana nemaži pinigai ten nukeliaut, arba šiaip kažką pavaduot, pasikeist, vaikus paimt, paglobot, ar ką kita, turbūt tas aspektas yra labai svarbus.
0: Labai svarbus, ir aš esu buvęs čia Lietuvoj su jaunimo studentų amžiaus kaimuose, ir man tiesiog iki šiandieną akise stovi, kaip pakalbina kokią vienišą močiutę senoj troboj, kaip mandagiai ir malonė, ir tai močiutė yra tam tikra atgaiva, arba ten kur nors kažką padėti, jeigu mokykloje nakvoja, kažką sutvarkyti, padaryti, prisidėti. Man atrodo, kaip ir pats dažnai sakai, kai Lietuvoje to sugaujam, kažin kur kitur, kad labai gražu ir svarbu yra dalyvauti mišiuose sekmadienį toj kaimo parapijoje, bažnytėlėje. Su žmonėm pasišnekėti, pabendrauti, pamatyti ir pačią bažnyčią, ir pačius žmonės. Yra būdas suartėti, žinoti, kad Lietuva nėra tik tai Vilnius ar mūsų namai.
1: Bendrauju su jaunai žmonėm ar su jaunom šeimom. Ar matai problemą tame, kad dabar na, šeimos labai skirtingai ir turi išteklių skirtingų ir vieni gali vaikus vežti ten į tolimą šalis, gražias, egzotiškas ir labai prabangų tą poilsį pasiūlyti įdomu su visokiausiais žaidimais ir kelionėm, plaukioje, jūromis, kiti geriausio atveju kažkokia stovyklėlė čia Lietuvoje, įstengia nusipirkti ten, susimokėti. Ar čia yra tas nelygybės klausimas ar vaikų kažkokio kompleksų, tokio pavydo, nuoskaudų?
0: Žinau, man neteko to patirti. Aš buvau jau dviejose stovyklose šią vasarą, ir kur yra šeimų stovyklos, Švento Jono, Švento Kazimero, ir kiti palapiniai buvo, ir tai susigrūdė ten, kur nameliai yra, bet labai linksmi, ir kai buvo įvertinimas po savaitės, tai ir maži, ir dideli labai gerai atsiliepė apie tą. Tas visas bendravimas duoda tą visą lobį. Ne kažkokie egzotiški dalykai matyti ar daryti, bet paprasčiausiai ar paplaukioti, ar uogauti, ar dar kažką kitą daryti. Tie paprasti dalykai ir padaro ir gyvenimą, ir vasarą malonesnę.
1: Ir vasara turbūt tuo dar graži, kad tarsi to tokio, Karlas Ranės irgi kalbės ir apie tą lengvumą krikščionių. Tokio. Na, atrodo, čia pranciškonam turėtų būti labiau būdinga, bet toks rimtas, solidus teologas kalbėjo, kad krikščionis turi būti lengvas. Tarsi taip. Linksmumas kelia aukštyno, tas toks rimtumas, rūstumas gramzdina žmonės.
0: Ir... Taip, ir tie paprasti vasaros džiaugsmai, kai su vaiku eini per gamtą kur nors, bet kur jam įdomus ir akmenukai, ir vabalėlė, ir sraigės, ir ten gėlytės, jo visokie dalykai, kur suaugęs žmogus susimastęs pasaulio likimu, visai jau yra užmiršęs tų paprastų džiaugsmų. Ir gamtos reiškiniai, ir stebėti kitus žmonės, kaip žuvauja, arba kaip ten maudosi, ar taiso savo namelį. Ta troba kaime vis pamažu tobulina, ir daržuose knisasi. Tas viskas
1: yra... Nu, turbūt mokėsi, man atrodo, nu, kad astronomijos mokėsi, tai žinau, bet turbūt ir botanikos, ir visko, ir paukščių pažinimo, kad taip. Galėtum kalbėti su vaikais ir atkreipti jų dėmesį, tiesiog juos įvesdinti tą pasaulį sudomintų tokiu būdu.
0: Taip.
1: Ne tik kažkokiam maldom ar meditavimu, ar, bet ir parodyti tą pasaulio
0: visą. Taip, tas kas yra aplinkoje, visai kas kita yra. Per mišką lygaitum tarp telefonų stulpų ir gyvų medžių, kurie skirtingus vardus ir skirtingi gyvūnai juose gyvena arba apaugia kažko kitu. Ir tas pasaulis pasidaro savas, o ne kažkoks keistas muziejus.
1: Ir turbūt tą linkmę einant didėja ir to, na, tokio, kaip dabar sakome, ekologinio mąstymo, to tausojimo, gamtos kartu su to susidomėjimu, tokiu unikalumo pažinimu toj gamtoj. Vasara irgi tokia atrodo, mūsų traukia, kadangi kažkas pažadėta tarsi naujo visada, kažkas dar, nors iš tikrųjų tomis pačiomis vietomis tarsi vaikštai. Ar kokių naujienų būna tau, ar šią vasarą buvo, ar bus, ar lauki kokio nors kas?
0: Vis vien yra kitaip. Anksčiau šiemet žydė, Diepos nužydėjo birželio vidury, galim sakyti. Visiškai kita tvarka. Ir paskui gamtoj tie visi augaliukai kitaip auga, kita tvarka negu normaliai. Tai kad ir pažįstami, bet kiekviena yra mėla sutikti.
1: Taip prieš dešimtmetį kalbėjo tėvas Antanas Saulaitis, sakytum, vasaros bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Tebegalioja jo padrasinimas plėsti Dievo namų ribas ir dieviškos malonės teritorijas.

čia mažoji studija. Paskutinis mūsų laidos puslapis taip pat vasariškas. Poetė Giedrė Kazlauskaitė vasarodama atkreipė dėmesį į Kirkegorą ir jo knygą Liga mirčiai. Be kita ko, filosofas teigia, jog norėdamas būti artimas Dievui, privalai atsitraukti tolyn. Ta mintis, ko gero, tiktų ir vasaros bažnyčios katekizmui.

Į Vilnių atvežti du Michelangelo Merisida Karavadžio paveikslai – Kristaus suėmimas ir Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Apie Karavadžio tapybą daugiausiai žinojau iš Gombricho meno istorijos, bet buvau mačiusi originalus Londono nacionalinėje galerijoje. Paveikslų lankytojams buvo išsamei pristatyti abu religiniai siužetai, dailininko biografija, nuoroda į Jokūbo Varaginiečio knygą Aukso legenda, kurie pasakome apie Marijos Magdalietės gyvenimą. Kristaus suėmime autorius pavaizdavo save kaip vieną iš figūrų. Išraiškingame paveiksle Judas išduoda Jėzų ir jį suima kareiviai. Žiūrėdama galvoju, kad amžinybėj pražuvo maždaug vienas iš dvylikos. Religinio atsiribojimo ir apolitiškumu mes ypač aktyviai prisidedame prie blogo, nors dėl šito daug kas ginčytųsi. Prie Kirkegoro priartino bičiulė, įdėjusi socialinius tinklus knygos nuotrauką pajūro fone. Pamaniau, kad tema kaip tik man. Liga mirčiai Jolitos Adomėninės vertimas. Ir vėl einama prie Judo, prie savižudybės klausimo. Kirkegoras tvirtina, kad neviltis yra savinaika, graužatis, kurios judesys nuolat nukreiptas į vidų, vis gilin ir gilin. Nusivylusiam toli gražu jokia paguoda, kad neviltis jo nesunaikina, kaip tik priešingai. Šita paguoda yra ir kankinė, ji kaip tik ir palaiko graužatį gyvą. Citatos pabaiga. Žmogus ir nori atsikratyti savęs ir beviltiškai nori būti pačiu savimi. Tokia sąmonė ilgainiui gali tapti demoniškumu. Kirkegoras paaiškina, kad savižudybės esmė – nusikaltimas prieš Dievą. Visiškai neteina nevilties apimtam pagoniui į galvą. Savinaikai sieja su pagonybės savivalia. Neviltis, kaip ir poeto egzistencija, yra nuodėmė. Tai pasirinkimas fantazuoti užuot buvus. Kirkegoro nevilties metafora – dyglys kūne, kuris yra gan malonus. Kančios nenorim atsisakyti. Be galo įdomu, ką Kirkegoras rašo apie poetus. Anot jo, kiekvienoje kartoje gimsta nedaugiau kaip trys poetai ir pakankamai galinčiųjų dirbti kunigais. Ir vis dėlto tikras kunigas pasitaiko dar rečiau negu tikras poetas. Kunigo tikėjimas intensyvumu prilygsta įsimylėjimui, o jeigu jis netoks, žmonės atpažįsta. Nuo ligos mirčiai, kitaip tariant nevilties, gydo nusižeminimas prieš Dievą dėl savo silpnumo. Nefamiliarus ryšys su Dievu, apie kurį filosofas kalba painiai, cituoju. Didžiausias įmanomas familiarumas su Dievu išlaiko didžiausią atstumą. Įdant būtum familiarus su Dievu, turi nueiti labai toli. Jei esi arčiau jo, negali būti artimas. O jei esi artimas, tai eoipso reiškia, kad esi toli. Citatos pabaiga. Ar tas toli reiškia nuodėmę? Į tą klausimą Kirkegoras neatsako, tenka aiškintis pačiai. Ar žmogus, kuris nuolat kartoja Jėzulį, Dievulį, yra familiarus su Dievu? Veikiausiai tas familiarumas reiškiasi kaip žmogaus įprotis šeimos nariui aiškinti, ką ir kaip reiktų daryti, nesusimastant apie savo įsitikinimo klaidingumą. Jeigu drįsti kreiptis į Dievą familiariai, drįsti ir suvokti jį kaip gan primityvų, sau lygų asmenį. Familiarumas turbūt yra arogantiškas lindimas į Dievo reikalus, nurodinėjimai jam ką daryti, ko nors savo naudingo kaulijant. Bet grįžtu prie man patikusios metaforos – dyglio kūne. Ėmiau galvoti apie kūną kaip apie tai, kas įprastai nematoma žmogaus akiai. Nematome, kas dedasi mūsų kūne ir tas lėpinys tampa dvasinio gyvenimo alegorija. Tik galvojame, kad jis mums valingai pažinus. Dauguma žmonių, anot Kirkegoro, yra tokie nedvasiški, kad nekrikščioniška būtų kalbėti apie jų nuodėmes. Jie tiesiog gyvena tarsi žaisdami. Originaliai aiškinama nuodėmė prieš šventąją dvasę. Kirkegoras ją laiko pasipiktinimu. Niekas neturėtų mūsų taip papiktinti, kad nugrimstume į neviltį.

Ačiū Giedrai Kazlauskaitei už jos vasarą su Kirkegoru. Nuo rugpjūčio mažoji studija jau gyvens atostogų režimu, taigi kitą šeštadienį mūsų tradicinė valandėlė bus kitokia. Ir taip iki rugsėjo. Bet nepasimeskime, kaip įprasta LRT radiotekoje jūsų lauks visos mūsų laidos. Vasarojantiems klausytojams linkime to, ką gražiai išdėstė tėvas Antanas. Sudie, palengvėkime, atsigaukime visi vasaros bažnyčioje.

0: radijas. 15 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Naujojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujojo lyderių išrinktas Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai sudėtingas.
1: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad na, mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas Virginijus Sinkevičius. Per suvažiavimą partijos kolegoms jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato, tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o siūlymą atidėti jų įvedimą iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
2: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų. Todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau geris negu blogus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Griežtesni reikalavimai norintiems į 11 klasę pereiti dešimtokams turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, tačiau prezidentas įstatymą vetavo ir siūlo kompromisinį variantą atidėti naujos kartelės įvedimą iki 2029 metų. Parlamentarai diskutuoja ir jaunesnių amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Ulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
3: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti, šalys įvairiai sprendžia, štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų, tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškę žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
0: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė teigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzų įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos galėtų pakeisti socialinius tinklus.
4: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
0: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės ir patyrė tiek pat pralaimėjimų, bei gerokai sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Po pralaimėjimo Italijos rinktinėje Kurtinaitis ir jo pavaduotojas Tomas Pačėsas buvo parašę atsistatydinimo pareiškimus. Asociacija Lietuvos krepšinis pradėjo konsultaciją su keliais kandidatais, bet vadovauti rinktinėje jie atsisakė. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu oro temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 19 ir 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, bus 10-15, pajūryje apie 17 šilumos. Sekmadienį antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija. Oras rytoj sušils iki 24-29, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 15 valandų 5,5 minutės.

0: Prienų kraštą per Nemuną jungia Greimų tiltas. Vienoje pusėje gyvena dzūkai, kitoje suvalkiečiai. Še tau. Turtingas kraštas turėtų būti tarmių. Iš to ir mes pešime naudą. Naujų atradimų ieškosime abiejose pusėse. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Kelionę po Prienų kraštą pradėkime nuo Daukšio girės kaimo, kuriame 19 amžiaus antroje pusėje trys broliai žydai Frenkeliai pastatė dvarą. Bėgo metai, dvaro savininkai keitėsi, kol galiausiai dvarą aukcione įsigijo dabartinis jo savininkas, rūmus restauravo. Toliau istoriją tęsia Giedrė Usėlytė Bagdonavičienė.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną, aš esu Giedrė, malonu, kad atvykot.
1: Usėlytė.
2: Bagdonavičienė per brūkšnelį.
1: Dvaro
2: savininko dukra.
1: O jūs žinote jo istoriją, kaip tėveliai įsigijo, kodėl įsigijo?
2: Tėtis įsigijo dvarą 2002 metais. Jo indėlis iš esmės buvo į patį dvaro atstatymą ir restauraciją, išlaikant visas kultūros paveldo autentiškas detales ir vertinguosius saugotinius elementus. Mano indėlis daugiau į dvaro istorijos puoselėjimą, atradimą, renginių vedimą. Tėtis iš Kauno, tas dvaras atėjo į jo mintį ir į jo sąmonę visiškai netikėtai. Važiuojant pro šalį šiuo keliu, pamatė benykstantį dvarą. 2002 metais buvo paskeltas aukcionas šito dvaro įsigijimui ir tėtis nusprendė jį išsaugoti. Toks patriotiškumo vedinas, nes pirkdamas dvarą jis niekiek negalvojo daryti iš jo komercijos ar verslo. Pirko daugiau dėl savo hobio, dėl savo pačio veiklos įprasminimo ir labai ilgus metus, 20 metų jis laikė tą dvarą atrestauruotą ir jau prikeltą gyvenimui, tačiau be veiklos, tik savo pačio poreikiams ir savo šeimai.
1: 20 metų.
2: Taip. Nuo 2020 metų tik nutarėme jau atverti duris, priimti privačias šventes, vestuves, renginius ir taip pat tas istorijas. Nes pažintinės ekskursijas pradėjome rengti. Vyksta ir edukacijos paskeltų laiku, yra numatytos galimybės turistams aplankyti dvarą su pilnu dvaro istorijos pasakojimu ir taip pat pilnu visų erdvių apžiūrėjimu, prisiliesti prie dvaro istorijos per skonį. Visas edukacijas papildo to laikmečio gėrimai ir užkandžiai. Dvaro stilius yra istorizmo stilius, įstatytas 1887, kuomet 19 amžiaus pabaigoje visoje Europoje išpopuliarėjo istorizmas, kai į pastatą yra inkorporuojami visi buvusių iki to laikotarpių elementai – romantizmas, klasicizmas, neogotika, tai būtent siekiant pagerbti istorinę dalį ir parodyti savininkų statusą, buvo labai dažnas stilius architektūroje istorizmas. Tai, sakykime, Kaune ir prezidentūra, ir muzikinis teatras yra to pačio stiliaus, ir mūsų dvaras taip pat turi šitą stilistiką.
1: O parkas?
2: Akmenimis grįsta aikštė, jos forma yra atkurta pagal tą brėžinį, kuris yra išlikęs 1956 metų. O parkas yra daugiau peizažinio tipo, turime keturis tvenkinius, kurie juos apsijungia vandens kanalais. Tvenkinių sistema išlikusi nuo pat dvaro statybos pradžios, taip pat yra išlikę šimtamečiai ąžuolai ir liepos, kurie mena ir pačius pirmuosius dvaro statytojus Frenkelius.
1: Giedre, jūs pati ką baigėt?
2: Ekonomiką, bet kaip sako, kiekvienas

0: dvarininkas arba kas pradeda prižiūrėti dvarą, neišvengiamai anksčiau ir vėliau tampa istorikais. Taip nutiko ir man.
1: Dvaras pakeitė jūsų gyvenimą?
0: Taip, visiškai, nes aš ilgus metus dirbau banke, daugiau į finansus ir verslo valdymą, o prieš 5 metus padarau sprendimą skirti savo laiką tėčio atstatytam dvarui įprasminti. O tas įprasminimas, man atrodo, yra per kultūrinius viešus renginius, per ekskursijas,
1: kurias mes rengiame. Tai savo kailyje, ar ne?
0: Žinoma, aš nesijaučiu, kad dirbu, aš kiekvieną savaitgalį gyvenu ir švenčiu gyvenimą. Baldai, įvairiausi interjero elementai, ką matysit viduje, tai yra iš įvairių antikvariatų tėčio per 20 metų supirkti, tik tai jau mūsų sugrupuoti, sudėlioti taip, kad kambariai būtų jaukus ir patogus apgyvendinimui.
1: Bet pagal nuotraukas.
0: Vidaus nuotraukų nėra išlikę šito dvaro. Yra tik fasado nuotraukos ir aišku daryti polichrominiai tyrimai, atstatyti fasado spalvas ir, sakykime, langų rėmai gaminti lygiai pagal tai, kokie nustatyta, kad buvo. Bet vidaus interjero mes neturim absoliučiai nei vienos nuotraukos.
1: Kokį jūs dvarą radote?
0: Sugrįžkime keliais žingsniais atgal, parodysiu, kaip atrodė dvaras, kai tėtis jį įsigijo, nes tarybiniais metais čia buvo tarybinis augalininkystės ūkis, gyveno tiesiog to ūkio direktorius, buhalterija, administracija.
1: Matau, o siaubas. Vis tiek susižavėjo ir pradėjo čia.
2: Linkėjimai, Petrai, jūs nuostabus.
0: Pamatęs tokios būklės dvarą, jam tas ir sukirbėjo jausmas, kad kaip galima leisti Lietuvos paveldą žlugti ir nykti akise. Pats pastatas per abu pasaulinius karus pakankamai gerai išsilaikęs, nes visos sienos buvo sveikos, angos, durų, langų ar ne, visi dekoro elementai, netgi keturlapis dobilas, kuris puošia fasado visus 4 bokštelius, taip pat pilnai išsilaikęs, bet vidaus patalpos natūralu, kad ir po paskutinius, sakykime, be šeimininkio dvaro metų jau jos buvo visiškai apleistos ir jeigu toliau jis būtų stovėjęs nenaudojamas, tai iš tiesų keuras stogas, viskas būtų nykę ir nebebūtų išlikę.
1: O tas keturlapis dobilas kažką reiškia?
0: Tai nebuvo pirmųjų savininkų herbas, daugiau tai buvo simbolika. Mano manimu, žydai tauta linkusi į simboliką ir į prasminimą įvairių dalykų architektūroje, tai keturlapio dobilo reikšmė yra visos 4 vertybės – meilė, viltis, tikėjimas, sėkmė. Būtent tos visokeriopos gausos simbolių yra papuoštas šitas dvaras.
1: O dabar Šiauliuose Frenkelio vila, čia tie patys?
0: Kiek mes esam nagrinėję, tai mūsų Frenkeliai daugiau atkeliavo iš Prūsijos, bet galimai kažkokie tolimesni jų giminaičiai gal ir buvo, sakykime, tolimi giminės, bet nei Šiaulių Frenkeliai nėra darę stiprių genealoginių tyrimų tos ankstesnės kartos, nei mes dar iki šiol neatradę archyvose duomenų, kad galėtumėm juos kažkaip sugiminiuoti. Tai bet kol kas tik pavardė ta pati, ar jie yra giminės, lauksim istorikų detalesnio nagrinėjimo, jo labiau, kad šiais metais kaip tik viena studentė bakalaurinį darbą parašė apie dvaro istoriją ir po poros metų ji magistro darbą ruoš apie dvaro istoriją. Tai labai viliuosi, kad ir profesionalūs istorikai prisidės prie dvaro istorijos išieškojimo.
1: Dar istorija yra rašoma.
0: Pildoma kiekvieną žiemą, kai tik turiu laisvą laiką nuo renginių. Archyvai yra beribiai, šaltiniai, kuriuose gali atrasti informaciją, kartais yra visai netikėti. Kad ir praeitą vasarą mes atradom visai netikėtą istorijos vingį, kad žymus vasario 16-osios akto signataras Justinas Taugaitis taip pat prižiūrėjo šitą dvarą 4 metus. Mano tėtis yra 5-asis savininkas.
1: 5-asis, 1-asis.
0: Frenkeliai. Paskui Frenkeliai pardavė lenkų inžinierių Jonui Sasnauskui, kuris labai nesėkmingai dvarą valdė, jo labiau, kad ir 1-as pasaulinis karas įtakojo tai, kad suniokotas buvo dvaras, toliau buvo dvaro aukcionas paskelbtas, tada nupirko dvarą Kazė Kudirkaitė. Ir ji vėliau už 2 mėnesių ištekėjo už labai perspektyvaus valdininko Jono Norkaičio, kuris Smetonos laikų vyriausybėje užėmė labai aukštas pareigas, dirbo Kaune, buvo prekybos departamento direktorius finansų ministerijoje ir jau po jo valdymo vyko dvaro klestėjimo laikotarpis. Vėliau jie, aišku, pasitraukė į Vokietiją nuo karo ir tada prasidėjo jau sovietmetis, kuomet, kaip minėjo, buvo tarybinis augalininkystės ūkis. Po sovietmečio dvaras buvo grąžintos nuosavybės teisės tų Norkaičių sūnui, bet jis nepriėmė dėl to, kad buvo ir amžiuje žmogus ir tiesiog reikėjo didelių investicijų atstatyti dvarą. Tai tada vėl įvyko 2-as dvaro aukcionas, kuomet mano tėtis jį ir nupirko. 1887 metais pastatytas. Ir dvaras nėra labai senas.
1: Bet istorinis pjūvis įdomus.
0: Bet jo pati istorija išties marga, nes ypatingai, kai nagrinėjau tų dvarininkų likimus, gyvenimo vingius, kiek jiem teko ištverti dėl įvairių tų pačių karų, sakykim, pokyčių, tai išties labai įdomių faktų esu atradusi ir kaip Frenkeliai persikėlė į Kauną, toliau jų vaikų pėdsakais esu pasekusi, ką jie Kaune, kokius verslus didžiulius turėjo. Toks jausmas, tarsi aš savo giminės istoriją mažiau nagrinėju negu savo dvarininkų istoriją. Labai įdomus yra tas istorijos nagrinėjimo darbas, ypatingai

0: Jeigu atrandame kažkokį artefaktą gyvą, kaip pavyzdžiui, esame atradę koklius, nes buvo dvare visur labai aukštos kokybės balti glazūruoti kokliai ir mums pavyko su vienu istoriku surasti koklių dekoro elementus apskritai vos ne šiukšlių krūvoje, palėpėje tarp įvairių plytgalių ir atrandi tą koklių, kuris pradeda pasakoti savo istoriją, nes atrandi koklio nugariniai pusiai užrašą, tada sieki tuo užrašu, kas tai yra, išaiškėja, kad tokių koklių Lietuvoje nėra žinoma nei vieno atveju. Kad iš tokio Prūsijos koklių gamintojo būtų taip toli čia į Lietuvą atvežti kokliai. Tai vėl rodo, kokioje prabangoje tie pirmieji savininkai Frenkeliai na, gyveno ir kūrė šitą dvarą. Dabar mes esam pokylių salėje, aukštom lubom erdvė, kurioje iš tiesų vykdavo priėmimai. Visų perimetrų puošia karnizas. Baldai salėje jau yra pagaminti specialiai dvarui su mūsų keturlapio dobilo elementu ant kėdžių nugarėlių. Salėje jau pritaikyta daugiau švenčių šventimui. Dvaro kambarius miegamuosius. Mes esam pavadinę buvusių dvarininkų pavardėm, nes kai turime edukacijas ekskursijas dvare, tai norime aprodyti pilnai visas erdves ir tada judant per kambarius akcentuojam jau tam dvarininkui, kuriam dedukuotas kambarys, ar ne, istorija. Tai
1: kuris jums pats pačiausias?
0: Taip, pats pačiausias turbūt šis, nes čia yra dvaro statytojo žydo Frenkelio vardu pavadintas kambarys. Paveikslai yra parinkti pagal to dvarininko gyvenimo istoriją, nes vis tik verslininkai buvo aktyvūs. Pirmas dvaro laikotarpis buvo paminėtas labai komerciška stipriai veikla, nes jie buvo įsteigę spirito varyklą. Tai įdomu tai, kad tokiais romantizmo elementais išpuoštas dvaras, tačiau veikla visiškai praktiška, ekonominė ir labai pelninga, mokėjo akcizą cariniai Rusijai ir gamino spiritą. Čia vienas iš tų elementų, ką esam atradę tarp spalių palėpėje. Taip, dvaro statybos laikmetį menantis vinis, visiškai kalvio rankų darbo, anksčiau metalas buvo labai brangus, statybose naudojamas atidžiai tik tose vietose, kur jų reikia, tai čia yra mūsų spirito varyklos darbuotojų nuotrauka, atkreipkit dėmesį, kokie visi linksmi veidai.
1: Kazės Kudirkaitės kambarys.
0: Jaunos mergaitės, kuri aukcione kartu su savo mama dvarą įsigijo 1927 metais. Ji buvo viena pirmųjų moterų šaulių. Jų pagrindinis namas buvo Kaune. Jie gyveno labai prabangiame Arno Funko suprojektuotame name. Tai buvo išties, sakau, aukštas labai valdininkas, užėmė aukštas pareigas, bet į dvarą atvažiuodavo kiekvieną šeštadienį. Labai mėgdavo prižiūrėti Jonas Norkaitis ir ūkį, žirgus labai mylėjo. Buvo netgi kaip pavyzdinis ūkis, dėl to, kad šis ūkis gaudavo Smetonos iždo premijas už tai, koks jis pavyzdinis buvo.
1: Sofijos Chodakauskaitės Smetonienės kambarys.
0: Vyriausiasiam broliui Romanui Chodakovskiui. Jis taip pat dvarą keletą metų valdė, buvo kaip nuomotojas. Įdomu tai, kad jo laikais būtent Sofija atvykdavo pasisvečiuoti čia į dvarą. Tai šitą kambarį esam pavadinę jos vardu. Per šventes čia paprastai būna jaunavedžių kambarys.
1: Jono Norkaičio kambarys.
0: Čia tas aukšto rango valdininkas, kuris tarpukariu valdė dvarą. Gal šita nuotrauka labiausiai atspindi jo pasiekimus, kai 1939 metais jis buvo vienas iš keturių svarbiausių Lietuvoj politikų, kurie diplomatų, kurie vyko į Maskvą pasirašyti savitarpio pagalbos sutarties.
1: O pavardės, tas jis raštikis, Juozas Urbšys, Kazys Bizauskas.
0: Ir mūsų Norkaitis. Jis beje ir Lietuvos cukraus pramonė išvystė, nes jis buvo iniciatorius cukraus fabriko statybos. Marijampolėje pats pirmas kart cukraus fabrikas. Ir čia Daugšegiryje jisai pirmą kartą pradėjo naudoti, mėginti, testuoti cukrinių runkelių sėklą. Nes iki to Lietuvoje nebuvo cukrinių runkelių pramonės. Kai kurie baldai dvare yra itin vertingi. Dabar ypatingai vertinamas art deko stilius.
1: Koks čia vyksta kultūrinis gyvenimas?
0: Pavasarį ir rudenį vyksta koncertai, spektakliai, patyriminės ekskursijos. Kartais ir su Prienų miesto savivaldybė kultūrinius renginius suorganizuojame. Prienų miesto dienose buvome dalyvavę, tai šokio spektaklis įvyko. Spektakliai, pavyzdžiui, yra su knygos teatru Redita Dominaitytė, aktorė režisierė. Turėjome koncertą tango ritmus su jauna atlikėjų grupe, kurie atliko akordeono, birbinę, pučiamaisiais, žodžiu, buvo toksai koncertas. Turėjom arfos muzikos koncertą.
1: Kur čia vyksta tie koncertai?
0: Salėje. Iki 50 žmonių pas mus yra visuose kultūriniuose renginiuose. Privalumas yra tame, kad žiūrovas turi labai artimą galimybę matyti iš arti atlikėją. Ypatingai, kai yra spektakliai, tai aktorės vaidyba matoma visai šalia, prie pat stalelio, prie kurio sėdi žiūrovai.
1: Giedrėm į Rusiją. O, kiek čia visko.
0: Tai esam mūsų skliautiniuose dvaro rūsiuose. Architektūriniu požiūriu ir yra didžiausia šito dvaro vertybė dėl savo skliautų. Po visų dvarų yra tokios skliautinės menės. Šią dvaro rūsį esam paruošę, atidengę visoms edukacijoms ir degustacijoms. Viskas yra autentiška, rūsio praktiškai nerestauravom specialiai, kad turėti tą autentišką aplinką. Na ir rūsiuose per šventes vyksta gėrimo degustacija. Kadangi dvaras labiausiai klestėjo tarpukariu, turime galimybę degustuoti prabangų gėrimą Krupnikas, kuriuo net pati Smetonienė vaišindavo prezidentūroje užsienio diplomatus.
1: Visi dvarai turėjo savo Krupniką.
0: Realiai netgi kiekviena šeimininkė priimdama į saloną svečius vietoje pas save gamindavo Krupniką, netgi yra išleista Krupniko gamybos knygelė tarsi vadovėlis. Čia 100 metų senumo knygutė. Taip. Pagal šitą knygutę esam bandę pasigaminti Krupniką, skonis tobulas.
1: Sakėte, tyrinėsite dvaro istoriją toliau.
0: Tol, kol atrasime dvaro statybos pradžios ištakas, kol atrasime, kas yra architektas šitų įspūdingų dvaro rūmų, nes tai didžiausia mįslė. Istorinius ir kultūrinius renginius toliau organizuosime, nes iš tiesų matom, kad labai didelis susidomėjimas Lietuvoje dvarų kultūra ir matau žmonių spindinčias akis atvažiavusius ir pamačiusius šitam miestelio krašte visiškai unikalų dvaro rūmų pastatą, kur nesitikė surasti. Ir matau poreikį tam istorijos pristatymui, kuo toliau, to daugiau ekskursijų, manau, turėsim ir ateityje.
1: Ačiū, įdomus jūsų gyvenimas.
0: Laimingo kelio.
1: Tai čia yra Prienų rajonas.
0: Daukšegirės kaimas, tai yra prie pat Pakuonio miestelio.
2: Taigi Daukšegirės dvare Pakuonio seniūnijoje Prienų rajone pasakojamos įdomios istorijos, vyksta edukacijos ir degustacijos, istorinės pažintinės ekskursijos, įvairūs kultūriniai renginiai. Ačiū Giedrei Uselytei Bagdonavičienei.

0: skriaudžiai. Šiuo metu Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Daugiau kaip šimtmetį Skriaudžiuose skamba kanklės. Pirmasis Lietuvoje ansamblis Kanklės čia susibūrė dar 1906 metais. Kanklių muzika skambėjo dar aktorių mokyklose, kaimo vakaronėse, dainų šventėse. Kankliavimas tarsi jungė kartas nuo Prano Puskunigio laikų iki šiandienos. Skriaudžių istorijoje susipina skirtingos epochos ir pasauliai – Bona Sforza, Valakų reforma, prancūzmetis, Napoleono žygis, caro laikų traktas, Sankt Peterburgas Varšuva, knygnešiai, partizanai, mokytojai ir vargonininkai – visi paliko savo pėdsaką. Skriaudžiai – tai kaimas prie didelio kelio, kuriuo kadaise važiavo imperatoriai ir tremtiniai. Lietuvos mažosios kultūros sostinės metai Skriaudžiuose su trenksmu tęsis iki metų pabaigos. Gal užsukime ir susipažinkime su Elena Simonavičiene, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktore.
1: Praėjusiais metais sužinojome, kad Seimas 26 metus paskelbė kanklių metais dėl Skriaudžių ansamblio Kanklės 120 metų jubiliejaus. Na ir sugalvojome, kad labai gražu būtų minėti ne tik tais Kanklės, bet visus metus skelbti kultūros sostinės metais, laimėjome konkursą ir tapėme mažąją kultūros sostinę. Kadangi Skriaudžių ir visas Veiverių kraštas yra garsus ir kitais dalykais, tai išsiskyrėme tokias tris svarbiausias kryptis – gyvosios tradicijos Kanklės, amatai ir žmonės, tai yra visi renginiai ir visos mūsų veiklos susijusios su kanklėmis. Taip pat mums labai svarbus aspektas yra Europos ženklai Skriaudžiuose, nes Skriaudžiai miestelis prie didelio kelio, kuriame įvyko daug įdomių istorinių dalykų. Čia savo pėdsaką paliko

0: Bonas Sforza ir Napoleonas taip pat buvo prancūzmetis. Šis kelias jungia Sankt Peterburgą ir Varšuvą. Remiantis šiuo istoriniu turtu, mes sugalvojome, kad norime įamžinti šiuos metus Napoleono vištos skulptūrą prie bažnyčios, nes Napoleonas, pasak istorijos, suvalgė paskutinę skriaudžių klebono vištą. Tai bažnytiniuose šaltiniuose yra užrašyta klebono pasakojimas, kuriuo mes tikime, ir taip pat Lenkijos istorikai domisi būtent Napoleono kelionę ir yra tikri faktai, kad tikrai per skraudžius jis keliavo.
1: Iš kur?
0: Iš Varšuvos į Sankt Peterburgą. Tai mes turime du ansamblius suaugusių, kanklės, kuris mini 120-ąjį jubiliejų, ir turime vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį Kankliukai. Abiejose kolektyvuose dalyvauja netoli 40 žmonių, didžioji dalis jų kankliuoja.
1: Kaimas yra. Tai iš kur susirenka tie žmonės?
0: Nemažai yra ir vietinių žmonių, bet taip pat yra ir atvykstančių, norinčių dalyvauti būtent šio ansamblio veikloje. Tai kankliavimo tradicija čia yra labai stipri ir net yra pavienių žmonių, kurie nedalyvauja ansamblio veikloje, bet jie moka kankliuoti, nes Skriaudžiai yra kanklių kaimas. Ši tradicija susiklostė tada, kai 1906 metais į Skriaudžius atvyko vargoninkauti Pranas Puskunigis, pradėjo kurti kanklių ansamblį ir jis gyvavo visus 120 metų nepertraukiamai. Keitėsi vadovai, bet tradicija išliko.
1: Čia yra mokykla. Turite kalendorių muziejų?
0: Taip,
1: turime. Irgi retą tokį Lietuvoje?
0: Taip, iš tiesų Skriaudžius verta aplankyti ne tik dėl mūsų sostinės renginių, bet ir dėl kitų lankytinų objektų, tai yra kalendorių muziejus arba ekspozicija, labai įdomi, įvairi ir atnaujinta, moderni.
1: Pagalvoju, atvažiuoji į kaimą ir pamatai akimis savo netikį, kad taip gali būti.
0: Dar taip pat turime ir Skriaudžių būties muziejų, kuris senąją archaiką bando perteikti naujai, įdomiai ir interaktyviai. Kadangi turime tokį istorinį, kultūrinį palikimą, dėl to manome, kad verta stengtis ir norime, kad visa mūsų seniūnija būtų taškas, į kurį važiuotų žmonės, ir norime, kad visi kultūros sostinės metai, jie nebūtų tik šie metai. Mūsų siekis yra, kad mes turėtume daug palikimo ir kad toliau plėtotume kultūrinį turizmą. Mes taip pat esame garsų savo pilietinę dvasę. Mūsų seniūnijoje gyveno ir gimė broliai Lukšos partizanai, ir Skriaudžiuose tik nesenai minėjome renginį skirtą Juozo Lukšos partizano ryšininkei Mortai Linkaitei. Tiksliau, svarbiausias akcentas šios mūsų krypties, tai yra vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla Lukšiukai. Trunkanti jau 5 metus ir mes organizuojame 100 vaikų užsiėmimą. Tiek pati bendruomenė ir kultūros centro visi darbuotojai dirba netlygintinai, nes tiesiog matome tame prasme, kad vaikai būtų ugdomi pilietiškai. Veiverių kraštas taip pat dar garsus ir savo bendruomenės įtrauktumu, nes praėjusiais metais pristatėme partizaninį miuziklą Sulaužyti sparnai, kuris buvo pripažintas 2025 metų Prienų rajono svarbiausių projektų. Ir sumąstėme, kad vieno miuziklo mums neužtenka, nors jį parodėme 3 kartus ir jame dalyvavo virš 100 atlikėjų. Sostinės uždarymui šių metų gruodžio mėnesį planuojam pastatyti dar vieną miuziklą apie Skriaudžių istoriją.
1: Vėl tai bus taip susijungs, atvažiuos, suvažiuos.
0: Tikslas yra, kad jame dalyvautų tik mūsų vietiniai žmonės ir tai būtų Skriaudžių krašto talentų atskleidimas, nes tikrai turime ką parodyti. Tai mūsų kultūros centre veikia mėgėjų meno kolektyvas, mėgėjų teatras Vaivora, kurio dalyviai taip pat bus dalis naujo miuziklo. Kaip ir kiti kolektyvai, pavyzdžiui, šokių kolektyvas ir dainavimo studija, tai vien žodžiu mėgėjų meno kolektyvai, kurie apsijungs su bendruomenės žmonėmis, kurie nedalyvauja mėgėjų meno veikloje ir kartu pristatys miuziklą. Taip pat mums labai svarbus ir veiveriai, nes juose yra daug istorinio palikimo ir mokytojų seminarija, dabar veikiantis Juozo Lukšos partizano muziejus, taip pat yra ir Rimorystės muziejus.
1: Jeigu atvažiuoti čia su ekskursija, galima puikiai praleisti visą dieną.
0: Tai yra labai įdomus kraštas, kurį verta aplankyti ir pamatyti. Tai visus norėtume pakviesti rugsėjo 6 dieną į Skriaudžių būties muziejų, kur vyks Skriaudžių ansamblio kanklės 120-osios gimimo susikūrimo metinės. Tai bus kolektyvai, svečiai, draugai ansamblio atvykę koncertuoti. Na, o kita dalis, tai ta naujoviškoji, mes su vietoje gyvenančiu didžėjumi susitarėme, kad jis remiksuos senus kanklių kūrinius, tuo pačiu metu pagal tuos kūrinius šoks šiuolaikinio šokio šokėjos, taip pat bus meninės instaliacijos ir toks visiškai kitoks pasirodymas, performansas tos senosios muzikos, parodymas dabartinių laikų kontekste.
2: Ačiū Elenai Simonavičienei, Vyverių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriai. Kas toliau? Žemaitkėmis? Man patinka vietinių požiūris. Jei norisi kokybiško bendravimo, gero turinio ir poliso, susikurk pats. Prienų rajone Žemaitkėmio kaimas įsikūręs kiek atokiau, reta gyventojų. Pasitiko Žemaitkėmio krašto bendruomenės pirmininkas Vaidas Kupstas.
1: Labas, labas, ir žmogus gražus atėjo, pasitiko.
3: Tai čia tų žmonių pilnas kaimas tokių gražių.
1: Ir visi gražus.
3: Žemaitkėmis.
1: Čia kas per pavadinimas?
3: Žemas kaimas. Paveldėjom pavadinimą, kaimas yra toliau ir žemai, o mes dabar čia turim aukštai ir vis tiek žemaitkėmis. Juokauju, kad čia gyvena priedzūkiai, nes aš esu dzūkas, o kas prie manęs gyvena, tai jie yra prie manęs, tai priedzūkiai.
1: Kaip norite, taip gyvenate, kaip norite, taip kalbate.
3: Tai yra tokia kaip ir demarkacinė linija, nes visai netoli sekantis kaimas yra Vartų kaimas ir ten už jo jau yra Dzūkijos. Prasideda Balbieriškio kraštas, o čia dar yra Suvalkija.
1: Ne vietinis?
3: Dabar jau vietinis. Išvykau tai prieš 40 iš Lazdijų, o čia jau gyvenam 30.
1: Tai dabar, o kodėl bendruomenė? Seniai sukūrėte?
3: 18 metų, tai vat pilnamečiai šiais metais. Ne aš sukūrėjau, sukūrė bendruomenė. Kai sukūrė bendruomenė, apsidairė ir nusprendė mane vat pastatyti į priekį. Padžiūrėk, akta kietesnė gal, sako,
1: tai
3: būk ledlaužės.
1: Tai ką čia laužt reikia?
3: Pati pradžia tai buvo, man atrodo, nesusikalbėjimas su tuo metinė valdžia. Pati pradžia gal tokia buvo. Sakykime, čia visa teritorija, kurią mes čia dabar stovim ir matom, buvusi mokykla, jinai vadinosi Tartupio mokykla. Tai tos mokyklos uždarymo proga, kadangi nenorėjom, kad ta mokykla jinai liktų apleista, kažkas tai padarytų kažkokią, tai nežinau, įmonę, kuri mum labai negražiai atrodytų tam mažam kaimui, tai nusprendėm tose patalpose įsirengti bendruomenės patalpas, namus.
1: Kiek jūsų čia kaime gyvena?
3: Kadangi bendruomenė ne vien tik kaimą apjungia, o visą kraštą, pusė seniūnijos, tai kažkur apie 500 gal gyventojų yra su visais kaimais. Kaimas šitas yra tokia didesnė gyvenvietė. Nežinau, šiandien neskaičiavau, bet būdavo apie 150 gyventojų.
1: Pagalvojo, mokykla nemaža, kaip ir per didelės jums patalpos, nebent ten kažkas vyksta.
3: Kartais vyksta, kartais nevyksta.
1: Vakaruškos?
3: Tai dabar vakaruškos kažkaip mums
1: tos... Diskotekos dabar labai aktualu, kaip ten su gimstamumu?
3: Tuo metu, kai vyko diskotekos, tai gimstamumas buvo geras. Ir to jaunimo daug buvo, ir tas jaunimas, jisai dabar jau sukūrė šeimas ir jau tų vaikučių turi. Visgi per 18 metų daug jau kas ir užaugo, priaugo, prisiaugino. Tai tas toks vat laikas, jisai labai stipriai pasikeitė. Dauguma iš šito krašto to jaunimo išvyko, kai kas liko. Tai dabar šiek tiek taip viskas ramiau. Vienas dalykas, per 18 metų pasikeitė ir bendruomeniečių amžius. Tie aktyvus jie jau sulaukė ir pensijinio. Ir...
1: Vakaruškų nereikia.
3: Tai vakaruškos jos vyksta, tik jos jau nevyksta taip tankiai, kaip jos vykdavo anksčiau, nes reikia poilsio, namuose dar susitvarkyti ruošos, daug papildomų atsiranda reikalų.
1: Kas vyksta dabar jūsų mokykloje, bendruomenės namuose?
3: Gal pagrindinis dalykas, kurį mes sukam ir mastom ir paskui vyksta, tai stovykla vaikų. Mes ją darom jau gal 7 metai. Norėjom tuos vaikus kažkaip, tam tikra kryptim nukreip. Pavyzdžiui, krikščioniškos vertybės yra mano gyvenimo pagrindinės vertybės. Aš matau, kad labai gerai turėt su tokiom vertybėm ir šalia esantį ir kad ta sekanti karta užaugtų su tokiom vertybėm. Tai mes tas vertybės ne tik patys bandom jomis gyventi, bet ir norim, kad ir tie, kurie šalia yra, tie, kurie yra pažįstami, kad tas vertybės įgautų, įgytų, nežinau, suprastų. Ir ne tik vertybės, ir pažintų tą, kuris tas vertybės žmonėm duoda. Tos pirmos stovyklos, jų pasekoj užaugo karta, kurie jau augina vaikus ir labai gražiai matom, kad jie auga. Vienai par kitaip mes kažkiek tai įdėjom savo tą dalį. O dabar jau yra jau tų vaikų vaikai, jau mūsų vaikų vaikai, jau jiem stovyklas darom. Jau mūsų vaikai jau yra tie organizatoriai.
1: Galėsim... Gal einam į vidų, jau dėjas pradėjo pūsti.
3: Jo, aš pravesiu jūs pro bendruomenės patalpas, paskui galėsim ramiai prisėdę, šiek tiek pasistiprinę, pakalbėję daugiau. Da, kažkur turėtų būti ir mano žmona.
1: Dabar apie tas stovyklas, labą dieną.
4: Diana.
1: Tai... Kažkokia paskaitėlė.
4: būna tema, tada būna tos pamokėlės ir paskui per įvairius užsiėmimus tos temos kažkiek plius minus laikosi per kažkokią draugystę ar bendravimą ar kažką vaikui parodyti, paliudyti, informuoti apie Dievą. Kad tai nėra kažkoks sudėtingas labai dalykas, kad jisai gali būti kasdieninis, visiškai paprastas.
1: Per rutiną, per
3: žaidimą.
4: Taip, tiesiog tas principas toksai laikosi draugystės, artimo, meilės, kažko, nu va tie dalykai.
1: Bet tai žinai jūsų Žemaitkiemio bendruomenės iniciatyva, tos stovyklos.
3: Iniciatyva tai gal ir mūsų yra, bet mes kaip ir bendradarbiaujam su Ašmintos bendruomenė, yra tokia krikščioniška bendruomenė, misijos taškas. Tai vat su ta reiškia bendruomenė mes darom stovyklos kartu su ja, nes tai ir tos jungtinės jau pajėgos.
1: Dabar žadate čia edukacijas.
3: Tikrai taip. Tų edukacijų, kokios jos buvo, nu, tai vaikam per stovyklą darėm edukacijas. Pirties edukacija, kugelio kepimo edukacija, žolelių edukacija, vaismedžių, vaistažolių, tokias edukacijas. Dabar mes žadam, kadangi, kaip ir sakiau, aš dzūkas, tai tų dzūkiškų bandų, bulvių patiekalų, edukacijas.
4: Pirtis dar. Jei pirtis augalų daug apima, visokie hidrolatai, arbatos, kas yra sveikatinimasis. Tai nebus toksai, kad vat, startuojam ir vyks. Tai yra pagal poreikį, kai atsiranda žmonių ar grupė, ar norinčių.
3: Rimtesnis startas greičiausiai bus jisai rudenį. Dabar jisai vyksta, bet nėra to tokio, kad jau mes taip labai
1: stipriai. Taip. Kam jums to reikia?
4: Nes smagu tai daryti, emocija gera. Jei fiziškai man tai nereikia, man to mes darbų turim ką veikti, bet aš manau, kad mums visiems reikia. Reikia bendravimo kokybiško, reikia gero turinio praleisti laiką. Jei kalbant apie stovyklas, mūsų vaikai, kai augo, nemažai dalyvavo stovyklose visur ir paskui mes pamatėm, kokią įtaką tai darė jų pasaulėžiūrai, jų įstikinimam, jų gyvenimui. Dabar manau, kad yra ta problema, kai vaikai vasarą neturi daug užimtumo, tai kad sukurta kokybišką laiką jiems. Ten finansiškai kažkaip tai tikrai neapsimoka, bet ta emocija, kurią gaunam ir kuri lieka po stovyklų, daug ką atperka.
1: O jūsų šeima didelė?
4: Turim tris užaugusius vaikus. Vaikai visi irgi kol kas pasijungia į stovyklas, vadovais dirba, organizuoja, kas yra labai smagu. Nes būna visi vaikai ir tu juos matai kažką veikiant su jaunimu, mes tame matom prasmę.
3: Prikalbėjo prieš eilę metų, davė mes jiem, dabar duoda jie jau kažką. Ir mes matom, kad auga vėl sekanti karta, kuri gavę iš tų jau vaikų duos dar kitiem. Tos vertybės jos nu, nebus užgesintos. Tai vat vis tų malkų į tą ugnį vis įdedi, nes gali nu palik. Kaip ir Diena sako, jeigu vien tik tai žiūrėt, ar yra naudos, ar turim laiko, ar užtenka tų fizinių jėgų, tai aišku, kad pavargsti. Kartais ateina minčių, kam čia to reikia, čiagi darbas tuo metu tai nevyksta, bet pamatai rezultatą ir žinai, kad tas rezultatas jis turi tą vertę, kuri nesibaigs. Tai va dėl to ir darai. Tai tos edukacijos, sakykime, tos pirčių edukacijos ar to kepimo edukacijos, jos bet kokio atveju vis tiek jos, nu, mes gyvenam krikščionišką gyvenimą, stengiamės gyventi, gal sakykime, mokomės gyventi, mes mokiniai kol kas. Tai tie vat mūsų tos patirtys, aš manau, jos po truputį šiek tiek mes galvojam, kad tai su maistu, su kultūros, su bendravimu šiek tiek pasidalinsim tai, ką mes turim savo širdį.
1: Taip suprantu, čia yra vertybiškai orientuota Žemaitkiemio bendruomenė. Ar taip suformulavau?
4: Nu, labai gražiai suformulavau.
3: Pritariu.
4: Ir jau pasiseka žmogui dėta natūraliai daryti, kurt kažką gražaus, o kaip mums pasiseka, tai rezultatą parodo kažkada laikas.
1: Čia sena mokykla?
4: Apie 40 metų. Aš baigiau 8 klases, vaikai pradinę baigė ir paskui jau užsidarė.
1: Kaip? Girgžda grindis.
4: Čia originalios grindys. Jūs tik nušeistos ir perdažytos. Antram aukšte dar net neperdažytos.
3: Galėsim parodyti, kaip atrodo neremontuoti.
4: Ir klasės kaip atrodydavo.
1: Vietos tai daug čia turite.
4: Užpildom bet visą 100% ir truputį trūksta.
1: Tai kiek čia vaikų būna?
4: Iš viso žmonių su savanoriais 70 ir plus keletas.
1: Bet čia edvų, gerai, gerai. O dar turiu. Čia salė.
3: Tai čia vyksta ir giminių šventės šitoje salėje, ir va ta pagrindinė salė, jinai stovyklos čia renginiai vaikam.
4: O prieš 31 metus čia mūsų vestuvės įvyko. Dar tada veikiantė mokykla buvo, taip. Bet
1: va. Jums čia daug sentimentų.
4: Antrai, šiek tiek.
1: Galvoju, iš kur ta meilė tokia?
3: Matyt, va taip, va, gavosi.
1: Taip, iš tikrųjų, istorija jūsų gyvenimo. Dabar šią meilę dalyjatės su vaikais. Girgžda primena
5: tikrą
1: kaimo mokyklą. Tai čia mes atėjome į jūsų pirtį. Kokia čia pirtis?
5: Lietuviška.
1: Lietuviška. Tai irgi savo rankomis.
5: Čia mes su sūnum jauniausiu. Visos šitos pirties projekto idėja, jinai atsirado, kai bendruomenė įkūrėm. Nes šitose patalpose buvo katilinė. Kai mokyklą mes perėmėm, katilai buvo išmontuoti, liko tuščia vieta. Tai mano idėja ir mintis buvo, o kaimui reikalinga pirtis. Tuo metu pirčių nebuvo kaime. Bet kol atėjo ta įgyvendinimo galimybė, gavosi taip, kad jau pirčių kaime daugiau kas prisistatė. Gavosi taip. Norim pirtį pasatyti, o pinigėlių gavom tik medžiagom. Tai reikėjo viską

0: Ir yra, bet džiaugiamės gražu.
1: Geras laikas buvo Žemaitkiemyje su krašto bendruomenės pirmininku Vaidu Kupstu ir jo žmona Diana. Stovyklautojai jau skirstosi, lieka edukacijos. Ačiū. Pavyzdžiui, oškos man patinka, švelnutės, amžinai mekena, krausto kišenės, šukinėja. Oška Malės natūralų ūkį Kuprių kaime su šeima įkūrė Loreta Maliginienė. Pradėjo auginti oškas bei kitus gyvūnus, gaminti natūralią rankų darbo produkciją.
2: Niekas nemėgo. Ieškom šeimininkų. Gaidys tai nelabai gėda kaip. Pavargęs?
3: Galva dėl to reikia taip garsiai, kad kur
2: jis
3: merginas.
2: Jis negarsiai, toks vos vos. Tai va jūsų mergaitės ateina.
3: Ateikit čia. Pas gražiausias vaizdas, kai jos bėga ir ausis tos mataruoja, visiems patinka. Iš tikrųjų vaikai, kai pamato oškas, iškart wow.
2: Nu gražuolė, kokia tu faina. Labas, oškytės. Čia tavo vardas toks?
3: Oškytės nori šakos, labai jos mėgsta žievę greušti, šakas greušti.
2: Bet čia ne tik oškos.
3: Vištyčių, alpakų, taip pat ir ponis gyvena, su kurio galima susipažinti.
2: Vardus turi jūsų oškytės?
3: Taip, yra snieguolė, yra taškė, yra lapė, yra juodė.
2: Kiek čia ūkyje? Ui, atiduok! Atiduok, jinai kažką prarijo mano apyrankę.
3: Paragavo.
2: Žiūrėk man, paragavo.
3: Gali atrišti batus, paragauti rūbo, gali atsikasti plaukų, taip kad...
2: Čia ūkis kaip vadinasi?
3: Oškamalė ūkis.
2: Kiek čia jūsų žmonių gyvena, dirba?
3: Gyvename 3 kartos, iš viso 7 asmenys. Visi dirbame savus darbus. Vyras, vyro tėtis, mano mama, aš, vaikai 3 šiuo metu gyvena.
2: Ir visi ūkyje darbuojasi?
3: Visi ūkyje darbuojamės. Mergaitės prižiūri triušiukus, vištytės. Berniukas važiuoja su traktorium pjauna žolę.
2: Alpakos yra, mačiau.
3: Alpakas
2: ir... Asiliukas, mačiau, yra.
3: Yra ponis. Alpakas tą tvartą prižiūri senelis, išvalo. Mes pasakom visą laiką, ką reikia pavalyti, tai jisai ten sutvarko. Mama maitina visus, tiek mus, šeima visa, tiek ir gyvūnus maitina. Aš tik tai melžiu, prižiūriu, užsakymus priemu, pieną perdirbu, su žmonėm bendrauju. Vyksta pas mus edukacijos, gimtadienį švenčia, tai kaip tik pravedu edukaciją ir paskui būna laisvas laikas.
2: Kokie yra produktai iš ožkų pieno?
3: Pas mus galima įsigyti ožkų pieno pasterizuoto, kefyro, jogurto. Darome užtepėlę, ožkų pieno sūris.
2: Degustacijos ilgai vyksta, na pavyzdžiui, dabar šilta, tai gerai.
3: Paragavimui duodame tik tai tuo metu, kai pienas pas mus būna. Žiemos metu mes nieko
2: neturime. Reikia pataikyti. A, žiemos metu nėra.
3: Žiemos metu mes nepriemam nei žmonių, iki spalio mėnesio pas mus vyksta.
2: O žiemą ko užsimate?
3: Ilsimės.
2: Ilsitės. A, į Maljorką važiuojate, skrendate.
3: Pakeliauti iš tikrųjų nepavyksta išvažiuoti, todėl kad vis tiek jas reikia prižiūrėti. Maitinti reikia ir kai kurias dar melžti. Kadangi būna neštumo metas, reikia prižiūrėti, kad būtų sveikos.
2: Aš puoliau prie jūsų, juk mes nesusipažinome.
3: Mano vardas Loreta Maliginienė. Esu Oškamalės ūkio įkūrėja.
2: Kas čia per fantazijos galvoje? Šia gimusi, augusi?
3: Aš esu gyvenusi vaikystėje kaime, Rokiškio rajone.
2: Tai aukštai, tai o čia kas, Dzūkė dabar?
3: Nežinau.
2: Ko skirtumas kas?
3: Tiesiog tokia galimybė gavosi. Turėjom svajonę su vyru kažkada įsigyti savo namus. Gavom paskolą, nusipirkom namus ir per tą laiką, kol mokėjom paskolą, susiremontavom. Dabar jau kažkaip galim labiau atsipalaiduoti, kai nesam niekam skolingi.
2: Bet čia matau nemaža teritorija. Pievos, laukai.
3: Nėra pilnai 3 hektarų, žinokit. Viską darome rankomis. Šieną perkomės, neturim technikos tokios gaminti. Ir mums samdyti techniką tai brangiau negu nusipirkti. Grūdus taip pat perkam.
2: Triušiukai, gaidys tas, kuris
3: taip, gaidys,
2: labai
3: kuris
2: nelaimingas.
3: Va, štai vištelė su viščiukais lesina, kaip gražiai.
2: Aha, o dabar jūs jo neprileidžiate prie jos.
3: Dabar neleidžiu, todėl kad
2: tai jis gėdavos gyvas.
3: Man sakė, kad jį negalima leisti, kai vištelė peri viščiukus, kad neskriaustų.
2: Tėvo, neprileidžiate prie vaikų.
3: Tiek to jau mes jam kitą panelę rasim.
2: Šitaip galima?
3: Galim. Oškos irgi turi va vieną kavalierių, žiūrėkit, bet jis irgi uždarytas atskirai, nelaikom kartu.
2: Visos mergaitės, mergytės.
3: Visos mergaitės, jas leidžiam tik tai rujos metu, tai yra rudenį. Rašomės datas, kad žinotume, kada jos turi susilaukti tiksliai vaikučių.
2: O aš ir galvoju, tokios švelnutės, jūsų įsipildė svajonė, turėti ūkį.
3: Taip.
2: Bet apie oškas net negalvojate, ar galvojate?
3: Galvau gal kokią karvę, bet aš karvės bijau. Oškos atsirado dėl to, kad mano vaikams reikėjo oškos pieno. Apsigyveno jos pas mus, susidraugavo.

0: Gavome ir dabar nebeįsivaizduoju kitaip gyvenimo.
1: O po to veiklos atsirado, po to sugalvojate degustaciją.
0: Taip. Labai yra smagu, kai vaikai susipažįsta, nes šiais laikais vaikai ne visi žino, kaip ožka atrodo.
1: Tai jau taip.
0: Nes kitą kartą pasižiūrėjo jie į mūsų šuniuką, galvoja, kad tenai avelė, o ten yra šuo. Pasižiūri į alpaką, galvoja, kad tenai ožka. Buvau net užklaususi vaikams, sakau, kam alpakos auginama, sakau, gal pieno, ir visi pasilinkė ir žiūri, kur tas pienas bėga.
1: O man Vilnietė galite pasakyti, o kam jūs auginamos?
0: Oškos?
1: Ne, alpakos.
0: Alpakos dėl Vilnos. Esu bandžiusi verpti, siūlus daryti, tai buvo pažintis su pačia Vilna. Šiuo metu Vilnos, kiek susirinkome, darysime savo kaldrą šeimai. Labai daug darbų, štai va. Oškom, kaip ir alpakom, reikia ir nagus karpyti, prižiūrėti, reikia žiūrėti sveikatos būklę, dėl to, pavyzdžiui, kitam žmogui aš negalėčiau leisti, kad melžtų oškas, vien dėl to, kad aš kiekvieną dieną matau, kas joms yra. Ar kažkur įsigauna, ar kažko neėda, ar apie tai.
1: Apžiūrite, taip, o žiūrėkite, kas jai.
0: Čia dabar paspringo, dėl to ir kosti.
1: Galvoju.
0: Būna dažnai, kad savo atrajotų maistų paspringsta, tai jos pradeda kosti. Arba būna užsismaugę per lentą kišant galvą. Va, taip ir būna. Tiesiog norėjo palipėti morkų paragauti.
1: O labai skauda, kai taip šoka? Ne,
0: neskauda.
1: Ištepiai.
0: Aš iš tikrųjų vaikų ir į vidų neleidžiu, vien dėl to, kad jos remiasi su kojomis. Kita kartą, jeigu vyresnių žmonių yra grupė, vedu į vidų prie ponio, prie ožiukų, bet sakau, jeigu nebijot išsitepti. Nes vis tiek jie pasirėmė.
1: Jos yra noriškos.
0: Jos nori susipažinti.
1: Aišku.
0: Nieko jis blogo nedaro.
1: Kiek jų turite?
0: Šiuo metu 11 melžiamų. Ošku.
1: O sunku melžti?
0: Priprato jau rankos, bet kartais norisi, kad jau nebereikėtų melžti. Norisi pailsėti truputį.
1: Tai žiemą turite?
0: Žinot, kaip yra, kai rankos dabar šiuo metu netgi yra skausmingos. Jo. Ir būna taip, kad tirpsta. Vakar, kadangi visom kanopas karpėm, sunus laikė, aš karpiau, tai šiandien jaučiasi man tas paspaudimas. Jau ryte, kai melžiu, tai taip norėjosi ir paverk truputį. Nepaspaudžia taip stipriai. Iš tikrųjų, melžimo aparatas gadina gyvulį. Kai tu melži, tu masažuoji ir pasies pieno daugiau būna. Dabar su aparatu aš turiu vis tiek pradžioje numelžti kitą indelį, aparato melžimas. Pačioj pabaigoje turiu vis tiek rankomis pabaigti. Paskui aparatą patį reikia ilgą laiką plauti. Kur tu rankomis melži, tai greičiau gaunasi.
1: Tai jūs tokia graži, simpatiška moteris, todėl kad daug ožkų produktų vartojate.
0: Tikriausiai.
1: Ir valgote, ir galbūt koks kremas yra, ne?
0: Geriame ožkų pieną, naudojame ožkų pieno produktus, gal dėl to taip. Iš pačio pieno pasidaro sviestas. Pardavimui jo negaminame, todėl kad nedidelis kiekis gaunasi. O kas liečia odą, tai taip, pasigaminti sviesto truputį galima. Kiekvienam gyvūnui reikia dėmesio, kaip ir žmogui, kaip ir vaikui, tai nėra tiek valandų paroje, kad užtektų.
1: Bet vis tiek matau iš akių laimingą.
0: Tai ką? Žinoma, laiminga. Daugiau tokių laimingų žmonių. Pasaulis būtų gražesnis.
2: Prienų rajonas, Kuprių kaimas, Oškamalis ūkis. Loreta Maliginienė, ačiū. O Prienuose nesibaigiančios šventės. Vieną renginį verta paminėti. Tai krašto identitetą atspindintis tradicinis duonos ir ugnies festivalis. Kaip gimsta temos? Klausimas renginių organizatoriai Zitai Kuzminskiniai.
3: Taip, rugpjūčio 29-ą, palydint vasarą, tai yra tradicinis renginys, duonos ir ugnies festivalis, kuris šiemet vyks jau 6-ąjį kartą. Ieškojom visą laiką renginio tokio, kuris atspindėtų krašto identitetą. Su tą mintim ir gimė duonos ir ugnies festivalis. Kodėl duonos? Atsirėmėme nuo jau seniai 2011-ais užsidariusios kepyklėlės prienų duona, kuri kepė marčios duoną. Va, tai tas simbolis duonos ir tas vat, identitetas ir atėjo į tą duonos ir ugnies festivalį. Ir žemdirbių kraštas Prienai. Mes visą laiką ieškojom turinio. Kaip ir ambasadoriais to renginio buvo ir krašto žemdirbiai, kuriuos filmavom, kalbinom. Artėjant rudeniu jau būna sunokę javai. Tai vat, reportažus darėme iš rugių laukų. Apvažiavome gal 9 ūkininkus, viskas yra nufilmuota. Taip pat mūsų ambasadorius profesorius Libertas Klimka, nes išeinam su informacija apie duonos ir ugnies festivalį visą laiką per Šventos Agotos duoną, tai yra vasario 5-ąją. Tai buvome pas profesorių namuose, darėme interviu ir taip kiekvieną dieną vis ieškome naujų kažkokių tai formų ir kažkokių žmonių, kuriuos pakalbinam būtent čia tema apie duoną ir ugnį. Per renginį tai atsispindi, kadangi būna žinoma ir te

0: Techniškai paruošta tam renginiui vieta, tai būna LED ekranai, tie reportažai yra parodomi ir išleidžiam Facebook'o paskyroje.
1: Na, o ugnis?
0: Sakom, duonos be ugnies neiškepsi. Ugnis irgi yra toks archaiškas simbolis, be to ugnis visada vizualiai labai gražu. Norisi, kad tas renginys būtų ir turiningas, ir dvasingas, bet ir vizualiai patrauklus. Dėl to yra ir pramoginė dalis. Mes bendradarbiaujam su Ugnies teatru iš Kauno ir šiemet režisierius ir jo komanda ruošia specialų pasirodymą programą ir šita programa bus tikrai labai įspūdinga, kadangi į ją įtraukėme gatvės teatro ir akrobatikos numerį ant tų siūbuojančių lazdų.
1: Šventė tai šventė, bet ar bus kokia mugė? Sakote, žemdirbių kraštas, tai ir norisi tai kažko paragauti, paskanauti, atsigerti gaivinančių gėrimų.
0: Tikrai, kai kas sako, labai paprastai, mums reikia duonos, nusipirkti duonos, paragauti kitokios duonos. Ir žinoma, per šitą duonos ir ugnies festivalį visada būna didžiulė mugė, kviečiame edukatorius, kurie kepa vietoje duoną, atsiveža savo pečius. Stengiamės kiekvieną kartą kviesti vis naujus edukatorius ir supažindinti, kiek daug jų yra Lietuvoje.
1: Galima bus ne tik įsigyti, bet prieiti, pakalbinti, sužinoti receptą, kas, taip, kaip, kodėl.
0: Taip, ir patiem išsiminkyti, išauti į pečių, pasikepti. Duonos ir ugnies festivalis vyks rugpjūčio 29 dieną Prienuose, Beržino parke. Kalbėjote su Prienų kultūros ir laisvalaikio centro renginių organizatorė ir koordinatorė Zita Kuzminskienė.
1: Ačiū, Zita. Kai tiek gėrio Prienų krašte, nenuostabu, kad ir žmonės keliasi ten gyventi. Prie jūros šventojoje ramiai sau gyveno ir kūrė menininkai Petras ir Audronė Baronai. Tai ne, šovė galva mintis jūrą iškeisti į Nemuną. Ir dabar laimingi, sako, kad atrado Palaimos uostą. Petras Baronas – dailininkas, skulptorius, medalių kūrėjas, Audronė – tapybos ir tekstilės menininkė. Abu buvę pedagogai. Sako, kol yra jėgų, galima daug ką padaryti. Tai laba diena.
2: Petras.
1: Petras Baronas.
3: Audronė.
1: Baronienė. Jūra iškeitė, tai
2: į Nemuną, tai
1: upe.
2: Panašiai labai į
3: bet
2: jūrą.
3: Bet koks čia gėris, kokie čia miškai, koks čia grožis, mes dar niekaip atsidžiaugti negalim.
1: Kviečiate į vidų, ačiū. Meniška aplinka.
3: Nu, namus pasidarėm. Mes dabar galim užsiimti to, ko norim. Nebereikia dirbti.
1: O jau ten menų nedarėte, tik tai čia?
3: Nu, darėm.
2: Nu, tai dirbam valdiškus darbus.
1: Kur čia mes?
3: Kur čia jumis kviesti?
1: Tai, tai galim ir stovėti, man tai, pavyzdžiui, visai patinka taip, pastovėti. Ja. Kas čia jums šovė į galvą? Gyvenote ir dabar nusprendėte?
3: Išėjom į pensiją ir pradėjom savo gyvenimą tvarkyti nebesvetimą.
1: Bet kodėl Prienuose?
2: Nu, gražas miestelis.
1: Lietuvoje daug gražių miestelių.
2: Ne, čia irgi labai čia gerai patogus miestas. Yra viskas vietoje, viskas arti.
3: Mes senai ieškojom Palangos šventojai. Vienas dalykas ne mūsų kišeniai, antras dalykas mums verslo galimybės nereikia ir mums to šaršalo pajūry nereikia. O čia radom vietą, viskas yra kompaktiškai šalia namų, plus yra fantastiškos vietos. 10 minučių mes esam tokia miške. Dieve, dieve, koks čia gėris. Nemuno šalia. Mes pusantrų metų net nebuvom prie jūros nuvažiavę, o dabar prieš porą savaičių kapus aplankėm.
1: Iš šventosios grįžę, tai jūs čia pusantrų metų gyvenate?
2: Ne, metai.
3: Realiai metus laiko jau mes pilnai čia gyvenam, nes mes pasistatėm.
1: Apie kūrybą aš dar noriu užmesti akį, jeigu galima, jūsų darbus.
3: Čia va kabo ne vien mūsų darbai, nes šventojai darėm 11 metų respublikinius plenerus apie šventąją, tai čia va kolegų dar darbai.
2: Aš tai skulptorius yra medaliai, nu va dar čia skulptūros.
1: Čia
2: va,
1: mažoji skulptūra,
2: yra, taip? Va, čia mano va dirbtuvės bus, dar va neįsikūręs, va darbas laukia.
3: O mano daugiau tekstilė, bet šiaip jeigu reikia, aš viską darau. Aš jau dirbtuvę turiu pirmą kartą gyvenime. Tai vis laik kokiam mėgamajam prisiglaudus, kaip jis.
1: Bet Prienuose tai jūsų paroda yra?
3: Buvo mūsų abiejų paroda, o dabar yra bendra Prienų Birštono dailininkų, tai po kelis darbus.
4: Tai ta prasme visą laiką dalyvaujate parodose?

0: Nu, mes kai tik atvažiavom čia apsižiūrėti Prienus, mes su Algimantu Sokalausku suėjom medžio drožėjai. Mes dar čia negyvenom, dar tik pradėjom statybos, jau jisai mumis pakvietė Prienų Birštono dailininkai sudalyvauti bendroj parodoj. Tai mes dabar periodiškai tvarkingai dalyvaujam.
1: Klausykite, kurorte gyvenate ir nereikia jums kur nors važinėti. Čia pat Birštonas, tai vienas malonumas. Buvote ten, lepinotės procedūrom?
0: Ką mums tų procedūrų nelabai reikia? Birutės man ta vila patinka, ten kur tas vandenukas bėga į ten pasidėt ramiai. O šiaip mes nelabai mėgėjai tų visokių.
2: Čia oras geras yra, čia
0: Prienuose palinė. Prienuose baseinas su viskom yra.
1: Kaip Prienų bendruomenė, kai sugyvenate su kaimynais?
2: Puikiai, labai gerai. Iš karto nuo pat pradžių čia susidraugavom.
1: Geri žmonės čia gyvena.
0: Labai. Šiaip tai, nu, mes buvom prie žemaičių pripratę, žemaičiai tokie tiesmukiai. O čia ateini, apčiupinėja, apglostinėja iš visų pusių.
2: Įdomiai, mums įspūdis buvo didelis tas bendravimas.
1: Kultūrinio fono
2: labai
1: pakanka?
2: Labai aktyvus čia kultūrinis gyvenimas, čia parodos.
0: Šiaip visokių renginių labai daug, jeigu tu mėgsti, gali čia eiti ir eiti. Va, mes čia šalia tą Paprienės laisvalaikio erdvė. Mes stebimės, kaip čia tvarko viską, žinau, jie vyrai vulk.
2: Džiaugiamės.
1: O kūrybinių minčių yra, nestinga?
2: Ne.
1: Ką planuojate?
2: Turiu savo ir tesinius medalių ciklus, tai va čia.
0: Vakar užbaigė karalienė Švedijos.
2: Dabar va paskelbtas yra respublikinės, kaip čia Karolinai Jagailaitai, tai va darau.
1: Tai jūs daugiau istorinė tema?
2: Nu, šiaip daugiau istorinės temas yra, taip. Dar nesipalaiduoju visiškai laisvai kažką daryti. Šiaip su beleka.
1: Šiais laikais medaliai.
2: Visaip galima daryti.
0: Medalis tai yra mažasis memorialinis paminklas. Kai dabar visi šaukia, oi, nestatom tų visokių paminklų. Bet va, ta maža medaliukė, taigi visa informacija, visas paminėjimas.
1: O be medalių dar didesnio formato yra skulptūra?
2: Ai, Kaune yra prie katedros, yra naujaliui padaryta jo gyvenama vieta, kur gyveno. Bronzinis yra, čia fragmentas yra padėtas, yra laukia. Rašytojai, Alantai, Tidabravė yra. Nu, žolinių.
1: Ir iš medžių, tai?
2: Sadybose, anksčiau.
0: O apželdintojams šventojai?
2: O apželdintojams, ten girininkams, ten yra paminklai, tai dabar, kapams yra.
1: Ar nesitiks taip, kad Prienams? Ką nors.
2: Nu, tai čia dar reikia domėtis, gilintis dar reikia, va, pažinti, reikia kraštą dar pažinti, šiaip tai gilinos, bandau.
1: Nemone jau pavyko įsimaudyti ar
0: tai ne? Aišku.
1: O vanduo?
0: Tuoj pat už tilto yra šitą maudyklę, tai darbavomės praeitą vasarą karštą, nubėgi išsimaudyti.
1: Tai gal vanduo kitoks?
2: Nieko prieš džiaugimės.
0: Tik va taip įdomiai, jis įspirė kulnais, kad srovenę nuneštų ir tupikį kaklo vandenį, kad atsigaudi biškutį nuo to karščio.
1: Ir tai buvo menininkai Petras ir Audronė Baronai. Ir ne tik jiems pasisekė, Prienams taip pat. Mieste ir krašte bus daugiau kultūros ir meno. Šiandien viskas. Kitą šeštadienį 15.05 ir trečiadienį 5 minutės po 21 keliausime toliau. Klausykitės laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė, ir sužinosite, kur. Na ir visas laidas rasite radiotekoje arba tinklalaidėse. Iki.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
5: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: LRT radijas.
1: Šešiolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029 grindžia nenorų sukelti griūties švietimo sistemoje.
2: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų. Todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau geris negu blogis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Griežtesni reikalavimai dešimtokams, norintiems pereiti į 11 klasę, turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, bet prezidentas įstatymą vetavo ir pasiūlė naujos kartelės įvedimą atidėti iki 2029 metų. Pietų Europoje tęsiantis miškų gaisrams, Prancūzijos ministras pirmininkas sušaukė dar vieną krizinį vyriausybės posėdį. Per posėdį pagrindiniai ministrai kartu su premjeru ketina apsvarstyti, kaip reaguoti į besitęsiančius itin didelio masto miškų gaisrus. Kaip skelbta anksčiau, dėl siaučiančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje skubiai evakuotis buvo priversti 270 tūkstančių žmonių. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakarinėme Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Gesinti gaisrų pasiūsta apie 1000 karių, tęsiamos gyventojų evakuacijos. Naujojo demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujojų lyderių išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas.
3: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
1: Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Per suvažiavimą partijai jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato, tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Indijoje kilus masiniams jaunimo protestams dėl pažeidimų per itin svarbius egzaminus, atsistatydino šalies švietimo ministras Dharmendra Pradhanas. Protestai šalyje prasidėjo reaguojant į egzaminų užduočių nutekinimą, siekiant švietimo sistemos reformų, taip pat keliant klausimus dėl jaunimo nedarbo, ribotų galimybių ir reiškiant nepasitenkinimą dabartinio ministro pirmininko vadovavimu. Jaunimo protestus inicijavo judėjimas pasivadinęs Tarakonų partija. Žmonės į protestus buvo telkiami per socialinius tinklus. Šią savaitę protestuotojus, bandžiusius ir žygiuoti į parlamentą, policija tramdė ašarinėmis dujomis ir lazdomis. Šią valandą Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 5 minutės po ketvirtos.
0: Čempionų pietus.
4: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, jūsų eteryje skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o kartu su manimi šiandien LRT radio studijoje yra ilgametė dziudo trenerė Lietuvos sporto universiteto docentė Lolita Dudėninė. Sveiki.
5: Labadiena.
4: Kalbamės gražią vasaros popietę, kai daugelis regis yra kiek atitolę nuo darbų, labiau susikoncentravę į poilsį. Kaip yra jūsų atveju, nes kai susirašėme prieš mėnesį, darbų dar buvo intensyvu, tačiau kaip yra dabar?
5: Na, oficialiai šiuo metu esu atostogose ir kaip trenerė, ir kaip dėstytoja. Tačiau, na, tie darbai tokie, jie nenutrūkstantis. Mes negalim pasakyti sportininkam, kad dabar viskas, aš išėjau 2 mėnesiam atostogų, reiškia, jūs treniruočių nebus, ilsėkitės ir jūs, mes tokios prabangos negalim sauliaisti, kadangi, na, pasiruošimo planai yra ir juos reikia vykdyti, ir treniruočių stovyklos ir varžybos vyksta ir vasarą. Tai šią savaitę ir kitą savaitę mes esame Lietuvoje su sportininkais, bet tai reiškia, kad na, nesilsime, turime stovyklas, vakar grįžome iš stovyklos Biržuose, praeitą savaitę, prieš savaitę turėjome, Dauguose buvom stovyklai nulėkę, na, ta prasme, ir Lietuvoje vyksta, ne tik tarptautinė, šiaip važinėjome labai daug ne Lietuvoje tų stovyklų ir jos koncentruojasi vėlgi vasarą, kadangi didžioji dalis sportininkų yra moksleiviai arba studentai, tai jie irgi turi atostogas ir tada nėra taip sudėtinga jiems skirti laiko na, treniruočių stovykloms ir varžyboms.
4: Apie tas stovyklas, treniruotės ir visus kitus niuansus dar tikrai pakalbėsim laidos eigoje. Gal šiandien pradėkime nuo chronologijos. Jūs pati esate buvusi ir Lietuvos čempione, dabar esate trenerė. Kaip iš visų radote sportą, kaip atradote dziudo sporto šaką ir nuo ko viskas prasidėjo?
5: Prasidėjo tai senai praeitam amžyje. Moterų dziudo aplamai atsirado 1986 metais. Tai 85 jau buvo toks judėjimas moterų dziudo ir tai atsirado, na, tiesiog, kadangi tai buvo Tarybų sąjunga, mes buvom Tarybų sąjungos sudėtyje ir tada tais laikais buvo sporto komitetas. Tai sporto komitetas nurodymus gaudavo iš Maskvos ir iš Maskvos buvo atėjęs nurodymas atvežti Lietuvos moterų rinktinę į Tarybų sąjungos čempionatą. Tai, na, kaip tą rinktinę padaryti, kai niekas, nei viena mergina neužsiminėjo dziudo. Tai tiesiog treneriai visose miestuose ėjo per, na, sakyčiau, pagrindas mūsų ta pirmoji rinktinė, tai buvo sudaryta iš rankininkių, lengvaatlečių, ten pagrindė jėtės, rutulio, stumikės, metikės. Žodžiu, iš sportininkių, kurios jau turėjo kažkokią patirtį kitoje sporto šakoje ir mus tiesiog, na, tokiu pagreitintu būdu apmokino techniką ir mes važiavome dalyvauti į čempionatus. Na, aišku, Lietuvos čempionatas buvo surengtas pirmas moterų ir po to kas met vykdavo. Tai, va, tai pasiradau, aš žaidžiau rankinį 10 metų ir mane po varžybų rankinio priejo treneris ir pakvietė ateik pabandyti. Tiesiog rankinį žaidėme Dinamo buvusioje VRM vidaus reikalų ministerijos salėje. Ten dabar nebėra tos salės, kur buvo dziudo. Ir nu, tiesiog pakvietė po varžybų. Tai mūsų buvo kelios rankininkės, kurios nuėjo kartu pabandyti. Ir na, buvo įdomu, todėl kad tai yra na, nuo komandinio sporto. Skirtumas yra, kadangi tu žaidi gerai tą dieną, bet komandos draugam nesiseka ir pralaimėtos varžybos ir tu galvoji, ai, tie visi nepadarė visko maksimum, aš čia taip stengiausi, čia taip gerai variau, čia. O individualus sportas, na, tu pralaimėjai, graužks pats nagų savo, laimėjai, džiaukis irgi tiesiog, aišku. Aišku, negali taip sakyti vėlgi, kad tu vienas, nes tai yra vis tiek komanda, draugai, tu be partnerių esi niekas, treneris, na, palaikai.

0: įkimas, viskas tai taip pat yra, kaip ir visuose sporto šakose.
1: Tai dziudo nustelbė rankinį jūs?
0: Metus laiko dar blaškiausiai, eidavau ir bėgdavau ir rankinio treniruotės, ir dziudo treniruotės. Tais metais tada žaidžiau už Politechnikos komandą rankinio ir už Žalgirio dublerių komandoje žaidžiau. Ir tada... Na, kažkaip atsirado tų varžybų, prasidėjo daugiau ir nebuvo galimybių tiesiog jau suderinti, kadangi vėlgi aš baigiau mokslus, jau buvau baigusi mokslus ir aš mokiausi dar nesportuodama dziudo. Aš norėjau stoti į sporto universitetą, bet norėjau stoti ne į mūsų Lietuvos, o į Tartu. Važiuoti, bet tėvai sakė, ne, čia nu, kažkaip nu, tais laikais dar būdavo kitoks požiūris, dabar jaunimas važiuoja ir tikrai nebijo ir tėvai išleisti. Na ir kadangi negavau palaiminimo tokio iš tėvų, o sportui geriausias sąlygas tais laikais tuo metu būtent vat, 85-6 iki 90 metų turėjo universitetai arba proftechninės mokyklos kai kurios, tai buvo viena iš tokių buvo, aš įstojau į prekybos mokyklą vadinosi ir į konditerijos specialybę. Aš laikiau egzaminą, piešiau tortus ir nesu gyvenime padarius nei vieno torto. Iš tikrųjų įstojau ten todėl, kad jie turėjo komandą rankinio, krepšinio, žaidžiau ir rankinį ir krepšinį už jų na, mokyklą. Ir tuos metus dar aš žaidžiau vat, už Politechnikos komandą rankinį. Ir tada va tais metais mane užkabino su dziudo ir aš kitais metais jau mečiau, kadangi ten 2 metai mokytis reikėjo, aš mečiau tos mokslus, išėjau ir stojau į universitetą, bet į universitetą aš negalėjau stoti dar dziudo, nes nebuvo specialybės tokios dar merginoms, o rankinis buvo, bet... Kas antrus metus, tais laikais buvo pedagoginis ir trenerių 2 fakultetai. Ir vienais metais vienas sporto šakas priimdavo į pedagoginį, kitais metais į trenerių. Ir po metų keisdavosi. Tai tais metais, kai aš stojau, rankinis buvo pedagoginiam. Aš nenorėjau būti mokytoja ir nenorėjau pedagoginio. Tai stojau lengvą atletiką. Pasirinkau rutulio stumimą, išvažiavau vasarą su lengvatlečiais pamėtyti jų treniruočių stovyklą, pasimokinti, kaip mėtyti rutulį. Nustūmiau aš ten per tą stojimą, tada buvo, dabar nėra tų egzaminų, nėra nei jokia sporto šaka stojant į treniravimą ar į kažkokią kitą specialybę, tų tokių sportinių egzaminų nebėra. Tais laikais būdavo ir laikydavo visi bendro fizinio pasirengimo egzaminus ir specializacijos. Tai yra pagal tai, į kokią specializaciją tu stoji. Tai išlaikiau aš tą egzaminą, bet, žinoma, ten neblizgančių rezultatų, nes pagal tavo rezultatą specializacijos tą sportinį būdavo rašomas pažymys, tai tas pažymys nebuvo ten labai didelis, nors šiaip aš baigiau mokslus labai gerai, bet nepakako man balų, kad praeiti, kaip ten aš kažkaip tai, nežinau, kodėl aš nepasilikau, kad aš kažkaip tai vėl kitais metais stojau, dabar galvoju net, nu žodžiu, nesvarbu, bet aš įstojau į rankinį, o antram kurse persivedžiau į dziudo, nes atsirado jau dziudo ir tada aš buvau pirma moteris trenerį. Buvo vien tik vyrai, ir nu, aplamai nu moterų dziudo, kadangi ką tik buvo atsiradęs ir mes pasportavę buvome metus laiko. Ir nuo antro kurso aš pradėjau dirbti trenerę. Aš dar sportavau ir pati, bet jau nuo antro kurso pradėjau dirbti trenerę ir taip paprasidėjo tas kelias. Ir tai buvo sporto mokykla Gaja, tada buvo aukšto sportinio meistriškumo mokykla vadinosi, po to jinai buvo pervadinta į Gaja. Ir...
1: Kaip apibūdintumėt dziudo? Kaip pristato čia sporto šaką vaikams, jų tėveliams?
0: Na, pirmiausia, kadangi 2000-aisiais aš įkūriau dziudo klubą ir jį kūriau vien tik mergaitėms. Ta prasme, vien tik mergaitėms, todėl, kad buvo mažai merginų, kad Lietuvos čempionatė įvairių amžiaus grupių, ten jaunių, jaunimo ar saugusių, buvo mažai dalyvių moterų. Ir aš turėjau tokią norą, viziją, kad reikia pakelti tą moterų dziudo lygį, reikia turėti jų daugiau, ir aš nutariau, kad treniruosiu tik merginas. Ir va tas toks pristatymas dažniausiai, na, labai dažnai atveda mergaitės tėčiai į treniruotės, mamos dažnai būna... nesąmonė kažkokia, nu čia dabar čia nemoteriškas sportas. Dabar, aišku, pasikeitė šitas požiūris yra, bet tais gudžiais praeito šimtmečio laikais, tai būdavo taip. Ir, aišku, mamos tos, kurios sportavo jau dabar, visos atveda savo vaikus, mergaitės ar berniukus, bet visos atveda į dziudo tikrai. Tai visą laiką pristatau, kaip visą laiką sako, nemoteriškas sportas. Tai aš visą laiką, na, pradedu nuo pačio pagrindo, tai yra dziudo, tai yra pavadinimas, jisai yra japoniškas ir tai yra rytų kovos menas. Šiandien dienai tai yra ir olimpinė sporto šaka, bet į lietuvių kalbą išvertus tai yra švelnus kelias. Do, tai yra kelias arba būdas ir visos tos sporto šakos, kur, na, aš vis pikstu ant žurnalistų ir ant visų, kurie sako dziudo imtynės, nes tai nėra imtynės. Aš nieko neturiu prieš imtynės, tai yra tikrai seniausia sporto šaka, nuo kurių prasidėjo net olimpinės žaidynės, bet filosofija ir tas būtent atsiradimas, visas kelias, visai, na, visai kita yra, visai kitaip atrodo visa tai. Ir visos tos sporto šakos, na, nieks nevadina karate imtynininkas, bušido imtynininkas, aikido imtynininkas, nieks nesako. Visi sako, na, ta sporto šaka ir karatistas, na, ta dziudistas ar ten dziudo sportininkas, kadangi do, tai yra kelias ir visos tos vat, rytų kovos menų sporto šakos, jų pavadinimai, pirmas kiemuo nusako, koks tai būdas, ir tada tas do yra būdas arba kelias, tai yra karate do, aikido, bušido, dziudo, tai yra, na, tai dziudo yra švelnus arba minkštas, tas dziu, o do yra kelias arba būdas. Tai visą laiką sakau, kad, na, švelnus būdas, tai būtent moterims. Ir šiaip ne tik, kad pasakyt, kad ne, čia ne vaikinų sportas, taip, tai vaikinų, bet čia yra ta filosofija, kur, na, Dzigaro Kano, kuris sukūrė dziudo sporto šaką, jis turėjo tokius principus, tai išnaudojant, pagrindinis tas toksai yra išnaudojant, kuo mažiau savo energijos ir jėgų pasiekti kuo geresnį rezultatą. Tai čia toks, kaip aš sakau, apgavikų sportas, tu turi išnaudoti jėgą priešininko, jeigu jis ant tavęs puola, jis ir nukrito ten į tą pusę, kur ant tavęs atbėgo, jeigu nuo tavęs bėga, tai nukrito atgal ten, kur traukėsi, tai tiesiog, na, tikrai visiems ir merginom ir vaikinom skirtas sportas.
1: Taip, tai kelias treniravimo labiau prasidėjo ties merginų, mergaičių treniravimą, dabar į jūsų treniruotes ateina ir negalią turintys vaikai. Kiek yra susidomėjimo iš jų tėvelių ir kaip auga ta negalią turinčių vaikų bendruomenė treniruotėse?
0: Na, taip sakyti, kad mes labai dirbame su jais, tai negalim pasakyti, turime mes tokių sportininkų. Bet jie tiesiog atėjo, na, turbūt tėvų dėka, nes tėvai nutarė, kad reikia vaikui pabandyti. Jie nebijo atvesti tokį vaiką, na, jis visai toks pats vaikas, kaip ir visi kiti, tiesiog tam tikrą negalę, kai kas turi, įvairių tų negalių yra ir protinių negalių, ir kūno negalė, ir regėjimo negalė turintis. Tai galbūt dėl to labiausiai klausėte, dėl to, kad šiuo metu pas mus treniruojasi Monika Želionytė, tai yra regėjimo negalė turinti sportininkė, ir regėjimo negalė mes turinčių sportininkų faktiškai turime du, tai yra Osvaldas Bareikis, kuris taip pat olimpinis prizininkas, ir Monika, kuri taip pat galėjo praėjusiose olimpinėse žaidinėse dalyvauti, bet patyrus traumą, na, tiesiog iškrito paskutinę minutę ir prarado tokią galimybę, ir šiandien dienai būdų tie patys sportininkai vėlgi eina tą sunkų kelią ir ruošiasi parolimpinėms ateinančioms žaidynėms. Ir na, o turime jaunesnių grupėje, turime sportininką, kuris turi cerebrinį paralyžiaus. Na, aš galvoju, kad yra tokių vaikų daugiau, tiesiog nėra informacijos klaidos. Turbūt, na, tėvai bijo, kad, nu, o kaip jisai tenai, o ten juk jie visi greitai laksto, greitai bėga, greitai daro. Nes, na, tas sportininkas, kuris pas mus sportuoja dabar, jis važiuoja į stovyklas kartu su mumis. Jis, aišku, mes bėgam ryte ten 4-5 kilometrus krosą pajūriu. Jis nespėja tokiu tempu, bet bėgam kartu, kas bėga lėčiau, bėga su juo ir tikrai jis dalyvauja varžybose su sveikaisiais. Bet varžybos tokiems sportininkams vyksta ir atskirai. Tiesiog Lietuvoje mes negalim tokio čempionato padaryti, nes nėra tiek tų sportininkų, kad galėtume padaryti varžybas jiems. O pasauliniu mastu Europoje, tai dabar aplamai yra adapted judo, vyksta tie adaptuotas judo ir su vairiom traumom dalyvaujantis sportininkai yra ir įvairaus amžiaus, nuo mažiausių metų iki suaugusiųjų. Ir jiems vyksta ir Europos čempionatas jau planuojamas, tai tikrai galimybių yra tiesiog, na, kažkaip, jeigu klausosi kažkas iš tėvelių ir augina vaikus, kurie turi, na, kažkokias negalės, tikrai pasidomėkite, nes tikrai Vilniuje tai tikrai rasite trenerių, kurie priims į grupę tokius sportininkus, Kaune tikrai mes lauksime. Tikrai, na, yra galimybės, tik tai noro yra, galbūt trūksta mažesniuose miestuose, galbūt trūksta, aišku, specialistų, bet tuo klausimu dirbame ir mes dabar, mūsų klubas dalyvauja Erasmus projekte, vadinasi Braille Judo, tai yra, mes ruošiame, to projekto išvados bus, tai dalyvauja 6 valstybės Europos ir mes ruošiame visiems regėjimo negalę turintiems sportininkams, kurie visiškai akli, tai visi egzaminai, tai yra, na, diržų laikymo egzaminai, bus paruošti visomis kalbomis, kadangi Brailio raštas, aš galvodavau, kad, na, Brailio raštas reiškia visi vienodai ten skaito, bet pasirodo kiekviena šalis lygiai taip, kaip ir kalbos skirti taip ir Brailio raštu viskas skiriasi skirtingai, tai mes dabar turėsim paruošti nuo Lietuvos Brailio raštu visus tuos egzaminus visų diržų ir jų dabar yra daugiau, mes ruošiame pagal naują sistemą, tai yra Tarptautinė dziudo federacija nuo šių metų paskelbusi tokius, na, kol kas ne privalomuosius, bet rekomendacinio pobūdžio, bet tikėtina, kad aišku, kaip ir viskas prasideda pradžioje rekomendacinio, paskui pasidaro privalomuoju, tai jau mes taip į priekį žiūrint darome tokius, o ne visai akliems, tai yra tik regėjimo negalę dalinę turintiems sportininkams, tokio padidinto formato, irgi, kad jie matytų, na, nes jie mato, tik tai reikia, kad būtų labai didelis formatas ir netgi tie paveiksliukai, nežinau, žodžiu lietuviškai kaip teisingai, tokie iškilus paveikslėliai, kur irgi gali čiupinėti ir jausti ir matyti, kas ten piešta.
1: Kitas klausimas, kiek iššūkių jūs kaip treneriai, kaip organizacijos sporto susidarėt irgi ruošiant specialistus, ruošiant infrastruktūrą sportininkams su negale? Kiek trūksta, kur yra ribos Lietuvoje?
0: Na, ribų tai, aš manau, nėra, nes kas liečia infrastruktūrą, tai tikrai vėlgi susiduriam su tuo, vat, ką kalbėjom prieš laidą, tikrai yra tie, kurie seni pastatai, senos salės, naujos salės, tikrai, kurios statomos yra puikios ir integruotos negalę turintiems, įvairią negalę turintiems atletams tikrai patekti ar jų artimiesiems nėra problemų, bet senosios patalpos, senos salės, tai tikrai turi tą trūkumą, kur tikrai ne visi gali pakliūti. Specialistų ruošime, tai, na, Lietuvos sporto universitete tikrai yra su įvairiom negalėm dirbančių specialistus ruošia, tikrai specialybių yra ir, na, konkursas, nežinau, koks šiemet yra, nes dabar kaip tik pildo studentai, būsimieji pildo prašymus, bet tikrai nėra grupės, kad būtų tuščios. Jie yra, tik tai tiesiog vėlgi, na, galbūt tas įsidarbinimo klausimas, ne visiems jų reikia, ne visi nori, ne visi turi tokį įsteigtą etatą. Tai pradedant netgi, na, nežinau, nu, sakau, šiandien klausiausi žinias ir švietimo ministerijos kažkoks atliktas auditas, kur skelbė, kad apie 50% trūksta su specialių poreikių turinčiais vaikais dirbti socialinių darbuotojų. Tai jeigu dar ir su negalė turintiems, nes, na, jie tikrai yra tokių, kuriems reikalinga ta pagalba, tai vėlgi tai yra tokia turbūt didesnė problema ir jau čia aš bejėgė ką nors padaryti.
1: Ar tenka pastebėti kažkokių stereotipų ar tų pačių trenerių tarpe arba galbūt tėvelių tarpe kažkokį nusistatymą prieš atvedant vaiką į treniruotes?
0: Pastebėti, žinot, kaip pastebim tai, ką, su kuo susitinkam, kas ateina, tai stereotipų yra tokie, arba normalus visiškai, mano vaikas kaip ir normalus, viskas gerai, bet žiūrėkit, ar gali, jis čia tokį, turi kažkokį tai negalę, ar galėtų jis čia integruotis, okei, bandome, darome. Bet yra du tokie nukrypimai, kur tėvai sako, nieko mano vaikas čia neturi, viskas pasigerai. Aš čia kalbu apie, sakykime, tokius, na, truputėlį autistinius, sakykime, tam tikrus sutrikimus. Dabar vėlgi ten tie populiarūs visi ADHS ir tokie. Tai, na, tu matai matoma. Ir mokyklose mokytojai kartais kalba irgi, kad tai yra matoma, bet tėvai nepripažįsta, tėvai nenori tos diagnozės, nors tai nėra kažkas tai tokio, tai tiesiog tau yra pagalba, tikrai yra tam tikra pagalba ir tu jos negali gauti, kol tu nediagnozuosi šito ir yra vat kraštutinumas, kada tėvai sako, ne, ne, ne, viskas čia gerai, arba tas kraštutinumas, kur niekur net neveda to vaiko, jis yra, nu, tėvai pagal nusistatė taip, kad na, jis turi kažkokį, ar nori apsaugoti vaiką, kad iš jo galbūt bus tyčiojamasi iš bendramžių kažkokio, tai ar nori iš vis, kad niekas nežinotų, kad kažkokios tai problemos yra, tai tiesiog yra tokie, kurių mes net nepamatom, o jie turbūt tikrai ne vienas turi potencialą. Tai vėlgi, tėveliai, jeigu klausote, tai tikrai drąsiai pabandykite ir leiskite vaikui pabandyti.
1: Labai gaila, kad laidos laikas vis senka ir senka vis labiau. Artėjant prie pabaigos, jūsų darbas per šitiek metų, 40 metų jau bemaž dirbate su vaikais, treniruojate juos. Kas labiausiai įsirėžė atmintin, koks galbūt ryškiausias jūsų pasiekimas šitame darbe?
0: Mano kaip pasiekimas?
1: Kuo didžiuojatės? Nebūtinai kažkoks konkretus, gali būti procesas.
0: Taip, būtent tas procesas, žinote, kaip vat, aš sakiau jums, Dzigaro Kano pirmas principas, filosofinis tas toks pagrindas dzido sukūrimo, būtent apie tai, kad pasiekti kuo geresnį rezultatą, išnaudojant kuo mažiau jėgų, tai antras principas toks, kuris aš nenuvertinčiau ir netgi sakyčiau, kad netgi gal svarbesnis, tai yra toks, na, gerovė kiekvienam, lietuviškai taip netikslus vertimas, bet taip, kad visiems suprantamai tai gerovė kiekvienam, bet jis, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad poroje dirbdamas su partneriu, ar, sakykime, treneris su sportininku, sportininkas auga tobulėja, lygiai taip pat auga ir treneris. Nes, na, ir aš pradėjus, ir bet kuris treneris pradedanti savo kelią, turi vienokių, na, mano pradžioj buvo aplamai, man tai svarbu, kad vaikai įtų treniruotės, kad nesibastytų pakampiais, čia viskas. Bet atsiranda vienas kitas sportininkas, kurio akise dega noras pasiekti daugiau, negu laimėti Kauno miesto pirmenybės ar Lietuvos čempionatą. Ir tų sportininkų tikrai turėjau ne vieną ir tai tikrai aš labai džiaugiuosi jų visais ten Europos medaliais ir Europos taurių ir pasaulio čempionatų dalyvių ir įvairių. Bet buvo tokių, kurie ėjo kiekvieną dieną į treniruotės ir buvo tokių, kurie norėjo pasiekti, bet tiesiog, na, gal nesigavo. Buvo tokių, kurie nenorėjo siekti, bet jie vis tiek ėjo ir sportavo. Ir, na, tas matymas kiekvieną kartą, kai ateina jaunas žmogus, kuris kartais būna, na, nepadarantis vieno atsispaudimo net, ir jis tavo akise užauga ir tampa Lietuvos ten čempionu ir prizininku, o tu tada galvoji, na, anksčiau galvodavau, tikrai labai taip ateina naujokai, pavyzdžiui, rugsėjai, ten burys jau ateina, ir tu žiūri, jie tau galvoja, ką aš su jais padarysiu, čia va tas iš vis nieko, šitas iš vis nieko, bet tas darbas kiekvienos dienos duoda savo vaisius, ir, na, tas toksai, vat labiausiai, ką tu matai, kas, ir net tie medaliai, tiesiog, matymas, kaip žmogus auga, tobulėja ir tampa geru žmogumi.
1: Tai su šia mintim, su tom degančiam akim sporte, šiandien baigiame laidą apie sportą čempionų pietus, kurioje kalbėjome su ilgamete dziudo trenere Lolita Dudėnine. Ačiū Jums.
0: Ačiū Jums.
1: Per mikrofoną buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT platformose. Aš atsisveikinu, Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
2: Demokratų vardan Lietuvos sprendimas į žemės ūkio ministrus deleguoti Kęstutį Mažeiką sukėlė aplinkosaugininkų protestus. Vos peržengęs ministerijos lenkstį, jis užsimojo prieš vadinamąją maisto tarybą. Tai yra partnerių socialdemokratų kūrinį, turėjusi parodyti, kad valdantieji rūpinasi augančiomis kainomis. kokius dar sprendimus yra numatęs naujasis žemdirbių vadovas. Ir kaip jam seksis laviruoti tarp skirtingas pozicijas turinčių politinių partijų. Apie tai su naujuoju žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika kalbėsimės LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
3: LRT radijas. Draugystė veža.
2: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, tęsiame laidų ciklą Vasara su savimi. Aš esu laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Ar galima pamatyti daugiau, kai užmerkiame akis? Gyvename pasaulyje, kuriame labai daug žiūrime į išorę. Į tai, kaip atrodome, kaip mus mato kiti, kokį įspūdį paliekame. Tačiau kartais svarbiausi dalykai lieka nematomi. Silpnaregis fotografas Simonas Kriaučiūnas savo parodoje Vidinis gylis kviečia sustoti ir pažvelgti giliau. Jo fotografijose žmonės užmerkia akis ir leidžiasi vedami fotografo, tam, kad bent trumpam patirtų kitokį santykį su savimi. Labadiena, Simonai.
4: Sveiki, gyvi.
2: Viena iš šios parodos veidų – biologijos mokslų daktarė Tautvilė Šukytė. Žmogus, kuris kasdien savo darbe ir veiklose taip pat mokosi matyti daugiau. Mokosi, ir jau gero labai gerai moka, suprasti gyvūnus, jų emocijas, kaip jie bendrauja su žmonėmis, kokį poveikį vieni kitiems daro ir tai, kas ne visada pasakoma žodžiais. Labai diena, Tautvilė.
5: Sveiki.
2: Paskutinį Liepos šeštadienį, kai pasaulyje minimas negalios pasididžiavimo mėno, šis pokalbis tikiu primins, kad žmogų pirmiausia apibūdina ne negalia, o talentas, kūryba, galimybės ir istorija. Pradėkime. Simonai, ką jums reiškia fotografija?
4: Fotografija tai užfiksuoti ir pajausti, pamatyti tai, ko kitas galbūt nepastebi. Patirti bendrystę su kitu pasauliu galbūt ir dalintis tą bendrystę su aplinkiniais.
2: Pasaulyje yra aklųjų ir silpnaregių fotografų, tačiau daugeliui žmonių vis dar atrodo, kad fotografija pirmiausia yra apie gebėjimą matyti. Ar tikrai taip?
4: Aš manyčiau, kad fotografija pagrindė tai yra išjausti arba galbūt pajausti. Aš kaip silpnaregis, man taip pat yra sunku kartais pamatyti, bet fotografijoje kartais daugiau gaunasi pajautimas. Ir kaip aš fotografuoju, aš savotiškai nežinau, kaip man pavyks ta fotografija. Ir smagu pajausti tą bendrystę, kai fotografuoji vieną ar kitą modelį ar žmogų tiesiog.
2: O kuo jūsų manimu skiriasi silpnaregio fotografo žvilgsnis nuo gerai matančio fotografo?
4: Silpnaregis, manau, fotografas, fotomenkas galbūt susiduria su tam tikrais iššūkiais, su tam tikriom kliūtim, bet jis savęs nevaržo. Ir jeigu iš vidaus yra tas jautimas, pajautimas, tu tiesiog savotiškai sustabdai tarsi tą akimirką. Ir kai žmonės sako, laiko sustabdyti neįmanoma. Bet fotografijoje tuo momentu tą akimirką viskas sustoja, viskas nurimsta, išjauti ir tu sustabdai tą laiką, tai yra žavu.
2: Ar teko susidurti su abejonėmis, tarkim, pasiūlot kam nors tapti modeliu, o jisai jums sako, kaip gali fotografuoti, jei tu silpnai matai?
4: Ne, neteko tiesiog susidurti su tuo, nes kiek tekdavo pasiūlyti vieniems ar kitiems tiek apie savo šį projektą Vidinis gylis, tiek šiaip fotosesijose. Daug kas žino, kad esu silpnaregis ir jie mielai priema mano tą iššūkį kartu leistis į tą avantiūrą.
5: Ką norėtumėt pakeisti žmonių supratime apie fotografus turinčius regėjimo negalę?
4: Manau, kad niekad nereikia bijoti. Pas mane šiek tiek buvo pati vidinė baimė. Iš pradžių mano fotografijos būdavo gamta, peizažai, bet žmonės ir

0: ypač žmonės su ir gyvūnų, galima sakyti, gyvūnų terapija, edukacija yra visai kas kita. Ir dirbti, savotiškai dirbti, būti tokiam projekte įdomu abiem pusėm, manau. Ir žinau, pasaulyje yra aklųjų ir silpnaregių fotomenininkų, kurių darbai tikrai yra įvairiose galerijose ir žmonės džiaugiasi matydami tuos fotodarbus. Man galbūt kartais būna iššūkis, kad jeigu sujuda ranka ar susilieja vaizdas, kai kurie fotomenininkai užsienyje, būtent akliai ir silpnaregiai, ir kuria fotografijas sulietų tokiu bliūru.
1: Kiekvieną savo stilių turi, ieško ir atranda, ar ne? Tautvilė, jūs tapote vienu iš Simono parodos Vidinis gylis veidų. Kai Simonas pakvietė dalyvauti projekte, kokia buvo jūsų pati pirmoji reakcija?
2: Aš mintyse nusijokiau, kad kažkas neverčiamas ir savo norų pasisiūlė mane nufotografuoti su mano karvėmis.
1: O karvės čia apie ką?
2: Mes kartu su drauge iš Ažalų vilos globojame 10 karvių ir mūsų karvės yra ruošiamos dirbti su žmonėmis įvairiais lygiais. Tai turime karvių, kurios gali dirbti terapinį darbą su neįgaliaisiais, turime karvių, kurios dirba kaip pramoginio labiau turinio, gali atvažiuoti sveiki žmonės, glostyti jas, būti, leisti laiką su jais. Tai va, tos karvės yra apie tai ir Simonas norėjo mūsų nufotografuotą bendrystę ir užsimerkus.
1: Ir kas jūs labiausiai sudomino šiame Simono sumanime?
2: Man buvo įdomu, nes o kaip čia taip užsimerkus fotografuotis ir kas iš to? Bet tas kas iš to ir labai daug Simono klausinėjau, kas iš to, kad aš užsimerksiu. Ir jisai tą idėją labai puikiai perteikė, kad tai yra vidinis gylis, ne kaip tu jauti vidinį pasaulį. Ir bendraujant su gyvūnas, kai nemoka šnekėti, jisai šneka kūno kalbą, bet pas juos yra dar subtiliau negu kūno kalba. Juk kartai šalia gyvūno būdamas, tu jauti jo nuotaiką, jauti jo ir tam akių nereikia.
1: Na gerai, papasakokite, kaip jums vyko tas procesas, jums pasakė Simonas užsimerkti, taip aš suprantu, kad jūs stovite šalia savo gyvūno, kurį pažįstate, kurį jaučiate, o čia reikėjo paleisti kontrolę, užsimerkti ir ko gero dar labiau gilino eiti.
2: Taip, konkrečiai šita fotosesija vyko su mano vienerių metų jaučiu, vardu Niko, ir jisai yra labai švelnios, labai geros prigimties, tai šalia jo užsimerkti yra saugu. Truputį padėjo tas, kad tai buvo lietinga diena ir nebuvo vabžių, nes jeigu būtų vabžiai, jau užsimerkimo procesas gali būti nelabai saugu, dėl to, kad gyvūnas baidosi vabžius ir ne visada jie, pasisaugo, žinot, kai skanda staigiai, tai staigiai ir suki galvą.
1: Simonai, o kaip gimė pati parodos idėja? Ar pirmiau atsirado mintis fotografuoti žmonės užmerktomis akimis ar žmonių istorijos?
0: Pati idėja kilo vienai mano kolegijai. Mes tiesiog turėjom tokį susitikimą Raimondai Kubiliūtei. Mhm. Ir jinai paklausė, o kodėl tau nepabandžius padaryti žmonės užmerktom akim. Tu sako, tu esi silpnaregis, tu matai vieną akim. O kai žmonės užsimerkia, jie savotiškai gali panirti į tą vidinį gylį. Ir koks tai jausmas, ką žmonės jaučia, ar tau, kaip tau toks iššūkis, kaip tau toks projektas. Ir man iš pradžių atrodė, tai neįmanoma. Tiesiog aš pagalvojau, kur aš rasiu tų žmonių. Mhm. Vienas aspektas. Kitas aspektas buvo, kiek tų žmonių reikės surasti ir kaip juos surasti, kaip užkalbinti, kaip paklausti.
1: Kaip įtikinti,
0: kaip
1: dalyvauti.
0: Kaip įtikinti, galbūt taip. Ir buvo šiokios tokios galbūt diskusijos, bet manau, kad aš labai džiaugiuosi ir dėkoju Raimondai, kad ji man pasiūlė šitą iššūkį. Ir aš jį priėmiau, nes tai yra savotiškai savęs ugdymas, pažinimas savęs ir kito, pasitikėjimas savimi, išdrįsti ir nebijoti.
1: Tautvilė, kai fotografavotės užmerktomis

0: mes gaunam smegenis.
1: Tačiau jūs žinojote, kad jūs Simonas fotografuoja ir ar buvo sunku tiesiog būti, nebandant galvoti, kaip atrodote?
0: Ne, tai buvo man įprasta erdvė, man įprastas kontaktas, tai kažkokios labai dėlės įtampos nebuvo. Kaip tik tas natūralus atsipalaidavimas ir davė tą tokį įdomią patirtį, vat užsimerkus fotografuoti, nes dažniausiai stengiasi nemirksėti, šipsotis, o čia tiesiog gali va užsimerkti ir nesvarbu.
1: Kai pirmą kartą pamatėte savo portretą, ką pamatėte jame? Ar tai buvo tas pats žmogus, kurį matote pati veidrodėje, o galbūt kažkas netikėto?
0: Tas pats žmogus buvo, bet buvo labai netikėta, nes buvo prigauta labai labai meili akimirka, kada tikrai gyvūnas prie manęs labai jaukiai jau prisiglaudęs. Ir tas mano užsimerkimas ir gyvūnas prisimerkęs sukūrė tokią labai teigiamą pozityvę atmosferą. Tai šitas nustebino, kad pavyko tokią prigauti iš išorės, kai dažniausiai tai vyksta viduj. Nes tas bendravimas tarp manęs ir gyvūna, jisai dažniausiai būna vidinis. Mhm. Ar, pavyzdžiui, šeimininkas turi šunį, na tai yra vidinis bendravimas. Ir žiūrėdamas ten gatvėje, kad šuo vaikšto su šeimininku, to bendravimo nematai, bet jis yra. Tai va toj Simono nuotrauką ir matėsi būtent tas vidinis bendravimas tarp gyvūno ir šeimininko.
1: Simonai, kas vyksta su žmogumi, kai jis užsimerkia akis prieš jūsų fotoaparatą? Ar pasikeičia jo laikysena, emocijos?
2: Manau, kad skirtingai man teko pas mane įvairių tautybių, galbūt įvairių profesijų
1: modeliai.
2: Sesė Aiko iš Japonijos, kurios portretą dariau tapybos plenere Nidoje, atsitiktinai susipažinom ir reakcija buvo, kai pasiūliau paklausti, ar jūs sutiktumėt nusifotografuoti tokiam projekte. Savotiškai man tai buvo ir kalbos iššūkis, bet aš labai norėjau ją tiesiog irgi į savo projektą įtraukti, nes tai labai šiltas žmogus ir kaip ją fotografavau, ji buvo geltonais rūbais apsirengus. Ir pats paveikslas taip pat davė geltoną foną. Ir savotiškai tarsi aš kai nufotografavau, aš dar nieko nemačiau. Bet kai aš įsidėjau kortelę į skaitytuvą, tvarkyti nuotraukas, aš pamačiau, kad čia gelsva ir ten gelsva. Ir kad žmogus tarsi ant tiek į save, į vidinį gilį įėjęs ir gera buvo stebėti. Su kiekvienu žmogum labai yra įdomu dirbti, pamatyti jo reakciją. Nes didžioji dalis savotiškai tarsi nurimsta ir panirsta į savo gilį, prisimena galbūt, ar tai vaikystės kažkokias atkarpas, ar tai jaunystė, ar dar kažką. Aišku, mes to nežinome, bet smagu matyti tą procesą.
1: Simonai, o kaip suprantate, kad jau atėjo ta tikroja akimirka, kad jau pagavote tą kadrą, kurio reikia?
2: Jį reikia išjausti. Aišku, pajautimas irgi labai duoda savo vidinį, galima sakyti, tą aspektą. Tai fotografija ir yra man kiekvieno žmogaus, kiekvieno modelio pajautimas išjausti, net išjausti ir tą aplinką, tą vietą išbūti, neskubėti. Aišku, kartais momentai būna, kad galbūt, o, čia įdomus kadras, imi ir padarai. Bet čia naisi šitas projektas moko kantrybės, susivaldymo, neskubėjimo, išlaukimo.
1: Tautvilė, jūsų ir Simono veiklose galima rasti labai daug bendro. Jūs dirbate su gyvūnais, Simona su žmonėmis, bet abu bandote suprasti tai, kas ne visuomet matoma iš pirmo žvilgsnio. Ko gyvūnai jūs išmokė apie jautrumą ir ko mes visi galėtumėm iš jų pasimokyti?
0: Tai gyvūnas, ką išmokė, jis niekada neturi kaukių. Jis yra toks, koks yra ir jis jaučiasi taip, kaip

0: jisai jaučiasi. Ir kai, tarkim, šunys, jie turi labai didelį skausmo slenksį dažniausiai ir jie ne iš karto, pavyzdžiui, parodo, kad jiems skauda, bet tai nėra kaukia. Tai yra tiesiog prisitaikymas. Ten kokios karvės, jos irgi gana ilgai slepia, jeigu blogai jaučiasi, ar žirgai taip pat. Bet jeigu yra psichologinis diskomfortas ir tu esi jam artimas, gyvūnas visada parodys, tarkim, kadangi mes su savo jaunaisiais karviukais, viršiukais turim labai stiprų ryšį, tai dažnai jie gražiai elgiasi prie svetimų ir tada atsisuka į tave ir jau rodo, kad jam yra kažkas diskomfortas, jis nenori būti liečiamas, jis nebenori būti šitoje aplinkoje, jis nori išeiti ir vat jie iškomunikuoja be kaukių, ir, nes tu esi jam artimas, tu esi jam saugi aplinka ir jisai pasako. Privesti gyvūną iki to, kad iškomunikuotų neigiamas emocijas sprokstančiuoju būdu nereikėtų. Už tai mes, kadangi mūsų gyvūnai dirba su neįgaliaisiais, tarkim, dabar Barbė, mūsų jaunoji telčaitė, važiuoja pas autistišką žmogų terapijoms, nes jam patinka karvės ir ten labai, labai gražus kontaktas mezgasi. Tai Barbė turi būti išmokusi man pasakyti, kad jai yra diskomfortas, kad dabar jinai šito nenori, galbūt jinai nori jau namo važiuoti, tam, kad nekauptų viduje, neapsimetinėtų.
1: Čia jūs žinotų. Apie telyčaitę
0: kalbate? Taip, taip, aš kalbu apie gyvūną.
1: Uh-huh.
0: Ir kad aš galėčiau laiku pasakyti, nu, kad viską šiandien sesiją galbūt anksčiau baigsi.
1: Palaukit, jūs pastoviai sakote, turi išmokti pasakyti.
0: Taip.
1: Kaip tai atrodo, kaip tai skamba, kaip telyčaitė jums pasako, aš nebenoriu čia būti.
0: Tai yra visa kūno kalba, tai yra ausys, uodega, kanopos, žvilgsnis. Karvės yra labai išraiškingi gyvūnai. Na, turbūt apie bet kurią rūšį aš galėčiau, bet kadangi daugiausiai su karviam turi reikalų ir jeigu jos kartu auga, tai jos greičiau išmoksta mūsų kaip žmonių kūno kalbą ir kai mes auginam tą gyvūną arba kaip parsivežam naują suaugusį, tai pirmiausia leidžiam gyvūnui išmokti, kad mes girdim tavo poreikius. Pavyzdžiui, dabar parsivežiau karvę, kurią vedžiodavo, jinai gera karvė, bet ją vedžiodavo už ragų, už ryšę, kad jinai nesitemptų kažkur, kur jai norisi. Aš iš karto nurišau visus ten tos pančius ir aš jai iki tam tikro lygio sutikdavau eiti ten, kur jinai nori eiti. Viskas, aš ją dabar vedu už pavadėlio dviem pirštais laikydama, nes jinai žino, kad jinai gali manęs paprašyti, kad jinai nori va ten truputį pasižiūrėti, kas toj pievoje yra.
1: Labai įdomu. Ar gyvūnai kartais mus moko būti čia ir dabar?
0: Jie visada yra čia ir dabar. Jie visada yra čia ir dabar ir jie yra įsižeminę. Va dėl to mes organizuojame tos susitikimus su karvėmis, ypatingai mes koncentruojamės į suaugusių žmonių pasaulį, kad jie atvažiuotų. Nes pabuvimas šalia karvės, jinai yra čia ir dabar. Jinai nėra niekur kitur. Ir jinai tuo pačiu savo buvimu įžemina ir žmogų. Ir emocijas, ir ten kokia pusantros dvi valandos su karve, ir viskas jau atrodo po atostogų grįžai.
1: Labai įdomu. Simonai, ar fotografija jūs taip pat įžemina ir jums tampa didesniu pasitikėjimu savimi?
2: Manau, kad taip. Man tai padeda ugdyti save, ugdyti savo gabumus ir džiaugtis.
1: Ar jūsų kūryba jums padeda labiau priimti savo kitoniškumą?
2: Taip.
1: Galbūt šiandien apie save žinote daugiau nei anksčiau po projekto Vidinis gylis?
2: Manau, kad taip, nes tai, ką man išmokė šitas projektas, ir aš manau, kad jis galėtų būti testinis tiek dabar, kurie yra dalyviai, ir tiek ateities planuoju fotografijas tęsti, tai kelia pasitikėjimą savimi ir gali dalytis tą bendrystę su kitais ir pats pastebiu, kad tarkim, kokios tos fotografijos buvo mano prieš galbūt kokius metus, pusmetį ir kaip aš pradėjau dabar išnyko baimė fotografuoti žmonės. Aišku, galbūt dar šiek tiek yra ta baimė, bet man anksčiau patikdavo labiau vien gamta. peizažus fotografuoti, bet kai fotografuoji žmonės ir dar užmerktam akim, tai tu tiesiog pats pasineri, kaip sakant, įsižemini ir smagu matyti tų žmonių emocijas savotiškai, kuri istorija.
1: Mėly klausytojai, matytume dabar Simono veidą, jis iš tiesų kalba apie tai ir toks laimingas, tiesiog švyti. Tautvile, ar ši patirtis dalyvavimas šiame projekte, vidinis gylis, kažką pakeitė jūsų santykyje su savimi?
0: Šiaip nepasakyčiau, kad būtent su savimi, bet pakeitė santykį į požiūrį arba kontaktą su žmonėmis su negale. Nes aš su Simonu jau daug metų esu pažįstama ir aš jo niekada nemačiau kaip žmogų turinti negalę.
1: Mhm.
0: Niekada šito net nesuvokiau iki galo ir būtent tai, kad jisai pakvietė mane į šitą projektą, aš daugiau pamačiau apie tai, pamačius nuotraukas, kaip jisai papasakojo, vat kaip jisai mato, vat tada aš tik tai suvokiau. Tai čia man buvo labiau pokytis nes su savim, o vat būtent su juo arba aplamai su žmonėmis turinčiais negalę.
1: Jūsų manimu, Tautvile, ar dažnai gyvenime leidžiame sau tiesiog būti ir nieko neįrodinėti?
0: Aš manau, visiems anksčiau ar vėliau žmonėm ateina šitas periodas. Arba gražiuoju, arba tuo perdegimu, prasprogimu, lūžiu. Tai manau, kad visiems anksčiau ar vėliau šitą ateina momentas. Kad...
1: Jūs, kaip suprantu, esate visiškai taikoje su savimi.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ir ko jums pačiai reikia, kad sustotumėt ir pabūtumėt su savimi?
0: Sustojimas ir buvimas su savimi yra nuolatinė praktika. Tu turi sau priminti pabūti su savim. Kiekvieną dieną įkvėpti, iškvėpti, atpalaiduoti pečius, atleisti žandikaulį, padėti liežuvį tarp dantų, o ne prispausti prie gomurio.
1: Ojoj, palauk, viską iš naujo. Tai čia kuriuo metu tą reikia daryti?
0: Nu, kuo dažniau, ar ne? Mes esam kažkokiam pokalbį, kažką darom ir staiga grįžtam iš išorės į vidų, kaip mano pečiai, kaip mano nugara, kaip mano pilvas, kaip mano kaklas, aš susikūprinęs, įkvepiu, iškvepiu ir vėl atsileidžia kūnas ir vėl tada protas persikrūna.
1: Simonai, koks dabar yra vidinio gylio kelias? Ar planuojate parodą pristatyti kitose miestuose, užsiminėte, kad norėtumėte?
2: Tai rugpjūčio mėnesį planuoju parodą Birštone. Rugsėjo mėnesį bus Kačerginį daugiafunkciniam laisvalaikio centre. Taip pat Šančiuose. Ir taip pat laukia mūsų bendruomenės, galima sakyti, nariams Kaune audio sensoriniai bibliotekai. Ir kitais metais būtų smagu galbūt ir Vilniuje surengti šią parodą. Ir būtų įdomu tuo pačiu kartu. Ir mano dalyviai yra taip pat aklieji ir kai kurie silpnaregiai. Ir prie kai kurių vat, padaryti tokius nedidelis aprašymus kartu su Brailio raštu, parodyti, aprašyti, kas toj nuotraukoj matosi, nes vizualiai tu gali matyti, bet silpnaregiui arba aklajam, nu, tą nuotrauką sunku pastebėti ir galbūt mintis audio nuotrauką padaryti, įgarsinti tą nuotrauką. Tai savotiškai irgi toksai būtų įdomus aspektas.
1: Žodžiu, minčių netrūksta, kaip suprantu, ar ne? Tautvile, ir jeigu žmogus ateitų į vidinio gylio parodą, ko palinkėtumėt jam ieškoti?
0: Netradicinio požiūrio į aplinką. Mes pripratę prie nudailintų dalykų, tobulų dalykų, tobulų fotografijų, tobulų išvaizdų, tobulai derančių rūbų ir, tarkim, Simono atveju, na, to tobulumo, tobulo ir įprasto fotografinio požiūrio nėra, jis yra kitoks. Tai vat palinkėčiau, žiūrint tokias fotosesijas arba tokius darbus, nesvarbu, ar tai fotografijos, ar kažkokia kitokia sritis, atsilipint nuo tobulumo paieškos.
1: kas mus labai slegia, mus pačius, mes patys nusprendžiame kažkaip būti tobulais ir patys po to tas jausmas mus labai slegia, tas mūsų sprendimas, ar ne, juk dabar taip yra.
0: Taip, nes patys savo susikalame kažkokius rėmus, jie turi būti, jie, nu, žmogus be rutinos, be dienotvarkės, be tikslo ir be siekių, nu, jis nėra žmogus. Bet reikia kars nuo karto persižiūrėti, ar tos ribos mus įgalina ar riboja.
1: Ačiū Jums abiems labai. Ačiū, kad atvažiavote specialiai iš Kauno, dėl to, kad pasikalbėtumėme mūsų studijoje. Iš tiesų labai džiaugiuosi ir labai noriu aplankyti parodą Vidinis gylis, tai artimiausia Birštonas, taip?
2: Taip, rugpjūčio mėnesį.
1: Susitiksime Birštone. Ir kartais atrodo, kad matome tada, kai mūsų akis atmerktos. Tačiau šiandienos pokalbis priminė, tikrasis matymas prasideda daug giliau, kai sustojame, kai klausomės, kai leidžiame sau būti tokiais, kokie esame. Simono Kriaučiūno paroda Vidinis gylis kviečia pažvelgti ne tik į kitą žmogų, bet ir į save. Galbūt kartais tam, kad iš tiesų pamatytume, pirmiausia, tiesiog reikia užmerkti akis. Ačiū laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio.

0: Čia LRT radijas.
1: Ar žinai, kad...
2: Mozė meno kūriniuose pavaizduotas su ragais dėl vertimo klaidos. Šią klaidą įvėlė šventasis Jeronimas. Jis, versdamas Bibliją iš hebrajų kalbos į lotynų, supainiojo hebrajiško teksto žodžius keren raguotas ir karan spindintis. Mat tuo metu hebrajiškas Biblijos tekstas buvo priebalsinis, o žodžiai keren ir karan skiriasi tik balsiais, tad visai nesunku juos supainioti. Jeronimas lotyniškame vertime parašė raguotas Mozės veidas, nors iš tiesų izraelitai pamatė švytinčią Mozės veido odą. Taigi Mozės ragai paprasta, bet įsigalėjusi vertimo klaida. Dėl šio nesusipratimo Mozė piktas ir su ragais buvo vaizduojamas ne tik dailėje. Atsirado ir daugybė įvairiausių jo piktumo interpretacijų. Žymiausias to pavyzdys – Michelangelo Mozės skulptūra. Be to, pikto ir raguoto Mozės skulptūrą galima išvysti ir Vilniuje, arkikatedros bazilikos priekyje.
3: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
4: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
5: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
6: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: radijas.
1: Penkios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiandien mini savo veiklos šimtmetį. Pasak sąjungos prezidento Pauliaus Kalvelio, viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų per 100 metų pasikeitė kardinaliai.
2: Kaip prieš 100 metų dar visi neregi matydavo kaip globotina asmenį, kuris nieko nemoka, nieko negali. Šiandien Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga yra ta organizacija, kuri užaugina naujus talentus, advokatus, medicinos specialistus. Ir galime džiaugtis, kad tas šimtmetis buvo atspirties taškas tam, ką šiandien turim. Mes kalbame apie orę švietimo sistemą, apie orę socialinę erdvę, apie įvairius pritaikytus instrumentus ir fizinę bei informacinę aplinką. O esant reikalui, kviečiame kreiptis, nes mūsų stiprybė yra bendrystėje. Ir nutikus artimoje aplinkoje nelaimiai, kai kažkas neteko regėjimo, niekas kitas, tik aklųjų silpnaregių sąjunga išmokė žmogų naudotis baltąja lazdele, kaip susitepti su muštinį ar saugiai pereiti gatvę.
1: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis. Pirmasis Lietuvos aklųjų suvažiavimas įvyko Kaune 1926 metų Liepos 24-25 dienomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
3: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu pranešama, kad šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Pranešama, kad virš smūgio vietos matomas juodų dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti 6 Wildberries sandėliams. Rusija praneša apie dronų ataką Engelse, Saratovo srityje. Po atakos kilo gaisras karinėje bazėje. Skelbiama, kad dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepos viduryje per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Klaipėdoje antrą dieną tęsiantis jūros šventės renginiams prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia tradiciškai pagerbė žuvusiuosius jūroje. Ceremonija pradėjo NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdančių Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvų skrydis. Žuvusiųjų jūroje pagerbime dalyvavo daugiau nei 10 laivų. Iš Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivo Skalvis į Baltijos jūrą nuleisti vainikai. Tai pagerbiant iš jūros negrįžusius žmonės, kurie savo gyvenimus paukojo garsindami Lietuvą, kurdami jūrinės valstybės pamatus ir puoselėdami šalies jūreivystės istoriją. Žuvusieji jūroje taip pat pagerbti tylos minute. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 17:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Džiaugiamės, kad tai darote, nes su jumis dabar sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki. Laidą pradėsime nuo Kinijos milijardierių. Pasirodo, yra tokia naujoji jų karta. Skaičiuojama, kad arba trečia, arba ketvirta ir jie ir kitaip tos pinigus uždirba ir kitaip šiuo metu elgiasi. Nei jų pirmtakai, tai kuo jie tokie ypatingai, sužinosite netrukus.
0: Laidos viduryje, kaip ir visą šią vasarą, skiriame dėmesį Lietuvos ekonomikai per 100 metų nuo tada, kai gimė radijas 1926-aisiais iki dabar, kas tokio esminio įvyko, kas neša tą mūsų ekonomiką ant savo pečių. Tai šį kartą pasižiūrėsime į užsienio prekybą, kaip jį vystėsi ir kas yra tie pagrindiniai varikliai mūsų eksporto ir pasikalbėsime su žmogumi, kuris dalyvavo derantis dėl pačių svarbiausių mūsų užsienio prekybai sutarčių.
1: Tęsiant prekybos temą, Jurga laidos pabaigoje papasakos, kuo svarbus ir ypatingas ir kokią įtaką tai padarė brūkšinio kodo atsiradimas. Tad likite su laida. Praėjusių metų pradžioje, kai Kinijos dirbtinio intelekto laboratorija DeepSeek sukėlė paniką vakaruose, apie jos įkūrėją Liang Wenfengą beveik nieko nebuvo žinoma ir jis tebėra paslaptinga figūra. Tačiau bent vienas dalykas aiškus. DeepSeek dabar vertinama 71 milijardų dolerių, o įkūrėjo asmeninis turtas išaugo iki maždaug 38 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Liango Wenfengo nepamatysite konferencijose ar Kinijos televizijose mažai ir jo nuotraukų ar vaizdo įrašų, taip pat interviu. Jis yra naujosios kartos Kinijos milijardierius. Šiemet Kinijoje buvo mažiausiai 29 savarankiškai užsidirbę milijardieriai sulaukę 40 metų ar jaunesni. Įskaitant poną Liangą, kuriam šiemet sukaks 41, bendras jų skaičius siekia 30. Tai 9 daugiau nei pernai. Naujieji Kinijos magnatai nuo savo pirmtakų skiriasi gana ženkliai. Jie atsisakė spekuliacijų nekilnojamojo turtu ir vakarienių su valdžios pareigūnais. Ir Kinijos itin turtingųjų istorija yra gana trumpa. Jeigu 9-ame dešimtmetyje magnatai sugalvojo, kaip išplėšti turtą iš valstybės, nekilnojamo turto rinkos atvėrimas 10-ame dešimtmetyje išugdė dar vieną ankstyvą milijardierių grupę. Kinijai įstojusi pasaulio prekybos organizacija atsirado gamybos banga, kuri pagimdė dar kitus milijardierius, o vartotojų internetas išugdė pirmąją Kinijos technologijų magnatų kartą, įskaitant Jacką Ma iš Alibaba. Bet naujoji Kinijos magnatų karta renkasi kitokį kelią. Daugiau nei 2/3 jaunųjų milijardierių uždirbo pinigus iš vartojimo prekių ar žiniasklaidos. 7 sukūrė vaizdo žaidimus, 4 arbatos ar kavos verslą. Po pono Liang turtingiausias yra PopMart, prekiaujančios lėlėmis labubų įkūrėjas. Tik 3 iš jų praturtėjo dirbtiniu intelektu. Kinijos naujųjų milijardierių sukurti verslai taip pat yra daug labiau globalūs nei anksčiau. Jeigu anksčiau Kinijos verslininkams prireikdavo dešimtmečio ar daugiau, kad sugalvotų plėtrą užsienyje, dabar užtenka vos kelių metų. Pavyzdžiui, 2017 metais buvo sukurtas pieno arbatos parduotuvių tinklas, o jau po 2 metų buvo atidaryta pirmoji tokia parduotuvė užsienyje. Dabar bendrovė kotiruojama New Yorko biržoje ir veikia 9 šalyse. Požiūris į darbą taip pat pasikeitė. Kontroversiška Kinijos verslo kultūros dalis buvo vadinamoji 996 taisyklė – darbas nuo 9 iki 9 6 dienas per savaitę. Šią idėją propagavo Alibaba vadovas, o ją perėmė ir kiti vietos technologijų gigantai. Naujieji verslininkai labiau atsipalaidavę. 39 metų milijardierius Liu Wei, žaidimo bendrovės bendrai kūrėjas, vengia nuolatinio darbo. Jis taiko laimingo darbo nuolatinio augimo metodą, pagal kurį pirmenybė teikiama psichiniai sveikatai. Nors vienas darbuotojas nesiniai mirė nuo su pervargimu susijusių komplikacijų, tai rodo, kad kultūros normos sunkiai keičiasi. DeepSeek atstovas Liangas, kaip pranešama, teigia, kad žmogaus smegenys gali susikaupti tik 6-8 valandoms per dieną, o pervargimas veda prie klaidų. Kartu naujieji milijardieriai pamena, kas įvyko su jų pirmtakais, kurie drįso viešai kritikuoti Kinijos režimą. Dėl to jie buvo režimo žlugdami, jų turtas drastiškai sumenko, jie dingo iš viešumos. Dėl šio brutalumo naujieji verslininkai esą tiki, kad jeigu vengžina skaidos ir viešumo, tuomet režimas jų pasigailės, todėl mes apie jos ir nieko nežinome ir jų nematome.
0: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie tai, kaipgi lietuviškos prekės keliauja į parduotuvių visame pasaulyje lentynas ir kokius kelius turėjo veikti, kad tai įvyktų. Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. Lietuvių sukurti elektronikos komponentai žymiausių gamintojų įrenginiuose. Bet kokius kalnus, upes ir jūras mūsų derybininkams reikėjo įveikti, kad lietuviška produkcija nugultų kone visame pasaulyje. Apie tai pasikalbėsime su buvusiu užsienio reikalų ministru iš arti mačiusiu ir derybas dėl Lietuvos narystės pasaulio prekybos organizacijoje ir Europos Sąjungoje. Antanu Valioniu, sveiki.
2: Labai diena.
0: Jūs pats, kai keliaujat po pasaulį, kada jūs ištinka toks, nežinau, susižavėjimo, nustebimo, džiaugsmo momentas, kai ką pamatote prekybos centre ar kažkur, bet lietuviško?
2: Na, žinot, tai patyrimas pirmas buvo dar mums stojant Europos Sąjungą, neįstojus. Savo kelias gimimo dienas su rugsėjo gimęs, rugsėjo mėnesį ir sutikdavau New York'e generalinį asamblėjį. Ir eidavom švesti ir paprašiau lietuviško alaus. Ir atnešė vienam bare, kuris garsėja ten keliai šimtais alaus rūšių, atnešė žigulinę. Po to jau atsirado New York'e labai įvairių įrolų, atsirado, žinau, sūrių. Po to mes pasirašinėjom net sutartis dėl sanitarinės kontrolės su Meksika, kai jie įvedė pieno moksleiviams programą pardavinėti, kad galėtų mūsų verslininkai jiems sauso pieną. Nežinau, mes sutartis pasirašinėjom. Ar toliau išsivystė šitie prekybiniai ryšiai, man sunku pasakyti. Taip kad, na, žinot, mes buvom gana raštingi pradėję savo nepriklausomybės kelią. Ir kaip rašė filosofas Šliogeris, kreiva šleiva, ta trečioji modernizacija, kuri leido mum mokytis matematikos, mokytis technologijų, bet neleido jokių ideologijų, kitų išskyrus marksizmą, leninizmą, mus padarė tokiais, na, eruditais, tais vienojas srityje ir politinės kultūros požiūrių labai sudėtingais personažais, taip pat ir europiečiam. Taip kad va tas mūsų raštingumas, na, aš atsimenu, netgi komjaunimo premiją gavo Kauno radio gamykla dėl to, kad įvyko avarija. Vežė kosminiams laivams pagamintus kažkokius blokus į Maskvą. Automobilis, jis pateko į avariją, išsibarstė po plentą tie blokai, po to juos surinko, pastatė į stendą, ištestavo ir jie visi veikia. Ir tada jauni tie kūrėjai, radio elektronikos fakulteto absolventai tuo metu. Aš irgi, mano pirmas aukštasis mokslas yra Kauno politechnikos institute, universitete dabar. Tai gavo tada premiją valstybinę. Taip kad mes ne visai buvom tokie jau atsilikę, bet viskas subirėjo, niekam tos produkcijos nereikėjo. Pavyzdžiui, kūro aparatūros gamykla gamina karburatorius visiems sovietiniams tankams. Kiekvienas sovietinis tankas turėjo, kūro aparatūros komponentų, bet jie pasidarė niekam nereikalingi. Ta pačia akimirka, kai mes paskelbėjom nepriklausomybę. Kai jie pirmiausiai padarė, tai diversifikavo ir patys pradėjo gaminti. Taip kad ta milžiniškų tokio įmonių buvo labai daug. O sureliai, aišku, pienas, na tai dar mūsų prieškarydė diplomatai gerai atsiminė lietuvišką bekoną, lietuvišką sviestą Britanijoje ir sakykime, tas čekiškas technologijas, čekų seni veteranai ir maisto pramonės žinovai žinojo, kad mes maistas Lietuvos, aiškia, Kauno maistas, ėmė čekiškas technologijas, promavo čekiškas fermas, kad nebūtų maniako tvartose, kad būtų aukštos, kad būtų šviesios fermos, net ir jas subsidijuodavo, o taip pat ir mityba neišėjo pagaminti bekonų tarpukaryje, tai pradėjo visi gilintis, pamatė, kad na, lietuviai šeria bulvėm, šeria angliavandeniais ir niekas nesigauna čekišką technologiją, subalansuotą mytybą, baltymai, riebalai, angliavandeniai, viskas. Padėjo pagaminti tą, išauginti tą puikų lietuvišką bekoną, su kuriuo mes išgarsėjom pasaulį. Taip kad jo daug dalykų, kurie net nuo prieškario tęsiasi iki dabar.
1: Labai gerai, kad jūs tarpukarį paminėjote, nes iš tiesų ta Kauno maisto pramonė eksporto prasme buvo labai stipri. Ir tada atrodytų, atgavus, atkūrus nepriklausomybę, taip pat kalbant apie eksportą, maistas, tai yra grūdai, pieno produktai buvo pirmoji eilėje, kas pradėjo keliauti iš Lietuvos. Tai ar galim sakyti, kad būtent bent jau tuo metu, tą pirmąjį dešimtmetį, būtent maisto pramonė išliko stipriausias ramstis Lietuvos?
2: Na, žinot, statistiškai reikėtų pasižiūrėti, aš dabar neturiu skaičių po ranka, bet buvo vienas iš stipriausių, bet tai buvo ir dėja vienas iš stipriausių inkarų, kurie mus toliau ryšo prieš posovietinės erdvės. Sakykime, jeigu mes ten apie 200 tūkstančių tonų mėsos per metus tiekdavom į Rusiją, visų pirmiausiai Leningradas, tuo metu dabar Peterburgas, Maskvos Ostankino kombinatas ir Kaukazo Respublikas gal šiek tiek kartais partijos. Taip kad tie kanalai išliko ir toliau ir natūraliai mūsų geras vardas ten, ta kokybiška mėsa, kokybiška dešra, kokybiški kiti produktai, o taip pat ir kokybiški pieno produktai. Mes turbūt 2 milijonus tonų pieno produktų, kaip tada sakydavo, perskaičiavusi pieną gaminom ir kiek nesuvalgėdom, praktiškai labai turbūt mažai eksporto per sovietinės institucijas ėjo į kapitalistinę šalis, ėjo šiek tiek. Bet visa esmė viskas nusėsdavo vėlgi Maskvoje, vėlgi Leningrade tuo metu. Na ir po nepriklausomybės atgavimo susikluoščių santykiam, tais keliais ir ėjo, galima sakyti, iki 98 metų, kol defoltas su Rusija apvertė, kad per nepilnus metus, per gerą pusmetį, mūsų eksportas iš daugiau kaip pusę ėjusio į Sovietų Sąjungos buvusias teritorijas nuėjo į Europos Sąjungą. Ir va tas virsmas 99-2000 metais ir buvo Lietuvai labai reikšmingas. O mes kalbėsim apie derybas, tai derybose ir atsirado argumentas, kad mes jau persiorientavom, valstybės stovis lemia, kaip jūs pasiruošę. Mes pradėjom regatos principu, buvo paskelbtais, juk Čekija, Lenkija pradėjo, Liuksemburgė turbūt 97 metais jie buvo pakviesti pradėti derybas į Europos Sąjungą. Mes pirmą derybų turą organizavom 2000 metų vasario mėnesį. Ir buvo pasakyta, tie, kurie greičiau baigs derybos, tie ir įstos. Bet mes per švedų pirmininkavimą 2000 metų pirmą pusmetį taip šokom į priekį, kad ir jie nustebo, ir mes patys nustebom. Švedė Anna Lind, ministrė, tragiškai žuvusi iš Stokholme. Net pati sako, turbūt ir jūs netikit, kad įvyko toks šolis. Ir tada buvo prieita prie tos Big Bang vadinamos didžiojo šolio ar didžiosios bangos principo, kad visi, kurie dabar veda derybas, įstos kartu. Na, liko Rumunija ir Bulgarija jos vėliau, Liuksemburgė pasirašė stojimo sutartį po porą metų, bet šiaip jau iš esmės mes atsilikę, vėliau pradėję derybas, nesakysiu atsilikę, baigiam kartu su visais ir iš tikrųjų galėjom labai pasidžiaugti 2004 metų gegužės pirmą dieną, kuomet jau mums ir formaliai ir visaip kitaip atsivėrė visos rinkos, atsivėrė 500 milijardo prekybos erdvė.
0: Bet tam, kad atsivertų, reikėjo šitą ir Lietuvai padaryti, ir kitos valstybės turėjo pritarti, nes vis dėlto, tai, kai mes kalbam apie prekybą, tai yra ir konkurencija. Tai yra, na, ne mes vieni tą pieną gaminam ir ne mes vieni kiaulieną auginam. Kalbant apie tas derybas, jų užkulisius, kas buvo tie tokie momentai, kurie ir Lietuvai reikėjo prisiderinti, ir kitos valstybės galbūt sakė, ne labai, mums čia nereikia
2: labai,
0: jūs.
2: Labai griežtai žiūrėjo, yra kvotavimo principas, jūs turit kvotą ir visos Europos Sąjungos ir reikia dalintis. Sakykime, avių buvo begalės, aiškia, vininkystė, dabar Lietuvoje plečiasi ir aš nežinau, kiek įsivystė, bet tada avių kvotas mums davė labai didelį. Cukraus visi norėjo labai daug, bet mes negalėjom gauti. Negalėjom gauti, nes šalia buvo taip pat stojanti ir Lenkija, kuri 10 kartų didesnė valstybė ir taip pat labai stambi cukraus augintoje dar geresniam sąlygom, nes čia fotosintezė, saulė, kiekis ir viskas, žemės ūkio augalininkystė yra lemtingi. Taip kad kokie bebūtų geri santykiai su Danais, su Dansko Šūgė, kuris čia atėjo, su Danais pirmininkaujančiais Europos Sąjungai, su kuriais mes baigėm derybas, pamėginti pakalbėti dėl kokių nors specialių Lietuvai cukraus kvotų nepavyko, nors bandėm, nes na, visi žiūrėjo viens kitiem į rankas. Ir Danų ambasadorius mane pasivedęs į šoną, paskutinėme derybų turė spalio turbūt pirmom dienom 2002 metų dar Briuselį, po to derybos baigėsi gruodžio mėnesį jau Kopenhagoj. Man pasakė, kad klausykit, jeigu mes jums duosim, bet kiek jūs įsivaizduojat, mes Lenkijai turėsim tą patį duoti tik 10 kartų daugiau, kadangi valstybės santykis viens prie 10, 3 milijonai ir 30 ten keli milijonai pas juos. Taip kad, na, mes tada su

0: tikom, pieno kvotos buvo didelė problema, labai sunkios derybos dėl pieno, dėl pieno kvotų, net, netgi buvo, žino, to, to smulkių karvių ūkio atsisakymas, išmokas davė, kad, kad čia mažint, bet tas ūkis mūsų labai greit transformavosi, labai greit reformavosi ir mes sunkiai, sunkiai, bet labai normaliai, sakykime, jeigu Lenkai tapo maisto fabriku visai Europai šiuo metu, tai mūsų paukštininkai, sakykime, tapo maisto fabriku Skandinavam. Ten, kur dėl salmoneliozės, dėl infekcinių, Lenkai tiesiog dėl savo sąlygų nesugebėjo patekti. Lietuviai taip tvarkingai sugebėjo viską susistemint padaryti ir dar Latvijos, aiškiai, gamyklų prisipirkę taip pat paukštienas kekavoje atrodo ir, ir taip toliau, kad jie normaliai įėjo į Skandinavų rinką ir dabar mes ten turim labai stipres pozicijas ypatingai reiklioj ir švarioj rinkoje. Taip, kad tos derybos buvo dėl tų kvotų, bet, bet visada, aiškiai, kur palankus požiūrės daug kur lėmė. Ir iš tikrųjų daug kas ne viskas susiskaičiuodavo, bet tokie baziniai visiems svarbus dalykai. Tai buvo labai gerai prižiūrimi ir visi derybininkai visų pirmiausiai stengiasi sužinoti, ką, kas davė kam, reiškia, šnipinėti, žvalgyti, ką gavo kiti ir paprasingai pasiskaičiuoti, ar tai yra teisingai ir neturėjom tokias lenteles, aiškiai pasižiūrėję, kad ar mes proporcingai blogiau negavom, negu galėjom santykinai gauti, kaip gavo, sakykim, kiti į tą pačią, sakykim, į tą patį rinkos segmentą pretenduojantis konkurentai. Ir, ir turim pasakyti, skrisdami namo, ten Brazauskas, Adamkus, aš, Auštrevičius, vyriausias derybininkas vienam lėktuvė iš Kopenhagos, išnagrinėjo tas lentelės prie spaudos konferenciją, nes jau čia vypo salėje ir uostai vyko didelė paudos konferencija, visi laukia galėjom ramės, aš nepasakyt, kad okei, viskas tvarkoja, mes su labai gerai susiderėjom Lietuvai.
1: Negali su kažkuo kitu net lyginti stojimą Europos Sąjungą ir tų derybų, nes čia yra unikalus procesas ir unikali sąjunga. Bet jeigu apie kitas derybas susijusias su priekyba, kurios šiek tiek anksčiau buvo, pasaulio priekybos organizacijos, kas ten svarbiausia buvo?
0: Na, matai, ten svarbiausia buvo susiderėti su kiekviena valstybė. Su kai kuriom automatiškai, kur nėra interesų susikirtimo, o kur yra interesų susikirtimai, reikėjo derėtis labai sudėtingai. Ir jeigu tu nenusileidi, sakykime, su Jungtinėm Amerikos valstijom, derybos užtruko turbūt virš 5 metų, reiktų patikslint, ar net daugiau gal virš 6. Ir va tas, sakykime, mūsų derybų trukmė, kadangi mes buvome labiau užsispyrę negu Latvijai, sakykime, ar Estai, jie lengva ranka iškia, kad įstot daug ką nusibraukė ir, ir mažiau ginčiosimės. Čia jau man mažiau teko dalyvauti, aš jau, taip sakant, nusigrėbėjau, jeigu galima tai pasakyti, grėtinėlę. Lapkričio 9 turbūt prisiekiau Seime kaip ministras, o gruodžio mėnesį Ženevoj su prezidentu Valdo Adamkum pasirašėm tą, reiškia, pasaulinės prekybos organizacijos stojimo sutartį, kuri buvo ratifikuota ir turbūt 2001 metų vasarą mes tapom tikrais nariais. Mes turėjom labai didelį privalumą, kad derybas vedė diplomatai, aš buvau derybų delegacijos vadovas, diplomatas, o diplomato požiūris visada yra nepartinis.
2: Grįžtant dar prie tų derybų, sakėt apie gal ir 5 ir daugiau metų truko derybos su Jungtinėm valstijom. Dėl ko, kur Lietuva, sakykime, taip gali kelti, galėjo tuo metu kelti grėsmę Jungtinėm valstijų, na, jų produkcijos konkurencija ir taip toliau. Kur čia buvo tie momentai?
0: Na, buvo, aš pavardžių jokių neminėsiu, buvo kai kurių derybininkų užsispyrimas. Ir, ir tai buvo ne mūsų, tai buvo ne mano derybas, aš jau paminėjau, kad tai buvo, sakykim, aš tik tai, kaip lietuviai mėgsta sakyti, ant gatavo atvažiavau, bet be derybos vyko Saudargo laikais ir tiesiog net amerikiečiai užpykė vienu metu rekomendavo kai kurios mūsų derybininkus patraukti, kad jeigu norit greit baig derybos, bet na, vyko viskas kaip vyko, sakau, už tas detalės. Čia tokios, sakykime, tik tai insinuacijos ar tokios stilios informacijos, kurios net ir amerikiečių ambasadoriai senesni man sakė, su kuriais ir daug metų palaikiau ryšį su tais, su tuo, kurio dėrėjomės, pavyzdžiui, ponas Steftas. Tai aš su juo susitikdavo ir Grūzijoje, jis buvo vėliau Kijeve ir paskutinį kartą jis baigė savo turbūt karjerą ambasadorių Maskvoje, aš dėrėjausi dėl ambasado turto su Rusija tuo metu ir visą tužeidavau pas jį į jo rezidenciją Maskvoje, kai būdavau. Taip, kad jie informacijos visokios pateikdavo, bet sakau, pavardžiu, aš neminėsiu, galit pasitikrinti, susirasti, kas tuo metu buvo Amerikoje, atsakingas už mūsų ekonominės derybės.
1: Bet ir vėliau paskui jau, kai Europos Sąjunga su amerikiečiais derėjosi dėl prekybos sutarties specialiosios, į ten sudėtingai, dokumentas, kuris labai sudėtingai skinasi kelią, vien na, dėl jos maisto ir veterinarijos visokių saugos reikalavimų.
0: Kadangi ten yra irgi kompensacijų sistema kitokia, man teko dalyvauti iš Dohos raundą derybos, jūs turbūt žinot, aišku, Dohos derybos, tai buvo kaip sukurti pasaulinės prekybos organizacijos naują tvarką. Ir jos prasidėjo Dohoje pirmas turas, po to buvo Hongkonge, gal 2005 metų gruodžio mėnesio labai rimtas turas, kuriam dalyvau, susikirto būtent afrikiečiai, kurie sako, jūs mums nemokykit, kaip mes turim daryti, tik sunimkit subsidijas nuo savo karvių, mes tapsim konkurencingi ir mums nieko daugiau nereikia. Amerikiečiai lygino savo kompensacijų mechanizmą su ten irgi subsidijų sistema, žemės ūkio yra labai didelė, su mūsų, o brazilai suorganizavę didelį būrį, tai iš tokių atstumtųjų salioną, kaip mes juokdavomės, tada ministras, kuris Silva prezidentas tuo metu tiesiogiai vadovavo pasikambarį, kai nuvažiuoji į Brazilijos sostinę Braziliją, jis iki detalių žinojo situaciją. Prie kambario turi maždaug kaip didelę salę, kurioje spintos su visais ten. Paroda. Brazilijos žemės ūkio, pramonės ir nežinau, ir finansų ir viso ko pasiekimo paroda. Po pokalbio su juo eina į tą salę ir jis apveda tau dar tri. Pokalbis trunka 20 minučių, o po to ten geras pusvalandis ar 40 minučių. Visi jų pasiekimai ir visos jų nuoskaudos, kodėl jie negali su mumis konkuruoti. Dabar jau mes pasirašėm su Magrebu sutartį, bet ta jūsų paminėta Amerikos sutartis, jinai taip ir liko kabėti Trumpui tapus prezidentu, ko gero negalėjo jau ir labai didelį gyvų stalčių būti padėta. Dabar vėl mes matom naujų mokesčių grasinimus, Kanada jau gavo porciją, galima sakyti, šiuo metu, kai mes kalbame šia prie šito stalo, taip kad iš tikrųjų su Amerika ir dabartiniu jų egoizmu labai mums bus sunku sutarti.
2: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, o PIN kodas tęsiasi.
1: Jau netrukus, sakoma, brūkšinį kodą pakeis QR kodas, nes gali talpinti daugiau informacijos. Bet brūkšinis kodas visada išliks tas, kuris iš esmės supaprastino eksportą. Plačiau apie šį kodą pasakoja Jurga.
2: Pip, pip. Girdite prie kasos aparato, kai perkate bet ką. O ar žinote, kad būtent tas brūkšninis kodas, esantis ant kiekvieno produkto pakuotės, leido mums apsigyventi pasaulyje, kuriame tokios pačios prekės pasiekiamos, ko ne bet kuriame pasaulio kampelyje. Ekspertai sako, kad tarptautinė prekyba labiausiai įsuko jūriniai konteineriai, kurie atpigino prekių logistiką, bet brūkšniniai kodai ją standartizavo ir supaprastino. Iki jų atsiradimo kiekviena valstybė turėjo savo atskiras prekių apskaitos sistemas, todėl gabenant prekes per sieną, biurokratija buvo milžiniška, nes kiekvieną prekę kiekvienoje valstybėje reikėjo suvesti pagal to šalies sistemą. 1948-aisiais išradėjai Normanas Woodlandas ir Bernardas Silveris gavo vieno prekybininko prašymą sukurti prekių identifikavimo sistemą. Todėl jie 1952-aisiais patentavo vadinamąjį buliaus akies raštą. Tai taikinį primenantis ženklas, kuriame buvo užkoduota prekės informacija. Tačiau jis buvo naudojamas tik nedidelio kiekio prekybininkų savoms prekiams patogiau sekti. Po dešimtmečio šį kodą ėmė naudoti geležinkelių sektorius, norėdamas fiksuoti krovininę transportą. Ir tik 1974-aisiais Ohajuje, Jungtinėse valstijose esančiame Marsh prekybos tinkle, padėtas taškas, standartizuojant brūkšninį kodą, kai pirmą kartą toks kodas buvo panaudotas skanuojant Wrigley's kramtomąją gumą. Dar po dešimtmečio šis kodas pradėtas naudoti vis plačiau – logistikos sandėliuose, gamyklose, oro linijose, taip supaprastinant prekių, bilietų ir kitą inventorizaciją. Ir tik 2005-aisiais amerikietiškasis vieningas kodas buvo suvienodantas su Europos standartais ir tapo vieningu tarptautiniu kodu. Brūkšninis kodas iš esmės pakeitė prekių apskaitą ir palengvino pasaulinę prekybą. Prekes tapo paprasčiau identifikuoti. Jos buvo nuskanuojamos per kelias sekundes, sumažėjo poreikį suvesti kodus rankiniu būdu, todėl iki minimalaus skaičiaus sumažėjo klaidų kiekis. Įmonės galėjo realiuoju laiku matyti prekių atsargas sandėliuose, lengviau planuoti užsakymus ir išvengti prekių trūkumo ar pertekliaus. Kadangi kodas tapo pasauliniu standartu, tarptautinė prekyba tapo gerokai lengvesnė. Nors jūriniai konteineriai atpigino logistiką, brūkšninis kodas leido greitai prekes identifikuoti, užfiksuoti ir tiekti į kitas rinkas. Muitinėse nebereikėjo milžiniško kiekio popierizmo, o ir darbo sąnaudos sumažėjo, todėl tarptautinė logistika gerokai atpigo, nes užteko vieno pip-pip, kad būtų aišku, kokia tai prekė, iš kur ir kokiu keliu atkeliavo. O tai ypatingai pakeitė maisto, vaistų ir kitų jautrų produktų prekybą užsienio valstybėse.
1: Tad štai tiek temų šią savaitę buvome paruošę mes su Jurga.
2: O jūs klausėtės laidos PIN kodas. Ačiū, kad tai darėte ir kviečiame jūs tai daryti ir lygiai po savaitės. Penktadienį 16.30. Priminsiu, kad PIN kodas kartojamas ir šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas labai lengvai randamas LRT LT radiotekoje.
1: Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
2: Iki.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Ką atsimena tie žmonės, kurie matydavo dar tą Rytų Prūsiją prieš karą? Laikotarpis vokiškas, jis yra kaip kažkokia pasaka arba kažkokia fantastinė istorija, nes tai, ką tu dabar matai, tai neįmanom patikėti, kad ten kas atsitiko.
5: Aš Marielle Vituro. Radio dokumentikos, Širvint, sunaikinto miestelio beieškant, kviečiu klausyti sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Лрт радиос.
1: Naujuoju demokratų vardan Lietuvos lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius. Prancūzijoje ir Ispanijoje toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga mini savo veiklos šimtmetį. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Naujuoju demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujuoju lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas.
2: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad na, mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
1: Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Dėl siaučiančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje skubiai evakuotis buvo priversti 270 tūkstančių žmonių. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakarinėme Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių ir aplinkinių gyvenviečių evakuacijos. Gesinti gaisrų pasiūsta apie 1000 karių. Gyventojams išdalinta 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų poveikio. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį. Evakuotis priversti prancūzai agentūrai Reuters pasakoja apie savo išgyvenimus.
3: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jis informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojaus signalo prieš išvykstant. Pavojaus signalas atėjo maždaug prieš valandą.
4: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
3: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais dviem automobiliais važiuojame link Lespar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame.
1: Pasakoja nuo gaisrų bėgantys prancūzai. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar trys atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 kilometrų nuo Madrido. Ispanijos sostinės regiono gubernatorius tai pavadino didžiausiu gaisru regiono istorijoje. Jį gesinti trukdė stiprus vėjas. Tačiau šiandien gaisras aprimo, todėl ugnies plitimą pavyko pristabdyti. Madrido regione šįryt apsilankęs premjeras Pedras Sančezas sako, kad didžiausias prioritetas yra gyvybių gelbėjimas.
4: Norėčiau patikinti nukentėjusių vietovų gyventojus, kad mūsų prioritetas, dėmesys ir tikslas yra jų gyvybės, jų gyvybių apsauga, bendruomenių apsaugojimas ir galiausiai gaisrų gesinimas.
5: En luchar contra los incendios.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančezas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
4: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu skelbiama, kad šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos ukrainiečių dronams pavyko smogti dar 6 Wildberries sandėliams – Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolyje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Rusija praneša apie dronų ataką Engelse, Saratovo srityje. Kilo gaisras čia esančioje karinėje bazėje. Dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą Liepos viduryje buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
0: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų. Todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau geris negu blogus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Griežtesni reikalavimai dešimtokams, norintiems pereiti 11 klasę, turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, bet prezidentas įstatymą vetavo ir pasiūlė naujos kartelės įvedimą atidėti iki 2029 metų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiandien mini veiklos šimtmetį. Pasak sąjungos prezidento Pauliaus Kalvelio, viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų per 100 metų pasikeitė kardinaliai žmonių su regos negale atžvilgiu.
6: Kai prieš 100 metų dar visi neregi matydavo kaip globotina asmenį, kuris nieko nemoka, nieko negali, šiandien Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga yra ta organizacija, kuri užaugina naujus talentus, advokatus, medicinos specialistus ir galime džiaugtis, kad tas 100 metis buvo atspirties taškas tam, ką šiandien turim. Mes kalbame apie orę švietimo sistemą, apie orę socialinę erdvę, apie įvairius pritaikytus instrumentus ir fizinę bei informacinę aplinką, o esant reikalui kviečiame kreiptis, nes mūsų stiprybė yra bendrystėje ir nutikus artimoje aplinkoje nelaimiai, kai kažkas neteko regėjimo, niekas kitas, tik aklųjų silpnaregių sąjunga išmokė žmogų naudotis baltąja lazdele, kaip susitepti sumuštinį ar saugiai pereiti gatvę.
1: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis. Pirmasis Lietuvos aklųjų suvažiavimas įvyko Kaune 1926 metų Liepos 24-25 dienomis. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Panevėžyje ir Šiauliuose 22, Vilniuje 23, Kaune 24 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalis bus gražus, bet nuo pirmadienio orai keisis.
7: Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus, o temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje debesis bus reti, švies saulė, popietė debesų padaugės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose ir čia vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, taip pat griaudys perkūnija, tačiau šalies pietryčiuose visa diena išliks sausa. Sekmadienio popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos ir šiek tiek mažiau šilumos bus tik tai prie pat jūros popietės valandomis. Deja, naujos savaitės pradžioje orai vėl keisis, pirmadienį iš vakarų artės atmosferos frontas, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, vietomis griaudys perkūnija, pirmadienio dieną kai kur numatomi ir smarkesni lietus, ir į mūsų šalį pradės plūsti šiek tiek vėsesnis oras.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 18 valandų 10 minučių.
8: LRT radijas.
9: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Vilniaus gyventojai.
10: Mano tėtis labai mielas buvo, labai, labai, aš visą gyvenimą prisimenu.
11: Vasarą, ypač sezonų, vat, liepą, rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti.
12: Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
9: Tokie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, visiškai nesuplanuoti. Kalbindama žmonės sostinės gatvėse, įpusėjau. Čia 30-ta aplankyta savivaldybė. Tiesa, galvojau, kad įrašyti laidą Vilniuje bus lengviau. Mat, čia gyvenu pats, todėl toli važiuoti nereikia. Bet klydau. Lietuvos sostinė vakarietiška. Žmonės čia kartais atvyksta, kad pasislėptų minioje, daugelis kažkur skuba, visus kamuoja įvairūs rūpesčiai, todėl neplanuotai gatvėje sutiktas žurnalistas gyvenimo jiems nepagražina. Visgi keli vilniečiai skyrė savo laiko ir už jį esu labai dėkingas. Kaip įprasta, laidos pabaigoje nuskambės viena aktualija. Pasidomėjau, ką žmonės galvoja apie pastaruoju metu svarstomas Lietuvoje norinčių gyventi migrantų integracijos priemonės. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Vilniaus savivaldybėje. Garsas beveik primenantis jūros ošimą. Deja, netrukus žengsiu tiltu, kurio apačioje geležinio vilko gatvė. Viena intensyviausių ir viena labiausiai eismo grūščių pilna gatvė. Vilniuje piko valandomis. Tačiau praėjus tiltą, ramybės jau daugiau, nes čia yra Vingio parkas. Bandysiu laimę čia, ieškodamas nedirbančių žmonių, kurie turėtų kelias laisvesnės minutes, nes Vilniuje surasti neskubančių kažkur yra beveik neįmanoma. Kuo jūs vardu?
10: Klementina.
9: Klementina, jūs gal Vilniaus gyventoje?
10: Taip.
9: Kaip jums Vilnius?
10: Labai. Labai jau nieką nekeičiau. Labai, labai, labai patinka. Tai nei Vingio parką, tiesiog nuostabu. Dabar gerai, anksčiau būdavo prikrauta čia visokių tų kavinukių, tokių visokių kioskelių, man nepatiko. Žinai, dabar labai švarus Vilnius. Labai faina.
9: Mes ir stovim dabar su jumis Vingio parke, čia vat prie pat estrados, kur ką tik ir tradicinė milžiniška dainų šventė nuvežė. Ką jūs galvojat, kad Vilniuje tokie dideli renginiai vyksta čia, gerai ar negerai?
10: Labai gerai, labai. O kur daugiau gali vykti? Tik Vilniuje. Nu. Iš viso Vilnius labai pagražėjo, palyginus negu anais laikais. Tiesiog mėla. Aš čia netoli gyvenu, tai man iš viso pasaka. Ateinu į Vingio parką, tai man šventė.
9: Dažnai išeinat pasivaikščioti?
10: Prašau?
9: Dažnai išeinat pasivaikščioti?
10: Na, aš anksčiau, kada man kojos buvo sveikos, aš ryte vakare bėgdavau čia treniruoklių, pilna pasitreniruodavau, dabar jau.
9: Sveikata pavėdė?
10: Pavėdė, taip labai blogai, o kaip sveikata, nebėra tai labai blogai.
9: Bet vis tiek šiaip sena veidė?
10: Ai, nu tai taip, tai čia nuo pat va šito.
9: Nuo pat mažo?
10: Nuo pat mažo. Eini, tai va visi mato, kad jau aš šypsaus.
9: Iš kur pas jūs tas pozityvas visą gyvenimą, klausykit?
10: Nu, nežinau, iš kur tai. Mano tėtis labai mielas buvo. Labai, labai. Aš visą gyvenimą prisimenu. Jisai ir šokėjas, ir dainininkas. Viskas buvo. Tai ir būdavo kaime užaugus. Nu, tai va labai faina buvo. Ten ir mama, ir viskas labai, labai. Vienu žodžiu, mes augom dideliam šeimui. Šešios seseris. Taip, tai tėtis ieškojo broliuką, tik vienas buvo tas nelaimingas. Nu, pat taip. Labai jau kultūringas mano tėtis buvo ir aš visą gyvenimą prisiminu, kad jokio keiksmažodžio, jokio nieko. Aš pamenu, mama meldžia karvę. Kaip jinai tą karvę pasibaidė, sako, och, tu kažkokia tai terva ar kokia, nežinau,
9: kažkokį žodį pasakė.
10: Kažkokį žodį pasakė, ką jinai. Tau tokia, sako, ar tenai karvė, sako, yra, net ne kažkokiu gyvuliu, ar žaltys, ar kokiu, tai pavadinti, nežinau.
13: Tai tėtis menininkas, o ir seserys visos, jūs gal ir pati prie meno, kaip čia pasakyti?
10: Prie meno.
13: Kuo jūs užsiėmėt iki...
10: Aš tai, mano mama norėjo, kad aš stočiau į Telšių dailės technikumą, nu tai šitai, bet aš pagalvojau, kad labai sunku tėvams gyventi ir aš pasirinkau, kur mažiausiai mokytis. Pasižiūrėjau prekių žinovo metai tik tais. Tai gal, o ten 4 metai. Galvoju, ką aš tėvams sėdėsiu ant sprando. Nu tai, dabar tai nenoriu prisiminti. Pradirbau, kiek aš 40 metų beveik, prekybai, parduotuvės vedėjai.
13: Užširdis visada mene.
10: Mene.
13: Kūryba.
10: Mano yra nukėlės menininkės. Labai jau vienu žodžiu, menas buvo prie širdies.
13: Kas tiksliau, ar tai muzika, ar tai šokė, ar tai dailė, kaip sakėt, kas jums dailė?
10: Dailė. Na ir šokė, ir muzika, vienu žodžiu, viskas, kas tik su man, ir dabar man viskas patinka. Mano anukė dabar jos visai jau senmergės. Viena jau 30, kitai 31, kitai 29 metai. Tai aš vieną kartą dar jaunesnė, mano mažoji buvo gal 27 metai. Greta, sakau, kada čia mane pakviesit? Ką tau močiutė kukų visai? Aš sakau, ne, dar ne kukų. Sakau, kada tu atvažiuosi sioda, pamatysiu, kad Gretutė atvažiavo į lipsi į obelį ir kukuosiu, kukų, Gretutė atvažiavo.
13: Tada jau bus ir kukų.
10: Jo, tada kukų bus. Tu jos mokosi. Ta vyresnio įbaigė Berlinė muzikos režisūrą, man tai neaiški. O tam ir visiems prie meno jūs piešė, pripiešta jų viešinukų daugybė. Ir sunus piešė, ir dukra piešė. Tik man nebuvo taip, kad išeitų.
13: Jūs, kai išeinat pasivaikščiot čia, kad ir tame pačiame Vingio parke ar kur nors centrinėmis gatvėmis, šypsenų nepasigendat?
10: Ne, aš į žolę pasižiūriu, man jau smagu. Taip žalia, gražu, nuostabai.
13: Nes žmonės visi šiandien visada labai skuba, visi bėga, lekia, taip, skuba.
10: Bėga. Nu tai va, anksčiau irgi bėgdavau, a dabar jau tai nebėrkus.
13: Vilnius yra rekordininkas žmonių, kurie tiesiog nenori neplanuotai kalbėti. Buvau Pilaitėje, buvau Verkiuose, buvau Antakalnyje. Ten sutikti žmonės visi atsisakė. Vieni sakė, kad jie neįpareigoti kalbėti ir net nelabai norėjo išgirsti laidos idėjos. Kiti sakė, norintys išlikti, cituoju, inkognito. Dar kiti sakė, kad šuniukai nedraugiški ir ilgą laiką nepabus prie manęs, kol kalbinsiu. Mieste tūkstančiai žmonių, didžiausias Lietuvos ekonomikos variklis, virš 600 tūkstančių oficialių gyventojų, neoficialiai dar daugiau gali būti, ir žymiai sunkiau kažką pakalbinti neplanuotai nei bet kur kitur Lietuvoje. Mano viena paskutinių vilčių kažką pakalbinti, turizmo informacijos centras Vilniuje, geriau žinomas kaip Gau Vilnius, gal ten pavyks sužinoti įdomių dalykų. Kuo jūs vardu?
14: Sabina.
13: Sabina?
14: Taip.
13: O kirčiuojat Sabina ar Sabina?
14: Sabina.
13: Sabina, jūs dirbate Vilniaus turizmo informacijos centro vieno iš padalinių, čia centre esančiame kažkokiame. Ką jūs čia veikiat?
14: Aš esu informacijos specialistė, tai pasitikiu turistus, kurie atvyksta į Vilnių ir suteikia jiems tam tikrą informaciją, kurios jiems reikia.
13: Jei jūs pro duris, iš karto jūs pasitinka žmonės, nebaisu taip sėdėti prie pat įėjimų?
14: Ne, tikrai nebaisu, jau esu pripratusi, mėgstu žmonės, iššūkius, mėgstu pakalbėti, tai labai gerai.
13: Ar ilgai šitą darbą dirbat?
14: Na, jau bus 2 metai.
13: Kad įsivaizduotų klausytojai, kokie srautai būna čia vasarą, va dabar, pavyzdžiui, labai daug užsuka žmonių ar nelabai?
14: Oi, vasarą, ypač sezonų, vat Liepą, Rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti. Ypač arčiau savaitgalio, tikrai gali.
13: Čia vienos dienos toks maždaug?
14: Taip.
13: Kaip juos visus spėt sugaudyti?
14: Vasaros metu tai nelabai nori daug informacijos, tik ten žemėlapiuką, kur nueiti, kur pavalgyti, tai greitai duodi informaciją, jie jau išeina. Čia jau žiemos metu daugiau gali užsibūti, pasikalbėti, pasiklausti, taip, bangotai eina.
13: Ar Vilniuje atvykstamasis turizmas iš užsienio, ne viduje lietuviškasis, bet kur žmonės iš užsienio atvyksta, atsigavęs labai po COVID-o laikų, ar ne? Jūs taip pat nedirbot, bet vis tiek turbūt kažkaip bendraujat tarpusavyje, stebi tuos skaičius situaciją.
14: Tikrai taip, kiek žinau ir pagal skaičius, tai jau grįžtam į tą prieš covidinį skaičių, kad daugėtų turistų. Aišku, dar yra trupučiuką, kad pasiekt, bet tikrai daugėja ir labai iš užsienio. Jaučiasi, kad daug daugiau iš užsienio atvyksta pas mus.
9: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Vilniaus. Praėjusią savaitę buvau Varėnoje.
15: Spalio mėnesį užsiregistravau pas kardiologę. Pasakė registratūrai, tai gal bus sausį ir vasarį. Kovo mėnesį paskambinau. Nu, sako, gal birželį liepų. Tai sakau, šiais metais ar kitais.
16: Jaunimui sunkiau. O mums tai, kas mes gaunam pasovės pajamas. Aš ir dabar ir ar austrių, ar krevečių paragauju.
9: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į sostinę. Šalis pavardinkit šiek tiek, kad įsivaizduotumėm.
14: Toks klasikinės šalis, tai aišku, Lenkija, Vokietija, Niderlandai, Didžioji Britanija, iš JAV padaugėjo, iš Ispanijos padaugėjo, Italija, Prancūzija.
13: Vakarų Europa taip vis tiek dominuoja labiau? Centrinė vakarų?
14: Taip, būna, kad momentas mėnesiais, kai atvyksta ir iš Azijos, bet čia jau grupės, bet irgi jaučiasi, kad vat, yra tas momentas ir atvyksta labai daug iš Azijos.
13: Ar skiriasi žmonių klausimai ir poreikiai pagal tai, iš kur jie atvyksta? Pavyzdžiui, žmonės iš Azijos tos grupės ir pavyzdžiui, iš Europos, ko jie pas jūs nori, ko prašo, ko klausia?
14: Dažniausiai toks pagrindinis klausimas, tos top vietos, ką pažiūrėti, ką apsilankyti, kur pavalgyti, parekomenduoti kažką ne turistinio, o vietinio, tai čia yra pagrindiniai tokie klausimai, kaip pasinaudoti viešojo transportu, kokį muziejį aplankyti. Visada klausimai yra faktiškai tokie patys. Būna tokių specifinių klausimų, kas net reikia pagalvoti, prisiminti.
13: Gerai, dabar čia mes, kur esame viduje patalpos, mes galim čia su jumis kartu nueiti. Unexpectedly amazing, neįtikėtinai kažkas čia turi būti gražu ir įdomu. Kas čia yra?
14: Čia yra mūsų logo toks pavadinimas, aišku, dabar jis keisis, bet buvo sukurtas ir labai pasitvirtina, nes tikrai turistai labai kaip pasiskaito, pasako, na tikrai unexpectedly amazing. Nesitikėjo atvykę, kad bus toks nuostabus.
13: O čia toliau einant, kai čia groja kažkas, kas čia vyksta, kas yra čia jūsų vidinė kažkokia patalpa, ar čia turistams pasiekiama?
14: Visus turizmo centruose pasiekiamas turistams, mes taip turim pasiskyrę, kad yra pirma patalpa, kur aptarnaujam, kur turistai gali pakalbėti su specialistu, nusipirti suvenyrų, pasižiūrėti tam tikros informacijos ekranuose, lankstinukė ir turime antras patalpas, kur irgi turim trupačiuką lankstinukų tam tikrom temom, bei tokias patalpas, kur gali atsisėsti, pailsėti, pasižiūrėti mūsų patiriminį pasakojimą, čia apie gastronomiją, apie mūsų gastronomiją ir apie Vilnių, bei ir tam tikrom dienom laikotarpiu čia yra vykdomos edukacijos.
13: Dabar apie jūs asmeniškai, jūsų kontekstas, iš ko jūs ateinat, kad šiandien čia dirbat turizmo informacijos centre?
14: Kad galiu kalbėti įvairiam kalbom. Man tai labai patinka, nes žinau keturias kalbas.
13: Tai... Keturias kalbas?
14: Taip.
13: Kokios tai yra
14: kalbas? Lietuvių, aišku, anglų, lenkų ir rusų, bet ir suprantu slavų visas kalbas. Labai lengvai susišnekėti su žmonėms.
13: Specifiškai mokėtės jų, ar čia iš, kaip čia, šeimos kontekstų?
14: Šeimos, taip, šeimos ir kelionių. Kai išgirdi tam tikras kalbas jau daug kartų, tai net nekalbant, gali suprasti, suvokti, ko nori iš tavęs ir tu tiesiog padarai. Pasakai, kažkaip bandai atsakyti jų kalbą ir jie supranta tą komunikaciją.
13: Jūsų kolektyve, jūsų tos keturios kalbos yra daugiausia ar yra kažkas, kas dar daugiau kalba?
14: Čia yra daugiausia, taip.
13: Jis lyderė šitą vietą.
14: Taip.
13: Dar labai atrodo, kad pozityvus žmogus esat, ar klystu ar ne?
14: Taip, taip.
13: Iš kur tas pozityvas?
14: Nežinau, tiesiog taip yra ir kaip ateina tie žmonės ir jeigu dar tokie energingi, dar daug klausimų užduoda, labai mėgstu klausimus, tai gal dėl to tas darbas labai patinka, kad mėgstu klausimus ir taip užsivedu ir noriu atsakyti ir noriu padėti. Ir...
17: Dekretas dėl pirmojo karininko laipsnio suteikimo. Airidui Tyminskui, Martynui Šveicariui.
13: Kuo jūs vardu?
18: Mano vardas Viktoras.
13: Viktorai, jūs ką tik sustojate su traukinuku, kuris vežioja vaikus po Vilniaus centrą ir visiems vaikams davėt po 5. Kodėl?
18: Nu, taigi, atsisveikinimui, nu, ir pagirt, kad šauniai važiavo, draugiškas žestas, nu... Man atrodo, kad ne vieno nepatenkinto neliko.
13: Tai jūs vairuojat šitą traukinuką? Kiek ilgai vairuojat šitą traukinuką?
18: Jau kelinti metai.
13: Ar patinka?
18: Taip, man šitas darbas patinka, man patinka visa va šita mano publika, visas tas kontingentas. Jie dar tokie nuoširdus, nesugadinti, jie nemoka meluoti, jeigu džiaugiasi. Taip, jeigu patinka, taip, nu vat ir jeigu duoda 5, duoda nuo širdžiai.
13: Ką iki traukinuko veikiat? Kaip jūs čia atėjot, klausykit?
18: Grinai atsitiktinai radau skelbimą, kad ieškomas vat, traukinuko vairuotojas. Pasiskambinau firmos savininkui, sutarėm susitikt, nu vat taip ir užsikabinau.
13: Bet iki traukinuko ką veikiat gyvenime?
18: O iki traukinuko, kaip... Aš dažnai sakau, buvau labai plataus profilio biurokratas. Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
13: Kokioj finansų ministerijoje?
18: Ne, iki finansų ministerijos nedaugau, bet bankininkystę atidaviau 10 metų.
13: Kaip taip nutinka, kad 10 metų bankininkystę atidavęs žmogus, Viktoras, šiandien vairuoja traukinį?
18: Nu tai, jėtus tu mano, tai bankininkystė, taigi čia tuo metu aš valgiau duoną, dirbdamas banke, dirbau kultūros ministerijoje, dirbau kino studijoje, dirbau draudime. Nu, ką, buvau užsėmęs ir papuolęs į privatų biznį, prekiavau dulkių siurbliais.
13: Žiauriai platus spektras.
18: Patalinę, Vilnonę. Nu, buvo toks laikas, reikėjo gyventi, reikėjo išgyventi, reikėjo suktis. Nu, dabar, vat, jaučiu malonumą, vat.
13: Jums tiesiog smagu dabar, ne?
18: Taip.
13: Vilniuje gyvenat?
18: Taip.
13: Vilnietis ar ne?
18: Vilnietis. Vilniuje gimiau, Vilniuje užaugo, Vilniuje mane ir palaidos.
13: Ar gerai keičiasi Vilnius? Kas jums čia patinka ir kas labai nepatinka? Kaip gyventojų?
18: Nu, teko padirbėti taksi vairuotojų porą metų. Buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip pasikeitė tas Vilnius, kaip išsiplėtė, kaip išgražėjo, kaip susitvarkė. Nu, jūsgi pats žinot. Nepabūk kuriam rajone kurį laiką, atvažiuoji ir žiūrėk, nebesiorientuoji. Problemų mums visiems užtenka. Tai geriau, nu, geriau šipsokimės, geriau juokimės. Nu, man labai patinka, kai mano vat, keleiviukai šypsosi, kai būna patenkinti.
13: Keleiviukai, kai važiuoja, palieka po to kokiu atsiliepimu? Ateinam papasakot, kažką pasakyt.
18: O, turiu draugų. Nu, pavyzdžiui, eina tėveliai su vat, mūsų vat, kontingentu. Vaikas pabėga, palikęs tėvus, atbėga iki manęs. Mes pasisveikinam, sukirsdami delnais. Vaikas grįžta pas tėvus, išdidžiai pakeltą galvą. Visiems linksma, nu.
13: Pradėjo dabar daugėti kalbų, kad į Vilnių ir šiaip į Lietuvą atvyksta daug įvairių migrantų. Ir kalbama, kad norisi tuos, kurie čia nori gyventi jau su visam, kažkaip integruoti. Vienas iš tų klausimų tai yra kalba, kad sako, jeigu gyvenat, turit mokėti ir kalbėti mūsų kalbą. Bet tuo pačiu šitą temą atėjo ir prieš rinkimus. Ir dabar neaišku, ar čia realiai bando sutvarkyti problemą, ar čia yra rinkiminis koks nors triukas. Vienaip ar kitaip, pats klausimas, manau, kad yra aktualus, jūsų nuomonė. Integracija tų, kurie nori čia gyventi. Kaip turėtų vykti?
10: Nelabai norėčiau. Nelabai. Štenka, tegu mūsų visi grįžta lietuviai. Savo tėvynę myli, o ne kažkur kitur svetur.
13: Bet pavyzdžiui, vis dėlto tie, kad ir nedidelė dalis, kurie nori čia kurti savo gyvenimą, lietuvių kalba jiems turi būti privaloma.
10: Būtent.
19: Daug negalvoju, tikrai
14: pritariu, kad mokintis kalbos reikia, nes na, viskas ir jiems būtų lengviau, nes viskas yra lietuvių kalba, ne, yra labai mažai, kas yra verčiama į kitas kalbas, tai yra valstybinė kalba, tai nu, mokėti tos bazinius, tą bazinį lygį, nu, būtų gerai.
12: Nu, aš manyčiau, kad kai mes kažkur tai nuvažiuojam, mes tiesiog gerbiam tos šalies papročius, nebandom ten įvesti savo tvarkos, savo tradicijų ir panašiai. Sakyčiau, kad to paties mes laukiam ir iš svečių atvykusių pas mus. Na, bet dėja, pavyzdžiai rodo, kad nu, ne visi jie laikosi va tokių vat, nuostatų. Nu, būtų gerai, kad jie suprastų viską. Juk Lietuva, Vilnius, nuo seno garsėjo, kad nu, šičiai gyvena visi, visiems vietos užtenka, darbų visiems užtenka. Nu, ir geriau gyvenkim draugiškai, šipsokimės ir pasaulis bus gražesnis.
9: Vilniuje sutikti gyventojai sako, kad Lietuvoje gyvenimo kurti norintys užsieniečiai turėtų gerbti šalies taisyklės. Pašnekovai sutinka, kad vienas svarbiausių integracijos elementų – valstybinė kalba. Tačiau tai tik trumpas vaizdelis, toks atsitiktinių nuomonių atspindys. Ši tema gerokai sudėtingesnė ir platesnė, aktuali ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai, kai susiduria politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai interesai. Tad jokios išvados ir nedarykime. Viso labo priminkime šį klausimą. Kitą savaitę vėl keliausiu į regionus. Jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Sėkmės!

0: Lrt radijas.
1: Septynios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto operaciją.
2: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas, bet kitas, tikriausiai, yra lengvesnis būdas daryti tai, ką darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį. Jei norime, žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kad kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik dvi savaitės kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šią naktą apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per juos žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Šiaurės Vokietijoje mažam lėktuvui įsirėžusi gyvenamąjį namą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar vienas dingo be žinios. Apie tai praneša vietos policija. Kaip skelbiama, nedidelis orlaivis dėl priežasčių, kurios vis dar tiriamos, rėžėsi į vienbučio gyvenamojo namo stogą. Pasak policijos, lėktuve buvo 2 žmonės. Vokietijos naujienų agentūros DPA duomenimis namo gyventojų per incidentą namuose nebuvo. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
3: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27-ais. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimo, bet tiltų bei vedukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų Kauno yra atlikta.
1: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Parlamentarai diskutuoja, ar jaunesnio amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Ulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
4: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti, šalys įvairiai sprendžia, štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų. Tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškią žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
1: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė teigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzo įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos pakeistų socialinius tinklus, kuriais jaunuoliai nebegalėtų naudotis.
5: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
1: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Šią valandą Klaipėdoje yra 19. Šiauliuose 21, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pus nestiprus pietryčių vėjas, bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis galima ir perkūnija. Pus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 5 minutės po 9.

Labą vakarą, 19:05. Čia sveikinimų ratas. Aš esu Loreta Jankauskaitė ir džiaugiuosi, kad gražų saulėtą vidurvasarį vakarojam drauge. Taip, savaitgaliais ypač daug įvairiausių renginių, švenčių, tiek miestuose, tiek miesteliuose, tiek šeimose. Susirenka sodybose prie šventinių stalų, draugai artimieji. Bet vasara yra ir kelionių metas. Daugelis išvažiavę atostogauja, turistauja. Apkabinti eterio bangom jums padės sveikinimų ratas. Taigi, sveikinimai šios savaitės sukaktuvininkam, solenizantam, jubiliatam ir žinoma varduvininkam. Alvinai, Alvidui ir Alvydai, Aurelijui, Aurelijai, Aurimui, Aurimei, Parnešventė, Aurius, Aurys, Česius, Česė, Česlovas, Česlova, Eladas, Eladijus, Lionginas, Liongina, Prakseda, Rimvidas, Rimvida, Rimvidė, Magdalena, Magdė, Magė, Mantvilas ir Mantvilė, Apolinaras su Apolinarija, Palius, Polius, Tervilas, Kristina, Kristoforas, Kristupas, Živilė. Šiandien Jakas, Jokūbas, Valimantas, Valimantė, Valia. Rytoj Daugintas, Daugintė, Eigirdas, Eigirdė, Milbutas, Milbutė, Milė, Ona ir Onė. Nepalikim jūsų artimųjų be skambios melodijos, be nuoširdžių sveikinimo žodžių. Visą tai spėsit padaryti iki pat 20:00. Paskambiniai studiją 05 Vilniaus kodas 2363111. Patekti eterį padės šį vakar prie garso pulto esantis Laurynas Čiapas. Muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė. Taigi, laukiu jūsų skambučių, o dabar Deividas Bastys su daina visiems.

0: paskambino Laimutė iš Pasvalio rajono. Labą vakarą.
1: Labas vakaras visiems. Noriu pirmiausia pasveikyti savo draugės, kurios dirba pas rinkūnų parduotuviai su gimtadieniais Galytė ir Žydrūtė. Jos Galytės buvo gimtadienis 20 Liepos, o Žydrūtės 23. Noriu palinkyti jums sveikatos, sėkmės darbuose ir gyvenime. O taip pat noriu dar palinkėti visom onutėm, nes rytoj onučių vardadienis yra. Ačiū visoms už eterį.
0: Ačiū, Laimutė iš Pasvalio rajono. Jums stiprios sveikatos, gražios vasaros ir puikios nuotaikos. Iš Kėdainių rajono, Jadviga, labą vakarą.
2: Labas vakaras. Šiandien noriu pasveikinti savo draugus ir giminę savo su gimimo diena. Kėdainiečius. Jolita Skrupskinė, Matas Krupskas su gimtadieniu, Sanata Stankevičinė su gimtadieniu, Ramūnas Astrauskas su gimtadieniu, čia mano giminės, o dabar mano draugė Elena Stagniūnienė ir mano nedraugas kaimynas Romas Argustas, kuris švenčia savo jubiliejų. Visiems noriu palinkėti laimės, sveikatos, sėkmės gyvenime. Būkite visi laimingi. Linkiu metų daug ilgų. Aš jūs visus myliu. Būkite visi laimingi. Ačiū jums.
0: Ačiū, Jadviga, už skambutį. Rūta Morozovaitė, gimimo dienos bučiniai.

Šį savaitgalį solidų, bet jaunatvišką jubiliejų švenčia vilnietė vaikų ligų gydytoja Laimutė Janilionienė. Mylinčia ir mylima nuostabią žmoną, mamą, sesę, draugę. Sveikina vyras Ričardas, dukra Eglutė, sūnus Tadas, brolis Jonas ir jų šeimos. Didžiulis būrys draugų, laimingų besišypsančių mažųjų pacientų ir jų tėvelių. Mėla Laimutė, tavo žavinti inteligencija, kerintis humoras, patikimumas tiek darbe, tiek kasdienėme gyvenime suteikia visiems tavo mylimiems žmonėms ramybę, saugumą ir tikėjimą, kad viskas yra ir bus gerai. O dabar linkėjimas mielai Laimutei Janilionienei. Tegul tavo dienos bus kupinos džiaugsmo, meilės ir pačių nuostabiausių įspūdžių. Su gimtadieniu. Inga Valinskienė, Žvaigždė.

0: Smagios šventės Laimutei Janilionienei ir jos svečiam. Sukame sveikinimų ratą. Labą vakarą, ponė Aldonai iš Akių.
1: Labas vakaras, šakietė Aldona. Su gimimo dienomis noriu pasveikinti du šaunius pusbrolius. Algimantą Krupinską su 65-uoju gimtadieniu ir Albiną Krupinską su 67-uoju gimtadieniu, gyvenančius Vilkaviškio rajone. Linkiu sveikatos, sėkmės ir toliau džiaugti savo darniomis šeimomis. O su 75-uoju gimtadieniu sveikinu klasės draugą Vitą Bazaitį, gyvenantį Šakių rajone Švarpliuose. Gerbiamas Vitai, aš didžiuojuos tavimi, tavo darbštumu, tavo išaugintais dorais vaikais. Tu eini per tėviškę, tėvų ir senelių takais, nes tau gimtinė kaip saulė ir tavo laikomos bitutės, kaip meilė, kaip oras, tad linkiu sėkmės ir nepavargti, darant gerus darbus savo mylimoj tėviškėliai ir rašant knygas apie gimtą sodžių, gimtų sodžiaus žmonės ir jų kelias kartas. Ačiū tau, Vitai. Ačiū ir Lietuvos radijo, ir jums, gerbiama vedėja.
0: Ačiū, ponia Aldona, už skambutį. Vilniečiui, gydytojai, nuostabiam bičiuliui Jonui Činčikui spalvingiausius linkėjimus siunčia Eglė ir Tauras iš saulėtosios Andalūzijos. Stasys Povilaitis, Vitalijus Pauliukas ir Nerija dar širdyje nesutema.

Sukame sveikinimų ratą. Vilnietį Marių Keršį, neįlinio gimtadienio proga, sveikina mylinti žmona Birutė, dukros Rūta ir Agnė, žentas Elvis ir dideliausias pulkas kolegų ir draugų iš įvairiausių pasaulio kampelių. Didysis, išmintingasis Mariau, gyventi vienu metu su tavim yra dovana, kuri daro visų mūsų gyvenimus prasmingus, įdomius ir, beje, pagardintus tavo įstabių kepsnių, skonių ir ataskonių. Ta liudija ir tavo laiminga ir stabili šeima, visi draugai, esantis be galo laimingi, galėdami matyti ir bendrauti su tavimi kiekvieną progą. Ačiū tau, mielas Mariau, už malonę gyventi drauge ir semtis tavo patirties, hedonistinio gebėjimo džiaugtis gyvenimu. Būki sveikas, tvirtas ir laimingas. Neilinio gimtadienio proga, apkabinimai vilniečiui Mariui Keršiui. Frankas Sinatra su dukra Nancy Sinatra, Something Stupid.

19:32 minutės, čia LRT radijas, tiesioginė laida, sveikinimų ratas, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 85. O dabar sveikiname Onutę Remeikienę, gyvenančią Kelmės rajone Karklėnuose, vardo dienos ir gražaus 60-mečio jubilėjaus proga. Mieloji jubiliate, 60 metų – tai gražus gyvenimo vainikas, nuaustas iš meilės, rūpesčio, iš minties ir daugybės gražių akimirkų. Tai laikas, kai sukaupta patirtis tampa didžiausių turtų, o širdyje vis dar gyvena svajonės, džiaugsmas ir noras mėgautis kiekvieną gyvenimo dovanojama diena. Nuoširdžiai sveikiname tave gražaus jubilėjaus proga, linkime stiprios sveikatos, neišsenkančios gyvenimo energijos, širdies ramybės ir kasdienės laimės. Tegul tavo namuose visada skamba juokas, nenutrūksta ir netrūksta artimųjų meilės šilumos ir nuoširdžių apkabinimų. Tegul kiekviena diena atneša naujų progų – šipsotis, džiaugtis mažais stebuklais ir didžiuotis tuo, kiek daug gero esi padovanojusi kitiems. Gražaus jubilėjaus ir vardadienio proga, miela Onutė Remeikienė, gyvenančia Kelmės rajone Karklėnuose, sveikina draugės Janina ir Adelė iš Karklėnų. Mes išliksim jauni. Prie mikrofono Nijolė Ščiukaitė.

0: Labą vakarą kauniečiui Egidijui.
1: Labas vakaras. Norėčiau pasveikinti savo mamą Olimpienę vardinio sprogą, kuri vis kitoj. Palinkėjau daug meilės, džiaugsmų, sveikatos, sėkmės, kantrybės ir viso ko geriausio.
0: Ačiū, Egidijau, tegu užsipildo jūsų patys šviesiausi, nuoširdžiausi linkėjimai mamytei. Neda, šalia.

0: Skambutis iš Jurbarko. Alo, aš Loreta, o jūs?
1: Čia Juozas iš Jurbarko.
0: Malonu.
1: Nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti savo pusėserę Onutę Amšiejienę, gyvenančią Alytuje. Nuostabi moterėlė. Ji pagimdžiusi dvi dukras ir nuostabiai suderinusi jų vardus. Viena Aušra, o kita Rasa.
0: Mm-hmm.
1: Tai

0: savivaldybėje. Odote gražios ir autotodrinko Antanus 010 ranka vadybinė visus gausiai lamos sodybų. Linkiu jie veikatos energijos ir švesnės liukus vasaros. Pagarba gaitė iš Vilnių.
1: Ačiū už skambutį. Prie mikrofono Irena Starošaitė. Tik meilė.

0: Labą vakarą, Gintarui iš Marijampolės.
1: Labas vakaras. Čia skambina Gintaras iš Marijampolės. Aš norėtų pasveikyti Oną Stadalinę Narto kaime su oninėmis, kurios rytoj bus. Noriu palinkėti geros sveikatos ir ilgų metų. Čia

0: Gintaras Tadalius, jo sūnus, skambina jums.
1: Labai malonu, ačiū, Gintarai. Na, prie progos sveikinu visas Lietuvos onas, onutes, ones. Sveikinu ir Apolinariją. Na, labai gražus, labai populiarūs vardai, kaip ir Česlova. Mes turim tokių klausytojų, kur, o kur šiandien Jokūbas vienas turbūt gražiausių vardų. Taigi, vakarokim su žemaitukais ir su draugais.

Jūratei Banevičienei ir Aleksandrui Michael atšventusiems gimtadienius Maljorkoje stiprios sveikatos, didelės sėkmės darbuose, kantrybės ir stiprybės su neklaužadom Erika, Leija ir Renaldu, uždrausti jiems laipėti kopėčiomis linki Egidijus iš jau saulėto Birštono. Pasiklausykime Julio Iglesias atliekamo dainos Volver Empezar.

Sveikinimų ratui laiškus siūskite adresu garsas@lrt.lt. O dabar dėkoju visiems šią vakaro valandą buvusiems drauge. Susitinkame rugpjūčio pirmąją. Būkit sveiki, laimingi ir sėkmingi. Bee Gees, How Deep Is My Love?

0: LRT radijas.
1: Aštuonios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kazakstano prezidentas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui pareiškė, kad karą Ukrainoje reikėtų užbaigti ir paragino konfliktą įšaldyti. Kazakstanas yra Rusijos sąjungininkas, tačiau šalis niekada nebuvo išreiškusi pritarimo Maskvos karui Ukrainoje. Kazakstano lyderis taip pat pareiškė Putinui nesuprantantis Rusijos ir Ukrainos karo priežasčių. Savo ruoštu Putinas atsakė, kad informuos Kazakstano prezidentą apie karą per judviejų susitikimą. Sirijoje susidūrus dviem keleiviniams autobusams žuvo 35 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Apie tai praneša valstybinė žiniasklaida. Avarija įvyko Sirijos centrinėje dalyje esančiame dykumos regione. Anksčiau šį mėnesį 5 žmonės žuvo ir dar 10 buvo sužeisti, kai viename kelyje Sirijos pietuose apvirto iš Saudo Arabijos grįžtančius piligrimus vežęs autobusas. Daliai pacientų skundžiantis dėl maisto gydymo įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas sako, kad visos ligoninės turi laikytis vienodų maisto kokybės reikalavimų. Pasak Jevos Gudanavičienės, daugiau nusiskundimų gaunančioms įstaigoms reikėtų pasitemti.
2: Reikalavimai visų ligoninių pacientams yra nustatyti vienodai. Kaip ir daržovės patiekti, ir kokia mėsa turėtų būti, koks tai dažnumas, kad neturėtų kartotis, kad turėtų būti estetiškai. Bet žinot, visko matomai pasitaiko ir tos ligoninės, kurios jau prašiau gauna tų skundų, turėtų gal ir pasitemti.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Jeva Gudanavičienė. Tuo metu Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius pastebi, kad prastesni atsiliepimai dažnai skiriami komercinėms maitinimo paslaugų įmonėms.
3: Čia pagrindinė problema, kas tiekia maistą, ar tiekia tiekėjas komercinės pagrindais, ar tiekia pati gydymo įstaiga. Ir mes tikrai galime jo vienareiškiškai sakyti, kad tais atvejais, kada tiekia pati gydymo įstaiga, kada nesiekia pelno, tai tikrai procesas būna visiškai kitoks ir kokybė visiškai kitokia.
1: Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur lankytojai, taip pat ir turistai, tam tikrą laiką kviečiami nesinaudoti telefonais. Juos siūloma palikti specialiai tam skirtose dėžutėse. Pasak vieno Kazlų Rūdos baro savininko Edvardo Čyvo, vadinamoji skaitmeninės detoksikacijos praktika skatina žmonės bendrauti tarpusavyje.
4: Aš tai vadinu žaidimu. Dar vienas pretekstas bendrauti su žmonėm. Žmonės visada labai geranoriškai reaguoja. Nėra, kad ten būtų pasipiktinę. Reakcija tikrai pozityvi. Tada jie tikrai pradeda bendrauti. Evoliucija tokia, kad tas technologijos mūsų gyvenime neišvengiamas. Bet jeigu tu jau poilsiauji ir atėjai papietauti ar pavakarieniauti su savo šeimyna, tai nežinau, ar tas telefonas būtinas toks atributas.
1: Kazlų Rūdos verslininkas Edvardas Čyvas. Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų, bei gerokai sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Po pralaimėjimo Italijos rinktiniai, Kurtinaitis ir jo pavaduotojas Tomas Pačėsas buvo parašę atsistatydinimo pareiškimus. Asociacija Lietuvos krepšinis pradėjo konsultaciją su keliais kandidatais, bet vadovauti rinktinį jie atsisakė. Lietuvos krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą pradės rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31 Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos ekipą. Šią valandą Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Panevėžyje 22, Vilniuje ir Kaune 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, taip pat galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Vakaro

Ištikimieji vakaro pasakos klausytojai visą savaitę atidžiai klausėsi Martino Balštaito knygos Pinos laiškai ir sužinojo ne vieną mergaitės Henrietės, mamos, kaimynų paslaptį. Įdomu, ar šį paskutinį vakarą bus dar kuo nustebinti? Tai netrukus perskaitys aktorė Neringa Varnelytė. Jei kas pamiršo, kuogi ši istorija prasidėjo, visus ankstesnius įrašus gali lengvai susirasti LRT radiotekoje.

Paskutinis laiškas. Baigta. Francas ir kaimynė gėrėsi savo darbu. Sutaisyta lėlė su keistu auksiniu apsiaustu. Kaip nauja, išdidžiai sako kaimynė. Tik tai šiam, tai ten matosi randai. Gyvenimo randai, tarė Francas ir šypsosi. Vis dėlto jūs turite tai paaiškinti laiške. Gal jį kovėsi su vaivorykščių rijikais, pasiūlo kaimynė. Francas linkteli. Jis ima kaimynės ranką, laiko ją ilgai ir tvirtai, bet to žiūri ją į akis. Dabar šypsosi kaimynė. Ar pasimatysime pas mane per pusryčius? Francas dvejoja, paskui linkteli dar kartą, o kaimynė pabučiuoja jį į skruostą. Namo prižiūrėtojas

Mokytojas Francas paima languotą popieriaus lapą, automatinį plunksnakutį ir pradeda rašyti. Mylimiausia Henrietė. Nebuvo lengva, bet mes tai padarėme. Mano draugas tapytojas atsinešė fleitą, atsisėdo ant aukščiausio vaivorykštės taško ir užgrojo. Pirmiausiai sugrojo gražią melodiją, bet nuo to vaivorykščių rijikų atsirado dar daugiau. Jis linko iš visų pusių, sėdo ant kraštų ir ėdė, kiek tik galėjo pasiekti. Sugrokite ką nors liūdnesnio, sušukau aš tapytojui. Jis grojo su ašarom akise, žiūrėdamas, kaip godų žvėrį šveičia gražiausią jo vaivorykštę. Deja, ir liūdna daina nesutrukdė, pilki katšuniai praėdė visas spalvas ir mums teko bėgti. Jie greitai pasiekė vingį ir mes nebegalėjome įsilaikyti, taigi nučiuožėme žemyn siaurų išlikusios vaivorykštės krašteliu. Tapytojas iš visų jėgų papūtė į savo instrumentą, kad išgautų vieną vienintelį aukštą toną kaip iš mažytės tūtos. Šis tonas buvo toks aukštas, kad mes patys vos jį išgirdome. Bet vaivorykščių rijikai suriko, pastatė ausis ir išsipūtė. Tai buvo tikrai baisu, jie tapo dideli ir platūs kaip debesys ir liuliavo aplinkui. O susidūrė vienas su kitu, žaibavo ir griaudėjo. Ir tada įvyko stebuklas. Vaivorykščių rijikai vienas po kito ėmė plyšti ir juokingiausia pasirodė tai, kad jie buvo sudaryti iš vandens. Ir pilte pasipylė ant žemės, visai kaip lietus. Ir mes kartu su jais per medžių lapiją nukritome ant žemės. Taip aš net keletą randų įsitaisiau. Ak, Henrietė, ką aš dar turėčiau pasakyti? Aš sulamdyta, bet esu čia. Ir tai man rodo svarbiausia. Kai mudu su tapytoju nukritę pažiūrėjome į viršų, į dangų, pamatėme, kaip saulė per lietų į mišką mums siunčia savo spindulius. Vaivorykščių tapytojas nusišypsojo man. Žiūrėk į saulės spindulius, aš jais kopsiu aukštyn, turiu lipti ir nutapyti naują vaivorykštę. Geresnės progos nepasitaikys. Ar nori lydėti mane, Pina? Bet aš numojau ranką. Nuotykių man gana. Labiau norėjau namo pas tave, Henrietė. Ir todėl tai mano paskutinis laiškas tau, nes rytoj mes vėl būsime kartu. Linkėjimai tavo Pina. Francas laiko rašiklį rankoje, skaito laišką dar kartą ir džiaugiasi. Laukė jau čiulba paukščiai, jį žiūri į savo rašomą į stalą, ima sutaisytą Piną ir rodo jai laišką. Na, ar tau patinka istorijos pabaiga? Tada jam užeina noras nors akimirkai užsimerkti ir bent kiek pamiegoti su lėle ant rankos.

apie laimingą pabaigą. Šiandien sekmadienis. Henrietė keliasi anksti. Ji pataiso gandrui sparną ir eina į svetainę. Ten ant sofos guli jos tėtė. Šalia, kresle, sėdi netikros lėlės Pinos. Mama irgi miega, bet miegamajame. Henrietė prieina visai arti prie tėvo veido. Ji jau 4 savaites jo nematė ir iš arti jis atrodo tarsi padidėjęs. Mažiausiai paaugo barzda, pastebi Henrietė ir jaučia. Gerai, kad jis pasiliko. Tada ji grįžta į savo kambarį, apsirengia ir ieško naujo pašto. Atidaro buto duris, kilsteli demblį, pažvelgia į skambučio mygtuką. Ne tas adresas. Pašto dėžutė. Henrietė bėga laiptai žemyn, dėžutė tuščia. Nieko nuostabaus, juk šiandien sekmadienis. Henrietė su gandru sėdi ant laiptelių į kiemą ir masto, ką jiems daryti. Mes irgi turime įskristi, ką tu manai apie tai, gandrė? Ar negalėtum nunešti manęs pas Piną? Aš pasidarysiu labai lengvutė. Ta akimirka sugirgžda namo prižiūrėtojo buto durys. O, jos gedaros. Eime, gandrė, mes paklausime Franco, gal jis pastatys mums lėktuvą ar dar ką? Henrietė su gandru atsargiai eina į svetimą butą. Ei, tyla. Bet kažkas urzgia kaip meška po pietų. Jie pereina prieš kambarį ir mato, kad nugarai juos kėdėje sėdi Francas ir knarkia. Jie prasėlina pro jį. Henrietė žiūri į rašomą į stalą ir pamato languotą popierių, vaivorykštės spalvas ir naują Pinos laišką. Jie atpažįsta Pinos rašyseną ir žiūri į automatinį plunksnakutį Franco rankoje. O ant jo rankos sėdi dar viena Pina, šįsiki su auksine suknele. To negali būti. Ši Pina atrodo kaip jos Pina, jei nebūtų randuota ir apskritai gana plamdyta, bet suknelė tikrai juokinga. Pina, Henrietė tiesia prie jos ranką. Pina. Francas pabunda. Kas? Henrietė rikteli. Ji žiūri į Francą, kuris tvirtai laiko lėlę. Ar dabar jau visi žaidžia su lėlėmis? Francas trina užmiegotas akis. Bet Henrietė, juk tai tavo Pina. Ji grįžo iš kelionės. Aš tik ją... Pavogiai, šaukė Henrietė. Tu pavogiai mano Pina. Ji iškrito iš balkono, tu ją radai. Ir kadangi esi vienišas, pasiėmėj sau. Aš? Ji visą laiką buvo pas tave. O tu man rašiai laiškus, kad aš nieko nepastebėčiau. Francis tikrai sutrinka. Ne taip, ne taip. Ji grįžo vakar vakare. Na, imk savo Piną. Jis ištiesė jai lėlę. Ji nori pas tave, ji tavo, ji tikra. Ji kovojo su vaivorykščių rijikais. Čia laiškas, ji pati jį parašė. Tik paskaityk, Henrietė. Tačiau juo daugiau Francis kalba, jo mažiau Henrietė tiki jo žodžiais. Pirma, ji turėjo lėlę. Po to lėlė dingo. Ėmė įti laiškai. Vėliau iš vienos dingusios lėlės atsirado 2 naujos. Ir pagaliau senas šlubis Francas nori jai atiduoti šią gerokai sužalotą lėlę kaip tikrąją Piną. O ne, ji netiki. Netiki nei šiuo, nei visais kitais aiškinimais. Henrietė, tai tikrai Pina. Ji grįžo iš vaivorykščių šalies. Kitos lėlės, ko gero, irgi atėjo iš ten. Įvyko pasikeitimas, gal net susidvejinimas. Bet juo daugiau vargsta namo prižiūrėtojas Francas, aiškindamas savo istoriją,
Juo labiau didėja Henrietės įsitikinimas, kad ji niekada daugiau nebepamatys senosios savo pinos. Mieloji pina tikriausiai mirė svetimoje šalyje, galvoja Henrietė, ir niekas neišdrįs jai pasakyti teisybės. Stovi mažytė Henrietė priešais šlubą namo prižiūrėtoje ir verkia. Francas liaujasi kalbėjęs. Ji žiūri į mergaitę ir žino, kad čia joks laiškas nepadės ir jis turi rasti teisingus žodžius. Klausy, Henrietė, sako jis. Tavo lėlę nusinešė šuo. Jis ją bjauriai apkandžiojo ir užkasė. Radau piną vakar vakare. Mudu su storaja kaimynė šią naktį ją sutaisėme, o laiškus rašiau aš, kad tu neverktum. Taigi dabar imk savo piną ir reik žaisti. Francis paduoda Henrietę į lėlę, tiksliau sakant, įkiša ją į rankas. Bet Henrietė nebegali sustoti verkusi. Su lėle vienoje rankoje, su gandru kitoje, ji dabar vienišiausias žmogus pasaulyje. O Francis suvokia, kad yra dar kažkas kita, kas svarbiau, negu mokėti gerai rašyti arba išmintingai kalbėti. Ir jis paima Henrietę ant rankų. Tai padeda. Bet neilgam. Henrietė vėl ima verkti. Francui net akis įsprogsta. Henrietė, žmogau, kodėl tu nesiliauji verkusi? Juk viskas gerai, tu dabar turi net tris lėles. Henrietė tvirtai apkabina Francą. Aš verkiu visai ne dėl lėlių, sušniurkščia ji. O dėl ko? Francas glosto Henrietė į galvą. Aš verkiu todėl, kad man dabar niekas neberašys laiškų. Čia Francas nusijuokia. Ir nusijuokia nuoširdžiai. Na, tada gali iškart liautis verkusi. Kodėl? Na, todėl, kad aš tau ir toliau rašysiu. Tikrai? Tikrų tikriausiai. O kad tu manim patikėtum, pradėsime nedelsdami. Francas paima laišką nuo savo rašomojo stalo ir tebelaikydamas Henrietę atsisėda ant kėdės. Francas nekalbų žmogus. Jis retai kada ištarė ką nors daugiau negu arba taip. Bet Francas kaip niekas kitas gali rašyti laiškus ir net juos perskaityti. Mylimiausia Henrietė. Tai nebuvo lengva, bet mes tai padarėme.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio skaitymus ir mąstymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Liepos 25 bažnyčia kviečia prisiminti apaštalą Jokūbą. Jis dar vadinamas Jokūbu vyresniuoju, Zebediejaus ir Salomės sūnus, evangelisto Jono brolis. 12 apaštalų sąraše Jokūbas užima trečią vietą po Petro ir Andriejaus. Vienas pirmųjų Jėzaus mokinių dalyvavo Jeiro dukters prikėlime Jėzaus agonijoje Alyvų kalne. Manoma, kad apaštalas Jokūbas skelbė evangeliją Ispanijoje ir buvo nužudytas apie 42 metus. Pasak bažnyčios tradicijos, būtent jis buvo pirmas iš apaštalų laimėjęs kankinystės vainiką. Tai tiek trumpai apie pirmojo amžiaus šventąjį. Antroje laidos pusėje jūsų laukia jau kiek ilgesnis pasakojimas apie 20-ojo amžiaus kankinę palaimintąją Juliją Rodzinską, vadintą Vilniaus našlaičių motiną gerumo angelu. Šią moterį iš užmaršties nusprendė prikelti Vilija Vareikienė. Dirbdama Vilniaus piligrimų centre, ji pradėjo domėtis apie palaimintuosius ir šventuosius, kurie gimė, gyveno ar ilgesnį laiką veikė Lietuvos teritorijoje. Ir šis domėjimasis visai neseniai virto knyga. Pasiekė dangų Lietuvos palaimintieji ir šventieji. Netrukus versime jos puslapius, o dabar klausykime Evangelijos. Ištrauką komentuos kunigas Gabrielius Satkauskas.

Jėzus prisartino Zebediejaus sūnų motiną kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė, ko nori. Toji atsakė, saky, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų, vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdė kiti 10 mokinių supyko ant tų brolių, o Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė, jūs žinote, kad

0: Pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Tarp jūsų neturi tai būti. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorės būti pirmasis, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį.
1: Švenčiame apaštalo Jokūbo šventę. Jokūbo, kurio takus ne vienas esame ėję Ispanijoje. Jokūbo, kuris galiausiai tapo garbingas viešpaties kankinys. O viskas prasidėjo nuo Galilėjos ežero pakrantės, kur viešpats jį su broliu Jonu pasikvietė žodžiais: sek paskui mane. Tai buvo vyrai kaip ir mes, su savo džiaugsmais ir išbandymais. Vyrai, žmonės, kurie diena iš dienos sunkiai pelnėsi duoną darbe, užsiminėjo žvejybą. Bet viešpats juos pasišaukė gaudyti sielas ir traukti jas iš šio pasaulio jūros į dangų. Jie irgi turėjo savo troškimus, savo svajones, turėjo ir savo pagundas. Ir reikia pripažinti, kad net būdami bažnyčioje, net būdami šalia Jėzaus, kaip ir apaštalas Jokūbas, mes taip pat, kaip ir jie, daug kartų susidurėme su pagunda būti pirmais, būti galingais, su pagunda siekti garbės ir pripažinimo. Tai toji pasaulio dvasia ir tuštybė, apie kurią vėliau rašo apaštalas Jonas. Tai pagundai neatsispyrė net apaštalai, nepaisant Jėzaus nuolatinio tarnystės pavyzdžio. Tai pagundai šiandien neretai pasiduoda ir bažnyčios nariai, netgi aukščiausiai ganytojai. Karjeros troškimas šiandienėje visuomenėje neretai netgi tampa norma. Šis žodis karjerizmas legitimuotas, įvairiose aplinkose skamba kaip moralinis standartas. Nors dar praeitam šimtmetyje karjera, karjerizmas reiškia negatyvų charakterio bruožą. Bet tai nėra moralinis standartas, taip nėra. Jėzus aiškiai sako: kas nori būti pirmas, tebūnie visų tarnas. Viešpaties planuose kiekvienam iš mūsų yra numatyta ne karjera, bet tarnystė, pašaukimas. Tarnystė, o ne karjera, veda į dvasinį turtingumą, į dvasinę laimę, į šventumą. Bažnyčioje tikroji karjera yra tarnystė, kuri gręžia žvilgsnį nuo savęs į kitą. Kartą teko dalyvauti santuokoje, kurioje jaunieji pasirinko evangeliją apie kojų plovimą. Daugelis dalyvavusiųjų nelabai suprato, kodėl. Juk šventė, juk santuoka. Net pažino ryšio evangelijos su ta proga. Bet po šventųjų mišių ir santuokos ceremonijos, nuvykę į šventinių pietų vietą, buvo sutikti jaunųjų, kurie kiekvienam įeinančiam plovė kojas. Daugelį tai sugraudino, šokiravo ir privertė širdį giliai susimastyti, suvirpino sielos gelmes. Štai, nauja, jauna, graži šeima plauna visiems žmonėms kojas. Ir ne, tai jų nesupurvino, tai jų nepažemino. Tai paliudijo jų sielų kilnumą, skaistumą, vienybę su Dievu. Tai paliudijo jų gerą klausą ir stiprią valią Jėzaus žodžiams: kas nori būti pirmas, tebūnie visų tarnas. Reikia daug dvasinės stiprybės, siekiant šventumo, bandant gyventi pagal Jėzaus žodžius. Ir toji stiprybė ateina palaipsniui, jei jos kiekvienas prašome iš Dievo. Iš karto mes netapsim šventais ar tobulais, kaip ir apaštalai ne kartą klysime, ar iš vis neteisingai suprasime Jėzaus žodžius, jo valia mums. Bet jei bandysime nuoširdžiai, jei pasitikėsime jo gailestingumu ir vėl kelsimės, kaip anie apaštalai, išties pasieksime šventumą su Dievo pagalba. Nueisime gražų kelią, kuriuo vėliau eis ir kiti, kaip ir mes, kad šiandien einame šventojo apaštalo Jokūbo keliais. Stiprus žmonės nebijo pripažinti savo klaidų.

0: atsiprašyti už nuodėmes. Jie tą stiprybę gauna iš Dievo. Tai padarę, jie tampa dar stipresniais. Tačiau, kad būtume šventi kaip apaštalas Jokūbas, reikia dviejų dalykų. Didelio tikėjimo, kuris didėja kaip kantriai laistomas auginamas medelis, per maldą, vienijimasi su Dievu, per nuolatinį piktžolių ravėjimą savo sieloje. Ir antra, mums reikia nuolankumo.
1: Girdėjote kunigo Gabrieliaus Satkausko homiliją. Čia mažoji studija. Tęsiame laidą, kviesdami susipažinti su dar labai menkai žinoma palaimintaja Dominikonių vienuole seserimi Julija Rodzinska. Iš Vilijos Vareikienės knygos Pasiekė dangų skaito Violeta Osteikienė.
2: Pažinojusi seserį Juliją teigimu, ji dirbo mokytoja ir auklėtoja 24 valandas per parą. Palaimintoji buvo kūrybinga ugdytoja ir įgyvendino tą laikmetį pralenkusias idėjas. Organizuodavo popamokinės veiklas, stovyklas našlaičiams ir vargingiesiems vaikams. Labai brangindama maldą ir eucharistiją, net ir valstybinėje mokykloje įrengė koplyčią. Gebėdavo išvalgiai ir subtiliai stiprinti savimi nepasitikinčių mokinių savivertę. Pati patyrusi našlaitės dalę, ypač atjautė tokio likimo vaikus. Visuomet stengdavosi, kad našlaičių namų auklėtiniai būtų apsirengę neprašiau negu kiti vaikai, tačiau ir jiems išvalgiai diegė nuostatą dėti pastangas, kad visiems būtų geriau gyventi. Ir negalvoti, kad man viskas priklauso, nes esu našlaitis. Pastebėdavo vargingiau gyvenančius mokinius ir mokyklos klasėje, nesiki tokiems į kuprinę, slapčiai brukdavo vieną kitą sumuštinį. Sesuo Julija turėjo akivaizdžią lyderystės dovaną. Be vadovavimo mokyklai ir našlaičių namams, 1934 metais ją, nors amžiumi ir jauniausia iš visų seserų, išrinko vienuolyno vyresnėje. Buvo reikli seserims, tačiau ir atidijų poreikiams skatino iniciatyvumą. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, seseris Dominikonės buvo pašalintos iš mokytojų ir auklėtojų pareigų ir kuriam laiko įsidarbino valytojomis, kad galėtų likti arčiau savo auklėtinių. 1941 metais vienuolės neteko ir šios galimybės, ir namų. Tuomet seseriai Julijai teko ieškoti naujo prieglobšio savo seserims. Ji rado vizitiečių vienuolynę Vilniuje ir ten gyveno 2 metus. Tuo pat metu sesuo Julija rūpinosi ir mokiniais bei auklėtiniais, toliau pogrindyje vesdavo pamokas. Globojo senyvus kunigus, netekusius pragyvenimo šaltinio, per išvykas į aplinkinius kaimus rinkdavo jiems maisto produktus, tai buvo laikoma kontrabanda ir seseriai Julijai galėjo baigti mirties bausme. Žinoma ir tai, kad ji prisidėjo prie Vilniaus arkivyskupo Romualdo Jelbžykovskio organizuoto žydų gelbėjimo. Apkaltinusi politinę veiklą ir bendradarbiavimu su Lenkų partizanais, okupacinė vokiečių valdžia 1943 metais Liepos 12 dieną seserį Juliją ir dar 3 seseris Dominikonės areštavo. Sesuo Julija įkalinta Lukiškių kalėjimo vienutėje, kurioje buvo įmanoma tik sėdėti, nebuvo vietos išsitiesti ar atsistoti, trūko oro. Nepaisant tokių sąlygų, kalinių liudymų iš vienutės vedamos sesers Julijos veidas spinduliuodavo ramybę ir vidiniu susikaupimu, o tai tapo įkvėpimu kitiems. Nors kaltinimai nebuvo įrodyti, 1944 metais Liepos 5 dieną sesuo Julija gyvuliniu vagonu išvežta į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Paskutinis sesers Julijos gyvenimo etapas buvo pažymėtas didžiulės kančios, bet kartu ir neblėstančio herojiškumo. Štuthofe palaimintoji buvo apgyvendinta moterų žydžių barake. Stovykloje įvairiai stengėsi palaikyti kalinių dvasę. Organizavo bendruomeninę maldą. Tai buvo draudžiama, tačiau net sargybiniai gerbė seserį Juliją ir nedrįso prieštarauti. Palaikė tikėjimą, guodė ir stiprino kitus. Rašė drąsinančius laiškelius. Yra paliudyta, jog taip išgelbėjo viltį praradusi kalinį nuo savižudybės. Gavusi atiduodavo silpnesniesiems šiltus drabužius, dalindavosi ir savo skurdžių maisto.

0: šio daviniu. Pasak koncentracijos stovykloje jos išpažinčių klausiusio kunigo, sesuo Julija niekomet nesiskūsdavo ir pasitikėdama Dievu kantriai pakėlė sunkumus. Išgyvenusių kalinių liudijimų, sesuo Julija buvo kilni, visuomet pasiruošusi padėti ir palaikyti. Ji vykdė gailestingumo misiją stovykloje, kurioje visi jau buvo pamiršę, ką reiškia meilė. 1944 metais, lapkritį, Štuthofo stovykloje įsisiautėjo šiltinė. Sesuo Julija, nepaisydama rizikos ir atkalbinėjimo, ėmėsi slaugyti ligonių šiltinės barake, kurį visi iš tolo aplenkdavo. Nenustojo pagelbėti ligoniams ir tuomet, kai jau pati sirgo šiltinė. Po gero mėnesio ligos palaimintosios gyvybė užgeso 1945 metais, vasario 20 dieną, likus keliems mėnesiams iki stovyklos išlaisvinimo. 1999 metais, birželio 13 dieną, Varšuvoje Julija Rodzinska buvo paskelbta palaimintaja, kartu su kitais 107 antrojo pasaulinio karo kankiniais.
1: Rytojaus laidoje išgirsite dar vieną istoriją apie šventąją Jadvygą Anžujietę, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos žmoną. Tad likite su mažąja studija, o šiuo kart su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029 grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
2: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų. Todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau geris negu blogus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Atsistatydinus Indijos švietimo ministrui, jaunimo protestus organizavusi partija pranešė juos nutraukianti. Kaip skelbta anksčiau, Indijoje kilus masiniams jaunimo protestams dėl pažeidimų per itin svarbius egzaminus, šiandien atsistatydino šalies švietimo ministras. Protestai šalyje prasidėjo reaguojant į egzaminų užduočių nutekinimą, siekiant švietimo sistemos reformų, taip pat keliant klausimus dėl jaunimo nedarbo, ribotų galimybių ir ieškant reiškiant nepasitenkinimą dabartinio ministro pirmininko vadovavimu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo uždrausti prie būdos rišti šunis, taip pat ilgesniam laikui naminius gyvūnus palikti vienus. Taip tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėja kalbėjo radijo stočiai M1. Ji atkreipė dėmesį, kad šiuo metu gyvūnų veisėjams galioja draudimas laikyti šunis nuolat pririštus, tuo metu fiziniams asmenims tai neprivaloma. Pasak specialistės, Europos parlamento reglamente dėl šunų ir kačių gerovės pabrėžiama, kad ilgalaikis gyvūnų pririšimas daro neigiamą įtaką jų geroviai. Taip pat riboja natūralų elgesį, gali gyvūnui sukelti fizinių bei psichinių sutrikimų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiuo klausimu kreipėsi į aplinkos ministeriją. Tarnybos specialistės teigimu taip pat siūloma įstatyme numatyti, kiek laiko naminis gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
3: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet tiltų bei vedukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų Kauno yra atlikta.
1: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Eidamas 92 metus mirė futbolo treneris Algirdas Klimkevičius. Apie tai pranešė Lietuvos futbolo federacija. Užuojautą dėl Klimkevičiaus mirties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Klimkevičius treniravo Kauno Bangos, Klaipėdos Granito ir Vilniaus Žalgirio meistrų komandas. Prisidėjo prie reikšmingų Lietuvos futbolo laimėjimų. Rengė trenerius ir stiprino Lietuvos sporto sistemą. 2023 metais jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, o antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: LRT radijas.
4: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Te radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per besitęsiančius miškų gaisrus Ispanijoje netoli Valencijos žuvo žmogus. Prancūzijoje ir Ispanijoje skubiai evakuotis buvo priversti daugiau nei 250 000 žmonių. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakarinėme Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių ir aplinkinių gyvenviečių evakuacijos. Gesinti gaisrų pasiūsta apie 1000 karių. Gyventojams išdalinta 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų poveikio. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lekurniu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturintį lygį. Dėl gaisrų jis šiandien sušaukė antrą krizinį vyriausybės posėdį. Evakuotis priversti prancūzai agentūrai Reuters pasakoja apie savo išgyvenimus.
2: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jis informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojaus signalo prieš išvykstant. Pavojaus signalas atėjo maždaug prieš valandą.
3: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
2: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais dviem automobiliais važiuojame link Le Espar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame.
1: Pasakoja nuo gaisrų bėgantys prancūzai. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar 3 atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 km nuo Madrido. Ispanijos sostinės regiono gubernatorius tai pavadino didžiausiu gaisru regiono istorijoje. Jį gesinti trukdė stiprus vėjas. Šiąnakt gaisras aprimo, todėl ugnies plitimą pavyko pristabdyti. Madrido regione šįryt apsilankęs premjeras Pedras Sančesas sako, kad didžiausias prioritetas yra gyvybių gelbėjimas.
3: Norėčiau patikinti nukentėjusių vietovų gyventojus, kad mūsų prioritetas, dėmesys ir tikslas yra jų gyvybės, jų gyvybių apsauga, bendruomenių apsaugojimas ir galiausiai gaisrų gesinimas.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukraina surengė kelis smūgius svarbiems Rusijos objektams. Teigiama, kad bepiločiai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Tiumenėje ir dar vieną Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Šį kartą Jekaterinburge. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti dar 6 Wildberries sandėliams. Zelenskio teigimu, taip pat apšaudyti ir Rusijos laivai Kaspijos jūroje, naudojami kariniams kroviniams iš Irano gabenti. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Kyjivas teigia, kad paleistos 2 raketos ir daugiau nei 150 bepiločių. Antrą dieną iš eilės apie savo oro erdvėje numuštą droną skelbė Rumunija. Savo ruoštų Rusija

0: praneša apie dronų ataką Engelse, Saratovo srityje. Vakar Zelenskis pranešė, kad remianti šalies žvalgybos duomenimis, Rusija artimiausiomis dienomis gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą. Ta dar kartą Zelenskis pakartojo ir šiandieninėme kreipimėsi. Naujuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujuoju lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas.
1: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad na, mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
0: Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Per suvažiavimą partijai jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato. Tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiandien mini veiklos šimtmetį. Pasak sąjungos prezidento Pauliaus Kalvelio, viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų per 100 metų pasikeitė kardinaliai žmonių su regos negale atžvilgiu.
2: Kai prieš 100 metų dar visi neregį matydavo kaip globotiną asmenį, kuris nieko nemoka, nieko negali. Šiandien Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga yra ta organizacija, kuri užaugina naujus talentus, advokatus, medicinos specialistus ir galime džiaugtis, kad tas šimtmetis buvo atspirties taškas tam, ką šiandien turim. Mes kalbame apie orę švietimo sistemą, apie orę socialinę erdvę, apie įvairius pritaikytus instrumentus ir fizinę bei informacinę aplinką, o esant reikalui kviečiame kreiptis, nes mūsų stiprybė yra bendrystėje ir nutikus artimoje aplinkoje nelaimiai, kai kažkas neteko regėjimo, niekas kitas, tik aklųjų silpnaregių sąjunga išmokė žmogų naudotis baltąja lazdele, kaip susitepti su muštinį ar saugiai pereiti gatvę.
0: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis. Europos centrinis bankas pristatė 10 galimų naujųjų eurų banknotų dizaino variantų. Tiltus ant Europos pinigų pakeis arba žymiausios žemyno asmenybės, arba gamta ir paukščiai. Savo nuomonę apie kiekvieną iš 10 dizainų gali išreikšti visi europiečiai. Pasak Europos centrinio banko pirmininkės Kristinos Lagarde, tai padaryti galima užpildžius oficialią apklausą banko svetainėje.
3: Kviečiame visus dalyvauti viešoje apklausoje, kuri tęsiasi iki rugsėjo 21-osios. Jos tikslas – nesureitinguoti dizainus, o išgirsti visuomenės nuomonę, kad valdančioji taryba galėtų lengviau priimti galutinį sprendimą. Jis bus priimtas 26-ųjų pabaigoje.
0: Europos centrinio banko pirmininkė Kristina Lagarde. Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų, bei gerokai sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Po pralaimėjimo Italijos rinktiniai, Kurtinaitis ir jo pavaduotojas Tomas Pačėsas buvo parašę atsistatydinimo pareiškimus. Asociacija Lietuvos krepšinis pradėjo konsultacijas su keliais kandidatais, bet vadovauti rinktinį jie atsisakė. Lietuvos krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą pradės rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkijos krepšininkais. Palangoje vykstančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate įspūdingai pasirodė vos prieš mėnesį po sunkiaus traumos grįžęs Mykolas Alekna. Jau pirmojų bandymų pasaulio rekordininkas nusviedė diską 71 metrą 98 centimetrus, o geriausių mėginimų pasiekė net 72 metrus 65 centimetrus. Tai trečias rezultatas šį sezoną pasaulyje. Antrą vietą užėmė 63 metrus 97 centimetrus diską nusviedęs Andrius Gudžius. Trečia, dar beveik 80 centimetrų atsilikęs Mykolo brolis Martynas Alekna.
4: Laimingas rezultatu, visas gerai, forma gera, oras geras, atmosfera irgi puikiai, daug žiūrovų, tai visada smagu mes Lietuvoje. Labai džiugu, 4 metimai ir 73 ir 71 metrą, tai nu, tikrai negaliu skūstis, forma puikiai ir smagu, kad Europos čempionatas jau ne už kalnų kelios savaitės, tai tą formą tikiuosi dar pavyks išlaikyti ir gal net pagerti. Liksiu Palangoje čia treniruotis, iš tikrųjų puikios sąlygos, geras stadionas, viešbutis, maitinimas, tai tokia pasidarysim stovyklėlę ir tada lėksiu tiesiai į Europos čempionatą Birmingeme.
0: Po varžybų kalbėjo disko metikas Mykolas Alekna. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje, kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 10 valandų 10 minučių.
5: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš aktorė Valda Bičkutė Valiukienė. Šį vakarą jums paskaitysiu nuostabaus poeto Mindaugo Valiuko ir mano mylimo žmogaus poezijos. Paskaitysiu iš dviejų knygų. Mėnulio keramika, tai yra pirmoji jo knyga, ir Dambrelis, kur sudėti trumpučiai, na, galima sakyti, haiku eilėraščiai. Pirmasis bus iš Mėnulio keramikos. Mylinti bitė. Tik tau. Tau vienam. Įgelčiau ir mirčiau. Gobelenas. Bičių vėliavos virš avilių, geltonos, žiba akmenys ties takeliu, kaštonai, žiba akmenys, o takeliu smėlėtų, šoka laumžirgis su drugeliu, baleta, šoka laumžirgis su drugeliu, paskutiniai, jaunaties pakabina naktis, giljotina. Be pavadinimo. Vaidai dėl vietos po lietum, čia kaunasi žiedais lelijos, jos mirtį nustelbė kvapu, lyg musulmona kalavijas. Štai lygi akį šulinin, įkrinta mažas šapas ir neatsigroži savim, narcizas įbestas į kapą. Paminklas sraigės kelyje, nei ji, nei jis, niekuo nekaltas, bet sraigės slepia savyje, lyg žmogžudys į juodą paltą. Kava svetimo miesto terasoje, rūkas. Nurungus vėja, vėtrungė meluoja šiaurė. Ant veido denio, nemigos, likučiai. Į cigaretės garbanas įsivelia kavos garai. Viskas taip pat, tik daugiau nežinojimo. Be pavadinimo. Dangus davė, dangus ir pasiėmė. Mūsų besmegenį. Aušta. Lygi kelių sniege, karuselis arkliukas. Šunelis pririštas sode. Nė vienas obuolys be jo žinios nenukrinta. Kiek geismo, kiek švelnių šnapždesių. Vėjas įkliuvo nendrynę. Ant žemiausios šakos atkastas obuolys. Mažų dantukų žymės. Vakaras parke. Aš ir uodai vieno kraujo. Lyja ir lyja. Bijūno žiedų apipuvusios mėsos. Giedras žiemos rytas. Trobos iš dangaus nuleistos ant plonų dūmų virvių. Pavasario sutemos. Senutės iš miesto gėlyno vagė žemę alijošiui. Kažkas ten dangui? Tikrai dailiai. Iškarpo snaigelės. Penki klevo lapai už smėlio pyragą. Vaikų turgus. Vasaros karščiai. Vaikai neša kaliausę. Maudytis. Koks mažas irkluotojas. Kairysis irklas tai per giliai, tai paviršium. Pirmieji šalčiai. Vaikų drabužėliai plonesni net už ledą. Žiemos saulė. Ant varveklio galiuko pasmeigtas lašas. Rudenio lietus. Vienas giedras veidas mieste. Iš šlapio plakato. Chrizantemų aromatas. Apie ką aš kalbėjau? Kaimo keleliu tarp žydinčių sodų. Laidotuvininkai. 20 metų praėjo, o Volungė vis tą patį. Pelargonija. Vijoklis ropščias, viršun, trečiame aukšte, jo mylimoji. Vasaros lietus. Niekas net skalbinių nenudžiausto dėl tokio. Dangus tau. Pravirkstančiai dėl nulauštos šakelės. Juokas kapinėse. Persenusias liepas kerta, jauni metkirčiai. Taip dar nebuvo. Lakštingalos erzina. Tiek jų? Žavis varnėnai, neatsigroži žvirbliai, šios sodybos kaliausiam. Naktis šviesesnė nei vakarykštė diena. Pirmasis sniegas. Jau ruduo, jau kojinės per naktį neišdžiūsta. Sutemsta, nespėjus įsiūti sagos. Ankstyvas ruduo. Iš pradžių ramu, vėliau tampa liūdna. Nieko per šūvio atstumą. Žiema pasitraukė į miškus. Tamsiuos pašaliuos dar slapstosi. Purvinas, sužeistas, sniegas. Ilsėkis mėnulį. Nuo žydinčių vyšnių šviesu. Nudžiuvus slyvaitę. Tu žiemą pražysi. Šerkšnu. Ne pasaulio pabaiga. Bet šlovėjai didelis rūpestis, tie vyšnių žiedlapiai. Visi skrydžiai atšaukiami. Topolių pukai. Senukas vedasi dviratį išmuštų keliukų. Vėlyvas ruduo. Nusileidžia rūkas ir visa išnyksta. Štai jums tikrasis pasaulis. Mėnulio keramika. Pirmai sovietų raketai pasimalus kosmose, amerikiečiai nusprendė pirmi įkelti koją į mėnulį ir įkėlė. Astronautai pašokinėjo į aukštį bei tolį, pasivažinėjo mėnuleigiu, pasižiūrėjo į žemę, parūkė ir prisirinko daugybę mėginių. Grįžus žemėn, mėginiai buvo kruopščiai ištirti ir, oh my lord, ant vienos raudonos aštuonkampės uolienos buvo rasti žmogaus pirštų atspaudai. FTB ir Interpolas ėmėsi tirti. Pagaliau tų pirštų šeimininkas buvo identifikuotas, nustatyta, kad tai ne kas kitas, o Urbutis Džainaras, gyvenantis kažkur tarp Baltijos ir Čiukčių jūrų ir mėgstantis giedromis naktimis mėtyti plytas į pilnatį. Karma. Išlipdamas pripurškė pilną troleibusą ašarinių dujų ir paliko visus verkiančius. Lyg per savo laidų.

Lietuvės. Ir tikrai, iššokusi ant kelių, jį partrenkė zaporožietis. Šauksmas. Ant kiekvieno tilto sekundę jaučiuosi savižudžiu. Sustoju nebyliai, šaukdamas mirties. Eime, nerimsta, mylimoji. Negaiškim laiko. Be pavadinimo. Nedūsauk, sako mylimoji. Nedūsauju. Aš taip kvėpuoju.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prancūzija siaubiant dideliems gaisrams, prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad šalis atsistatys ir gyvuos. Aplink Bordo regioną jau evakuota 200 tūkstančių žmonių. Pasak vidaus reikalų ministro, tai greičiausiai yra didžiausia Prancūzijos evakuacija taikos metu. Stichija išsekino šimtus paromis dirbančių ugnegesių, jiems padėti mobilizuota 1,5 tūkstančio karių. Skelbiama, kad gaisrai nusiaubė beveik 100 tūkstančių hektarų, o tai istorinis rekordas. Iki šiol pranešimų apie civilių gyventojų mirtis nebuvo, tačiau anksčiau šią savaitę netoli Bordo žuvo 2 ugnegesiai. Tuo metu Ispanijoje per miškų gaisrus netoli Valencijos žuvo žmogus. Visoje šalyje evakuota apie 40 tūkstančių gyventojų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukraina turi išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose, pasak Zelenskio, nėra taikos. Esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia sąlygas platesnį mobilizacijai, taip pat planuoja iš Šiaurės Korėjos pasikviesti dar 30 tūkstančių karių.
2: Turime
1: išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose nėra taikos. Deja, kol kas dar ne. Putinas rengia sąlygas mobilizacijos plėtrai, o jos aukų skaičiai kalba patys už save. Taip pat matome Rusijos bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Iš čia jie nori atsivežti dar 30 tūkstančių karių. Nuo birželio Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti. Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Azijai. Ir mes tam pasipriešinsime. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina praneša, kad Rusija 2 kartus puolė civilinį krovininį laivą plaukiojantį su Palau vėliava, kai šis išplaukė iš uosto Odesos srityje. Pranešama, kad 2 įgulos nariai dingo, o 7 jūreiviai Ukrainos buvo išgelbėti. Šiaurės Vokietijoje nedideliam lėktuvui įsirėžusi gyvenamą į namą žuvo 2 žmonės. Kaip skelbė policija, orlaivis dėl nežinomų priežasčių rėžėsi į vienbučio gyvenamojo namo stogą šiaurinėje žemutinės Saksonijos žemėje. Pasak policijos, lėktuve buvo 2 žmonės, gyventojų per incidentą namuose nebuvo. Prokuratūra atnaujino iki teisminį tyrimą dėl buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus veiksmų. Jis buvo nutrauktas birželio pradžioje, tačiau aukštesniojo prokuroro nutarimu dabar atnaujintas. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Tyrimas vykdomas dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Jo pagrindu yra viešoje erdvėje pasirodžius informacija apie Vaitkaus vizitą į Baltarusiją bei jo komentarus šio šalies žiniasklaidai. Vaitkus dalyvaudamas spaudos konferencijoje Baltarusijoje palaikė propagandinius Kremliaus teiginius ir viešai pareiškė, kad Lietuva neturi teisėtai išrinkto prezidento. Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas padėjo kitai valstybei ir jos organizacijai veikti prieš Lietuvą, baudžiamas laisvės atimimu nuo 2 iki 7 metų. Šį vakarą pranešta apie 2 mirtis Lietuvos sporto pasaulyje. Eidamas 92-osius mirė futbolo treneris Algirdas Klimkevičius, treniravęs Kauno Bangos, Klaipėdos Granito ir Vilniaus Žalgirio meistrų komandas. Kaip užuojautoje rašo prezidentas Gitanas Nausėda, Klimkevičius taip pat buvo svarbus Lietuvos futbolo istorijos metraštininkas. Paskelbė daugiau nei 100 straipsnių Lietuvos futbolo sporto istorijos tema, parašė 3 knygas. Klimkevičius prisidėjo prie reikšmingų Lietuvos futbolo laimėjimų, rengė trenerius ir stiprino Lietuvos sporto sistemą. 2023-aisiais jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Taip pat šį vakar pranešta, kad mirė Akmenės krašto komandos krepšinio treneris Ramūnas Mockus. Jam buvo 52. Kaip rašoma, klubo socialinio tinklo paskyroje Mockus buvo vienas iš žmonių, daugelį metų prisidėjusių prie Akmenės rajono krepšinio puoselėjimo. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 šilumos, šiąnakt lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną šils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prancūzija siaubent dideliems gaisrams, prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad šalis atsistatys ir gyvuos. Aplink Bordo regioną jau evakuota 200 tūkstančių žmonių. Pasak vidaus reikalų ministro, tai greičiausiai yra didžiausia Prancūzijos evakuacija taikos metu. Stichija išsekino šimtus paromis dirbančių ugnegesių, jiems padėti mobilizuota 1,5 tūkstančio karių. Skelbiama, kad gaisrai nusiaubė beveik 100 tūkstančių hektarų, o tai istorinis rekordas. Iki šiol pranešimų apie civilių gyventojų mirtis nebuvo, tačiau anksčiau šią savaitę netoli Bordo žuvo 2 ugnegesiai. Tuo metu Ispanijoje, kur paskelbta nepaprastoji padėtis, pasikeitusios oro sąlygos padeda ugnegesiams su netoli Madrido siaučiančiu gaisru. Ispanijos premjeras pripažįsta, kad šalies laukia sudėtingi laikai. Tuo metu netoli Valencijos sudegusiame automobilyje rasta žuvęs vyras. Visoje šalyje evakuota apie 40 tūkstančių gyventojų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukraina turi išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose, pasak Zelenskio, nėra taikos. Esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia sąlygas platesnį mobilizacijai, taip pat planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių karių. Turime išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose nėra taikos. Deja, kol kas dar ne. Putinas rengia sąlygas mobilizacijos plėtrai, o jos aukų skaičiai kalba patys už save. Taip pat matome Rusijos bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Iš čia jie nori atsivežti dar 30 tūkstančių karių. Nuo birželio Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti. Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Azijai. Ir mes tam pasipriešinsime. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Irano užsienio reikalų ministerija pasmerkė Ukrainos išpolį prieš Irano komercinį laivą Kaspijos jūroje, teigdama, kad per sprogimą žuvo jūreivis, dar vienas buvo sužeistas. Teheranas šį išpolį pavadino agresijos aktu ir teigė ginsiantis savo nacionalinius interesus. Kyjivas šiomis dienomis pareiškė, kad Rusija perdoda Iranui savo palydovinius stebėjimus artimuosiuose rytuose, kad šis galėtų smūgiuoti regione esančioms Jungtinių valstijų bazėms. Kazachstano prezidentas Putinui pareiškė, kad karą Ukrainoje reikėtų užbaigti ir paragino konfliktą įšaldyti. Kazachstanas yra Rusijos sąjungininkas, tačiau šalis niekada nebuvo išreiškusi pritarimo Maskvos karui Ukrainoje. Kazachstano lyderis taip pat pareiškė Putinui nesuprantantis Rusijos ir Ukrainos karo priežasčių. Savo ruoštu Putinas atsakė, kad informuos Kazachstano prezidentą apie karą per judviejų susitikimą. Prie pietų Kinijos artėjant taifūnui Naului iš pavojingų vietovių evakuota 1/3 milijono gyventojų. Taip pat sustabdytas transporto eismas, nedirba mokyklos bei įstaigos. Stichija sekmadienio rytą turėtų pasiekti pakrantę tarp Šendženo ir Haifengo. Čia prognozuojami smargus lietus, o vėjo gūsiai kai kur gali siekti ir 150 km per valandą. Šį mėnesį ekstremalūs orai jau sukrėtė pietinę ir vidurio Kiniją. Taifūnas sukėlė potvynį Guangxi provincijoje, kur žuvo 40 žmonių. Kinija yra didžiausia pasaulyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintoje, tačiau ji taip pat yra pasaulinė atsinaujinančios energijos lyderė. Europos centrinis bankas pristatė 10 galimų naujųjų eurų banknotų dizaino variantų. Tiltus ant Europos pinigų pakeis arba žymiausios žemyno asmenybės, arba gamta ir paukščiai. Savo nuomonę apie kiekvieną iš 10 dizainų gali išreikšti visi europiečiai. Pasak Europos centrinio banko pirmininkės Kristinos Lagarde, tai padaryti galima užpildžius oficialią apklausą banko interneto svetainėje.
1: Kviečiame visus dalyvauti viešoje apklausoje, kuri tęsiasi iki rugsėjo 21-osios. Jos tikslas – nesureitinguoti dizainus, o išgirsti visuomenės nuomonę, kad valdančioji taryba galėtų lengviau priimti galutinį sprendimą. Jis bus priimtas 26-ųjų pabaigoje.
0: Europos centrinio banko pirmininkė Kristina Lagarde. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-17 šilumos, šiąnakt lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29, tik tai vakarinėme pakraštyje iki 20-23 šilumos. Dabar 5,5 minutės po vidurnakčio.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Labas rytas, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu pabūti su Kultūros savaitė tradiciškai iki 11 valandos. Per šį laiką su kino režisieriumi Sauliumi Baradinsku apsilankysime jo ambicingojo miuziklo Betono muzika filmavimo aikštelėje. Su poetu Gintaru Grajausku šnektelsime apie humorą literatūroje, išgirsime apie pavojų Taurikos Chersonezo senoviniam miestui Rusijos okupuotame Kryme. Architektūros tyrėjas Kostas Biliūnas šiandien komentare svarstys, kaip dvarus gali įsaugoti santechnikai. O su architekte Egle Bazaraitė pačioje laidos pabaigoje prisėsime pakalbėti apie Lietuvos kapinių išskirtinumą ir gamtiškumą. Ir tai dar ne viskas šiandienos laidoje, kurią pradėsime paminėdami literatūros ir meno sukaktį. 1946 Liepos 21-ąją pasirodė pirmasis literatūros ir meno numeris. Šiandien šis leidinys mini 80 metų sukaktį, kaip ilgiausiai be pertrūkių Lietuvoje einantis periodinis kultūros leidinys. Per 80-mečius kultūrinė spauda išgyveno ne vieną esminį virsmą. Taigi apie juos ir šiandienos iššūkius su žurnalo Literatūra ir menas vyriausiosios redaktorės pavaduotoju Dovidu Kiauleikiu, taip pat mėnraščio metai vyriausiojų redaktoriumi Antanu Šimkumi ir kultūros žurnalo Kultūrpolis redaktorė Juta Kiude kalbasi Justė Luščinskytė.
4: Ponia Kiauleikė, literatūra ir menas išgyveno ir santvarkų pasikeitimus, ir redaktorius, ir ideologijų, technologijų kaitą. Tai ką va, tas 80 metų testinumas reiškia jum ir ar ta ilga istorija ir nesukuria tos baimės eksperimentuoti, keisti tos formatus ir prisirišti prie to, na, apie ką atrodo taip šlovingai kalbame?
5: Taip, 80 metų iš tikrųjų labai ilgas laikas. Supratome, galvodami apie šitą jubiliejų, kad tai yra, na, kad žurnalas yra tokia kaip ir savotiška institucija. Ir daugybė žmonių yra svarbus šitas žurnalas, ypač istoriškai kalbant. Ta proga paklausime daugybės kultūros atstovų, jų asociacijų apie litmenį ir, na, tai žmonės tiesiog dalinosi prisiminimais savo pirmomis publikacijomis arba savo pirmaisiais skaitimais. Žmonės iš įvairių mažiausių Lietuvos miestelių pasakojo, kaip jie atsimena, kaip skaitydavo, kaip augo su tėvais, kurie niekada jokių parodų nei Vilniuje, nei Kaune neplankydavo, bet skaitydavo litmenyje tas recenzijas, pavyzdžiui. Leidinys perėjo įvairiausias santvarkas ir na, jisai vis tiek buvo sukurtas kaip, kaip partinis tarsi organas. Paskui vėlyvajame sovietmečiui buvo, kur kalbėjo, galėjo savo leisti kalbėti laisviau, nepriklausomybės pradžioje tiražai buvo kosminiai. Ir tada, aišku, keitėsi santvarkos, keitėsi laikai, atsirado internetas, viskas fragmentavosi ir apskritai kultūrinė spauda buvo tokia tarsi reikalinga, bet pamiršta, nustekenta, mažai pinigų galvojama, žmonės dirba pavargę ir taip toliau, tai buvo toks ir sunkus laikas. Bet dabar manau, kad tas laikas yra visai neblogas. Kultūriniai spaudai apskritai ir litmeniui, ir turime ir skaitytojų, ir pasižiūrėjau dabar netgi mūsų tas tiražas šiandienos numerio yra 1800 egzempliorių, kas nėra taip mažai. Tai man atrodo, ant sovietmečių ir 80 tūkstančių būdavo, nepriklausomybės pradžioj irgi panašus skaičiais, ten 30 ir taip toliau. Tas man labai labai dideli, tai tiesiog daugiau nebuvo alternatyvų, bet toks nusistovėjęs tiražas jau ten buvo koks 1200, manau, čia mažiausias. Ir kokius 10 metų turbūt net nebuvo tokio didelio tiražo normalaus eilinio numerio. Tai mes labai daug pastangų dedame, kad tiražas auktų, skaitytojų atsirastų ir galvojame, na, ne tik ten apie marketingą, bet pirmiausia apie turinį. Man atrodo, kad ilgą laiką kultūrinė spauda buvo suvokiama kaip kažkokia tai alternatyva, kaip aptarnaujanti tarsi kultūros bendruomenė, kad ten žurnalai ir laikraščiai yra rašytojams, menininkams ir menotrininkams, bet mes šitą bandome pakeisti ir kultūrinė spauda rašo apie kultūrą ir tai yra visiems žmonėms, kuriems įdomi kultūra. Mes taip bandome suprasti ir dėl to į tą pusę, kai eini, tai ir tų skaitytojų daugėja. Nes na, žmonės labai įdomiasi kultūra. Man atrodo, dabar yra kultūros pakilimas. Keletą jau metų muziejai pilni, kino festivaliai pilni, žmonės važiuoja į mažesnis miestus į parodas. Ir man atrodo, kad pagrindinis dalykas žurnalo, ypač papirinio bruožas turi būti, kad kas kart mes turim nustebinti skaitytoją. Kažką papasakot jam, apie ką jis nežino, apie ką jis net pats nesugalvoja. Ir tai yra labai labai sunki misija.
4: Pone Šimkau, na, galim kalbėti ir apie tai, kad pasikeitė tas medijų laikas ir informacija šiandien atrodo pasensta per kelias valandas, o kultūros žurnalai išeina na, rečiau, kas dvi savaitės, kas mėnesį ar net kartą per sezoną. Kaip jūs čia matytumėt, ar na, ta šiandien tas lėtumas kultūros leidiniui gali būti netrukumas, o kaip tik konkurencinis pranašumas?
6: Galima, aišku, iš didžiai atsakyti, dirbame amžinybėj. Iš dalies turbūt tai ir būtų į tą lėtumą atsakymas. Jei kalbėtume konkrečiau, tarkim, apie tą mūsų žurnalą, kuris yra mėnraštis iš esmės, tai turbūt galima būtų irgi sakyti, kad dirbam pirmiausia teksto kokybė ir tikimės ir tikime, ir ko gero taip yra, kad mūsų žurnalą, na, viena iš tų savybių ar vertybių, apie kurias galima kalbėti, kad atsivertęs žurnalą po pusės metų, po dviejų metų ar po šešerių, rasi tekstų, kurie bus naudingi, na, ne tik kaip, tarkim, to laiko aktualija, bet ir, na, sakykime, akademinės krypties žmonėms tuos rašytojų, apie rašytojus, literatūros refleksijos tekstus. Aišku, jie svarbus ir dabar, ir popierį, ir paskui pasirodė, vadinkim, truputį vėliau internete. Vis tiek jie turi tą testinumą. Lietumas neturėtų būti šitam nuostada medijų pasaulyje traktuojamas kaip, na, kažkokia blogybė.
4: Pone Kiude, Kultūrpolis atrodo kaip tik padarė tą kitokį judesį, kai iš interneto grįžo į popierių. Ir na, ką jūs čia galbūt galėtumėte ir skeptikam pasakyti, kurie sako, na, mes viską galim greitai pasiekti internete.
7: Atsakymas labai paprastas. Kodėl žmonės eina dabar masiškai, bent jau mano socialiniam burbulė, į pavyzdžiui, keramikos dirbtuves pasidaryti puodelį arba lėkštutę, kai galima bet kurioj parduotuvėj per 20 sekundžių tą lėkštutę nusipirkti. Vis tiek yra taktilinis tas pojūtis, kurį tu jauti liesdamas popierių, vartydamas žurnalą, matydamas visą sukuruotą produktą, jeigu galim žurnalą vadinti produktu, nuo pradžios iki pabaigos, tai yra kitas potyris ir aišku, internetas, elektroninės skaitiklės, jos keičia mūsų tos medijų vartojimo įpročius, bet man atrodo yra daugybė žmonių ir aš matau vat, mūsų redakciją ar mūsų skaitytojai, kurie vertina tą popierinį formatą. Tai man atrodo, tame yra tokio žavesio ir kadangi mūsų tiražas labai nedidelis, tai mes jau net pradedam matyti tendenciją, kad tai tampa tokiu kaip net ir kolekciniu daiktu žmonėms gauti tą numerį ir tiesiog turėti jį kaip ir dizaino tam tikrausiai prasme objektą, nes ir apie dizainą mąstom nemažai.
4: Pone Kiude, čia dar svarbus akcentas, kad prieš tai žurnalas papirinis buvo nemokamas ir nuo šiandien jis tampa mokamas. Tai ar na, kultūros leidinio skaitytojai šiandien turi būti ne tik ta auditorija, bet ir žmogus pasirengęs savo pinigais prisidėti prie to leidinio egzistavimo?
7: Mes iš tikrųjų pastebėjom, kad net pirmą numerį, kai pristatėm, mes sulaukėm žymiai daugiau nuostabos, kad tai tai yra nemokama. Žmonės iš karto jie automatiškai klausdavo, kur galima nusipirkti, kur įsigyti, kiek kainuoja. Ir kai mes pasakydavom, kad tai yra nemokama, labai dažnai sulaukdavom nuostabos ir klausimų, o tai kaip kitaip jūs paremti, nes ko gero tie žmonės, kurie domisi tokia spauda, jie supranta, kad kultūra yra sritis, kuri reikalauja išteklių ir žmogiškųjų ir visokių kitokių. Ir toks tam tikras eksperimentas ir mums, pamatysim, kaip žmonės į tai reaguos, kiek to tiražo liks ar neliks, tai čia dar ir mums patiems nauja teritorija.
4: Pone Kiauleikinai, koks šiandien yra tas santykis tarp interneto ir popieriaus, nes atrodo internetas augina būsimą žurnalo skaitytoją, ar na, galima sakyti, kad ir priešingai atima tam tikrą dalį pinigėlių, kuriuos jis išleistų nupirkdamas popierinį žurnalą. Ar na čia va tas interneto skaitytojas kenkia ar padeda?
5: Manau, kad apie pinigus kalbėti iš vis nėra ką, nes nei internete, nei spaudoje jų nėra. Labiau apie turinio vartojimą galima galvoti ir iš tikrųjų tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje matome tendenciją, kad nuo COVID-o žmonės, jau net praėjo visai nemažai laiko nuo COVID-o, bet tendencija vis dar tęsiasi, kad žmonės nenori būti tiek daug laiko ekranuose ir yra tendencija noras išeiti, tai popierinės knygos nebekrenta. Jos neauga, bet ir nekrenta, žmonės tiesiog nori laisvalaikiu kažką popieriško skaityti. Na ir kitas dalykas svarbu, kad va, tokie žurnalai kaip Metai, kur iš vis labai daug kūrybos spausdinama, ir litmenė yra, ir poezijos, ir prozas, pavyzdžiui, tai na, mes matome, kad internete neskaitomi tie tekstai, labiau tai yra kaip archyvas, kur kažkam reikia susirast, bet popierė žymiai daugiau žmonių paskaito. Ir kitas niuansas, kas yra, kad popierius laimė prieš internetą, tai yra būtent tas nuostabas ir surprizo dalykas, nes internete žmonės yra linkę skaityti tai, ką jiems, na, nežinau, Facebook'e ką ten pamato ir paspaudžiant vieną straipsnį paskaito, o žurnale, tu, jeigu verti viską iš eilės, tu, vat, ką irgi ta žodis kuravimas, bet nu, iš principo pamatai kažkokią visumą, tu gali, kiekvienas puslapis tave tau kažką parodys, ko tu tikrai neskaitytum ir vėl iš visų apklausų, iš užsienio tyrimų, tai tik tvirtina, kad popieriniai žurnalai, ne naujienos, bet būtent žurnalai, kur yra turinys negreit senstantis, tik auga ir žmonės grįžta į tai.
3: Pasakojo žurnalo Literatūra ir menas vyriausiosios redaktorės pavaduotojas Dovydas Kiauleikis. Mėnraščio Metai vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus bei kultūros žurnalo Kultūrpolis redaktorė Juta Kiudė. Juos Literatūros ir meno 80-mečio proga kalbino Justė Luščinskytė.

Nenoriu girtis, bet bus įspūdingas filmas. Taip sako režisierius Saulius Baradinskas. Pradėjęs filmuoti savo miuziklą, kaip pat sako, dovana Lietuvai, betono muzika. Filmas Lietuvos kino teatrus pasieks 2028 metų vasarį. O apie tai daugiau mums pasakoja Marius Eidukonis.

0: Let's go. Įleidžiu garsas.
1: Tai garsai iš pradėto filmuoti Sauliaus Baradinsko miuziklo Betono muzika filmavimo aikštelės. Ilgas Sauliaus kūrybinis siekis sukurti tokio žanro filmą, Sauliaus svajonė pradėjo pildytis. Tad pirmiausia su juo ir kalbame apie jausmus, kuomet įdėtas įdirbis ruošiantis virsta apčiuopiama ir matoma materija.
2: Man tai yra tiesiog dovana, nes aš 7 metus esu su miuziklu Betono muzika nuo idėjos ir 5 metus mes bandėm gauti finansavimą. Ir kai dabar šiuos 2 mėnesius vasaros filmuojame, tai yra man kiekviena diena kaip dovana, nes aš žinau, kiek daug dirbau su visa komanda, mes ruošiamės net visai intensyviai visus metus ir aš kiekvieną dieną ateinu ir aš tiesiog esu dėkingumą ir dovanoju. Ir tas dovanos jausmas jis eina ne tik su manim, nes mes kalbam apie miuziklą, kuris po 50 metų pilnas metro miuziklas bus padovanotas ir Lietuvai. Tai galiu pasakyti, kad aikštelė yra iš tikrųjų unikali energija, jinai inspiruojanti dėl to, kad mes visi suprantam misiją, kad mes norim tai padaryti gerai ir norim papasakoti savo kartos istoriją.
1: Sauliau, tu paminėjai žodį misiją ir tada atrodo, kad čia yra labai svarbu motivuoti, užkrėsti ir įtikinti tos misijos svarbą. Kaip tą tau pavyko padaryti? Aš tokią trupą savo, žinai, išvalgą, kadangi mačiau šiek tiek filmavimą, tai man atrodo pavyko, kaip tu pats.
2: Aiškis, na, tai labai pavyko, jinai puikiai pavyko. Aš tiesiog kiekvieną kartą mes turim ryte sutikimą saugumo kiekvienoje lokacijoje, kad susiaiškiname, kokie yra saugumo faktoriai, nes tiek filmuojame filmą, mes supažinom su dienos planu ir kas yra nuostabu, kad mes laiką sakom, kad gratitude is the attitude. Šitą dalyką iš Amerikos aš atsivežiau, bet svarbu, kad dėkingumas vien dėl to, kad tai, ką darom dabar mes su komanda, tai yra vienintelį kartą. Šita žmonių grupė sutinka vienintelį kartą padaryti šitą filmą. Visi jaučia tą energiją ir tai yra nuostabu, nes mes ne tik filmuojam, vaidinam, mes ir dainuojam, mes ir muzikuojam, mes ir šaudom, mes ir mušamės. Taip pat yra nuostabus 5 chorai, yra šokėjų trupė, mes šokam, yra visas ansamblis grupės. Tai čia yra labai šiaip, mano karjera tai yra vienas iš ambicingiausių projektų ir man yra garbė jį daryti ir daryti čia Lietuvoje.
1: Sauliau, pas paminėjai, kiek visko susijungia Betono muzikoje. Kaip pačiam, ar ne tik pačiam pavyksta suvaldyti tuos procesus?
2: Pavyksta labai puikiai, nes visų pirma, aš kai baigiau studijas Amerikoje, aš gyvenime nesu tiek dirbęs, ypatingai Amerikoje. Tai mus ruošia dirbti būtent prie labai didžiulio biudžeto, kompleksinių projektų. Ir būtent man yra dar kas yra nuostabu, kad grįžęs į Lietuvą, aš dalinuosi savo patirtimi su Lietuva, vien dėl to, kad mes visi kartu su visais departamentais labai saugiai ruošiamės ir jo ir labai sistemingai visas vyksta darbas. Tai labai šiaip yra įdomu, nes kai tu filmuoji filmą, manęs visi klausia žmonės, kaip tu miegi, ar tu nemiegi, taip toliau. Ir sakau, aš labai ramiai miegu. Aš, pavyzdžiui, vakarais einu pasivaikščiot, aš nuvažiuoju prie ežerų įsimaudyt, nes kai tiek ruošiesi, tu žinai, kad tu viską, ta prasme, padarėjai maksimumą. Ir labai fainai, kad iš tikrųjų tai tikrai nenoriu girtis, bet bus įspūdingas filmas.
1: Pasakoja miuziklą Betono muzika, kuriantis režisierius Saulius Baradinskas. Dabar fone jūs girdite muziką iš vienos filmo scenos, kurios filmavime teko pabūti. Na, aš tiesiog tikiuosi, jog Saulius nesupyks, kad šiek tiek atskleidžiau Betono muzikos skambesį. O Saulius netrukus pats papasakos, kokius aktorius išvysime jo filme. Sauliau, tai tu sakai, kad viskas yra tiek sustyguota ir tiek pačiam aišku. Tu pats įvardijai skaičius metais prieš tai, bijau dabar suklysti, jeigu suklysiu drąsiai taisyk, 5-7 metai skambėjo čianais. Tai tiek jau viskas yra tavyje, tiek jau viskas aišku, kad tu, kaip pats sakei, gali ramiai miegoti, nežinai, apie ką bus kita diena.
2: Taip, taip, aš visiškai. Ir tai atrodo man visiškai natūralu dėl to, kad net kalbant apie filmą, kadangi aš esu pasiekęs tarptautinę karjerą kino pasaulyje ir dabar vat laimėjau labai svarbu apdovanojimą Palm Springs festivalyje, aš visą gyvenimą buvau su muzika, su muzikiniais klipais. Pavyzdžiui, Rūp diskotek, žinot, mano klipą. Ir man taip yra nuostabu, nes aš ateinu į aikštelę ir suprantu, pagaliau aš turiu galimybę sujungti šitos 2 mediumus ir kurti. Ir iš tikrųjų, tai man dar, kas yra nuostabu, kad nu, tiesiog komanda yra įspūdinga ir aktorius sąstas, ir kompozitorius, ir visi, ir tai yra nerealu, nes šiame filme susijungia net kelios kartos, pas mūsų aktorių yra nuo 10 metų iki 80 ir vaidina tokie nuostabus aktoriai kaip Vaiva Mainelytė, Ilona Balsytė, lygiai taip pat Algirdas Kaušpėdas, taip pat turim Jurgą Šeidukytę, Andrių Mamontovą ir jaunos kartos, tai Martynas Berulis ir Domantas Tarkauskas, Kotryna Ciunytė ir visi kiti ir man tiesiog labai gera, kad mes visi susijungiam per šitą filmą ir jo laukia labai įspūdinga filmo premjera 2028 metais.
1: 2028 metais. Suplanuota beje, jau tai preliminariai galvojat, kur ta premjera? Strategiškai galvoja, kad tai nebus Lietuvoje?
2: Tai faktas, kad yra pirmo kino festivaliai, bet Lietuvoje tai tikrai bus ir tai bus 28 metų vasarį, nes mes ir turim jau net ir planą. Ir pavyzdžiui, iš karto pabaigęs filmą, iš karto skrendu montuoti į Romą šito filmo.
1: Tu įvardėjai tuos aktorius, ar ne, kartas, Vaiva Mainelytė, Ilona Balsytė, Algirdas Kaušpėdas, Andrius Mamontovas, Jurga Šeduikytė, jaunimo atsiprašau, neužsifiksavau. Kodėl reikia to kartų paveikslo filmą?
2: Tai visų pirma, šitie žmonės mane formavo. Šitie žmonės, kiekvienas paliko man didžiulį pėdsaką kaip kūrėjui. Aš augau su jų filmais, aš augau su muziklais. Man iki dabar, aš prisimenu, kaip pirmą kartą pamačiau Velnio nuotaiką arba Geltoną plytų kelią. Lygiai taip pat kažkas atsitiko, ta prasme, Algirdas su Andrium buvo mano mentoriai, kai aš pradėjau tiesiog kurti muzikinius klipus, man teko kurti dokumentiką. Ir mano svajonė buvo tiesiog apjungti tai. Ir aš jaučiu, kad būtent muzikos dėka ir vien dėl to, kad tiek aš darau muzikinių klipų, aš kartu su komanda sugebėjau sujungti. Ir tai yra nerealu, kad šitos kartos apsijungs muzikoje ir tai yra nuostabu, nes jie ne tik yra dėl savo vardų, bet jie ateina sukurti personažus, apie kuriuos aš labai nekantrauju papasakoti ir tie personažai yra iš tikrųjų, ko niekas vos nėra matę ir jo, ir aš turiu būti dėkingas labai komandai ir taip pat mano nuostabiai scenaristai Eglė Vertelytė, su kuria mes parašėm šitą istoriją.
1: Kalba Saulius Baradinskas. Dabar skirtingose Lietuvos vietose ir ne tik Lietuvos filmuojantis ambicingiausią savo kino projektą. Kalbėti apie tik kuriamą kino filmą yra nedrasu. Nežinau, ką galiu išduoti, o ko ne. Tad leidau Sauliui atskleisti tas kortas, apie kurias jis jau gali drąsiai kalbėti.
2: Tai čia yra magiško realizmo pasaka apie 90-uosius, kuriuose visas vyksta Lietuvoje ir tai pasakoja istoriją apie jauną vaikiną, kuris pabėga iš namų, kai jo motina nužudo, nes jo tėvas yra organizuoto nusikalstamumo galva. Ir jisai bėgdamas bando atkeršyti tėvui su muzika, bet kas iš tikrųjų vyksta, kad jisai turi susiturti su trimis laisvėmis. Yra pirmam akte laisvė be moralės, kai žmonės buvo laisvi, bet jie tai darydavo nusikaltimus. Antras aktas yra kaip laisvė be rytojaus, tai yra visa ne tik roko muzika, bet muzikos judėjimas, tai subkultūrų. Ir trečias aktas yra kita visa muzika ir kita laisvė, tai yra kai mes turėjom pastatyti valstybę visi kartu, kai buvo netokios bylos kaip Boriso Dekanidzės, ir nužudimo užvita Lingį, arba mes taip pat ką padarėm, tai prezidentą Rolandą Paksą permetėm, nes būtent buvo grėsmė demokratijai. Ir šitam visam istorijoje, trečiam akte, mes pasakom apie, ką reiškia būti laisvų lietuvių. Ir tai yra pasakoma per muziką, ir aš labai nekantrauju papasakot, nes tai yra iš tikrųjų, jeigu galėčiau pasakyti apie istoriją, tai yra tiesiog epas.
1: Ir tai skamba, kad per asmenį tu pasakoji ir šalies istoriją.
2: Taip, bet tai yra visiškai nutolto nuo faktų. Aš tiesiog naudoju įkveptas faktais, nes visą 90-ųjų istoriją pats augau, pats stebėjau, bet kas yra svarbu, kad šis filmas papasakos, ką reiškia būti laisvų lietuvių. Ir aš tikrųjų jau kalbėčiau apie didesnį paveikslą, tai kai man teko daug keliauti, aš tiesiog skaitęs nuostabios profesorės Danutės Galinės knygą, ką jie mums padarė, tai kalbu būtent apie tą trijų okupacijų žalą jaunam lietuviui, kuris tapo laisvu nepriklausomu Lietuvoje. Ir kaip jisai, bandydamas per muziką išgyti iš to, bandė atrasti savo kelią, save.
1: Pasakoja režisierius Saulius Baradinskas. Muzika filmui kūrė Italijos ir Didžiosios Britanijos kompozitorius Andrea Boccadoro, žinomas dėl savo kinematografiškų darbų tarptautiniuose kino projektuose. O apie 2028-aisiais kino ekranus pasieksiantį miuziklą Betono muzika pasakojau aš, Marius Eidukonis.
0: Tęsiame laidą Kultūros savaitė. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Su juodesniu humoru mums, lietuviams, yra šiek tiek problemų. Taip sako poetas Gintaras Grajauskas. Pasak jo, humoras yra vienas akivaizdžiausių intelekto požymių, tačiau kūryboje juokauti rizikinga. Vienas perskaitęs gali nukristi po stalu, o kitas įsižeisti. Kitą savaitę Kretingos rajone vyks akademinis seminaras stovykla literatūros salos, kasmet suburiantis lietuvių literatūros studentus, doktorantus ir mokslininkus. Šių metų seminaro tema – komizmo kodai. Jis skirtas humoro formoms literatūroje ir kultūroje aptarti. Urtė Karalaitė domisi, kuo šis įrankis kultūroje yra išskirtinis ir kokias ribas gali trinti.
3: Turbūt daugelis mūsų susijuokia, skaitydami literatūros kūrinį, džiaugiamės ir mėgaujamės juo. Tačiau kiek kūriniai naudojantis įvairias humoro formas vertinami literatūros pasaulyje? Kiek tiesos turi požiūris, kad juoktis priverčiantis kūrinys tampa mažiau vertingu, nes atspindi pramoginę, ne aukštąją kultūrą? Jaunoji literatūros tyrėja Gabija Kišonaitė pastebi, kad Lietuvoje vis dar gajus požiūris, jog humoristinė literatūra yra mažiau vertinga.
4: Mes tikrai iki šiol susidurėme su komiškosios literatūros tyrimų stoka ir būtent tai ir yra, manau, susijęs su tuo, kad komizmas ilgą laiką ir iki dabar matomos panašios tendencijos yra suprantamas kaip tam tikras mažiau rimtas literatūros objektas ir jisai iki šiol priklauso tam tikrai nišiniai tyrimų sferai. Ir tikrai galima atkreipti dėmesį, kad literatūros istorijoje daugiau dėmesio dažnai skiriama temoms susijusiams su tam tikru tragizmu, tautiniais klausimais ir istorinėmis traumomis, o komizmas tarsi lieka ta pramoginė sfera.
3: Pasak tyrėjos, toks požiūris yra gana ribotas.
4: Komizmas gali būti labai sudėtinga meninė ir kritinė strategija. Ir manyčiau, kad pats skirstimas į rimtąją ir nerimtąją literatūrą yra gana problemiškas, nes komiškumas pats savaime nereiškia paviršutiniškumo.
3: Poetas Gintaras Grajauskas svarsto, kodėl visuomenėje nuvertinamas humoristinis kultūrinis turinys.
5: Žmogui matyt, tiesiog reikia turėti kažką rimto, solidaus, tokio, ką jisai iš tolo galėtų vertinti ir galvotų, kad tai yra šventa, neliečiama ir tai yra kažkoks absoliutus dydis. Nu, natūraliai matyt, taip išeina, kad ta rimtoji, aukštoji kultūra yra va, tokia, o tas, kuris bando jokauti, yra kažkoks nerimtas, kažkoks jokdarys. Ir nors tie jokdariai ir visa ta kabaretinė kultūra, jinai visą laiką buvo labai svarbi ir visą laiką labai daug pasakydavo.
3: Gabija Kišonaitė pastebi, kad humoro situacija lietuvių literatūroje šiek tiek kinta.
4: Man atrodo, kad pradedame šiek tiek išsivaduoti būtent iš to požiūrio, kad komiškoji literatūra yra skirta masėms, tai yra populiarioji, tai yra paviršutinė literatūra.
3: Gintaras Grajauskas pastebi, kad žmogui turinčiam kalbinį pojūtį humoras yra neišvengiama savybė ir sieja tai su intelektu.
5: Jisai girdi kalbos žaismę, išvelgia kitokius matymo kampus truputėlį. Na ir apskritai humoras tai yra, mano supratimu, tai yra vienas akivaizdžiausių intelekto požymių. Jeigu žmogus neturi humoro jausmo ir naudoja kalbą vien, na, nežinau, instrukcijom ir kalbasi su kitais žmonėm tom instrukcijom, tai jam yra nelabai gerai su intelektu.
3: Gabija Kišonaitė sako, kad komizmas ir humoras yra vieni dinamiškiausių kultūros reiškinių, todėl jie turi savo vertę.
4: Pats humoras, kaip žmonės juokauja, kokiomis formomis, apie ką, gali labai pasakyti daug apie specifinį kultūrinį laikotarpį.
3: Abu pašnekovai sutinka, kad humoras nėra universalus, tačiau tame nemato problemos.
4: Aš nemanau, kad rašytojai turėtų vengti eiti į komizmą ar humorą, bijodami, kad jie liks nesuprasti.
5: Humoro jausmas yra, nu, visa kūryba yra šiek tiek rizikinga, visą laiką gali likti nesuprastas. Viena jisai galbūt įžeis ir papiktins, o kitas ten nukris po stalu iš juoko, tai išgirdęs. Ir, na, čia nieko nepadarysi, žmonės yra skirtingi, skirtingai gyvena, skirtingai masto, skirtingai mato.
3: Kalbant apie humoro formų naudojimą lietuvių literatūroje, pašnekovas įžvelgia problemą kitur.
5: Yra problemų su ironijos supratimu, sarkazmo supratimu. Kartai žmonės tiesiog nepagauna tų dalykų, kurie, na, aš taip įsivaizduočiau, gana nesunkiai būtų pagaunami kur nors Didžiojoje Britanijoje. Su tuo tokiu juodesniu humoru mums yra šiokių tokių problemų lietuviams.
3: Vis tik poetas pastebi, kad autoironijos lietuviai šiek tiek turi, kuri jo manimu yra svarbi.
5: Autoironija apskritai yra toks neblogas dalykas ir pačiai tautai, ir kiekvienam žmogui atskirai. Jeigu žmogus turi gerą humoro jausmą, jis taip moka pasižiūrėti į kitus ir į save patį truputėlį iš šalies, iš distancijos, truputėlį kitaip negu yra priimta ir pamato visokių juokingų dalykų ir nebijo prisipažinti, kad ir jis kartais būna juokingas.
3: Pašnekovas sutinka, kad literatūra turi galę trinti diplomatiškumo, politkorektiškumo ribas ir mato tame didelę vertę.
5: Apskritai visą laiką kūryba turėjo tą galę trinti šitas ribas, turėjo galę šaipytis iš kažkokių primetamų taisyklių, kurios kai kurių manimų yra absoliučiai teisingos ir neskundžiamos. Jie visą laiką kvestionavo, visą laiką, nežinau, plėtė laisvės ribas, tai darydami. Mano supratimu, tai yra labai svarbu visuomeniai, kad mes nepradėtumėm gyventi pagal, kad ir labai gerą teoriškai, bet labai griežtų taisyklių rinkinį. Tai yra tokia visuomenės robotizacija, kuri, mano supratimu, visiškai nereikalinga. Kaip tik šiais laikais, kai yra dirbtinis intelektas, kai visur to robotizmo ir taip daugės, tai aš manau, kad labai svarbu bus išlaikyti žmogiškumą, išlaikyti netgi tai, ką mes vadinam žmogiškosiomis klaidomis, kurios irgi kartais būna juokingos, bet kartais būna ir mielos visai.
3: Kalbant apie savo poeziją, griežtų ribų poetas nėra nusibrėžęs.
5: Tikrai nesu savo nusistatęs jokių tabų. Ir jeigu rašant tekstą man šaus mintis į galvą, kad va, čia iš to ir to reikia pajokauti, tai aš ir pajokausiu. Aš nemanau, kad yra kažkokios ribos, yra kažkokie žodžiai, kurie galimi vartoti tik tai, nežinau, šnekamojoj kalboj, bet aukštajame mene. Nevartotini, netgi jeigu tai koks nors nelabai švankus žodis ar netgi keiksmažodis, jeigu jisai iš tiesų yra reikalingas, tai reikia jį vartoti.
3: Gabija Kišonaitė sako, kad bendrai kalbant apie komizmą literatūroje ribos egzistuoja, tačiau kūrėjai dažnai jas perženginėja.
4: Aš manau, kad ribos egzistuoja tam tikros, tačiau jos nėra absoliučios. Ir literatūroje komizmas dažnai, man atrodo, ir veikia per tam tikrą ribų tikrinimą ar netgi jų peržengimą. Jis provokuoja, trikdo, verčia klausti, kodėl vieni dalykai mums atrodo juokingi, o kiti neprimtini. Todėl manau, kad pats ribos peržengimas dar nėra pats savaime nei vertybė, nei tam tikra problema. Svarbiausia klausti, kokią funkciją jis atlieka, kokią prasmę kuria.
3: Ji taip pat pateikia vieną lietuvių autorių kaip pavyzdį.
4: Jeigu kalbėtume apie Herkaus Kunčiaus kūrybą, ne kartą ji yra sulaukusi tim prieštaringų reakcijų, tačiau literatūrinių požiūrių mums svarbiau svarstyti ne vien tai, ar tekstas ką nors įžeidė, bet ir tai, kodėl.

0: Kodėl tekstas provokuoja ir kokiam kritiniam ar estetiniam poveikiui tokia provokacija yra skirta?
1: Poetas Gintaras Grajauskas mato humorą kaip vertingą įrankį net ir santykyje su tironijomis.
2: Vos ne vienintelis dalykas, ko bijo tironai, tai yra juokas. Istoriškai įrodyta, kad juokas liudija, kad tirono pavaldiniai jo nebebijo. Tai yra košmaras tironui.
1: Apie humorą literatūroje kalbėjausi su poetu Gintaru Grajausku bei jaunąja literatūros tyrėja Gabija Kišonaitė. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: UNESCO saugoma Taurikos Chersonezo senovinį miestą Kryme ketinama įtraukti į pasaulio paveldo esančio pavojuje sąrašą. Pasak šiuo metu Pusane, Pietų Korėjoje vykstančios UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesijos dalyvės Sigitos Bugenienės, kadangi Taurikos Chersonezo vietovė yra Rusijos okupuotoje teritorijoje, Ukraina negali įvertinti jos būklės. Tačiau yra žinoma, kad vykdomos statybos ir kasinėjimai, kurie gali pažeisti vertybę. Daugiau apie šį atvejį ir kodėl UNESCO saugomi paveldo objektai patenka į pavojų sąrašą, Kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos grupės vyresnioji patarėja ir nacionalinė koordinatorė pasaulio kultūros paveldui Sigita Bugenienė pasakoja Rūtai Dambravaitei.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.

Pusane, Pietų Korėjoje, šiuo metu vyksta 48-oji UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesija. Jungtinių tautų institucijos veikiančios nuo 1945-ųjų atstovai, deleguoti įvairių valstybių, susirinko į kasmetinį renginį, kad aptartų naujas į pasaulio paveldo sąrašą pretenduojančių objektų paraiškas, aptartų pasaulio paveldo valdymą, rizikų valdymą, klimato kaitos poveikio ir gebėjimų stiprinimo iššūkius, valstybės

pažangą įgyvendinant ankstesnius komiteto sprendimus. 48-ojoje sesijoje dalyvaujanti Lietuvos atstovė Sigita Bugenienė sako, kad šiemet nemažai svarstoma apie kultūros paveldo vertybės, kurias būtų galima įtraukti į

0: bet ir ankstesniais periodais vykusiais. Taip pat buvo papildomai svarstamos dar 82 būklės vertinimo ataskaitos, tai tarp jų turėjome ir dvi Lietuvos, tai Kuršių nerijos ir modernistinio Kauno, bet tikrai sėkmingai praėjo. Taip pat buvo 12 vertybių, kurių būklės smarkiai pablogėjo po praeitų metų sesijos ir jos taip pat buvo vertinamos ir svarstamos.
1: Tai Sigita Bugienienė, Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo politikos grupės vyresnioji patarėja ir nacionalinė koordinatorė pasaulio kultūros paveldui. Į pasaulio paveldo pavojuje sąrašą ketinama įtraukti senovinį Tyro miestą Libane bei Chersoneso Tauriko senovinį miestą Rusijos okupuotame Kryme. Chersonesas buvo įkurtas 5 amžiuje prieš Kristų, graikų kolonistų. Iki šiol tai vienas geriausiai išsilaikiusių graikų polių pavyzdžių šiauriniame Juodosios jūros regione.
0: Tai šiandien kaip tik buvo svarstomas Chersono Taurikos atvejis. Čia tikrai buvo įdomus pavyzdys, nes jisai yra šiuo metu Rusijos okupuotoje teritorijoje ir pati Ukraina, jinai negali atlikti būklės vertinimo. Bet yra žinoma, kad yra kasinėjimai, yra statybos intensyvios, steigiant muziejų lankytojų centrą, kurios pažeidžia tą vertybę. Tai buvo kreiptas į pasaulio paveldo centrą, kuris organizavo būklės vertinimą nuotoliu, nes jie gali tą padaryti. Ir taip pat į ICOMOS patariamąją organizaciją, kuri taip pat atliko vertinimą. Ir teikia būklės ataskaitą, jau Ukrainos vardu buvo pasiūlyta ir buvo vienbalsiai komiteto pritarta įrašyti pasaulio paveldo pavojuje sąrašą. Ir toliau pasaulio paveldo centras atliks stebėseną tos vietovės, kol Ukraina galės pati jau kontroliuoti ir stebėti, perimti. Ir tikrai, kas yra labai malonu, kad yra labai aiškiai ir ataskaitai nurodyta, kad tai yra okupuota Ukrainos dalis ir yra išreikštas šalių susirūpinimas dėl besitęsiančių karinių veiksmų.
1: Ką reiškia, kai šalies paveldo objektas papuola į paveldo pavojuje sąrašą?
0: Iš esmės, tai yra labai dvigubai suprantama, kai kurios šalis tai mato kaip gėdos tokį sąrašą, nes va dabar yra kaip tik svarstoma Westminsterio abatijos atvejis, prieš tai buvo Vienos istorinio centro, net atidėtas svarstymas, nes labai komplikuota, taip pat buvo Indijos vienų šventyklų svarstymas, tai iš esmės, jeigu Ukrainos ar, tarkim, Libano atveju buvo Tyras įrašytas, Tyro archeologinė vietovė į pasaulio paveldo sąrašą pavojuje, tai yra įrašoma dažniausiai dėl aktyvių kitos šalies veiksmų, agresijos ar karinių veiksmų, o šiuo atveju tai yra pačių šalių sprendimai ir veiksmai, negebėjimas kontroliuoti, dažniausiai tai yra siejama su urbanistikos ir infrastruktūros plėtra. Jeigu taip žiūrėti, kaip tik pristatė visų vertybių kontekstą, tai visose regionuose, net ir tuose, kur vyksta kariniai konfliktai, vis tiek pagrindinis aspektas, dėl ko yra įrašomos į pavojų sąrašą ar nukenčia vertybės, tai yra vis tik institucijų negebėjimas ir prastas tų vertybių valdymas, tai yra pačių šalių iš tikrųjų atsakomybė, o žinoma, toms šalims, kurios patiria išorės poveikį, netgi tai gali būti susiję ir vertybė su klimato kaita, kada buvo potviniai, gaisrai, tai yra Azija, Pietų Europa. Tai iš tikrųjų tuomet įsijungia tam tikri mechanizmai, tai yra tarptautinė pagalba, ekspertinė pagalba. Iš principo tas sąrašas turėtų padėti valstybei narei išspręsti tas problemas, pasiteikiant tarptautinę pagalbą.
1: Sigitos Bugienienės paminėta Westminsterio abatija Londone jau ne vienerius metus kelia susirūpinimą UNESCO.
0: Ten yra dvigubos problemos, yra fiksuoti netinkami tvarkymo darbai pačios abatijos, paties komplekso, bet taip pat ir labai agresyvi urbanistinė plėtra aplinkoje, nes yra nustatyta, kad yra nepakankamo dydžio apsaugos zona, yra planuojami ir vystomi didžiuliai kompleksai, aukštybiniai kompleksai artimoje aplinkoje, kas turi neigiamą įtaką jos išskirtiniai visuotiniai vertei. Tai iš tikrųjų tai yra tikrai viena aktualiausia urbanistinė plėtra.

0: netinkama. Tai buvo Indijos atvejis, taip pat Vienos atvejis, viena yra įtraukta į pavojų sąrašą, nes vienas iš atributų buvo istorinių stogų konstrukcijų autentiškumas, kuri tiesiog sunaikino savivaldybę vystydama programą dėl būsto didinimo vienos istoriniam centre, dabar jie taiko priemonės ir panašiai, vėliau atsirado aukštybiniai pastatai ant jų pagrindinės, vienos pagrindinių ašių, kurios irgi formuoja išskirtinę visuotinę vertę. Ir dabar šalia, nors jin jau yra pavojo pasaulio paveldo vertybių tam sąraše, vėl yra planuojama nauja viešbučio rekonstrukcija, kur vėl kelia dar didesnę grėsmę tai pačiai ašiai. Ir tikrai jau yra išreiškiamas labai didelis susirūpinimas dėl tolimesnių šalies veiksmų.
1: Lietuva šiame kontekste, pasak Sigitos Bugenienės, atrodo neblogai. Tačiau bėdų dėl dabartinės geopolitinės situacijos kyla su Kuršių nerija. Ir nors tokiu atveju turėtų gelbėti pasaulio gamtos ir kultūros paveldo apsaugos konvencija, tačiau joje esama spragų.
0: Tai yra bendra vertybė su Rusijos federacija. Ir šiuo metu didesni pažeidimai yra Rusijos federacijos dalyje fiksuojami, apie kuriuos mes ne vien gerai irgi informuoti dėl panašių priežasčių, bet kadangi tai yra viena vertybė ir čia tikriausiai irgi yra labai sudėtingas ir kitų šalių klausimas, nes tai yra vis tiek suprantama kaip viena bendra vertybė ir visa konvencija yra sukurta dėl bendradarbiavimo, dėl šalių tarpusavio komunikacijos ir pagalbos. Ir kada iškyla kariniai konfliktai, yra sunku vadovautis jos įgyvendinimo gairėmis, nes netgi šios sesijos metu be to buvo labai daug akcentuota į pačios konvencijos 6 straipsnio 3 dalį, kuri nusako, kad priimdama konvenciją šalis narė įsipareigoja nežaloti ir nedaryti neigiamo poveikio kitose šalyse esančioms pasaulio paveldo vertybėms. Ir net kelios šalys komitete, kaip Šveicarija ir Čekija, atkreipė dėmesį, kad dabar, tarkim, kad ir Ukrainos atveju, tai yra nuolat pažeidžiamas šis konvencijos punktas, tačiau tam nėra jokių priemonių pačios konvencijos ir jos įgyvendinimo dokumento apimti numatytų, kaip spręsti tokias situacijas, nes tuo metu, kai buvo priimta, tiesiog nebuvo poreikio ir buvo tikėtasi, kad bendradarbiavimas grįstas tarpusavio supratimu, kooperavimas ir panašiai tiesiog nebus reikalingos tokios priemonės, tai kai ką tikrai yra sunku spręsti dabar, vadovaujantis jau tiesa teisinę bazę.
1: Tai Sigita Bugenienė, Kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos grupės vyresnioji patarėja ir nacionalinė koordinatorė pasaulio kultūros paveldui. Pokalbį parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: LRT radijas.
1: Dabar 1:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Berlyne vykusiose LGBTQ plus eitynėse automobilių įrėžusius į minę, vienas žmogus žuvo, dar 15 buvo sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Policijos teigimu.

0: Mašina įlėkė į vieną parką ir partrenkė dalyvius. Automobilis po išpolio buvo paliktas parke, pareigūnai intensyviai ieško įtariamųjų. Renginys buvo nutrauktas. Šeštadienį Berlyne 100 000 žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europos Pride eitynių. Ispanijoje, kur dėl gaisrų įvesta nepaprastoji padėtis, vidaus reikalų ministerija paskelbė apie virtinę naujų evakuacijų. Teigiama, kad šalia Madrido ir netoliese esančioje Toledo provincijoje padėtis yra sudėtinga, oro sąlygos, pasak pareigūnų, taip pat nepadeda. Ispanijos premjeras pripažįsta, kad šalies laukia sudėtingas laikas. Kiek anksčiau pranešta, kad šalia Valencijos sudegusiame automobilyje rasta žuvęs vyras. Visoje šalyje evakuota apie 40 000 gyventojų. Prancūzija taip pat siaubent dideliems gaisrams, prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad šalis atsistatys ir gyvuos. Aplink Bordo regioną jau evakuota 200 000 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministro, tai greičiausiai yra didžiausia Prancūzijos evakuacija taikos metu. Stichija išsekino 100 paromis dirbančių ugniagesių, jiems padėti mobilizuota 1500 karių. Skelbiama, kad gaisrai nusiaubė beveik 100 000 hektarų, o tai istorinis rekordas. Iki šiol pranešimo apie civilių gyventojų mirtis nebuvo, tačiau anksčiau šią savaitę netoli Bordo žuvo 2 ugniagesiai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukraina turi išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose, pasak Zelenskio, taikos nėra. Esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengia sąlygas platesnei mobilizacijai, taip pat planuoja iš Šiaurės Korėjos pasikviesti dar 30 000 karių. Turime išsame žvalgybos ataskaitas apie Rusijos planus rudeniui ir juose nėra taikos. Deja, kol kas dar ne. Putinas rengia sąlygas mobilizacijos plėtrai, o jos aukų skaičiai kalba patys už save. Taip pat matome Rusijos bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Iš čia jie nori atsivežti dar 30 000 karių. Nuo birželio Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti. Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Azijai. Ir mes tam pasipriešinsime. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Atsistatydinus Indijos švietimo ministrui, jaunimo protestus organizavusi partija pranešė juos nutraukianti. Kaip skelbta anksčiau, Indijoje kilus masinėms demonstracijoms dėl pažeidimų per itin svarbius egzaminus, atsistatydino šalies švietimo ministras. Protestai šalyje prasidėjo dėl egzaminų užduočių nutekinimo, taip pat siekiant švietimo reformų, keliant klausimus dėl jaunimo nedarbo, ribotų galimybių ir reiškiant nepasitenkinimą dabartinio ministro pirmininko vadovavimą. Jaunimo protestus inicijavo judėjimas pasivadinęs Tarakonų partija. Žmonės į protestus buvo telkiami per socialinius tinklus. Šią savaitę protestuotojus bandžiusius žygiuoti į parlamentą, policija tramdė ašarinėmis dujomis ir lazdomis. Vilniaus Antakalnio rajone esančiame garaže šį vakar nugriaudėjo sprogimas, po kurio kilo gaisras. Per incidentą nukentėjo 2 žmonės, kurie patys išėjo iš patalpos iki atvykstant ugniagesiams. Apie nelaimę pirmasis paskelbė portalas lrytas.lt. Garaže kilęs gaisras užgesintas, aiškinamasi, kas sukėlė sprogimą. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnija pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje iki 20-23 šilumos. Dabar 1:05.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Kultūros savaitė jau įpusėjo, LRT radio eteryje būsime iki 11. Prie mikrofono šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Ir kiek vėliau laidoje išgirsite apie pasaulio lietuvių bendruomenės susitikimą, suvažiavimą šiuo metu vykstantį Žemaitijoje. Taip pat paskutinį laidos pusvalandį pabendrausime su kapinių tyrėja Egle Bazaraitė ir pakalbėsime apie lietuviškų kapinių išskirtinumą, gamtiškumą bei šiuo metu Vilniaus miesto muziejuje veikiančią parodą skirtą Rasų kapinių 225 metų sukakčiai. Na, o dabar mikrofoną perduodu architektūros tyrėjui Kostui Biliūnui. Jis sako, vertingų pastatų masinio nykimo stabilizavimas turėtų būti aukščiausių prioritetų sąraše, tačiau apie tai nekalbama net kaip apie rinkimų pažadus. Tiesa, 21-osios vyriausybės programoje paveldas yra paminėtas, tik ne tarp prioritetų, o 396 vietoje. Išgirskime daugiau Kosto Biliūno įžvalgų apie tai, kaip nykstančius dvarus gali išgelbėti net santechnikai.
1: Kultūros komentaras.
3: Medinių dvarų paveldas artėja prie kritinės išnykimo ribos. Vasaros pradžioje apskrijo liūdnas valstybinės paveldo komisijos atlikto tyrimo apibendrinimas. Tiesą sakant, tokią išvadą galima padaryti kiekvienam keliaujančiam po Lietuvą, besidominčiam istoriją, nebejingam praėjusiam laikui. Bet štai turime oficialią diagnozę. Mūsų krašte nuo senų senovės statyti mediniai dvarai yra beišnykstantis. Paveldo komisija steigia tarp institucinę darbo grupę apsaugos politikos programai parengti ir galime nuoširdžiai palinkėti jai sėkmės. Nesu paveldo apsaugos specialistas, bet mano kuklia nuomonė, vertingų pastatų masinio nykimo stabilizavimas turėtų būti aukščiausių prioritetų sąraše. Tačiau apie tai nekalbama net kaip apie rinkimų pažadus. Tiesa, 21-osios vyriausybės programoje paveldas yra paminėtas, tik ne tarp prioritetų, o 396 vietoje. Tokiais mastais kaip Lietuvoje dvarai nenyksta turbūt jokioje kitoje Europos Sąjungos šalyje. Bent jau taip nevyksta kaimininėje Lenkijoje ar Latvijoje. Užtenka pavažinėti po istorinį Kuršą ar Latgalą, pavartyti spūdingą daugiatomę Latvijos meno istoriją. Šis monumentalus veikalas leidžiamas iš karto tiek latviškai, tiek angliškai. Tai dar vienas rytis, kurioje šiaurės broliams stipriai nusileidžiame. Nes neturėdami išsamios meno apimant architektūrą istorijos, neturime ir aiškaus vaizdo, kiek ir kokių dvarų buvo, kiek jų išliko. Kai seniesiems dvarams iškilo grėsmė Anglijoje, tai nutiko prieš gerus 130 metų, trys nebeingi britai, filantropė besirūpinusi socialiniu būstu, teisininkas gamtosaugininkas ir anglikonų kunigas įkūrė organizaciją National Trust. Jos pavadinimą turbūt būtų galima išversti kaip nacionalinis paveldo globos fondas. Nepaisant laikmečio ar kultūrinių tradicijų skirtumų, panašaus fondo sukūrimas Lietuvoje galėtų realiai pradėti spręsti istorinių dvarų krizę. Panašių principų veikia prieš 6 metus įkurtas Sengirės fondas. Kitas pavyzdys – nuo Art Deco muziejaus Kaune prasidėjęs ir toliau kūriamas privatus architektūros objektų tinklas. Tad kas yra britiškasis National Trust ir kaip jis veikia? 19 amžiaus pabaigoje fondas įkurtas siekiant išsaugoti istorinius pastatus ir atverti juos žmonėms. Pirmasis įsigytas objektas buvo nedidelė Alfristono klebonija, fachverkinis 15 amžiaus namas. Pastatai ir kitos vietos buvo perkamos, gaunamos dovanų arba užrašomos testamentuose. Prieš pirmąjį pasaulinį karą fondas jau turėjo apie 60 objektų. Šiandien National Trust globoje daugiau kaip 500 pastatų ir saugomų gamtos vietų. Biudžetas jiems išlaikyti surenkamas iš narystės mokesčio, aukų, pelno iš parduotuvių ir restoranų, taip pat kitų labdaros organizacijų paramos ir tik labai nedidelė dalis gaunama iš valstybės dotacijų. Labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kokią svarbią reikšmę visame šiame išmoningai subalansuotame organizme atlieka savanoriai, kurių yra beveik 4 kartus daugiau negu darbuotojų. Kaip pasakojama puikioje BBC televizijos laidoje, skirtoje būtent National Trust istorijoms, Atokiuose provincijos dvaruose, pilise ar gamtos parkuose savanorių grupelės daugiausiai atlieka prevencinę priežiūrą – tai, kas būtina pastatų ilgamžiškumui. Pavyzdžiui, barokinio Dyremo parko pakraštyje brandžių vyrų kompanija atkuria tradicinę sukrautų akmenų tvorą. Procesas reikalauja ir inžinerinių žinių, ir amato išmanimo bei patirties, nes tvora turi būti gana aukšta ir stabili, kad apsaugotų parke besiganančių elnių bandą. Tad savanoriams patikėtas atsakingas darbas, o jie patys į tokią talką susirenka kaip bendraminčių klubą. Kitame National Trust objekte, Upton House, jau 22 metus savanoriaujanti ponia Brenda prisijungia prie fondo dėl to, kad jos vyras keuras dienas namuose žiūrėdavo regbio rungtynes. Tad panirimas į istoriją ir meną jai tapo savotišką terapiją. Nolhaus dvare nedidelė grupelė karjerą baigusių santechnikų narplioja istorinę kanalizacijos sistemą, kuri nėra pažymėta brėžiniuose. Tai toks darbas, kurio santechnikos įmonės turbūt net nesiimtų, arba jį atliktų už labai didelę kainą. O savanoriai, savo amato entuziastai ne tik gali išspręsti istorinį nuotekų detektyvą, bet ir patys pasijusti paveldo saugotojais. Dar kitas savanorių būrys su sodo įrankiais valo samanas nuo akmeninės pilies griuvėsių ir plyšiuose pradėjusią vešėti augmeniją, nes užleidus tai gali baigtis mūro pažydimais ar net griūtimi. National Trust prasidėjusi kaip privati iniciatyva išaugo iki visą Angliją, Velsą ir Šiaurės Airiją apriepiančio labdaringo fondo. Prisiminus, kiek daug įvairiausių bendruomeninių organizacijų buvo tarpukario Lietuvoje, galima įsivaizduoti, kad jei ne okupacija, kas nors panašaus į visuomeninį paveldo fondą galėjo būti įkurta ir pas mus. O tai, kad griūvančios architektūros išsaugojimu gali rūpintis ne tik valstybė, ne tik pavieniai mecenatai, bet ir bendruomenės, įrodo Pagėgių rajone veikianti Plaškių bažnyčios atkūrimo bendrija. Kai valstybinės paveldo institucijos neoromaniniai raudonplytį liuteronų bažnyčiai nesuteikia net teisinės apsaugos, jau net nekalbant apie finansus, patys gyventojai pradėjo ir saugoti, ir atstatyti mažosios Lietuvos krakštovaizdžiui nepaprastai būdingą architektūrą. Plaškiuose prieš 9 metus viskas prasidėjo nuo surinkto 200 eurų biudžeto. O šiandien į uždengtas bokštas, rekonstruotos sienų mūras ir cokolis, o viduje pagaliau gali vykti pamaldos. Į bendruomeninis paramos modelis, sukurtas griūvančiai bažnyčiai gelbėti, veikia nedideliame kaime prie Gėgės upės, kodėl negalėtų veikti ir platesniu mastu.
2: Girdėjome architektūros tyrėjo Kosto Biliūno komentarą.

0: Iki rytojų Žemaitijoje vyksta pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Tarp jo dalyvių yra Argentinos lietuvis Juan Ignacio Furmen Kalvelis. Jam patinka, kai Lietuvoje jį vadina tiesiog Jonu Kalveliu. Apie šį suvažiavimą, jo tikslus ir Lietuvos kultūros populiarinimą Argentinoje jį pakalbino Anastasija Marčinkaitė.
1: Punktualumas – dalykas, kurio Pietų Amerikoje mažai, bet Lietuvoje jo jau išmokau. Dalyjasi Juanas Ignacius Formen Kalvelis. Lietuvoje tiesiog Jonas Kalvelis. Pasikalbėti studijoje susitinkame Jonui Lietuvoje viešint vos kelias dienas, per kurias jis spėjo ne tik pasisvečiuoti sostinės kultūros įstaigose, bet ir stebėjo pasaulio futbolo čempionatą. Teiraujosi apie pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavimą. Jonai, trumpai pristatykite, kokios yra šių metų suvažiavimo pagrindinės temos ir tikslai, ko siekiate?
2: Tai temos, aišku, su laiku temos keičiasi. Plėtos ir tvarumo komisijos tikslus būtų stiprinti ir atkurti, pavyzdžiui, naujus bendruomenės ar kur gal simnėja veikla. Stiprinti. Temos yra įvairios, ypatingai geopolitinė situacija, kur vyksta, ypatingai Europoj. Lietuvių kalbos išlaikymas yra labai svarbus, visą laiką reikia motivuoti, kad bendruomenei, diasporoj ir jaunimas kalbėtų lietuviškai. Čia yra mūsų, pavyzdžiui, Pietų Amerikoj vienas iš mūsų prioritetų, kadangi tikrai ateities yra, kad jaunimas išmoktų lietuvių kalbos arba išlaikytų. Reikia suprasti, kad Pietų Amerikoj yra trečia, ketvirta karta. Tai grinų lietuvių iš Lietuvos atvykstančių dabar nėra. Atarp kitų temų yra stiprinti diasporą su Lietuvos regionais, su savivaldybėmis. Grįžtų LT yra programa, kur 60 metai iš eilės daugiau lietuvių grįžta negu emigruoja. Manau, kad tas integracija su savivaldybė mira labai svarbu, ne? Rasti darbą, integracija vėl į tevinę. Tai jo, yra daug temos ir daug darbo bus kitą savaitę.
1: Kiek dalyvių paprastai įsitraukia į pasaulio lietuvių bendruomenių suvažiavimus ir kokios tendencijos būna? Pavyzdžiui, kokios dažniausios problemos, kokios veiklos
2: Jo, bus 110 ar dar daugiau su svečiais, aišku, vadovais, ar Lietuvos institucijom, akstovai, ar kai kurių nevyriausybinės organizacijos irgi prisideda. Tai idėja yra stiprinti tas bendravimas su bendruomenėmis. Labai skiriasi Pietų Amerika, nuo Europos, Latvija, Lenkija, Brazilija, bet funkcija yra tokia, yra stiprinti ryšys, jau kažkas trūksta informacijos, tarpininkauti su Lietuvos institucijomis, skatinti, įtraukti daugiau narių, jaunimų ypatingai. Tai yra labai daug aspektų, dirbti su žiniasklaida, įtraukti daugiau narių ir bendruomenę stiprinti tą diasporą, kur tikrai yra reikalinga Lietuvai. Visą laiką klausimas yra, ne ką Lietuva gali duoti man ar mums, bet ką mes galim duoti Lietuvai. Tai, kad mes esam reikalingi, kad tikrai mes iš vienos pusės mylim Lietuvą, bet iš kitos pusės labai daug dirbam jaukojom laiką lietuvybės labui diasporai.
1: Apart lietuvių kalbos mokėjimo, kas jūsų manimu yra būtina perduoti kitai kartai, kad ji palaikytų tą ryšį su Lietuva?
2: Manau, kad pirmas yra mainų programos, ta integracija, tas bendravimas su Lietuva, kad mūsų jaunimas, kalbant apie Pietų Ameriką, bet manau viso pasaulio, atvažiuotų į Lietuvą, žinotų, kaip viskas gyvena, kaip yra patiekalai, kaip yra ta kultūra, o kartais, kad irgi lietuviai, yra programa pagal švietimo ir mokslo ministerija, kad lietuvos studentai, gali atvažiuoti diaspora, atvažiuoja. Tai į Pietų Ameriką atvažiuoja labai daug studentų iš Lietuvos. O jie žino apie mūsų istoriją, apie mūsų tradicijas, kiek gyvena Pietų Amerikos lietuviai, pavyzdžiui. Tai yra pamoka jiems ir mums. Ta bendradarbiavimas yra labai praturtina iš abiejų pusių. Paskui atsiranda klausimą anūkai pro anūkai, kas buvo mano senelis, ar iš kur yra mano pavardė. Nuo tada pradeda gal paklausti, žinoti, ieškoti pasą, kai kuri dėl pilietybės ir kai kuri savo, kadangi šiaip nori, žinoti, iš kur yra šaknis, kilmė, bet šitą viską reikia motivuoti. Noras dalyvauti dainų šventė, pavyzdžiui, motivuoja žmonės. Motivuoja, mato, kad Lietuva tikrai yra graži šalis, duoda tą labai gerą įvaizdą visiems.
1: Lietuvių tautiniai šokiai Jonui Kalveliui artimi nuo vaikystės. Prieš 55 metus jo tėvai susipažino Argentinos lietuvių bendruomenės šokių kolektyve Nemunas. Vėliau ten pat su savo žmona susipažino ir pats Jonas.
2: Tai tas tesinumas ėjo nuo kartos į kartą, tai ateiti į bendruomenę, į draugiją, matyti šokius, digo, patinka ir tu šokiai, daugiau negu 30 metų dalyvauju. Ir kaip jau vadovas, su pareigom, jau daugiau negu 20 metų. Eina nuo kartos į kartą ir yra faina matyti, kad vaikai eina, jie patys jau nori eiti į draugiją, jiem yra natūralu, yra spontaniškai eiti. Jaučia kaip namuose, kaip antras namas.
1: Ar plačiai Argentinos lietuviai domisi mūsų lietuviškais tautiniais šokiais? Gal ir patys argentiniečiai, pavyzdžiui, kurie neturi lietuviškų šaknų, jungiasi ar nelabai?
2: Jo galima pasakyti ir visui Pietų Ameriko, Uruguayo, Brazilio, kur yra kolektyvai, kadangi patinka šokiai, nelietuvių kilmės žmonės dalyvauja, ispanai, italai, kai kuri irgi pradeda daugiau susidomėti, studijuoti lietuvių kalbą ir nieko bendro neturi su kilmė. Šokių šventei, dainų šventei, šokiai aplamai, labai padeda integruoti, stiprinti tapatybę. Šokti yra ne tik tai ateiti lankyti repeticijų šokti, bet yra daugiau integracija. Po šokių vyksta tarp žmonių idėjos, gal atkurti pilietybę, gal aplankyti Lietuvą ir sužinoti apie gimines. Tai tapatybė per šokius Pietų Amerikoje labai padeda.
1: O jūs kaip vadovas, ar kažkokius konkrečius labai siekius savo kėlėte, ką aš turiu padaryti kaip šokio kolektyvo vadovas?
2: Taip, aš visą laiką galvoju, aš nežinau, ar buvau geras vadovas. Matau šokėjus, kaip bendruomenės nariai, pirma. Tai šokis yra šokis, ir reikia motivuoti, ir kuo geriau šokti, kuo geriau šokti, linksmiau yra faina, yra gerai, bet kad būtų ta bendruomeniškumas, kad žmonės jaučiu, kad yra namuose, kad netite ateiti pašokti ir išeiti. Kad jeigu yra kažkokie renginį, ar vyksta vasaros 16 minėjimas, ar kovo 11, ar Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas, kad tu turi dalyvauti. Bendruomenė yra ne tik tai šokiai. Mano parendinė išsų, kai buvo visą laiką taip integruoti jaunimą ir integruoti šeimas. O paskui, jeigu tu turi kiekybę, jeigu tu turi daug šokėjų, iš tu su didelė darbo, su pastangų, su kantrybė, gali pataisyti ir gali turėti gerus kolektyvus. Bet, man atrodo, be žmonių nieko nėra.
1: Taip.
2: Viskas eina su žmonėmis. Bendruomenės yra žmonėmis. Nesam individualiai.
1: Šalia šokių Jonas Kalvelis kuria vienintelę Argentinoje Lietuvai skirtą radio laidą Lietuvos aidai. Laidoje jis stengiasi derinti ir prisiminimus apie Lietuvą ir šių dienų naujienas.
2: Mes negalim tik tai galvoti, kad Lietuva yra, kas buvo anksčiau. Bet vis tiek, kai kuri pasilgsta tą Lietuvą, kur
1: nostalgija
2: pro TV atvyko, tai aš kaip produceris, kaip vadovas irgi šaišu, tai kartais viena sena daina, o paskui, nežinau, Mamontovo daina. Lino Adomaičio, pavyzdžiui.
1: Koks turinys, apie ką laida?
2: Įvairios temos, ir kiekvieną savaitę mes keičiam, pavyzdžiui, kartais reikia apie Lietuvos istoriją, apie turizmą, ką aplankyti, jeigu tu būni Lietuvoj. Receptus, mano mama daug metų turėjo savo tema, kai yra lietuviškos receptus. Kai galim gaminti, nežinau, kugelis ar cepelinus. Sportas, kaip sekės Eurolygo iš Žalgiris, pavyzdžiui. Apie pilietybę, kur krepti, kokios taisyklės, daug sveikinimų iš Lietuvos, turiu, pavyzdžiui, daug dainininkų, Mamontovas, Adomaitis, Biplan, daug grupių iš Lietuvos, man siuntė sveikinimus radijai. Mes keičiam temos.
1: Kitų metų gruodį Argentinoje vyks 4-oji lietuvių šokių šventė – Stiprios šaknys, gyva kultūra. Jonas Kalvelis paskirtas šios šventės ruošos komiteto pirmininku. Papasakokite, kaip sekasi ruoštis šventei.
2: Jau tikrai labai daug darbo, dabar iš kitos pusės mes labai patengiant, kad yra daug atsiliepimų iš žiniasklaidos, Lietuvos į pasaulio lietuvių žiniasklaidą. Ir jau kolektyvai iš Lietuvos, jau 25 kolektyvai jau užsiregistravo. Iš Panevėžio, pavyzdžiui, 3 kolektyvai, tai pusė Panevėžio važiuoja į Argentiną, tai čia jokauju, bet faina, kad yra daug interesų iš Lietuvos pusės, kad yra noras dalyvauti, šita irgi reiškia, kad žmonės tiki projektą, kad tikrai galvoja, aišku, ekonominė padėtis yra labai sudėtinga visur, bilietas kainuoja visur, brangu, netite pietų amerikiečiams, bet lietuviams irgi, bet kad yra ta nora, kad jie svarsto, yra komanda, aš tikiu komanda, kur visi kartu dirbam, artistinė dalis, visa logistika, tai yra jaunimas, yra žmonių, kur labai nori dirbti, be žmonių, be komandos, nieko nebūtų. Ir laukiam visų lietuvių iš Lietuvos ir iš pasaulio lietuvių Argentinoje.
1: Bendruomenė yra žmonės, įsitikinęs Jonas Kalvelis. Todėl šiuo metu vyksiančiame pasaulio lietuvių bendruomenės lyderių suvažiavime jis siekia stiprinti lietuvišką identitetą ir skatinti glaudesnį pasaulio lietuvių bendradarbiavimą. Anastasija Marčenkaitė, LRT radijas.
3: Sėskim ir pakalbėkim.

0: Skaudu, kad kapinėse iškertami medžiai nepakeičiami naujai pasodintais, sako architektė kapinių tyrėja Eglė Bazaraitė. Drauge su menotyrininke Rasa Antanavičiute ir istorike Vida Girininkene ji kuravo naują Vilniaus miesto muziejaus parodą Gyvos rasos, skirtą paminėti šių sostinės kapinių 225 metų sukakčiai. Su Egle aš, Indrė Kaminskaitė, susitikau pakalbėti apie lietuviškų kapinių išskirtinumą ir gamtiškumą, bei rasų kapinių sluoksnius atsiskleidžiančius parodoje. Egle, kaip kapinių tyrėja, tyrinėtoja, ar turite gražiausias kapines? Ar tai būtų pasaulyje, ar tai būtų čia pas mus Lietuvoje?
1: Be abejo, kad yra įspūdingų kapinių ir šalia jų be abejo. Rasos man ir Bernardinų kapinės, ir šventų apaštalų Petro ir Povilo kapinės visada darė didžiulį įspūdį. Didžiulį įspūdį darė ir Portugalijos kapinės, 19 amžiaus kapinės, kurias tyrinėjau disertacijos metu, bet turiu ir tokių keistesnių ir man labai patinkančių kapinių. Tai vienas jų yra Cesar Portela kapinės projektuotos Galicijoje, Ispanijos šiaurėje, netoli Fisteros miestelio kapinės. Tačiau tai yra kapinės, kurios, nepaisant to, kad gavo Miss Van der Rohe apdovanojimą už architektūrą, yra nenaudojamos. Ir kas ten, nes jos yra visiškai be religinių konotacijų, be jokių religinių ženklų, ir suprojektuotos romėniškų kelių, palei kuriuos buvo laidojama principų, ir toks serpentinas besileidžiantis link jūros, šlaitų žemyn, palei juos sustatyti laidojimo nameliai, kur ant žeminėse nišose, kuriuos mes parodos kontekste vadiname kolumbariumais ir apskritai lietuviškoje literatūroje dažniau vadinami kolumbariumais, tokiuose nišuose laidojami žmonės. Man visada atrodė, kad šitos kapinės labai tinkamos žmonėms lankyti, ne tiek galvoji, kiek nori būti ten palaidotas pats, kiek tai būtų vertinga kitiems žmonėms tave aplankyti tokioje vietoje, kad juos tai gerai nuteiktų. Kitos kapinės iš šiuolaikinių kapinių, kurios man be galo patinka, yra David Chipperfield projektuotos kapinės, jų išplėtimas San Michel saloje prie Venecijos, tai kapinės saloje, ir toks gabalėlis, kurį pridėjo šis architektas, tai Ortus Conclusus aptverto sodo principus projektuotos kapinės, visiškai tokia aukšta uždara siena, o jos viduje gausybė augalų, gausybė vandens garsų, čiurlenančio vandens, ir kartą jas lankiau gegužės mėnesį, žydėjo rožės ir tas aptvertas sodas buvo sukoncentravęs tokį galingą aromatinį užtaisą, tai irgi padarė didžiulį įspūdį, kitų metų jau netokios įspūdingos. Tai vardinti galėčiau dar ir dar, bet šitos vat pirmos, kurios ateina į galvą.
0: Aha, jūs taip gražiai vaizdingai nupasakojot, aš net įsivaizdavau, kaip atrodo tos kapinės, nors pati nesilankiau jums bekalbant. O lietuviškos kapinės vat tokiame plačiame kontekste, tai kaip mes tuomet atrodom, koks yra mūsų išskirtinumas? Aš esu skaičiusi, kad lygindama su Portugalijos kapinėmis minėjote, kad mūsų yra žymiai gamtiškesnės. Tai ar tas gamtiškumas būtų išskirtinumas?
1: Katalikiškam kontekste gamtiškumas yra išskirtinumas. Krikščioniškam kontekste jau nebe. Nes būtent tas gamtos ir miesto santykis kapinėse yra apibrėžę labiau tą katalikiškumą arba protestantiškumą. Įdomu tai, kad mes ir esam ant tokios ribos. Jei prisiminsim, esam iš tiesų šiauriausias katalikiškas kraštas Europoje. Gal kažkiek už mūsų šiauresni yra Airiai, bet jie jau yra sala, tai turbūt ir patys įdomu, kiek save europiečiais laiko. Airiai laiko save europiečiais. Tai dėl to mes ir esam kažkur tais ant ribos ir jungiasi tos dvi tradicijos, ir trečioji tradiciškai ir ta slaviškoji irgi mus paliečia, kaip žinom, gana stipriai, ir mūsų kapinės yra gana gamtiškos, bet ne tiek gamtiškos, kiek kapinės, pavyzdžiui, Danijoje ar Švedijoje ir panašiai.
0: Man įdomu, kiek to gamtiškumo yra išlikę, nes dabar, kai jūs pristatote parodą apie rasų kapinės, viena iš parodos bendra kuratorių, tai Vida, jūsų kolegė, jinai yra išreiškusi netokį skaudulį, kad skaudu, jog būtent šiuose kapinėse yra labai daug iškirstų medžių. Tai kiek mes vis dar galime matyti to išlikusio gamtiškumo lietuviškose kapinėse?
1: Vidai be galo skaudu dėl iškirstų ir kertamų medžių ir kad tos gamtos kapinėse yra vis mažiau, bet mes labai drąsiai teikti, kad kapinės tikrai buvo gamtiškos, buvo jų sukūrimo metu negalime. Mhm. Vida yra įsitikinusi, kad kapinių įkūrimo planai dėl to, kad Rasos buvo prestižinės Vilniaus kapinės ir planai šioms kapinėms turėjo būti parengti, jos žiniomis tas projektas yra kažkur Sankt Peterburge, kur, žinoma, neaišku, kada mes turėsime galimybę vėl pasiekti tuos archyvus. Tai iš tiesų nėra aišku, kaip tos kapinės buvo suprojektuotas. Lenkų tyrėjų Silvija Ščiž ir jos kolegų tyrimais teigiama, kad kapinės iš tiesų buvo labai gamtiškos, Rasų kapinės buvo formuotos alėjas ir taip toliau. Bet neretai galime mes matyti, kad gamtiškumas lietuviškose kapinėse labiau atsiskleidžia per tam tikrą priežiūros metodą, negu kaip tikslingai formuojamas tas kapinių gamtiškumas, tas kapinių gamtiškas erdviškumas. Ir galimai tos suidealizuotos gamtiškos kapinės buvo labiau vieno periodo vaizdas, kurį tada poetiškai fiksavo 19 amžiaus antros pusės 20 amžiaus pradžios fotografai, ypač 20 amžiaus pradžios fotografai, tačiau to visiškai taip drąsiai teikti negali. Bet kokiu atveju kapinių gamtiškumas kaip tendencija skleidžiasi jau po truputį 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pradžioje. Ir tai tampa kapinių tokiu naujuoju formatu 19 amžiuje. Nepanašu, kad pas mus tai buvo platesnių intelektualinių diskusijų rezultatas. Tačiau vis tiek kapinė savo natūrių reliefų išsiskiria savo medžiais, savo įspūdingais medžiais. Mes rengdamos parodą net su biologijos pagalba identifikavom medį, kuris prilygsta kapinių amžiui. Tai nori jį taip pat ir paieškoti būdų, kaip jį dar labiau apsaugoti. Man gal ne tiek skaudu dėl kertamų medžių, kiek man skaudu dėl to, kad tų medžių niekas nepakeičia, kad jų vietą nepasidinami nauji. Aš galiu sutikti, kad medžiai griūva, jie naikina paminklus atkurti yra gerokai sudėtingiau negu atkurti medžius, tačiau tam irgi reikalinga pastanga ir norėtųsi, kad tokių iniciatyvų būtų daugiau. Nes kapinės, kaip didžiulė teritorija per Lietuvą, mes, kiek aš ten suskaičiavau, dėliodama savo statistinius duomenis, tai teritorija užimanti maždaug tokį plotą kaip Alytus, visos Lietuvos kapinės, tai iš tikrųjų yra labai daug. Tai įsivaizduojant taip kaip vertingas žalias teritorijas, manau, kad yra didžiulis potencialas, kuriant jos kaip gražius parkus ir pasivaikščiojimo erdvės. Ir net jeigu ne pasivaikščiojimo erdvės, tai tiesiog toks papildomas plaučio gabalėlis kiekvienai teritorijai arba bio įvairoviai, jeigu tos kapinės yra, pavyzdžiui, monokultūriniuose laukuose. Kad iš tikrųjų tai yra galimybė ten koncentruoti tiek mažasis gyvybės formas, drugelius, vabzdžius ir taip toliau, tiek ir augalų įvairovę ir prisidėti prie tos vietos, kaip sakyt, sveikatos.
0: Pratesant šią jūsų mintį, tai ir jūsų citatą dabar pasakysiu. Esate rašiusi, ar nebūtų puiku, jei kapinės būtų maži ir dideli parkai pilnavertę žaliosios erdvės, o ne karščio salomis virtę granito sodai. Tendencija mūsų kapinių, nežinau, planavimo ir tiesiog tvarkymosi šiuo atžvilgiu jūsų netenkina, kaip suprantu, matote, kad dar yra, na, kaip mes galime patobulėti.
1: Tikrai taip ir laidojimo būdų irgi daugėja. Mes, aišku, vis išgirstame apie kažkokius labai alternatyvius, kaip kompostavimas, ar tenais šarminė hidrolizė, ar dar kažkokie tais dalykai. Man įdomu būtų pasidalinti ir vertinga apie natūralų laidojimą, tai laidojimas tiesiog žemėje, taip kaip mes ir darom, tačiau be visokių papildomų elementų, be sintetinių medžiagų ir taip toliau, ir taip pat tose teritorijose, kur praktikuojama šitas laidojimo būdas, yra draudžiama statyti bet kokius ilgalaikius paminklus arba apskritai kažkokius tais paminklus. Taigi tos teritorijos yra tvarkomos kaip žaliosios teritorijos ir prisideda prie klimato kaitos ir apskritai prie mūsų to, kaip sakyt, temperatūrinio patogumo. Tačiau mus veda link tokių kapinių, kokias mes šiandien turim, kažkokie kiti tikslai, kažkokie kiti norai ir kažkokie kiti rūpesčiai. Žmonės nori tikriausiai, aš tyrimų nesu tam labai plačių atlikus, bet nori juos sutvarkyti, nori atrodyti ir prieš save, ir prieš kitus, kad darbas yra atliktas, nori taupyti laiką, nenori praleisti laiką tvarkydami, nenori sodinti, nenori ravėti, nenori tų gėlių nuolat keisti. Žodžiu, neretaigi daug žmonių yra išvykę į užsienį, jiems kapinių priežiūra taip pat yra labai sudėtinga, o jų apleisti mūsų tradicija irgi neleidžia. Tai galima ir suprasti tą norą, jas kaip galima labiau išvarinti ir sumažinti tą priežiūros kiekį. Tačiau išvirkščioji pusė, kad iš tiesų tos teritorijos viena yra nepatrauklios, o antra, jos yra iš tiesų ir nepalankios mūsų miestų tai karščio situacijai. Mhm.
0: Tęsiant tą gamtiškumo temą, na, kalbant apie miestų planavimą, įvairūs Lietuvos miestai, tikriausiai ypač sostinė pastaruoju metu daug kritikos sulaukė dėl, na, pavadinkime taip, urbanistinių sprendimų ir galbūt tų žaliųjų plotų mažinimo ir taip toliau. Čia galbūt susisies kaip nors, na, ar mes galime per kapines ir kapinių planavimo politiką taip pat kalbėti apie, na, urbanistikos politiką ir apskritai bendrą valstybės mentalitetą?
1: Manau, kad turim tiesiog ieškoti galimybių kiekvienoje vietoje gerinti savo aplinkos kokybę. Mhm. Ir kapinės neretai yra likusios tokiose paraštėse, jas iš vienos pusės yra savivaldybių priežiūra, iš kitos pusės yra religiniai įsitikinimai, iš trečios dar yra kažkokios tais asmeninės patirtis, pažiūros ir apskritai valstybės mentalitetas. Tai yra ir įstatymų apribotos teritorijos, ką jose galima daryti, ko negalima daryti. Pavyzdžiui, vienas iš įstatymų nurodo, kad negalima sodinti savavališkai medžių aukštesnių negu 1,2 metro arba 1 metras. Priklauso, kaip kuri savivaldybė savo irgi kapinių tvarkymo priežiūros taisyklėse apsibrėžia. Tai reiškia, žmogus savarankiškai to nuspręsti negali, tačiau jeigu savivaldybė ar seniūnija to nepasirūpina, tai kapinės lieka tokios, kaip jie nusprendė, kad tos kapinės turėtų būti. O jie be abejo mažina savo kaštus, nenori valyti lapų, nenori medžių prižiūrėti. Kraštovaizdis yra viena iš tų, kaip sakyt, erdvės formavimo būdų, kuris labai reikalauja priežiūros. Kraštovaizdis nėra sukūriamas kaip pastatas, nors ir pastatams reikia priežiūros, bet kraštovaizdis labai yra priklausomas nuo priežiūros. Kitaip jisai vystyti savo formą. Tai irgi yra vertybė, bet tas savarankiškas kraštovaizdžio vystymas jis taip pat reikalauja išvalgaus kraštovaizdžio architekto, kuris sustrateguos, kokia ta galimai galėtų būti ta ateitis ir vėliau ją papildys kažkokiais tais dar elementais ar pakreips į vieną ar kitą pusę. Mūsų laimėjai kraštovaizdžio architektus ruošia Vilniaus Gedimino technikos universitetas, tai tų žmonių daugėja, yra ir iš užsienio atvykstančių specialistų, tai tikiu, kad ir jiems neprasprūs pro akį kapinės kaip tokia potenciali vieta darbuotis ir prisidėti prie tokios aplinkos kūrimo.
0: Kultūros savaitėje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su kapinių tyrėja architekte Egle Bazaraitė. Ji draugė su menotyrininke Rasa Antanavičiute ir istorike Vida Girininkene kuravo naują Vilniaus miesto muziejaus parodą Gyvos rasos. Tą gamtiškumą, apie kurį mes čia šiek tiek dabar ir pakalbėjome, galima pajausti ir parodoje apie rasų kapines, pavyzdžiui, per, kaip suprantu, tose kapinėse įrašyta paukščių garso takelė, ar ne? Tai dabar pakalbėkime truputėlį apie jūsų pristatomą parodą. Kokį jūs ten apskritai konstruojate pasakojimo, kokie buvo svarbiausi sluoksniai, ką norėjote atskleisti žmonėms, kurie ateis pasižiūrėti?
1: Tokie sluoksniai yra keli. Pirmas, kaip sakyti, vadinis sluoksnis yra apie pradžią, apie pasakojimą, kaip kapinės buvo formuojamos rasos konkrečiai ir kartu koks buvo kultūrinis, istorinis kontekstas Europoje. Vėliau tęsiama antroji dalis kalba apie kapinės kaip apie miestą, jį dekonstruojant iš miesto perspektyvos, pagrindinės gatvės, palaidojimai, pastatai, pagrindinis kapinių akcentas koplyčia, kapinės tarsi miestas aptvertos tvora, į jas patinki per vartus, ta vartų architektūra ir kiti elementai, kolumbariumai vienas iš tų kapinių elementų, kurių šiandien mes jau tų pagrindinių didžiųjų kolumbariumų jau nebeturime. Tada trečiasis labai svarbus elementas arba labai svarbus skyrius buvo pasakojimas apie įvairias rasų kapinėse palaidotas asmenybės. Jų yra labai labai daug ir mums buvo didžiulis, didžiulis iššūkis susitarti ir išsirinkti, kurios šios asmenybės buvo pačios svarbiausios ar mums svarbiausios ar apie kurias norisi kalbėti. Tai tikiu, kad kažkas gal kažkokio tais asmens ir pasiges, bet mes norėjom, kad būtų įvairūs tiek istoriniai sluoksniai, istoriniai momentai per 19 amžių ir 20 amžiaus pradžią dėl erdvės tokos, nes visgi Vilniaus miesto muziejus nėra didelis muziejus.
2: Mažuliukas toksai.
1: Turėjom irgi apsiriboti antrojo pasaulinio karo ribą ir kad jau kalbėsim tik apie šitą periodą. Bet stengiamės, kad būtų ir lietuvių, ir lenkų, ir baltarusių asmenybių, svarbių asmenybių, ir kad kiekviena tauta tiek apsilankiusi, tautos atstovai tiek apsilankė parodoje, tiek ir bevaikščiodami po kapines, nes taip pat yra parengtas ir pasivaikščiojimo maršrutas, atrastų kažką, kas jų istorijai yra svarbu. Na ir ketvirtoji dalis, kuri tampa tarsi tokia bendra tema per savo vizualinę ir akustinę raišką yra kapinių gamtiškumas. Norėjom, kad tai būtų tokia nuolat esanti šalia, tačiau ne toks atskiras pasakojimas, tokia tema, kur yra visą laiką šitame parodos naratyve, kad įėjęs į

erdvę tu jaustumės truputėlį kaip kapinėse. Ir čia mums į pagalbą atėjo architektų biuras Bluma su Gintare Kapočiūte ir

0: gal ir parodoje jie skleidė šitą pasakojimą. Ir tiek tas žalias fonas visur dalyvaujantis, tiek rasų kapinių gyventojų, tos gyvosios dalies, gyvos rasos, net ir pavadinimą suteikė aspektai. Tai buvo keletas vabalų, kuriuos norėjosi išryškinti, keletas augalų, keletas paukščių. Ir visa tai apskleidžiantis, apgaubiantis paukščių čiulbėjimo garso takelis, tai 5 valandą ryte, gegužės mėnesį, mūsų biologės Radvilės Rimgailės Voicik įrašytas garso takelis, kurį sukomponavom į tą nuolatinį srautą, kad iš tikrųjų jaustumėsi kaip tokioje, kaip iš tikrųjų jaustumėsi rasose.
1: Daug čia įdomių dalykų paminėjot, tikriausiai klausytojams įdomu apie tas garsenybės, ar ne, palaidotas tose kapinėse, tai čia daug galima minėti ir, pavyzdžiui, tokius patriarchus kaip Joną Basanavičių, meno genijus Čiurlionis ir taip toliau. Kapinės yra ir savotiškas, ar ne, žmonių muziejus ir kaip vėlgi ta pati jau mano minėta jūsų kolegė Vida, kita kuratorė, jinai lygtais yra sakiusi, kad taip pat jai patinka susitikti tose kapinėse su tais žmonėmis ir pasikalbėti. Jums irgi patinka ir su kokiais, pavyzdžiui, labiausiai būtent rasų kapinėse žmonėmis norėtumėt pasikalbėti?
0: Tai pirmiausia, dar pastebėsiu, kad iš tikrųjų esame 3 kuratorės.
1: Taip, dar Rasa Antanavičiūtė.
0: Vida buvo tokia šitos parodos idėjos iniciatorė ir jos kvietimu ir pasiūlymu apskritai visas parodos projektas įsisuko. Na, ir jinai atneša tokį labai stiprų istorikę žvilgsnį. Aš ateinu iš architektūros, šiek tiek iš kraštovaizdžio ir Rasa su menotyriniu žvilgsniu. Ir tie 3 sluoksniai irgi, tie 3 žvilgsniai, 3 perspektyvos susitinka parodoje. Apskritai, pačios asmenybės, tai yra stiprioji Vidos tyrimų pusė, ne tiek mano. Man asmenybės iš tiesų nėra tiek įdomios ir aktualios kapinėse.
1: Jūs tačiau, ne dėl to einat į kapinės?
0: Ne dėl to aš einu į kapinės.
1: O tai dėl ko jūs einat?
0: Bet aš turiu, vis tiek galiu paminėti žmonės, kurie man atrodo, kuriuos aš vis tiek tarsi noriu kapinėse sutikti. Ir iš tų žmonių man iš tikrųjų labai patinka sutikti tenais architektus. Tai pavyzdžiui, Karolį Počašinskį. Ir jis irgi tarsi įgauna savo tokią materialesnę būti visame apskritai istorijos pasakojimais, tarsi įsikūnija labiau, negu kad tu tiesiog apie jį skaitai ar matai jo pastatus. Bet be abejo, man vis tiek svarbiausias dalykas, taip labai paprastai ir asmeniškai pasakius, yra mano prosenelis ir jo mažametė dukra, kurie neaišku, kur yra palaidoti rasose, jiems yra pastatytas kenotafas, tai toks netikras kapas vietoje, kurioje mums leido kapinėse jį pastatyti. Bet būtent mano prosenelio Vladislovo Bazaro buvimas kapinėse tarsi leidžia man irgi jaustis tokia labiau Vilniaus dalimi. Nes aš nesu iš Vilniaus, aš esu iš Kauno ir šeimos istorijos Vilniuje yra labai nedaug, tik šitas netikėtai, bet dirbdamas Vilniuje pasimiręs prosenelis ir kuris buvo palaidotas rasose. Truputėlį yra pokalbio su juo ir šiek tiek su jo dukra, su mano senelio seserimi. Tai ganasi toks pagrindinį visą laiką toksai svarstymas, o kur jis vat galėjo būti palaidotas. Senelis išvažiavo ir nebegalėjo atsiminti jau, kur jisai buvo palaidotas.
1: Pernai daug kalbėjome, ir šiemet vis dar daug tebe kalbame apie įvairius protestus, ir ta protestų pilietinio pasipriešinimo istorija taip pat irgi matoma yra rasų kapinėse. Kaip į tai atkreipiate dėmesį?
0: Pati pagrindinė istorija, kuri išiškėja pasipriešinimo rezistencijos istorijoje, tai yra Basanavičiaus palaidojimas. Žinoma, kad ir sovietiniais metais tenais ir per Vėlines, kartais ir per vasario 16-ąją rinkdavosi žmonės ir degdavo žvakutes, taip pat parodos. Tarp parodos eksponatų yra įtrauktas ir dokumentas, nurodantis bausmes tiems žmonėms ir tiems studentams, kurie ateina Basanavičiaus pagerbti į kapines. Tai tokia buvo tam tikra prasme tylioji, bet kartu ir labai matoma vieta viešoje erdvė, kurioje vyko protestai. Taip pat ir Sirokomlės palaidojimas, kuris tapo

0: apskritai nužymi tą pasipriešinimo ir kartu tokios tautinės savimonės reiškiamos kapinėse pradžią 19 amžiaus viduryje.
1: Sakėte, priešingai nei Vida, ateinate į kapines dėl kitų tikslų. Jos čia yra ekspertinės rytis. Jums kapinės pirmiausia nėra kaip žmonių muziejus. Tai kas jums pirmiausia yra kapinės, kokių tikslų vedama jūs ten keliaujate ir kaip vaikštote jūs po jas, kokią tyrinėjimo metodiką pasirenkate, nes populiaru yra tie tos visokios ekskursijos ir pasivaikščiojimai po kapines.
0: Negaliu sakyti, kad man nėra kapinės kaip žmonių muziejus. Man įdomus ir paminklai, ir įdomi pati, kaip, kur jie atsiranda ir kokie jų socialiniai ryšiai, kokia socialinė logika skleidžiasi kapinėse, bet tai vis tiek yra stiprioji Vidos pusė. Man kapinės yra įdomios kaip erdvė. Ir šitoj vietoj architektūrinis išsilavinimas ir veikla niekur nepasislėpia. Aš apie kapinės pirmiausiai galvoju apie erdvę. Ir žinutę, kurią noriu dalintis tokiu atveju, pavyzdžiui, ir dėstant, dirbant su studentais, ir apskritai, kad žiūrėti bet kokią erdvę ir identifikuoti, kas ir iš ko ir kodėl keitėsi. Nes neretai mes žiūrim į tas gamtiškas kraštovaizdžio parką primenačias kapines ir galvojam, kad tai buvo visada. Ir mes labai apie daugą galvojam, kad tai buvo visada. Architektūroje neretai matai kažkokią tipologiją, tam tikrą pastato tipą ir galvoja, na bet visą laiką buvo šitai. Ir priminimas, kad rasos, pavyzdžiui, joms yra 225 metai, tai žymi labai svarbų lūžį kapinių kultūroje, kurį mes taip pat išiškiname parodos metu, labai svarbų pasikeitimą iš vienos tradicijos į kitą, iš vienos erdvinės tradicijos į kitą, urbanistinės tradicijos
1: gal
0: į kitą.
1: Gal trumpai gali pasakyti, nuo kokios tradicijos į kokią atėjome?
0: Iki 18 amžiaus pabaigos laidojama šventoriuose, po bažnyčių grindimis, bažnyčių rūsiuose, ir parapinėse kapinėse, kurios galėjo būti nutolusios nuo bažnyčios. Nepalyginamai dinamiškesnė ta erdvė buvo nuolat besikeičianti. Tai nebuvo tylos, ramybės ar susikaupimo erdvė, toje erdvėje nebuvo absoliučiai jokių medžių. Tikėta, kad medžiai stabdo oro judėjimą, dėl to susidaro pavojingi garai, dėl to reikia kaip galima labiau daryti kapines perpučiamas, taip pat jas renginėti ir ant aukštesnių vietų, to principo laikomasi, pavyzdžiui, rasose ir apskritai 19 amžiaus pradžios kapinėse. Kapinės taip pat iki 18 amžiaus pabaigos yra miesto teritorijoje, be abejo, laidojama ir priemiesčiuose, bet tuo norima pasakyti, kad kapinės buvo arti gyvenamosios aplinkos, buvo laidoma arti gyvenamųjų namų. Sulik 18 amžiaus pabaiga ir 19 amžiaus pradžia, to atsisakoma. Suprantama, kad tai nėra palanku, kad tai nėra saugu ir kad tai nėra sveika. Ir kapinės dėl to naujos įrengamos toliau nuo visos gyvenamosios aplinkos. Neretai miestas besiplėsdamas tas kapinės vėl apkabino ir vėl jos tapo staiga miesto dalimi. Tačiau pirmoji intencija buvo netokia. Dar gal svarbu paminėti tai, kad mes kalbam senosios rasų kapinės ir tas sakom, bet joms yra 225 metai. Tai yra žiauriai mažai. Tai iš tikrųjų yra labai trumpas laikas, kai pagalvoji tiek apie Lietuvos istoriją, tiek apie pasaulio istoriją, tiek apskritai žmogų kaip būtybę. Tai Vilniuje be abejo, kad buvo laidojama ir iki 19 amžiaus ir žinome, kad Vilniaus mieste tų kapinių buvo ne vienos, tam taip pat parengėme tokį preliminarų žemėlapį, tačiau nei vienų tų kapinių mes nebegalime aplankyti jų tikrąją formą. Mes jų nebet pažįstame kaip kapinių, nebent mums kas nors pasako, kad štai prie Pranciškonų bažnyčios, Trakų gatvėje, ten yra kapinės, arba priešai Šventos Onos bažnyčia, ten kur kerta kelias ir po to yra tokia žalia teritorija, kad ten yra kapinis, bet mes jų nebet pažįstame kaip kapinių. Nepaisant to, kad rasos identifikuoja mums ir parodo tą lūžį, mes ankstesnio to pavyzdžio negalim pamatyti, negalim jo palyginti, paroda tampa galimybę tai šiek tiek parodyti, tiek, kiek tos ikonografinės medžiagos galima surasti. Tai vat ta erdvės kaita ir kartu kaip priminimas, kad mes irgi turim tam tikrą galimybę, teisę, agentiškumą ją keisti ir pergalvoti, kad mes tie, kurios negalim keisti. Mes tradiciją galim pergalvoti, iš jos išsirinkti, kas atrodo aktualu, tinkama žmonių teisėms, ekologiniams procesams ir tą tęsti ir kažkokių tradicijų galbūt galima ir atsisakyti.
1: Pasakojo architektė, kapinių tyrėja Eglė Bazaraitė. Šiuo metu Vilniaus miesto muziejuje veikia paroda Gyvos rasos, skirta paminėti rasų kapinių 225 metų sukakčiai. Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad klausėtės ir tikiuosi, kad LRT radijo bangomis susiklausysime lygiai po savaitės tuo pačiu metu arba ieškosite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki kitų kartų ir gražaus likusio šeštadienio.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Sostinės meras Vitalijus Kličko teigia, kad krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų mažiausiai 3 rajonuose. Mieste girdimi sprogimai. Penktadienį prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Maskva artimiausiomis paromis gali surengti plataus masto smūgius Ukrainai. Berlyne vykusiose LGBTQ plus eitynėse automobilių rėžusis įminę vieną žmogų žuvo, dar 14 buvo sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miesto Tiergarteno parką ir partrenkė dalyvius. Automobilis po išpolio buvo paliktas parke, pareigūnai intensyviai ieško įtariamųjų. Renginys buvo nutrauktas. Šeštadienį Berlyne 100 000 žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje Pride renginių. Neslopstant didelėms miškų gaisrams, Ispanija ir Prancūzija skelbia apie naujas gyventojų evakuacijas. Ispanijoje, kur dėl gaisrų įvesta nepaprastoji padėtis, vidaus reikalų ministerija ragina namus palikti netoli Madrido ar Toledo provincijoje gyvenantiems žmonėms. Skelbiama, kad padėtis yra sudėtinga, oro sąlygos, pasak pareigūnų, taip pat nepadeda. Kiek anksčiau pranešta, kad netoli Valencijos sudegusiame automobilyje rasta žuvęs vyras. Prancūzijos Bordo regione įsakyta evakuoti dar 55 000 žmonių. Pareigūnai tvirtina, kad liepsnos vėl sustiprėjo. Paveiktoje teritorijoje jau evakuota 200 000 gyventojų. Pasak vidaus reikalų ministro, tai yra didžiausias gyventojų perkelimas Prancūzijos istorijoje taikos metu. Stichija išsekino 100 paromis dirbančių ugniagesių, jiems padėti mobilizuota 1500 karių. Skelbiama, kad gaisrai Prancūzijoje nusiaubė beveik 100 000 hektarų, tai istorinis rekordas. Iki šiol pranešimų apie civilių gyventojų mirtis nebuvo, tačiau anksčiau šią savaitę netoli Bordo žuvo 2 ugniagesiai. Prie pietų Kinijos artėjant taifūnui Noului iš pavojingų vietovių evakuota 1/3 milijono gyventojų. Taip pat sustabdytas transporto eismas, nedirba mokyklos bei įstaigos. Stichija sekmadienio rytą turėtų pasiekti pakrantę tarp Šendženo ir Haifengo. Čia prognozuojami smarkus lietus, o vėjo gūsiai kai kur gali siekti 150 km/h. Šį mėnesį ekstremalūs orai jau sukrėtė pietinę ir vidurio Kiniją. Taifūnas sukėlė potvinius Guangxi provincijoje, kur žuvo 40 žmonių. Kinija yra didžiausia pasaulyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintoja, tačiau ji taip pat yra pasaulinė atsinaujinančios energijos lyderė. Palangoje vykstančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate įspūdingai pasirodė vos prieš mėnesį po sunkios traumos grįžęs Mykolas Alekna. Jau pirmuoju bandymu pasaulio rekordininkas nusviedė diską 71 m 98 cm, o geriausių mėginimų pasiekė net 72 m 65 cm. Tai trečias rezultatas šį sezoną pasaulyje. Antrą vietą užėmė 63 m 97 cm diską nusviedęs Andrius Gudžius, trečią dar beveik 80 cm atsilikęs Mykolo brolis Martynas Alekna. Lietuvos čempionatą užtikrintai laimėjęs Mykolas Alekna sako, kad gimtinėje jam varžytis labai patinka, gaila, kad varžybų čia gana mažai.
2: Laimingas rezultatu, visas gerai, forma gera, oras geras, atmosfera irgi puikiai, daug žiūrovų, tai visada smagu mes Lietuvoj. Labai džiugu, 4 metimai, 73 ir 71 m, tai tikrai negaliu skūstis, forma puikiai ir smagu, kad Europos čempionatas jau neuž kalnų kelios savaitės, tai tą formą tikiuosi dar pavyks išlaikyti ir gal net pagerinti. Liksiu Palangoje čia treniruotis, iš tikrųjų puikios sąlygos, geras stadionas, viešbutis, maitinimas, tai tokia pasidarysim stovyklėlę ir tada lėksiu tiesiai į Europos čempionatą Birmingeme.
1: Disko metikas Mykolas Alekna. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 17 šilumos, šiąnakt lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, diena šils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje iki 20-23 šilumos. Dabar 2 valandos 5 minutės.
0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot. Sveiki, bičiuliai. Vis dažniau pakartot laidose, pristatydamas naujausią įvairių žanrų lietuvių muziką, kalbu apie garso takelius filmams. Apie originalius kūrinius parašytus kino juostoms. Šiandien apie kino muziką noriu ir pasikalbėti, na, tiksliau ne pasikalbėti su jumis, tai bus monologas, palydėtas jums puikiai pažįstamų dainų. Kito laiko laidoje per LRT klasiką jau esu daręs ne vieną laidą apie instrumentinę, orkestrinę, džiazinę kino muziką, pasakojęs apie tokius kompozitorius kaip Hansas Zimmeris, Jonas Williamsas, Angelas Badalamentis, Ennio Morricone, Howardas Shoras ir taip toliau. Esu analizavęs žvaigždžių karų, žiedų valdovų,

Twin Peaks'ų garso takelius, tad nesikartosiu šiandien. Šiandien pakartot grojaraštis bus dainos, bet dainos specialiai parašytos kino filmams. Ne serialam, nes tai atskiras urvas, į kurį gal įlysime kada kitą kartą, bet filmams. Ne miuziklams, nes tada reikėtų groti turbūt visus keistuolių filmus iš eilės, velnio nuotakas, na, miuziklai atskira tema taipogi. Ir net ne filmuose tiesiog nuskambėjusios ir panaudotos, bet specialiai sukurtos didžiajam ekranui dainos. Ir kas mūsų atveju svarbiausia, taip išgarsėjusios savotiškai tuos ekranus, tuos filmus pergyvenusios, iš jų išlipusios ir vėliau susikūrusios savo gyvenimus, nustepsite, kiek ryškiausių jums puikiai pažįstamų dainų, puikiausios dainarašystės pavyzdžių yra atėję iš filmų arba yra sukurtų filmams. Taip, bus ir lietuviškiems filmams rašytų lietuviškų dainų, pakartot visgi dažniausiai orientuojasi į čionykštį muzikinį vyksmą, bet tokių pavyzdžių man daug suskaičiuoti nepavyko, galbūt mane papildysite, bet apie tai šiek tiek vėliau. Pradėti noriu nuo, na, kas pirma jums šautų į galvą. Spėju, gal koks nuvalkiotas šiek tiek gerokai nuvalkiotas Titanikas su Leonardo DiCaprio, Celine Dion daina My Heart Will Go On, ar ne? O jeigu aš pakviešiu jūs į 1939-uosius, metai prieš žiauriausią atkarpą visame 20-ajame amžiuje. O štai kaip sykis tuomet pasaulyje išvysta viena šviesiausių, viltingiausių, kada nors parašytų dainų.

Šis sąrašas būtų neįsivaizduojamas be šio, atleiskite už klišę, kultinio kino kūrinio. Kinas, tai sutikite, savotiškas mūsų pabėgimas nuo tikrovės. Nuostabaus eskapizmo forma, o štai teksto autorius Edgaras Jipselis Harburgas šią dvasę, šį eskapizmą meistriškai įkūnijo dainoje Over the Rainbow kartu su kompozitoriumi Haroldu Alenu. Ja girdime jaunos mergaitės svajojančios palikti bespalvės Kanzaso lygumas akimis. Kartą aš sugalvosiu norą krentančiai žvaigždei ir pabusiu ten, kur debesys liks toli už nugaros. Skaidriu, tyru balseliu ilgisi Judy Garland įkūnydama jaunatvišką Dorotės Gail entuziazmą. Nuo širdį Garland interpretacija pavergė viso pasaulio širdis ir anuomet išskraidino aktorę į didžiausias šlovės aukštumas. Neveltui tai viena dažniausiai perdainuojamų dainų visos mūsų kultūros, visos vakarų kultūros istorijoje. Ji nepavaldi laikui ir tokia išliks per amžius. Ir mano manimu, turbūt viena gražiausių, kad nors parašytų melodijų ir faktas, kad ji pasaulį išvydo 39-aisiais, šiai dainai tik priduoda keisto papildomo svorio, tarsi ją nukelia nuo šios karų ir žiaurumų pilnos planetos, kitapus vaivorykštės. Bet štai kita legendinė daina, kurią tikrai žinote, bet garantuoju, ne visi žinote.

Ne kiekviena filmui parašyta daina tampa tokia ikoniška, kad ją žino visos kartos, o dažnas dar ir geba pabrazdinti ją gitarą, nes ten tik keli akordai. Tiesa, paradoksas tas, kad absoliuti dauguma, esu tikras, mano, kad yra grupės Guns N' Roses daina Knockin' on Heaven's Door, bet tai netiesa. Tai modernios dainarašystės patriarcho tėvo Nobelio literatūros premijos laureato Bobo Dylano daina. Ir anuomet 70-iniais viena populiariausių jo dainų, šio folk muzikos titano šedevras Knockin' on Heaven's Door, kažkokiu būdu sugebėjo įsiterpti į jo paties dainų panteoną, nors parašytas kūrinys buvo filmui. Parašyta dabar jau primirštai juostai dramatiniam westernui Petas Geretas ir vaikis Billis, Pat Garrett and Billy the Kid, 73-ųjų juosta, ši kompozicija yra viena iš kiliausių visų laikų folkroko dainų, ką jau kalbėti apie jos vietą kino muzikos istorijoje. Ji subtili ir minimalistinė, bent jau pagal ano laiko Dylano standartus, specialiai pastatyta ant gospelui būdingų harmonijų, paprastučių ir grakščios akustinės gitaros aranžuotės. Nors šis atlikėjo karjeros etapas tikrai nebuvo pertekęs komercinės sėkmės ar kritikų liaupsių kaip ankstesnės dešimtmetis, visgi Knockin' on Heaven's Door tapo savotišku artėjančio Dylano kūrybinio renesanso pranašu. Ir beje, tai drįsiu pasakyti geriausia, ką galime rasti Samo Peckinpaho filme Petas Geretas ir vaikis Billis. Dylanui tai išėjo į naudą, o režisieriui neįtin. Na taip jau būna, kai susidėdi su Dylanu. Tavo filmą kažkas prisimena vien dėl to, kad ten skamba Dylano daina. Priešingai nei filmą Šeštadienio nakties karštinė, Saturday Night Fever, kurį kino gurmanai tikrai prisimena ir dėl Džono Travoltos šokių. Bet ar žinote, kad būtent šiam filmui parašytas šis tikrai visų kartų žinomas super hitas.

Stayin Alive 1977. Tai viena įspūdingiausių, turbūt kiečiausių visų laikų filmų pradžių, kuri meistriškai perteikia ano laikmečio 70-inių antrosios pusės nuotaiką ir atmosferą. Stayin Alive, Bee Gees atliekamas disko eros himnas, pradedantis filmą Saturday Night Fever, yra tikrai akimirksniu atpažįstamas kūrinys, tobulai įkūnijantis filmo energiją. Grupės Bee Gees parašyta atlikta daina pasirodė 77-ųjų gruodį, kai leidybinė kompanija RSO Records ją išleido kaip atskirą singlą iš geros muzikos gausaus filmo. 2004 metais žurnalas Rolling Stone dainai Stayin Alive skyrė 189-ąją vietą savo 500 visų laikų geriausių dainų sąraše. O štai kai atnaujino šį sąrašą 2021 metais, tai kūrinys jau pakilo ir į 99-ą poziciją tarp 500 geriausių visų laikų dainų. Saturday Night Fever arba šeštadienio nakties karštinė 77-ųjų amerikiečių drama režisuota Džono Bathemo, prodiusuota Roberto Stigvudo ir būtent Džonas Travolta ten įkūnija tokį Tony Manero, jauną italų kilmės amerikietį, kuris savaitgalius leidžia vietinėje diskotekoje, šokiuose, linksmybėse, ieškodamas paguodos nuo socialinių įtampų, nusivylimų savo etniškai spalvotame darbininkų klasės Bruklino kvartale.

Na, o kalbant apie lietuvišką kiną ir dainas iš lietuviškų filmų, arba tiksliau, specialiai filmam parašytas dainas, kurios išliko, tokių dėja nedaug. Galbūt aš kažką pamiršau, galbūt jūs sakysite, Domantai, juk dar yra ši daina. A, ir dar ši. Bet jeigu atmesime miuziklus, taip, Velnio nuotakos ir keistuoliai nesiskaito, tai kiek originaliai filmam sukurtų lietuviškų dainų dabar, vat nuo širdžiai, galėtumėte išvardinti? Tokių, kurios iki šių dienų žinomos, kurios atliekamos, kurios gyvos. Man į galvą atėjo 3. Ir taip, aš padariau dar tokią mini apklausą. Apklausiau kelis skirtingo amžiaus muzikos ir kultūros istoriją besidominčius kolegas, bet tų pavyzdžių nepadaugėjo po apklausos. Na, pavyzdžiui, istorikas Povilas Girdenis man priminė, kad būta tikrai dailių dainų specialiai rašytų tokiem filmam kaip Mano mažytė žmona. Beje, Fausto Latėno muzika, mes dar prie jos prieisime ten, jeigu aš neklystu, dainuoja gražias melodijas Laimis Vilkončius. Arba naujesniems filmams, Emilija iš Laisvės alėjos, Marijaus Mikutavičiaus daina irgi ten skamba vienoje vietoje, kur Marijus pusiau šneka, o dainuoja Gian. Bet tos dainos ir liko tuose filmuose. Plačiau į platesnius vandenis jos neišėjo, arba jos nėra atliekamos koncertuose, nėra niekino repertuaruose. Tikiu, jų netgi ir nepaniuniuotumėt ir neįvardintumėt. Taip, jeigu įtrauktume serialus lietuviškus, jų galbūt būtų daugiau, bet serialai specifinis žanras, nesu aš tikrai lietuviškų serialų žinovas, tik žinau, kad daugybė tokių dainų serialam yra parašęs Aleksandras Makejevas, tiesa. Vieną pavyzdį reikėtų paminėti, tai Jono Strielkūno žodžiais Tomo Leiburo sukurta legendinė giminių daina. Na, tikrai turbūt vyresnio amžiaus žmonės žino šią melodiją iš legendinio 90-inių pradžios serialo Giminės, kurį aš dar puikiai atsimenu. Bet, kalbant apie kino filmus, kaip sakiau, aš žinau 3 ryškius lietuviškų dainų parašytų filmam pavyzdžius. Ir 2 tie pavyzdžiai yra to paties režisieriaus kino filmam, to paties kompozitoriaus parašytos dainos.

Ne taip seniai jas minėjau laidoje skirtoje poezijos dienai, kai kalbėjau apie geriausius poetus, rašiusius tekstus specialiai dainom. Tada sakiau, kad esame primiršę tokį amžinatilsį Robertą Danį, o juk jo tekstu, Fausto Latėno muzika ir Povilo Meškėlos balsu, 1990-aisiais kino filme Vaikai iš Amerikos viešbučio suskambo specialiai šiai juostai parašyta daina Užgimimas, kurios tikrai niekas nežino dabar tokiu pavadinimu, visi ją žinome kaip daina Dar ne vakaras. Legendinė Raimundo Banionio juosta, Augustas Šavelis, Gabija Jaraminaitė, Jūratė Onaitytė, Gediminas Karka, jaunutis Rolandas Kazlas, Liuksemburgo radijas, Džegeris ir tuomet labai giliai kirtusi ši daina. Vėliau beje tapusi viena Povilo Meškėlos repertuaro vizitinių kortelių. Dar ne vakaras Fausto Latėno ir Roberto Danio kūrinys.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Čia pakartot. Dainos kadaise parašytos kino filmams. Bet tuos filmus peraugusios, tapusios žinomos savarankiškos dainos. Po pasaulio ir Lietuvos kino klasiką tokias dainas pristatydamas jūs vedžioju aš, Domantas Razauskas. Apie kokią dainą aš čia dabar papasakosiu. Versija, kurią pirmą kartą išgirdome, 1967 metų filme Absolventas The Graduate, šiek tiek skiriasi nuo tos, kuri po metų pasirodė albume Bookends. Bet fakto tai nekeičia. Vienas garsiausių šio dueto kūrinių yra parašytas filmui. Filmo audinyje ši daina yra suskaidyta į fragmentus, lydinčius lemiamą finalinio akto sceną, kai Benjaminas, aktorius Dustinas Hoffmanas, lekia per Kaliforniją, pasiryžęs nutraukti Elainos Robinson, aktorė Catherine Ross, vestuves. Iš pradžių kūrinys vadinosi Mrs. Roosevelt, duoklė buvusiai pirmajai šalies poniai Eleonorai Roosevelt. Dar neatspėjote? Tikrai šią dainą būsite girdėję. Mrs. Robinson tapo vienu pirmųjų tokio tipo garso takelių dainų istorijoje, be orkestrinio pritarimo. Tvirtai besiremiantis tuo metu į muzikines madas, į muzikinį zeitgeistą, į folko atgimimą, į folkroko populiarumą. Taigi, telaimina jūs Dievas, ponė Robinson, Simonas ir Garfunkelis.

O dabar apie gabalą, kurį aš, bijau ir prisipažinti, moku mintinai. Mano bičiuliai gali paliudyti. Nustepsite, pažadu. Tiesiog kokioje 8 klasėje buvau reperis, klausiau gangsta repo, nešiojau auskarai subadytą kepurę ir klausiau šio tik ką tuo metu išėjusio 1995-aisiais išėjusio reperio Coolio superhito. Visi atpažįstame tą slegiantį sintezatoriaus garsą, kuriuo prasideda 95-ųjų Gangsta's Paradise, nes šis kūrinys visam laikui pakeitė repo žaidimo taisyklės. Nes nors 90-iniai tikrai neatsiejami nuo tokių hip-hopo legendų kaip Tupac'as ar Notorious B.I.G., iki pasirodant Gangsta's Paradise, pirmai repo dainai pasiekusiai metinio Billboard topo viršūnę, abu šie atlikėjai masiniai auditorijai, na, atrodė pernelyg grubus, aštrus, tokie gatviniai. O čia viskas prasideda citata iš Biblijos. As I walk to the valley at the shadow of death, eidamas per mirties šešėlio slėnį, pažvelgiu į savo gyvenimą ir suprantu, kad nieko neliko. Repuoja Coolio ir ta pradžia įeis į istoriją kaip vienas įsimintiniausių hip-hopo posmų. Už melodiją ir už priedainį daina turi būti dėkinga dar vienai muzikos ikonai, nes tai yra Stevie Wonderio kūrinio Pastime Paradise, na, toks interpretacija tokia. Tačiau tarp kitų to meto repo kūrinių ši daina išsiskyrė savo choro partiją, tokia šiurpe chorinė aura, pabrėžusia tą slogią atmosferą, kurią ir norėta apdainuoti tą gyvenimą gete be jokios išeities. Gangsta's Paradise pateikė niūrų žvilgsnį į tikrovę, apie kurią gangsterių repas jau pasakoja, bet anuomet mes, paaugliai ir vaikai, nežinojome, kad daina originaliai buvo parašyta filmui. Filmui Pavojingos mintys, Dangerous Minds, 95 metų juostai su Michelle Pfeiffer. Prisiminkime, 90-inių simbolis, dievaži, Gangsta's Paradise, kurį turiu ir vėl prisipažinti, deja kažkodėl tai moku mintinai.

pop-muzikos istorijoje, kurios būtų sukurtos specialiai filmui, o vėliau išgarsėjusios ir nugyvenusios gražų savo savarankišką gyvenimą arba vis dar jį gyvenančios. Pirmoji man atėjusi į galvą daina buvo Fausto Latino Dar ne vakaras iš filmo Vaikai iš Amerikos viešbučio, bet yra vienas senesnis, gerokai senesnis filmas. 1971 metų klasika, kurios garso takelis netaip seniai virto netgi vinilo plokštelė, nors filmas nėra joks miuziklas. Filme vaidina mūsų kino legendos Gediminas ir Andrius Karkos, Rūta Staliliūnaitė, Monika Mironaitė, Vaiva Mainelytė, Juozas Budraitis, linkėjimai mielam Juozui, Gediminas Girdvainis, dar nemažai kitų ir Jaunutėlaitis, Vytautas Kernagis.

nuvyto gėlės. Kuris keliose vietose pačiumpa savo seną sovietinę sunkiai derančią gitarą ir užtraukia tai nemušk žalčio, tai Zacharenkovo išdžius upeliai, tai kelio daina. Geriau išmanantys Kernagio biografiją sakys, kad aš čia truputį sukčiauju ir bus teisus. Nei viena tų dainų nebuvo specialiai parašyta pagal užsakymą ar sumanymą Algirdo Aramino filmui Maža išpažintis. Kernagis jas jau brazdindavo namuose. Kelio daina apskritai buvo jo kurso daina, kelio daina Jono Strielkūno žodžiais. Tačiau tai neabejotinai ryškiausias mūsų popkultūros istorijoje atvejis, kai vienas vaidybinis filmas, na, kaip patranka į padangę iššauna vieno muzikanto karjerą. Tai metas dar iki pirmų Kernagio plokštelių. Iki Mažos išpažinties iš vis Kernagį žinojo vos saujelė žmonių, o po šio filmo jį žinojo jau visa Lietuva. O kurgi dar ta legendinė kultinė frazė Benai plaukė minida. Ir tos dainos, kad ir gimusios kambary dar iki tol, kol Araminas išgirdo jas brazdinant, dabar jau jos tapatinasi su tuo filmu. Jos praktiškai jau yra tas filmas ir niekaip kitaip nebebus. Kelio daina. Maža išpažintis, 71.

Tęsime kelionę po 90-nius. Bosas arba Briusas Springstinas, na Amerikoje pravardė yra The Boss. Bosas Europoje, Lietuvoje, na, kažkaip nebuvo taip gerai žinomas iki šio savo 93-ųjų kūrinio parašyto stipriam, šiaip jau geram filmui Filadelfija. Nors Amerikoje jis, aišku, žinomas nuo pat 70-inių antrosios pusės ir buvo na, tikra roko mega žvaigždė. Tiesą sakant, Streets of Philadelphia daina buvo ir mano pirmoji pažintis su boso kūryba. Ir tai labai keista pažintis, nes likęs Briusas Springstinas yra visiškai kitoks negu ši slogi jo daina. Parašyta Jonathano Demo 93-ųjų dramai apie živ ir AIDS, daina Streets of Philadelphia apnuogina Springstiną. Jis nusimeta visą savo tą rokenrolišką dvasę, visą dilanišką folkiškumą ir serviruoja tamsią, netgi tokią sukrečiančią baladę elektroniniu ritmu, kas labai nebūdinga Springstinui. Streets of Philadelphia, priminsiu čia pakartot, dainos kadaise parašytos kino filmam, bet tuos filmus peraugusios.

į lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot. Jeigu tik dabar įsijungite šeštadienį pakartot per LRT radiją, tai prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Na, o šios dienos tema, šios laidos tema – dainos, kadaise parašytos kino filmams. Bet tuos filmus peraugusios, tapusios savarankiškos dainos, gyvenančios savarankiškus gyvenimus, po pasaulio ir po Lietuvos kino klasiką tokias dainas pristatydamas, šiandien aš jus ir vedžioju. Prisipažinsiu, ruošdama šią temą nustebau, kad ši daina, kurią dabar pagrosiu, gimusi kaip daina kino filmui. Ir iš karto, kai tik sužinojau šį faktą, supratau, kad negali būti geriausių filmams sukurtų dainų sąrašo be šio kūrinio. Tu tik nedrįsk manęs pamiršti. Don't you forget about me. Iš kino juostos pusryčių klubas The Breakfast Club 1985 filmas, kuris šiaip jau yra vienas tokių esminių 80-tinių filmų, kupinas ikoniškos muzikos, juokingų stereotipų ir paprasto, bet labai traukiančio scenarijaus. Kūrinio pradžia, kas kart labai įelektrina, nesvarbu kiek kartų ar tūkstantąjį kartą ją girdėtumėt, tiesiog kviečia prisijungti su savo garsiuoju hey, hey, hey. Man Simple Minds grupė artima dar ir todėl, kad kadaise teko garbė su šia škotų grupe ir su jos lyderiu Jimu Keru, ne tuo Jimu Keru, susipažinti, kai jie viešėjo Lietuvoje ir man buvo paskirta padaryti su jais interviu. Viskas baigėsi ilgiausiomis, puikiausiomis diskusijomis, filosofinėmis, muzikinėmis temomis, o galiausiai, aišku, virto didžiulę diskusiją apie Lietuvos ir Škotijos futbolo perspektyvas ir galimybės, nes tai buvo laikai, kai mes dar sugebėdavome ir škotam šį beitą parodyti, įkrėsti į kailį. Kai sužinai, kad tavo mėgstamos grupės lyderis yra inteligentiškas, apsiskaitęs ir įdomus žmogus su puikiu humoro jausmu, kažkaip kitaip imi klausytis ir jo muzikos. Taigi, Simple Minds, Don't You Forget About Me iš filmo The Breakfast Club.

kitą dainą įtraukiau, na, beveik pokšto vardan. Nors, turbūt kai kurių likčiau ir nesuprastas, jeigu tarp geriausių kūrinių parašytų kino filmam, bet tapusių pasauliniais kultūriniais simboliais ženklais, neįtraukčiau šios dainos ir šios temos. Daina vadinasi Tigro akis, lietuviškai keistai skamba. Grupė Survivor. Bet tai visiškai nesvarbu, nes mažai kas turbūt ir prisimena, kaip vadinasi ta grupė ir kaip vadinasi ta daina. Tiesiog mažai kas kokią nors dar kitą dainą šios grupės žino. Bet šią temą, šią muzikinę temą atpažins kiekvienas, pridurdamas, ai, čia tas gabalas iš Rokio Balbo. Nors dabar dažnai skamba tokiame ironiškame kontekste, grupės Survivor daina Eye of the Tiger buvo labai užvedantis katalizatorius Rokiui Balbo, aktoriui Silvesteriui Stallone, siekiančiam susigražinti savo šlovę šiame filme. Nuo 82 metų ši daina buvo panaudota daugiau nei 140 filmų ir televizijos projektų ir išlieka esminė popkultūros dalimi. Ką čia ir bepridursi.

O dabar, mėly bičiuliai, viena gražiausių visų laikų dainų. Mano skoniui, aišku, mano nuomonė, bet, na, pasauliniai geriausių dainų sąrašai, tokie, aišku, jie yra vertintini labai kritiškai ir su didele ironijos dalimi, irgi man pritaria. Daina, kurią pats savo kartais tyliai pasigroju, kai noriu prisiminti, kas yra beveik tobula melodija, beveik tobulai deranti su tekstu be priekaištų. Kai kartą žiūrėjau 61 metų filmą Pusryčiai pas Tiffany arba Breakfast at Tiffany's, dar būdamas paauglys, o gal net ir vaikas, akimirksniu buvau pakerėtas to, kaip Audrey Hepburn atliko Henrio Mančinio dainą Mėnulio upė, Moon River. Nors vėliau, kas tik jos neperdainavo, na, Frankas Oceanas ją galbūt vienas tokių naujausių atlikėjų pristačiusių naujausiai kartai yra paminėtinas, bet šimtai tikrai ją perdainavo, lengviau būtų gal išvardinti, kas nėra jos perdainavęs, bet originali Audrey Hepburn versija man asmeniškai išlieka pati paveikiausia. Beje, paradoksalu, kad dainos įtraukimas į filmą neturi jokios logikos siužeto prasme. Regis, kad melodija tiesiog buvo per graži, kad jos kažkur neįdėtum, kad apskritai būtų galima reikšti jai kažkokias pretenzijas. O ir pačios Audrey Hepburn dainuojančios ant tų evakuacinių laiptų, ant tos priešgaisrinės laiptinės, nežinau kaip pavadinti tuos geležinius laiptus, vaizdas yra tiesiog tobula kino akimirka. Didelis to nuopelnas, aišku, tenka pačiai Audrey Hepburn, kurios trapus ir neprofesionalus balsas suteikė dainai Moon River kažkokio nepaprasto nuoširdumo. Įdomus faktas, būta pranešimų, kad Paramount Pictures kompanija norėjo dainą iškirpti iš filmo. Tačiau Henris Mančinis tam kategoriškai pasipriešino ir amžina jam šlovė už tai. Mėnulio upė. Kokie akordai? Kokia daina?

O dabar paskutinis lietuviškas pavyzdys ir vėl Raimundas Banionis, ir vėl kompozitorius Faustas Latėnas amžinatilsi, ir vėl amžinatilsi Robertas Danys, ir jo 92 arba jų abiejų 92 metų filmui Džiazas parašytas, kūrinys parašytas Bliuzas toli toli. Filmas Džiazas pagal Grušo pjesę Meilė džiazas ir velnės. Dainą atliko Arina ir Neda. Daina Bliuzą, kuris vėliau dešimtmečiais įsirašė į jų repertuarą ir išlieka tokiu, netgi sakyčiau, vienu iš 90-inių simbolių iki šiol. Filme pagal Grušo pjesę atkuriama 69-ųjų atmosfera, kai Lietuvoje, pasak vieno iš herojų žodžių, tekdavo laukti 12 brolių varonokais lakstančių. Na, varonokai tai buvo milicijos patrulių mašinos. Filme vaidino Alantė Kavaitė, Rolandas Kazlas, Dainius Kazlauskas, Kęstutis Jakštas, Vytautas Paukštė, Liubomiras Laucevičius ir Elžbieta Laucevičiūtė. Šis bliuzas bus prieš paskutinis šiandien pakartot nuskambėsiantis kūrinys. Šiandien pakartot, priminsiu, yra skirta dainoms, geriausioms dainoms, parašytoms filmams. Ar atspėsite, kas bus paskutinis kūrinys? Kokios vienos garsios filmui sukurtos dainos dar nepagrojau? Pagalvokite, kol skamba Toli toli.

Taigi, užbaigti temą reikia savaime suprantama. Purple Rain. Nes virš visko yra Purple Rain. Tai amerikiečių muzikos genijaus Princo ir jo grupės The Revolution kūrinys. Pagrindinė to paties pavadinimo 84-ųjų praėjusio šimtmečio 84-ųjų albumo daina, kuri kartu yra ir garso takelis dramai Purple Rain, purpurinis lietus. Ši daina, šis albumas nepaliauja mane stebinti ne tik tuo, kad savo geriausius, garsiausius kūrinius Princas parašė filmui, bet ir tuo, kad viskas, ponai ir ponios, čia įgrota vienu metu gyvai, be jokių dublių, gyvo pasirodymo metu. Purple Rain tai 84-ųjų drama, kurią režisavo Albertas Manjoli. Filme Princas debiutavo beje kaip kino aktorius, ten pasirodęs kartu su Apolonija Kotero, Morrisu Day ir kitais. Juostoje Princo įkūnijamas kylantis muzikantas, žinomas tiesiog kaip vaikis, The Kid, bando susitvarkyti su audringu asmeniniu gyvenimu, ar tiksliau susitvarkyti tą gyvenimą, ir konkuruoja su vietiniu varžovu Morrisu. Iš Purple Rain garso takelio galima rinktis na bet kurią dainą. Ten kiekviena jų yra praktiškai šedevras. Nesvarbu, ar tai būtų titulinis kūrinys Purple Rain, ar Let's Go Crazy, I Would Die For You, ar When Doves Cry. Šis albumas yra toks stiprus, kad peržengia bet kokius kino muzikos rėmus. Purple Rain. 2021 metų žurnalo Rolling Stone 500 geriausių visų laikų dainų sąraše užėmė 18 vietą bei buvo įtraukta į Rock'n'Rollo šlovės muziejaus sąrašą 500 dainų suformavusių rock'n'rollą. 2007 metais Princo pasirodymo Super Bowl finalo pertraukos metu Purple Rain buvo paskutinis jo programos kūrinys ir šis šou tapo tiesiog

toks istorinis ypatingas, kai dainos metu stadione iš tiesų tiesiog iš niekur prapliupo lietus, grojant šią dainą, o visa scena ir tribūnos nusidažė purpurinėmis šviesomis. Taip pat tai buvo pati paskutinė daina, kurią Princas atliko savo baigiamajame koncerte 2016 metais, balandžio 14 dieną, likus savaitį iki mirties, taigi dešimtmetis, kaip gyvename be Princo. Todėl tegu ši daina ir pabaigs šios dienos pakartot. Šiandien pakartot buvo skirta dainom, kurios parašytos specialiai kinofilmam, bet tuos kinofilmus peraugusios, tapusios žinomos savarankiškos dainos. Pakartot, kurių ir vedu aš, Tomantas Razauskas. O kol kas, mėly bičiuliai, likite su LRT radiju, netrukus LRT radio žinios, vėliau mažoji studija, o pakartot iš kart po transliacijos keliauja į LRT radioteką. Sudiev, gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų. I never

0: Lrt radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Berlyne vykusiose LGBTQ+ eitynėse automobiliui rėžusis į minę vienas žmogus žuvo, dar 16 buvo sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miesto Tiergarteno parką ir partrenkė dalyvius. Automobilis po išpolio buvo paliktas parke, pareigūnai intensyviai ieško įtariamųjų. Renginys buvo nutrauktas. Vokietijos kancleris pareiškė, kad šis siaubingas aktas privalės būti visapusiškai ištirtas, o kaltieji nubausti. Berlyno mero teigimu miesto laisvė patyrė siaubingą išpolį. Vakar Berlyne 100 000 žmonių dalyvavo kasmetinėje Kristupo gatvės dienos šventėje, kuri yra viena didžiausių Europoje Pride renginių. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Sostinės meras Vitalijus Kličko teigė, kad krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų mažiausiai 3 rajonuose. Mieste girdimi sprogimai. Penktadienį prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Maskva artimiausiomis paromis gali surengti plataus masto smūgius Ukrainai. Neslopstant didelėms miškų gaisrams, Ispanija ir Prancūzija skelbia apie naujas gyventojų evakuacijas. Ispanijoje, kur dėl gaisrų įvėlėjo,